0: Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu theo dòng thời sự sáng thứ Bảy với những tin tức trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, suốt chặng đường lịch sử đã qua, Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ quý báu của cộng đồng quốc tế. Chủ trì lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tối qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời cảm ơn chân thành của Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam và mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ, hợp tác chặt chẽ của bạn bè, đối tác, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư nước ngoài trong quá trình hội nhập quốc tế của kỷ nguyên phát triển mới.
2: Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối cho hợp tác và đối thoại, sẵn sàng tham gia ngày càng thiết thực hơn vào việc xử lý các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế, ủng hộ hệ thống đa phương bình đẳng và công bằng với Liên Hiệp Quốc làm trung tâm. Đối với chúng tôi, đó không chỉ là sự khẳng định trách nhiệm của Việt Nam mà còn là tấm lòng tri ân sâu sắc trước sự ủng hộ, giúp đỡ chi tình, chi nghĩa mà bạn bè và nhân dân toàn thế giới đã dành cho Việt Nam trong hành trình xây dựng và bảo vệ đất nước hơn 80 năm qua.
0: Tối qua, Hiệp hội Du lịch thành phố Đồng Nai tổ chức lễ công bố 106 món ăn ngon, nguyên liệu đặc sắc nhằm quảng bá những giá trị ẩm thực đặc trưng của địa phương, tôn vinh các đầu bếp, cơ sở kinh doanh ẩm thực và góp phần đưa ẩm thực Đồng Nai đến gần hơn với người dân, du khách trong và ngoài nước. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Ngày hội Đầu bếp Đồng Nai nhằm thiết thực kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tham dự ngày hội có gần 500 đầu bếp thuộc các đơn vị trong và ngoài nước.
1: Chiều qua, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh thông tin cập nhật về công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Theo báo cáo của đội quy tập hải cốt liệt sĩ, các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm tại khu B, xử lý hơn 500 mét khối đất và mở rộng tìm kiếm phạm vi. Kết quả, ngày 28 tháng 8, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện quy tập 11 bộ hải cốt liệt sĩ tại khu B. Lũy kế từ ngày 23 tháng 6 đến ngày 28 tháng 8, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện quy tập 531 bộ hải cốt liệt sĩ, 260 bộ có di vật, trong đó 498 bộ hải cốt riêng lẻ và 33 bộ hải cốt có vị trí mộ tập thể.
0: Tối qua, thành phố Hải Phòng tổ chức khai mạc phố đi bộ ẩm thực và các hoạt động phát triển kinh tế ban đêm tại khu vực giải vườn hoa trung tâm và nhà hát thành phố. Phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
3: Điểm nhấn của phố đi bộ ẩm thực đêm Hải Phòng là hơn 30 gian hàng ẩm thực đặc trưng và sản phẩm ô cốp của thành phố. Trong đó có nhiều món ăn nổi tiếng trở thành thương hiệu của ẩm thực đất cảng như dươi tứ kỳ, nem cua bẻ, bánh đa cua, trà cúc, cà phê cốt dừa, dừa dầm. Cùng với các món ăn ngon, du khách được thưởng thức các chương trình nghệ thuật đường phố tại ba không gian: sân khấu phía trước nhà hát thành phố, tuyến đường Trần Hưng Đạo và tuyến đường Quang Trung. Phát biểu tại chương trình, ông Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng khẳng định:
4: ẩm thực đã làm nên ký ức một thành phố Hải Phòng, văn hóa tạo nên chiều sâu của một điểm đến. Tôi tin tưởng rằng cùng với sự kiện âm nhạc mà thành phố đang xây dựng là thành phố âm nhạc, thì phố đi bộ ẩm thực đêm thành phố Hải Phòng sẽ trở thành điểm hẹn văn hóa du lịch được yêu thích, một không gian trải nghiệm hấp dẫn và một dấu ấn mới trong thực hiện hóa mục tiêu phát triển du lịch kinh tế ban đêm mang thương hiệu của thành phố Hải Phòng.
3: Hoạt động phố đi bộ ẩm thực đêm và nghệ thuật đường phố Hải Phòng sẽ diễn ra vào các ngày thứ 6 và thứ 7 hàng tuần tại khu vực giải trung tâm và nhà hát thành phố.
1: Hôm qua tại xã Đông Hải, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau phối hợp với các nhà đầu tư tổ chức lễ khởi động cụm dự án nhà máy điện gió đối với 3 dự án điện gió có tổng công suất là 170 MW và tổng vốn đầu tư hơn 6.300 tỷ đồng. Cụm dự án nhà máy điện gió này khi hoàn thành sẽ góp phần bổ sung nguồn điện cho hệ thống quốc gia, nâng cao hiệu quả khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo của khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
0: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa ra quyết định xử phạt công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT 400 triệu đồng về hai hành vi vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng. Hai hành vi vi phạm bao gồm không đăng ký hoặc không đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định và gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng thông qua việc cung cấp thông tin không đầy đủ, không chính xác về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mà công ty bán cung cấp.
1: Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ tuyên bố họ đã dọn sạch thủy lôi của Iran khỏi eo biển Hormuz, giúp loại bỏ một trở ngại lớn đối với mục tiêu của Tổng thống Donald Trump trong việc giành lại quyền tự do hàng hải qua tuyến đường năng lượng quan trọng này.
0: Quân đội Israel hôm qua tuyên bố đã thực hiện một cuộc không kích ở bờ Tây nhằm vào các thành viên Hamas. Còn tại giải Gaza, ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
5: Theo tuyên bố của quân đội Israel, cuộc không kích nhằm vào thành viên Hamas tại khu vực Jenin ở phía bắc bờ Tây. Cuộc không kích khiến 3 người thiệt mạng. Israel ít khi sử dụng sức mạnh không quân tại bờ Tây. Hamas lên án cuộc tấn công nhưng phủ nhận người bị nhắm mục tiêu là thành viên của lực lượng này, trong khi tổ chức Jihad Hồi giáo cho biết người thiệt mạng là một

0: hiến binh cấp cao của nhóm này tại Gaza, nơi Mỹ và các quốc gia trung gian đang nỗ lực cứu vãn một thỏa thuận nhằm giải giáp Hamas để đổi lấy việc Israel rút quân. Ít nhất 5 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel hôm qua tại khu vực Deir al-Balah và thành phố Gaza.
1: Mức độ tổn thương và sang chấn do trận lũ quét nghiêm trọng tại Nepal gây ra là rất lớn, trong khi số người thiệt mạng tiếp tục tăng. Theo cơ quan giảm nhẹ rủi ro và quản lý thiên tai quốc gia Nepal, tính đến sáng nay đã có 579 người thiệt mạng và 1.924 người mất tích tại các khu vực bị lũ lụt tàn phá ở nước này, trong đó có 517 người nước ngoài. Trong khi đó, những đánh giá ban đầu của Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế cho thấy khoảng 93.000 người bị ảnh hưởng và đang cần hỗ trợ khẩn cấp.
2: Chính phủ Nhật Bản đã quyết định một đợt viện trợ khẩn cấp giúp Nepal khắc phục hậu quả của trận lũ quét kinh hoàng vừa xảy ra. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản thông tin.
3: Nhận được yêu cầu từ chính phủ Nepal, chính phủ Nhật Bản đã quyết định cung cấp một lô hàng cứu trợ khẩn cấp bao gồm lều, chăn và các trang thiết bị phục vụ sinh hoạt tạm thời v.v. cho Nepal để ứng phó với thiệt hại do lũ quét gây ra. Lô hàng cứu trợ khẩn cấp này đang được bảo quản ngoài lãnh thổ Nhật Bản và sẽ được chuyển ngay tới Nepal trong thời gian sớm nhất có thể. Bên cạnh đó, chính phủ Nhật Bản cũng cam kết sẵn sàng xem xét tiếp các biện pháp hỗ trợ cần thiết tùy theo nhu cầu của Nepal. Trước đó vào hôm qua, sau khi xác định có 5 công dân Nhật Bản có mặt tại Nepal đã bị mất liên lạc sau thảm họa, chính phủ Nhật Bản đã quyết định điều động nhân sự từ đội ứng phó khẩn cấp ở nước ngoài đến Nepal để tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn. Theo chính phủ Nepal, trận lũ quét bất ngờ tấn công nước này vào ngày 26 tháng 8 đã gây ra nhiều thương vong và thiệt hại vật chất nghiêm trọng. Tính đến hôm nay, đã có ít nhất 469 người thiệt mạng và 937 người mất tích.
2: Vừa rồi là những tin tức thời sự, tiếp theo là thông tin thời tiết.
4: Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ lễ bắt đầu với những sắc thái thời tiết khác nhau trên cả nước. Ở Bắc Bộ, ngày hôm nay trời dịu hơn sau những cơn mưa. Nhiều nơi có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ cao nhất khoảng từ 29 đến 32 độ. Hà Nội trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ. Trong khi đó, Trung Bộ vẫn là nơi nắng nóng nổi bật. Từ Huế đến Đà Nẵng và một số nơi ở phía Nam, nhiệt độ có thể lên đến 35 đến 38 độ, có nơi cao hơn. Còn tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, ban ngày có nắng, nhưng chiều tối dễ xuất hiện mưa rào và dông. Nếu có kế hoạch đi chơi xa, quý vị và các bạn hãy chuẩn bị cho những hình thái thời tiết khác nhau.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
7: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Người thì đau.

0: lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
0: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
0: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website dược thảo thiên phúc.vn.

0: 1080, sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Câu chuyện ngày thứ 7.

0: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên trong kỳ nghỉ ngày 2 tháng 9 kéo dài 5 ngày. Từ các sân bay, nhà ga, bến xe đến những tuyến đường cửa ngõ, dòng người đã bắt đầu những hành trình nghỉ dưỡng, khám phá hoặc trở về sum họp cùng gia đình. Còn tại nhiều điểm du lịch trên cả nước, đây cũng là thời điểm bước vào một trong những đợt cao điểm được chờ đợi nhất trong năm.
1: Thưa quý vị, một kỳ nghỉ đông khách chưa hẳn đã đồng nghĩa với một mùa du lịch thành công. Khi du khách ngày càng có nhiều lựa chọn và sẵn sàng thay đổi điểm đến nếu trải nghiệm không tương xứng, thì cuộc đua cạnh tranh của du lịch không còn chỉ nằm ở cảnh đẹp hay giá phòng, mà ở chất lượng dịch vụ, sự thuận tiện và những trải nghiệm khác biệt, và quan trọng hơn là khả năng khiến du khách muốn quay trở lại.
0: Du khách đang lựa chọn điểm đến theo những tiêu chí nào? Làm thế nào để biến lượng khách của một kỳ nghỉ thành sức hút bền vững của điểm đến? Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện ngày thứ bảy với sự tham gia của ông Nguyễn Công Hoan, trưởng ban truyền thông và chuyển đổi số Hiệp hội Du lịch Việt Nam, tổng giám đốc Flamingo Resort.
1: Và sau đây là nội dung cuộc trao đổi giữa biên tập viên Anh Thư và ông Nguyễn Công Hoan.
2: Trước tiên thì xin cảm ơn ông Nguyễn Công Hoan đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi.
3: Xin chào quý vị thính giả của VOV1, xin là kính chào biên tập viên Anh Thư.
2: Thưa ông ạ, trước hết thì chúng ta nhìn vào cái kỳ nghỉ ngày 2 tháng 9 năm nay thì ông đánh giá như thế nào về nhu cầu cũng như là cái xu hướng du lịch của người dân ạ? Và liệu nó có thay đổi gì khác trong cái hành vi lựa chọn điểm đến của du khách so với những năm trước không ạ?
3: Vâng, năm nay kỳ nghỉ 2 tháng 9 là một cái kỳ nghỉ dài 5 ngày và có được lên kế hoạch rất sớm. Với cái chính sách của nhà nước đã thông tin rất là sớm. Điều này tạo thuận lợi cho khách du lịch, đặc biệt là các khách đi theo gia đình, đi theo nhóm bạn bè, có thể là sẽ xây dựng cho mình một kế hoạch để đi du lịch. Dịp 2 tháng 9 năm nay thì có lẽ là một cái dịp có cái kỳ nghỉ dài nhất trong tất cả kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9.
2: Vâng.
3: Như vậy thì cái nhu cầu đi du lịch của du khách cũng sẽ đa dạng hơn và sẽ đông đảo hơn so với những năm trước đây. Và dịp 2 tháng 9 còn là cái dịp giao mùa, giữa cái mùa hè rực rỡ và cái mùa thu lãng mạn. Cho nên là các cái tuyến điểm du lịch cũng sẽ đa dạng hơn, không chỉ là những cái tuyến biển, mà đã còn cả những cái tuyến đi du lịch vào những đặc trưng vào mùa thu như Đông Bắc, Tây Bắc hay là Tây Nguyên, và cũng là cái sự chuyển mùa với nước ngoài, cho nên là các cái tour du lịch nước ngoài cũng được nhiều du khách là lựa chọn. Cho nên có thể nói rằng là dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay thì phần đông vẫn là khách đi theo tính chất gia đình, nhưng mà nhu cầu sẽ đa dạng hơn cả trong nước và cả ngoài nước.
2: Dạ vâng ạ, ông có vừa mới nhắc đến đấy là kỳ nghỉ năm nay thì dài hơn so với các năm, và cũng có người dân cũng có cái điều kiện để họ lên kế hoạch cho cái lịch trình được sớm hơn. Vậy thì không biết là năm nay chúng ta nói đến cái xu hướng thì là họ sẽ dành kỳ nghỉ cho một điểm đến duy nhất hay là họ sẽ kết hợp nhiều điểm đến khác nhau ạ?
3: Với một cái kỳ nghỉ dài 5 ngày thì rõ ràng là du khách sẽ có nhiều cái sự lựa chọn. Với các sản phẩm đi du lịch nước ngoài thì có thể phù hợp với các tuyến đi du lịch từ 4 ngày và 5 ngày. Và thậm chí người ta có thể đi dài hơn nếu mà đi châu Âu hoặc đi khu vực tuyến xa. Thì với đi nước ngoài thì họ sẽ theo một cái hành trình tour dài. Còn đối với các tuyến đi trong nước thì không hẳn là người ta sẽ lựa chọn một cái chương trình là trọn vẹn trong 5 ngày nghỉ. Mà sẽ đa dạng hơn. Du khách có thể lựa chọn những cái chương trình 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày. Thậm chí họ có thể là chia nhỏ cái kỳ nghỉ 5 ngày ra bằng nhiều những chuyến đi ngắn ngày hơn.

0: Thì và có một cái điều là theo cái đánh giá của chúng tôi ấy, thì du khách đang có xu hướng là sẽ sử dụng cái phương tiện cá nhân và đi theo hình thức tự túc hơn là đi theo tour. Điều này sẽ dẫn cái sự linh hoạt trong cái hành trình trải nghiệm của du khách trong dịp nghỉ lễ năm nay.
1: Dạ vâng ạ, với cái việc mà người dân mà họ lựa chọn cái phương tiện cá nhân để đi thì có lẽ là nó cũng sẽ tạo điều kiện để họ di chuyển từ điểm này đến điểm kia một cách dễ dàng thuận tiện hơn. Thì việc này nó có thể hình thành một cái xu hướng là kết nối du lịch giữa các địa phương. Tôi muốn hỏi ở đây là nếu mà chúng ta hình thành được những cái tuyến du lịch giữa các địa phương với nhau như thế này thì đây có phải là một cái lợi thế cạnh tranh cho các cái địa phương trong việc phối hợp với nhau không? Thay vì là họ chỉ giữ khách cho một mình cái địa điểm của mình.
0: À vâng, du lịch thì vốn dĩ nó là mang tính chất liên ngành, liên vùng rồi. Và đi du lịch thì người ta mang tính chất là đi theo tuyến, chứ không đi theo một cái địa giới hành chính cụ thể. À, với mỗi một cái chuyến đi 2 ngày, 3 ngày hay 4 ngày thì du khách thông thường sẽ lựa chọn cho mình một cái hành trình cho nó phù hợp với thời gian, phù hợp với cái nhu cầu và sở thích của mình, cũng như là theo một cái chủ đề. Thế thì trước đây ấy, thì cũng đã có những cái sự liên kết giữa địa phương với nhau. Và trong một năm nay, từ khi chúng ta sáp nhập giữa các cái địa phương với nhau thành một cái địa phương lớn ấy, thì tạo thuận lợi hơn trong việc là sự liên kết giữa các địa phương trước đây thuộc hai tỉnh thì bây giờ có thành một tỉnh và có thể tạo thành một cái chuỗi sản phẩm du lịch hấp dẫn. À, có thể nói như là trong cái dịp mà năm dịp nghỉ lễ năm nay ấy, thì tôi biết là có rất nhiều những địa phương trước đây là hai tỉnh nhưng bây giờ kết hợp thành một tỉnh và họ tạo ra những cái sản phẩm du lịch thực sự là hấp dẫn. À, ví dụ như là Lâm Đồng thì họ đã xây dựng một cái chuỗi sản phẩm du lịch từ Tây Nguyên, từ Đà Lạt xuống cái khu vực là Phan Thiết, Mũi Né. Hay là tỉnh Gia Lai cũng đã xây trải nghiệm một sản phẩm là từ biển xanh lên đại ngàn Tây Nguyên. À, với sự kết hợp giữa cái cao nguyên và biển. Cũng giống tương tự như vậy, Đắk Lắk thì họ đã kết hợp cái sản phẩm mà từ Buôn Ma Thuột, Pleiku xuống khu vực là Tuy Hòa, Phú Yên. Hay là ở trên khu vực phía Bắc của chúng ta thì bây giờ đang là cái mùa lúa chín thì giữa cái tỉnh Lào Cai và tỉnh Yên Bái cũ ấy thì có tạo một cái vòng cung tour du lịch rất là hấp dẫn từ Sapa đến Mù Cang Chải, Tú Lệ. Và ví dụ như tỉnh Tuyên Quang nếu trước đây chỉ rời rạc giữa cái tỉnh Hà Giang với cao nguyên đá và cái khu vực thủ đô kháng chiến Atê Tân Trào là hai tỉnh khác nhau thì năm nay thì có thể là tạo một hành trình mà có trong nội tỉnh nhưng mà có cái sự kết hợp nó đa dạng hơn để có thể tạo ra những sản phẩm tour không chỉ là một ngày hai ngày như trước đây mà có thể kéo dài 3 ngày 4 ngày mà vẫn có cái sự hấp dẫn, vẫn có sự đa dạng để cho du khách.
1: Vâng, tức là trải nghiệm thì nhiều hơn, đa dạng hơn ở cùng một cái điểm đến như vậy. Rồi thì hiện nay thì tôi cũng thấy là những cái thông tin về các địa điểm du lịch rồi mức giá cả cũng công khai hơn, rồi chúng ta dễ dàng tìm kiếm thông tin đấy hơn. Vậy thì ở thời điểm hiện nay theo ông thì những cái yếu tố nào nó là yếu tố quyết định để người dân họ lựa chọn đến một địa điểm du lịch nào đó?
0: À, để mà lựa chọn một cái điểm đến du lịch thì những cái yếu tố đầu tiên đấy bao giờ vẫn định tính là tính sự an toàn và sự an toàn cho du khách. Cái thứ hai đó chính là cái sự hấp dẫn của điểm đến. Sự hấp dẫn điểm đến này thì xuất phát từ cái nhu cầu của mỗi gia đình, một nhóm gia đình sẽ có những nhu cầu khác nhau từ là tham quan này là nghỉ dưỡng hay tắm biển hay khám phá thiên nhiên hay là một cái hoạt động gì đó nữa. Cái thứ hai đó chính là cái kinh phí. Rõ ràng mỗi một cái điểm đến thì sẽ phải phù hợp với ngân sách của mỗi một nhóm gia đình khác nhau. Và cái thứ ba là phù hợp với lại cái thời gian mà khách còn sắp xếp được cũng như là cái sức khỏe, cái điều kiện đi lại của các thành viên trong gia đình. Bởi vì đấy là một cái chương trình là khách đi mang chất gia đình. Cho nên là có những gia đình trẻ, có những gia đình đa thế hệ thì họ sẽ phải cân nhắc một cái hành trình nào đấy làm sao đáp ứng được đúng cái nhu cầu của mình, cái cá nhân hóa được cái chuyến đi theo đúng cái mong muốn của mình chứ không đơn thuần chỉ là giá cả hay đơn thuần chỉ một cái cảnh đẹp cụ thể.
1: Câu chuyện mà chúng ta đang nói đến cái yếu tố quyết định việc người dân lựa chọn một điểm đến cụ thể nào. Thế thì tôi cũng muốn hỏi một chút đấy là có một số địa phương thì hiện nay chúng ta cũng thấy là lượng khách du lịch rất là đông trong các dịp nghỉ lễ. Thế nhưng mà có lẽ là cái việc mà họ thu hút được lượng khách trong một dịp này nó cũng quan trọng đấy, nhưng mà liệu nó đã quan trọng bằng cách là họ thu hút được khách để khách lựa chọn quay lại cái điểm đến đấy trong những cái dịp tiếp theo chưa? Thì theo ông đâu là khoảng cách giữa việc thu hút được khách và giữ chân được khách ạ?
0: À, vâng, à, đúng là hiện nay ấy thì du lịch mùa vụ đấy là một trong những cái nỗi lo ngại của ngành du lịch. Bởi vì khi chúng ta du lịch nó chất mùa vụ ấy thì rõ ràng cái chi phí đầu tư cho hạ tầng du lịch nó rất là nhiều nhưng mà việc sử dụng thì không được tối ưu, dẫn tình trạng là có những mùa cao điểm thì rất là đông khách

0: và những cái mùa mà thấp điểm thì dường như không khách. Trong cái đó thì cái chi phí toàn bộ tập trung vào dịp cao điểm dẫn đến tình trạng là cái giá cả thì dịp cao điểm là tăng rất là cao, thậm chí là dẫn đến tình trạng là quá tải, gây một cái sự gọi là không hài lòng cho du khách khi đến những cái điểm cao điểm như vậy, vừa giá cao vừa đông đúc. Cho nên là với ngành du lịch, đặc biệt với những người kinh doanh du lịch, thì điều quan trọng nhất nó làm sao tránh cái tình trạng mùa vụ, mà là phải điểm đến mang chất là 4 mùa, làm sao mà giảm cái khả năng phục vụ của họ đều hơn trong các cái mùa trong năm và đều hơn với nhiều đối tượng khách hàng. Đấy là yếu tố rất là quan trọng, là điểm đến 4 mùa, là điểm đến mà cả những ngày cuối tuần và những ngày trong tuần, và điểm đến phải đáp ứng được nhiều cái nhu cầu của du khách, từ du khách quốc tế đến du khách trong nước, dù khách đoàn, khách incentive đến đối tượng khách gia đình. Một điểm đến mà nó đa dạng thì sẽ là cái điểm đến mà sẽ có hiệu quả thu hút khách hơn với những điểm đến mang chất là mùa vụ hoặc là một cái sản phẩm đơn thuần.
1: Dạ vâng ạ, và nói đến cái điểm đến 4 mùa, theo ý của ông Nguyễn Công Hoan vừa có nói thì là tôi cũng muốn nhắc đến Sầm Sơn ở Thanh Hóa, thì đây là một trong những cái đô thị du lịch biển lớn của cả nước, và địa phương này thì cũng đang có khá là nhiều cách làm để mà thay đổi, để hướng tới cái mục tiêu là họ không chỉ đông khách trong những cái tháng hè nóng mà còn có thể trở thành một cái điểm đến hấp dẫn quanh năm. Thì về mô hình của Sầm Sơn thì chúng ta sẽ cùng nghe một tổng hợp ngắn ngay sau đây ạ.
2: Tính đến giữa tháng 8 năm nay, Sầm Sơn đón khoảng 8 triệu 700 nghìn lượt khách, doanh thu đạt gần 18 nghìn tỷ đồng. Những con số cho thấy sức hút của đô thị biển này, song đồng thời cũng đặt ra yêu cầu khai thác tốt hơn các giá trị du lịch ngoài mùa cao điểm, khi lượng khách hiện vẫn chỉ tập trung chủ yếu trong những tháng hè. Trên cơ sở đó, phường Sầm Sơn triển khai đề án phát triển du lịch 4 mùa và kế hoạch phát triển du lịch biển mùa thấp điểm năm 2026 với định hướng không chỉ tăng lượng khách mà quan trọng hơn là kéo dài thời gian lưu trú, nâng mức độ hài lòng và khả năng du khách quay trở lại. Để biến định hướng thành sản phẩm cụ thể, Sầm Sơn dự kiến thí điểm các tour nội vùng và tour kết nối với những điểm đến nổi tiếng của Thanh Hóa như Thành Nhà Hồ, Lam Kinh, Suối Cá Thần, đồng thời xây dựng các trải nghiệm mới cho du khách như trạm nhịp sống làng chài Sầm Sơn, không gian phố đi bộ, chợ đêm, các chương trình ẩm thực, thể thao, văn hóa và sự kiện trong những tháng cuối năm. Cùng với sản phẩm, chất lượng phục vụ được xác định là yếu tố giữ chân du khách. Phường sẽ tiếp tục chỉnh trang các điểm tham quan, bổ sung biển chỉ dẫn, tiện ích phục vụ khách, tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, quản lý giá dịch vụ và khuyến khích cơ sở lưu trú nâng cấp chất lượng, xây dựng các gói ưu đãi phù hợp trong mùa thấp điểm. Đánh giá cao về việc Sầm Sơn chủ động xây dựng định hướng phát triển du lịch 4 mùa, ông Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho rằng đây là hướng đi phù hợp để từng bước giảm tính mùa vụ, đồng thời nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến.
3: Cái ý tưởng của Sầm Sơn thực hiện du lịch 4 mùa ở đây cũng là một cái chủ trương mà ngành du lịch đang muốn làm nhiều năm nay để giải quyết cái tính mùa vụ của các cái điểm du lịch biển ở phía Bắc. Cục Du lịch sẽ đồng hành cùng với Thanh Hóa nói chung và Sầm Sơn nói riêng cho việc xây dựng các sản phẩm du lịch và đáp ứng nhu cầu cần thiết của khách du lịch.
2: Từ việc mở rộng sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ đến tăng cường liên kết, Sầm Sơn đang từng bước làm mới điểm đến để không chỉ đông khách vào mùa hè mà mỗi mùa trong năm đều có những nét riêng hấp dẫn du khách.
1: Dạ vâng ạ, chúng ta vừa nghe cái câu chuyện của Sầm Sơn về hướng tiếp cận là làm sao để có thể phát triển du lịch 4 mùa. Vậy thì từ góc độ của Hiệp hội Du lịch Việt Nam, mà ông Nguyễn Công Hoan đánh giá như thế nào về cái hướng đi và những cái cách làm này của Sầm Sơn ạ?
0: Tôi đánh giá rất là cao cái sự chủ động của Sầm Sơn trong việc là họ đã ý thức được cái việc là không phát triển, đưa Sầm Sơn trở thành một cái điểm đến gọi là du lịch hè, du lịch tắm biển nữa, mà là cái điểm đến 4 mùa.
1: Dạ vâng.
0: Thì đây là câu chuyện của Sầm Sơn, nhưng tôi cũng được biết là cách đây 2 năm thì tỉnh Thanh Hóa họ đã xây dựng một slogan của họ rồi, dạ, tức là Thanh Hóa 4 mùa hương sắc. Tức họ đã ý thức được cái việc là gì? Khai thác khách du lịch đến với Thanh Hóa nói chung và đến với Sầm Sơn nói riêng ấy, nó không phải một mùa, một mùa hè, mà nó phải là một điểm đến 4 mùa. Thì đấy là một cái điều mang tính chất là định hướng rất là rõ từ tỉnh cho đến thành phố, đến khu vực Sầm Sơn.
1: Dạ.
0: Và cũng họ cũng xác định rất là rõ rằng là nhu cầu đi du lịch thì không chỉ là tắm biển, mà nhu cầu của du khách thì rất đa dạng, từ cái việc là tổ chức các cái sự kiện của các cái tổ chức cũng như là cái việc là du khách đến đây thì gọi là chăm sóc sức khỏe, từ cái việc là trải nghiệm ẩm thực, từ cái việc là khám phá những nét văn hóa, rồi thì các hoạt động vui chơi giải trí, hoạt động mua sắm. Cái nhu cầu của du khách thì rất đa dạng, và trong mỗi một cái mùa, trong mỗi một thời điểm, chúng ta phát huy được một cái giá trị đó lên thì nó tạo một sự hấp dẫn. Cái thứ hai nữa

0: là cũng đã có sự kết hợp giữa Sầm Sơn với những các cái điểm khác ở trong khu vực Thanh Hóa và xung quanh, bởi vì du lịch Thanh Hóa thì rất đa dạng, ngoài cái việc là biển thì còn có du lịch văn hóa, du lịch tâm linh, du lịch trải nghiệm các cái về thiên nhiên nữa. Thì khi mỗi một thời điểm, có thể là mùa hè thì chọn cái du lịch biển là chính và các vùng khác là phụ, nhưng nếu như vào những cái mùa thu thì có thể những cái phần mà ví dụ du lịch văn hóa, du lịch tâm linh hay du lịch khám phá thiên nhiên ở khu vực Tây Thanh Hóa nó là cái điểm chính, và cái khu vực ở phía biển là một cái phần phụ, thì vẫn có sự kết hợp tạo thành một cái sản phẩm nó hấp dẫn. Và cái điều nữa rằng là nếu như Thanh Hóa, khu vực Sầm Sơn với những cái hạ tầng của mình về du lịch rất tốt rồi, nếu chúng ta phát triển thêm những cái sản phẩm mà tạo cái sự hấp dẫn, ví dụ chăm sóc sức khỏe, vẫn là những cái quy mô tổ chức hội nghị các sự kiện lớn, hoặc là các cái lễ hội thể thao, các lễ hội giải trí, cũng như cái hoạt động là mua sắm hấp dẫn, rồi thì biến những cái điểm tham quan đơn thuần trở thành một hoạt động trải nghiệm lớn, như ví dụ như các cái làng chài, thì không chỉ là gọi là cái nơi mà cung cấp cá nữa, mà trở thành một cái sản phẩm để du khách trải nghiệm, thì rõ ràng có thể là hấp dẫn được du khách. Đấy hoàn toàn là những cái điều rất mới mẻ mà để cho những du khách đã đến Thanh Hóa rồi vẫn có thể mong muốn quay trở lại Thanh Hóa lần nữa và nhiều lần tiếp theo.
1: Và ông cũng có vừa chạm đến một cái ý, đấy là chúng ta phải làm sao để chọn đúng được sản phẩm du lịch theo tính chất của từng mùa trong năm. Vậy thì cũng xin được hỏi là nếu mà cái mô hình du lịch 4 mùa này để cho nó thực sự hiệu quả thì đâu là những cái yếu tố, những cái kẻ đầu dòng mà các địa phương cần phải đặc biệt lưu ý ạ?
0: À, với cái việc là để chúng ta đưa cái du lịch trở thành địa điểm đến 4 mùa, thì chúng ta không chỉ đơn thuần là chúng ta nghĩ là cái tiềm năng du lịch vốn có của chúng ta đang như thế nào, mà chúng ta hãy phải xác định xem là cái tệp khách hàng chúng ta hướng tới là cái gì. Và khi cái tệp khách hàng chúng ta hướng tới là gì thì chúng ta xác định được nhu cầu của du khách là cái gì, cái điều gì hấp dẫn du khách đến với họ vào thời điểm như vậy, và cái sự cạnh tranh của các địa phương khác như thế nào, để từ đó chúng ta có thể là gì, rà soát lại để chúng ta có thể là nâng tầm những cái sản phẩm dịch vụ chúng ta đã có, chúng ta bổ sung những cái sản phẩm, những dịch vụ mới và tạo lên những cái nét riêng, những cái nét cạnh, những cái yếu tố cạnh tranh cho với các địa phương khác và tạo sức hấp dẫn cho du khách. Cho nên luôn luôn phải lấy khách hàng là trung tâm. Và cái thứ hai nữa là chúng ta phải luôn tạo một cái giá trị khác biệt. Luôn luôn tạo một sự khác biệt giữa các địa phương cùng yếu tố cạnh tranh và khác biệt giữa các mùa vụ với nhau. Rõ ràng là chúng ta Thanh Hóa hay là Sầm Sơn hay là Hải Tiến, bây giờ chúng ta thu hút khách mùa hè nó khác, nhưng mà mùa thu khác, nếu mà dùng khách gia đình nó khác, mà tới đây mùa khách hội nghị, hội thảo, rồi hoạt động thể thao, nó cũng sẽ phải khác nhau rất là nhiều. Và điều quan trọng nữa là cái tính kế hoạch của du khách thì sẽ ngày càng cao. Cho nên là chúng ta không chỉ đợi là chúng ta ngay hết mùa rồi chúng ta mới quảng cáo, quảng bá, và rõ ràng các địa phương cần có xây dựng một cái kế hoạch quảng cáo, quảng bá nó dài hơn và có sự tham gia của nhiều các cái bên khác nhau, từ các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, các công ty lữ hành, cũng như đến các đơn vị trực tiếp cung dịch vụ du lịch, các bên cùng tham gia vào, cùng sẵn sàng đầu tư, có thể đầu tư về kinh phí, có thể đầu tư bằng các chương trình khuyến mại để tạo những cái chương trình, các cái chiến dịch truyền thông quảng bá để tạo cái sự khác biệt một cách nó có kế hoạch dài hạn hơn, để du khách có thể là dễ dàng thuận lợi trong việc là lựa chọn.
1: Dạ vâng ạ, tức là chúng ta làm thế nào đánh được vào cái yếu tố khác biệt giữa các địa phương để mỗi địa phương sẽ là một trải nghiệm khác và thu hút được nhiều du khách họ trải nghiệm lần lượt, đúng không ạ? Và nếu mà đặt một cái câu hỏi là làm thế nào để níu chân du khách, để cho họ có thể nghỉ thời gian thêm lâu hơn ở một địa điểm, thì theo ông ạ, các địa phương và doanh nghiệp du lịch chúng ta cần phải thay đổi điều gì ạ trong cái bối cảnh mà chúng ta xét những cái thực trạng như hiện nay?
0: Để mà níu chân được du khách một nhiều hơn, cũng như là cái việc mà đưa cái sản phẩm du lịch trở thành khách quay lại nhiều lần hơn ấy, thì chúng ta nên xác định du lịch như một ngành kinh tế. Chúng ta không chỉ đếm số lượng khách, mà chúng ta hãy đếm cái doanh thu của ngành du lịch là bao nhiêu và sức chi tiêu của du khách là bao nhiêu. Bên cạnh cái việc là số lượng khách đến với điểm đến là bao nhiêu, thì chúng ta tính rằng là gì, cái thời gian lưu trú trung bình của mỗi là bao nhiêu, cái sức chi tiêu của du khách là bao nhiêu. Và như vậy thì rõ ràng là cái việc đầu tư cho cơ sở hạ tầng dịch vụ tại điểm đến rất là quan trọng. Du khách đến đây người ta không thể mãi mà chỉ trải nghiệm một dịch vụ, chúng ta cần đa dạng hóa các dịch vụ lên. Bên cạnh cái hoạt động mà để níu chân du khách thì thứ nhất là chúng ta phải đầu tư cái hạ tầng dịch vụ tương đối tốt để du khách có nhiều hoạt động, nhiều trải nghiệm, nhiều những cái gì

0: để thu hút họ. Chứ còn nếu mà chỉ tham quan đơn thuần thì họ chỉ lướt qua là xong thôi. Cái thứ hai là để du khách quay lại thì chúng ta luôn luôn làm mới, luôn luôn làm mới sản phẩm, luôn luôn có sự khác biệt để làm sao mà du khách đến đây rồi nhưng mà vẫn thấy một sự thì tiếc nuối để lần sau có thể quay trở lại. Đấy, và một cái điều nữa là cái môi trường làm sao mà người ta đến điểm đến người ta ấn tượng, người ta cảm giác thích thú, đấy là một cái nơi văn minh, là một nơi an toàn, một nơi thân thiện, một nơi đáng đến. Tránh cái việc là một cái điểm đến mà mỗi lần đến người ta có một sự lo ngại, một sự lo sợ, một sự bất an. Nếu một điểm đến mà bất an hay một điểm đến mà không thực sự là ta tạo sự yên tâm du khách thì cũng rất khó có thể đi chân họ ở lại nhiều hơn, hoặc là có thể rất khó có thể họ quay trở lại.
1: Vâng ạ. Và nói đến những cái giải pháp như thế này thì xin được hỏi là trong thời gian qua thì các doanh nghiệp trong Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã có những cái giải pháp gì, hoặc là đã có những cái biện pháp phối hợp với các địa phương như thế nào để chúng ta có thể nâng cao được cái trải nghiệm và sự hài lòng của du khách ạ?
0: Để mà cái nâng cao cái các cái chất lượng điểm đến thì đầu tiên vẫn là xây dựng một cái môi trường của điểm đến, đó là cái xây dựng về ý thức của người dân, ý thức của những người làm du lịch, ý thức của các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, để làm sao đầu tiên là cái điểm đến là an toàn, điểm đến là thân thiện, điểm đến không có những cái sự xấu xí. Đấy là về cái môi trường chung. Cái thứ hai đó là sự đầu tư về hoàn thiện về hạ tầng dịch vụ. Rõ ràng tất các địa phương đều có những cảnh quan đẹp nhưng nó chỉ dừng ở tiềm năng thì rõ ràng không thu hút được du khách, và rõ ràng chúng ta phải đầu tư thêm, mài dũa thêm để cái tiềm năng du lịch ấy trở thành một cái sản phẩm du lịch cụ thể. Và cái yếu tố nữa là cái tiềm năng du lịch, các cái cảnh quan nó chỉ là tạo sự hấp dẫn cho du khách đến, nhưng để níu chân du khách, để mà phục vụ du khách thì cái sự cần thiết đầu tư hạ tầng về du lịch. Hạ tầng ở du lịch đây có thể là hệ thống lưu trú, hệ thống vui chơi giải trí, hệ thống nhà hàng, rồi thì các cái hệ thống về các cái điểm mua sắm, rồi các cái hoạt động mà chăm sóc sức khỏe, các hoạt động mà giải trí để cho du khách có sự hứng thú, kể cả ban ngày, kể cả buổi tối, kể cả trong mọi thời điểm trong cái hành trình của họ đi. Chứ chúng ta không chỉ là đến nơi chỉ ăn ngủ nghỉ thì nó sẽ rất là chán. Thì đấy là cái mà ngành du lịch cũng đang kêu gọi các địa phương tham gia vào việc như vậy. Và cái việc này thì không phải là chỉ là các cái cơ sở cung ứng dịch vụ lớn đâu, mà kể cả mỗi một người dân. Khi chúng ta cung cấp một sản phẩm thì chúng ta không coi một cái dịch vụ đơn thuần, mà chúng ta hãy biến nó thành một cái sản phẩm du lịch. Thì lúc đó thì mọi người dân làm du lịch, mà yếu tố người dân làm du lịch thì tạo một sự đa dạng rất là hay. Cũng là có thể là cửa hàng bán hàng, nhưng bán hàng mà có thể là tạo một cái dấu ấn riêng, một cái phong cách riêng, gắn một yếu tố văn hóa, gắn tính chất địa phương, cái tính cá biệt hóa dịch vụ, thì có tạo sự rất là hấp dẫn và khác biệt cho du khách. Thế thì đấy là những cái mà tôi nghĩ rằng là ngành du lịch cũng đang cùng với địa phương để làm sao mà xây dựng các cái điểm đến hấp dẫn và có thể thu hút du khách một cách lâu dài.
1: Và ở phần đầu chương trình thì ông có chia sẻ về cái câu chuyện giá cả dịch vụ trong cái dịp cao điểm thì thường là nó tăng lên cao hơn. Thế thì tôi cũng muốn hỏi là vậy chúng ta làm thế nào để chúng ta đảm bảo được là cái trải nghiệm của du khách nó tương xứng với cả số tiền mà họ bỏ ra, thì thay vì chúng ta cạnh tranh bằng giá thì chúng ta có thể chuyển sang là việc cạnh tranh bằng chất lượng hay trải nghiệm, thì quan điểm của ông như thế nào ạ?
0: Tôi nghĩ rằng là một cái giá cả của dịch vụ ấy thì nó sẽ phụ thuộc vào hai cái yếu tố, tức là cái sự cân bằng giữa cung cầu. Rõ ràng là cái cung mà lớn hơn cầu thì cái giá nó rẻ đi, mà nhu cầu mà nhiều trong cái cung thấp thì giá nó tăng lên. Cái thứ hai là liên quan đến chất lượng. Thì khi mà sản phẩm dịch vụ chúng ta tốt, chúng ta cung cấp dịch vụ chất lượng cao thì hoàn toàn có thể là đưa ra mức giá nó cao hơn. Cho nên tôi thấy rằng là thứ nhất thì cái giá cả làm sao nó phải tương ứng với lại cái chất lượng dịch vụ. Cái thứ hai tức là cái nhu cầu cung cầu của thị trường ấy thì rõ ràng nó có, nhưng mà chúng ta cần công khai hơn, minh bạch hơn. Tôi thấy rằng du khách sẵn sàng và trả một chi phí cao hơn vì người ta xác định vào ngày lễ. Nhưng điều quan trọng nhất là ta phải công khai và minh bạch. Khách họ rõ ràng họ thấy rằng là cái mức giá họ biết được giá là như vậy và họ hoàn toàn là tự nguyện họ chi trả cái chi phí đó. Tránh cái tình trạng là mập mờ, rồi tránh cái tình trạng là họ cảm giác như là bị lừa. Thì điều này dẫn đến cái sự là không thoải mái cho du khách. Đấy, cho nên tôi nghĩ rằng là tạo cái sự yên tâm cho du khách, tạo cái sự minh bạch

0: thị trường. Thế đấy là cái yếu tố mà có thể là chúng ta sẽ giữ chân được điểm đến và tạo sự yên tâm du khách, để du khách sẵn sàng chi tiền.
1: Và tôi nghĩ đấy cũng là những cái thông điệp mà ông Nguyễn Công Hoan muốn gửi tới cho chương trình, tức là thứ nhất là về các địa phương thì chúng ta phải có sản phẩm tốt, chất lượng cao và mức giá phải được công khai. Cái thứ hai nữa là đối với chính những du khách thì phải có kế hoạch cụ thể và lên từ sớm, chứ không phải là chúng ta đi đến đâu chạy đến đó, đúng không ạ? Nghĩ đến đó thì đấy cũng có lẽ là lời khuyên để làm sao mà chúng ta có được một kỳ nghỉ lễ ngày mùng 2 tháng 9 thật là bổ ích và có nhiều niềm vui. Và cũng xin cảm ơn những chia sẻ của ông Nguyễn Công Hoan. Thưa quý vị và các bạn ạ, một kỳ nghỉ dài thì có thể tạo cơ hội để cho các điểm đến đón thêm du khách, nhưng mà để du khách tiếp tục trở lại thì bài toán không chỉ nằm ở cảnh quan hay là quảng bá, mà đó là về chất lượng dịch vụ, đó là câu chuyện về sản phẩm có đủ khác biệt hay không, trải nghiệm có chiều sâu hay không, bản sắc địa phương và khả năng tạo ra giá trị thực sự cho du khách. Và một cái điểm đến thành công thì không chỉ là nơi du khách muốn đến một lần, mà là nơi họ đã đến rồi mà vẫn muốn quay trở lại. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn ông Nguyễn Công Hoan, trưởng ban truyền thông và chuyển đổi số Hiệp hội Du lịch Việt Nam, tổng giám đốc Flamingo Red Tours đã tham gia cuộc trao đổi cùng với chúng tôi hôm nay.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà ạ.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Theo mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
3: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
1: đi. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
6: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe chương trình theo dòng thời sự sáng với một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
7: Thưa quý vị, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành quyết định đổi tên Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh thành Đảng bộ thành phố.

0: Quảng Ninh. Theo quyết định, Đảng bộ thành phố Quảng Ninh chính thức đi vào hoạt động với tên mới kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Nhiệm kỳ của Đảng bộ thành phố Quảng Ninh là nhiệm kỳ 2025-2030.
1: Tối qua tại Tháp Nghinh Phong, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, Hội đồng đội Trung ương phối hợp với tỉnh đoàn Đắk Lắk tổ chức khai mạc liên hoan Tiếng Kèn Đội Ta, các cung nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi khu vực phía Nam năm 2026 với chủ đề Hòa vang tiếng kèn, mang non tiến bước. Phóng viên Hờ Xíu thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
2: Diễn ra từ nay đến hết ngày 30 tháng 8 tại Đắk Lắk, liên hoan có 2.000 đại biểu, đội viên, thiếu niên nhi đồng cùng các anh chị phụ trách của 10 đơn vị đến từ các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam tham gia. Trong khuôn khổ liên hoan, các đội sẽ thi và biểu diễn nhạc kèn, đồng thời giao lưu trải nghiệm khám phá làng nghề truyền thống và các địa điểm du lịch ở phía đông tỉnh Đắk Lắk. Anh Lương Minh Tùng, Bí thư tỉnh đoàn Đắk Lắk, trưởng ban tổ chức liên hoan nhấn mạnh, dù đến từ những vùng đất khác nhau, khi cùng đứng trong đội hình, cùng cất lên tiếng trống, tiếng kèn, các em đều chung một mái nhà là đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.
3: Bởi sau liên hoan này, điều quý giá nhất không chỉ là phần thưởng hay những tràng pháo tay, mà là việc các em có thêm những người bạn mới, biết thêm những vùng đất mới và được học hỏi những điều hay với nhau và có thêm những câu chuyện thật đẹp để kể về tuổi thơ của mình.
0: Tối qua tại quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau long trọng tổ chức Ngày hội Văn hóa Di sản và Lễ hội Khinh khí cầu lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề Hội tụ bản sắc văn hóa nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc. Ngày hội Văn hóa Di sản và Lễ hội Khinh khí cầu diễn ra đến ngày 2 tháng 9 với chuỗi hoạt động phong phú về văn hóa, nghệ thuật, du lịch, thương mại và xúc tiến đầu tư. Điểm nhấn là không gian văn hóa di sản, nơi hội tụ nhiều loại hình văn hóa truyền thống tiêu biểu của các vùng miền như là đờn ca tài tử Nam Bộ, múa rối nước, ca trù, hát then, bài chòi, dân ca quan họ. Cùng với đó là hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Cà Mau, hội chợ thương mại ẩm thực và OCOP.
1: Phóng viên Thu Lan đưa tin, sau khi tiếp nhận 32 ngư dân của tàu cá QNA-90859TS được hai tàu cá cứu vớt vào trưa qua, tàu 472 của Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục mở rộng tìm kiếm 19 ngư dân mất tích. Ba tàu cảnh sát biển được điều động tăng cường đến hiện trường. Các lực lượng tại đang nỗ lực với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao nhất, tranh thủ từng thời điểm, từng khu vực để sớm xác định vị trí và đưa các ngư dân còn mất liên lạc về nơi an toàn.
0: Thông báo của Ủy ban Du lịch Nepal cho biết hiện có một công dân người Việt Nam bị mất tích trong vụ lũ lụt và lở đất xảy ra tại miền Bắc nước này, khu vực giáp giới với Tây Tạng Trung Quốc ngày 26 tháng 8 vừa qua. Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal và Bhutan đang phối hợp với Hội người Việt Nam tại Nepal cùng lãnh sự danh dự Việt Nam tại Nepal tiến hành tìm hiểu và xác minh thông tin.
1: Quân đội Nepal đang khẩn trương triển khai chiến dịch tìm kiếm cứu nạn hơn 100 người mắc kẹt trong một đường hầm thuộc dự án thủy điện Chisulibaa tại huyện Rasuwa sau khi xảy ra lũ quét và sạt lở đất gây tàn phá nghiêm trọng khu vực miền núi này. Hai trực thăng quân sự đã được điều động tới khu vực dự án, song công tác cứu hộ đang gặp nhiều trở ngại do địa hình hiểm trở và cơ sở hạ tầng bị tàn phá nặng nề. Lực lượng cứu hộ thậm chí còn gặp khó khăn trong việc xác định vị trí các lối vào đường hầm.
0: Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vừa cảnh báo lạm phát tại Mỹ vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2%, đồng thời để ngỏ khả năng Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ tiếp tục tăng lãi suất nếu áp lực giá cả không hạ nhiệt. Tin của phóng viên thường trú tại Mỹ.
4: Phát biểu tại hội nghị thường niên của Fed ở Jackson Hole, bang Wyoming, ông Kevin Watts cho rằng Fed vẫn còn việc phải làm nếu các nhà hoạch định chính sách không thể tin tưởng rằng lạm phát cơ bản đang quay trở lại mục tiêu 2% với tốc độ phù hợp. Đây là bài phát biểu đầu tiên của ông Kevin Watts tại hội nghị Jackson Hole trên cương vị chủ tịch Fed và được thị trường đặc biệt chú ý trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ tiếp tục dai dẳng. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân PCE, thước đo lạm phát được Fed ưu tiên theo dõi, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái, không thay đổi so với tháng 6 và cao hơn dự báo của giới phân tích. Thông điệp của chủ tịch Fed ngay lập tức làm gia tăng kỳ vọng về khả năng Mỹ tiếp tục nâng lãi suất. Theo dữ liệu thị trường, khả năng Fed tăng lãi suất ngay tại cuộc họp trong tháng 9 đã tăng lên khoảng 5-6% so với 36% trước đó. Đồng đô la tăng giá, trong khi vàng giảm giá hơn 1% sau phát biểu của ông Watts.
1: Hôm qua, các nước ven biển Baltic cùng đại diện của Liên minh châu Âu đã nhóm họp tại thành phố Frenberg của Đức để thảo luận các biện pháp tăng cường phối hợp đối phó với các mối đe dọa hỗn hợp. Một trong những trọng tâm của cuộc họp là phối hợp phòng ngừa, ứng phó với các nguy cơ từ thiết bị bay không người lái UAV, đặc biệt là tại các sân bay và cảng biển. Đầu tháng 8, một UAV mang chất nổ quân sự được phát hiện tại sân bay Leipzig của Đức. Trong khi đó, các nước Baltic cảnh báo không kích đã nhiều lần được kích hoạt do có sự xuất hiện của thiết bị này.
0: Một nghiên cứu mới được công bố cho thấy sự biến động nhiệt độ liên quan đến hiện tượng El Niño ở Thái Bình Dương đã trở nên mạnh hơn bất kỳ thời điểm nào được ghi nhận trong khoảng 1.000 năm qua. Phát hiện này bổ sung thêm bằng chứng cho thấy sự nóng lên toàn cầu có thể đang làm thay đổi hiện tượng El Niño.

Nino dao động nam hay còn gọi là ENSO, một chu kỳ khí hậu tự nhiên ảnh hưởng đến thời tiết trên toàn thế giới. ENSO bao gồm pha El Nino ấm và pha La Nina lạnh. Cả hai đều có thể làm thay đổi lượng mưa và nhiệt độ nằm xa khu vực Thái Bình Dương, qua đó làm thay đổi tình trạng hạn hán, lũ lụt và nông nghiệp ở

0: Mình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
0: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
0: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi. Duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
0: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
2: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử. The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thủy trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.
3: Tôi là Kiếm Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi!

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Jumbo Bếp G, hương thơm chanh tự nhiên. Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Các biên tập viên Hùng Cường và Minh Châu sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong theo dòng thời sự hôm nay.
4: Khi văn hóa ngày càng trở thành một phần của cạnh tranh sức mạnh mềm giữa các quốc gia, câu hỏi với Việt Nam không còn chỉ là chúng ta có gì để giới thiệu với thế giới, mà làm thế nào để những giá trị Việt Nam được thế giới biết đến, yêu thích và chủ động tìm đến. Đây là nội dung bài viết Sức mạnh mềm Việt Nam khi văn hóa chắp cánh cho kỷ nguyên vươn mình.
3: Ngay giữa lòng Cape Town Nam Phi tồn tại một thiên đường dành cho động vật hoang dã, nơi mà công chúng chỉ có thể có cơ hội khám phá hai lần mỗi năm. Muôn màu cuộc sống, mời quý vị cùng khám phá ốc đảo đa dạng sinh học đặc biệt này. Và sau đây sẽ là thời gian của tạp chí âm nhạc quốc tế.

0: Patton đồng thời thành công trong nhiều vai trò, từ diễn viên, doanh nhân đến nhà hoạt động thiện nguyện. Bà đã trở thành nguồn cảm hứng của nhiều thế hệ nghệ sĩ và người hâm mộ. Ngày 25 tháng 8 vừa qua, ngôi sao lừng danh nhạc đồng quê của Mỹ đã chút hơi thở cuối cùng tại Nashville ở tuổi 80 sau thời gian kiên cường chống chọi với căn bệnh ung thư. Sự ra đi của bà khép lại một hành trình nghệ thuật rực rỡ, nhưng di sản âm nhạc cùng những giá trị nhân văn mà bà để lại sẽ còn sống mãi trong lòng hàng triệu người hâm mộ. Trong chương trình Tạp chí âm nhạc quốc tế hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi nhìn lại chặng đường và sự nghiệp lẫy lừng của biểu tượng nhạc đồng quê Dolly Parton. Nhưng trước hết, hãy cùng điểm qua những tin tức âm nhạc nổi bật diễn ra trong tuần.
1: Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Australia ARIA vừa tuyên bố sẽ chính thức cấm các ca khúc do trí tuệ nhân tạo AI tạo ra hoàn toàn khỏi các bảng xếp hạng chính thức và giải thưởng âm nhạc kể từ tuần tới. Theo ARIA, những ca khúc có sử dụng AI vẫn có thể được chấp nhận nếu phần sáng tạo cốt lõi do con người thực hiện và các công cụ AI được sử dụng hợp pháp. Động thái này diễn ra sau những tranh cãi xoay quanh bản phối lại ca khúc Like a Prayer của Madonna do nhà sản xuất Mitch Thomas thực hiện với giọng hát và phần trống do AI tạo ra. Sản phẩm này từng leo lên vị trí thứ 2 và trụ vững trong top 20 bảng xếp hạng ARIA suốt 16 tuần. Quy định mới của Australia phù hợp với hướng dẫn được Liên đoàn Công nghiệp Ghi âm Quốc tế ban hành hồi tháng 7 vừa qua. Theo đó, các ca khúc muốn lọt vào bảng xếp hạng chính thức phải được tạo ra chủ yếu bởi con người. DJ kiêm nhà sản xuất Mitch Thomas cho biết.
2: Khi mọi nghệ sĩ là con người hiện nay phải cạnh tranh với máy móc và AI, điều đó sẽ làm giảm doanh thu từ tiền bản quyền mà họ đang nhận được.
0: Sau 4 năm tạm rời xa ánh đèn sân khấu vì vấn đề sức khỏe, nữ ca sĩ Celine Dion sẽ chính thức trở lại sân khấu vào ngày 12 tháng 9 tới tại Paris, Pháp. Sự trở lại của giọng ca huyền thoại nhanh chóng tạo nên sức hút lớn khi vé được bán hết chỉ trong thời gian ngắn, buộc ban tổ chức phải mở thêm một đợt biểu diễn kéo dài 3 tuần vào tháng 5 năm sau. Đây được xem là concert lớn đầu tiên của Celine Dion sau hơn 6 năm kể từ đêm diễn cuối cùng vào năm 2020 tại New Jersey ở Mỹ. Với nữ ca sĩ, lần tái xuất này không chỉ đánh dấu sự trở lại với âm nhạc mà còn là cuộc hội ngộ đặc biệt với những khán giả đã kiên nhẫn chờ đợi cô trong suốt nhiều năm. Sức nóng của các đêm diễn cho thấy tình cảm và sự mong chờ vẫn vẹn nguyên mà công chúng dành cho một trong những giọng ca được yêu mến nhất thế giới.

Quý vị và các bạn thân mến, quý vị đang nghe ca khúc I Will Always Love You, một trong những sáng tác bất hủ gắn liền với tên tuổi của nữ ca sĩ Dolly Parton. Từ một cô gái xuất thân nghèo khó, nữ ca sĩ Dolly Parton đã vươn lên trở thành biểu tượng của nhạc đồng quê, chinh phục khán giả bằng giọng hát đặc trưng và tài năng sáng tác. Giành 10 giải Grammy, hơn 6 thập kỷ cống hiến cùng di sản hàng trăm ca khúc đi cùng năm tháng, nữ ca sĩ Dolly

Nhóm nhạc nữ quốc tế Kesai vừa ghi dấu cột mốc ấn tượng khi album White debut ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200. Trong tuần đầu ra mắt, album đạt 170.000 đơn vị quy đổi, ghi nhận doanh số bán sản phẩm vật lý cao nhất của một nhóm nữ kể từ khi Billboard cải tiến hệ thống tính điểm vào năm 2014. Tác phẩm cũng thu về 24.500 đơn vị từ streaming, tương đương 26,95 triệu lượt nghe. Thành tích này đưa Kesai vượt qua hàng loạt tên tuổi đình đám như Pussycat Dolls, High Fifth Harmony, những nhóm từng làm mưa làm gió trên thị trường pop nhưng chưa một lần đứng đầu Billboard 200. White cũng là album thứ tư của một nhóm nhạc nữ đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng này trong thập kỷ hiện tại, sau With Juice của Twice, Get Up của NewJeans và Born Pink của Blackpink.

Sau 3 đêm diễn bùng nổ tại Goyang, Seoul, Hàn Quốc, Big Bang đã chính thức khép lại chặng mở màn của World Tour 20 Cosmos kỷ niệm 20 năm hoạt động, diễn ra từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 8. Chuỗi concert đánh dấu lần đầu tiên nhóm tổ chức concert riêng dưới tên Big Bang sau gần 9 năm, thu hút khoảng 100.000 khán giả. Được xây dựng như hành trình xuyên suốt 2 thập kỷ, 20 Cosmos đưa người hâm mộ trở lại với những bản hit làm nên tên tuổi của Big Bang, xen kẽ các màn biểu diễn solo và những ca khúc mới lần đầu được trình diễn. Đặc biệt, hơn 140 nghệ sĩ và gương mặt đình đám của làng giải trí Hàn Quốc đã có mặt để ủng hộ những ông hoàng K-pop. Sau Goyang, Big Bang sẽ tiếp tục tour diễn qua Bắc Mỹ, châu Âu, châu Đại Dương và châu Á, với tổng cộng 33 đêm diễn tại 19 thành phố trên thế giới, mở ra một chương mới trong hành trình 20 năm hoạt động.

0: Vừa rồi là những tin tức âm nhạc quốc tế nổi bật trong tuần. Thưa quý vị, nhắc đến nhạc đồng quê Mỹ, Dolly Parton là một trong những cái tên không thể không nhắc tới. Với giọng hát mộc mạc, phong cách riêng biệt và những ca khúc vượt thời gian, bà đã trở thành biểu tượng của dòng nhạc này, đồng thời là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng bền bỉ của làng giải trí thế giới. Nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ Dolly Parton không chỉ để lại một di sản âm nhạc đồ sộ mà còn trở thành một biểu tượng văn hóa được nhiều thế hệ khán giả yêu mến. Nữ ca sĩ Dolly Parton sinh năm 1946 trong một gia đình nghèo ở vùng núi Tennessee, là người con thứ tư trong số 12 anh chị em. Bà lớn lên giữa những thiếu thốn nhưng sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc. Những màn trình diễn đầu tiên của Dolly diễn ra tại nhà thờ, nơi ông của bà làm mục sư. Năm 10 tuổi, bà bắt đầu học guitar và xuất hiện trên các chương trình truyền hình địa phương. 3 năm sau, bà lần đầu bước lên sân khấu Grand Ole Opry, biểu tượng của nhạc đồng quê Mỹ. Từ đó, một hành trình âm nhạc kéo dài hơn nửa thế kỷ của bà bắt đầu. Nữ ca sĩ Dolly Parton sở hữu những ca khúc đã đi cùng năm tháng như Jolene và đặc biệt là ca khúc I Will Always Love You. Ca khúc này được bà viết như lời chia tay dành cho người cộng sự lâu năm Porter Wagoner. Sau đó, ca khúc này đã vượt ra khỏi ranh giới của nhạc đồng quê, trở thành một trong những bản tình ca nổi tiếng nhất thế giới, nhất là sau phiên bản của Whitney Houston trong bộ phim The Bodyguard. Không chỉ là một giọng ca đặc biệt, Dolly Parton còn được đánh giá là một trong những cây bút sáng tác xuất sắc của âm nhạc Mỹ. Bà viết khoảng 3.000 ca khúc trong suốt cuộc đời mình, để lại một kho tàng âm nhạc đồ sộ được nhiều thế hệ nghệ sĩ thể hiện lại. Cả sự nghiệp, Dolly Parton bán hơn 100 triệu đĩa trên toàn cầu, giành 10 giải Grammy, trong đó có giải thành tựu trọn đời. Bà có 25 ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Country, được vinh danh vào hội trường danh vọng nhạc sĩ, nhận giải Johnny Mercer và được vinh danh tại đại sảnh danh vọng Rock and Roll. Nhưng với Dolly Parton, âm nhạc dường như chưa bao giờ chỉ là một nghề nghiệp, bà từng chia sẻ.
1: Tôi rất vui khi thấy những bài hát của mình được hiện thực hóa. Tôi mong muốn có thể làm được điều gì đó tốt đẹp, tiếp thêm sức mạnh cho những người phụ nữ tuyệt vời ngoài kia.
0: Âm nhạc của Dolly Parton mang màu sắc rất riêng, được tạo nên từ chính những câu chuyện của cuộc đời bà. Sinh ra trong một gia đình nghèo ở vùng núi Tennessee, Dolly không che giấu xuất thân mà biến những năm tháng khó khăn thành nguồn cảm hứng sáng tác. Những câu chuyện về tình yêu, nỗi đau, sự cô đơn và những giấc mơ dang dở qua giọng hát trong trẻo, giàu cảm xúc đã đưa Dolly trở thành biểu tượng lớn của nhạc đồng quê Mỹ. Không chỉ giữ gìn chất mộc mạc của nhạc đồng quê truyền thống, Dolly còn khéo léo kết hợp với hơi thở của nhạc pop, giúp âm nhạc của bà vượt qua ranh giới thể loại và chạm đến nhiều thế hệ khán giả. Bà kể những câu chuyện rất riêng nhưng lại khiến hàng triệu người tìm thấy chính mình trong đó. Từ những buồn đau, nghịch cảnh, Dolly đều biến thành âm nhạc và nguồn sức mạnh. Có lẽ chính sự chân thành, dung dị nhưng sâu sắc ấy đã làm nên sức sống bền bỉ của Dolly Parton, một biểu tượng của nhạc đồng quê mà nhiều thế hệ khán giả vẫn yêu mến. Một số người hâm mộ chia sẻ.
2: Cô ấy là hiện thân của giấc mơ Mỹ. Hãy nhìn xem cô ấy bắt đầu từ đâu. Cô ấy đã làm việc chăm chỉ, tin tưởng vào bản thân và thật sự là một con người tuyệt vời. Có rất nhiều lý do khiến khán giả yêu mến Dolly Parton, nhưng nổi bật nhất có lẽ là khả năng kể chuyện bằng âm nhạc. Dolly từng tự gọi mình là người kể chuyện bằng âm nhạc, một cách nói giản dị nhưng rất đúng với con người và sự nghiệp của bà. Nhạc đồng quê vốn nổi tiếng với những câu chuyện chân thật, gần gũi, và Dolly Parton được xem là một trong những nghệ sĩ xuất sắc nhất trong việc biến những câu chuyện ấy thành giai điệu.

Không chỉ thành công trên sân khấu, Dolly còn ghi dấu ấn trên màn ảnh. Năm 1980, bà đảm nhận vai chính trong bộ phim 9 to 5, đồng thời sáng tác và thể hiện ca khúc chủ đề, mang về một đề cử Oscar. Sau đó, Dolly tiếp tục góp mặt trong nhiều bộ phim như Rhinestone hay Steel Magnolias, khẳng định hình ảnh của một nghệ sĩ đa tài. Bà cũng thành công trong lĩnh vực kinh doanh với công viên giải trí Hollywood và nhiều dự án gắn với quê hương Tennessee. Nhưng trên hết, bà được yêu mến bởi cách biến thành công thành những giá trị cho cộng đồng. Năm 1995, Dolly thành lập Imagination Library, chương trình tặng sách miễn phí cho trẻ em. Đến nay đã mở rộng ra nhiều quốc gia và trao hàng trăm triệu cuốn sách. Năm 2020, bà quyên góp 1 triệu đô la Mỹ cho nghiên cứu COVID-19. Chính sự kết hợp giữa tài năng, bản lĩnh kinh doanh và lòng nhân ái đã biến Dolly Parton trở thành

0: một trong những nhân vật được yêu mến nhất nước Mỹ. Ngày 25 tháng 8 vừa qua, Dolly Parton qua đời tại Nashville ở tuổi 80 sau một thời gian ngắn chống chọi với bệnh ung thư. Sự ra đi của biểu tượng nhạc đồng quê Mỹ khiến nhiều nghệ sĩ, người hâm mộ và các nhân vật công chúng trên khắp thế giới bày tỏ niềm thương tiếc. Tổng thống Donald Trump gọi sự ra đi của bà là một mất mát thực sự đối với hàng triệu người, đồng thời tuyên bố treo cờ rủ trên toàn nước Mỹ trong một tuần để tưởng niệm. Những người từng đứng chung sân khấu và làm việc cùng nữ ca sĩ Dolly Parton cũng không giấu được sự xúc động. Nữ ca sĩ Beyoncé, người từng hợp tác với Dolly Parton trong album Cowboy Carter, gọi bà là kim chỉ nam, là ngôi sao bắt đầu, một nghệ sĩ táo bạo, xuất chúng và kiên định. Ngay cả những tên tuổi hàng đầu trong giới công nghệ như Jeff Bezos và Tim Cook cũng dành những lời tri ân sâu sắc. Trong những lời tưởng nhớ ấy, ca sĩ Dolly Parton không chỉ được nhắc đến như một ngôi sao âm nhạc, mà còn là một biểu tượng văn hóa, một doanh nhân và một nhà thiện nguyện đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người. Lily Wordsworth, thành viên ban nhạc The Dumb Blondes, chia sẻ.
1: Dolly Parton thực sự là một thiên tài, một nhạc sĩ xuất chúng, một ca sĩ tuyệt vời. Điều đặc biệt ở bà là sự cân bằng hiếm có, luôn nghiêm túc với công việc, nhưng không bao giờ quá nghiêm khắc với chính mình. Vì thế, sự ra đi của Dolly để lại một khoảng trống rất lớn trong lòng những người yêu mến bà. Bà luôn tạo một cảm giác gần gũi, như một người thân quen, như thể thấu hiểu khán giả của mình. Chính vì vậy, tôi gần như không thể tin rằng bà thực sự đã rời xa thế giới này.
0: Và có lẽ, sự tưởng nhớ rõ nét nhất chính là cách âm nhạc của bà đang tiếp tục sống mãi trong người hâm mộ. Sau khi bà qua đời, những ca khúc như Jolene, 9 to 5 và I Will Always Love You nhanh chóng tăng lượt nghe trên toàn cầu. Từ nghèo khó đến đỉnh cao danh vọng, từ một giọng ca đồng quê đến biểu tượng văn hóa toàn cầu, Dolly Parton đã để lại không chỉ những bản nhạc bất hủ mà còn một di sản của nghị lực, lòng nhân ái và khả năng truyền cảm hứng. Dolly Parton có thể đã rời xa sân khấu, rời xa cuộc đời, nhưng những giai điệu của bà sẽ còn mãi. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc I Will Always Love You của nữ ca sĩ Dolly Parton.

0: Vừa rồi là không gian của âm nhạc. Chương trình Theo dòng thời sự sáng sẽ tiếp nối với những thông tin trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, hòa chung không khí tưng bừng của cả nước chào mừng ngày tháng 8 lịch sử, tối qua tại thủ đô Praha, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tới dự và phát biểu có Thủ tướng Séc Andrej Babiš, Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc Tomio Okamura, Phó Thủ tướng thường trực Bộ trưởng Bộ Công thương Cộng hòa Séc Karen Havlicek, đại diện các lãnh đạo bộ ban ngành của Séc, các đại diện sứ, đại diện cho cơ quan ngoại giao cùng các đại diện tổ chức hội đoàn người Việt Nam tại Cộng hòa Séc.
0: Hơn 21.000 cuộc hẹn giao thương tại hội chợ du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2026 đang diễn ra tại trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn. Không chỉ tìm kiếm đối tác, các doanh nghiệp kỳ vọng biến các cuộc gặp thành những đoàn khách quốc tế có mức chi tiêu cao đến Thành phố Hồ Chí Minh. Tại gian lữ hành của Vietlux Tour, hơn 50 cuộc hẹn được sắp xếp trong một ngày. Ông Lê Phong Trần, giám đốc Vietlux Tour cho biết, bên cạnh thị trường truyền thống, Ba Lan, UAE là thị trường doanh nghiệp hướng đến trong kỳ hội chợ lần này.
2: Mới một ngày đầu tiên thì tôi thấy cái hiệu quả có tín hiệu rất là tốt so với các năm trước. Mình đang hướng tới thị trường UAE, cái dòng cao cấp thì biết rằng là cao cấp thì mình phục vụ nó hơi khó đó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là chúng tôi sẽ đáp ứng được về cơ sở hạ tầng ở Thành phố Hồ Chí Minh mình cũng rất tốt. Ngay cả Hà Nội cũng rất tốt và Đà Nẵng cũng rất tốt. Cho nên là mình có sản phẩm tốt rồi thì không có lý do gì

0: không dấn thân vào những cái thị trường đó để phát triển.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển Nhà và Đô thị HUD Nha Trang ngày hôm qua khởi công giai đoạn 1 và 2 dự án khu đô thị mới công viên trung tâm Đồng Xoài tại Bình Phước. Trước đó, trong suốt thời gian dài, dự án rơi vào trạng thái dậm chân tại chỗ do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư, khiến cuộc sống của hàng trăm hộ dân trong vùng quy hoạch gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, việc dự án chính thức được khởi công không chỉ giải tỏa nỗi trăn trở kéo dài 16 năm qua của người dân mà còn kỳ vọng tạo đà bứt phá cho hạ tầng đô thị địa phương.
2: Mặc dù khả năng tiếp cận giao thông công cộng đã có nhiều cải thiện, người khuyết tật Việt Nam vẫn gặp không ít khó khăn trong quá trình di chuyển. Đây là kết quả nghiên cứu thực tế do một doanh nghiệp xã hội phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP thực hiện. Nghiên cứu khảo sát 58 hành trình thực tế của người khuyết tật vận động. Tại Hà Nội, 238 điểm ngắt được ghi nhận qua 29 hành trình, trung bình 8,2 điểm mỗi hành trình. 29% trong số này khiến người khuyết tật phải nhờ người khác hỗ trợ. Tại Thành phố Hồ Chí Minh có 181 điểm ngắt, trung bình 6,2 điểm mỗi hành trình.
1: Tổng công ty truyền tải điện quốc gia và các đơn vị liên quan vừa hoàn thành đóng điện dự án trạm biến áp 220 kV 5 căn và đường dây 220 kV 5 căn Cà Mau 2. Sau khi đóng điện máy biến áp AT2 và hai mạch đường dây 220 kV, công trình góp phần tăng cường năng lực cung cấp điện cho tỉnh Cà Mau và khu vực lân cận, tạo thêm khả năng giải tỏa công suất các nguồn điện tái tạo trên địa bàn, nâng cao độ tin cậy, an toàn cung cấp điện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của Cà Mau trong giai đoạn tới.
2: Giới chức Mỹ vừa điều chỉnh lại những tuyên bố về việc một số cơ quan chính phủ bị tin tặc Trung Quốc tấn công. Theo thông tin cập nhật, các cơ quan này chỉ nằm trong danh sách mục tiêu bị nhắm đến, chứ không phải tất cả đều bị xâm nhập. Sự điều chỉnh này có ý nghĩa quan trọng vì nó thu hẹp phạm vi các vụ xâm nhập đã được xác nhận trong chiến dịch gián điệp mạng kéo dài nhiều năm mà Mỹ cáo buộc có liên quan tới Trung Quốc và nhắm vào các cơ quan chính phủ Mỹ, các nhà thầu quốc phòng và nhiều mục tiêu nhạy cảm khác.
1: Trong 8 tháng của năm nay, gần 200.000 người đã bị cưỡng chế hồi hương từ Mỹ về Haiti, tăng hơn 20.000 người so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là con số được đưa ra tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chỉ vài ngày sau vụ tấn công tàn bạo của các băng nhóm khiến gần 50 người thiệt mạng tại gần thủ đô Port-au-Prince. Văn phòng tích hợp Liên Hợp Quốc tại Haiti cảnh báo tình trạng bạo lực cùng dòng vũ khí bất hợp pháp từ vùng Đông Nam Mỹ trở về đang làm trầm trọng thêm khủng hoảng vốn đã cướp đi sinh mạng của hơn 21.000 người từ năm 2022.
2: Các nhà nghiên cứu khí hậu châu Á cho biết sạt lở đất và lũ lụt chết người do băng tan có thể xảy ra thường xuyên hơn do biến đổi khí hậu. Vì vậy, chính phủ các nước cần triển khai các hệ thống cảnh báo sớm để cứu sống người dân. Theo báo cáo được Trung tâm Phát triển Núi Tích hợp Quốc tế công bố hồi tháng 3, các sông băng trong khu vực đang tan chảy với tốc độ ngày càng nhanh, tỷ lệ mất băng đã tăng gấp đôi kể từ năm 2000. Vừa rồi là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp lại biên tập viên Hải Yến với những thông tin về thời tiết.
3: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay bước vào kỳ nghỉ lễ là ngày để nhiều gia đình có cơ hội nghỉ ngơi, gặp gỡ và lên đường. Thời tiết tại các khu vực trên cả nước cũng có những khác biệt để chúng ta chuẩn bị cho hành trình của mình. Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Nhiệt độ trong ngày phổ biến từ 29 đến 33 độ, trời không quá nóng. Trung Bộ tiếp tục có nắng, nhiều nơi nắng nóng. Riêng khu vực từ Huế đến Đà Nẵng và một số địa phương ở phía Nam có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ có thể lên trên 38 độ. Tại Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, buổi sáng và trưa có nắng, chiều tối có khả năng xuất hiện mưa dông. Chúc quý vị có một kỳ nghỉ lễ với những hành trình thuận lợi và thật nhiều niềm vui.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
6: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
5: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
6: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
5: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
6: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
5: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương.

0: trường. Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân.

0: trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
5: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
6: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
5: Bị sao hả chị?
6: Là u xơ tử cung.
5: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
6: Ôi thế à,
5: bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
6: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
7: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
8: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm, ban ngày đi cả chục lần. Đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
3: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
8: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
3: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
8: Bằng cách nào vậy hả bà?
3: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
8: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Thưa quý vị và các bạn, một giai điệu Việt Nam khiến hàng triệu người trên thế giới nhảy theo. Một món ăn Việt Nam trở thành lý do để du khách tìm đến. Một tà áo dài xuất hiện trong chuyến thăm cấp cao cũng có thể tạo nên sự chú ý vượt ra ngoài khuôn khổ của một sự kiện ngoại giao. Những câu chuyện tưởng chừng như rất nhỏ ấy đang có phần tạo nên một cách thế giới nhìn về Việt Nam.
11: Thế nhưng từ một hiện tượng gây chú ý đến một thương hiệu quốc gia có sức sống lâu dài là một khoảng cách lớn. Khi văn hóa ngày càng trở thành một phần của cạnh tranh sức mạnh mềm giữa các quốc gia, thì câu hỏi với Việt Nam không còn chỉ là chúng ta có gì để giới thiệu với thế giới, mà là làm thế nào để những giá trị Việt Nam được thế giới biết đến, yêu thích và chủ động tìm đến. Từ những tín hiệu mới của âm nhạc, ẩm thực, thời trang, du lịch đến yêu cầu đưa ngoại giao văn hóa tương xứng với vị thế mới của đất nước, bài viết sau nhìn vào hành trình biến những giá trị Việt Nam thành sức mạnh mềm quốc gia.

Đó là những giai điệu trong bài hát Si Tình của ca sĩ Hoàng Thùy Linh phủ sóng mạng xã hội toàn cầu. Từ các bạn trẻ đến những ca sĩ, người nổi tiếng ở các nước đều nghe, hát và nhảy theo đoạn nhạc lên xu hướng. Thời gian gần đây, hai chữ Việt Nam đối với thế giới, vốn là một quốc gia có lịch sử hào hùng hay một nền kinh tế năng động, giờ đây còn được xem là một điểm đến trải nghiệm văn hóa, du lịch với những bản sắc riêng biệt. Những đoạn video ngắn trên các nền tảng xã hội TikTok, Instagram giới thiệu về những món ăn ngon, địa điểm check-in tại các tỉnh thành trên khắp đất nước hay đơn giản là một nhà may tại Huế đã tạo ra xu hướng cho các bạn trẻ phương Tây mang vali trống đến Việt Nam và mang về một vali đầy quần áo, đã thu hút hàng nghìn người xem và dẫn lối những người đam mê khám phá và trải nghiệm tìm đến. Thực tế cho thấy những hiện tượng văn hóa gây sốt không chỉ mang tính giải trí đơn thuần, mà còn chính là những viên gạch đầu tiên xây dựng nên niềm tin và sự ngưỡng mộ của cộng đồng quốc tế đối với một quốc gia. Nhìn ra thế giới, cuộc đua sức mạnh mềm chưa bao giờ hạ nhiệt. Hàn Quốc đã biến một nền kinh tế bị tàn phá sau chiến tranh thành đế chế Hallyu trị giá hàng chục tỷ đô la nhờ khả năng công nghiệp hóa văn hóa. Nhật Bản thực hiện chiến lược Cool Japan để biến sự tinh tế của mình thành một tiêu chuẩn sống toàn cầu. Ngay cả Thái Lan với biểu tượng ẩm thực và gần đây là các hình tượng sáng tạo như gấu Butter Bear cũng đang chứng minh tầm ảnh hưởng và sức lan tỏa của văn hóa. Họ đã biến văn hóa thành ngành công nghiệp tỷ đô và là công

0: cụ ngoại giao sắc bén nhất. Đối với Việt Nam, không cần sao chép bất kỳ mô hình nào, nhưng cần học cách đóng gói di sản 4.000 năm văn hiến thành những sản phẩm văn hóa hiện đại đa phương tiện mà thế giới khao khát. Áo dài, nón lá hay phở của Việt Nam từ lâu đã có chỗ đứng trong lòng bạn bè quốc tế, nhưng đó chủ yếu vẫn là sự thẩm thấu tự nhiên, hữu xạ tự nhiên hương. Thế giới đặt ra bài học rằng nếu không được đóng gói bằng tư duy thương hiệu, di sản sẽ mãi chỉ là những mảnh ghép rời rạc. Để vươn mình, Việt Nam cần một bộ máy vận hành văn hóa tương xứng với tầm vóc của một nền kinh tế đang lên. Hình ảnh phu nhân Tổng thống Hàn Quốc khoác lên mình tấm áo dài lụa truyền thống của Việt Nam trong chuyến thăm chính thức tới nước ta hồi tháng 4 vừa qua đã nhận được cơn mưa lời khen từ người dân Hàn Quốc. Việt Nam về một nét đẹp giản dị, mềm mại và tinh tế của tà áo dài Việt Nam. Sự kiện này tạo tiếng vang lớn như một cú hích nâng tầm văn hóa Việt, chuyển từ thế chủ động đưa di sản ra thế giới sang vị thế bạn bè quốc tế tìm đến Việt Nam vì những sức hút khó cưỡng. Lương Thảo Nguyên, sinh viên trường Đại học De La Salle, Philippines, đã sinh sống và học tập cùng gia đình ở Philippines nhiều năm, cho biết.
1: Theo quan sát của em khi sống ở nước ngoài, em thấy người nước ngoài đang ngày càng quan tâm hơn đến văn hóa Việt Nam nhờ việc dễ dàng tiếp cận qua các nền tảng số. Trong đó, ẩm thực và du lịch là hai yếu tố nổi bật nhất. Những món như là phở hay bánh mì rất là phổ biến, khiến nhiều người muốn trực tiếp trải nghiệm văn hóa đường phố và cuộc sống sôi động ở đất nước của mình. Bên cạnh đó thì âm nhạc và thời trang Việt cũng đang dần được chú ý hơn thông qua các mạng xã hội như là TikTok. Em thấy Việt Nam đang được nhìn nhận là một điểm đến có chi phí hợp lý nhưng vẫn rất là hiện đại và mang bản sắc văn hóa riêng.
0: Sức sống của văn hóa Việt đang được minh chứng rõ nét qua những con số và sự kiện thực tế. Những nghệ sĩ trẻ thế hệ mới đang đem chuông đi đánh xứ người, không chỉ xuất hiện tại các lễ hội âm nhạc quốc tế lớn mà đã trở thành những đại sứ văn hóa trên các nền tảng số như TikTok, YouTube. Sức lan tỏa của các xu hướng sáng tạo từ Việt Nam đã chứng minh rằng văn hóa số chính là con đường ngắn nhất để kết nối các giá trị dân tộc với dòng chảy toàn cầu. Hành trình định vị giá trị Việt Nam vừa nhận được một cú hích mang tính lịch sử khi Đại hội Đảng lần thứ 14 xác định chủ động tiếp thu tinh hoa văn minh nhân loại, các thành tựu khoa học, công nghệ và quản trị tiên tiến. Trong đó, việc quảng bá văn hóa và giá trị lịch sử dân tộc là một phần không thể tách rời. Để nâng tầm vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, đây là một sự chuyển dịch tư duy quan trọng, khẳng định văn hóa chính là sức mạnh nội sinh, là nền tảng tinh thần để dân tộc vươn mình trong kỷ nguyên mới. Thay vì chỉ quảng bá những gì mình có, chiến lược mới tập trung vào việc kể câu chuyện Việt Nam theo cách mà thế giới muốn nghe, sử dụng ngôn ngữ của thời đại số để chạm đến cảm xúc của công chúng quốc tế. Trong hành trình đưa thế giới đến với Việt Nam, ông Nguyễn Thùy Dương, Chủ tịch tập đoàn IB Group Việt Nam, người có nhiều năm kinh nghiệm trong sản xuất các chương trình âm nhạc lớn tại Việt Nam và là một trong những người tiên phong đưa nghệ sĩ nước ngoài tiếp cận thị trường Việt Nam, cho rằng nghệ sĩ trẻ hiện nay đã có rất nhiều sáng tạo nghệ thuật, đặc biệt các ca sĩ trẻ đã mạnh dạn đưa âm nhạc dân gian vốn kén người nghe trong thị trường âm nhạc hiện đại đến gần hơn với nhiều đối tượng công chúng, thậm chí là lên xu hướng trên mạng xã hội quốc tế và khu vực. Ông cho biết thêm, hiện nay việc đưa các sản phẩm âm nhạc Việt Nam ra thế giới cũng dễ dàng hơn thông qua các nền tảng nhạc trực tuyến như Spotify, Apple Music hay trên YouTube, TikTok và các kênh podcast cá nhân. Hơn nữa, chính phủ cũng như các tập đoàn lớn đã và đang từng bước xây dựng cơ sở hạ tầng có quy mô và chất lượng để tổ chức các sự kiện âm nhạc văn hóa đạt tiêu chuẩn quốc tế. Ngoại giao văn hóa không chỉ dừng lại ở việc quảng bá hình ảnh đất nước, mà sâu xa hơn là để định vị giá trị và bảo vệ lợi ích quốc gia trên trường quốc tế. Trong kỷ nguyên vươn mình, khi sức mạnh tổng hợp quốc gia được nâng tầm, văn hóa chính là yếu tố tạo nên sự khác biệt và bền vững nhất. Trong thời gian tới, để có thể thực hiện các chủ trương của Đảng và Chính phủ hiệu quả, ông Nguyễn Thùy Dương cho rằng
2: việc nghiên cứu thị trường là rất quan trọng, trong đó cần phải hiểu thị hiếu khán giả để xây dựng và đón đầu xu hướng, từ đó có những sản phẩm có khả năng lan tỏa. Bên cạnh đó, cần thúc đẩy xây dựng cơ sở hạ tầng đạt tiêu chuẩn chất lượng và tăng cơ hội tiếp cận nguồn vốn đầu tư cho doanh nghiệp, tạo đà giúp các đơn vị, công ty, nghệ nhân, nghệ sĩ sản xuất các chương trình văn hóa, giải trí tốt hơn, đồng thời góp phần đưa nước ta trở thành điểm đến hấp dẫn cho các dự án, chương trình âm nhạc và giải trí đỉnh cao thế giới tại Việt Nam.
0: khép lại chặng đường cũ, mở ra tầm nhìn đến năm 2045, thông điệp về một Việt Nam giàu bản sắc, đổi mới sáng tạo cần được lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Khi chúng

thực sự tự hào và biết cách phát huy bản sắc dân tộc, thế giới sẽ không chỉ biết đến Việt Nam mà sẽ ngưỡng mộ và tin cậy Việt Nam như một đối tác văn hóa đầy tiềm năng. Bởi suy cho cùng, văn hóa chính là sức mạnh trường tồn nhất, định vị giá trị Việt Nam vươn tầm thế giới.

0: muôn màu cuộc sống.
1: Quý vị và các bạn thân mến, ngay giữa lòng Cape Town Nam Phi tồn tại một thiên đường dành cho động vật hoang dã, nơi mà công chúng chỉ có cơ hội khám phá hai lần mỗi năm. Khu bảo tồn nằm ở nơi mà mỗi mùa đông lại trở thành vùng đất ngập nước, là môi trường sống lý tưởng của hàng trăm loài chim, động vật lưỡng cư và nhiều sinh vật khác. Biên tập viên Phương Anh sẽ giúp chúng ta cùng khám phá ốc đảo đặc biệt này trong Muôn Màu Cuộc Sống ngay sau đây.
2: Nhỏ chưa bằng một móng tay, loài ếch siêu nhỏ Nam Phi có thể dễ dàng bị bỏ qua nếu không quan sát thật kỹ. Đây chính là nhân vật được du khách tò mò muốn được gặp trong chuyến tham quan có hướng dẫn vào lúc trời chạng vạng. Hai lần mỗi mùa đông, các nhân viên bảo tồn đưa người dân thành phố yêu thích thiên nhiên đến khu đất ngập nước này để tận mắt quan sát những loài sinh vật khó có thể tưởng tượng đang sinh sống ngay giữa lòng Cape Town. Điểm nóng đa dạng sinh học có diện tích 52 hectare này nằm ngay trung tâm đường đua ngựa Kennywood. Ban ngày, đây là trường đua đã gắn với hoạt động đua ngựa tại Cape Town từ đầu những năm 1880. Nhưng khi màn đêm buông xuống, khu vực bên trong và xung quanh trường đua lại trở nên sống động với âm thanh của các loài động vật hoang dã. Mỗi mùa đông, đây là một trong hai đêm hiếm hoi công chúng được phép tham gia tour đi bộ buổi tối có hướng dẫn để tìm hiểu về những loài ếch đặc hữu của khu vực dưới sự dẫn dắt của các nhân viên bảo tồn. Anh Alex Nieto Lawrence, nhà nghiên cứu về các loài lưỡng cư thuộc Tổ chức Bảo tồn Động vật Lưỡng cư Anura Africa cho biết loài ếch siêu nhỏ đặc biệt ở chỗ đây là loài ếch nhỏ nhất Nam Phi, đồng thời là loài duy nhất trong chi của mình.
3: Ếch siêu nhỏ là một loài rất đặc biệt. Trước đây, đây là loài ếch nhỏ nhất ở Nam Phi, đồng thời không có loài nào cùng nhóm họ hàng gần. Đây là loài duy nhất trong chi của mình, khiến nó trở nên vô cùng đặc biệt và không thể thay thế. Thông thường, những vùng đất ngập nước có nhiều loài họ hàng cùng đảm nhiệm những vai trò sinh thái tương tự, nhưng loài ếch này không có những loài họ hàng như vậy. Nếu loài ếch này tuyệt chủng, sẽ không có loài nào có thể thay thế vai trò sinh thái của nó.
2: Ếch siêu nhỏ còn được gọi là ếch Cape Flash, là một trong những điểm thu hút chính của các tour tham quan ban đêm. Theo Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế, số lượng loài ếch này đang suy giảm. Vào mùa đông, những con ếch được phát ra tiếng kêu để ếch cái có thể xác định được vị trí và giao phối. Trong thời gian còn lại của năm, ếch siêu nhỏ ngủ đông. Cô Feiru Prince, trợ lý phụ trách bảo tồn của Nature Connect, là một trong những người hướng dẫn các tour tham quan, cho biết.
4: Thậm chí nhiều người không biết đến khu bảo tồn mà chỉ biết đến nơi này như một trường đua ngựa. Nhưng mọi người cần biết rằng khu vực này sở hữu hệ sinh thái đa dạng ngay giữa lòng thành phố, tạo cơ hội để người dân tiếp xúc với thiên nhiên mà không cần phải rời khỏi Cape Town. Những khu vực sinh thái nhỏ này

0: về cơ bản mang đến cho mọi người cơ hội đến các khu bảo tồn thiên nhiên và những nơi như Kennywood, nơi họ có thể thực sự kết nối với thiên nhiên. Dù ếch tí hon là điểm thu hút chính trong những chuyến tham quan ban đêm hiếm hoi này, khu bảo tồn còn là nơi sinh sống của nhiều loài khác như ếch cát khép, nhện đầu baboon, bọ cạp đèo hang khép và tắc kè hoa lùn khép. Anh Braden Ingram, cán bộ đào tạo của Natural Connect cho rằng,
1: có lẽ đây là địa điểm nhỏ nhưng quan trọng nhất của Cape Town xét về đa dạng sinh học. Khu vực này có khoảng 11 loài động vật lưỡng cư, 27 loại động vật có vú khác nhau và khoảng 100 đến 110 loài chim khác nhau thường xuyên lui tới nơi này, cho thấy sự phong phú về các dạng sự sống.
0: Anh Matthew Durbin, một người tham gia tour quan sát động vật hoang dã buổi tối, hào hứng chia sẻ, anh làm việc trong lĩnh vực công nghệ và dành phần lớn thời gian trước máy tính, vì vậy luôn tìm cơ hội hòa mình vào thiên nhiên.
1: Tôi luôn tìm một lý do để ra ngoài và tham gia những hoạt động như thế này. Tôi nghĩ người dân Cape Town thực sự may mắn khi chỉ cần khoảng 20 phút là có thể đến nơi như thế này, nơi mà sau một ngày dài làm việc, bạn có thể thư giãn hoàn toàn.
0: Khu bảo tồn đường đua ngựa Kennywood hiện thuộc sở hữu tư nhân của công ty vận hành trường đua Racecourse và do Natural Connect quản lý. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng đang tiến hành các bước để công nhận khu vực này là một khu bảo tồn thiên nhiên. Việc này sẽ tạo điều kiện để công chúng tiếp cận khu vực dễ dàng hơn, đồng thời tăng cường bảo vệ loài ếch siêu nhỏ, cũng như hàng loạt loài sinh vật khác đang sinh sống trong ốc đảo thiên nhiên giữa lòng đô thị Cape Town.

0: Thưa quý vị, tới đây thời lượng của chương trình Theo dòng thời sự sáng đã hết. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hùng Cường và Nghiêm Hùng thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Phương. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
1: VOV 1,
2: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
1: ba trăm sáu mươi độ sức khỏe.
3: Biên tập viên Hải Yến xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, y học cổ truyền với lịch sử lâu đời đã hình thành một hệ thống lý luận và phương pháp điều trị phong phú, hướng tới việc điều hòa cơ thể, nâng cao sức khỏe và phòng bệnh. Trong bối cảnh y học hiện đại ngày càng phát triển, việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại đang mở ra thêm nhiều lựa chọn trong việc chăm sóc và điều trị người bệnh. Tại Trung tâm Y học cổ truyền Bệnh viện Đại học Phenica, mô hình kết hợp này được triển khai theo hướng toàn diện, từ khám, chẩn đoán, điều trị đến chăm sóc sức khỏe chủ động, đồng thời kết nối giữa khám chữa bệnh, giảng dạy, nghiên cứu và phát triển. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng trao đổi về những bệnh lý có thể được điều trị bằng y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại, những phương pháp đang được ứng dụng và cách người bệnh chủ động lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp. Tôi xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trường Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Y học cổ truyền Bệnh viện Đại học Phenica tham dự chương trình ngày hôm nay. Xin chào Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trường Nam ạ.
4: Vâng, xin chào bạn MC và xin được kính chào toàn thể các quý thính giả đang nghe chương trình ngày hôm nay ạ.
3: Quý vị và các bạn có thể tham gia đặt câu hỏi với bác sĩ qua số điện thoại là 0243 934 1040. Thưa bác sĩ ạ, trước hết thì xin bác sĩ có thể chia sẻ một cách tổng quát là y học cổ truyền ngày nay có khác gì so với hình dung của khá nhiều người về việc y học cổ truyền là bắt mạch, kê thuốc, châm cứu. Và vì sao Trung tâm Y học cổ truyền của Bệnh viện Đại học Phenica lại lựa chọn hướng kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại ạ?
4: Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của chị. Thực ra là có rất là nhiều người trước đây thôi luôn nghĩ rằng là tức là làm về y học cổ truyền thì chỉ là bắt mạch, kê đơn và châm cứu. Thì đây là những cái hiểu biết rất là đúng. Nhưng đây là hiểu biết về y học cổ truyền từ những cái thời rất là lâu rồi. Thế thì hiện nay y học cổ truyền đã được đưa vào chính thức đào tạo trong các trường đại học. Ví dụ như là tôi học chương trình

0: đào tạo bác sĩ y học cổ truyền. Thì trong chương trình của chúng tôi thì có một cái sự kết hợp rất là chặt chẽ giữa đông tây y, bởi vì theo hướng là bảo tồn những cái giá trị của y học cổ truyền, đồng thời nữa đấy là làm cho những cái phương pháp điều trị nó có tính cá thể hóa cao hơn, rồi đặc biệt là nó có cái yếu tố y học bằng chứng nhiều hơn. Đấy chính là lý do vì sao mà y học cổ truyền ngày nay đều được kết hợp càng ngày càng chặt chẽ với y học hiện đại. Tôi nếu mà chị hỏi là tại sao là bệnh viện Đại học Phoenicia lại là và trung tâm y học cổ truyền thì lại đi theo hướng kết hợp chặt chẽ giữa y học cổ truyền với y học hiện đại thì chúng tôi không phải là đơn vị tiên phong nữa. Thực tế ra là tại Trung Quốc rồi tại nhiều nước phát triển khác, ví dụ như Hàn Quốc và Nhật Bản, thì việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại đang rất là chặt chẽ. Và chính tại Việt Nam thì như tôi nói lúc đầu đấy là từ chương trình đào tạo. Thế bây giờ thì y học cổ truyền bao giờ cũng sẽ kết hợp với y học hiện đại, kết hợp rất là nhiều thứ. Thứ nhất là từ các cái phương pháp chẩn đoán. Y học cổ truyền thì có các cái phương pháp chẩn đoán của riêng mình, bởi vì khi anh quyết định điều trị bằng y học cổ truyền thì anh bắt buộc là phải khai thác triệu chứng cộng với cả đưa lý luận của y học cổ truyền vào một cách rất là chặt chẽ. Thế nhưng ngoài ra thì bây giờ chúng tôi cũng kết hợp với các cái phương tiện chẩn đoán hiện đại, thí dụ như là nội soi, thí dụ như xét nghiệm máu, thí dụ như là chụp MRI, rồi chụp PET-CT, rồi là rất là nhiều các cái phương pháp khác, thì để tìm ra được gọi là tận gốc rễ của các vấn đề liên quan đến bệnh lý. Tôi lấy một cái thí dụ thôi. Thế nếu như mà trước đây thì trong y học cổ truyền thì bao giờ nó sẽ có câu chuyện là phân biệt về hàn và nhiệt. Thì những cái người mà bị trào ngược dạ dày thực quản chẳng hạn, thì nếu như mà chúng tôi khai thác trên cái triệu chứng của người ta là kết luận là hàn và nhiệt thì cũng rất là tốt rồi. Nhưng nếu chúng tôi có thêm hình ảnh nội soi thì cái giá trị chẩn đoán nó càng cao hơn và làm cho cái sự thay đổi nó càng rõ ràng hơn khi mà điều trị. Thí dụ như nếu như mà trên cái tổn thương ở trên nền niêm mạc dạ dày á thì nó nhạt màu này, có giả mạc màu trắng này, thì thường nó sẽ quy về hàn trứng. Còn những cái trường hợp mà nó đang đỏ sung huyết thì nó sẽ kê về, tức là nó sẽ quy về nhiệt trứng. Như vậy có nghĩa là gì ạ? Là cái giá trị chẩn đoán thì nó lại càng cao hơn. Thế thì rồi tiếp theo nữa là đến sau khi mà chẩn đoán xong rồi thì chúng tôi lựa chọn phương pháp điều trị, thì chúng tôi sẽ thấy là những cái bệnh lý nào mà hoàn toàn có thể sử dụng cái y học cổ truyền trước, thí dụ như là vô sinh nữ, ở một số những trường hợp mà không có tắc vòi trứng này, thường là những cái trường hợp mà vô căn với góc nhìn đó hiện đại đấy, rồi là những cái trường hợp mà đau vai gáy, đau thần kinh tọa, rồi là những cái trường hợp ví dụ như ở một số trường hợp viêm mũi dị ứng chẳng hạn, thì chúng tôi chỉ sử dụng hoàn toàn là y học cổ truyền thôi. Nhưng cũng có những cái bệnh mà phải kết hợp chặt chẽ với y học cổ truyền và y học hiện đại, thí dụ như là tăng huyết áp này, đái tháo đường này, những cái trường hợp mà rối loạn chuyển hóa lipid mà cái mức nó đang rất là nặng, rồi những cái bệnh lý mà bắt buộc là phải sử dụng y học hiện đại trước, rồi mới chúng ta mới nghĩ đến y học cổ truyền để phối hợp, thí dụ như là ung thư này, thí dụ như là những cái trường hợp mà thoát vị đĩa đệm mà đau dạ dày thực quản mà có những cái ví dụ rối loạn, tức là nó có cái nó sẽ có những cái rối loạn cơ tròn này, hoặc là teo cơ nặng này, hoặc là hạn chế vận động nặng. Và cuối cùng thì tôi thấy rằng là chúng ta sẽ kết hợp với y học hiện đại để làm rõ hơn cho câu chuyện chẩn đoán là lượng giá các cái sự thay đổi về mặt triệu chứng, và chúng ta sẽ dùng y học cổ truyền để mà làm một cái phương pháp mà phối hợp để mang lại hiệu quả nhiều hơn. Và tại bệnh viện Phoenicia, cụ thể là trung tâm y học cổ truyền, thì chúng tôi đặt người bệnh vào làm trung tâm, và chúng tôi giữa một cái hệ sinh thái đa khoa như này, chúng tôi luôn luôn là có sự hội chẩn cũng như có sự gọi là trao đổi sâu về mặt chuyên môn đối với bất kể cứ một cái ca bệnh nào, để chúng tôi sẽ có một cái sự kết hợp phù hợp nhất đối với người bệnh.
1: Vâng, thưa bác sĩ ạ, việc kết hợp là cái xu hướng tất yếu thôi ạ, và cái việc kết hợp giữa y học cổ truyền cũng như y học hiện đại thì để tận dụng được cái giá trị khoa học cũng như là những cái tinh túy của y học cổ truyền, đúng không ạ? Và tất cả là để tạo ra cái hiệu quả tốt hơn trong cái việc khám chữa bệnh. Vậy bác sĩ cũng vừa cho biết là một số những cái bệnh hoặc là một triệu chứng mà đã được ứng dụng kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại rồi. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết thêm là những cái nhóm bệnh lý nào hiện nay có thể được điều trị hoặc là chăm sóc bằng y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại tại trung tâm ạ?
0: Vâng, nếu mà sử dụng y học cổ truyền và y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại ở nhiều các cái bước, từ bước nhận định chẩn đoán này, rồi là bước lựa chọn phương pháp điều trị này, rồi đánh giá hiệu quả điều trị này, cũng như là các cái phương pháp mà gọi là theo dõi sau này, thì trung tâm y học cổ truyền hiện nay chúng tôi khám và điều trị khá là nhiều mặt bệnh, từ những cái bệnh lý thí dụ như là

0: trào ngược dạ dày thực quản này, các bệnh lý cơ xương khớp thần kinh như là đau thần kinh tọa này, thoái hóa khớp này, rồi đau vai gáy này, viêm quanh khớp vai này, rồi những bệnh lý nội khoa khác, thí dụ như tăng huyết áp, đái tháo đường, phối hợp để nâng cao cái hiệu quả điều trị. Rồi là những cái bệnh lý như là viêm mũi, viêm viêm xoang, rồi những cái bệnh lý ví dụ như lúc đầu tôi nói cái bệnh lý tiêu hóa ấy, ngoài những cái trào ngược dạ dày thực quản thì chúng tôi còn điều trị những cái bệnh ví dụ như là táo bón mãn tính này, tiêu chảy mãn tính của cả người lớn và trẻ em. Thế rồi những cái trường hợp mà có cái hội chứng ruột kích thích, rồi những cái bệnh khác ví dụ như là mất ngủ, ở trung tâm chúng tôi thì chúng tôi cũng đang đi rất là sâu cái việc là kết hợp với y học hiện đại để gọi là hỗ trợ điều trị đối với những người bệnh ung thư. Rồi ví dụ như tôi thì tôi chuyên rất là sâu các cái bệnh lý liên quan đến điều trị vô sinh hiếm muộn ở nam nữ, rồi bệnh về sức khỏe tình dục của nam như là rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, rồi là mãn dục nam, suy sinh dục. Rồi ở nữ thì có những cái bệnh lý mà tôi cũng điều trị rất là sâu, thí dụ như là cái suy buồng trứng này, hội chứng tiền mãn kinh này, rối loạn sau mãn kinh này, rồi là những cái bệnh lý gọi là buồng trứng đa nang và rối loạn nội tiết ở nữ. Ngoài ra thì chúng tôi còn thăm khám và điều trị các bệnh lý khác, ví dụ như là chúng tôi có thể phối hợp đối với cả chuyên khoa tâm thần để điều trị những cái người bệnh mà có trầm cảm, rối loạn lo âu. Rồi là chúng tôi tham gia điều trị những cái bệnh lý ví dụ như là với rất là nhiều các bệnh lý khác, ví dụ như là những cái bệnh lý liên quan đến thần kinh, rồi là một số những bệnh lý mà chúng tôi cũng phối hợp với trung tâm mắt, ví dụ những cái trường hợp mà khô mắt này, rồi là có thể là châm cứu để cải thiện cái tình trạng cận thị sớm ở trẻ em, rồi những cái trường hợp béo phì, tăng mỡ máu, vân vân. Chúng tôi thì chủ yếu là không làm cái ngoại khoa, cũng như là làm can thiệp sâu về sản khoa và ung thư thôi.
1: Và có thể thấy là rất nhiều loại bệnh đa dạng khác nhau hiện đang được điều trị theo phương pháp kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại tại
0: Vâng,
1: trung tâm y học.
0: thực tế thì tôi cũng phải chia sẻ thêm là tôi cũng đọc rất là nhiều sách thì tôi thấy rằng trước khi mà có sự du nhập của y học hiện đại thì y học cổ truyền nó chính là một cái nền mà có thể nói là y học Việt Nam, nó chính là nền y học của Việt Nam và nó sẽ cũng là khám chữa bệnh đa khoa đấy ạ. Thế còn khi mà có thêm y học hiện đại thì chúng ta sẽ kết hợp với nhau chặt chẽ hơn để đảm bảo tối tối đa cái câu chuyện là bảo vệ cái sự an toàn cũng như hiệu quả điều trị của người bệnh.
1: Vâng ạ. Và để tiếp tục câu chuyện ngày hôm nay thì xin mời bác sĩ cũng như là mời quý vị thính giả cùng nghe một tổng hợp ngắn sau đây.
2: Tại Việt Nam, y học cổ truyền ngày càng được ứng dụng theo hướng kết hợp với y học hiện đại trong điều trị bệnh, phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe chủ động. Trong lĩnh vực ung bướu, y học cổ truyền có thể được sử dụng hỗ trợ người bệnh sau điều trị tiệt căn, chăm sóc giảm nhẹ, cải thiện triệu chứng, thể trạng và chất lượng cuộc sống, đồng thời góp phần chăm sóc sức khỏe định kỳ và dự phòng nhưng không thay thế các phương pháp điều trị ung thư đặc hiệu. Đối với sức khỏe sinh dục sinh sản, các cơ sở y học cổ truyền triển khai chăm sóc hỗ trợ cho người hiếm muộn, sức khỏe sinh sản nam nữ, suy sinh dục, tiền mãn kinh, mãn kinh và các rối loạn liên quan. Trong nhóm bệnh nội khoa, y học cổ truyền thường được sử dụng để hỗ trợ kiểm soát mất ngủ, bệnh lý tiêu hóa, hô hấp, tim mạch, chuyển hóa, đau và rối loạn vận động, di chứng sau đột quỵ hoặc zona, cũng như một số bệnh gan, khớp và bệnh tự miễn. Bên cạnh điều trị bệnh, xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động, làm đẹp và phục hồi thể chất ngày càng được quan tâm ở người trưởng thành, người cao tuổi, người làm việc cường độ cao, phụ nữ trước, trong, sau sinh và trẻ em, bao gồm chăm sóc da, tóc và nâng cao thể trạng. Y học cổ truyền cũng được ứng dụng trong hỗ trợ các bệnh sản phụ khoa và nam khoa như thống kinh, lạc nội mạc tử cung, buồng trứng đa nang, u xơ tử cung, rối loạn cương, xuất tinh sớm và một số bệnh lý tiết niệu sinh dục. Song song đó, Việt Nam đang chú trọng nghiên cứu, chuẩn hóa và phát triển thuốc y học cổ truyền dưới nhiều dạng như thuốc thang, cao, bột, hoàn, viên nang, cốm, siro, cao dán, kem và các dung dịch dùng ngoài. Mô hình cung cấp dịch vụ ngày càng đa dạng, nội trú hoặc ngoại trú, dùng thuốc hoặc không dùng thuốc, điều trị tại cơ sở hoặc chăm sóc tại nhà, hướng tới cá thể hóa và phối hợp y học cổ truyền với y học hiện đại nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả và phù hợp từng người bệnh.
1: Thưa bác sĩ Nguyễn Trường Nam ạ, sau khi nghe tổng hợp vừa rồi thì bác sĩ có điều gì muốn chia sẻ thêm về vai trò của y học cổ truyền trong hỗ trợ điều trị các bệnh lý hiện đại ngày nay không ạ?
0: Thực tế thì tôi chỉ có một cái điều chia sẻ thêm, đấy là nếu mà dùng gọi là hỗ trợ điều trị thì đôi khi nó cũng thực sự là

0: nó cũng làm giảm cái vai trò của y học cổ truyền đấy ạ. Bởi vì như tôi chia sẻ ban đầu ấy, sẽ có những bệnh mà y học cổ truyền sẽ là phương pháp điều trị. Ví dụ như là những bệnh lý, nhiều bệnh lý liên quan đến tiêu hóa này, cơ xương khớp thần kinh này, rồi là những cái bệnh lý sản phụ khoa này, những bệnh lý phụ khoa này, với bệnh lý nam khoa này, rồi những cái mất ngủ hoặc một số bệnh lý khác, ví dụ như là viêm mũi, viêm xoang dị ứng. Thế còn một số các cái bệnh khác thì chúng tôi đúng cái vai trò là hỗ trợ điều trị, thí dụ như là ung thư đấy, thì là một trong những cái mà tôi muốn chia sẻ lại với mọi người là khi kết hợp với y học hiện đại với y học cổ truyền thì chúng tôi sẽ xác định rõ là khi nào chúng tôi là phương pháp điều trị chính, khi nào thì chúng tôi là hỗ trợ điều trị, và khi nào là chúng tôi sẽ là phương pháp điều trị đi sau phương pháp điều trị đặc hiệu của y học hiện đại.
1: Có lẽ là đến thời điểm này thì nhiều thính giả cũng đã rất là quan tâm đến những cái việc, cái kết quả của việc điều trị cũng như là hỗ trợ điều trị một số cái bệnh lý cơ bản rồi. Thì thưa bác sĩ, một trong những cái bệnh lý mà ngày càng phổ biến hiện nay ấy, là mất ngủ, căng thẳng, suy giảm cái chất lượng giấc ngủ, thì y học cổ truyền có thể hỗ trợ người bệnh như thế nào cho những trường hợp này?
0: Đúng như chị nói đấy, hiện nay thì cái số lượng người mà bị mất ngủ, rồi là căng thẳng, rồi suy giảm chất lượng giấc ngủ, đặc biệt là ở các bạn trẻ ở các thành phố lớn thì đang ngày càng gia tăng. Tôi đã gặp những cái người bệnh mà 20 tuổi thôi nhưng mà có thể 1-2 năm rồi không ngủ được, hoặc là có những cái bạn mà 26-27 tuổi thì thường xuyên là căng thẳng, mặc dù bạn ấy cũng đã tìm đến các cái phương pháp, ví dụ như là tập thể dục rồi tập yoga, rồi có những cái bạn thậm chí phải nghỉ việc bởi vì cảm thấy rằng là nó ảnh hưởng đến quá lớn đến chất lượng cuộc sống của mình. Thế thì quay trở lại cái câu chuyện mất ngủ ấy, nó thực sự nó là biểu hiện của cái hoạt động điều hòa của các cái nội tạng trong cơ thể mà y học cổ truyền nó gọi là lục phủ ngũ tạng đấy ạ. Thế nếu như biểu hiện bên ngoài thì mất ngủ không chỉ đơn giản là một cái trường hợp khó đi, khó ngủ vào giấc nhé, mà nó còn có thể là ngủ không sâu giấc, chập chờn, ai làm gì có tiếng gì cũng rất là dễ tỉnh giấc, và khi đã tỉnh rồi thì lại khó quay lại giấc ngủ. Còn một số người thì nói rằng là ô ngủ tôi thì ngủ cũng được đấy, nhưng mà tôi cứ dậy sớm mà tôi không thể nào mà quay trở lại giấc ngủ được. Và cũng có một bộ phận phàn nàn rằng là tôi ngủ đủ giờ đấy, thế nhưng mà buổi sáng dậy vẫn không tỉnh táo và mệt mỏi đấy. Cho nên là với y học cổ truyền thì chúng tôi ngoài cái việc là quan tâm đến cái biểu hiện bên ngoài của cơ thể đấy là giấc ngủ, thì chúng tôi cực kỳ quan tâm đến các cái tạng phủ ở bên trong, cái công năng tạng phủ bên trong ấy. Đấy chính là lý do vì sao mà chúng tôi vẫn hay nói rằng là y học cổ truyền thì luôn luôn cố gắng tìm đến tận gốc bệnh để điều trị. Thí dụ như là những cái người mà có rối loạn về tạng tâm chẳng hạn, thì người ta sẽ ngoài cái việc gọi là mất ngủ kia, thì người ta hay có những cái biểu hiện bên ngoài khi mà trong cái ban ngày ấy, là hay hồi hộp chống ngực. Rồi những cái người mà có biểu hiện rối loạn liên quan đến công năng tạng tỳ thì thường là sẽ là chán ăn, đầy bụng, trướng bụng. Có những người mà đến với tôi nói với tôi rằng là cả 10 năm nay rồi ngủ kém và cái việc ăn uống thì đúng là chỉ để gọi là sinh tồn, không hề cảm thấy ngon miệng. Rồi những cái người mà mất ngủ liên quan đến tạng thận thì thường hay là gì, là ngủ hay bị cảm giác giật mình, sợ hãi, nhất là trẻ em, những bệnh toàn trẻ nhé. Thế sau đó thì đau lưng, mỏi gối, lạnh chân tay, rồi ù tai liên tục. Và những cái người mà mất ngủ do liên quan đến tạng can thì nó sẽ là gì ạ, là thường hay cáu gắt, rồi đầy tức ở ngực sườn, rồi cảm giác như là buổi sáng ngủ dậy cái ngón chân ngón tay, nhất là hai bàn tay, nó không duỗi ra, nó không thoải mái, mà nó cũng cảm giác như nó hơi co quắp một chút. Rồi những cái người mà mất ngủ do tạng phế thì thường xuyên là cảm giác cứ buồn phiền, rồi hơi thở ngắn. Tuy nhiên thì trên thực tế thì không, những cái người mà đến với chúng tôi khám và mất ngủ và căng thẳng ấy, thì thường là có sự rối loạn phức hợp của nhiều các cái tạng phủ đó. Cho nên bên cạnh cái việc là khám kỹ bằng vọng văn vấn thiết để đánh giá xem cái nguồn gốc của nó tạng phủ nào, thì chúng ta sẽ tìm được các lý pháp, phương dược, bài thuốc này, các cái huyệt để châm cứu này. Với các bạn trẻ thì chúng tôi lựa chọn là cấy chỉ để các bạn không phải đến trung tâm hàng ngày này. Thì chúng tôi cũng vẫn kết hợp với y học hiện đại để loại trừ những cái nhóm nguyên nhân, đặc biệt là những cái nhóm nguyên nhân thực thể, hoặc là những cái nhóm nguyên nhân cần điều trị chuyên khoa, ví dụ như là bệnh ngưng thở khi ngủ này, rồi những cái bệnh lý trầm cảm, rồi các rối loạn liên quan đến tuyến giáp, hoặc là tác dụng phụ của thuốc khác. Cho nên là mục tiêu của chúng tôi đơn thuần không phải là làm cho người bệnh ngủ được. Có rất là nhiều loại thuốc thì có thể làm cho người bệnh ngủ được, nhưng mà người ta dậy trong tình trạng là mệt mỏi, cảm thấy kiệt sức, hoặc là thậm chí là sợ uống thuốc, thì mục tiêu của chúng tôi là gì, là điều chỉnh các cái trạng thái cơ thể

đặc biệt là điều chỉnh các cái công năng tạng phủ, tâm can tỳ phế thận, rồi các cái biểu hiện bên ngoài khác, ví dụ như là căng thẳng, dễ cáu gắt. Và chúng tôi cũng sẽ cố gắng là cải thiện chất lượng cuộc sống, đồng thời nữa là đảm bảo cái tính bền vững của hiệu quả điều trị. Chính vì vậy mà những cái người mà đang đang đang

0: mất ngủ căng thẳng, suy giảm chất lượng giấc ngủ thì có thể nghĩ đến cái phương pháp điều trị bằng y học cổ truyền. Thưa bác sĩ, đối với các bệnh lý tiêu hóa mà bác sĩ cũng vừa mới nhắc đến đấy, ví dụ như là viêm dạ dày, trào ngược dạ dày thực quản hay là hội chứng ruột kích thích rồi táo bón thì y học cổ truyền có vai trò như thế nào?
1: Bao giờ những cái bệnh nhân mà có những cái biểu hiện những cái triệu chứng kéo dài như là đau này, rồi đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, buồn nôn, ăn uống kém hoặc là rối loạn đại tiểu tiện, thì bao giờ khi mà đến thì chúng tôi sẽ kết hợp với y học hiện đại với y học cổ truyền. Chúng tôi sẽ dùng y học cổ truyền để vọng văn vấn thiết, đồng thời thì chúng tôi cũng sẽ khuyến cáo cho người bệnh đi nội soi này, rồi xét nghiệm xem là có cái con HT để mà tìm ra một cái phương pháp điều trị phù hợp nhất. Thế thì y học cổ truyền thực sự là cũng có vai trò rất là lớn trong quá trình thực hành lâm sàng. Thì tôi đã gặp và điều trị được cho khá nhiều những người bệnh mà có những cái bệnh lý ví dụ như trào ngược dạ dày thực quản đấy ạ, rồi là những cái bệnh lý như là viêm dạ dày, rồi những cái bệnh lý mà gọi là hay cứ kiểu buổi kêu là buổi sáng ăn xong là đi ngoài ngay, hoặc là khi nào căng thẳng kích thích thì rất là dễ kích thích đi đại tiện, đó là cái hội chứng ruột kích thích đấy ạ. Thế thì cũng giống như là các bệnh lý khác, chúng tôi đôi khi không quá tập trung vào cái dạ dày hoặc là cái đại tràng của người ta, mà chúng tôi quan tâm đến một cái bức tranh lớn hơn. Bởi vì với góc nhìn y học hiện đại ấy, là mỗi một cá thể nó là một cái vũ trụ, và tất cả các bộ phận ở trong đó thì nó phải hoạt động phối hợp và nhịp nhàng với nhau. Cho nên đôi khi rối loạn đó nhưng nó lại không phải là ở ống tiêu hóa. Tôi lấy thí dụ một số cái trường hợp nó gọi là cái thể can khí phạm vị. Cái tạng can nó có tác dụng sơ tiết, nó sẽ làm nó sơ tiết về tình trí, tức là làm cho người ta cảm thấy thoải mái, đỡ căng thẳng, rồi cảm thấy là khi gặp những cái trường hợp mà khó chịu thì người ta dễ điều tiết hơn, rồi là giấc ngủ của người ta sẽ sâu hơn. Rồi đặc biệt nữa là cái câu chuyện là tạng can thì nó sơ tiết ống tiêu hóa, thì nó làm sao khi mà ăn vào thì phải dạ dày phải nghiền nát thức ăn rồi đi xuống dưới, rồi cơ thể sẽ hấp thu những cái chất dinh dưỡng và đào thải những cái chất thải. Nhưng khi cái tạng can này nó không đảm bảo được cái chức năng sơ tiết của nó thì nó sẽ làm cho người ta dễ căng thẳng, và đặc biệt là đối với cả ống tiêu hóa thì nó sẽ làm cho thức ăn đáng phải đi xuống thì lại bị ợ hơi rồi ợ chua lên. Thì trong những trường hợp này chúng tôi lại lấy gốc các bài thuốc là phải là sơ can trước, sau đó kiện tỳ sau, và chắc là tôi nhắc đến những vị thuốc sau các bạn mọi người có thể biết đến, ví dụ như là sải hồ này, rồi bạc hà này, rồi là hậu pháp này, rồi mộc hương này, rồi là có thể sử dụng những cái vị thuốc khác như là chè dây này đó. Thế một cái trường hợp khác, một cái thể khác mà tôi nhắc đến ấy, ví dụ như là cái thể khí trệ, thì ăn vào sẽ cảm thấy đầy trướng ở vùng thượng vị, cảm giác khó tiêu, lâu tiêu, ăn nhanh no. Rồi những trường hợp khác như là hỏa uất, là người bệnh sẽ cảm thấy thường xuyên là cảm giác nóng ở vùng thượng vị, thậm chí là nóng dọc lên xương ức. Và đặc biệt là khi ợ hơi, ợ chua thì nóng trào lên tận cổ họng, dẫn đến viêm họng đấy. Rồi một số trường hợp khác, ví dụ như là do tỳ thận dương hư ở trong một cái bệnh đấy là bệnh IBS, tức là hội chứng ruột kích thích chẳng hạn, thì thường xuyên là cảm giác chân tay lạnh, rồi dễ căng thẳng, và cứ ăn xong là đi ra như tháo cống, ăn gì thì đi ra nấy, nó gọi là thống phân. Đó. Thế những chính vì vậy mà chúng tôi cũng hiện nay khi mà kết hợp chặt chẽ hơn với hiện tại, chúng tôi có những trường hợp mà chúng tôi có thể sử dụng y học cổ truyền giống như một phương pháp điều trị chính. Thế ngoài uống thuốc ra thì chúng tôi còn có châm cứu, cấy chỉ, rồi xoa bóp bấm huyệt, và có những cái tư vấn về dinh dưỡng và dưỡng sinh theo y học cổ truyền, với mục đích lớn nhất đấy là giảm tái phát và nâng cao chất lượng cuộc sống của những người có bệnh lý về tiêu hóa.
0: Và tốt nhất là những người bệnh thì nên đi khám sớm, đúng không ạ? Khi có những cái triệu chứng sớm thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Thưa bác sĩ, một cái lĩnh vực mà cũng được rất nhiều người quan tâm là sức khỏe sinh sản hiếm muộn, mong con, rồi tiền mãn kinh hay là suy sinh dục nam nữ, thì y học cổ truyền có thể được ứng dụng như thế nào trong việc điều trị?
1: Với cái lĩnh vực khoa học sinh sản này thì đây là một lĩnh vực mà tôi chuyên sâu nhất đấy ạ. Thì y học cổ truyền có thể ứng dụng được rất là nhiều khâu, rất là nhiều giai đoạn, rất là nhiều đối tượng. Thế thì tôi cũng chỉ nói ngắn gọn và đơn giản thế này thôi. Đấy là chúng tôi sẽ kết hợp với y học hiện đại, y học cổ truyền để tìm ra những cái bằng chứng liên quan đến cái rối loạn về bệnh tật, những biểu hiện về mặt lâm sàng, rồi những biểu hiện ở trên hormone, rồi trên những cái hình ảnh. Ví dụ như là ở nam thì chúng tôi siêu âm tĩnh mạch tinh, rồi tinh hoàn, rồi ở nữ thì chúng tôi sẽ đánh giá tử cung phần phụ, rồi cả nam và nữ thì chúng tôi sẽ đánh giá những hormone sinh dục. Ở nữ thì tôi rất là quan tâm đến cái chu kỳ kinh nguyệt đối với những cái người

0: mà vẫn còn đang hành kinh nhá, kể cả là có nhu cầu hoặc là không có chuyện, hoặc là kể cả là có hoặc là chưa có nhu cầu sinh con, hoặc là đã sinh con đầy đủ rồi, thì chúng tôi có thể can thiệp tốt để mà giảm đau bụng kinh này, rồi là giảm những cái rối loạn trong kinh nguyệt, thí dụ như là kinh sậm màu này, kinh lượng ít này, kinh lượng nhiều này, rồi là có nhiều máu, cục máu đông. Rồi chúng tôi cũng sẽ nhìn toàn trạng của người ta để cải thiện cái liên quan đến giấc ngủ, đến tâm trạng, rồi những rối loạn mà liên quan đến tiền mãn kinh và mãn kinh, thí dụ như là hay cáu gắt, bốc hỏa, rồi ra mồ hôi không cầm được, rồi muộn phiền, hoặc là tăng cân, hoặc là những cái các cái rối loạn khác liên quan đến cái tim mạch, rồi là tiêu hóa. Đối với những cái người mà hiện nay thì tôi cũng được tiếp xúc với rất là nhiều các cặp vợ chồng mà đang đi tìm con, cặp vợ chồng hiếm muộn và thực hiện IUI, IVF, thì đối với những trường hợp này thì chúng tôi lại có những cái phối hợp y học hiện đại rất là chuyên sâu. Ví dụ như là trước khi, đối với những bạn khỏe mạnh, các bạn có khi còn tìm đến tôi để mà dùng y học cổ truyền để nâng cao cái sức khỏe toàn thể, và theo hướng là tập trung đến sinh sản. Rồi những cái bạn nữ chuẩn bị chữ chứng, hoặc là những cái cặp vợ chồng trước khi chuẩn bị làm IVF, IUI, hoặc là những cái trường hợp mà gọi là làm IVUI và IVF không được, thất bại làm tổ nhiều lần, thì chúng tôi cũng có những cái phương pháp hỗ trợ rất là tốt đối với cả nam và nữ. Ví dụ như là chúng tôi sẽ hỗ trợ trước khi chọc trứng, rồi lấy tinh trùng này, rồi sau khi chọc trứng thì chúng tôi có những cái gói điều trị nội khoa để phục hồi cơ thể sau
1: Vâng.
0: khi chọc trứng, rồi là những cái trường hợp mà trước khi chuyển phôi thì chúng tôi cũng sẽ có những cái gói nội trú dành cho người chuyển phôi. Còn đối với
1: Vâng.
0: nam giới thì chúng tôi cũng sẽ can thiệp rất là nhiều, nâng cao chất lượng tinh trùng. Ngoài ra thì còn hỗ trợ là tăng ham muốn này, giảm mệt mỏi căng thẳng này,
1: Vâng.
0: rồi là đánh giá nội tiết thì cũng có thể là sẽ giúp cho cả người
1: Vâng
0: vợ
1: ạ.
0: và người chồng.
1: Vâng.
0: Tuy nhiên thì cũng phải có cái câu chuyện là hai vợ chồng cần được thăm khám đồng thời, phối hợp giữa y học cổ truyền với các chuyên khoa khác
1: Vâng
0: để chúng ta lựa chọn đúng người, đúng thời
1: ạ.
0: điểm, đúng phương pháp,
1: Vâng.
0: mục tiêu ạ.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, có thể thấy là cái việc mà ứng dụng y học cổ truyền cũng như y học hiện đại mà trong cái lĩnh vực mà điều trị về sức khỏe sinh sản hiếm muộn thì sẽ mang lại niềm vui cho rất là nhiều gia đình. Thưa quý vị, có thể thấy y học cổ truyền trong bối cảnh hiện đại không chỉ dừng lại ở những phương pháp điều trị truyền thống mà đang được phát triển theo hướng kết hợp với y học hiện đại dựa trên chẩn đoán bằng chứng khoa học và nhu cầu cụ thể của từng người bệnh. Với định hướng kết nối khám chữa bệnh, giảng dạy, nghiên cứu và phát triển, Trung tâm Y học cổ truyền, Bệnh viện Đại học Phenica hướng tới xây dựng một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện, từ điều trị bệnh đến chăm sóc và dự phòng chủ động. Đặc biệt, việc phát triển nguồn dược liệu theo hướng GACP, nghiên cứu và phát triển các cái dạng thuốc, chế phẩm y học cổ truyền cũng là nền tảng để hướng tới chủ động nguồn dược liệu và nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh. Xin được cảm ơn bác sĩ Tiến sĩ Nguyễn Trường Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Y học cổ truyền Bệnh viện Đại học Phenica đã tham gia chương trình hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Xin kính chào quý vị, chúng ta gặp lại nhau trong điểm hẹn chăm sóc sức khỏe, nơi những kinh nghiệm quý của y học cổ truyền được nhìn nhận dưới góc độ khoa học và dễ áp dụng nhằm giúp mỗi gia đình chủ động chăm sóc sức khỏe an toàn, bền vững.
4: Thưa quý vị, tuần hoàn máu chính là mạch nguồn nuôi dưỡng cơ thể mỗi ngày. Khi dòng chảy ấy bị cản trở, sức khỏe có thể bị suy giảm, từ những biểu hiện rất quen thuộc như hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, cho đến những vấn đề nặng nề hơn như huyết áp cao hay đột quỵ. Câu chuyện của bà Nguyễn Thị Tích sau đây là một trường hợp như vậy.
5: Sáng dậy là hắn cứ quay quay, toát mồ hôi ra và run tay run chân. Ban đêm chỉ ngủ được 1 đến 2 tiếng. Đi khám bệnh ở bệnh viện thì bác sĩ phát hiện áp huyết 180 đến 185, sức khỏe nó quật quẹ. Sau một thời gian thấy là khả năng của mình khó mà chống đỡ, ăn không ngon miệng.
4: Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ thời gian để nhận ra những dấu hiệu cảnh báo này. Có trường hợp biến cố thuyên tắc mạch nghiêm trọng có thể ập đến bất ngờ chỉ sau một giấc ngủ, ngay cả khi người bệnh còn rất trẻ, như trường hợp của bác Vũ Hồng Cơ.
6: Năm 36 tuổi, tôi bị tai biến. Sáng tôi ngủ dậy là thấy người nó như đứng ở trên thuyền, không là tự nhiên hoa mắt, chóng mặt không nói được. Gia đình đưa đi cấp cứu. Bác sĩ nói là tôi không sống được, bỏ gia đình là đưa về. Tự nhiên sau một tiếng là thấy chân động đậy là vợ tôi gọi bác sĩ. Tôi cứ hồi phục, nhưng mà sau khi ra viện thì về là tôi không đi được.
3: Như vậy, suy giảm tuần hoàn máu có thể diễn biến khác nhau ở mỗi người. Vậy đâu là những dấu hiệu cần đặc biệt lưu tâm? Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
7: Khi thiếu máu thì cái biểu hiện mệt mỏi lớn. Bên cạnh đó, nó còn có các triệu chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ hay quên vân vân. Từ đó nó gây ra

0: có thể là rối loạn nhịp tim, có thể là rung nhĩ, có thể là suy tim, có thể có những cơn đau thắt ngực điển hình, và cuối cùng nữa là gì, đột quỵ. Đồng thời chúng ta phải phát hiện ra những cái biến chứng bất thường. Tôi nói ví dụ như tự nhiên bây giờ thấy mình đau ngực một cách nó như bị bóp nghẹt ngực lại, đang đi phải dừng lại, hay hoặc là mù một bên đột ngột, điếc một bên đột ngột, hay hoặc là chân tay nó yếu liệt, đang cầm cái bát cái đũa để rơi xuống không biết.
1: Chúng ta cần chủ động chăm sóc sức khỏe tuần hoàn và nâng đỡ thể trạng như thế nào để bồi bổ an toàn và bền vững, thưa chuyên gia?
0: Đầu tiên là đời sống tinh thần phải rất lạc quan, hiểu bệnh, có một tư tưởng tích cực. Cái thứ hai là ăn uống. Cái thứ ba là tập luyện. Rồi nữa, ngoài cái việc kiểm soát bằng tái khám thường xuyên thì chúng ta tìm đến những thứ thảo dược có tác dụng bồi dưỡng. Trong đó chúng ta phải nói đến sâm. Ở đây tôi muốn nói đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu của chúng ta có tới hơn 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Nhưng điều đặc biệt hơn, sâm Lai Châu của chúng ta lại còn có một saponin, đó là MR2. Nó bồi bổ cho sức đề kháng của chúng ta, hỗ trợ cùng với tân dược để kiểm soát các chỉ số về huyết áp, về đường máu, về mỡ máu, và qua đó thì nó gián tiếp nó ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ.
1: Vậy sử dụng sâm như thế nào để cơ thể hấp thu thuận lợi và đạt hiệu quả chăm sóc sức khỏe tốt hơn? Chia sẻ về nội dung này, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam cho biết.
2: Chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều các cái nghiên cứu khác nhau và cuối cùng đã phát triển thành công một công nghệ chế biến hồng sâm, trong đó sử dụng cái công nghệ enzyme đặc biệt. Công nghệ này không chỉ giúp cho việc giảm vị đắng của sâm Lai Châu đến 70% mà còn duy trì được cái hàm lượng MR2 ở mức cao. Đồng thời thì quá trình chế biến hồng sâm này cũng đã giúp cho quá trình chuyển hóa ginsenosid thành những cái cấu trúc đơn giản hơn, nâng cao được khả năng hấp thu vào cơ thể.
3: Từ công trình nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Dược phẩm Thái Minh đã tiên phong chế biến thành công tinh chất hồng sâm Việt Nam. Hồng sâm đầu tiên được chế biến từ những củ sâm từ 5 năm tuổi tại vùng trồng tiêu chuẩn của Dược phẩm Thái Minh. Dạng nước tinh chất tiện lợi, giúp cơ thể hấp thu thuận lợi hơn so với dạng dùng truyền thống. Hồng sâm Việt Nam là lựa chọn bồi bổ phù hợp cho nhiều thành viên trong gia đình, từ ông bà, cha mẹ cần nâng đỡ thể trạng, đến người trưởng thành thường xuyên mệt mỏi, áp lực, ăn không ngon, ngủ kém, hay người cần tăng cường sức đề kháng và chăm sóc sức khỏe tuần hoàn. Mỗi ngày chỉ cần 10ml pha cùng nước ấm, cả gia đình đã có thêm một thói quen bồi bổ đơn giản tiện lợi với chi phí tiết kiệm.
1: Quý vị muốn tìm hiểu về hồng sâm Việt Nam và trải nghiệm hiệu quả ngay hôm nay, hãy gọi tới số 1800 1120 để được tư vấn. Trong ngày hôm nay, 30 người gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu sản phẩm hồng sâm đầu tiên của Việt Nam. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được giao tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
3: Nếu quý vị đang gặp tình trạng mệt mỏi, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, ăn uống kém, suy nhược cơ thể hoặc sau khi điều trị cần hồi phục sức khỏe, người cao tuổi suy giảm sức đề kháng, mong muốn tăng cường thể lực, hãy nhanh tay gọi 1800 1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh, chỉ dành cho 30 quý vị nhanh tay nhất. Xin nhắc lại, 1800 1120.
4: Bản tin thời sự.
5: Bản tin thời sự.
6: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đối thoại với nhiều doanh nghiệp nhà đầu tư Hoa Kỳ. Cửa ngõ phía Nam Hà Nội ùn tắc từ sáng sớm ngày đầu kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Thái tử Ha Con 8 trở thành nhà vua Na Uy. Bây giờ là tin chi tiết.
7: Tiếp tục chuyến công tác tại Hoa Kỳ, tại thủ đô Washington, đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng dẫn đầu đã tham dự tọa đàm doanh nghiệp, gặp gỡ với đại diện khoảng 60 doanh nghiệp, tập đoàn định chế tài chính và nhà đầu tư Hoa Kỳ trong nhiều lĩnh vực như tài chính, ngân hàng, công nghệ số, an ninh mạng, sản xuất tiên tiến, y tế, năng lượng, hàng không, logistics. Phó Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại song phương theo hướng cân bằng, bền vững và thực chất, qua đó góp phần tạo thuận lợi cho tiến trình đàm phán hiệp định thương mại đối ứng, cân đối và cân bằng giữa hai nước. Đại diện các doanh nghiệp Hoa Kỳ đề nghị Việt Nam tiếp tục bảo đảm tính ổn định, minh bạch và khả năng dự báo của chính sách, tăng cường tham vấn với nhà đầu tư trong quá trình xây dựng quy định, có lộ trình chuyển tiếp phù hợp và bảo đảm thực thi thống nhất giữa trung ương và địa phương.
6: Tại buổi đối thoại với doanh nghiệp mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã nêu rõ 5 việc tỉnh cần làm ngay, giải quyết đến cùng từng kiến nghị của doanh nghiệp, nghiêm cấm sách nhiễu phiền hà. Phóng viên Sĩ Đức thông tin.
8: Buổi đối thoại thu hút hơn 400 người tham gia. Cộng đồng doanh nghiệp đã nêu lên hàng loạt vướng mắc, khó khăn trong thời gian qua. Tập trung vào 6 nhóm như là khó khăn về vật liệu xây dựng, giá đất, giải phóng mặt bằng, nông nghiệp công nghệ cao, đổi mới

0: sáng tạo, đầu tư và phát triển. Các ý kiến được đại diện các sở ngành liên quan trả lời trách nhiệm và thẳng thắn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng cho biết:
1: Tôi đề nghị các sở ngành địa phương chuyển ngay từ đối thoại sang hành động, từ cam kết sang kết quả, xử lý đến cùng từng kiến nghị, từng dự án, từng điểm nghẽn. Cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đầu tư thực chất, sản xuất kinh doanh hiệu quả, tuân thủ pháp luật, đồng hành cùng tỉnh trong quá trình phát triển, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, hấp dẫn, tích cực tham gia hỗ trợ người dân tiêu thụ sản phẩm nông sản, thực phẩm và an sinh xã hội. Nghĩ cùng doanh nghiệp, làm cùng doanh nghiệp, thành công cùng doanh nghiệp là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị. Tỉnh sẽ tháo gỡ đến cùng cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần là chính quyền có mặt. Doanh nghiệp phát triển thì Thanh Hóa phát triển.
0: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cam kết là 5 việc tỉnh cần làm ngay sau đối thoại, đó là giải quyết đến cùng từng kiến nghị của doanh nghiệp, không để kiến nghị rơi vào khoảng trống trách nhiệm. Trả lời rõ, hướng dẫn một lần, giải quyết nhanh. Tập trung khơi thông các nguồn lực đang bị ách tắc, nghiêm cấm sách nhiễu, phiền hà, đồng hành cùng doanh nghiệp để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.
2: Sáng nay, ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, lượng phương tiện đổ về cửa ngõ phía Nam Hà Nội và cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ tăng mạnh, gây ùn tắc cục bộ. Từ khoảng 5 giờ 30 phút, đường vành đai 3 trên cao đoạn qua phường Thanh Liệt hướng ra cửa ngõ Hà Nội đã ùn tắc kéo dài. Tại đường Nghiêm Xuân Yêm, ô tô và xe máy tăng nhanh, nhiều người lựa chọn xe máy để về quê nhằm tránh ùn tắc. Tình trạng tương tự xảy ra tại lối vào cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, các phương tiện nối dài di chuyển chậm có thời điểm ùn tắc kéo đến khu vực trạm thu phí tại km 188. Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 3, Cục Cảnh sát Giao thông đã bố trí các tổ tuần tra bằng mô tô chuyên dụng và lực lượng điều tiết tại trạm thu phí nhằm xử lý sự cố, hạn chế va chạm và bảo đảm giao thông thông suốt.
3: Tối qua tại công viên Sông Hậu, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ khai mạc tuần lễ ẩm thực với chủ đề Ẩm thực Tây Đô, tinh hoa miền sông nước. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của thành phố Cần Thơ kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phóng viên Hồng Phương thường trú đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
4: Tuần lễ ẩm thực có quy mô khoảng 100 gian hàng, đa dạng các sản phẩm ẩm thực đặc sản địa phương cùng chuỗi hoạt động biểu diễn trải nghiệm phong phú hấp dẫn. Điểm đáng chú ý là ẩm thực được đặt trong mối liên kết với các hoạt động du lịch, sản phẩm ô cốp, quảng bá hình ảnh điểm đến và trải nghiệm văn hóa. Các không gian như ẩm thực Tây Đô, gánh hàng rong, chợ quê cùng khu vực giới thiệu tour tuyến du lịch, sản phẩm quà tặng và đặc sản địa phương tạo thành một hệ sinh thái trải nghiệm thay vì chỉ đơn thuần là nơi thưởng thức món ăn truyền thống địa phương. Bà Nguyễn Thị Kiều Duyên, giám đốc trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, ẩm thực từ lâu là một trong những yếu tố tạo dấu ấn đối với du khách khi đến Cần Thơ. Tuy nhiên, để món ăn thực sự trở thành sản phẩm du lịch, việc quảng bá cần được chuyển từ giới thiệu từng món riêng lẻ sang xây dựng câu chuyện, không gian và trải nghiệm gắn với văn hóa bản địa.
5: Tuần lễ ẩm thực thành phố Cần Thơ năm 2026 được tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa ẩm thực, những hình ảnh đẹp về du lịch cũng như những đặc sản địa phương của thành phố Cần Thơ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đây cũng là dịp quy tụ sự tham gia, tôn vinh các nghệ nhân, các đầu bếp, những người đã và đang giữ gìn, phát huy tinh hoa ẩm thực dân tộc.
4: Dịp này, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ chính thức công bố và đưa vào vận hành hệ thống du lịch thông minh. Hệ thống được hoàn thiện với mục tiêu tạo ra một hệ sinh thái số toàn diện, kết nối chặt chẽ giữa du khách, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước, giúp du khách có thể dễ dàng tra cứu thông tin về du lịch Cần Thơ, giúp doanh nghiệp quảng bá kết nối sản phẩm, dịch vụ, giúp cơ quan quản lý nhà nước nâng cao hiệu quả quản lý.
2: Sau 3 năm triển khai mô hình xây dựng chuỗi sản xuất nông nghiệp tuần hoàn tại tỉnh Thái Nguyên, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã hỗ trợ người dân hợp tác xã phát triển đàn bò với quy mô hơn 500 con, hơn 6 hectare ngô sinh khối.
6: Dự án cũng đã tổ chức gần 30 lớp tập huấn, 6 hội thảo đầu bờ và phát hành hơn 18.000 tờ gấp kỹ thuật đưa đến tay nông dân. Mô hình góp phần thay đổi tư duy của nông dân từ chăn nuôi đơn lẻ sang sản xuất tuần hoàn, tận dụng phụ phẩm và quản lý tốt nguồn lực tại nông hộ. Lực lượng khuyến nông cũng trực tiếp tham gia truyền thông và hỗ trợ nông dân, hợp tác xã, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Ông Lê Quốc Thành, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho biết.
7: Khi mà chúng ta tiếp cận với nông nghiệp tuần hoàn, chúng ta cảm thấy xa vời. Nhưng thực tế thì có vẻ đưa vào đời sống bà con rất là thuận lợi, nhất là trong chăn nuôi. Và bà con thấy được cái hiệu quả ngay tức thì. Trước đây vào các cái chuồng bò, chuồng lợn thì chúng ta thấy rất là mùi. Thì hiện nay bà con đã tiếp cận là gần như chăn nuôi đã kiểm soát được. Không có còn mùi, không có còn những cái phế thải. Chăn nuôi chúng ta tiếp cận như các cái chuồng trại chúng ta cảm thấy rất yên tâm.

0: Chỉ còn ít ngày nữa, học sinh Đắk Lắk bước vào năm học mới 2026-2027. Từ vùng đồng bằng đến vùng sâu, đồng bào dân tộc thiểu số, các địa phương và nhà trường đang hoàn tất những phần việc cuối cùng, từ cơ sở vật chất, sách giáo khoa đến đội ngũ giáo viên và chính sách hỗ trợ học sinh. Ghi nhận của phóng viên Hương Lý, thường trú tại Tây Nguyên.
1: Những ngày này, em Vũ Thị Giang, học sinh lớp 8, trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn, xã Ea Bung, tỉnh Đắk Lắk, háo hức chuẩn bị trở lại trường. Gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng sự quan tâm, hỗ trợ của thầy cô và địa phương trong những năm qua đã giúp Giang giảm bớt gánh nặng chi phí, đồng thời có thêm động lực để duy trì việc học.
2: Thầy cô, chủ nhiệm và ban giám hiệu nhà trường quan tâm em, động viên em rất là nhiều về mặt vật chất và tinh thần. Trường thì có hỗ trợ miễn phí sách giáo khoa, cho mượn sách giáo khoa, có thêm là giảm tiền học phí do gia đình khó khăn. Trong năm học lớp 6 em cũng đạt học sinh khá, lớp 7 lên thì em có đạt học sinh giỏi. Em muốn cố gắng hơn để lên học sinh xuất sắc.
1: Không chỉ chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các địa phương của tỉnh Đắk Lắk cũng tập trung sửa chữa, xây mới cơ sở vật chất, đảm bảo điều kiện dạy và học ngay từ những ngày đầu năm. Qua rà soát hệ thống trường lớp, xã Krông Anna đã bố trí hơn 11 tỷ 300 triệu đồng từ nguồn của tỉnh và của xã để đầu tư 16 công trình trong năm học này. Ông Phan Thanh Việt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Krông Anna cho biết.
3: Hiện nay là đang gấp rút hoàn thiện một số công trình đưa bàn giao đưa vào sử dụng để đáp ứng kịp thời phục vụ cơ sở vật chất cho năm học. Bên cạnh đó thì ban xã đã chỉ đạo các trường chủ động chặt cây tỉa cành để đảm bảo công tác an toàn trong mùa bão sắp tới.
1: Với các xã biên giới, yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thiện trường lớp mà còn phải thích ứng với việc tổ chức lại mạng lưới giáo dục. Ở xã Yalop, tỉnh Đắk Lắk, từ 5 trường trước đây, địa phương tổ chức lại còn 2 trường. Trong đó, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Yalop được thành lập ngày 20 tháng 7 đã hoàn tất việc sắp xếp cán bộ, giáo viên cùng với công tác tuyển sinh. Ông Bùi Tiến Hoạt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yalop thông tin. Địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện những phần việc cuối cùng, đảm bảo trường có thể hoạt động đúng kế hoạch.
4: Đến nay, bộ khung của nhà trường công tác tổ chức thực hiện đầy đủ và thành lập các tổ khối bộ môn, sắp xếp lớp, rồi công tác tuyển sinh chúng tôi đã hoàn thành. Hiện nay chúng tôi cùng với lại ban quản lý dự án là các chủ đầu tư thì gấp rút chuẩn bị các cái công trình làm sao để đúng thời gian là 30 tháng 8 chúng tôi bước vào năm học mới.
1: Sự chuẩn bị đồng bộ từ cơ sở vật chất, đội ngũ đến chính sách hỗ trợ đang tạo nền tảng để năm học mới tại Đắk Lắk bắt đầu trong thế chủ động, an toàn và sẵn sàng, để học sinh ở cả vùng thuận lợi lẫn vùng khó khăn có thêm điều kiện học tập, rèn luyện và phát triển.
5: Chuyển sang phần tin quốc tế, Thái tử Hakon VIII đã trở thành nhà vua Na Uy sau khi nhà vua Harald V qua đời ở tuổi 89. Theo hiến pháp Na Uy, việc kế vị diễn ra ngay lập tức không cần tổ chức lễ đăng quang. Công nương Mette Marit trở thành hoàng hậu Na Uy.
0: Ba Lan đang đàm phán với Mỹ về việc thiết lập một số căn cứ quân sự thường trực trên lãnh thổ nước này nhằm duy trì sự hiện diện lâu dài của quân đội Mỹ trong bối cảnh Mỹ đang tiến hành cuộc rà soát lực lượng đồn trú tại châu Âu và cân nhắc khả năng điều chỉnh quân số trên khắp lục địa.
5: Những trận lũ quét xảy ra tại khu vực biên giới Trung Quốc-Nepal đang được các chuyên gia cảnh báo có thể không đơn thuần là hậu quả của mưa lớn. Kịch bản được đưa ra là một chuỗi thảm họa bắt đầu từ sự mất ổn định của băng ở độ cao hàng nghìn mét, sau đó nhanh chóng biến thành dòng lũ bùn đá có sức tàn phá lớn khi đổ xuống các thung lũng. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
6: Theo các chuyên gia, từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 8, thời tiết tại khu vực này chủ yếu nhiều mây, khiến khả năng mưa lớn đơn thuần gây ra lũ quét được đánh giá là không cao. Thay vào đó, các khối băng và đá có thể đã sụp đổ từ một sông băng ở độ cao khoảng 5.000 đến 6.000 mét. Ông Vương Lục Thành, đồng sáng lập nhóm truyền thông khoa học, những người đam mê khí tượng Trung Quốc nhận định. Băng hoặc sông băng có thể tan dần dưới tác động của nhiệt độ cao. Chúng cũng có thể trở nên mất ổn định do hoạt động địa chấn hoặc sạt lở đất. Bất kỳ yếu tố nào trong số này đều có thể kích hoạt một vụ sạt lở băng đá. Điều đáng chú ý là từ khu vực khởi phát thảm họa đến cửa khẩu Giryong của Trung Quốc, khoảng cách đường chim bay chỉ khoảng 20 km, nhưng độ cao giảm tới hơn 3.000 mét. Một khối lượng lớn băng đá và nước, vì thế có thể lao xuống với tốc độ rất cao. Vấn đề đáng lo ngại hơn là nguy cơ chưa kết thúc. Một hồ chắn tự nhiên mới được phát hiện ở thượng nguồn với khoảng 2 triệu mét khối nước và dự kiến có thêm khoảng 3 triệu mét khối nước đổ về trong những ngày tới. Vì thế, cảnh báo sớm và chi

0: tẻ dữ liệu xuyên biên giới có thể sẽ ngày càng trở thành một phần quan trọng trong ứng phó với các thảm họa cực đoan.
1: Một chiếc phà điện cánh ngầm có tên gọi là Candela P-12 có khả năng nhô lên khỏi mặt nước khi đạt tốc độ cho phép đang được thị trường vận tải thế giới đặc biệt quan tâm. Sản phẩm do công ty công nghệ Candela, một công ty thủy điện sản xuất, được kỳ vọng sẽ mở ra một cuộc cách mạng mới trong vận tải hành khách trên biển, giảm tối đa ô nhiễm môi trường do hoạt động vận tải.
2: Với thiết kế thấp và thanh thoát, chiếc Candela P-12 khi rời bến trông giống thân máy bay hơn là một chiếc phà chở khách truyền thống. Khi thuyền trưởng La Binstrom đọc to các thông số từ buồng lái, chiếc phà 30 chỗ ngồi nhẹ nhàng nhô lên khỏi mặt nước, được các cánh ngầm điều khiển bằng máy tính trên tàu nâng đỡ. Tiếng ồn ào của những chuyến phà biến mất và hầu như không tạo ra sóng nước khi lặng lẽ đi qua bờ biển gần Stockholm.
3: Chúng tôi sẽ tăng tốc tối đa lên 17 hải lý trên giờ, sau đó sẽ cất cánh khỏi mặt nước và chúng tôi sẽ bay với tốc độ khoảng 25 hải lý trên giờ. Khi chúng tôi nâng thuyền lên, lực cản của nước giảm từ 80 đến 85% và chúng tôi có thể sạc đầy pin cho thuyền này trong khoảng 1 giờ.
2: Theo Gustav Hansekog, nhà sáng lập và là tổng giám đốc công ty Candela, ban đầu dù chỉ là phát triển các loại phà chạy điện tốc độ cao phục vụ mục đích giải trí, ông đang đặt cược vào thị trường vận tải hành khách toàn cầu. Chiếc phà có chiều dài khoảng 12 mét, có sức chứa tối đa khoảng 30 người, có khả năng nhô lên khỏi mặt nước, rất dễ chịu với những hành khách bị say sóng. Khi sạc đầy, nó có thể chạy được quãng đường khoảng 75 đến 92 km. Hiện Candela P-12 là tàu cánh ngầm chạy điện đầu tiên có kích thước như vậy trên thế giới, và Candela Technology là công ty duy nhất cung cấp loại tàu này.
3: Chúng tôi giảm mức tiêu thụ năng lượng khoảng 80%, giúp tiết kiệm được rất nhiều chi phí nhiên liệu. Điều này rẻ hơn nhiều so với việc vận hành các phà chạy bằng diesel truyền thống. So với ô tô, một chiếc thuyền nhỏ tiêu thụ nhiên liệu gấp 15 lần trên mỗi km. Câu trả lời đến từ việc tái nghiên cứu công nghệ tàu cánh ngầm. Về cơ bản, công nghệ này tương tự như máy bay. Điểm khác cốt lõi so với máy bay là trọng tâm của tàu nằm ở phía trên điểm nâng. Vì vậy, bạn sẽ có một vật thể không muốn giữ thăng bằng trên không. Việc biến một vật thể không ổn định trở nên ổn định là một thách thức kỹ thuật hấp dẫn.
1: Từ đây chúng tôi xin kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Kênh Thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
5: Đối thoại.
6: Đối thoại.
7: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày một dân tộc sau hàng nghìn năm lịch sử đã đứng lên tuyên bố với thế giới quyền được sống trong độc lập, tự do và quyền tự quyết định vận mệnh của chính mình. 81 năm đã đi qua, một chặng đường đủ dài để chúng ta nhìn lại những gì cha ông đã làm được, những hy sinh, mất mát đã trải qua và những thành quả mà các thế hệ đã vun đắp trao lại cho hôm nay. Nhưng có lẽ ý nghĩa của ngày Quốc Khánh không chỉ nằm ở việc nhìn về quá khứ, bởi mỗi thế hệ khi đứng trước lịch sử đều có một câu hỏi của riêng mình. Năm 1945, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để giành được độc lập? Những thế hệ sau đó đã trả lời bằng cuộc đấu tranh thống nhất đất nước, bằng khát vọng hòa bình, bằng công cuộc đổi mới, mở cửa và hội nhập. Còn với thế hệ hôm nay, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để đất nước ngày càng hùng cường phát triển, có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế? Và trong chương trình đối thoại hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi nhìn lại những giá trị được mở ra từ ngày 2 tháng 9 năm 1945, để từ đó bàn về một câu chuyện Việt Nam cần làm gì để phát triển nhanh và bền vững, và làm thế nào để thu hút trọng dụng những người tài, những người có thể góp phần tạo nên năng lực phát triển mới cho đất nước. Và tham gia chương trình hôm nay xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
8: Xin kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Vâng, xin giới thiệu giáo sư Hoàng Văn Cường, đại biểu Quốc hội khóa 14-15, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
9: Vâng, xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Vâng, xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình cùng chúng tôi hôm nay. Và thưa Phó Giáo sư Lê Văn Cường ạ, ngày 2 tháng 9 năm 1945 là dấu mốc khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc. Và nhìn lại 81 năm, nếu dùng một từ khóa để nối liền tinh thần độc lập của tuyên ngôn độc lập 2 tháng 9 năm 1945 với khát vọng vươn mình của dân tộc ngày hôm nay, thì ông sẽ chọn từ khóa nào và vì sao?
8: Tôi xin chọn cái từ khát vọng, bởi vì ấy, một cái nỗi

0: khát khao mà một cái dân tộc mất nước, bị xóa tên trên bản đồ thế giới, một cái dân tộc bị nô lệ, bị áp bức, bị lầm than, thì bây giờ dưới cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta đã nhất tề đứng dậy để tổng khởi nghĩa, giành chính quyền. Rồi ấy là Hồ Chí Minh thay mặt quốc dân đồng bào đọc cái lời tuyên ngôn độc lập. Ấy là để gì ạ? Khẳng định lại cái giá trị rằng là gì ạ? Một dân tộc sinh ra đều có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc, và mở ra một cái trang sử mới cho đất nước. Ấy đấy là cái vấn đề là khát vọng. Cái thứ hai là bây giờ ấy, chúng ta bước vào thời kỳ đổi mới là 40 năm, ta đã tổng kết rồi. Thế nhưng ấy, ở Đại hội 14 cũng đặt ra một cái mục tiêu, đó là gì? Khơi dậy cái khát vọng phát triển đất nước để chúng ta ấy, là làm sao đấy là vượt qua được cái bẫy thu nhập trung bình mà các quốc gia khác đã mắc phải. Thế thì khơi dậy được cái khát vọng như vậy thì tôi nghĩ rằng ấy, là chúng ta sẽ khơi dậy được cái tinh thần đoàn kết, cố kết cộng đồng của người Việt Nam, không kể là người Việt Nam trong nước hay người Việt Nam ở nước ngoài. Chúng ta sẽ khơi dậy được các cái nguồn lực để chúng ta phát triển, đưa đất nước của chúng ta vươn ra thế giới là gì ạ? Xứng tầm, là sánh vai với các bạn bè quốc tế ở Nam Châu.
1: Dạ vâng. À, vậy còn thưa giáo sư Hoàng Văn Cường, nếu như mà năm 1945 độc lập trước hết là quyền của một dân tộc được tự quyết định vận mệnh của mình, thì ngày nay khi mà thế giới đã thay đổi rất là nhiều, chúng ta lại nói nhiều đến tự chủ và nói nhiều đến khát vọng như là Phó giáo sư Lê Văn Cường vừa mới trao đổi về khát vọng về kinh tế, công nghệ, năng lượng, dữ liệu, nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh. Vậy thì theo ông ạ, độc lập và tự chủ hôm nay có phải là hai câu chuyện khác nhau hay là thực chất là một sự tiếp nối của cùng một khát vọng tự quyết ạ?
2: Vâng, thì tôi cũng rất là đồng tình với lại anh Lê Văn Cường là cái khát vọng đúng là một cái ưu khát, đó là một cái nguyện vọng thiết tha, nó mang tính trường tồn của mọi quốc gia, mọi dân tộc và ở bất kể một cái thời đại nào. Cho đến ngày hôm nay, các quốc gia, các nước, các dân tộc cũng luôn luôn phải tìm cách xây dựng, bảo vệ, xác lập cái chủ quyền, độc lập, tự chủ của mình. Chỉ trong bối cảnh hiện nay thì thế giới nó có nhiều thay đổi. Đặc biệt là những vấn đề về độc lập tự chủ hiện nay nó không còn mang lại những yếu, không còn dừng lại ở những yếu tố mà như trước đây. Chúng ta nhìn thấy những thách thức về an ninh truyền thống thì nó đã được chuyển đổi sang những cái an ninh phi truyền thống, kể cả về chính trị, về kinh tế, về công nghệ, rồi là những vấn đề năng lượng, kể cả những vấn đề con người, văn hóa. Và trong cái bối cảnh thế giới biến đổi như thế thì mỗi quốc gia nó lại đang nằm trong một cái bối cảnh là nó toàn cầu hóa. Một nước không còn là độc lập riêng với mình, mỗi một hoạt động từ kinh tế, từ công nghệ mà nó có tính chất đan xen, nó tính chất phụ thuộc lẫn nhau. Và chính vì vậy thì cái độc lập lúc này nó lại càng quan trọng hơn. Bởi vì không độc lập được, không tự chủ được thì rất dễ sẽ bị chịu ảnh hưởng tác động của những yếu tố bên ngoài. Nhiều khi là không độc lập được mình, không tạo ra được sức mạnh của mình thì mình sẽ bị cuốn theo những các cái dòng lũ của bên ngoài nó sẽ tạo ra. Và chính vì vậy thì trong bối cảnh hiện nay thì người ta đang phải tăng cường hơn và phải coi trọng hơn những yếu tố để độc lập tự chủ. Mà đặc biệt là cái độc lập tự chủ hiện nay ấy, là những vấn đề mới, chẳng hạn như là vấn đề công nghệ mới. Và nếu như ai mà nắm được công nghệ, làm chủ được công nghệ thì sẽ làm chủ được cái cuộc chơi, thậm chí có vai trò điều tiết, chi phối những quốc gia khác. Và chính như vậy thì cái độc lập tự chủ hiện nay nó đã biến đổi sang một cái nấc cao mới, một cái tầm mới, và đặc biệt là vấn đề liên quan đến khoa học, công nghệ, những vấn đề về năng lực tự chủ về kinh tế, về chính trị, về tư tưởng, về văn hóa và đặc biệt như ta nói là công nghệ.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời. Và cũng thưa hai vị khách mời là từ một đất nước mà bước ra khỏi chiến tranh với vô vàn khó khăn thì Việt Nam hôm nay trở thành một mắt xích ngày càng quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu. Hội nhập càng sâu cũng đặt ra yêu cầu về năng lực tự chủ càng lớn. Tuy nhiên thì tự chủ không thể chỉ được đo bằng việc sở hữu bao nhiêu nguồn lực mà quan trọng hơn là khả năng tạo ra giá trị từ những nguồn lực ấy đến đâu. Và đây cũng chính là câu chuyện của mô hình phát triển và đã được đề cập trong nghị quyết 19 của Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam. Và thưa Phó giáo sư Lê Văn Cường ạ, theo ông thì vì sao đây là yêu cầu được Đảng ta đặt ra vào lúc này ạ?
0: Chúng ta thấy bước vào một cái thời kỳ mới, nó đặt ra những cái yêu cầu rất mới. Cho nên ấy, cái mô hình tăng trưởng cũ ấy, là dựa trên ấy, là cái tài nguyên thiên nhiên và cái nguồn lao động dồi dào, giá rẻ, tôi cho rằng kết thúc. Bởi vì hiện nay ấy, Việt Nam cũng bắt đầu chuẩn bị phải đón nhận cái nền kinh tế bạc, tức là chuyển sang cái thời kỳ dân số già. Chứ cũng đừng nghĩ rằng ấy là chúng ta là dân số trẻ nữa. Cái thứ hai ấy, là ở đây ấy, là cái khoa học công nghệ nó tạo ra một cái thách thức rất lớn

0: mà tôi đồng tình với giáo sư Hoàng Văn Cường vừa nói đấy, tức là nó tạo ra những cái thách thức về an ninh phi truyền thống rất lớn. Hay ví dụ như chúng ta trước kia chúng ta nói khát vọng độc lập tự do thì chỉ nghĩ rằng ấy, đấy là cái an ninh truyền thống là một quốc gia khác đến áp đặt vào một quốc gia bên cạnh hay là một quốc gia ở đâu đó. Thế nhưng bây giờ cái xâm lăng văn hóa nó khác. Bây giờ con người sinh ra mà không còn cội nguồn nữa thì nó cũng là vấn đề rất khác. Thế bây giờ nhiều khi chúng ta thấy rồi, thế thì chúng ta cũng học hỏi người ta. Ví dụ như cái làn sóng Hallyu, làn sóng Hàn Quốc, cái văn hóa của họ, họ phát triển và nó trở thành cái ngành công nghiệp văn hóa. Thế thì đấy là chúng ta có nên học tập không? Tôi nghĩ là nên. Và chúng ta cũng nên hội nhập. Thế thì ở đây ấy, chúng ta thấy cái nghị quyết 19 của Hội nghị Trung ương 2 ấy, đặt ra cái vấn đề gì? Là đổi mới cái mô hình tăng trưởng để làm sao ấy là chúng ta bây giờ tăng trưởng ấy là dựa trên gì? Đổi mới sáng tạo, dựa trên chuyển đổi số, dựa trên kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Đấy là những cái nét mà chúng ta phải quán triệt. Bởi vì tại sao tôi lại nghĩ là chúng ta phải quán triệt? Bởi vì như ban đầu chúng ta nói khát vọng thì muốn giành được độc lập tự do thì không phải chỉ riêng đảng và đội ngũ đảng viên mà cần phải huy động sức mạnh của toàn dân tộc. Thì ở đây ấy, chuyển đổi cái mô hình này, nghị quyết 19 ấy nêu 10 cái định hướng, tôi cho rằng ấy, là hết sức đúng đắn và phù hợp. Ở đây ấy, chúng ta cần phải nhấn mạnh với nhau một yếu tố, đó là bây giờ ấy, ví dụ là trong cái cũng ở Hội nghị Trung ương 3 nói về cái quy định 207 về những điều đảng viên không được làm thì có những cái vi phạm trên môi trường mạng, đó là gì? Trước kia ta chỉ nói thông tin tài liệu thì bây giờ chúng ta cần quan tâm sâu hơn, đó là dữ liệu. Bởi vì ấy, bây giờ dữ liệu nó trở thành tài nguyên mà lộ lọt dữ liệu, lộ lọt bí mật là nó ảnh hưởng rất lớn đến an ninh quốc gia, đến cái môi trường sống của chúng ta. Thế cho nên ấy là nghị quyết 19 đặt ra một cái vấn đề mà tôi mong rằng ấy là chúng ta cần cùng nhau đồng tâm đoàn kết hiệp lực để thực hiện, đó là chúng ta cùng nhau nhận thức rằng đã kết thúc cái vấn đề chúng ta phát triển dựa trên cái tài nguyên thiên nhiên sẵn có và cái nguồn lao động mà cũng hơi tự tự ti một chút, đó là giá rẻ, dồi dào, mà phải chuyển sang cái nguồn nhân lực chất lượng cao để làm sao ấy không chỉ là thu hút được trọng dụng nhân tài ở trong nước mà ngoài nước, thậm chí những người nước ngoài yêu nước, yêu Tổ quốc Việt Nam giúp chúng ta để chúng ta phát triển bước sang một cái giai đoạn mới, thì những cái mục tiêu tầm nhìn dài hạn thì chúng ta mới đạt được. Còn nếu không, tôi rất lo là chúng ta sẽ rơi vào cái bẫy thu nhập trung bình mà một số quốc gia ở bên cạnh chúng ta đang mắc phải.
1: Dạ vâng. Vậy còn giáo sư Hoàng Văn Cường ạ, dưới góc nhìn kinh tế thì những cái giới hạn nào của mô hình tăng trưởng cũ thì đang cảnh báo rằng là nếu như Việt Nam không thay đổi thì chúng ta sẽ lỡ nhịp phát triển, thưa ông?
2: Cái mô hình tăng trưởng cũ là cái mô hình tăng trưởng dựa vào vốn, dựa vào lao động giá rẻ và dựa vào tài nguyên. Tài nguyên đây là kể cả không phải chỉ khoáng sản đâu, kể cả chuyện chúng ta cứ dựa vào đất, bán đất để lấy tiền thì đấy cũng là cái mà yếu tố tài nguyên. Thế thì ba yếu tố này chúng ta thấy hiện nay nó đều có giới hạn cả. Thứ nhất ấy, là nếu như chỉ dựa vào vốn, tức là cứ phải tăng vốn lên thì mới tăng được cái sản lượng đầu ra. Thì chúng ta nhìn thấy Việt Nam mình cái chỉ số người ta gọi là chỉ số ICO nó càng cao. Mà chỉ số ICO cao tức là phải tôi tiêu tốn rất nhiều vốn thì mới tạo ra một đồng mới. Và như vậy thì cái hiệu quả đầu tư không có. Mà chúng ta cũng nhìn thấy ngay hiện nay thôi. Cứ doanh nghiệp nào bây giờ mà cần huy động vốn là rất khó khăn rồi. Nhưng mà những doanh nghiệp đi vào công nghệ thì nó không cần phải vốn, nó sử dụng lao động, sử dụng chất xám thì nó lại phát triển rất nhanh. Đấy, cho nên là cái giới hạn thứ nhất là vốn. Thứ hai về tài nguyên thì chúng ta biết rằng là những cái nguồn tài nguyên nó chỉ có giới hạn thôi. Nhưng mà đặc biệt hiện nay ấy, trong cái xu thế về chuyển đổi xanh ấy, thì người ta lại đưa ra tài nguyên trở thành một cái tiêu chuẩn để cạnh tranh, tiêu chuẩn để bước chân vào thị trường thế giới. Nếu như anh mà đi vào khai thác tài nguyên thì ngay lập tức những cái hoạt động, những cái sản phẩm của anh không thể nào bước chân vào thị trường thế giới được. Mà chỉ khi nào anh phải bảo vệ tài nguyên, anh phải quản trị tài nguyên, anh phải đưa những tiêu chuẩn tài nguyên tốt thì khi đấy anh mới là cái sản phẩm được thế giới chấp nhận. Và như vậy thì tài nguyên không còn là yếu tố nguồn lực đầu vào nữa. Yếu tố thứ ba là chúng ta dựa vào lao động giá rẻ. Thì lao động giá rẻ trước đây ấy, thì cái lực lượng lao động nhiều thì chúng ta phải cố gắng tạo công ăn việc làm. Thế nhưng mà đến nay chúng ta biết rằng là đang cái xu hướng gọi là già hóa và cái lực lượng lao động trẻ ít dần đi, người ta gọi là cái thời kỳ dân số vàng đang qua dần. Và như vậy chuyển sang đến dân số vàng ấy, thì lúc đấy không thể nào cứ tăng cái sức lao động lên được, phải tăng lên làm việc nhiều mà phải nghĩ đến cái chuyện là làm sao năng suất cao, tiền lương cao, tích lũy ngày hôm nay để cho tương lai khi tuổi già. Và chính cái điều này nó đang đặt ra chúng ta một cái điều là chúng ta hiện nay đang đứng ở một cái nền kinh tế sử dụng lao động giá rẻ thì cái hoạt động sản xuất chúng ta chủ yếu là hoạt động gia công lắp ráp. Đấy, và lao công lắp ráp là những cái hoạt động mà nó tạo ra giá trị gia tăng rất thấp. Ví dụ may một cái áo cho một cái hãng, người ta mang ở nước ngoài người ta bán 20 đô nhưng mà người gia công trong nước ta chỉ được 2 đô thôi. Và như vậy chúng ta gọi là

0: chúng ta đang nằm ở cái khâu có giá trị gia tăng thấp nhất, gọi là đáy của đường cong nụ cười trong chuỗi giá trị. Và khi nằm ở chuỗi giá trị thấp nhất như thế thì chúng ta không thể tăng năng suất lao động được, mà không tăng năng suất lao động cho nên cái năng suất lao động Việt Nam ta hiện nay đang đánh giá là thấp nhất thế giới là vì thế. Chính vì vậy cho nên nó đòi hỏi chúng ta phải thay đổi cái mô hình này. Thì trong bối cảnh đó, thế giới lại đang đặt ra một cơ hội, đó là cách mạng công nghiệp 4.0, đó là chuyển đổi số, đó là AI, đó là chuyển đổi xanh. Và khi cái bối cảnh này ấy, thì nó đặt tất cả quốc gia cùng ở một bài xuất phát. Những nước đã phát triển cao rồi hay những nước mà chưa đang mới phát triển đều ngang nhau. Nếu như anh nhanh chóng anh đi vào thì anh sẽ được làm chủ công nghệ. Và anh làm chủ công nghệ thì anh sẽ bứt phá đi lên để trở thành những nước mà dẫn đầu. Ngược lại, nếu như anh mà chậm chân mà những nước khác người ta đã nắm công nghệ rồi, người ta đi trước rồi thì mình đuổi theo thì không bao giờ trở thành một cái nước mà nắm được cái chuỗi giá trị cao. Chính vì vậy người ta mới nói rằng là đây là cái thời kỳ mà chúng ta phải bứt phá, phải từ bỏ, chuyển từ mô hình cũ sang mô hình mới là dựa vào công nghệ, dựa vào đổi mới sáng tạo. Và người ta nói rằng là ngay bây giờ phải hành động hoặc là không bao giờ. Nếu như không hiện lúc này thì chúng ta lại tiếp tục tụt hậu và sẽ rơi vào cái bẫy thu trung bình và lỡ đi cái nhịp phát triển.
1: Dạ vâng, rõ ràng là trao đổi của các vị khách mời thì chúng ta thấy rằng là một quốc gia thì có thể là có tài nguyên, có vốn, có cơ sở hạ tầng, nhưng mà để biến tất cả những cái nguồn lực ấy thành năng lực cạnh tranh thì cuối cùng vẫn cần đó là con người, và đặc biệt là những người có tri thức, năng lực sáng tạo, tinh thần dấn thân và khát vọng tạo ra những giá trị mới. Và để tiếp tục chương trình thì mời quý vị và các bạn cùng các vị khách mời sẽ nghe bài viết của phóng viên Lại Hoa.
2: Hơn nửa thế kỷ cống hiến cho nền vật lý đỉnh cao thế giới, giáo sư Trần Thanh Vân không chỉ ghi dấu ấn trong khoa học bằng những công trình nghiên cứu mà còn dành hơn 30 năm để bền bỉ kết nối trí tuệ Việt Nam với tinh hoa khoa học quốc tế. Thông qua hội gặp gỡ Việt Nam và Trung tâm Quốc tế Khoa học, Giáo dục liên ngành tại Quy Nhơn, ông đã đưa hàng nghìn nhà khoa học danh tiếng thế giới đến với Việt Nam, trong đó có 15 chủ nhân của giải Nobel. Hành trình ấy không đơn thuần là những cuộc gặp gỡ khoa học mà còn là một cách mở rộng không gian tri thức, gieo những hạt giống nhân tài và vun đắp khát vọng đưa khoa học Việt Nam tiến xa hơn. Ở giáo sư Trần Thanh Vân, tinh thần phụng sự Tổ quốc được thể hiện bằng một lựa chọn nhất quán, đó là kết nối, thu hút, tạo điều kiện để những người làm khoa học có thể đóng góp lâu dài cho đất nước.
3: Tất cả anh em khoa học đều được mong muốn từ lâu. Chúng ta cần phải có những người nhân tài về mọc rễ ở Việt Nam, chứ không phải về trong 1-2 tháng hay về thuyết trình này, thuyết trình nọ, về để đào tạo ở Việt Nam. Con đường của chúng tôi là chúng tôi luôn luôn thúc đẩy và chọn lựa các nhà khoa học trẻ, đưa các nhà khoa học trẻ đang ở ngoài quốc, họ vì Việt Nam, họ làm cho Việt Nam tiến tới. Hiện nay Việt Nam đang rất thiếu, đang rất cần những nhà khoa học. Đấy là công trình của tôi, cây của tôi đã làm được.
2: Từ câu chuyện của giáo sư Trần Thanh Vân cho thấy, thu hút nhân tài chưa bao giờ là câu chuyện của chế độ đãi ngộ. Với những người làm khoa học, điều quan trọng không kém, thậm chí mang tính quyết định là được tôn trọng, được tự do sáng tạo, được làm việc trong môi trường liêm chính và có cơ hội tạo ra những giá trị thực chất. Đó cũng là vấn đề được Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Tiến sĩ Khoa học Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, nhấn mạnh.
4: Tiếp tục xây dựng và phát huy cái vai trò của đội ngũ trí thức hiện nay, kêu gọi nhân tài từ nước ngoài về. Thì cái đó quý lắm, đúng là, nhưng mà làm thế nào để mời họ về được? Rồi có cơ chế, có chính sách, có cái cách thế nào để mời họ về tham gia được. Cái đấy nghĩa là ta phải có rất nhiều con đường tập hợp và xây dựng cái đội ngũ trí thức.
5: Phải tôn trọng trí thức, sử dụng trí thức, vinh danh trí thức và tạo điều kiện cho trí thức làm việc. Ở đây không phải chỉ đồng lương đâu, mà điều kiện làm việc, tôn trọng họ, giao việc cho họ.
2: Như vậy, bài toán thu hút và trọng dụng nhân tài đang đặt ra yêu cầu phải thay đổi từ gốc cách thức quản lý và sử dụng nguồn trí tuệ. Thực tế cho thấy một trong những điểm nghẽn hiện nay là phương thức quản lý còn nặng về hành chính. Việc đánh giá đôi khi phụ thuộc nhiều vào bằng cấp, quy trình còn phức tạp, trong khi nghiên cứu khoa học lại luôn cần không gian cho thử nghiệm sáng tạo và khả năng chấp nhận thất bại. Bởi vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là thu hút người tài mà quan trọng hơn là phải trao cho môi trường và quyền hạn để tạo giá trị. Giáo sư Vũ Minh Giang, nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng
6: nguồn nhân lực là một cái tài nguyên vô cùng quý giá, nhưng nhân tài đấy thì đặc biệt quý hiếm. Muốn xây dựng một đất nước hùng cường, thực hiện cái khát vọng ngàn đời trong cái kỷ nguyên mới này thì không cách gì khác là chúng ta phải có nhiều nhân tài chung tay góp sức. Thì đấy chính là cái tư tưởng lớn, tôi nghĩ rằng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đấy đã thể hiện nhất quán

0: nó là một ý tưởng lớn lao xuyên thế kỷ.
1: Dạ vâng, thưa hai vị khách mời ạ, câu chuyện của giáo sư Trần Thanh Vân trong bài viết vừa rồi thì cho thấy là nhân tài thì không chỉ tìm kiếm chế độ đãi ngộ mà tìm kiếm không gian sáng tạo. Vậy trong bối cảnh mới, khái niệm nhân tài cần được thể chế hóa ra sao để không bị bó hẹp trong bằng cấp hay là quy trình hành chính ạ? Xin mời giáo sư Hoàng Văn Cường ạ.
2: Đúng là để trọng dụng nhân tài thì vấn đề đầu tiên là chúng ta cần phải thay đổi cái cách nhìn nhận cái nhân tài như thế nào là nhân tài. Và cái thay đổi ở đây thì tôi cho rằng là đúng là phải thay đổi cái nhận diện từ đầu vào, tức là dựa vào bằng cấp, thì bây giờ phải chuyển sang là phải nhận diện dựa vào đầu ra, tức là dựa vào cái năng lực người ta có thể làm được việc gì, và lấy cái đó làm cái thước đo nhân tài. Và chúng ta biết rằng là nhân tài ấy, tức là cái người có tài có thể làm được những việc mà người khác không làm được, tức là phải có những cái việc khó giao cho họ, và đấy mới là cái thử thách. Và chính như vậy ấy, thì cái khâu mà tuyển dụng ấy, nhân tài ấy, thì chúng ta cũng phải thay đổi cái kiểu chúng ta tuyển dụng hiện nay là cái đúng quy trình, đúng quy định. Đấy, chẳng hạn như là cứ người có bằng giỏi, bằng xuất sắc thì coi nhân tài đó. Thế thì có khi nó chỉ đúng cái quy định thôi, nhưng mà chưa chắc đã tuyển được đúng người và đúng việc. Và khi mà chúng ta nếu muốn tuyển đúng người đúng việc ấy, thì chúng ta phải ưu tiên cho cái việc là phải thử thách họ. Đấy, nãy người tài thì không cần phải ưu tiên trong cái chuyện là được vào thẳng, mà anh được vào, anh sẽ có cơ hội để anh thử thách và có cơ hội giao việc cho họ, họ làm tốt và họ làm được những việc người không làm được. Đấy chính là cái nhân tài để chúng ta tuyển dụng. Tránh tình trạng như vừa qua, chúng ta cứ đưa ra những quy định là những người có bằng cấp như thế này thì được coi nhân tài, được tuyển thẳng. Và có những người nói với tôi một cái điều rất là đáng buồn là bây giờ hướng dẫn một cái em mới vào mà thuộc diện tuyển nhân tài ấy, nó còn khó hơn là hướng dẫn một cái em học sinh bình thường. Bởi học sinh bình thường có khi cũng làm việc rất nhanh, nhưng mà nhân tài này có khi người ta sao cao siêu quá trên hướng dẫn nó rất khó, khó để mà người ta thạo việc. Rõ ràng đấy là một cái điều chúng ta thấy nếu chỉ dựa vào hình thức đầu vào, bằng cấp thì dẫn đến cái thực chất nó không có. Và chúng ta cũng phải thấy một điều thế này, chúng ta không nói rằng cái người này nấy là không có tài, nhưng mà đã là nhân tài thì người ta chỉ tài một thứ thôi, người ta có giỏi ở chỗ này nhưng không giỏi chỗ khác, và người ta phải giao được đúng cái việc. Và như vậy thì chúng ta phải tìm được những bài toán khó, những cái gì nó phù hợp mà giao đúng cho họ, và đúng cho họ rồi họ làm tốt. Chứ người nhân tài không phải là người chịu khó, không phải người chăm chỉ đấy, không phải là cái gì người ta cũng làm được. Và như vậy thì chúng ta phải có cái cơ hội để người ta bộc lộ cái tài năng của mình. Hay nói khác là cũng phải có những các cái chính sách, cũng phải có những cái giải pháp, và đặc biệt là có những cái nhiệm vụ, những bài toán để thử thách và để nhận diện đúng ai là cái nhân tài.
1: Dạ vâng, chúng tôi muốn nghe thêm ý kiến của Phó Giáo sư Lê Văn Cường.
3: Tôi cho rằng ấy là hiện nay thực ra ấy, nó là một cái bài toán khó đấy. Bởi vì đơn giản một chút, kê khai lý lịch, thì trước kia chúng ta dùng một cái cụm từ ấy là trình độ văn hóa. Thế thấy rằng trình độ văn hóa thì không đúng, bởi vì rất nhiều người hay là trình độ học vấn thấp nhưng trình độ văn hóa cao, mà ngược lại có những người trình độ học vấn cao nhưng ấy là trình độ văn hóa thấp. Thế thì vấn đề cái bài toán đặt ra cho những nhà quản lý là gì? Đó là ấy, anh lấy cái gì để đo. Thì bây giờ đấy, tôi đồng tình với giáo sư Cường là thế này, hiện nay một số tỉnh người ta nói rằng ấy là ông này là giáo sư về là được thưởng ngay 1 tỷ, ông phó giáo sư 700 triệu, ông tiến sĩ về là tôi thưởng luôn cho ông ấy là 500 triệu, thế rồi xong đó là bố trí công việc. Thế thì những cái đấy là cũng là cái bài toán khó, bởi vì không lấy cái đấy làm thước đo thì lấy cái gì? Thì tôi đồng tình là lấy sản phẩm đầu ra làm thước đo. Tôi nói ví dụ ở đây anh đang cần bác sĩ giỏi, thế thì vấn đề ấy là bác sĩ ấy về thì ví dụ ông ấy làm về xương khớp thì ông ấy chữa trị và hiệu quả đến đâu, hay rồi là ông về tim mạch thì nó là thế nào. Thế chứ bây giờ ấy là nếu mà chúng ta ấy chỉ dựa, tôi cho rằng ấy là cần phải đa dạng hóa. Một, đương nhiên vẫn phải cần bằng cấp, vẫn phải có cái đấy để đánh giá chứ, nếu không thì không đánh giá được. Thứ hai ấy là cần ấy là cái thước đo nữa song hành, đó là sản phẩm đầu ra. Anh cống hiến tốt, anh làm tốt sẽ có chế độ đãi ngộ. Và một cái thứ ba tôi cho rằng cũng nên, đó là gì? Chấp nhận rủi ro. Bởi vì ấy là nói gì thì nói, tôi nhớ lại cái nhà bác học Edison ấy, Thomas Edison, ông có hơn 1.000 phát minh sáng chế. Thế nhưng ấy là vấn đề là cũng vô vàn thất bại thì ông mới có được một cái phát minh. Chứ không phải là cứ hễ ông ấy nghĩ ra cái gì thì nó trở thành phát minh sáng chế hết.
1: Vâng, rõ ràng là điều đấy cũng giống như là giáo sư Hoàng Văn Cường trao đổi, phải có cơ hội để cho họ bộc lộ cái tài năng, đúng không ạ? Và chúng ta cũng thấy là các khách mời thì cũng đã nói nhiều về thu hút nhân tài, nhưng mà thu hút thì mới chỉ là bước đầu thôi. Bởi

0: Vì một người tài thì có thể được mời về, nhưng mà để họ ở lại và phát huy năng lực lại là câu chuyện khác. Và theo giáo sư Hoàng Văn Cường ạ, đâu là những cái yếu tố quyết định việc giữ chân và trọng dụng nhân tài?
1: Đúng như thế, chúng ta thu hút, nhưng mà nếu chúng ta không có cái cơ hội, không tạo ra những cái đất để cho họ dụng võ, thì có khi cái nhân tài đấy nó cũng sẽ bị thôi chuột đi, hoặc thậm chí người ta chán, người ta cũng bỏ đi, chứ người ta cũng không ở đấy. Do vậy cho nên tôi cho rằng cái việc đầu tiên ấy là khi chúng ta muốn tuyển dụng nhân tài thì chúng ta phải tìm xem là chúng ta cần phải có những bài toán khó hay không, có những nhiệm vụ cần phải người tài hay không, hay là những nhiệm vụ ai cũng làm được thì cần gì phải đặt ra những vấn đề nhân tài. Đấy, phải có những bài toán khó. Tất nhiên chúng ta đều biết rằng là đất nước chúng ta hiện nay đang rất nhiều những bài toán khó, cần những người tài có cái lời giải. Và như vậy thì trước hết phải xác định cái bài toán khó. Và khi có cái bài toán khó rồi thì chúng ta đưa cái bài toán khó ra, chúng ta làm cái tiêu chí để mà mời gọi. Và khi mời gọi rồi thì chúng ta phải giao cái việc đấy cho cái người có tài đúng việc. Đấy. Chỉ khi nào mà người tài được giao đúng cái việc khó thì người ta mới bộc lộ. Chứ còn nếu như mà người tài mà lại giao cho họ những việc bình thường, có khi người ta làm còn thua những người không tài. Đấy. Và như vậy thì có khi chúng ta đánh giá vô gì nhân tài kém quá. Bởi vì chúng ta giao không đúng việc cho họ, nó không đúng tầm của họ. Đấy. Và cái điều thứ hai nữa là khi mà đã giao việc cho người tài rồi, tức là những vấn đề người ta phải tìm ra những cách mới, tìm ra những thứ mà người ta do người ta phải nghĩ ra cách làm, chứ không phải là ai cũng biết để làm, thì đừng can thiệp vào, phải trao quyền cho họ được quyền tự chủ, người ta phải được sáng tạo. Và như phó sư Lê Văn Cường nói là trong cái khó, trong cái sáng tạo, trong cái mới đó thì có thể có những cái thành công, nhưng cũng có thể chưa thành công, thì phải chấp nhận, chứ không phải mà anh người tài mà anh làm lại không thành kết quả. Không phải lúc nào làm mới, lúc nào giải quyết những vấn đề khó nó cũng thành công ngay. Thế nhưng mà không thành công của họ không có nghĩa là người ta vô dụng, mà người ta đã làm được một việc để chỉ ra rằng là cách làm này có thể cũng chưa chắc đã phải là tốt.
0: Dạ
1: Đấy,
0: vâng.
1: và đấy là cái để người ta sẽ hướng đến cái cách làm khác. Yếu tố thứ hai tôi cho rằng cũng phải có một cái chế độ để người tài người ta yên tâm. Không phải người ta cần đến tiền. Đấy, nhưng mà không có tiền, không có cuộc sống thì người ta không thể toàn tâm toàn ý vào công việc được. Đấy, cho nên là đã là những người tài thì người ta phải toàn tâm toàn ý công việc, đừng để phân tâm vào những chuyện khác. Và cái này nó xứng đáng với kết quả của họ thôi, kết quả phải lâu dài, chứ không phải là cứ đấy từng ngày một, ngày nay anh làm được cái gì tôi trả lương cho anh như thế. Phải nhìn vào một kết quả tổng thể, có thể 3 năm, 5 năm, 10 năm, chứ không phải là ngay lập tức như là trả công cho anh người lao công. Đấy, vấn đề thứ ba tôi cho rằng là rất quan trọng là phải tạo dựng được một cái hệ sinh thái cho những nhân tài phát huy cái năng lực của mình. Một người tài người ta làm việc không thể độc lập một cá nhân, người ta phải có một cái ekip làm việc, nó phải có một đội ngũ làm việc. Một người tài làm việc nhưng mà cái ekip làm việc với họ lại là những người mà không hiểu về những công việc đó thì rõ ràng là có khi lại chỉ là cái yếu cản chân. Đấy. Rồi là người ta phải có những cái điều kiện như là thiết bị hạ tầng, những cái công nghệ để người ta có thể làm việc được, chứ còn người tài nhưng mà cứ tay không thì người ta cũng chịu, người ta không thể nào phát huy được. Cho nên là yếu tố về tạo cái hạ tầng, tạo cái hệ sinh thái cho người tài phát huy tác dụng thì đây là cái điều rất quan trọng. Đấy, do vậy cho nên là tôi rất đồng tình là cái chính sách hiện nay ấy, là phải chuyển trọng tâm từ cái ưu đãi để kéo người tài về sang là phải kiến tạo một cái môi trường để cái người tài, người giỏi, người ta muốn đến tìm đến đấy để người ta làm việc, người tìm đấy để người ta phát huy cái năng lực của họ. Và điều đó người ta mới thấy rằng là người ta được thể hiện một cách xứng đáng với tài năng của mình và được coi trọng, được đãi ngộ và được trọng dụng là xứng đáng với cái vị thế của họ.
0: Dạ vâng. Và thưa hai vị khách mời ạ, là những ngày cuối tháng 8 thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ về xây dựng đề án chiến lược quốc gia thu hút trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành lĩnh vực mũi nhọn, chiến lược phục vụ đất nước phát triển nhanh bền vững. Và tại cuộc làm việc này thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh chuyển mạnh sang huy động trí tuệ Việt Nam toàn cầu gắn thu hút với trọng dụng và môi trường làm việc. Và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nêu rõ như sau.
2: Xây dựng cơ chế thu hút nhân tài quốc tế thực sự cạnh tranh, có thể nghiên cứu ban hành cái thị thực nhân tài Việt Nam đi kèm theo cái quy trình một cửa minh bạch và có thời hạn xử lý rõ ràng, giải quyết đồng bộ các thủ tục chính sách về tiền lương, cư trú, lao động, thuế, nhà ở, y tế, giáo dục và công nhận trình độ cho nhân tài và gia đình của họ, áp dụng tiêu chí đánh giá đa dạng dựa trên công trình, sáng chế sản phẩm, năng lực quản trị, thành tích nghề nghiệp và đóng góp thực tiễn. Các cơ quan đại diện Việt Nam nước ngoài phải chủ động xây dựng cái mạng lưới tìm kiếm và kết nối chuyên gia trên những lĩnh vực đất nước đang cần, và phải chuyển mạnh từ thu hút về nước sang huy động trí tuệ Việt Nam toàn cầu và nhân tài quốc tế. Không nên đồng nhất việc thu hút nhân tài với việc phải đưa người tài về Việt Nam làm việc toàn thời gian, cần mở rộng các hình thức.
0: Dạ vâng, vừa rồi là những chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thì đã nhấn mạnh thông điệp đột phá đó là chuyển mạnh từ thu hút về nước sang huy động

0: trí tuệ Việt Nam toàn cầu, kể cả thông qua chính sách thị thực nhân tài. Giáo sư Hoàng Văn Cường, ông đánh giá đâu là chìa khóa để thông điệp này thực sự đi vào cuộc sống chứ không dừng lại ở định hướng ạ?
1: Đúng là nhân tài thì không nên có giới hạn về không gian địa lý, về không gian, về biên chế, về cơ quan. Do vậy cho nên là ngoài những cái cơ chế chính sách chung đối với nhân tài thì tôi cho rằng là cái việc mà chúng ta muốn huy động toàn cầu ấy, thì chúng ta cần phải chú ý ba cái điểm. Điểm thứ nhất ấy, là chủ trương như Tổng Bí thư nói thì rất là trúng rồi. Vậy thì bây giờ phải thể chế hóa cái chủ trương đấy, nó thành những các cái cơ chế để chúng ta có thể huy động những người mà người ta không phải là biên chế cơ quan này, không phải người trong nước, nhưng mà người ta lại vẫn được sử dụng, vẫn được trả lương, vẫn được sử dụng các cái thành quả của họ. Đấy, phải có một thể chế. Chứ còn nếu không thì biết như thế nhưng không làm được. Yếu tố thứ hai mà tôi thấy rất là tâm đắc đó là thị thực nhân tài. Chúng ta phải làm sao mà cái nhân tài nó đi về nước ấy, nó đến nó làm việc ấy, nó phải như là cái người về nhà mình. Người ta tự do, người ta không bị vướng một cái thủ tục hành chính. Hôm nay phải đi xin cái visa, ngày mai phải xin cái cư trú, ngày mai phải xin giấy phép lao động. Thì người ta sẽ không làm chuyện đó. Cho nên là phải cái thị thực nhân tài nó tạo ra một cái sự minh bạch, rất là thuận tiện, rất là nhanh và rất là mời gọi. Và người ta cảm nhận thấy được đón tiếp, được đón nhận như về đến khu người nhà của mình. Thì người ta mới sẵn sàng cống hiến. Và cái yếu tố chúng ta thấy rằng là chúng ta cần phải chuyển từ cái chuyện là chúng ta đi mời sang cái chuyện là chúng ta phải đặt bài toán. Chúng ta đặt ra cái nhiệm vụ. Và từ cái bài toán nhiệm vụ đó chúng ta đưa ra rồi chúng ta kêu gọi ai người ta thấy rằng người ta phù hợp và người ta mong muốn với những điều kiện môi trường như thế người ta về, thì tôi cho rằng là chúng ta sẽ thực hiện được cái hiện thực hóa được cái chủ trương như là Tổng Bí thư nói.
0: Dạ vâng. Còn với Phó Giáo sư Lê Văn Cường ạ, thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mà ông vừa mới được nghe thì có ý nghĩa như thế nào?
2: Tôi thấy có một cái ý nghĩa không chỉ là cái chủ trương là định hướng mà đây ấy là một cái lời hiệu triệu và đồng thời là một cái nhiệm vụ đặt ra cho toàn đảng, toàn dân, toàn đất nước chúng ta. Ở đây ấy, tôi cũng rất đồng tình ấy, là đừng nghĩ đến cái chuyện không gian địa lý nữa. Mà ở đây chúng ta thấy cái tác động của cái cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư ấy, nó tạo ra một cái môi trường rất mở. Cho nên ấy, không nhất thiết là ở về nước mới là yêu nước. Mà ở nước ngoài người ta có điều kiện tốt hơn để người ta lao động sáng tạo, người ta cống hiến cho đất nước. Thì như vậy ấy, là điều đáng mừng. Chứ không nên đo đếm bằng cái số lương rằng bao nhiêu người về, rằng ấy là trả được bao nhiêu lương. Mà ở đây ấy, là cái vấn đề ấy, là thứ nhất là tôi cho rằng ấy, quan trọng nhất là trọng dụng. Cái thứ hai ấy, là từ cái trọng dụng đãi ngộ để người ta khơi dậy được cái khát vọng, được cái khát khao cống hiến, được cái khát khao lao động sáng tạo, thì người ta sẽ tạo ra được rất nhiều những cái tiềm năng, rất nhiều những cái kết quả mà chúng ta mong muốn. Đấy, tôi nói ví dụ là bây giờ ấy là có những cái bài toán khó như giáo sư Hoàng Văn Cường nói ấy, thì tôi có nói ví dụ đơn giản là cả cái giao thông ở hai cái đô thị lớn của Hà Nội là Việt Nam ấy, là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Thế thì tóm lại là cái bài toán giao thông đô thị nó đặt ra cho thế giới rồi và bây giờ nó đang đặt ra cho chúng ta. Vậy thì giải quyết cái bài toán giao thông đô thị bằng cách nào? Thế thì đấy là những cái bài toán là cần phải có nhân tài. Chứ còn lại là với cái người bình thường như chúng ta tham gia giao thông chúng ta đều thấy là tắc nghẽn. Thế thì cái câu trả lời thì có lẽ là nó dễ lắm. Nhưng mà vấn đề ấy là làm thế nào để tháo gỡ được. Chứ còn không phải là chỉ nhìn ra được vấn đề nhưng không giải quyết được vấn đề. Đó mới là cái bài toán khó. Cần phải có nhân tài, nó tạo ra được những cái đột phá. Và từ cái đột phá ấy thì nó tạo ra cái tiềm năng, cái cơ hội để chúng ta phát triển.
0: Dạ vâng. Và có một điều rất đáng suy nghĩ đó là đất dụng võ cho nhân tài ạ. Thưa giáo sư Hoàng Văn Cường ạ, theo ông thì điều gì khiến một người tài cảm thấy rằng là họ thực sự có đất dụng võ ở Việt Nam? Đó có phải là được trao quyền, được tự chủ, được chấp nhận thử nghiệm và thậm chí là được phép thất bại trong giới hạn nhất định ạ?
1: Đúng như thế, từ nãy đến giờ chúng ta cũng đã nói nhiều về vấn đề liên quan đến cái làm thế nào người ta phát huy được cái tài năng của họ. Thì có lẽ tôi cho rằng là khái quát lại mấy vấn đề. Thứ nhất ý, là chúng ta phải giao cho họ những cái việc đủ lớn, nó đủ thử thách. Và cái người tài ý, thì càng khó, càng thử thách đúng với lĩnh vực của họ thì nó sẽ kích thích người ta. Người ta phải lao vào, người ta phải nghiên cứu. Mà người ta không giải quyết được thì người ta cảm thấy bức xúc. Đấy, người ta gần như lúc đấy nó không phải vì cái chuyện là tiền hay không vì cái gì nữa. Người ta vì cái sự và năng lực của họ. Đấy, thì họ giải quyết thì nó sẽ bộc lộ được cái năng lực. Thứ hai là giao rồi nhưng mà đã phải có điều kiện. Nó phải có thiết bị, nó phải có phương tiện, nó phải tài chính, nó phải có dữ liệu, nó phải có nhân lực, nó phải có những người cộng tác, nó phải có một cái hệ sinh thái để cho người ta phát huy. Chứ còn nếu giao không mà lại không có những điều kiện đó thì cũng bó tay. Đấy, vấn đề thứ ba là chúng ta cũng phải trao quyền như trên ta nói. Tức là người ta có những điều kiện đó thì người ta phải toàn quyền. Người ta còn truyền cách thức làm thế nào. Chứ còn nếu như bây giờ người tài người ta làm những cách thức, người ta phải nghĩ ra cái cách làm mới, nghĩ ra phương pháp làm mà lại cứ theo quy định, theo các cái chỉ đạo thì rõ ràng là không thể nào mà giúp

người ta phát huy được những sáng tạo. Và chúng ta đều nói rất nhiều đến cái chuyện là khi giải quyết những vấn đề mới như thế thì người ta phải sáng tạo, thì phải chấp nhận rủi ro. Nhưng ở đây cũng cần phải phân biệt rõ là giữa cái rủi ro trong sáng tạo với lại những cái mà cố tình

0: ta biết. Và một cái yếu tố cuối cùng là chúng ta thấy rằng là rất coi trọng là phải đánh giá cái sản phẩm và phải chấp nhận cái sản phẩm của họ. Nhiều người tài, người ta nghiên cứu, người ta đưa những giải pháp rất hay. Thế nhưng mà sau đấy các cơ quan quản lý, những cái người mà đáng ra là cần phải sử dụng giải pháp đấy thì người ta lại nhìn nhận khác đi. Người ta lại không thừa nhận cái đấy và người ta không muốn làm theo cái đó. Và không làm theo cái đó, lần sau có mời họ làm, có trả thêm tiền họ làm, người ta không muốn làm. Bởi vì người thấy rằng là tất cả những cái cống hiến của họ, những cái trí tuệ của họ mang ra, đáng ra nó sẽ được trọng dụng, thì bây giờ người ta lại phủ nhận đi. Và cái điều đấy nó không phải chỉ tổn hại cho đất nước mà nó tổn hại ngay đến bản thân những người nhân tài này không còn lý thuyết, và nó lan tỏa sang những các cái đối tượng nhân tài khác.
1: Dạ vâng. Và thưa quý vị, từ câu chuyện về nhân tài thì chúng ta trở lại trở về với cái một cái câu hỏi mà tưởng là cũng đơn giản nhưng mà thực ra thì cũng không dễ trả lời, đó là phát triển để làm gì? Một nền kinh tế lớn hơn nhưng mà người dân có hạnh phúc hơn không? Một đô thị hiện đại hơn nhưng mà người dân có cảm thấy an toàn hơn không? Bởi suy cho cùng thì một mô hình phát triển đều phải quay trở lại với hạnh phúc và ấm no của người dân. Và thưa Phó Giáo sư Lê Văn Cường ạ, nghị quyết số 18 khóa 14 thì đã đặt ra bước chuyển quan trọng từ quản lý xã hội sang quản trị và kiến tạo xã hội, lấy hạnh phúc của nhân dân làm thước đo. Và cái sự thay đổi tư duy này thì có ý nghĩa đột phá như thế nào đối với sự phát triển bền vững của đất nước thưa ông?
2: Tôi cho rằng ấy là cái sự thay đổi tư duy này là để chúng ta làm rõ hơn về mặt nhận thức, tức là phát triển để làm gì. Thế thì ở đây ấy, thì cái bài học xuyên suốt trong lịch sử hàng nghìn năm của Việt Nam cho đến cái lịch sử ấy là 96 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam ấy, đó là dân là gốc, dân là chủ. Thế bây giờ ấy là vấn đề ấy là chúng ta cứ nói, ví dụ Đại hội 14 ta đưa ra một ý, đó là phát triển kinh tế nhưng đi cùng với gì? Bảo vệ môi trường sinh thái. Bởi vì nếu mà kinh tế phát triển nhưng mà lại hủy hoại môi trường sinh thái thì rõ ràng ấy là cái thành tố là dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra là gì, được bổ sung thêm là dân giám sát và dân thụ hưởng là không đạt được. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, ở đây ấy là cái mục tiêu ấy để phát triển để làm gì? Ở đây chúng ta cần phải trả lời ngay. Ấy là như tôi nhớ lại lời của Bác Hồ thôi. Là nước có độc lập tự do rồi mà dân vẫn đói, vẫn rét thì độc lập tự do cũng chả có nghĩa gì. Ấy, cho nên ấy là cái thước đo ấy là phải lấy hạnh phúc của người dân là mục tiêu phấn đấu. Chứ còn bây giờ ấy, đôi khi chúng ta thấy cái chỉ tiêu đánh giá của thế giới nói chung và Việt Nam chúng ta đang hướng theo cái mô hình ấy là không phải chỉ tăng trưởng kinh tế đơn thuần trước mắt mà cần bảo vệ môi trường sinh thái, cần phải lấy hạnh phúc của người dân làm thước đo. Thế cho nên bây giờ đi vào đời sống ngay, chính sách là đi vào cuộc sống ngay, an sinh xã hội thế nào, bảo trợ xã hội thế nào, Tết độc lập này người dân có được an bình, vui chơi, thụ hưởng những cái thành quả mà đổi mới mang lại không? Thì đó chính là cái bài học xuyên suốt lịch sử. Đó là dân là gốc, dân là chủ và phấn đấu thêm nữa là dân được làm chủ.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn ông. Và thưa các vị khách mời, mục tiêu tăng trưởng hai con số thì chúng ta cũng đang đặt ra với rất nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên thì tăng trưởng nhanh thường đi kèm áp lực về phân hóa giàu nghèo và an sinh. Vậy thì thưa giáo sư Hoàng Văn Cường, làm thế nào để mà bài toán tăng trưởng tốc độ cao không mâu thuẫn với mục tiêu là không ai bị bỏ lại phía sau? Chúng ta cần giải quyết vấn đề này như thế nào ạ?
0: Dưới góc nhìn của kinh tế học ấy, thì người ta có cái mô hình tăng trưởng bao trùm. Tức là cái tăng trưởng nhanh nhưng mà không phải là để lọt lại những cái người yếu thế và tất cả mọi người đều phải được hưởng lợi từ cái tăng trưởng đó. Do vậy cho nên là để đạt được mục tiêu này ấy, thì trước hết ấy, là cái tăng trưởng nhanh, tăng trưởng bao trùm ấy, thì có đòi hỏi rằng là mọi người dân đều được tham gia vào quá trình tăng trưởng đó và như vậy người ta được hưởng lợi ngay. Ví dụ chẳng hạn người ta có công ăn việc làm tốt hơn, người ta có tiền lương cao hơn, và để cho tạo ra cái tăng trưởng cao đấy thì bản thân người ta đã được hưởng lợi rồi. Cái thứ hai là cái tăng trưởng cao chúng ta đang đặt ra hai con số là phải dựa trên khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. Mà khoa công nghệ đổi mới sáng tạo thì nó không phải là yếu tố vật chất, nó là yếu tố con người, nó là trí tuệ, nó là chính cái năng lực trình độ của người lao động. Và chính như vậy thì ở đây chúng ta phải đặt ra vấn đề là cái đào tạo nguồn nhân lực. Và như vậy tất cả mọi người dân đều được tiếp cận các cái yếu tố về giáo dục, về đào tạo để nâng cao trình độ của mình. Và tự người ta sẽ được nâng cao các cái cơ hội để làm việc ở những môi trường tốt hơn, tiền lương tốt hơn. Và như vậy người ta sẽ vứt ra khỏi những cái yếu tố về gọi là đối tượng ưu thế. Yếu tố thứ ba là phải có chính sách nhà nước. Nhà nước phải có chính sách để mà điều tiết giữa những các cái đối tượng, những khu vực mà nó có cái giá trị mang lại cao, cái lợi ích cao thì có phải đóng thuế nhiều hơn, đưa cái tiền thuế đấy vào trong ngân sách. Và cái ngân sách đấy lại phải tập trung đầu tư vào những cái vấn đề khó khăn, những địa bàn khó khăn, những nhóm đối tượng khó khăn. Và như vậy nó tạo ra một cái phúc lợi xã hội nó công bằng. Và vấn đề thứ tư là từ cái ngân sách như thế thì vấn đề an sinh. Cái an sinh xã hội ở các nước chúng ta đều nhìn thấy những nước phát triển cao thì an sinh nó phải giải quyết rất tốt. Chúng ta là một cái mô hình nước xã hội chủ nghĩa thì chúng ta phải coi trọng hơn nữa vấn đề an sinh, chứ không phải chỉ là vấn đề để tăng trưởng.

0: thì an sinh ở đây phải chuyển từ cái chỗ là chúng ta trước đây là an sinh thụ động, tức là khi xảy ra rủi ro rồi thì chúng ta cứu trợ, thì bây giờ phải chuyển cái an sinh đấy sang là chủ động để giúp cho mọi người là tránh khỏi rủi ro và có cách ứng phó với những rủi ro đó. Và vấn đề cuối năm, thứ năm là chúng ta phải có một cái khả năng thu hẹp cái khoảng cách phát triển giữa các vùng, các miền. Và khi mà cái phát triển lên, nó phải mang lại thành quả cho tất cả mọi vùng miền của đất nước, mọi đối tượng đất nước. Và đấy chính là cái mục tiêu của cái tăng trưởng bao trùm, nhưng đồng thời cũng là cái mục tiêu mà chúng ta xây dựng cái xã hội xã hội chủ nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi cũng muốn nghe thêm ý kiến của Phó Giáo sư Lê Văn Cường. Theo ông, đâu là cái điểm cân bằng giữa cái tốc độ phát triển và chất lượng phát triển?
2: Cái điểm cân bằng ấy, thì tôi cho rằng ấy, là thước đo mà dễ thấy nhất, nhưng lại rất quan trọng nhất, đó là sự hài lòng của người dân. Hay bởi vì chúng ta thấy có một cái thước đo mà lâu nay chúng ta hay để ý ở nước ngoài là chỉ số hạnh phúc. Thế thì có những cái quốc gia ấy là thu nhập rồi phát triển ấy chưa cao lắm đâu. Thế nhưng ấy, cái chỉ số hạnh phúc nó cao. Tức là người ta thấy hài lòng với cuộc sống. Thì cái đó ấy, là tôi cho rằng ấy, là cần phải tạo ra được cái sự phát triển là làm sao ấy nó mang cái tính chất cân bằng, hài hòa. Và thước đo là cái gì? Thước đo là sự hài lòng của người dân. Hôm nay tôi được khám chữa bệnh tốt hơn, con cái tôi học hành được miễn phí, rồi ấy là an sinh xã hội được bảo đảm, ra đường thấy an toàn, trật tự giao thông được đảm bảo. Thì đấy là những cái điều mà cái sự phát triển cần phải mang lại. Và một cái nữa tôi cũng rất đồng tình, đó là tạo ra cái sự công bằng về cơ hội phát triển. Bởi vì ở đây, ấy, ở cái cơ hội phát triển ấy, nó không chỉ là ở đô thị, nó không chỉ ở vùng đồng bằng, mà nó ở vùng tất cả các vùng miền trên đất nước. Và ở đây cái cơ hội phát triển nó lại đặt ra cho chúng ta một cái vấn đề tôi rất đồng tình, đó là gì? Trong chống dịch Covid-19, tôi mới ngẫm ra một điều, đó là gì? Hóa ra ấy, cái từ nguy cơ nó có hai nghĩa. Trước đây chỉ nghĩ rằng ấy, nguy cơ là những cái điểm xấu, là những cái vấn đề đe dọa. Thì bây giờ là gì? Trong nguy có cơ, biến nguy thành cơ. Ví dụ, giải đất miền Trung của chúng ta, nắng gió, gió lạo, khí hậu khắc nghiệt. Thế nhưng bây giờ lại là cái điều kiện thuận lợi để chúng ta chuyển đổi xanh, đó là gì? Điện gió, điện mặt trời, du lịch sinh thái. Thế thì đấy là những cái điều ấy, là để là tạo ra cái cơ hội, để cái tiềm năng để người ta biết khai thác để tận dụng. Cũng như lúc nãy chúng ta nói về nhân tài, tức là người ta ấy là đơn giản trong nông nghiệp là ly nông bất ly hương, người ta làm giàu trên chính quê hương của mình, chứ không nhất thiết là người ta cứ phải đổ về cái đô thị để rồi là người ta mới có cuộc sống an toàn.
1: Dạ vâng, tất cả những cái mô hình, những cái mục tiêu mà chúng ta đặt ra, những câu chuyện chúng ta nói từ đầu đến giờ cũng đều để hướng tới cái cột mốc 100 năm thành lập nước vào năm 2045. Và nếu vẽ nên bức chân dung của đất nước Việt Nam khi đó thì hai vị khách mời sẽ hình dung đó sẽ là một quốc gia như thế nào về vị thế, bản sắc và chất lượng sống của người dân. Trước hết thì xin mời Phó Giáo sư Lê Văn Cường.
2: Tôi thì hình dung ấy là tiếp cận dưới góc độ chính trị học của chúng tôi nghiên cứu ấy, là có lẽ là trên các mặt. Thứ nhất là về chính trị thì chúng ta thấy ổn định. Đấy, vì hiện nay nói một cái lợi thế để phát triển đó là chính trị ổn định. Chúng ta nhìn sang Đông Nam Á xem, nếu mà bất ổn như là Thái Lan, như là Myanmar thì chắc chắn là không thu hút được đầu tư và cũng không phát triển được. Cái thứ hai là vấn đề gì về kinh tế. Kinh tế phát triển cao để mọi người được sống một cuộc đời ấm no hạnh phúc, không phải lo nghĩ đến cái vấn đề tiền lương cuộc sống, vấn đề vụn vặt hàng ngày. Thứ ba ấy là vấn đề về văn hóa. Làm sao chúng ta phải trở thành một cường quốc về văn hóa để khi nhắc đến cái nền văn hóa hàng nghìn năm dựng nước, giữ nước của dân tộc của chúng ta, cái tình thương con người bao la ấy là bầu ơi thương lấy bi cùng. Tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn ấy, nó lan tỏa không chỉ ở dân tộc mà lan tỏa ra cả thế giới. Và cuối cùng tôi mong muốn ấy, đó là xã hội. Những vấn đề về công bằng, về tiến bộ, về văn minh, về tạo điều kiện cho mọi người được phát triển một cái xã hội người ta cảm thấy đáng sống, muốn sống, thì đấy là cái tưởng tượng và cái mong muốn của tôi.
1: Dạ vâng, còn với giáo sư Hoàng Văn Cường ạ, ông hình dung hình ảnh đất nước vào năm 2045 sẽ thế nào ạ?
0: Dạ, tôi thì cũng kỳ vọng rằng là năm 2045, sau 100 năm thành lập nước, thì Việt Nam sẽ là một nước hùng cường về tiềm lực, sẽ phồn vinh về kinh tế, tiên phong về trí tuệ và giàu bản sắc văn hóa và có một cái vị thế cao trên trường quốc tế. Và đất nước Việt Nam, nơi hội tụ của 100 triệu trái tim người dân, sẽ cùng được hưởng cái ước vọng

0: của Chủ tịch Hồ Chí Minh và rất nhiều các cái bậc tiền bối đã mong ước là chúng ta xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc Nam Châu, mọi người dân được hưởng ấm no, hạnh phúc.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn các vị khách mời. Và thưa quý vị, không có một công thức duy nhất để tạo nên sức mạnh của một quốc gia, nhưng mà có một điều mà chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ. Khát vọng Việt Nam hôm nay thì được xây dựng nên trên nền tảng của những giá trị mà ngày 2 tháng 9 năm 1945 đã mở ra. Đó là độc lập, là tự do, là quyền tự quyết. Và hôm nay những giá trị ấy đang được tiếp nối bằng khát vọng tự chủ, phát triển, sáng tạo và vươn lên. Những nghị quyết, chiến lược hay mục tiêu lớn của đất nước cuối cùng đều hướng tới một điều: làm cho Việt Nam mạnh hơn và cuộc sống của người dân tốt đẹp hơn. Nhưng khát vọng ấy không phải là câu chuyện của riêng nhà nước, không phải câu chuyện của riêng doanh nghiệp, cũng không phải câu chuyện của riêng những người trẻ, mà đó là câu chuyện của tất cả chúng ta. Bởi một đất nước không thể trở thành quốc gia phát triển chỉ bằng những mục tiêu được viết trên giấy. Đất nước ấy phải được tạo nên từ triệu triệu con người đang học tập, lao động, sáng tạo, nghiên cứu, kinh doanh, khởi nghiệp, bảo vệ Tổ quốc và đóng góp mỗi ngày. 81 năm trước, thế hệ cha ông đã viết nên ngày 2 tháng 9 để chúng ta có quyền tự quyết định tương lai. Thế hệ hôm nay không chỉ tự hào về những gì cha ông đã để lại, mà còn phải có trách nhiệm viết tiếp trang sử hào hùng của dân tộc để Việt Nam ngày càng phát triển, hùng cường, thịnh vượng. Và tới đây thì chúng tôi xin kết thúc chương trình đối thoại hôm nay. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Giáo sư Hoàng Văn Cường, đại biểu Quốc hội khóa 14-15, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tham gia chương trình hôm nay ạ. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình do Nghiêm Hùng, Lại Hoa, Thu Huyền thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
2: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
4: hữu ích.
5: Chương trình Tình Khúc Thế Kỷ. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Tình Khúc Thế Kỷ hôm nay, chúng ta cùng đến với những giai điệu trữ tình viết về quê hương đất nước Việt Nam mến yêu, được ra đời vào những năm thập niên 70-80 của thế kỷ 20. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe những giai điệu đẹp, giàu chất thơ trong ca khúc Đất Nước Tình Yêu của tác giả Lệ Giang do hai ca sĩ Tân Nhàn và Tuấn Anh trình bày.

Thưa quý vị và các bạn, đề tài Tổ quốc, đất nước là chủ đề lớn trong âm nhạc cách mạng Việt Nam. Không có một nhạc sĩ Việt Nam nào mà không có bài hát về đề tài Tổ quốc. Với thế mạnh của mình, người nhạc sĩ đã truyền tình yêu Tổ quốc đến hàng triệu trái tim bằng những nốt nhạc rung động lòng người. Tổ quốc Việt Nam mến yêu được hát lên trong sự đa dạng của sắc màu cảm xúc, khi thì trầm hùng, hào sảng, lúc lại trữ tình, tha thiết. Và khi hát lên những giai điệu ấy, tình yêu quê hương đất nước trong mỗi người lại bùng cháy. Nó như tiếng gọi thì thầm của núi sông, dẫu đất nước còn gian lao, nhưng tình yêu Tổ quốc thì không bao giờ nhạt phai trong trái tim mỗi người con đất Việt. Trong những năm đầu khi đất nước mới được thống nhất, không còn sự chia cắt giữa các vùng miền, nhạc sĩ Cát Vận đã bày tỏ những cảm xúc công dân của mình trong bài hát Đi dọc Việt Nam. Đất nước như một con tàu đại dương đi tới, không gì ngăn nổi, từ đất Tổ cho đến mũi Cà Mau, nơi địa đầu Tổ quốc. Một Việt Nam mới đang chuyển mình đi lên trong tình thương yêu vô bờ bến. Đây cũng là bài hát nằm trong cụm 8 tác phẩm được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật của nhạc sĩ Cát Vận. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài hát này với giọng hát ca sĩ Tuấn Dương.

Chúng ta vừa nghe bài hát Đi dọc Việt Nam, sáng tác của nhạc sĩ Cát Vận. Thưa quý vị và các bạn, có một giai điệu đẹp mà mỗi lần vang lên đều gây cảm xúc mãnh liệt cho người nghe. Đó là bài hát Giai điệu Tổ quốc, sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến. Tôi nghe giai điệu Tổ quốc tôi, dịu dàng trong tiếng du hời. Tôi nghe giai điệu Tổ quốc tôi, trầm sâu trong tiếng đất trời. Những câu ca ấy cứ vang vọng mãi trong trái tim mỗi người con đất Việt, theo bước chân hành quân của người chiến sĩ trên khắp chiến trường, là thứ hành trang tinh thần không thể thiếu, khích lệ lòng yêu nước, tinh thần chiến đấu, xả thân vì quê hương đất nước. Nhạc sĩ Trần Tiến đã viết ca khúc này khi cuộc chiến tranh biên giới bắt đầu. Tình cảm, tình yêu đất nước của nhạc sĩ trào dâng trong những giai điệu và lời ca như những lời tự sự của chính ông. Thật xúc động khi những người lính trên đường lên biên giới ngày ấy lại hát vang những giai điệu trữ tình da diết nhưng thật hào sảng và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Và khi mỗi người trong chúng ta hát lên giai

Vừa rồi là bài hát Giai điệu Tổ quốc, sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến do nghệ sĩ Đức Long và hợp xướng trình bày. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam, mảnh đất ta đã sinh ra và lớn lên, mang trong nó nguồn cảm hứng vô tận của văn chương nghệ thuật, trong đó có những bài hát ca ngợi đất nước mà giá trị của nó là sự trường tồn cùng năm tháng. Trong suốt hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, đã có nhiều những bài ca hay về quê hương đất nước như Ca ngợi Tổ quốc của nhạc sĩ Hồ Bắc, Nắng ấm về trên Tổ quốc của nghệ sĩ nhân dân Trần Khánh, Việt Nam quê hương tôi của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, Quảng Bình quê ta ơi của nhạc sĩ Hoàng Vân. Và sau khi đất nước thống nhất, những khúc ngợi ca đất nước đầy tự hào ấy lại nở rộ trong cảm xúc hân hoan, vui sướng của các tác giả. Có một bản văn đẹp mang những cảm xúc như vậy được ra đời khi đất nước mới thống nhất, non sông nối liền một dải. Đó là bản Mùa xuân trên quê hương của nhạc sĩ Hoài Mai. Lời ca và giai điệu của bài hát ngân tràn những cảm xúc yêu thương, bộc lộ niềm vui, niềm hạnh phúc của tác giả khi được sống trong một mùa xuân mới của đất nước, một mùa xuân thanh bình, ấm no, hạnh phúc. Nhạc sĩ Trần Hoài Mai, tác giả của Mùa xuân trên quê hương, sinh quán tại Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Ông đã từng tập kết ra Bắc và nếm trải những gian khó, hiểm nguy của người chiến sĩ trong cuộc chiến giành lại độc lập dân tộc. Và như một lẽ tự nhiên trong mỗi người con đất Việt, niềm khao khát hòa bình, tình yêu quê hương đất nước đã là nguồn cảm xúc thổi bùng những giai điệu trong ông. Năm 1960, nhạc sĩ Hoài Mai về công tác tại Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam. Cuối năm 1964, ông trở về miền Nam cùng đoàn ca múa giải phóng. Sau năm 1975, ông chuyển sang công tác tại Hội âm nhạc thành phố Hồ Chí Minh cho đến lúc nghỉ hưu. Bên cạnh ca khúc Mùa xuân trên quê hương được nhiều người biết đến, nhạc sĩ Hoài Mai còn viết một số ca khúc như Long An chiến thắng, Đồng Tháp, Đất với người. Ngay sau đây, chúng ta cùng nghe Mùa xuân trên quê hương với tiếng hát của ca sĩ Bích Hồng cùng tốp nữ.

Quý vị và các bạn thân mến, bài hát Mùa Xuân Trên Quê Hương sáng tác của nhạc sĩ Hoài Mai đã kết thúc chương trình Tình Khúc Thế Kỷ hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hoàng Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: Có một mùa thu đã trở thành ký ức tự hào của cả dân tộc.
1: Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tộc rũ bùn đứng dậy chói lòa. Cách mạng tháng 8 năm 1945, một bước ngoặt vĩ đại, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do, đưa nhân dân Việt Nam trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.
0: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
2: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập.
1: Từ mùa thu ấy, 81 năm, một hành trình với biết bao gian khổ hy sinh nhưng cũng đầy tự hào. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa xuân năm 1975, non sông thu về một mối.
0: Và hôm nay, Việt Nam tự lực, tự cường, tự tin, chủ động hội nhập, vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
1: Kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Đài Tiếng Nói Việt Nam có nhiều nội dung hấp dẫn phát trên các kênh phát thanh, các báo điện tử và các nền tảng số. Mời quý vị và các bạn theo dõi.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay có các nội dung sau. Mục câu chuyện nhân quyền là bài viết không chia sẻ, bình luận, cổ vũ, phát tán các nội dung xấu độc. Người chiến sĩ cơ sở với hành trình trao gửi tấm thẻ căn cước. Mục An ninh cuộc sống là bài viết vạch trần những chiêu trò bịa đặt. Tiểu mục An ninh News. Trước tiên mời quý vị cùng nghe trang tin An ninh trật tự.
1: Theo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ hiện hành, người đủ 16 tuổi trở lên mới được điều khiển xe máy. Xe gắn máy là xe 2 hoặc 3 bánh chạy bằng động cơ, có vận tốc thiết kế không lớn hơn 50 km/h. Nếu sử dụng động cơ nhiệt, dung tích làm việc hoặc dung tích tương đương không lớn hơn 50 phân khối. Nếu sử dụng động cơ điện, công suất động cơ không lớn hơn 4 kW. Do đó, một học sinh 15 tuổi, dù chiếc xe có dung tích 50 phân khối hoặc được cửa hàng gọi là xe máy điện cho học sinh, vẫn chưa đủ tuổi điều khiển nếu phương tiện thực tế thuộc nhóm xe gắn máy. Ngược lại, khi học sinh đã đủ 16 tuổi và phương tiện đúng là xe gắn máy theo tiêu chuẩn trên, thì về điều kiện tuổi, các em được phép điều khiển. Đây là điểm phụ huynh cần đặc biệt lưu ý bởi cách gọi thương mại của chiếc xe không quyết định loại phương tiện theo pháp luật. Một hiểu nhầm khá phổ biến là đủ 16 tuổi thì được đi xe máy. Cách hiểu này chưa chính xác. Người đủ 16 tuổi chỉ được điều khiển xe gắn máy, chứ chưa đủ điều kiện để lái xe mô tô thuộc nhóm phải có giấy phép lái xe. Điểm gây nhầm nhiều nhất nằm ở hai khái niệm, xe đạp điện và xe máy điện. Theo quy định hiện hành, xe đạp máy bao gồm xe đạp điện thuộc nhóm xe thô sơ. Xe đạp điện có trợ lực từ động cơ, nguồn động lực từ động cơ phải ngắt khi người điều khiển dừng đạp hoặc khi xe đạp đạt tốc độ 25 km/h. Pháp luật hiện hành không đặt điều kiện phải đủ 16 tuổi đối với người điều khiển xe đạp điện như đối với xe gắn máy. Vì vậy, học sinh dưới 16 tuổi có thể sử dụng xe đạp điện đúng chuẩn. Tuy nhiên, các em vẫn phải chấp hành quy tắc giao thông, sử dụng mũ bảo hiểm trong trường hợp pháp luật quy định và được gia đình hướng dẫn kỹ năng đi đường an toàn. Năm học mới bắt đầu, phụ huynh cần kiểm tra tuổi của con và thông số phương tiện trước khi giao xe, tránh nhầm xe đạp điện với xe gắn máy, xe mô tô. Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thảo, sinh năm 1973, trú thành phố Cần Thơ, để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Trước đó, Phòng An ninh Nội địa Công an thành phố Cần

Cần Thơ phát hiện hai tài khoản Facebook thường xuyên đăng tải bài viết, hình ảnh có nội dung xấu độc, xúc phạm uy tín lãnh tụ, hệ thống chính trị và cơ quan nhà nước tại địa phương. Tài khoản này còn ca ngợi, suy tôn chế độ cũ. Các bài viết, hình ảnh này được nhiều tài khoản chia sẻ, thu hút nhiều lượt tương tác, gây dư luận tiêu cực trên mạng xã hội. Qua xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, Phòng An ninh Nội địa xác định Nguyễn Ngọc Thảo là người tạo lập, quản lý và sử dụng các tài khoản Facebook trên. Theo cơ quan công an, xuất phát từ bất mãn cá nhân của Thảo, do trước đây bị phạt, tịch thu tang vật vì buôn bán động vật hoang dã. Sau đó, Thảo thường xuyên sử dụng tài khoản Facebook, đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, thông tin sai sự thật. Dù đã nhiều lần được chính quyền và lực lượng công an mời làm việc, nhắc nhở, xử phạt hành chính về các hành vi trên, nhưng Thảo vẫn tái phạm, không chấp hành. Công an phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với đội quản lý thị trường số 8 phát hiện xử lý hơn 1,3 tấn sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ. Số hàng này được cơ sở kinh doanh của chị VTL, sinh năm 1989. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này có hơn 5,6 tấn thực phẩm, gồm chân, cổ, cánh, đầu, lòng, mề, tim gà và đầu vịt đang được lưu trữ tại kho. Tuy nhiên, chị VTL chỉ xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc đối với 4,3 tấn thực phẩm, 1,3 tấn số còn lại không cung cấp được các giấy tờ liên quan theo quy định. Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính 24,5 triệu đồng đối với chị L và buộc tiêu hủy toàn bộ 1,36 tấn sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ nêu trên. Theo thông tin từ đội quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường Hà Nội, tính đến 27 tháng 8 năm 2026, đơn vị đã triển khai kiểm tra 8 vụ việc, phạt số tiền hơn 102 triệu đồng, trong đó số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 47,5 triệu đồng. Trị giá hàng hóa buộc tiêu hủy lên tới 55 triệu đồng. Đáng chú ý, trong số hàng hóa vi phạm bị xử lý có nhiều mặt hàng hướng tới nhóm người tiêu dùng là trẻ em, đặc biệt là đồ chơi và thực phẩm phục vụ Tết Trung Thu. Lực lượng chức năng đã buộc tiêu hủy 579 sản phẩm đồ chơi trẻ em và 871 sản phẩm bánh kẹo, bánh Trung Thu. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với vợ chồng Trương Minh Hoàng, sinh năm 1994, và Dương Kim Sang, sinh năm 1993, cùng trú tại phường Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của cặp vợ chồng này là sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội, thường xuyên đăng tải nội dung liên quan đến tử vi, tướng số, tâm linh, thu hút đông đảo người theo dõi. Các đối tượng tự xưng được bề trên chỉ dẫn, biết trước vận số, thậm chí có khả năng biết trước kết quả xổ số để giao bán lộc, cho số, báo số trên mạng xã hội. Khi người dân tin tưởng bỏ tiền mua những con số may mắn, cũng là lúc rơi vào bẫy lừa đảo do các đối tượng giăng ra. Theo đó, cặp vợ chồng này tổ chức các buổi livestream với nội dung mang màu sắc tâm linh, tự xưng được bề trên phù hộ, có khả năng biết trước kết quả xổ số để tạo niềm tin cho người xem. Sau đó quảng cáo, chào bán những đơn hàng chứa thông tin về kết quả xổ số được gọi là lộc và yêu cầu người có nhu cầu phải trả tiền để nhận. Khi người xem bình luận vào phiên livestream thì các đối tượng sẽ gọi điện thoại thỏa thuận chốt đơn mua lộc với giá khoảng từ 80.000 đồng đến 500.000 đồng. Với thủ đoạn đó, từ tháng 6 năm 2025 đến nay, nhóm này đã lừa hàng nghìn người trên cả nước, chiếm đoạt số tiền hàng chục tỷ đồng.

Thưa các đồng chí, từ lâu các cơ quan bảo vệ pháp luật, các chuyên gia tội phạm học, chuyên gia an ninh mạng đã khuyến cáo tới người sử dụng mạng xã hội cần cảnh giác trước các thông tin không kiểm chứng, tin xấu, độc hại trên mạng xã hội bằng cách đơn giản nhất là không chia sẻ, phát tán hay tham gia bình luận, tương tác hoặc viết bài cổ súy. Thế nhưng vẫn có nhiều trường hợp tham gia dẫn đến bị xử lý. Theo thống kê, thời gian qua, công an các đơn vị địa phương đã triệu tập đấu tranh với nhiều trường hợp có hành vi chia sẻ, bình luận, cổ vũ, phát tán các nội dung xấu độc. Trong đó có 86 đối tượng đã bị xử phạt hành chính. Từ tháng 12 năm 2025 đến nay, công an các đơn vị địa phương đã củng cố tài liệu chứng cứ xử lý hình sự 6 đối tượng về các tội danh gồm lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, quy định tại Điều 331 Bộ Luật Hình Sự, làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 109 Bộ Luật Hình Sự.

Qua lời khai của một số trường hợp bị bắt giữ cho thấy đa phần các đối tượng đều vì động cơ và mục đích cá nhân. Điển hình như trường hợp của Hoàng Xuân Thủy, sinh năm 1984, trú tại số 336/2B, Bình Khánh 3, phường Bình Đức, tỉnh An Giang. Xuất phát từ mâu thuẫn tranh chấp tài sản trong gia đình, Thủy đã sử dụng Facebook Xuân Thủy tham gia hội nhóm kín của Lê Trung Khoa. Sau đó, đối tượng đăng tải hơn 250 bài viết video clip xấu độc xúc phạm nhiều cơ quan tổ chức lãnh đạo tỉnh An Giang. Hoạt động của Thủy có dấu hiệu cực đoan, công khai, thách thức, tạo dư luận xấu trong xã hội. Từ dấu hiệu vi phạm trên, Công an tỉnh An Giang đã thu thập, củng cố thông tin tài liệu liên quan và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 12 tháng 5, Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Hoàng Xuân Thủy về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Một trường hợp khác là Vũ Thị Hương, sinh năm 1971, trú tại tổ 5 Rạch Vược, phường Tô Châu, tỉnh An Giang. Do không đồng ý với kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, đối tượng đã sử dụng Facebook Hương Vu chia sẻ nhiều thông tin bài viết xuyên tạc bịa đặt từ hệ thống thời báo, đồng thời đăng tải nhiều bài viết xuyên tạc xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 16 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Vũ Thị Hương về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự. Hay trường hợp của Bành Bảo Ngọc, sinh năm 1970, trú tại 26A Nguyễn Đình Tứ, khu phố 1, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Do bức xúc về kết quả giải quyết đơn tố cáo trong thời gian công tác tại Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Kiên Giang cũ, đối tượng đã tạo lập sử dụng Facebook An Bình phát tán chia sẻ hơn 200 bài viết video clip xúc phạm, hạ uy tín các cơ quan tổ chức cá nhân trên không gian mạng. Trong đó chia sẻ nhiều tin bài viết phản động từ hệ thống thời báo. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 16 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Bành Bảo Ngọc về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Hành vi thường xuyên tương tác với các trang tin chống phá đảng nhà nước và những người đưa tin bịa đặt nhẹ bị xử lý hành chính, nặng hơn thậm chí có thể bị xử lý hình sự khi có các hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân quy định tại điều 331 Bộ luật hình sự, làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vì thế, người dân tuyệt đối không theo dõi, đăng ký, chia sẻ, bình luận dù chỉ là những câu như chuẩn luôn, đúng thế vào các trang kênh tài khoản của bọn phản động như Việt Tân, Nguyễn Văn Đài, Lê Trung Khoa. Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân không theo dõi, like, bình luận, chia sẻ hoặc tương tác dưới bất kỳ hình thức nào đối với các tài khoản trang mạng hội nhóm có nội dung xuyên tạc, chống phá đảng, nhà nước hoặc thông tin chưa được kiểm chứng. Khi cần tìm hiểu thông tin nên tiếp cận nguồn từ các cơ quan báo chí và nguồn thông tin chính thống của đảng, nhà nước. Bên cạnh đó, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bằng thông tin chính xác, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh và bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của đảng.

0: Thưa các bạn, giữa nhịp sống hối hả nhộn nhịp của thành phố Hồ Chí Minh, công tác cải cách hành chính và phục vụ người dân tại các cấp cơ sở luôn đòi hỏi sự đổi mới toàn diện thực chất. Thay vì chờ đợi người dân, nhiều cán bộ chiến sĩ công an cơ sở đã chủ động đi từng ngõ, gõ từng nhà, đưa các thủ tục hành chính và chính sách pháp luật đến tận tay người dân. Câu chuyện về những tấm căn cước được trao tận nhà tại phường Đông Hưng Thuận là một minh chứng cụ thể cho tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và phương châm lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công tác của lực lượng công an nhân dân hiện nay. Cộng tác viên Hà Phương có bài viết về nội dung này.
1: Thực hiện chủ trương tăng cường cơ sở, bám sát địa bàn theo yêu cầu công tác mới, lực lượng công an cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước những đòi hỏi khắt khe hơn về tư duy phục vụ, không chỉ đơn

thuần là giải quyết thủ tục hành chính tại trụ sở, người chiến sĩ công an khu vực này phải thực sự hòa mình vào đời sống dân cư, nắm chắc từng hộ, từng nhân khẩu và thấu hiểu những khó khăn vướng mắc của từng hoàn cảnh cụ thể. Tại công an phường Đông Hưng Thuận, tinh thần ấy được cụ thể hóa qua mô hình trao căn cước tận nhà cho người dân. Điển hình trong triển khai thực hiện mô hình này là Thiếu tá Trần Thanh Dũng, một cán bộ cảnh sát khu vực có nhiều năm gắn bó với địa bàn cơ sở. Đối với Thiếu tá Dũng, việc thường xuyên xuống địa bàn gặp gỡ nhân dân không chỉ là nhiệm vụ nghiệp vụ bắt buộc mà đã trở thành thói quen công tác hàng ngày. Quá trình phân công phụ trách địa bàn mới theo các nghị quyết và định hướng về tổ chức bộ máy, anh luôn tâm niệm rằng công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội chỉ thực sự đạt hiệu quả cao khi người dân hiểu, đồng thuận và thấy được quyền lợi thiết thực của mình. Từ nhận thức đó, trong những buổi tuần tra, nắm tình hình khu phố, anh đã chủ động ra soát, lập danh sách các trường hợp khó khăn, eo hẹp về thời gian, qua đó kịp thời hỗ trợ tháo gỡ điểm nghẽn về giấy tờ tùy thân cho người dân. Trong số những hoàn cảnh được hỗ trợ, câu chuyện của gia đình anh NVT, sinh năm 1977, để lại nhiều dấu ấn rõ nét. Là hộ gia đình lao động tự do tại địa phương, gánh nặng mưu sinh đè nặng lên đôi vai hai vợ chồng. Trong khi hai người con trai đã đủ điều kiện cấp căn cước nhưng chưa thể thu xếp thời gian đến cơ quan công an làm thủ tục. Nhận thấy vướng mắc từ thực tế đời sống của người dân, Thiếu tá Trần Thanh Dũng đã kiên trì đến tận nhà, vừa tuyên truyền các quy định pháp luật, vừa giải thích cặn kẽ những quyền lợi, tiện ích thiết thực của việc cấp thẻ căn cước trong các giao dịch dân sự, học tập và đời sống hàng ngày. Không chỉ dừng lại ở việc vận động, hướng dẫn thủ tục, sau khi các cháu hoàn tất quy trình và thẻ căn cước được cấp, chính tay Thiếu tá Dũng đã mang tấm thẻ đến tận nhà, trao tận tay gia đình anh Tê, biến một thủ tục hành chính khô khan thành một hành động gắn kết nghĩa tình quân dân. Việc làm tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa thiết thực sâu sắc. Nó không chỉ giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, giảm bớt những phiền hà trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, mà quan trọng hơn, đó là sự sẻ chia đồng hành kịp thời của lực lượng công an với những nhu cầu chính đáng ngay từ cơ sở. Đối với Thiếu tá Trần Thanh Dũng, niềm vui lớn nhất trong quá trình công tác không nằm ở những hình thức khen thưởng, mà chính là sự thuận lợi của người dân khi giải quyết công việc, cùng với sự đồng thuận, tin yêu ngày càng lớn của quần chúng nhân dân đối với lực lượng công an phường. Những hành động bình dị nhưng sát thực tế ấy của cán bộ chiến sĩ công an phường Đông Hưng Thuận đang thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua ba nhất do Bộ Công an phát động. Qua mỗi việc làm cụ thể, lực lượng công an cơ sở đang từng bước khẳng định quyết tâm xây dựng một nền hành chính phục vụ chuyên nghiệp và hiệu quả. Từ những mô hình thiết thực như việc trao căn cước tận tay người dân tại cơ sở, hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân ngày càng trở nên gần gũi, gắn bó máu thịt với đời sống nhân dân. Chính những việc làm tận tụy, trách nhiệm và đầy tính nhân văn ấy đã góp phần quan trọng trong việc củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân, xây dựng địa bàn ngày càng ổn định, bình yên và phát triển từ ngay mỗi khu dân cư.

0: Thưa các bạn, mạng xã hội ngày càng phát triển thì đi kèm với đó là những mặt trái của xã hội. Đây cũng là công cụ mà các thế lực phản động thường xuyên sử dụng để chống phá Đảng và Nhà nước. Chuyên mục An ninh và Cuộc sống tuần này, biên tập viên Đình Tú có bài viết vạch trần những chiêu trò bịa đặt phá hoại ổn định chính trị trước các sự kiện, ngày lễ trọng đại lớn của đất nước. Mời quý vị cùng nghe.
1: Cứ mỗi lần đất nước chuẩn bị các sự kiện chính trị lớn như các ngày kỷ niệm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, ngày cách mạng tháng 8 thành công 19 tháng 8, sinh nhật lãnh tụ hay đại hội đảng toàn quốc, bầu cử quốc hội, v.v. Trên các trang mạng xã hội như Facebook, Threads, TikTok lại xuất hiện các bài viết với những thông tin úp mở kiểu theo nguồn tin từ nội bộ cấp cao hay theo nguồn tin riêng của người đưa tin, nhằm tạo tính chất rất quan trọng chứng minh thông tin có thật là chiêu trò thường thấy ở các trang mạng xã hội phản động. Điển hình nhóm đối tượng phản động nước ngoài đội lốt đấu tranh cho dân chủ, dân quyền, tự do dân chủ như Hoàng Dũng, Nguyễn Chi, ông Tám. Trước đó là Nguyễn Văn Đài, Lê Trung Khoa, trước khi bị cơ quan tố tụng Việt Nam truy tố, truy nã, xét xử công khai, tuyên phạt 17 năm tù, v.v. Có thời gian liên tục đăng tải các bài về các chủ đề nhạy cảm với những thông tin tô vẽ mang tính chất mật nhưng thực chất là xuyên tạc trắng trợn về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trong nước. Nhiều nhất là thông tin nhằm hạ thấp uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đấu nội bộ, phe cánh, như kiểu bọn chúng là người có mặt, chứng kiến tận mắt. Một câu hỏi đặt ra, những đối tượng bỏ quê hương, đất nước, chấp nhận cuộc sống lưu vong, phải chạy xin ăn từ tiền trợ cấp của nước sở tại, sao lại có nhiều thông tin tuyệt mật, thâm cung bí sử đến như vậy? Nhiều người tinh ý nhận ra, sau mỗi bài viết, mỗi video,

video clip, các đối tượng đều xin tiền kiểu ủng hộ kênh, tác giả bài viết để có thêm động lực viết tiếp, thông tin tiếp tới người quan tâm. Để tăng độ tin cậy và uy tín nguồn tin của tác giả, nhiều bài viết của bọn chúng đưa ra những thông tin xem qua tưởng thật,

0: Trên không gian mạng, bất kỳ ai cũng có thể trở thành phóng viên, bình luận viên, người dẫn chương trình và nhà hoạt động dân chủ theo quan niệm của các nước phương Tây. Đại tá, phó giáo sư, tiến sĩ luật học Đỗ Cảnh Thìn, phó giám đốc Viện Nghiên cứu An ninh Phi truyền thống chia sẻ. Theo ông, dễ nhận thấy đằng sau các hoạt động chống đối của các đối tượng đội lốt dân chủ không phải vì lý tưởng, tinh thần đấu tranh cho một xã hội tốt đẹp. Thực chất, các tổ chức hội nhóm này được thành lập dựa trên cơ sở hậu thuẫn giúp cả về vật chất tinh thần của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam. Nói cách khác, đối với họ, mục tiêu dân chủ không phải là mục đích thực hiện, mà là chiêu bài nghề kiếm sống và hưởng lợi từ các tổ chức phản động lưu vong nước ngoài của tổ chức khủng bố nhằm vào Việt Nam.
1: Hiện nay chúng ta biết rằng là một cái biến động xã hội nó rất là lớn, không chỉ ở Việt Nam mà thế giới. Và cái sự xã hội, một cái nền kinh tế mở, chúng ta hội nhập rất sâu, rất nhiều trào lưu văn hóa, những cái vấn đề trong nước và thế giới. Nó đang tác động và các bản thân trong vận động xã hội vậy. Bao giờ nó cũng nảy sinh những vấn đề khác. Và đặc biệt là trong cái khoa học công nghệ nó phát triển, rồi trí tuệ nhân tạo, tất cả những cái đó nó đều tác động đến cái hành vi, lối sống, nhận thức, sự kinh tế xã hội và đặc biệt là vấn đề liên quan đến an ninh tự. Thế thì nơi dân chính là nơi, người dân chính là nơi mà người ta nắm được, người ta hiểu được, người ta thực hiện nó. Và nếu như người công an nhân dân, người nghĩa cả sát mà gần được người dân thì nó có ý nghĩa rất tốt, không chỉ là giải quyết được công việc được ngay từ cơ sở, ngay từ địa bàn, ngay từ nơi người dân, mà xây dựng cái niềm tin, sự gắn bó máu thịt trên cơ sở đó. Đấy là sức mạnh cội nguồn, sức mạnh nội sinh để mà chúng ta hoàn thành mọi nhiệm vụ một cách tốt đẹp nhất.
0: Hành vi phá hoại của các thế lực thù địch, đối tượng bất mãn chủ yếu là kích động tư tưởng dưới chiêu bài dân chủ nhân quyền lại giáo giết hơn mỗi khi đất nước chuẩn bị cho các sự kiện chính trị, các ngày lễ trọng lớn bằng việc đưa ra thông tin xấu độc nhằm kích thích sự nghi ngờ giá trị của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đưa thông tin làm sai lệch chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước ta trên tất cả các lĩnh vực, từ con đường đi lên xã hội chủ nghĩa, về vai trò lãnh đạo của Đảng, về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hay các chính sách đối ngoại, an ninh quốc phòng, nhằm đạt mục đích cuối cùng là phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối về mọi mặt của Đảng, phủ nhận những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử mà Đảng và nhân dân ta đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ đó làm cho nhân dân mất niềm tin vào Đảng và nhà nước, cuối cùng là tiến tới lật đổ chế độ ở nước ta, tác động vào mặt tâm lý, kích động những nhóm đối tượng thiếu hiểu biết hoặc hiểu biết chưa đầy đủ để tạo nên sức mạnh chống phá. Chính vì vậy, một số trường hợp người trong nước đã tin theo một cách ngây thơ, chia sẻ phát tán các bài viết phản động này trên mạng xã hội. Chỉ đến khi bị cơ quan chức năng gọi hỏi, giáo dục, xử phạt theo pháp luật mới nhận thức rõ được bản chất vấn đề của các bài viết bịa đặt, xuyên tạc phát tán trên mạng. Theo luật sư Trần Sĩ Tiến, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, hành vi tuyên truyền chống phá an ninh chính trị, phát tán tài liệu phản động đã có quy định rất rõ trong pháp luật hiện hành.
2: Cái việc mà xác định rõ hành vi vi phạm, bổ sung các cái biện pháp khắc phục hậu quả phù hợp với các cái đặc thù của môi trường số, cũng như là tăng cường trách nhiệm của từng cá nhân hay là của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng trong cái việc là phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý những cái thông tin vi phạm và tránh những cái rủi ro nguy hại đến cái môi trường không gian mạng.
0: Tuy đều là những chiêu trò luận điệu cũ, nhưng với tiện ích của mạng xã hội, những thông tin xấu độc kiểu này phát tán nhanh hơn, nguy hiểm hơn. Vì vậy, mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, không chia sẻ phát tán các thông tin thiếu kiểm chứng trên môi trường mạng, đồng thời tích cực đấu tranh với các hành vi tung tin xuyên tạc nhằm mục đích phá hoại an ninh chính trị, ổn định đất nước, đặc biệt trước các sự kiện chính trị, các ngày lễ quan trọng của đất nước.
3: Phần cuối chương trình, mời quý vị cùng nghe tiểu mục An ninh News do phóng viên Nhật Bình trình bày.
4: Quý vị đang lắng nghe chuyên mục Điểm tin an ninh trật tự trong tuần, nơi cùng nhìn lại những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý trong tuần qua trên làn sóng phát thanh. Chuyên mục được thực hiện bởi Phát thanh Vì an ninh Tổ quốc. Những giang hồ mạng tiếp tục bị cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý trong tuần qua khi mới đây đến lượt Hải Sapa TV xa lưới pháp luật. Ngày 24 tháng 8 năm 2026, Công an tỉnh Lào Cai khởi tố vụ án, khởi tố Vũ Hoàng Hải, tên thường gọi Hải Sapa TV, cùng các cá nhân liên quan để điều tra về các tội lừa dối khách hàng và vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Theo điều tra, Vũ Hoàng Hải lợi dụng ảnh hưởng trên mạng xã hội cùng vợ là Bùi Thị Kim Tuyên quảng cáo sản phẩm thịt trâu

0: sấy đặc sản Tây Bắc in logo Hải Sapa TV để bán ra thị trường. Tuy nhiên, sản phẩm được xác định là do một doanh nghiệp nhập thịt trâu đông lạnh từ Ấn Độ về sản xuất. Từ năm 2022 đến năm 2025, Bùi Thị Kim Tuyên đã mua số thịt trâu sấy này với tổng giá trị khoảng 30 tỷ đồng để bán ra thị trường. Cơ quan công an đã bắt tạm giam Vũ Hoàng Hải về hành vi lừa dối khách hàng, bắt Phạm Văn Hà, giám đốc công ty Hoàng Nam và Bùi Thị Kim Tuyên để điều tra về hành vi vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá đường dây lừa đảo lợi dụng yếu tố tâm linh trên không gian mạng, chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng. Hai đối tượng cầm đầu là Trương MH sinh năm 1994 và Dương KS sinh năm 1993, cùng trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua Facebook, TikTok, các đối tượng thường xuyên livestream nội dung tử vi, tướng số, tự xưng được bề trên chỉ dẫn, thậm chí biết trước kết quả xổ số để giao bán lộc, cho số, báo số. Để tạo lòng tin, chúng còn thực hiện các hoạt động cúng bái tại những địa điểm được cho là linh thiêng, rồi tuyên bố được vong linh bề trên chỉ điểm con số may mắn. Từ tháng 6 năm 2025 đến nay, đường dây đã gửi hàng trăm nghìn đơn hàng cho khách trên cả nước, chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng. Công an tỉnh Đắk Lắk đã tạm giữ hai đối tượng, thu giữ nhiều thiết bị, tài liệu liên quan và tiếp tục điều tra mở rộng. Không chỉ tiền bạc, giờ đây bằng cấp, chứng chỉ cũng có thể được đặt hàng trên không gian mạng. Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố bắt tạm giam hai người nước ngoài là Saka Khairul Hassan, quốc tịch Bangladesh và Mohammed Hussein Ali, quốc tịch Ấn Độ về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Qua nắm tình hình trên mạng, công an phát hiện hai tài khoản Zalo thường xuyên quảng cáo cung cấp bằng cấp, chứng chỉ ngoại ngữ và các loại giấy tờ phục vụ nhu cầu nhập cảnh, cư trú tại Việt Nam. Điều tra xác định khi khách có nhu cầu, Mohammed Hussein Ali tiếp nhận thông tin, thiết kế, chỉnh sửa bằng cấp, chứng chỉ theo yêu cầu, rồi chuyển file cho Sakan Khairul Hassan in thành giấy tờ giả. Các đối tượng nhận tiền đặt cọc qua chuyển khoản, sau đó thỏa thuận giao nhận trực tiếp hoặc qua nhiều hình thức khác. Ngày 20 tháng 8, Công an tỉnh Hưng Yên bắt quả tang hai đối tượng khi đang giao ba tài liệu giả và nhận tiền công. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá đường dây tội phạm ma túy quy mô lớn, củng cố hồ sơ xử lý hình sự 147 đối tượng, thu giữ hơn 14,6 kg methamphetamine, 6,1 kg MDMA, 1,26 kg ketamine, hơn 116 gram heroin cùng nhiều tang vật liên quan. Vụ án bắt đầu từ cuối tháng 6 khi công an phường Yên Hòa phát hiện 3 đối tượng trồng cần sa để sử dụng và bán, thu giữ hơn 3,3 kg cần sa khô cùng 97 cây cần sa. Từ mắt xích ban đầu, lực lượng công an tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ nhiều đối tượng liên quan đến mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, trong quá trình đấu tranh, công an phát hiện một đối tượng chuyên cung cấp dụng cụ phục vụ sử dụng ma túy, thu giữ hơn 790 bộ dụng cụ. Qua nhiều đợt triệu tập, tổng cộng 226 đối tượng được làm việc, trong đó 114 trường hợp dương tính với ma túy. Ngoài số ma túy lớn, lực lượng chức năng còn thu giữ một khẩu súng cùng đạn, 843 dụng cụ sử dụng ma túy và nhiều tang vật khác. Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Và đó là những thông tin có trong chuyên mục Điểm tin an ninh trật tự trong tuần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Để nghe thêm những thông tin thú vị và giải trí, quý thính giả có thể lựa chọn các phiên bản podcast của Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc trên YouTube, Spotify và fanpage Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc.
1: Nội dung vừa rồi cũng kết thúc chương trình Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay. Chương trình do Nguyễn Huệ biên tập, tổ chức sản xuất Ngọc Dung, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào, tạm biệt.
2: Hội nhập càng sâu, Việt Nam càng phải tự chủ như thế nào để không bị động trước những biến động của thế giới? Từ nội lực, nền kinh tế, năng lực doanh nghiệp, công nghệ đến khả năng mở rộng không gian lựa chọn giữa những cạnh tranh chiến lược ngày càng phức tạp. Đâu là những năng lực quyết định thế chủ động của Việt Nam? Và nhìn tới năm 2045, chúng ta cần chuẩn bị gì để không chỉ thích ứng với thế giới mà có thể chủ động định hình tương lai của mình?
3: Những câu hỏi này sẽ được bàn luận trực tiếp trong diễn đàn chủ nhật ngày 30 tháng 8 từ 9 giờ 15 phút đến 10 giờ trên kênh Thời sự VOV1 với sự tham gia của Đại sứ Phạm Quang Vinh, Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệp, Phó trưởng khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.
2: Tự chủ chiến lược trong hội nhập, giữ vững thế chủ động trước biến động toàn cầu.
4: APEC 2027 là cơ hội để Việt Nam kể với bạn bè quốc tế câu chuyện về một đất nước đổi mới, sáng tạo và đầy khát vọng. Không chỉ là những con số tăng trưởng hay các dự án phát triển, đó còn là câu chuyện về con người Việt Nam thân thiện, văn hóa, giàu bản sắc, một nền kinh tế năng động và một quốc gia luôn hướng tới hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp đều có thể trở thành một đại sứ, góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam đến thế giới.

0: thể thao.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao với những tin đáng chú ý. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dừng bước tại giải vô địch châu Á 2026 sau khi để thua trước chủ nhà Trung Quốc tại vòng tứ kết. Bóng đá châu Âu, Manchester City thắng đậm, Bayern Munich khởi đầu tưng bừng. Bây giờ là tin chi tiết. Đoàn thể thao Việt Nam đã chính thức chốt lực lượng tham dự Đại hội thể thao châu Á ASEAN 2026 tại Aichi, Nagoya, Nhật Bản, diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10. Dưới sự dẫn dắt của trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh, đoàn thể thao Việt Nam gồm 498 thành viên với 348 vận động viên trực tiếp tranh tài. Mục tiêu trọng điểm của đoàn là giành từ 4 đến 6 huy chương vàng. Niềm hy vọng số 1 vẫn là 3 môn từng lập công tại kỳ đại hội trước như là bắn súng, karate và cầu mây. Ngoài ra đoàn cũng kỳ vọng tạo đột phá ở các môn như là điền kinh, bơi, cử tạ, thể thao điện tử cùng các môn bóng đồng đội như bóng đá, bóng chuyền. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục tập luyện hướng tới ASEAN 2026. Dưới thời huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc, đội mang diện mạo mới nhờ lứa cầu thủ trẻ giàu tốc độ. Không chỉ rèn kỹ thuật, ban huấn luyện còn chuẩn bị tỉ mỉ về thể lực và dinh dưỡng cho giải đấu. Chia sẻ trước buổi tập, tiền vệ Thái Thị Thảo bày tỏ.
2: Mỗi huấn luyện viên đều có những cái riêng của từng huấn luyện viên, và theo em thì cái mới của huấn luyện viên và Hoàng Văn Phúc là tập rất là kỹ những cái sai sót mà đội tuyển đã ở vòng chung kết ASEAN chúng ta cũng gặp Đài Loan Trung Hoa để thua 1-0. Quách Phúc cũng đi cùng và nhìn nhận ra được những cái vấn đề của đội tuyển và đang gấp rút chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Cái lúc mình bị dẫn 1-0 chẳng hạn thì đội tuyển sẽ có những cái phương án rõ ràng để có thể tấn công và tìm lại cái lợi thế, là điều mà ban luyện làm rất là kỹ.
1: Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã khép lại hành trình tại giải vô địch châu Á 2026 ở vị trí thứ 8 chung cuộc sau khi để thua 0-3 trước chủ nhà Trung Quốc tại vòng tứ kết. Trước đối thủ vượt trội về mọi mặt, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt gặp khó khăn trong khâu đỡ bước 1 và để xua xét đầu với tỷ số là 15-25. Điểm sáng lớn nhất của Việt Nam diễn ra ở xét 2 khi toàn đội thi đấu khởi sắc nhưng ở những thời khắc quyết định vẫn giúp chủ nhà giành phần thắng 25-22. Sang xét 3 với lợi thế chiều cao và lối đánh đa dạng, Trung Quốc hoàn toàn làm chủ thế trận, nhanh chóng ấn định chiến thắng 25-13 để khép lại trận đấu. Dù phải dừng bước, màn trình diễn quả cảm trước ứng cử viên vô địch số 1 châu lục vẫn mang lại cho các cô gái Việt Nam những bài học kinh nghiệm quý giá. Về phần Trung Quốc, đội chủ nhà sẽ giành quyền vào bán kết để chạm trán với tuyển nữ Iran. Câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt tại Hà Nội để chuẩn bị cho trận siêu cúp quốc gia gặp Câu lạc bộ Công an Hà Nội vào 18 giờ ngày mai trên sân Hàng Đẫy. Dưới sự dẫn dắt của tân huấn luyện viên Diles, đội bóng tiếp tục áp dụng triết lý khai thác cầu thủ trẻ. Đánh giá về quá trình chuẩn bị, huấn luyện viên Diles chia sẻ.
3: Quá trình chuẩn bị diễn ra khá suôn sẻ. Chúng tôi có 10 ngày tập huấn tại Bangkok, tách biệt khỏi môi trường tập luyện quen thuộc ở Việt Nam. Điều này không chỉ mang lại lợi ích về chuyên môn, còn giúp tôi hiểu rõ các cầu thủ hơn. Đội đã có 3 trận giao hữu và tôi cũng đã trao cơ hội thi đấu cho nhiều cầu thủ trẻ.
1: Giải đua thuyền rowing biển vô địch quốc gia đang diễn ra tại Đà Nẵng với sự tham gia của 124 vận động viên của các đơn vị Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Đắk Lắk và Cà Mau. Các vận động viên thi đấu 14 nội dung cho cả nam và nữ, nam nữ hỗn hợp ở các nhóm tuổi U19 và U23. Ông Tào Viết Hải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết.
4: Việc đầu tiên là giới thiệu quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng, con người Đà Nẵng đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Thứ hai là xây dựng một cái sản phẩm du lịch về biển. Và thứ ba nữa là phát triển kinh tế thể thao, trong đó kinh tế thể thao biển là quan trọng và điểm nhấn trong thời gian tới của thể thao thành phố Đà Nẵng. Đây là cái tín hiệu đáng mừng và yêu cầu chúng tôi những người làm công tác thể thao cần phải nỗ lực hơn đối với thể thao nói chung và phát triển thể thao biển trong thời gian tới nói riêng.
0: Thể thao là cuộc sống.
1: Ở loạt trận rạng sáng nay, các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu tiếp tục diễn ra với nhiều kết quả đáng chú ý.
5: Tại Ngoại hạng Anh, Manchester City thắng đậm chủ nhà Crystal Palace 4-1. Real Madrid và Erling Haaland cùng lập cú đúp giúp Man City toàn thắng sau 2 vòng đấu. Tại Đức, Bayern Munich khởi đầu mùa giải Bundesliga bằng chiến thắng 5-1 trước Stuttgart. Nhà đương kim vô địch sớm tạo dấu ấn trong trận khai màn mùa giải mới. Ở Pháp, Paris Saint-Germain gây thất vọng khi chỉ có trận hòa 2 đều trên sân của Lille. Đáng chú ý, Paris Saint-Germain ghi liên tiếp 2 bàn trong thời gian bù giờ để tránh thất bại. Tại Italia, AC Milan đánh bại Venezia 2-0 trên sân nhà, tiếp tục khởi đầu thuận lợi tại Serie A. Còn tại Tây Ban Nha, Racing Santander vượt qua Elche 3-2, trong khi Alaves thắng Villarreal 1-0. Tối nay và rạng sáng mai, các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu tiếp tục diễn ra với nhiều trận đấu đáng chú ý. Tại ngoại hạng Anh, Liverpool tiếp Nottingham Forest lúc 18:30, trong khi Tottenham đối đầu với Newcastle lúc 23:30. Tại Bundesliga, Borussia Dortmund gặp Hamburg SV lúc 23:30. Ở Serie A, Juventus tiếp Parma lúc 1:45 sáng mai. Còn tại La Liga, đáng chú ý có trận Levante gặp Real Betis lúc 22:00.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao 11 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
6: Quý vị đang theo dõi chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của viên bổ phế Banika, website dược thảo thiên phúc.vn và banika.vn, hotline 0914001080.
7: Quý vị và các bạn thân mến, ho đờm, tức ngực, khó thở là những triệu chứng không hiếm gặp nên đa phần mọi người thường chủ quan, không theo dõi và thăm khám từ sớm. Tuy nhiên, điều đáng nói là chúng có thể cảnh báo những bệnh lý nguy hiểm bên trong cơ thể. Việc chủ quan khiến cho nhiều người rơi vào tình thế, đến lúc bệnh trở nặng mới đi thăm khám, phát hiện, nên việc điều trị khó đạt được hiệu quả như mong muốn.
6: Theo các chuyên gia, nguyên nhân gây nên tình trạng ho đờm, tức ngực và khó thở có thể đến từ nhiều bệnh lý như viêm phế quản. Viêm phế quản có thể xảy ra với mọi độ tuổi, nhất là trẻ nhỏ và người già, dễ gặp khi thời tiết thay đổi. Với bệnh lý này, sự xâm nhập

0: Kế đến là viêm phổi. Nhu mô phổi bị nhiễm khuẩn được gọi là viêm phổi. Khi các tác nhân gây hại xâm nhập vào bộ phận này, chúng sẽ gây tổn thương tại đây và gây nên các triệu chứng ho, tức ngực hay khó thở. Thứ ba là hen phế quản. Bệnh hen phế quản khiến cho đường hô hấp bị phù nề nên dễ nhạy cảm và phản ứng với chất gây kích ứng. Chính vì thế khi không may hít phải tác nhân gây kích thích thì đường dẫn khí của người bệnh sẽ bị thu hẹp, cơ trơn đường hô hấp bị thắt chặt. Hệ lụy sinh ra từ đó là quá trình lưu thông không khí ra vào phổi gặp nhiều khó khăn, người bệnh bị ho, tức ngực và khó thở.
1: Thường thì các triệu chứng ho, tức ngực, khó thở ít khi đi kèm với nhau, chúng là những hiện tượng riêng biệt. Tuy nhiên, nếu gặp đồng thời các triệu chứng này thì phải hết sức cẩn thận trước những bệnh lý nguy hiểm có thể là nguyên nhân gây ra nó.
0: Vâng, đúng như vậy. Và lúc này, việc cần được ưu tiên hàng đầu đó là người bệnh cần phải đến gặp bác sĩ chuyên khoa để thăm khám và xác định nguyên nhân gây ra tình trạng đó, đánh giá mức độ tổn thương để có được phác đồ điều trị phù hợp. Người bệnh tuyệt đối không được mua thuốc tự điều trị tại nhà vì việc làm này dễ dẫn đến việc sử dụng thuốc không đúng công dụng và gặp phải những tác dụng phụ không đáng có. Cần thực hiện nghiêm túc chỉ dẫn điều trị của bác sĩ, đây mới là giải pháp tốt nhất.
1: Dạ vâng, ngoài ra thì người bị ho, tức ngực, khó thở cũng cần lưu ý, nên có chế độ làm việc nghỉ ngơi điều độ, xây dựng thực đơn ăn uống khoa học, tránh xa thực phẩm cay nóng vì chúng dễ kích thích cổ họng, làm trầm trọng hơn các triệu chứng mà bạn đang gặp phải. Tăng cường bổ sung nước để làm dịu cổ họng, loãng đờm và hạn chế đau rát. Chọn bài tập thể dục nhẹ nhàng, không quá sức để tăng cường sức khỏe.
0: Thầy thuốc ưu tú, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh cũng có những khuyến cáo ngay sau đây.
2: Đặc biệt đấy là tăng cường cái sức đề kháng để mà giúp cho cơ thể đào thải được cái tác nhân gây bệnh ra ngoài một cách hiệu quả. Còn về vấn đề phòng tái phát á, thì thứ nhất là chúng ta phải súc miệng nước muối sinh lý mỗi ngày. Thứ hai là chúng ta hạn chế dùng rượu bia, thuốc lá hoặc là những các cái đồ cay nóng. Thứ ba nữa là nếu như trời lạnh thì chúng ta cần phải giữ ấm cơ thể, giữ ấm mũi, họng. Còn nếu mà trời nóng thì chúng ta cần phải hạn chế dùng nước đá. Và khi chúng ta sử dụng điều hòa thì chúng ta cũng không nên để nhiệt độ quá thấp. Thứ ba là chúng ta nâng cao sức đề kháng bằng cách là chế độ ăn uống phải đầy đủ dinh dưỡng, tập thể dục thường xuyên và có thể chúng ta bổ sung thực phẩm bảo vệ sức khỏe như là đông trùng hạ thảo chẳng hạn.
1: Vâng, vừa rồi thì bác sĩ Nguyễn Thị Hằng có nhắc đến việc sử dụng đông trùng hạ thảo để hỗ trợ tăng cường sức khỏe, bảo vệ hô hấp. Thì Lê Thông cũng xin được mật mí với quý vị một sản phẩm hữu hiệu, đó là viên bổ phế Banica của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc. Sản phẩm có thành phần chính là đông trùng hạ thảo và các thảo dược quý, có tác dụng hỗ trợ bảo vệ hệ hô hấp, ngăn ngừa các bệnh về đường hô hấp như viêm phổi, viêm phế quản, hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt ngày hôm nay cũng đã hết. Xin cảm ơn nhãn hàng viên bổ phế Banica đã đồng hành cùng chuyên mục.
3: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: VOV1,
2: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
3: Kết nối công nghệ.
1: Kết nối công nghệ.
4: Rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong khung giờ quen thuộc của chương trình Kết nối công nghệ. Chương trình được phát sóng thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời quý vị đến với những nội dung chính có trong chương trình hôm nay. Theo đề án, chương trình học bổng toàn phần dành cho các nhà khoa học trẻ, sinh viên xuất sắc đi đào tạo tại các trường đại học hàng đầu thế giới về các công nghệ chiến lược vừa được chính phủ ban hành. Tới đây, 1.500 nhà khoa học trẻ và sinh viên xuất sắc sẽ được cấp học bổng toàn phần đi đào tạo công nghệ chiến lược ở nước ngoài.
5: Thu hút nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao không chỉ là người Việt Nam ở nước ngoài hay gọi là Việt Kiều, mà cả người nước ngoài cũng được thu hút về Việt Nam để tạo ra những cái giá trị phát triển ở

0: ngành công nghiệp công nghệ số này.
1: Việt Nam gấp rút chuẩn bị nhân lực phục vụ các ngành công nghệ chiến lược là nội dung được đề cập trong chương trình Kết nối công nghệ hôm nay.
2: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
3: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
1: Thưa quý vị và các bạn, muốn làm chủ công nghệ chiến lược, trước hết phải có con người đủ năng lực để nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ. Đây cũng là một trong những yêu cầu đang được đặt ra cấp thiết khi Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ các công nghệ chiến lược và xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng cho phát triển.
4: Tại quyết định số 1600, Chính phủ vừa phê duyệt đề án chương trình học bổng toàn phần dành cho các nhà khoa học trẻ, sinh viên xuất sắc đi đào tạo tại các trường đại học hàng đầu thế giới về các công nghệ chiến lược. Đề án đặt mục tiêu đến năm 2035 tuyển chọn cấp học bổng toàn phần cho 1.500 người đi đào tạo ở nước ngoài trong các lĩnh vực phục vụ phát triển công nghệ chiến lược. Theo đề án, trong số 1.500 người được đào tạo ở nước ngoài, dự kiến có 100 người học trình độ đại học, 400 người học thạc sĩ, 500 người học tiến sĩ và 500 người nghiên cứu sau tiến sĩ. Việc phân bổ có thể được điều chỉnh theo nhu cầu thực tế nhằm đáp ứng yêu cầu nhân lực của từng nhóm công nghệ chiến lược. Đáng chú ý, đối tượng của chương trình không chỉ là sinh viên xuất sắc mà còn bao gồm các nhà khoa học trẻ, cán bộ nghiên cứu, giảng viên, nhân lực đang làm việc tại các doanh nghiệp và những người đã có năng lực nghiên cứu. Các cơ sở đào tạo được lựa chọn cũng phải thuộc nhóm các trường đại học hàng đầu thế giới theo ngành, lĩnh vực.
1: Thưa quý vị, theo kế hoạch, đề án chương trình học bổng toàn phần dành cho các nhà khoa học trẻ, sinh viên xuất sắc đi đào tạo tại các trường đại học hàng đầu thế giới về các công nghệ chiến lược sẽ được triển khai trong giai đoạn từ năm 2027 đến năm 2035. Đây là một bước đi cụ thể trong việc tạo nguồn nhân lực cho những lĩnh vực công nghệ có tính nền tảng, chiến lược và có tốc độ phát triển nhanh. Nhưng đào tạo ở đâu, bao nhiêu người mới chỉ là bước đầu. Bài toán lớn hơn là sau đào tạo, làm thế nào để những nhân lực này có thể nghiên cứu, phát triển và tạo ra công nghệ ngay tại Việt Nam.
4: Trước đó, Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 2025 cũng đã đặt vấn đề phát triển nguồn nhân lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, xây dựng đội ngũ chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài. Cùng với đó, Luật Công nghiệp Công nghệ số có hiệu lực từ đầu năm nay cũng đặt ra khung chính sách cụ thể hơn đối với nhân lực của ngành công nghiệp công nghệ số. Luật hướng tới phát triển nhân lực công nghệ số thông qua đào tạo lại, bồi dưỡng, đồng thời có chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao, trọng dụng nhân tài và tạo điều kiện để chuyên gia được tham gia nghiên cứu, phát triển công nghệ.
0: Nhân tài công nghệ số thì sẽ theo pháp luật về khoa học công nghệ và sẽ hưởng một số chính sách trong cái điều 20 ấy. Thế còn nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao thì văn bản dưới luật này sẽ đưa ra một bộ tiêu chí, và bộ tiêu chí này thì tham khảo cả kinh nghiệm quốc tế để cuối cùng đạt như là cái mục tiêu mà thu hút cái nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao, không chỉ là người Việt Nam ở nước ngoài hay gọi là Việt Kiều, mà cả người nước ngoài cũng được thu hút về Việt Nam để tạo ra những cái giá trị phát triển đối với ngành công nghiệp công nghệ số này.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo như chia sẻ vừa rồi của ông Nguyễn Khắc Lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ thì cùng với đào tạo, chính sách đang mở rộng không gian để thu hút và sử dụng nhân lực chất lượng cao. Theo đó, nhân lực công nghệ số chất lượng cao hay nhân tài công nghệ số sẽ được hưởng hàng loạt chính sách đãi ngộ về cư trú, mức lương cạnh tranh quốc tế, được hỗ trợ tài chính và cơ sở vật chất cho nghiên cứu và phát triển, thậm chí được bổ nhiệm các vị trí quản lý mà không cần theo quy hoạch năm công tác. Những chính sách này được kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao để thúc đẩy các ngành công nghệ chiến lược tại Việt Nam.
2: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
3: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo quyết định số 21 của Thủ tướng về danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược, các lĩnh vực Việt Nam ưu tiên làm chủ công nghệ trải rộng từ trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ lượng tử, dữ liệu và hạ tầng số, robot và tự động hóa, công nghệ sinh học, vật liệu tiên tiến đến năng lượng, hàng không, vũ trụ và an ninh mạng. Đây đều là những lĩnh vực đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, khả năng nghiên cứu dài hạn và sự kết nối chặt chẽ giữa đào tạo với nghiên cứu và với doanh nghiệp. Và trên thực tế

0: thì thời gian qua, các trường đại học và viện nghiên cứu đang từng bước xây dựng năng lực đào tạo và nghiên cứu ngay tại trong nước.
1: Tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, sinh viên đang được đào tạo chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo, đồng thời được tiếp cận với hạ tầng tính toán hiện đại, cũng như hợp tác với các nhóm nghiên cứu hàng đầu thế giới. Tiến sĩ Vũ Hoài Nam, giảng viên khoa trí tuệ nhân tạo cho biết.
2: Trong những cái ngành lĩnh vực khác nhau ấy, thì Việt Nam có những cái đặc thù nhất định. Ví dụ như là trong y tế, trong môi trường và trong nông nghiệp thì mình có rất nhiều những cái dữ liệu đặc thù. Do đó thì những cái công nghệ lõi về AI mình có thể sử dụng để áp dụng cho những cái lĩnh vực đó và mình tạo ra cái lợi thế cạnh tranh của Việt Nam trong môi trường quốc tế.
1: Không chỉ đào tạo sinh viên, các trường đại học đang từng bước hình thành những nhóm nghiên cứu có khả năng tiếp cận và phát triển các công nghệ mới. Một ví dụ là nhóm nghiên cứu AI và IoT tại Viện Công nghệ Thông tin Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau 3 năm làm nghiên cứu sinh tại Pháp, tiến sĩ Bùi Duy Hiếu trở về Việt Nam và hiện là trưởng phòng nghiên cứu AI và IoT. Các hướng nghiên cứu của nhóm tập trung vào trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn và các thiết bị Internet kết nối vạn vật. Kinh nghiệm nghiên cứu quốc tế cùng năng lực tích lũy trong nước đang giúp nhóm nghiên cứu làm chủ được nhiều công nghệ mới nhất hiện nay. Và một trong số đó là hệ thống thiết bị IoT có khả năng tự thu thập năng lượng, có thể hoạt động độc lập mà không cần thay pin hay cấp nguồn điện.
3: Cái đặc điểm của các hệ thống tự thu thập năng lượng đấy là các cái nguồn năng lượng mà tự thu thập thì lượng năng lượng mà thu thập được nó rất là nhỏ. Do vậy là cần phải có các cái kiến thức và các kỹ thuật thiết kế và chế tạo mạch điện với cái công suất thấp. Thì đối với Viện Công nghệ Thông tin thì Viện Công nghệ Thông tin đã có thời gian là hơn 20 năm làm về thiết kế vi mạch và trong đấy thì tập trung vào các cái kỹ thuật về tối ưu hóa công suất tiêu thụ. Bên cạnh đó hiện nay thì Viện Công nghệ Thông tin đang phối hợp với các đối tác nước ngoài thực hiện một số cái hướng nghiên cứu mới về các thiết bị mà có thể chạy được với điện áp rất thấp. Thì những cái thiết kế vi mạch này thì có thể được ứng dụng trong các hệ thống tự thu năng lượng để phát triển các hệ thống trong tương lai mà không cần phải bảo trì, không cần phải thay thế pin và không cần phải cấp nguồn.
1: Nhằm hiện thực hóa chiến lược tự chủ công nghệ quốc gia, các trường đại học kỹ thuật trọng điểm đang nhận được sự đầu tư có chiều sâu. Các trung tâm nghiên cứu chuyên ngành và phòng thí nghiệm tiên tiến về trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, vật liệu mới và công nghệ y sinh đang được thành lập, không chỉ để phục vụ giảng dạy mà còn trở thành hạt nhân thực hiện các đề tài nghiên cứu cấp nhà nước, rút ngắn khoảng cách từ phòng thí nghiệm ra thực tiễn. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Hòa, Phó Hiệu trưởng Trường Vật liệu, Đại học Bách khoa Hà Nội nhấn mạnh.
4: Có một cái giới hạn, tức là khi mà mình chuyển từ phòng thí nghiệm đi sang doanh nghiệp thì còn một bước là khá là lớn và đầu tư cho nó thì yêu cầu là kinh phí lớn và đặc biệt là các cái máy móc hoặc dây chuyền để đảm bảo tính ổn định của nó thì đấy là cái mà hiện nay là ở Việt Nam mình đang gặp khó khăn so với cả các cái nước phát triển khi mà công nghiệp người ta đã có các cái hệ thống sản xuất rồi. Thì từ cái kiến thức hay từ cái phát minh từ phòng thí nghiệm mình đã chuyển ra công nghiệp phòng để đưa ra đời sống thì nó rất là dễ dàng. Trong khi ở nhà mình thì các cái kết quả có thể đánh giá là rất là tốt. Nhưng mà để chuyển qua được doanh nghiệp thì nó cũng còn khó khăn nhất định.
1: Không chỉ các trường đại học, viện nghiên cứu, hiện các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam cũng đang gấp rút chuẩn bị nhân lực làm chủ các công nghệ chiến lược. Tại Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel, doanh nghiệp này đã xây dựng đội ngũ khoảng 3.000 nhân sự trong lĩnh vực công nghiệp, công nghệ cao. Trong đó khoảng 25% có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ. Đây là lực lượng tham gia phát triển nhiều nhóm công nghệ chiến lược từ viễn thông, AI, bán dẫn đến hàng không vũ trụ. Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch Tập đoàn Viettel cho biết.
5: Chúng tôi xác định trong thời gian tới, thứ nhất là đột phá về nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, đi thẳng vào nghiên cứu khoa học ứng dụng công nghệ cao ngang tầm thế giới để phát triển 9 trong tổng số 11 nhóm công nghệ chiến lược trong quyết định 1131 Thủ tướng Chính phủ. Thứ hai là đột phá trong phát triển nguồn nhân lực, triển khai mạnh mẽ kế hoạch thu hút nhân tài từ nước ngoài của tập đoàn, trong đó tập trung vào lĩnh vực hàng không, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo. Đồng thời, Viettel tiếp tục đào tạo con người thông qua việc giao những việc khó, việc thách thức trong phát triển công nghệ chiến lược.
1: Đào tạo trong nhà trường, nghiên cứu tại viện và trưởng thành từ những bài toán thực tế của doanh nghiệp. Đó là một chuỗi liên kết cần thiết để hình thành đội ngũ làm chủ công nghệ. Nhưng ngay cả khi đã có người giỏi, có phòng thí nghiệm và có bài toán công nghệ, một câu hỏi vẫn cần đặt ra là làm thế nào để giữ chân họ ở lại và tiếp tục cống hiến lâu dài. Ở góc độ chính sách, Việt Nam đang từng bước hoàn thiện các cơ chế

0: chế về thu hút, trọng dụng nhân tài, hướng tới môi trường nghiên cứu thuận lợi hơn, thu nhập cạnh tranh, hỗ trợ tài chính và cơ sở vật chất, đồng thời mở rộng khả năng thu hút cả người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia quốc tế. Ông Nguyễn Thế Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty DTT, thành viên Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về Chính phủ số, cho rằng
1: phát triển đột phá về một ngành mới mà ngay cả trên thế giới cũng còn mới, chẳng hạn như công nghệ lượng tử, thì rõ ràng là cái yếu tố quyết định của những giáo sư, tiến sĩ, của những nhà nghiên cứu khoa học cơ bản trong lĩnh vực đó là rất quan trọng. Bởi vì nếu chúng ta không có được những cái phát kiến ban đầu, những cái tìm hiểu, nắm bắt được về môn khoa học mới này, thì chúng ta cũng không thể làm ra những công nghệ để phát triển nó tốt được. Thế thì trong công đoạn đó, với những danh mục chiến lược, sản phẩm chiến lược đột phá như là trong nghị quyết 57, thì chúng ta thấy rằng là nhóm những nhà nghiên cứu, những người dồn tâm huyết nhiều năm, thì đó là một nhóm nhân lực cực kỳ quý báu. Chúng ta cũng sẽ có những cách thức để mà tìm cũng như là nuôi dưỡng rồi tạo điều kiện để họ có thể cống hiến, tạo ra một cái động lực rất lớn trong cái giai đoạn này.
2: Thưa quý vị và các bạn, việc chính phủ vừa phê duyệt chương trình học bổng toàn phần cho 1.500 nhà khoa học trẻ và sinh viên xuất sắc là một trong những bước đi cụ thể trong bài toán tạo nguồn nhân lực cho các công nghệ chiến lược. Nhưng để những người được đào tạo có thể trở thành lực lượng nghiên cứu và phát triển công nghệ, Việt Nam cần đồng thời giải quyết các bài toán phía sau: môi trường nghiên cứu, cơ sở vật chất, chế độ đãi ngộ, kết nối viện, trường, doanh nghiệp. Hay nói cách khác, chuẩn bị nhân lực cho công nghệ chiến lược không chỉ là chuẩn bị đủ người, mà còn là đúng người, đúng lĩnh vực và đúng môi trường để họ có thể tạo ra công nghệ. Đây sẽ là điều kiện quan trọng để Việt Nam làm chủ công nghệ và tạo ra các sản phẩm công nghệ có năng lực cạnh tranh quốc tế. Tới đây, thời gian của chương trình Kết nối công nghệ hôm nay cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong những chương trình sau.

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn Xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
2: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
3: Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica Bách Niên Khang của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc.
4: Thưa quý vị, nếu ví cơ thể như là một pháo đài thì sức đề kháng chính là bức tường thành kiên cố nhất, và để bức tường thành này luôn được vững chắc, người Việt ta từ bao đời nay đã tin tưởng và tìm đến những tinh hoa quý giá từ tự nhiên. Trong kho tàng y học cổ truyền có hai cái tên nổi bật luôn được nhắc đến khi cơ thể cần bồi bổ, một là thảo dược Đông trùng hạ thảo và một là món quà từ thiên nhiên, đó là mật ong.
3: Vâng, đây đều là những dược liệu quý được sử dụng rất nhiều trong các bài thuốc y học cổ truyền. Tuy nhiên cũng có không ít người đặt ra câu hỏi liệu sự kết hợp truyền thống này có cơ sở khoa học hay không và chúng giúp tăng cường sức đề kháng như thế nào.
4: Vâng, trước hết hãy nói về mật ong. Theo các nghiên cứu, mật ong có chứa các hợp chất chống oxy hóa, kháng khuẩn và chống viêm tự nhiên. Đặc biệt hơn, nó đóng vai trò là một chất dẫn tuyệt vời, giúp cơ thể hấp thu các hoạt chất dinh dưỡng khác một cách hiệu quả hơn.
3: Trong khi đó, hoạt chất cordyceps trong đông trùng hạ thảo có khả năng điều hòa miễn dịch, giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng một cách tự nhiên. Chia sẻ rõ hơn về công dụng của loại thảo dược này, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết:
5: trong cái thành phần của đông trùng hạ thảo thì gồm rất nhiều axit amin, có khoảng 17 cái axit amin.

0: Mình tử khoáng chất và trong đông trùng hạ thảo cũng chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, cho nên khi chúng ta sử dụng nó thì sẽ có tác dụng là tăng cường miễn dịch, tăng cường sức đề kháng. Và theo quan điểm của y học cổ truyền thì đông trùng hạ thảo lại có tác dụng là bổ phế bổ thận, dẫn tới là bổ khí bổ huyết, cho nên có tác dụng cường thân.
1: Với những công dụng như vậy, khi kết hợp đông trùng hạ thảo với mật ong tạo ra một công thức mang lại giá trị cộng hưởng. Mật ong tạo môi trường lý tưởng để các hoạt chất quý của đông trùng hạ thảo được hấp thu một cách trọn vẹn, tối ưu hóa tác dụng.
2: Bên cạnh đó thì thành phần đông trùng hạ thảo giờ đây cũng được kết hợp với nhiều loại dược liệu quý khác như là hồng sâm linh chi, giúp hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng. Và sự kết hợp này giờ đây đã được ứng dụng vào sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica Bách Niên Khang của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc. Sản phẩm phù hợp với những người mệt mỏi, suy nhược cơ thể, sức đề kháng kém, những người mới ốm dậy, chức năng phổi kém.
1: Quý vị và các bạn quan tâm tới sản phẩm hãy nhanh tay gọi đến hotline 0914001080. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ bằng công nghệ sinh học và dữ liệu dân cư được Bộ Công an triển khai thần tốc trên cả nước.
5: Quy trình tiếp nhận và thu mẫu ADN thân nhân liệt sĩ bao gồm các bước sau.
4: Bước 1, tiếp nhận thông tin ban đầu. Người đang hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ mang theo bằng tổ quốc ghi công đến trực tiếp trụ sở công an xã phường nơi đang cư trú.
5: Bước 2, kê khai và xác định đối tượng ưu tiên. Thân nhân liệt sĩ liên hệ cán bộ phụ trách để thực hiện kê khai theo biểu mẫu của lực lượng công an nhân dân. Tại đây, cơ quan chức năng sẽ xác định thông tin tối thiểu của hai thân nhân liệt sĩ theo dòng mẹ.
4: Bước 3, tiến hành thu mẫu. Người được lựa chọn cung cấp mẫu sinh phẩm ADN đến địa điểm tổ chức theo đúng thời gian được công an xã phường thông báo. Khi đi, công dân phải mang theo thẻ căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip để phục vụ quét dữ liệu.
5: Việc tổ chức lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc là bước quan trọng nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ADN quốc gia, thắp thêm hy vọng xác định danh tính để những người con đã hy sinh vì tổ quốc sớm được về với đất mẹ thiêng liêng.
4: Xác định danh tính cho mỗi liệt sĩ là đưa một người thân trở về, hàn gắn một mảnh ký ức và khẳng định một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: VOV1,
1: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
2: Thật và giả.
3: Thưa quý vị, kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhu cầu đi lại, du lịch của người dân tăng cao, cũng là thời điểm các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng gia tăng hoạt động. Chúng lợi dụng nhu cầu mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn, nhà hàng, đăng ký tour, combo du lịch để giả mạo thương hiệu, lập các website, fanpage, tài khoản mạng xã hội nhằm chiếm đoạt tài sản. Trước hết là cái bẫy mang tên giá hời. Vietnam Airlines vừa cảnh báo tình trạng giả mạo website, fanpage, ứng dụng trực tuyến để bán vé máy bay trong dịp cao điểm Quốc khánh. Các đối tượng thường đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ, rồi yêu cầu khách chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc truy cập đường link không rõ nguồn gốc. Theo Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, trong 6 tháng đầu năm nay, cả nước phát hiện 959 vụ lừa đảo trên không gian mạng, với tổng thiệt hại khoảng 1.500 tỷ đồng. Và dịp lễ, khi nhu cầu giao dịch trực tuyến gia tăng, cũng là lúc các cái bẫy được răng dày hơn. Những vụ việc vừa được lực lượng công an phát hiện cho thấy kẻ lừa đảo có thể dựng lên một câu chuyện rất thật, nhưng chỉ cần một chi tiết bất thường, chúng ta hoàn toàn có thể không trở thành nạn nhân. Nhưng nếu nghĩ rằng chỉ cần cảnh giác với lời mời chào quá rẻ là đủ thì chưa chắc. Có những đường dây lừa đảo còn dựng hẳn fanpage với hàng nghìn lượt thích để tạo niềm tin. Tại An Giang, Công an tỉnh vừa triệt phá đường dây lừa đảo qua mạng xã hội có số tiền giao dịch luân chuyển qua các tài khoản ngân hàng được xác định là khoảng 800 tỷ đồng. Một nạn nhân là nữ du khách có nhu cầu đặt phòng tại Phú Quốc đã liên hệ qua fanpage có hàng nghìn người theo dõi. Sau khi chuyển hơn 4 triệu đồng tiền đặt cọc, nạn nhân được thông báo giao dịch bị lỗi, phải chuyển lại theo hướng dẫn. Kết quả là nạn nhân đã chuyển tiền 6 lần với tổng cộng hơn 637 triệu đồng. Nếu ở An Giang, kẻ lừa đảo dựng thương hiệu trên mạng, thì tại Sơn La, một đối tượng lại dựng cả hình ảnh doanh nhân thành đạt. Công an tỉnh Sơn La vừa khởi tố tạm giam Quảnh Văn Tân, 26 tuổi, với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tân thành lập một công ty xuất nhập khẩu nông sản nhưng không có hoạt động kinh doanh thực tế, không xuất nhập khẩu nông sản qua biên giới. Thay vào đó, đối tượng dùng vỏ bọc doanh nghiệp để đưa ra các thông tin gian dối như mua xe ô tô giá rẻ từ Việt Nam đưa sang Lào hoặc kêu gọi góp vốn đầu tư, mua bán nông sản. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Tân đã lừa 5 bị hại, chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng. Những vụ việc này cho thấy lừa đảo ngày nay không chỉ là một cuộc gọi đáng ngờ hay một đường link lạ. Đôi khi nó khoác lên mình một fanpage có vẻ chuyên nghiệp, một doanh nghiệp có tên tuổi, thậm chí là một câu chuyện được dựng rất bài bản.
4: Thưa quý vị, hàng loạt vụ gian lận trong dịch vụ chăm sóc người bệnh giai đoạn cuối bị phát hiện tại Mỹ với những thủ đoạn từ lập hồ sơ bệnh nhân không có thật, dựng cơ sở ma để đánh cắp danh tính để trục lợi từ chương trình bảo hiểm y tế Medicare. California là một trong những điểm nóng khi hơn 1.000 cơ sở đã bị loại khỏi chương trình kể từ đầu năm 2025, tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
5: Trường hợp của bà Linda Harry, 71 tuổi, cho thấy hậu quả trực tiếp đối với người bệnh. Đã nghỉ hưu và vẫn khỏe mạnh, bà bất ngờ phát hiện mình được đăng ký vào chương trình chăm sóc cuối đời từ năm 2024. Theo dữ liệu của Medicare, bà mắc suy tim và đủ điều kiện sử dụng dịch vụ dành cho những người chỉ còn khoảng 6 tháng để sống. Bà Linda Harry hoàn toàn không biết về việc này. Sau đó, các hóa đơn cho những dịch vụ y tế thông thường của bà liên tục bị Medicare từ chối vì hệ thống xác định bà đang thuộc chương trình chăm sóc cuối đời. Bà phải trì hoãn các cuộc khám định kỳ, nội soi đại tràng và nhiều dịch vụ khác. Sau 8 tháng khiếu nại, Medicare mới xác nhận bà là nạn nhân của gian lận. Những vụ việc như vậy không phải cá biệt. Các đối tượng có thể dụ người dân ký vào những biểu mẫu chứa thông tin cá nhân và số Medicare, hoặc sử dụng danh tính đánh cắp để lập hồ sơ bệnh nhân rồi yêu cầu thanh toán cho những dịch vụ chưa từng được cung cấp. Một số đường dây còn lập các cơ sở chăm sóc cuối đời chỉ tồn tại trên giấy tờ. Quy mô gian lận đặc biệt đáng chú ý tại California. Các quan chức liên bang ước tính, riêng khu vực Los Angeles có khoảng 3,5 tỷ đô la yêu cầu bồi hoàn gian lận liên quan đến các cơ sở chăm sóc người bệnh giai đoạn cuối. Một cuộc kiểm toán của bang năm 2022 cũng phát hiện hàng chục cơ sở tập trung trong cùng một tòa nhà. Số lượng cơ sở tăng nhanh và tỷ lệ bệnh nhân xuất viện cao bất thường, những dấu hiệu cho thấy các kẽ hở trong quản lý có thể đã bị khai thác để trục lợi. Tổng trưởng lý Rob Bonta cho biết, văn phòng của ông đã truy tố hình sự 109 bị cáo liên quan đến gian lận trong lĩnh vực chăm sóc người bệnh giai đoạn cuối và khởi kiện dân sự khoảng 20 vụ.
6: Chúng ta cần nhận diện các dấu hiệu cảnh báo và phản ứng kịp thời thay vì chỉ phát hiện, thống kê khi gian lận đã xảy ra. Trọng tâm của chúng tôi là đảm bảo trách nhiệm giải trình thông qua các cuộc điều tra hình sự và dân sự. Tuy nhiên, đáng tiếc là những cuộc điều tra này thường chỉ được tiến hành sau khi thiệt hại đã xảy ra.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Thật và Giả.
0: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Nhanh nhạy,
8: chính xác,
7: sinh động,
8: hữu ích.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, ở khu vực biên giới biển, nơi cuộc sống của không ít người dân vẫn còn phụ thuộc vào con nước, thời tiết và mùa khai thác thủy sản, những gian hàng nhỏ với tấm biển không đồng đã trở thành địa chỉ quen thuộc, mang đến sự sẻ chia và tiếp thêm động lực cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
1: Những năm gần đây, đồn biên phòng Lai Hòa, ban chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố Cần Thơ triển khai mô hình phiên chợ đặc biệt hay những gian hàng không đồng dành cho người nghèo. Đây không đơn thuần là hoạt động hỗ trợ vật chất, mà còn là một cách làm gần dân, sát dân, góp phần bồi đắp tình đoàn kết quân dân nơi tuyến đầu biên giới biển. Địa bàn do đồn biên phòng Lai Hòa quản lý có nhiều dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào Khmer.

0: chiếm tỷ lệ khá cao. Người dân chủ yếu gắn bó với nghề đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, làm muối và sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, đời sống của một bộ phận bà con vẫn còn nhiều khó khăn, thu nhập chưa ổn định, phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết và mùa vụ. Xuất phát từ thực tế đó, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Lai Hòa đã tìm một cách làm phù hợp để việc hỗ trợ người dân không chỉ dừng lại ở những hoạt động từ thiện riêng lẻ, mà có thể trở thành hoạt động thiết thực, duy trì thường xuyên và có khả năng nhân rộng. Đại úy Nguyễn Quốc Hân, chính trị viên đồn biên phòng Lai Hòa cho biết.
1: Như cái gian hàng không đồng ra đời từ cái sáng kiến ấy, thì đối với chúng tôi thì hàng tháng định kỳ đơn vị đã căn cứ vào cái tình hình thực tế và đã tiến hành xây dựng cái kế hoạch thực hiện để duy trì và thực hiện cái mô hình này có hiệu quả. Thì cán bộ chiến sĩ đơn vị đã tăng cường công tác tăng gia sản xuất nè. Bên cạnh đó thì để đa dạng các sản phẩm và mang cái tính thiết thực phục vụ cho đời sống bà con hơn, thì cán bộ chiến sĩ đơn vị đã tích cực những vận động các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các hội nhóm thiện nguyện trong và ngoài cái địa bàn để có thêm các sản phẩm như gạo, mì tôm, nước mắm, quần áo, xe đạp cho các em học sinh nghèo.
0: Để duy trì những phiên chợ không đồng, bên cạnh sự đóng góp từ tiền lương, từ tăng gia sản xuất của cán bộ chiến sĩ biên phòng là sự chung tay của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và các tổ chức thiện nguyện, doanh nghiệp, những tấm lòng hảo tâm. Sự đồng hành ấy giúp những gian hàng ngày càng phong phú hơn, mang đến cho người dân những nhu yếu phẩm thiết thực trong cuộc sống. Mỗi phần quà được trao đi còn chứa đựng sự quan tâm, sẻ chia và trách nhiệm của cả cộng đồng đối với những người dân còn gặp khó khăn.
1: Mô hình luôn nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình của các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là sự đồng hành xuyên suốt của đoàn viên thanh niên, như Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, phường và được chính quyền địa phương đánh giá rất cao về cái tính thiết thực mang lại cho bà con. Mô hình gian hàng không đồng của đồn biên phòng Lai Hòa đã và đang sẽ tiếp tục chứng minh cái tính hiệu quả, nhân văn, thiết thực, không chỉ giúp hàng trăm hộ nghèo ổn định cái cuộc sống, mô hình còn cái góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, nhà nước, quân đội, trong bộ đội biên phòng.
0: Với những mặt hàng thiết yếu như gạo, mì tôm, dầu ăn, nước mắm, quần áo hay sách vở, mô hình phiên chợ đặc biệt tạo nên những giá trị không thể đo đếm bằng vật chất. Đó là niềm vui của người dân khi nhận được sự sẻ chia đúng lúc. Đó cũng là sự gắn bó ngày càng bền chặt giữa cán bộ chiến sĩ biên phòng với nhân dân khu vực biên giới biển. Với đại úy Nguyễn Quốc Hân, khi người dân tin tưởng, gắn bó và đồng hành cùng lực lượng chức năng, thế trận lòng dân nơi biên giới càng được củng cố vững chắc.
1: Thì từ cái thực tiễn cho thấy thì cái mô hình gian hàng không đồng dành cho cái người nghèo, đây là một cái hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện cái truyền thống tốt đẹp của dân tộc lá lành lùm lá rách, góp phần tăng cường cái mối quan hệ đoàn kết quân dân trên cái khu vực biên giới biển, xây dựng cái thế trận lòng dân vững chắc để thực hiện thắng lợi cái nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển.
0: Thời gian tới, đồn biên phòng Lai Hòa sẽ tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, mặt trận tiếp tục kêu gọi các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn chung tay hỗ trợ cả về vật chất cũng như tinh thần để nâng cao và nhân rộng mô hình gian hàng không đồng, giúp đỡ ngày càng nhiều hơn những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu vực biên giới biển.
2: Vâng, từ một sáng kiến xuất phát từ những trăn trở trước cuộc sống còn nhiều khó khăn của người dân, phiên chợ đặc biệt ở Lai Hòa vẫn đang tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, trao gửi niềm tin và sự gắn bó. Và ở nơi đầu sóng, mỗi hành động sẻ chia của những người lính biên phòng lại góp thêm một viên gạch để xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, điểm tựa quan trọng để bảo vệ chủ quyền, giữ gìn bình yên nơi biên giới biển.
3: Một bàn tay vỗ không nên tiếng.
0: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện mô hình dân vận khéo gắn với chương trình mỗi tuần một địa chỉ nhân đạo. Vừa qua, đồn biên phòng Trịnh Tường, bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trịnh Tường, các nhà hảo tâm và cán bộ các thôn tổ chức thăm hỏi, trao quà cho trẻ em và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Trong đợt hoạt động này, đơn vị đã trao 60 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Ná Lùng, trao 100 con gà giống cùng các phần quà hỗ trợ gia đình ba cháu mồ côi tại thôn Tân Giang, đồng thời trao 15 suất quà gồm gạo, mì tôm, sữa và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tổng giá trị các phần quà là 15 triệu đồng. Không chỉ hỗ trợ những khó khăn trước mắt, đồn biên phòng Trịnh Tường còn hướng tới việc đồng hành lâu dài với người dân, nhất là những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trẻ em mồ côi. Thông qua việc trực tiếp xuống địa bàn, nắm bắt hoàn cảnh của từng hộ dân, từng em nhỏ, cán bộ chiến sĩ đơn vị đã kết nối các

0: nguồn lực xã hội để những sự hỗ trợ đến đúng địa chỉ, đúng nhu cầu thực tế. Đây cũng là một trong những hoạt động góp phần phát huy hiệu quả mô hình dân vận khéo, tăng cường sự gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng với nhân dân, từ đó củng cố tình đoàn kết quân dân, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.
1: Kết nối năm tư, chung tay vì những số phận không may mắn nơi vùng xa.
2: Thưa quý vị và các bạn, ở những bản làng biên giới, con đường đến trường của nhiều học sinh chưa bao giờ là một hành trình dễ dàng. Các em phải vượt qua những con dốc cao, nỗi lo cơm áo của gia đình, thậm chí là nguy cơ phải gác lại ước mơ khi đang ngồi trên ghế nhà trường. Nhưng trên hành trình ấy, nhiều em nhỏ có thêm một điểm tựa là những người lính biên phòng, những người không chỉ ngày đêm bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, mà còn lặng lẽ nhận những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn làm con nuôi, đỡ đầu, kèm cặp và đồng hành cùng các em trong suốt những năm tháng đến trường. Mùa tuyển sinh năm 2026, những tin vui con nuôi đồn biên phòng, học sinh trong chương trình Nâng bước em tới trường, đỗ đại học mang đến niềm vui cho các gia đình vùng biên và những người lính mang quân hàm xanh.
3: Ở đồn biên phòng Xì Lờ Lầu, tỉnh Lai Châu, cán bộ chiến sĩ đơn vị vừa trực tiếp đưa em Phan Mỹ Hoa đến trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên để làm thủ tục nhập học. Là một trong những học sinh được đồn biên phòng Xì Lờ Lầu nhận đỡ đầu trong chương trình Nâng bước em tới trường, bằng sự nỗ lực của bản thân cùng sự động viên kèm cặp của các cán bộ chiến sĩ biên phòng, Phan Mỹ Hoa đã trúng tuyển ngành quản lý kinh tế hệ Đại học Chính quy khóa 58 với tổng điểm 24,25. Bước chân vào giảng đường, Hoa tiếp tục được lựa chọn tham gia chương trình Chắp cánh ước mơ con nuôi đồn biên phòng do Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên triển khai. Em được miễn toàn bộ học phí, chi phí ký túc xá và hỗ trợ 2 triệu đồng mỗi tháng trong suốt quá trình học tập. Bên cạnh đó, đồn biên phòng Xì Lờ Lầu cũng kết nối vận động nguồn hỗ trợ 500.000 đồng mỗi tháng để giúp em có thêm điều kiện trang trải cuộc sống. Từ một cô học trò vùng biên được những người lính nhận đỡ đầu, hôm nay Phan Mỹ Hoa đã có thể tự tin bước vào giảng đường đại học. Đằng sau kết quả ấy là cả một hành trình dài của sự cố gắng, của ý chí vươn lên và của tình yêu thương được trao đúng lúc. Trung tá Trần Huy Huỳnh, chính trị viên đồn biên phòng Xì Lờ Lầu cho biết.
4: Trong thời gian vừa qua thì cháu cũng học tập rất là tốt và rèn luyện tại nhà trường được các thầy cô ghi nhận và đánh giá cao. Cháu đã thi và trúng tuyển vào ngành quản lý kinh tế Đại học Nông Lâm, Thái Nguyên với số điểm là 24,25 điểm. Thực sự đó là một cái kết quả hết sức là tuyệt vời. Thực sự mà nói thì lúc mà nhận được tin cháu đỗ đại học thì anh em cán bộ chiến sĩ trong đơn vị đã vỡ hòa trong sự sung sướng, tự hào lắm và rất là hạnh phúc như nhìn thấy chính là con đẻ của mình thi đỗ vào trường đại học vậy. Niềm vui này không những mang ý nghĩa lớn trong nhiều năm hỗ trợ cháu và theo dõi kết quả học tập cũng như là rèn luyện của cháu tại trường thì đến nay thì cháu cũng đã đạt được cái kết quả và báo đáp lại công ơn của những người luôn luôn tin tưởng cháu. Chính vì vậy đây cũng là một trong những cái điều mà chúng tôi cảm thấy rất là hạnh phúc. Và hơn thế nữa thì từ câu chuyện của cháu Hoa, chúng ta thấy rõ rằng là cái tinh thần nhân văn và hiệu quả thiết thực của chương trình Nâng bước em đến trường, con nuôi đồn biên phòng. Đây chính là cái động lực rất lớn để tiếp thêm sức mạnh để anh em chúng tôi tiếp tục bám nắm địa bàn, làm tốt công tác vận động quần chúng trong thời gian tới. Còn đối với cháu sinh khác được đồn nhận nuôi cũng như là thủ trưởng ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh thì lấy tấm gương của cháu Hoa và chắc chắn là các cháu cũng sẽ có thêm cái động lực.
3: Câu chuyện của Phan Mỹ Hoa là một trong những minh chứng cụ thể cho hành trình mà các đơn vị biên phòng đang kiên trì thực hiện. Không chỉ giúp các em đến trường mà còn đồng hành để những ước mơ của các em có thể đi xa hơn. Theo số liệu tổng kết giai đoạn 5 năm gần nhất của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, chương trình Nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng đã có 132 học sinh thi đỗ vào các trường đại học cao đẳng trên cả nước. Tại Lào Cai, ngày 26 tháng 8 vừa qua, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức gặp mặt biểu dương các học sinh thuộc chương trình Nâng bước em tới trường và con nuôi đồn biên phòng thi đỗ đại học năm 2026. Trong năm học vừa qua, riêng 48 học sinh thuộc chương trình Nâng bước em tới trường do Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai hỗ trợ đã có 6 em đạt học sinh giỏi, 31 em đạt học sinh khá và 8 em tốt nghiệp trung học phổ thông. Đặc biệt có 3 em thi đỗ đại học, đó là em Phan Trần Phong, dân tộc Giao, học sinh trường trung học phổ thông số 2 Mường Khương, trúng tuyển Học viện Biên phòng với 26,2 điểm. Em Thào Thị Dung, dân tộc Mông, trúng tuyển

0: ngành sư phạm tiểu học, phân hiệu Đại học Thái Nguyên với 21,25 điểm. Và em Phan Quốc Đạt, dân tộc Dao, cũng trúng tuyển ngành sư phạm tiểu học, phân hiệu Đại học Thái Nguyên với 23 điểm. Cả ba em đều có hoàn cảnh khó khăn và được đồn biên phòng Bản Lầu nhận đỡ đầu từ tháng 9 năm 2023. Từ năm 2015 đến năm 2026, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã nhận đỡ đầu 174 học sinh nghèo, nuôi dưỡng 34 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các đồn biên phòng. Phát biểu tại buổi gặp mặt, biểu dương các học sinh, Đại tá Trần Quang Tùng, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai khẳng định, thành tích các em đạt được là niềm vui, niềm tự hào không chỉ của bản thân và gia đình, mà còn là niềm vui chung của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai.
1: Các cháu học sinh, các thầy cô giáo và gia đình các cháu đã nỗ lực vượt khó trong những học vừa qua để giành được những thành tích như ngày hôm nay. Đây là niềm vui, là niềm tự hào không chỉ của bản thân các cháu, của gia đình, của thầy cô, và đây còn là niềm vui chung của cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai. Để có được hành trang bước vào giảng đường đại học trong điều kiện cuộc sống còn những khó khăn, các cháu đã vượt lên hoàn cảnh, cố gắng từng ngày, kiên trì với mục tiêu của mình. Thành tích hôm nay chính là minh chứng cho tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên và quyết tâm theo đuổi ước mơ của các cháu.
2: Tại tỉnh Điện Biên, chương trình Mẹ đỡ đầu do Hội Phụ nữ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên triển khai từ năm 2022 đã trở thành điểm tựa cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới. Một trong những kết quả đáng mừng là em Sùng Thị Khoa được nhận đỡ đầu từ khi học lớp 8, vừa trúng tuyển ngành giáo dục mầm non, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tại Phú Thọ. Mẹ mất sớm, bố sức khỏe yếu, nhưng với sự nỗ lực của bản thân và sự đồng hành của những người mẹ quân hàm xanh, Khoa đã liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi trong 3 năm cấp 3. Tại buổi gặp mặt, chúc mừng em trước khi bước vào giảng đường đại học, Đại tá Nguyễn Đức Cảnh, Chủ nhiệm Chính trị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, biểu dương nghị lực vượt khó của em và ghi nhận ý nghĩa thiết thực của chương trình Mẹ đỡ đầu.
0: Từ đồn biên phòng, những học trò nhỏ hôm nay đã có thể bước ra giảng đường lớn. Hành trang các em mang theo không chỉ là sách vở, không chỉ là tấm giấy báo trúng tuyển, mà còn là tình yêu thương của gia đình, của thầy cô và của những người lính biên phòng đã lặng lẽ đồng hành trong những năm tháng khó khăn nhất. Với cán bộ chiến sĩ biên phòng, bảo vệ biên cương không chỉ là giữ vững từng cột mốc, đường biên, mà còn là chăm lo cho những mầm xanh của vùng biên hôm nay, để ngày mai chính những mầm xanh ấy sẽ trưởng thành, trở về dựng xây quê hương, góp phần làm cho biên cương ngày càng phát triển, bình yên và vững chắc.

0: Tới đây, chương trình Kết nối năm tư tuần này tạm dừng. Biên tập viên Thu Hòa và các phát thanh viên cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Sống khỏe mỗi ngày.
2: Như Ngọc và Kiều Tuyết rất vui được trò chuyện cùng quý vị và các bạn trong chương trình Sống khỏe mỗi ngày, chuyên đề phòng tránh bệnh hô hấp mãn tính.
3: Thưa quý vị và các bạn, viêm phế quản mãn là bệnh đặc trưng bởi sự tạo lập đàm nhớt nhiều trong phế quản và biểu hiện ho khạc đàm tối thiểu 3 tháng liên tục trong một năm, kéo dài trong 2 năm liên tiếp.
2: Chương trình của chúng tôi có nhận được câu hỏi của thính giả Nguyễn Văn Tiến ở Hưng Yên như sau: tôi bị ho và khạc đờm lâu ngày, bác sĩ nói tôi bị bệnh viêm phế quản mãn tính. Xin chương trình cho biết bệnh này có nguy hiểm không? Vâng, thưa bác, sau đây Phó giáo sư tiến sĩ thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, nguyên giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương sẽ giải đáp câu hỏi này. Mời thính giả và các bạn cùng lắng nghe.
4: Nếu bệnh viêm phế quản mãn tính mà mới và người ta biết rằng cái nguyên nhân đó là có thể là do hút thuốc lá chẳng hạn, thì người ta có thể chữa khỏi được. Cho nên là cái bệnh viêm quản mãn tính bản thân nó, nếu như ngay từ đầu chúng ta có thể phát hiện được, có thể kiểm soát nó một cách đơn giản và có thể là chữa khỏi được nếu nó chỉ là viêm mãn tính đơn thuần. Nhưng nếu nó đã bị biến chứng rồi hoặc nó chuyển sang một giai đoạn cuối lâu ngày hơn thì rất khó chữa. Như vậy lúc sẽ nguy hiểm hơn. Cái việc nguy hiểm ấy nó sẽ phụ thuộc vào là chúng ta có biết nó sớm hay không, chúng ta có kiểm soát được nó hay không và nó ở giai đoạn nào.
1: Bảo Khí Khang giúp giảm đờm, giảm ho, khó thở.
2: Thưa quý vị có thể uống sản phẩm Bảo Khí Khang ngày 2 lần trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ, mỗi lần 2 đến 3 viên, có thể sử dụng liên tục một đợt từ 3 đến 6 tháng để tăng cường sức khỏe đường hô hấp.
3: Là sản phẩm kết hợp thảo dược tự nhiên, Bảo Khí Khang còn giúp giảm nhanh các triệu chứng như là giảm ho, giảm khó thở, dễ khạc đờm và giảm tần suất của đợt cấp và biến chứng trong bệnh hen suyễn, viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mãn tính.
2: Quý vị có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào xin gọi cho chúng tôi theo số điện thoại tư vấn miễn cước 1800 0055. Xin nhắc lại số 1800 0055.
3: Một thính giả gọi tới: bố tôi có bệnh hen phế quản từ nhiều năm nay, anh em tôi là con, liệu có thể bị lây hay là di chuyển bệnh hen của bố được không, thưa bác? Và sau đây xin mời Phó giáo sư tiến sĩ sẽ giải đáp giúp cho thính giả thắc mắc này.
4: Tôi phải khẳng định với các vị rằng là bệnh hen là bệnh không lây, không thể lây được. Yếu tố di truyền thì là rất mờ nhạt. Thế nhưng là có yếu tố gia đình. Ví dụ nếu mà di truyền thì chắc chắn nó sẽ di truyền từ bố sang con. Nhưng người ta không thấy tính di truyền nặng nề trong cái bệnh hen này mà nó có biểu hiện yếu tố gia đình. Có nghĩa là trong gia đình nó có thể một hai người bị hen nhưng không phải tất cả những người trong gia đình đó cùng huyết thống đó là bị hen. Như vậy tính di truyền nó không có, chắc chắn nó không bao giờ lây cả. Cho nên các bạn yên tâm rằng là dù bố hay mẹ mình có bị hen nhưng con cái chắc chắn trong gia đình không phải tất cả ai cũng bị hen cả, vì nó không mang tính di truyền.
1: Bảo Khí Khang giúp giảm đờm, giảm ho, khó thở.
3: Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Ngọc Sĩ sẽ giải đáp câu hỏi của thính giả.
2: Thính giả hỏi là tôi có chị gái bị hen suyễn và bác sĩ kê đơn cho cả thuốc Tây và thuốc Đông y thảo dược. Xin bác cho hỏi sử dụng thuốc Tây và Đông y như thế nào là tốt nhất cho bệnh nhân hen suyễn? Vâng, xin mời bác.
4: Cơn hen nó suy giảm rất nhanh, rất cấp tính. Cho nên là các bác sĩ sử dụng thuốc vừa là Đông y vừa Tây y cho bạn cũng có cái lý của họ. Những thuốc Tây nó có ưu điểm là nó tác dụng rất nhanh và kéo dài. Người ta có thể bằng thuốc ấy người ta cắt đứt cơn hen luôn mà không cần phải chờ thời gian lâu dài. Bởi vì cái tình trạng khó thở của người hen là rất cấp tính và người ta rất sợ và người ta rất là lo lắng. Bởi vì người ta không thở được mà, người ta lo. Thế thì cái thuốc Tây nó sẽ làm cắt cơn nhanh, trong vòng 2-3 phút là có thể thoát được cơn hen. Thế nhưng mà cái thuốc Đông y thì nó có ưu điểm rằng là nó có tác dụng lâu dài, nó có tác dụng làm hạn chế đi những cơn xuất hiện lại. Nó hạn chế được những cái yếu tố khác, ví dụ như là yếu tố ho, yếu tố đờm, người ta có thể ho dễ dàng hơn, khạc đờm dễ dàng hơn. Cho nên cái việc kết hợp Đông Tây y trong điều trị hen là cần thiết và hoàn toàn có thể sử dụng được và có thể mang lại hiệu quả hơn.
3: Quý vị thân mến, khi lên cơn hen cấp, bác sĩ thường kê thuốc Tây để giúp chặn đứng cơn hen. Đông y hay còn gọi là các sản phẩm chiết xuất từ thảo dược sẽ giúp cho người bệnh mắc bệnh hen nhanh chóng giảm các triệu chứng như ho, khó thở, giúp dễ khạc đờm hơn và giúp giảm tần suất của các đợt cấp và biến chứng trong bệnh hen suyễn, viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mãn tính.
2: Quý vị nên uống Bảo Khí Khang, một sản phẩm được chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên với liều lượng ngày 2 lần trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ, mỗi lần uống từ 2 đến 3 viên Bảo Khí Khang để hỗ trợ điều trị hiệu quả và phòng ngừa bệnh viêm phế quản mãn tính và bệnh hen. Bảo Khí Khang là sản phẩm kết hợp thảo dược tự nhiên cùng các chất bổ sung có tác dụng giảm nhanh các triệu chứng như giảm ho, giảm khó thở, dễ khạc đờm và giảm tần suất của các đợt cấp và biến chứng trong bệnh hen suyễn.

0: nhuyễn, viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mạn tính. Quý vị có thể uống bảo khí khang cùng thuốc tây nếu đang phải uống thuốc tây.
1: Và nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới các bệnh về đường hô hấp, xin hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800 0055.
2: Bảo khí khang giúp giảm đờm, giảm ho, khó thở.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: 1080.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
6: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: bình xịt côn trùng Turbo Vape công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Vape G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân chủ trì lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2026.
1: Tiếp tục sát cánh cùng Việt Nam, ủng hộ Việt Nam trên hành trình mang lại hạnh phúc, thịnh vượng và cuộc sống ấm no cho người dân, theo tinh thần đại hội lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chương trình hòa nhạc với chủ đề Việt Nam kỷ nguyên mới do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức với những âm hưởng hào hùng góp phần làm cho không khí buổi lễ thêm trang trọng và xúc động.
0: Hòa chung không khí tưng bừng của cả nước, tối qua tại thủ đô Praha, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tới dự và phát biểu có Thủ tướng Séc Andrej Babiš, Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc Tomio Okamura, Phó Thủ tướng Thường trực Bộ trưởng Bộ Công Thương Cộng hòa Séc Karel Havlíček. Phóng viên Hải Đăng, thường trú tại Cộng hòa Séc, đưa tin.
2: Phát biểu khai mạc chương trình, Đại sứ xứ ngoài Nam nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của các vị đại biểu, khách quý tham dự lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mong muốn hai bên tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế và thương mại, quốc phòng, giáo dục, khoa công nghệ. Thay mặt chính phủ Séc, Thủ tướng Andrej Babiš gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới lãnh đạo và toàn thể người dân Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam cũng là đối tác thương mại quan trọng nhất của Séc tại Đông Nam Á. Các doanh nghiệp của Séc và Việt Nam cũng đang hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, giao thông, hàng không, công nghệ hiện đại và các lĩnh vực triển vọng khác. Đồng thời, Cộng hòa Séc đang hướng tới việc thiết lập một khuôn khổ pháp lý cho vấn đề tuyển lao động đối với các ngành nghề mà nền kinh tế Séc có nhu cầu. Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc Tomio Okamura đánh giá cao cộng đồng người Việt tại Séc, đông đảo và năng động. Thế hệ trẻ người Séc gốc Việt cũng ngày càng thành công trong nhiều lĩnh vực, nghề nghiệp khác nhau, đồng thời vẫn gìn giữ sự gắn bó với văn hóa và truyền thống. Chính những con người ấy là nhịp cầu đặc biệt nối liền hai đất nước. Việt Nam hiện là đối tác thương mại quan trọng nhất của Cộng hòa Séc tại khu vực Đông Nam Á. Trong khuôn khổ chương trình, Đại sứ quán đã phối hợp với khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức triển lãm Chủ tịch Hồ Chí Minh – Hành trình kết nối và lan tỏa tinh thần đoàn kết quốc tế.
0: Chuyển sang các thông tin khác, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ, trong hai ngày 27 và 28 tháng 8, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã gặp làm việc với lãnh đạo Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ USTR, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Bộ Thương mại Hoa Kỳ và Cơ quan Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ DFC nhằm góp phần cụ thể hóa và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, tài chính và công nghệ. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
3: Trong cuộc gặp với Đại sứ Jameson Greer, trưởng đại diện thương mại Hoa Kỳ, hai bên trao đổi về các giải pháp nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại song phương cân bằng, bền vững và cùng có lợi, cũng như tiến trình đàm phán hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng. Làm việc với Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách kinh tế Jacob Hanbert, Phó Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam luôn kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và mong muốn tiếp tục hợp tác với Hoa Kỳ trên tinh thần cởi mở, minh bạch và cùng có lợi. Thứ trưởng Ngoại giao Jacob Hanbert nhất trí tăng cường đối thoại hợp tác trong các lĩnh vực mang tính nền tảng, chiến lược như là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, hạ tầng số, khẳng định sẵn sàng phối hợp cùng Việt Nam nghiên cứu các cơ chế chính sách ưu đãi phù hợp nhằm khuyến khích doanh nghiệp Hoa Kỳ tăng cường hiện diện và đầu tư lâu dài tại Việt Nam. Trong cuộc gặp, lãnh đạo Bộ Thương mại Hoa Kỳ gồm Thứ trưởng Jeffrey Kessler và Thứ trưởng William Kimmis, hai bên đánh giá quan hệ kinh tế thương mại tiếp tục là điểm sáng, trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương và mang tính bổ trợ cho nhau. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị Hoa Kỳ sớm đưa Việt Nam ra

0: khỏi danh sách kiểm soát xuất khẩu D1, D3, xem xét công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường và có cách tiếp cận khách quan công bằng trong các vụ việc về phòng vệ thương mại đối với hàng hóa Việt Nam. Tiếp Giám đốc Chính sách Cơ quan Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ Caroline Vick, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng khẳng định các cơ quan chức năng của Việt Nam sẵn sàng cụ thể hóa các dự án hợp tác khả thi trong thời gian tới. Phía Cơ quan Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ nhấn mạnh sự tương đồng lớn trong các định hướng ưu tiên chiến lược giữa hai bên. Đề nghị phía Việt Nam cung cấp thông tin cụ thể về các dự án và doanh nghiệp tiềm năng nhằm nhanh chóng thúc đẩy quá trình kết nối, thẩm định và triển khai các cơ hội hợp tác đầu tư thực chất trong thời gian tới.
1: Cũng trong chuyến công tác tại Hoa Kỳ, tại thủ đô Washington, đoàn công tác do Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng dẫn đầu đã tham dự tọa đàm doanh nghiệp, gặp gỡ với đại diện khoảng 60 doanh nghiệp, tập đoàn định chế tài chính và nhà đầu tư Hoa Kỳ trong nhiều lĩnh vực như tài chính, ngân hàng, công nghệ số, an ninh mạng, sản xuất tiên tiến, y tế năng lượng, hàng không và logistics.
0: Phó Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp Hoa Kỳ mở rộng đầu tư vào các dự án công nghệ cao, tăng cường chuyển giao tri thức, hỗ trợ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực chất lượng cao và tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Việt Nam cam kết duy trì đối thoại, lắng nghe và phối hợp xử lý khó khăn của nhà đầu tư trên tinh thần hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro. Đại diện các doanh nghiệp Hoa Kỳ đánh giá

0: Và việc xây dựng các dự án này cũng góp phần vào tăng trưởng hai con số của thành phố Hồ Chí Minh. Vì lý do là đối với các dự án xây dựng thì nó sẽ kéo theo các ngành nghề khác để cùng nhau góp phần vào thúc đẩy tăng trưởng thành phố.
1: Sáng nay, Ủy ban dân tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng công viên Ba Hạt Lúa tại xã Vĩnh Lợi.
2: Cho biết, khi hình thành, công viên Ba Hạt Lúa không chỉ là nơi phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của người dân, mà còn được kỳ vọng trở thành điểm tham quan, trải nghiệm và check-in đặc sắc, là không gian giới thiệu, quảng bá văn hóa lúa nước, nông sản và đặc sản địa phương.
1: Tối qua, tại sân khấu quảng trường Sông Hoài, phường Hội An, thành phố Đà Nẵng khai mạc tuần lễ

0: Du lịch Hà Nội. Theo ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội, công tác chuẩn bị đang được triển khai đồng bộ.
1: Cho đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho phục vụ kỳ nghỉ dịp 81 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 đến nay, thành phố Hà Nội cũng đã triển khai đồng loạt các công tác từ trang trí, chỉnh trang đô thị, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và đặc biệt là đã có những cái hướng dẫn đối với các địa phương để đảm bảo cái công tác phục vụ đón một lượng lớn du khách đến với thủ đô.
0: Kỳ nghỉ lễ dài ngày đang là cơ hội để ngành du lịch và các dịch vụ liên quan tăng trưởng mạnh và thu hút dòng tiền lớn từ người dân. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp và các địa phương nâng cao chất lượng dịch vụ, đổi mới điểm đến nhằm giữ chân và thu hút du khách quay trở lại trong tương lai.
2: Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tại tổ công tác Rào Tre, đồn biên phòng Bản Giàng vẫn duy trì trực 24/24, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ sinh kế và đồng hành cùng đồng bào chất ổn định cuộc sống.
3: Tại bản Rào Tre, xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh, trạm quân dân y kết hợp tại tổ công tác Rào Tre, bộ đội biên phòng Bản Giàng thực hiện khám, cấp thuốc miễn phí, người ốm nặng được cán bộ đến tận nhà thăm khám bằng cách cầm tay chỉ việc. Các chiến sĩ hướng dẫn từng gia đình giữ gìn vệ sinh, ăn ở khoa học. Qua quá trình kiên trì vận động, hủ tục cúng bái khi đau ốm cơ bản được xóa bỏ, người dân đã chủ động tìm đến cán bộ quân y để khám và điều trị bệnh. Các cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng còn vận động bà con chấm dứt hôn nhân cận huyết, hướng dẫn làm lúa nước, chăn nuôi, trồng cây gió trầm để phát triển kinh tế. Trung tá Võ Phương Nam, cán bộ quân y đồn biên phòng Bản Giàng, phụ trách trạm quân dân y kết hợp tổ công tác Rào Tre cho biết:
4: Chúng tôi thường trực lúc nào bà con có ốm đau hoặc là bà con có xuống về xin thuốc hoặc là có lúc nào có bà con ốm đau tại chỗ thì chúng tôi lại cử lên đi kiểm tra sức khỏe cho bà con và cấp thuốc miễn phí cho bà con.
2: Về tình hình giao thông tại các điểm cửa ngõ ở thủ đô trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 đã bớt căng thẳng hơn so với chiều tối qua. Tuy nhiên, tình trạng ùn ứ vẫn kéo dài ở một số điểm nút giao. Cùng với đó thì nhiều lái xe lo lắng bị xử phạt bởi quy định giữ khoảng cách trên cao tốc mới được áp dụng. Ghi nhận của phóng viên Đình Trung và Hà Nho.
5: Tại cửa ngõ phía đông của thủ đô, đường vào cầu Vĩnh Tuy trong sáng nay không xảy ra nghẽn tại chân cầu, các phương tiện có thể dễ dàng lưu thông. Tuy nhiên, đoạn giữa cầu hướng sang Long Biên, tình trạng ùn ứ

0: đồng thời tăng cường thu hút đầu tư, phát triển kinh tế tư nhân, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.
1: Cho nên là tới đây tỉnh sẽ không những chỉ giám sát đôn đốc việc giải phóng mặt bằng của các dự án đầu tư công mà kể cả dự án của đầu tư tư nhân, mà thậm chí là dự án đầu tư của tư nhân chúng tôi sẽ làm mạnh mẽ hơn, bởi vì việc này nó ảnh hưởng đến
2: giúp kiểm tra lại hồ sơ. Mọi việc diễn ra nhanh chóng, thuận tiện, không phải chờ đợi lâu. Ông Nam cảm thấy hài lòng với phong cách phục vụ hành chính thân thiện.
3: Có cái sự thu gọn lại mà cũng có ta hoàn thành thủ tục của mình.
2: Là địa bàn đông công nhân, phường Linh Xuân thuộc thành phố Thủ Đức cũ, triển khai nhiều mô hình thiết thực để hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính.
4: Xã, phường, đặc khu phải tập trung các giải pháp triển khai và thực hiện hiệu quả trong thời gian sắp tới. Tiếp tục đẩy mạnh số hóa hồ sơ, tái sử dụng dữ
2: liệu. Hồ Chí Minh tiếp tục công tác cải cách thủ tục hành chính. Đây cũng là giải pháp quan trọng góp phần phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số, xây dựng hình ảnh chính quyền thành phố Hồ Chí Minh thân thiện, hiện đại và tận tâm.
5: Trước nguy cơ El Nino gây hạn hán, thiếu nước và mặn xâm nhập trong mùa khô năm nay, thành phố Cần Thơ đang chuẩn bị phương án ứng phó theo kịch bản rủi ro rất cao. Tin của
6: trong mùa mưa. Về nước sinh hoạt, thành phố chủ động cân đối nguồn cấp tới từng hộ dân, khuyến khích người dân trang bị bồn chứa, máy lọc, hiện trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường.
5: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới, biên tập viên Nguyễn Kiên tổng hợp một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
7: Ác khá oi nóng. Đến chiều tối và đêm nay có cảnh báo mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm. Từ khoảng 15 giờ đến tối và đêm, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể ảnh hưởng đến việc di chuyển của người dân và các hoạt động ngoài trời dịp nghỉ lễ. Nếu có kế hoạch ra ngoài, quý vị và các bạn cần chuẩn bị phương tiện che mưa và theo dõi các bản tin dự báo thời tiết để chủ động các kế hoạch của mình.
5: Thưa quý vị và các bạn, tính đến trưa nay theo giờ Việt Nam, cảnh sát Nepal xác nhận số người thiệt mạng trong trận lũ quét gần biên giới Trung Quốc đã tăng lên 626 người. Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Sisir Khanal khẳng định nước này đang cần sự hỗ trợ quốc tế trong một số lĩnh vực kỹ thuật chuyên sâu sau trận lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng tại khu vực biên giới, đồng thời nhấn mạnh Nepal chưa cần các đội hình tìm kiếm cứu nạn nước ngoài. Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ theo dõi khu vực Nam Á đưa tin.
8: Theo Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Khanal, Nepal đang đề nghị hỗ trợ trong việc giải cứu những người có thể còn mắc kẹt trong các đường hầm của nhà máy thủy điện, khôi phục giao thông và liên lạc tại những khu vực bị cô lập, nhận dạng thi thể và bảo quản thi thể trong thời gian dài. Bộ trưởng Ngoại giao Nepal cho biết, nước này chưa có kinh nghiệm và thiết bị chuyên dụng cho các hoạt động cứu hộ trong đường hầm, do đó rất cần sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật và trang thiết bị từ nước ngoài. Hiện Nepal đang đề nghị hai quốc gia láng giềng là Ấn Độ và Trung Quốc hỗ trợ các cây cầu dã chiến để sớm khôi phục.
9: Lũ lụt đang gia tăng, mặc dù đường xá bị hư hại và tình trạng sạt lở đất tiếp tục cản trở việc đi lại, chúng tôi đang từng bước đánh giá rõ hơn quy mô nhu cầu hỗ trợ, phối hợp.
5: Trong những ngày tới thì vị tân nương 53 tuổi sẽ tuyên thệ trước Quốc hội Na Uy, cam kết trị vì đất nước theo hiến pháp và pháp luật. Na Uy không tổ chức lễ đăng quang do nghi lễ này đã được bãi bỏ từ năm 1908. Tuy nhiên, một lễ ban phúc có thể được tổ chức. Nhà vua Hakun VIII nhận được nhiều tin tưởng và sự ủng hộ của người dân Na Uy.
10: Trong Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani đã nhấn mạnh với các quan chức cấp cao Iran tầm quan trọng của việc tôn trọng quyền tự do hàng hải ở eo biển Hormuz theo luật pháp quốc tế. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majid Al-Ansari cho biết đối thoại vẫn là ưu tiên hàng đầu của nước này.
9: Mọi cuộc thảo luận song phương giữa các quốc gia khác và Iran hoặc các bên khác là quyền riêng của họ.
10: Các điều kiện để mở lại eo biển. Theo ông, Iran đã đạt thỏa thuận với Oman về một hành lang hàng hải, trong đó các tàu có thể sử dụng một kênh trung tâm nếu Mỹ đáp ứng các điều kiện của Iran. Những yêu cầu trước đây của Iran gồm chấm dứt phong tỏa đối với các cảng Iran, bồi thường và dỡ bỏ trừng phạt. Tuy nhiên, hiện chưa rõ Iran có điều chỉnh các yêu cầu này để có thể đạt thỏa thuận với Mỹ hay không. Trong khi Iran tiếp tục đề nghị quay lại bản ghi nhớ tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố thỏa thuận này kết thúc chỉ 3 tuần sau khi ký. Tuy nhiên, việc thúc đẩy mở lại eo biển Hormuz chưa đồng nghĩa hoạt động vận tải đã

0: trở lại bình thường. Iran và Oman mới đây đạt thỏa thuận nguyên tắc về quản lý giao thông và chia sẻ doanh thu, trong khi các chi tiết vẫn đang được hoàn tất. Ở phía Mỹ, các chỉ huy quân sự cho biết lực lượng này đã giả phá thủy lôi tại eo biển Hormuz. Đôn đốc Brad Cope cho biết các tuyến vận tải quốc tế đã được mở và Mỹ đã hỗ trợ khoảng 1.500 tàu thương mại vận chuyển gần 750 triệu thùng dầu thô qua eo biển Hormuz trong những tháng gần đây. Dù vậy, lưu lượng thực tế vẫn ở mức thấp. Một số dịch vụ theo dõi hàng hải ước tính hoạt động qua eo biển chỉ bằng khoảng 5 đến 15% mức bình thường. Tổ chức hàng hải quốc tế ghi nhận 70 vụ tai nạn tại khu vực kể từ khi chiến tranh bắt đầu, khiến 19 thủy thủ thiệt mạng. Trong bối cảnh Mỹ chuyển trọng tâm sang gây sức ép kinh tế, việc khôi phục dòng chảy qua eo biển Hormuz đang trở thành một vấn đề thực tế của ngoại giao thời chiến, gắn trực tiếp với an ninh hàng hải và thị trường dầu mỏ toàn cầu.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ đã đạt thỏa thuận với Venezuela nhằm giúp các doanh nghiệp Mỹ tiếp cận và kiểm soát phần lớn hơn 65 tỷ thùng dầu dự trữ đã được chứng minh của quốc gia Nam Mỹ này. Động thái có thể định hình lại quan hệ năng lượng giữa Washington và Caracas.
2: Thỏa thuận được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Trump với sự phối hợp của Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez, cùng sự tham gia của các doanh nghiệp tư nhân. Tổng thống Trump nhấn mạnh thỏa thuận không làm phát sinh chi phí đối với người nộp thuế Mỹ. Động thái được công bố chỉ một ngày sau khi các nguồn tin cho biết chính quyền của Tổng thống Trump đang đàm phán với Caracas về việc đảm bảo quyền tiếp cận dài hạn đối với các mỏ dầu tại Venezuela. Các cuộc đàm phán liên quan đến 17 mỏ dầu, trong đó có các mỏ tại vành đai Orinoco và khu vực hồ Maracaibo. Các nguồn tin trước đó cho biết Washington đang xem xét cơ chế cho phép các công ty Mỹ phát triển những mỏ dầu được lựa chọn với nguồn dầu khai thác được đảm bảo cung cấp cho thị trường Mỹ. Một phương án được thảo luận là cho thuê các mỏ, sau đó tổ chức đấu giá hoặc đấu thầu để các nhà sản xuất Mỹ tham gia khai thác. Venezuela hiện sở hữu khoảng 300 tỷ thùng dầu dự trữ đã được chứng minh thuộc nhóm lớn nhất thế giới.
1: Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 28 tháng 8 sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed Kevin phát tín hiệu cứng rắn về chính sách tiền tệ.
2: Theo số liệu thị trường, lúc 0 giờ 44 phút sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 2,9% xuống 4.567,23 đô la một ounce, mức thấp nhất kể từ ngày 20 tháng 8. Giá vàng kỳ hạn Mỹ giao tháng 12 năm 2026 giảm 2,9% xuống 4.529,9 đô la một ounce. Tính cả tuần, giá vàng giảm 2,9%, lùi xa mức đỉnh hơn 3 tháng là 4.696,18 đô la một ounce được thiết lập ngày 25 tháng 8. Áp lực giá bán tăng sau khi Chủ tịch Fed cho rằng Ngân hàng Trung ương Mỹ vẫn còn nhiều việc phải làm nếu lạm phát cơ bản chưa cho thấy xu hướng trở lại mục tiêu 2%. Phát biểu này làm gia tăng kỳ vọng Fed có thể nâng lãi suất trong thời gian tới. Giá suất thị trường dự báo Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9 đã tăng từ khoảng 35% lên gần 56%. Đồng đô la tăng mạnh sau phát biểu này, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cũng đi lên, gây sức ép lên vàng, tài sản không sinh lời và được định giá bằng đô la. Giá vàng và bạc đều giảm mạnh trong phiên cuối tuần khi thị trường điều chỉnh kỳ vọng chính sách tiền tệ của Fed.
1: Tiếp theo là một thông tin thú vị. Một sáng kiến nhằm tiếp cận nhiều người tiêu dùng hơn bằng cách sử dụng vệ tinh chụp ảnh các cánh đồng bắp cải từ không gian, dự đoán khối lượng và giá cả vận chuyển, sau đó triển khai quảng cáo đã được bắt đầu tại các siêu thị và cửa hàng ở Tokyo, Nhật Bản. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
3: Sáng kiến này sử dụng hình ảnh do vệ tinh tư nhân chụp để quan trắc kiểm soát tình trạng tăng trưởng của bắp cải, dự đoán khối lượng vận chuyển trước 2 tháng và sau đó dự đoán giá cả dựa trên giá bán buôn trước đây. Tôi nghĩ việc đương đầu với thách thức về không gian, một lĩnh vực mà vẫn còn nhiều điều chúng ta chưa biết, sẽ là động lực chính cho xã hội. Sáng kiến này đã bắt đầu được thực hiện tại khoảng 50 siêu thị ở khu vực đô thị Tokyo và vùng Kansai, tạo hiệu ứng mạnh với bắp cải theo mùa từ làng Tsumagoi được trưng bày và sẽ tiếp tục được bán dựa theo những kết quả dự báo mới nhất.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày này, khi cả nước đang nỗ lực thực hiện các giải pháp nhằm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu EC, tỉnh Vĩnh Long, địa phương có ngư trường rộng lớn, nguồn lợi thủy sản phong phú, cũng đang bước vào tháng cao điểm chống khai thác IUU. Với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng, đặc biệt là bộ đội biên phòng, công tác quản lý kiểm soát hoạt động khai thác hải sản đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân. Ghi nhận của phóng viên Tranh Tuy.
6: Với bờ biển dài khoảng 130 km, Vĩnh Long xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài. Các lực lượng chức năng tăng cường quản lý đội tàu, cập nhật dữ liệu trên hệ thống nghề cá quốc gia, kiểm soát chặt

0: tại các cảng cá Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú, Định An và Láng Chim. Tại các trạm kiểm soát biên phòng, giấy tờ, hồ sơ đăng kiểm và thiết bị giám sát hành trình VMS được kiểm tra trước khi tàu xuất bến. Thiếu tá Nguyễn Thành Năng, chính trị viên đồn biên phòng cửa khẩu cảng Giao Long, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Vĩnh Long cho biết.
1: Bên cạnh công tác tuyên truyền thì đơn vị cũng tập trung siết chặt về công tác quản lý. Thông qua các cái trạm hàng ngày, các trạm kiểm soát biên phòng tổ chức kiểm tra chặt chẽ các cái phương tiện xuất nhập bến.
0: Cùng với kiểm soát tại cảng, hệ thống VMS được theo dõi 24/7. Khi tàu mất kết nối quá 6 giờ hoặc có dấu hiệu di chuyển bất thường gần ranh giới biển nước ngoài, lực lượng chức năng lập tức liên hệ xác minh. Toàn tỉnh hiện có 4.574 tàu cá với hơn 22.000 thuyền viên lao động nghề cá. Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng chức năng đã kiểm tra tại 8 xã phường ven biển, xử phạt 2 tàu với 3 quyết định, tổng số tiền 600 triệu đồng, ghi nhận 1 tàu vượt ranh giới trên biển. Riêng tháng 8, có 49 tàu mất kết nối VMS từ 6 giờ đến dưới 10 ngày đều đã báo cáo vị trí về bờ theo quy định. Tại cảng cá Định An, xã Đại An, việc kiểm soát tàu ra vào cũng được thực hiện nghiêm. Thiếu tá Thạch Hưm Sambo, trạm kiểm soát hành chính cảng cá Định An thuộc đồn biên phòng Long Vĩnh cho biết
2: là phải chấp hành nghiêm sự kiểm tra kiểm soát của các lực lượng, xuất trình đầy đủ các loại giấy tờ khi ra nhập bến thì phải ghi nộp nhật ký đúng theo quy định. Phương tiện hoạt động đánh bắt trên biển là phải duy trì hộp đen 24/24. Qua tuyên truyền là ý thức chấp hành về khai thác EU của bà con ngư dân nâng cao rất là rõ rệt.
0: Với những gia đình nhiều thế hệ gắn bó với nghề biển, việc tuân thủ vùng khai thác cũng là cách bảo vệ tài sản và sinh kế. Ông Trần Công Đức, ngư dân xã Đại An, nói:
3: Năm biên phòng tập huấn mình 2 lần để phổ biến về pháp luật của nhà nước, để vùng biển của Việt Nam, để cho mình đánh bắt không lấn chiếm vùng biển người ta. Cái việc làm đó là lợi ích cho nhân dân chứ. Để mình không biết mình lấn ra chiếm vùng biển của người ta, thứ nhất là tài sản mình là không còn. Cái thứ hai là mình về đây bị phạt cái nữa.
4: Ta cũng khuyến khích mình ra khơi để đánh bắt chứ không phải người ta cấm, mà mình làm theo tuân thủ pháp luật theo EU. Thì ở đây là vùng ven biển, phải mà nghề biển thôi chứ không có mà nghề gì.
0: Đại tá Đoàn Minh Trung, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long khẳng định:
5: Trong những năm qua, tình hình khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo không theo quy định trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long là không có trường hợp nào xảy ra vi phạm. Thời gian tới, chúng tôi thực hiện đồng bộ các giải pháp, đặc biệt là công tác tuyên truyền cho ngư dân, cái công tác tuần tra phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm EU.
0: Không để tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, kiểm soát chặt hành trình sản lượng và nguồn gốc thủy sản, đồng thời nâng cao ý thức của ngư dân là những nhiệm vụ Vĩnh Long đang tập trung thực hiện. Cùng với giảm dần khai thác ven bờ, chuyển đổi nghề xâm hại lớn sang nghề thân thiện với môi trường, địa phương đang nỗ lực thực hiện đầy đủ các khuyến nghị của EC, góp phần cùng cả nước sớm gỡ thẻ vàng IUU.
6: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Như thường lệ, trưa thứ bảy hàng tuần, chúng tôi điểm một số sự kiện và vấn đề trong nước đáng chú ý trong tuần thông qua những phát ngôn ấn tượng và những con số đáng chú ý.
7: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
8: Được đưa vào quy hoạch là sự ghi nhận của tổ chức, nhưng không phải là lời hứa về chức vụ, không phải là quyền được kế nhiệm, càng không phải là một vị trí để chờ đến lượt. Quy hoạch mở ra một giai đoạn rèn luyện nghiêm túc hơn, yêu cầu cao hơn, thử thách nhiều hơn, sàng lọc thực chất hơn.
9: Phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc gặp 701 cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư Quản lý đã chạm đúng vào căn bệnh cần loại bỏ trong công tác cán bộ. Tâm lý đã vào danh sách là đến lượt thăng tiến. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh đánh giá cán bộ phải nhìn vào việc khó đã giải quyết, điểm nghẽn đã tháo gỡ, tập thể và người kế cận đã xây dựng, niềm tin đã tạo dựng. Quy hoạch vì thế cần linh hoạt, rộng mở, liên tục sàng lọc và điều chỉnh. Điều quan trọng không phải là một cái tên nằm trong quy hoạch bao lâu mà sau quy hoạch cán bộ trưởng thành ra sao. Khi chức vụ không còn là lời hứa, trách nhiệm và kết quả thực tiễn phải trở thành tấm vé duy nhất để cán bộ được trao quyền.
10: Giảm 30% thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp. Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua áp dụng trong hai kỳ tính thuế 2026 và 2027 đối với cá nhân có thu nhập từ kinh doanh và doanh nghiệp, tổ chức có doanh thu hàng năm không quá 10 tỷ đồng. Đây là quyết định khoan sức đúng lúc cho nhóm có sức chống chịu mỏng, đang chịu áp lực chi phí và thị trường. Tuy vậy, giảm thuế chỉ phát huy tác dụng với chủ thể còn doanh thu, còn lợi nhuận để nộp thuế. Chính sách cần được đặt trong một gói hỗ trợ đồng bộ hơn về vốn, thủ tục và thị trường. Điều doanh nghiệp cần không chỉ là bớt một khoản phải nộp mà là thêm cơ hội để tồn tại, lớn lên và tạo việc làm.
9: 408.000 tỷ đồng là số tiền mà 12 ngân hàng đăng ký chương trình tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa với mức giảm lãi suất ưu đãi thêm từ 0,5 đến 2%.

0: 100% kèm miễn giảm phí. Theo các chuyên gia, thước đo của gói 408.000 tỷ đồng không phải là số vốn được công bố, mà là số hồ sơ khả thi được giải ngân. Dòng vốn chỉ thật sự trở thành động lực tăng trưởng khi ngân hàng dám đánh giá dòng tiền, phương án kinh doanh và chuỗi giá trị, thay vì chỉ nhìn vào tài sản đảm bảo.
1: Sau 17 năm sản xuất điện thoại tại Việt Nam, hai cơ sở của Samsung ở Bắc Ninh và Thái Nguyên đã đạt kim ngạch xuất khẩu lũy kế 500 tỷ đô la Mỹ. Đây là con số đáng tự hào, song cũng đặt ra câu hỏi về phần giá trị Việt Nam giữ lại. Tại cuộc tiếp Tổng Giám đốc điều hành Samsung Điện tử Rote Moon cách đây 2 ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị đưa Việt Nam từ cứ điểm sản xuất thành cứ điểm công nghệ, nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo. Chặng đường tiếp theo phải được đo bằng số kỹ sư Việt làm chủ công nghệ, số doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng và số sản phẩm được nghiên cứu tại Việt Nam. Tăng xuất khẩu là thành công, tăng nội lực công nghệ mới là thành công bền vững.
2: Tình trạng bệnh thành tích, gian lận, dạy thêm, học thêm, biến tướng, tiêu cực trong thi cử, rồi gánh nặng chi phí cho gia đình và phụ huynh học sinh gây bức xúc, ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục. Các thầy, các cô trước hết dạy học sinh, đầu tiên phải là đạo đức, phải là ý thức tuân thủ pháp luật.
0: Đây là phát biểu của Thủ tướng Lê Minh Hưng khi chủ trì hội nghị tổng kết năm học 2025-2026 và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2026-2027. Một nền giáo dục không thể trung thực nếu điểm số đẹp hơn năng lực thật, và cũng không thể sáng tạo khi giáo viên bị kéo khỏi chuyên môn bởi giấy tờ hình thức. Đổi mới đánh giá, vì vậy, không chỉ là sửa một kỳ thi, mà là trả sự trung thực về đúng vị trí nền móng của giáo dục.
1: Đã có 13 địa phương gồm 7 tỉnh, thành phố và 6 xã phường miễn phí hoặc là dự kiến miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2026-2027. Hà Nội là địa phương mới nhất công bố lộ trình nhưng chưa thực hiện trong năm học này vì không còn đủ thời gian lập dự toán, lựa chọn nhà thầu mà dự kiến bắt đầu từ năm học 2027-2028. Trái ngược với bước tiến chính sách, phụ huynh tại nhiều nơi vẫn phải đi gom từng cuốn sách giáo khoa mà chưa đủ bộ.
3: Năm nay thấy sách khó khăn quá, tìm mấy chỗ cũng không có luôn.
4: Cái môn bắt buộc thì sách giáo khoa rất là khan hiếm, ở có một số nơi là không còn quyển nào luôn.
5: Đi kiếm khắp Quy Nhơn luôn mà không có, chỗ nào cũng báo hết đó đâu. Chắc em vô học rồi em mượn sách mấy bạn, em in ra em học.
1: Nhà xuất bản giáo dục đã cung ứng 220 triệu bản sách giáo khoa và đang in bổ sung khoảng 9 triệu bản. Nghịch lý hiện nay cho thấy miễn phí sách không thể dừng ở tuyên bố ngân sách. Từ đăng ký nhu cầu, đấu thầu, phân phối đến thông tin cho phụ huynh phải khớp nhịp. Bởi trước ngày khai giảng, một cuốn sách thiếu vẫn là một cơ hội học tập bị chậm lại.
0: Hà Nội đặt mục tiêu mỗi xã phường bố trí ít nhất một điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày để các cụ được theo dõi sức khỏe, phục hồi chức năng và sinh hoạt cộng đồng mà vẫn sống cùng gia đình. Đây là chính sách cần thiết và cần được nhân rộng tại nhiều địa phương khi cả nước có khoảng 16 triệu rưỡi người từ 60 tuổi trở lên, tương đương 16% dân số và dự báo bước vào giai đoạn dân số già năm 2036. Hơn lúc nào hết, chăm sóc tuổi già phải chuyển từ ứng phó trong từng gia đình thành một cấu phần của y tế và an sinh cộng đồng.
1: Từ các vụ án liên quan đến Huấn Hoa Hồng và Hải Sapa TV, chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải đề nghị tăng hậu kiểm kinh doanh trực tuyến, ngăn người có sức ảnh hưởng lợi dụng lòng tin để bán hàng kém chất lượng. Những tài khoản mạng xã hội có hàng triệu người theo dõi có thể tạo doanh thu hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ đồng dù sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc khác với quảng cáo. Người tiêu dùng cần tỉnh táo trước tâm lý mua theo đám đông.
0: Hòa Thái Lan 2-2 ở chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 4-2 sau 2 lượt trận, bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup. Đây là lần đầu tuyển Việt Nam vô địch 2 kỳ liên tiếp và là lần thứ 4 đăng quang giải đấu số 1 khu vực. Sau chiến thắng, huấn luyện viên Kim Sang-sik tuyên bố giờ là lúc cầu thủ Việt Nam bước ra các sân chơi lớn hơn. Rõ ràng, ngôi vương Đông Nam Á chỉ thật sự có ý nghĩa khi trở thành bệ phóng để bóng đá Việt Nam tiến sâu hơn ở tầm châu lục.
6: Tiếp theo là trang tin thể thao.
7: Thưa quý vị và các bạn, hôm qua, Đoàn Thể thao Việt Nam đã chính thức chốt danh sách 498 thành viên, gồm 348 vận động viên tham dự ASEAN 2026 tại Aichi, Nagoya, Nhật Bản, sẽ diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10. Với chiến lược đầu tư trọng điểm và không dàn trải, Đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 4 đến 6 huy chương vàng. Niềm hy vọng số 1 tiếp tục được đặt vào các môn thể thao thế mạnh như bắn súng, karate và cầu mây. Đoàn Thể thao Việt Nam cũng chờ đợi sự đột phá ở các bộ môn điền kinh, bơi, cử tạ, thể thao điện tử và các môn bóng đồng đội. ASEAN 2026 được xem là thước đo quan trọng cho sự phát triển của thể thao thành tích cao Việt Nam sau kỳ SEA Games 33. Hướng tới mục tiêu lọt vào tứ kết ASEAN 2026, đội tuyển nữ Việt Nam đang cho thấy sự tự tin lớn sau 3 tuần rèn quân.

0: Dù phải tiếp cận với nhiều giáo án chiến thuật mới cùng yêu cầu chuyên môn khắt khe, toàn đội vẫn thể hiện khả năng thích nghi ấn tượng. Đánh giá về tinh thần tập luyện và sự bắt nhịp của các đồng đội, tiền vệ Kỳ Cựu Thái Thị Thảo chia sẻ.
1: Đội tuyển đã tập trung từ ngày 7 tháng 8 thì đợt này cũng có những cái bài tập mới nhưng mọi người cũng làm quen dần nên không hoàn toàn là bỡ ngỡ. Làm quen cũng rất là nhanh và kể cả chị em lớn cũng như là các bạn trẻ cũng hòa nhập rất là tốt.
0: Sự hòa nhập nhanh chóng của các nhân tố mới là điểm sáng lớn nhất trong đợt

0: Chắc là các em trẻ bây giờ có tốc độ rất là tốt so với lứa bọn em, có rất là nhiều em có tốc độ tốt, cũng cần cải thiện thêm về cái thể hình của các em. Có các em có thể là có tốc độ tốt nhưng mà cái về sức mạnh thì lại chưa được đảm bảo lắm, thì đó là những cái yếu tố để cho các em cần phải cải thiện cũng như là phát huy được cái thế mạnh của mình. Em nghĩ là cần rèn rũa và tập thêm.
1: Theo kế hoạch, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sẽ sang Trung Quốc tập huấn từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9. Đây sẽ là cữ dượt quan trọng để toàn đội rà soát lực lượng, tối ưu hóa đấu pháp, sẵn sàng tâm thế cho ASEAN 2026 sắp tới. Chiều tối mai, mùa giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2026-2027 sẽ chính thức mở màn bằng trận tranh siêu cúp quốc gia. Tâm điểm chú ý đang hướng về câu lạc bộ Công an thành phố Hồ Chí Minh. Đội bóng vừa trải qua đợt cải tổ mạnh mẽ để chinh phục những tham vọng mới. Dưới sự dẫn dắt của tân huấn luyện viên người Úc Arthur Dilas, sức mạnh của câu lạc bộ Công an thành phố Hồ Chí Minh được củng cố đáng kể nhờ dàn ngoại binh chất lượng, sát cánh cùng các ngôi sao như Tiến Linh, Quang Hùng, Patrick Lê Giang, Khoa Ngô hay Williams Minh Hoàng. Nhận định về quá trình chuẩn bị trước thềm đại chiến, tiền đạo Williams Minh Hoàng đầy tự tin chia sẻ.
2: Tinh thần cả đội lúc này rất tốt, chúng tôi đã sẵn sàng, như các bạn đã thấy. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng trong suốt thời gian qua và cuối tuần này sẽ chơi trận đấu đầu tiên ở mùa giải mới. Hy vọng mọi nỗ lực của chúng tôi sẽ được thể hiện ở trận tranh siêu cúp vào Chủ nhật này.
1: Thử thách đón chờ Công an thành phố Hồ Chí Minh trên sân hàng đẫy là câu lạc bộ Công an Hà Nội, nhà đương kim vô địch V-League dưới thời huấn luyện viên Manu Poking. Đội bóng thủ đô đang hừng hực khí thế sau tấm vé dự AFC Champions League Elite và rất khát khao giành chiếc cúp đầu mùa để tạo đà bảo vệ ngôi vương. Dù đối thủ rất sừng sỏ, Williams Minh Hoàng vẫn khẳng định quyết tâm.
2: Câu lạc bộ Công an Hà Nội là một đội bóng rất mạnh, ai cũng hiểu điều đó. Họ gặt hái được nhiều thành công và mới giành được quyền tham dự AFC Champions League Elite. Tuy nhiên, chúng tôi luôn tự tin, tôi chắc rằng những gì đã chuẩn bị trong suốt 6 tuần qua sẽ phát huy tác dụng và giúp chúng tôi giành được chiến thắng.
1: Rạng sáng nay, tại trận đấu sớm vòng 2 Ngoại hạng Anh 2026-2027, Man City tiếp tục phong độ ấn tượng khi giành chiến thắng tưng bừng 4-1 trước Crystal Palace ngay tại Selhurst Park. Tiền đạo Erling Haaland tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp. Hai bàn thắng còn lại của đội khách được ghi do công của Chotki. Đội chủ nhà Palace chỉ có một bàn rút ngắn tỷ số của Jeremy Pino. Chiến thắng áp đảo này giúp Man City duy trì mạch toàn thắng để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.
3: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, chiều nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, phía Nam từ 26 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Tin dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.

0: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Phần còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Diễn văn tại lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, nhìn lại chặng đường vẻ vang từ năm 1945 đến nay, mỗi người dân Việt Nam vô cùng tự hào, tự tôn dân tộc và càng thêm vững tin vào hành trình hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược hướng tới hai mốc son 100 năm lịch sử. Việt Nam sẵn sàng tham gia thiết thực hơn vào giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế, ủng hộ hệ thống đa phương, bình đẳng và công bằng. Sáng nay, Thành phố Hồ Chí Minh khởi công khánh thành 11 dự án với tổng mức đầu tư hơn 181.000 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực giao thông, môi trường, giáo dục, nhà ở xã hội và chỉnh trang đô thị. Các công trình thể hiện quyết tâm của thành phố trong huy động nguồn lực, tạo động lực phát triển và nâng cao chất lượng sống của người dân. 6 tháng sau khi xung đột Mỹ-Iran bùng phát, eo biển Hormuz đang trở thành trọng tâm mới của các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng. Thay vì chỉ tập trung vào các vấn đề quân sự và hạt nhân, các bên trung gian đang thúc đẩy những điều kiện cụ thể để khôi phục hoạt động hàng hải bình thường qua tuyến đường eo biển chiến lược này. Theo số liệu mới nhất của cơ quan giảm nhẹ rủi ro và quản lý thiên tai quốc gia Nepal, 626 người đã thiệt mạng và 1.924 người mất tích trong vụ lũ quét và sạt lở đất. Trong số những người mất tích có 517 người nước ngoài, hơn 3.700 người đã được cứu sống. Hiện còn khoảng 93 người tại Nepal đang bị ảnh hưởng và cần sự hỗ trợ khẩn cấp. Tại khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc, chính quyền xác nhận 5 người thiệt mạng và 558 người mất tích. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hùng Cường, Thanh Trường và Nguyễn Kiên thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
1: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
2: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt, trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến trường quay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
3: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam thì từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc đó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến cái sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội. Sâm Lai Châu có tới 82 saponin và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2.
2: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
3: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công hồng sâm thì bằng cái công nghệ hiện đại nó phát huy tối đa tác dụng của cái sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được saponin quý, tức là MR2. Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà quý hiếm. Qua cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, thì là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ sơ động mạch. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng là gì, khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp, nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái.
2: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình chuẩn 7 bước với hàm lượng hóa chất cao, đặc biệt là hóa chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120.
4: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Nhanh nhạy,
6: chính xác,
5: sinh động,
6: hữu ích.
7: Biên tập viên Quang Vinh xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu lạc bộ âm nhạc của Đài Tiếng Nói.

Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tối 24 tháng 7 tại nhà hát Âu Cơ Hà Nội đã diễn ra đêm nhạc Khát vọng tình yêu, đánh dấu chặng đường 20 năm hoạt động nghệ thuật của tiến sĩ ca sĩ Nguyễn Khánh Ly, giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ đến với đêm nhạc này qua các tiết mục ca nhạc mà chúng tôi thu thanh trực tiếp tại sân khấu biểu diễn. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tác phẩm Ký ức dòng sông của nhạc sĩ Quang Vinh do nghệ sĩ ưu tú Khánh Ly, nhóm Dòng Thời Gian và Dàn Hợp Xướng trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình nghệ thuật Khát vọng tình yêu là một chương trình ca nhạc hoành tráng do Nhà hát ca múa nhạc quốc gia Việt Nam thực hiện với sự chỉ đạo nghệ thuật của nghệ sĩ ưu tú Hải Linh, tổng đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Trường Bắc, giám đốc âm nhạc nghệ sĩ nhân dân Quang Vinh, giám đốc sản xuất nghệ sĩ ưu tú Tố Nga. Chương trình được tổ chức nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 là một đóa hoa tri ân dâng lên các anh hùng liệt sĩ, đồng thời gửi gắm thông điệp về hòa bình, lòng biết ơn và khát vọng cống hiến của người nghệ sĩ. Nói về mục đích, ý nghĩa của đêm nhạc Khát vọng tình yêu, tiến sĩ ca sĩ Nguyễn Khánh Ly chia sẻ.
1: Một chặng đường 20 năm quả là rất dài đối với một người phụ nữ, đúng không ạ? Có thể là với mọi người thì sẽ là rất là bình thường, nhưng đối với Khánh Ly là rất dài. Đây là một dấu mốc mà Khánh Ly đã đạt một cái giải thưởng đầu tiên về âm nhạc, đó là Tiếng Hát Truyền hình Hà Nội năm 2006. Ngày đó Khánh Ly đang học tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Và đến nay đã 20 năm, chặng đường rất dài. Và nhân dịp tháng 7 là tháng tri ân, Khánh Ly mong muốn tổ chức một đêm nhạc đầu tiên là để tri ân tất cả các quý vị khán giả. Thứ hai là tri ân người thầy của Khánh Ly, giáo sư nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Trung Kiên. Và thứ ba là tri ân tất cả những vị anh hùng

0: ngã xuống vì độc lập của đất nước.
1: Chúng ta vừa nghe chia sẻ của tiến sĩ ca sĩ Nguyễn Khánh Ly về mục đích, ý nghĩa của đêm nhạc Khát vọng tình yêu. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn nghe ca khúc Volga xinh đẹp, âm nhạc Nga do nghệ sĩ ưu tú Khánh Ly thể hiện.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình nghệ thuật Khát vọng tình yêu được cấu trúc như một câu chuyện âm nhạc gồm 3 chương với 20 tiết mục, 2 phóng sự hình cùng các cuộc phỏng vấn, giao lưu với nghệ sĩ ưu tú Khánh Ly và các nghệ sĩ tham gia đêm nhạc. Chương 1 có tiêu đề Ký ức dòng sông, chương 2 có tên gọi Chiến tranh và hòa bình và chương 3 có tiêu đề Khát vọng tình yêu. Chương 1 Ký ức dòng sông đưa khán giả trở về những miền ký ức, những chặng đường và dấu mốc thanh xuân trong âm nhạc, gồm 5 ca khúc nổi tiếng về các dòng sông như Đôi bờ và Volga xinh đẹp nhạc Nga, Sông Lô chiều cuối năm của nhạc sĩ Minh Quang, Ký ức dòng sông của nhạc sĩ Quang Vinh, Còn mãi với dòng sông, âm nhạc Phương Thảo, thơ Khánh Dương. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của nhà thơ Khánh Dương, tác giả lời của bài hát Còn mãi với dòng sông, âm nhạc của Phương Thảo về tiết mục này.
1: Thực ra cái bài hát này thì là trong một lần chúng tôi đi Quảng Trị thì cùng với cả nghệ sĩ nhân dân Phương Thảo đây. Thì anh em cũng thăm rất là nhiều vùng đất anh hùng, trong đó có Quảng Trị, Thành Cổ này, rồi có Vĩnh Linh anh hùng, Triệu Phong anh hùng, rồi cả cửa Việt nữa. Thế qua chuyến đi đấy thì tôi đi cùng bố thôi. Đấy, thế thì cũng rất là cảm động khi nghe câu chuyện kể về và cũng đã làm bài thơ, và sau đó thì nghệ sĩ nhân dân Phương Thảo thấy rất là thích và chị cũng đã rất là nhanh chóng để phổ nhạc bài thơ này. Đầu tiên không phải Khánh Ly hát đâu, mà đầu tiên là Trọng Tấn. Thế sau đó là Khánh Ly cũng rất yêu thích, và đây là một giọng nữ mà tôi rất là yêu thích. Đặc biệt là khi nghe Khánh Ly hát cái bài Còn mãi với non sông thì cảm thấy rất xúc động. Cảm thấy trong mỗi thớ thịt có một cái tình yêu đối với cả đất nước, với quê hương. Và xin tri ân những người liệt sĩ đã ngã xuống.
0: Vừa rồi là chia sẻ của nhà thơ Khánh Dương về bài hát Còn mãi với dòng sông. Nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ nghe bài hát này do nghệ sĩ ưu tú Khánh Ly trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, chương 2 Chiến tranh và Hòa bình gồm 9 tác phẩm là các ca khúc cách mạng nổi tiếng, những bài hát Nga được nhiều người yêu thích và các ca khúc có nội dung tri ân những người lính đã ngã xuống. Đó là các bài hát Những người lính sang sông của nhạc sĩ Đức Trịnh, Chiều hải cảng âm nhạc Nga, Lá đỏ của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, Đường lên phía trước của nhạc sĩ Thái Huyền, vân vân. Bên cạnh đó là các cuộc giao lưu phỏng vấn ca sĩ Khắc Hòa, nhóm Dòng Thời Gian và ca sĩ Khánh Ly gửi lời tri ân tới các thầy cô giáo. Bây giờ chúng ta sẽ nghe ca sĩ Khắc Hòa chia sẻ về một kỷ niệm khó quên với nghệ sĩ ưu tú Khánh Ly.
1: Chắc có lẽ là kỷ niệm đầu tiên mà Khắc Hòa và Khánh Ly có duyên được gặp với nhau là trước khi mà Hòa về công tác tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thì Khắc Hòa đã được đọc và tìm hiểu luận án tiến sĩ của tiến sĩ ca sĩ Khánh Ly. Và sau một thời gian làm việc tại khoa thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thì có rất là nhiều lần chị em cũng trao đổi với nhau và cũng có nhiều lần Khắc Hòa rất là bất ngờ khi đi vào phòng học và thấy cô Khánh Ly là một cô giáo rất nghiêm khắc, khác hẳn hoàn toàn so với Khánh Ly ở trên sân khấu và ngoài cuộc sống. Và theo Khắc Hòa nghĩ thì không chỉ Khắc Hòa hay là Khánh Ly mà tất cả các thầy cô, những người đang đào tạo những thế hệ học sinh tương lai thì đều rất là nghiêm túc với công tác giảng dạy của mình. Và Hòa cũng mong rằng các em học sinh sẽ luôn xem đó là một cái sự khích lệ của các thầy cô dành cho các em, và cũng hy vọng rằng những bông hoa là những học trò của Khánh Ly sẽ tỏa sáng cùng với cô giáo sau nhiều nhiều nhiều năm nữa.
0: Chúng ta vừa nghe ca sĩ Khắc Hòa chia sẻ về một kỷ niệm khó

0: Quý vị và các bạn thân mến, đến với chương 3 Khát vọng tình yêu, khán giả được thưởng thức 6 ca khúc nổi tiếng của Việt Nam và âm nhạc Nga. Đó là các bài hát Triệu Đóa Hồng âm nhạc Nga, Chiều Biên Giới của nhạc sĩ Trần Trung, Còn Gì Đẹp Hơn sáng tác Nguyễn Hùng, Hãy Đến Với Em của các nhạc sĩ Duy Thái, Xuân Phương, v.v. Và đêm nhạc được kết thúc với âm điệu vui tươi sôi nổi của liên khúc Tâm Sự Người Ca Sĩ Xin Cảm Ơn của hai nhạc sĩ Phú Quang và Thế Hiển. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của ca sĩ Lê Anh Dũng về chương trình này.
1: Lê Anh Dũng và nữ ca sĩ Kinh Ly là những người anh em ở ngoài đời rất là thân thiết. Và thứ hai nữa là cùng đồng nghiệp với nhau, cùng giảng dạy ở khoa thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Và Kinh Ly là một người mà Lê Anh Dũng rất là yêu quý, một người nghệ sĩ mà làm việc rất là chỉn chu, rất là đam mê, rất là nhiệt huyết với nghề. Và cũng một cái điều nữa mà ở hai anh em có sự tương đồng, đó chính là cái sự đa di năng ở trong thể hiện rất nhiều các dòng nhạc khác nhau. Chính vì vậy cho nên là Khánh Ly có mời Lê Anh Dũng tham gia chương trình live show của Khánh Ly. Đây là một cái điều mà anh Lê Anh Dũng cảm thấy rất là vui và vinh dự khi mà

0: được một người em, người đồng nghiệp của mình mời tham gia cái live show rất ý nghĩa trong sự nghiệp. Và live show này thì Lê Anh Dũng được ban tổ chức cũng như là đạo diễn chương trình cũng như là Khánh Ly chọn hai bài hát. Một bài hát là Sông Lô Chiều Cuối Năm của nhạc sĩ Minh Quang, và một bài hát là Chiều Biên Giới hát song ca cùng với nữ ca sĩ Khánh Ly.
1: Vừa rồi là chia sẻ của ca sĩ Lê Anh Dũng về đêm nhạc. Nối tiếp chương trình là bài hát Chiều Biên Giới của nhạc sĩ Trần Trung do nghệ sĩ ưu tú Khánh Ly và ca sĩ Lê Anh Dũng song ca.

0: Thưa quý vị và các bạn, với tài năng tâm huyết của các nghệ sĩ, ca sĩ và sự chuẩn bị công phu, chương trình nghệ thuật Khát vọng tình yêu đã kết thúc thành công trong sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Bây giờ, chúng ta sẽ nghe chia sẻ của khán giả Phương Mai về đêm nhạc này.
1: Đối với lứa tuổi như chúng mình thì một người nghệ sĩ như nghệ sĩ Khánh Ly thì đã có rất nhiều năm giảng dạy âm nhạc và đã có những cái nghiên cứu được ghi nhận như vậy thì đây là một live show rất là tuyệt vời. Đặc biệt là mình rất thích cái sự phối kết hợp của Khánh Ly và Minh Truyền.
0: Vừa rồi là chia sẻ của khán giả Phương Mai về đêm nhạc. Trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn nghe liên khúc Tâm sự người ca sĩ xin cảm ơn của hai nhạc sĩ Phú Quang và Thế Hiệt do nghệ sĩ ưu tú Khánh Ly và các nghệ sĩ tham gia chương trình trình bày. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: VOV1,
1: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
2: Chuyển đổi xanh.
0: Chuyển đổi xanh.
3: Các biên tập viên Minh Khánh và Đình Hiếu xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Chuyển đổi xanh. Mời quý vị đến với nội dung chính của chương trình hôm nay.
4: Chi phí sản xuất lớn, nguyên liệu đắt đỏ và chuỗi cung ứng chưa tối ưu khiến giá bán sản phẩm xanh cao hơn từ 10 đến 15% so với sản phẩm thông thường. Đây chính là rào cản khiến sản phẩm xanh gặp nhiều khó khăn khi mở rộng thị trường, dù nhận thức về nhãn xanh và tiêu dùng xanh của người tiêu dùng đang theo xu hướng khá tích cực. Giá cả, rào cản mở rộng thị trường của sản phẩm xanh, nội dung chính của chương trình Chuyển đổi xanh hôm nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, người tiêu dùng ủng hộ lối sống thân thiện với môi trường nhưng thường chần chừ khi lựa chọn mua sắm sản phẩm xanh. Chi phí đắt đỏ đang là rào cản lớn nhất đối với người dân trong việc duy trì thói quen tiêu dùng bền vững lâu dài.
1: Đều đặn mỗi sáng, bà Vũ Thị Thêm ở phường Hoàng Mai, Hà Nội lại dậy sớm, xách làn đi chợ truyền thống thay vì lựa chọn đi siêu thị. Dù biết mức độ tin cậy về chất lượng sản phẩm trong siêu thị sẽ cao hơn.
2: Nói chung là cái giá cả 15.000 mới đâu muốn, mới đâu rèn 15.000. Mà chẳng mua siêu thị bây giờ đâu đắt lắm. Ăn thì nó sạch thật đấy nhưng mà đắt.
1: Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ, nhất là tại các thành phố lớn, cũng như bà Thêm, câu chuyện cân đối chi tiêu là mối quan tâm hàng đầu của không ít người tiêu dùng.
3: Giá cả thị trường so với những cái năm trước thì nó có nhích lên thì mình cũng phải cân nhắc về chi tiêu để cho nó hợp lý với cuộc sống hiện tại.
4: Từ trước nay đi mua sắm hàng hóa tiêu dùng cho gia đình thì cũng chỉ biết qua về hàng hóa, chỉ quan tâm đến giá cả thôi. Thì còn các cái nhãn mác và cái chất lượng sản phẩm thì ít quan tâm đến.
1: Sự cân nhắc về giá cả mỗi khi mua hàng của người tiêu dùng là một thực tế. Và cũng thực tế là sự chênh lệch giá đáng kể giữa các sản phẩm có dán nhãn xanh với sản phẩm thông thường. Thậm chí có những mặt hàng như sản phẩm hữu cơ, giá có thể cao hơn từ 4 đến 5 lần. Điều này chính là rào cản khi sản phẩm xanh tiếp cận người tiêu dùng. Vì sao sản phẩm xanh lại có giá bán khá cao? Câu trả lời nằm ở chặng đường đầu tư cả về năng lực lẫn nguồn vốn của doanh nghiệp để có thể cho ra đời một sản phẩm đạt chuẩn. Ngoài nguyên liệu sạch phải lựa chọn kỹ càng, thì dây chuyền, quy trình sản xuất của doanh nghiệp theo định hướng xanh cũng phải đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe. Tiếp đến là chi phí cho các bước thử nghiệm, đánh giá để sản phẩm có thể đạt được chứng chỉ. Khâu vận chuyển, bảo quản cũng đòi hỏi điều kiện riêng biệt trong suốt quá trình từ nhà máy ra thị trường. Và sau cùng, tất cả các chi phí này đều cộng dồn vào giá thành sản phẩm. Ông Lê Minh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Xúc sản Visan nhìn nhận.
5: Đối với những cái doanh nghiệp mà đầu tư để đạt được cái sản phẩm xanh á, thì họ đầu tư chi phí rất là nhiều. Cho nên nó ảnh hưởng đến cái giá thành và ảnh hưởng đến giá thành á, thì ảnh hưởng đến cái giá bán. Ngoài ra, ở ngoài chợ truyền thống, á, người tiêu dùng cứ thấy là sản phẩm rẻ, cái vô cứ vào mua thôi. Như vậy thì rất là khó cho những cái đơn vị mà họ đã đầu tư.
1: Với con số 20% người tiêu dùng sử dụng sản phẩm xanh thường xuyên, có thể thấy bức tranh tiêu dùng xanh trong cộng đồng hiện còn khá tối màu. Ngay tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, hai trung tâm văn hóa kinh tế lớn nhất cả nước, tỷ lệ người tiêu dùng ủng hộ tiêu dùng xanh ở mức độ phổ biến cũng chỉ chiếm khoảng từ 12 đến 18%. Khi người tiêu dùng vẫn ưu tiên giá cả hơn chất lượng và giá trị bền vững, thì rõ ràng doanh nghiệp sẽ gặp khó trong việc mở rộng thị trường và thay đổi thói quen tiêu dùng. Tuy nhiên dù khó, nhưng không thể không làm, bởi ở thì tương lai gần, đây không còn là xu hướng mà là yêu cầu bắt buộc.
6: Doanh nghiệp phải đầu tư rất là nhiều thứ, từ điện năng lượng mặt trời, từ vật liệu xây dựng, vật liệu về chúng ta sử dụng hoặc là các phương tiện vận tải, chi phí sẽ rất là lớn. Do đó là đối với bài toán về chi phí, doanh nghiệp bây giờ chúng phải cân nhắc xem cái nào nên làm trước và cái nào nên làm sau, chúng ta bắt buộc phải làm. Đến năm 2050 khi mà chúng ta phải đảm bảo được cái cam kết là net zero cho cái phần phát triển khí thải, nếu không làm thì chúng ta sẽ bị rớt lại và đơn hàng nó sẽ đổ sang các cái quốc gia khác.
7: Cái thông điệp ở đây là chúng ta biết là cái quá trình chuyển đổi thì cái phí tổn nó rất là cao, thách thức rất là

0: nhiều, đầu tư có thể là lớn, chi phí tuân thủ nó cũng cao. Thế nhưng mình nếu doanh nghiệp mà nếu mà muốn thực sự phát triển bền vững thì đây là con đường tất yếu, không còn cách nào khác. Nên hiểu đây không hẳn là gánh nặng tài chính, mà đây khoản đầu tư cho phát triển bền vững, cho làm ăn kinh doanh có hiệu quả.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, trước những lo ngại về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm cùng mối quan tâm đến sức khỏe và môi trường, nhận thức của toàn xã hội về lợi ích của sản phẩm xanh đang ngày càng tích cực. Tuy nhiên, từ nhận thức tới hành động vẫn còn một khoảng cách.
2: Theo khảo sát mới đây của Hiệp hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao tại 4 thành phố lớn là Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ cho thấy, khoảng 80% người được hỏi hiểu rõ tiêu dùng xanh gắn với sản phẩm thân thiện với môi trường, tốt cho sức khỏe và quy trình sản xuất bền vững. Tuy nhiên, chỉ 20% lựa chọn sử dụng sản phẩm xanh thường xuyên, chủ yếu ở nhóm thực phẩm và đồ uống. Trên thang điểm 5, mức độ tiêu dùng xanh trung bình cũng chỉ đạt 2,6 điểm, tương đương với tần suất thỉnh thoảng. Những con số này cho thấy, để tiêu dùng xanh trở thành chuẩn mực phổ biến, sản phẩm phải dễ tiếp cận, đáng tin cậy và hợp túi tiền.
1: Thành lập năm 2015, điều gì khiến Cỏ Mềm Home Lab, một thương hiệu mỹ phẩm thuần Việt, có thể tìm được chỗ đứng trong thị trường mỹ phẩm vô cùng cạnh tranh? Chị Đặng Thuận Thảo, sáng lập thương hiệu, chia sẻ, chiến lược marketing mà doanh nghiệp áp dụng là giá cạnh tranh, cân bằng giữa chi phí nguyên liệu, công nghệ sản xuất và giá bán sản phẩm. Cùng với đó là triết lý cốt lõi, lành và thật.
3: Ví dụ như cái dòng xà bông thiên nhiên của Cỏ Mềm thì rất là nhiều khách hàng quốc tế họ ưa chuộng bởi vì là có cái độc đáo của thảo mộc Việt Nam và cái sản phẩm thì rất là phù hợp với xu hướng văn minh của thế giới, tức là vừa an toàn cho người sử dụng mà lại vừa an toàn cho môi trường. Thì những cái kiến thức mà mình được học thì mình sẽ cố gắng cập nhật cùng với lại cái sự phát triển của khoa học cũng như là cái xu hướng tiêu dùng của thế giới để mà ứng dụng vào sản phẩm của mình.
1: Tiêu dùng xanh tại Việt Nam gặp thách thức lớn từ giá cao, chất lượng sản phẩm chưa đạt kỳ vọng và độ phủ còn hạn chế. Thách thức này đòi hỏi doanh nghiệp phải tự đầu tư đổi mới sản xuất, tối ưu chi phí để giảm giá thành, thúc đẩy một tương lai tiêu dùng bền vững hơn. Từ góc độ doanh nghiệp, ông Tạ Văn Chí, quản lý marketing, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Tân Quang Minh và ông Lê Xuân Anh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Trúc Anh cho rằng, quan trọng là phải đầu tư bài bản ngay từ đầu, giá trị sản phẩm sẽ tăng lên và chi phí sản xuất ở các giai đoạn sẽ giảm đáng kể.
4: Hỗ trợ cho người tiêu dùng được cái giá tốt nhất thì việc doanh nghiệp quản lý ngay từ đầu vào, có là mình phải tìm nguyên liệu chất lượng nhưng mà cái giá ngay từ đầu vào nó phải rẻ rồi. Cái thứ hai là trong cái quá trình sản xuất, nó phải tối ưu hóa được tất cả những cái việc sản xuất để làm sao giá thành chi phí giảm xuống tốt nhất. Thứ ba nữa là mình phải quản lý thêm luôn cả bên ngoài thị trường, ngoài các kênh tiêu dùng để làm sao đó người tiêu dùng người ta vừa có lợi mà cái người bán hàng người ta cũng có lợi.
5: Khoa học công nghệ là cái kim chỉ nam và cái đòn bẩy để phát triển cái sản phẩm hàng hóa của mình, nó mang tính chất ổn định, nó có giá trị gia tăng hơn. Khi mà được ứng dụng những cái tiến bộ khoa học vào trong sản xuất là doanh nghiệp vận hành nó cũng rất dễ, sản phẩm đi vào thực tiễn, nó đi vào cuộc sống thì như vậy sản xuất nó ổn định hơn, giúp cho là doanh nghiệp là phát triển nó nhanh và bền vững hơn.
1: Khuyến nghị doanh nghiệp kiên định con đường xanh hóa, tiếp tục giải thích giá trị sản phẩm với người dùng, bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội Hàng Việt Nam chất lượng cao, gợi ý các doanh nghiệp giải pháp điều chỉnh quy cách. Thay vì chỉ bán những sản phẩm khối lượng, dung tích lớn, nhà sản xuất có thể chia nhỏ đơn vị sản phẩm để phù hợp với túi tiền khách hàng trong mỗi lần mua sắm. Một số doanh nghiệp cũng cho rằng trong lúc thị trường trong nước còn kén khách sản phẩm xanh vì giá đắt, thì doanh nghiệp có thể bám trụ bằng cách tiếp cận với nhóm khách hàng nước ngoài hoặc ưu tiên xuất khẩu để có đầu ra. Về lâu dài, giá thành sẽ giảm khi khả năng cải tiến sản phẩm và quy mô sản xuất tăng dần, đồng thời khả năng chi tiêu tốt hơn sẽ giúp sản phẩm xanh dần có chỗ đứng.
6: Chúng tôi hy vọng rằng sắp tới thì cái nhu cầu xanh sạch người tiêu dùng chấp nhận lỡ một cái chi phí là tốt hơn, họ trả cái giá cao hơn để mình thực hiện cái việc xanh tốt hơn.
1: Tiêu dùng xanh tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn ổn định về nhận thức, nhưng tăng trưởng chậm về hành vi. Trong trung hạn 2025-2027, xu hướng tiếp tục phát triển nhưng khó bứt phá nếu không có các can thiệp mang tính hệ thống từ phía chính sách và thị trường. Theo chuyên gia, cần tháo gỡ các điểm nghẽn thị trường gồm thu hẹp khoảng cách giá, chuẩn hóa và minh bạch thông tin, mở rộng độ bao phủ và tập trung vào nhóm khách hàng tiềm năng. Khi sức tiêu thụ của sản phẩm xanh tốt hơn và sự dịch chuyển trong hành vi mua sắm của người tiêu dùng hướng đến tiêu dùng xanh sẽ là động lực để thúc đẩy sản xuất xanh bền vững.
7: Hành trình xanh.

0: Chương trình được tiếp tục với một nội dung đáng chú ý khác, thưa quý vị, thưa các bạn. Iceland là một trong những vùng núi lửa hoạt động mạnh nhất thế giới, nằm trên một khe nứt giữa hai mảng kiến tạo. Là nơi có khoảng 30 hệ thống núi lửa, quốc gia này trung bình trải qua các đợt phun trào cứ 5 năm một lần. Những ngọn núi lửa bốc cháy tạo ra dung nham từ lâu đã là một lực không thể kiểm soát, phá hủy các tòa nhà và khu dân cư. Tuy nhiên, nếu lực dung nham đó có thể được chuyển hướng và khai thác hiệu quả để tạo ra những vật liệu mới thì sao? Một nhóm kiến trúc sư Iceland đang nghiên cứu ý tưởng sử dụng dung nham núi lửa nóng chảy làm vật liệu xây dựng với sự hỗ trợ của robot và các công nghệ tiên tiến. Ý tưởng này thu hút được sự quan tâm đặc biệt từ ngành xây dựng Iceland trong bối cảnh các nhà sản xuất bê tông đang nỗ lực tìm cách giảm phát thải CO2. Biên tập viên Phương Anh thông tin đến quý vị và các bạn trong phần cuối của chương trình hôm nay.
1: Ý tưởng này được kiến trúc sư Ahindu Panmadoti, người sáng lập công ty Arp Architecture và con trai là kiến trúc sư Anna đề xuất từ năm 2018. Bà Panmadoti cho biết,
2: chúng tôi đã chứng kiến vụ phun trào núi lửa ở Halluraun gần Vatnajökull, sông băng lớn nhất mà chúng tôi biết, và một lượng vật chất khổng lồ đã tràn ra.
1: Khi tận mắt chứng kiến những điều đó, chúng tôi đã nghĩ, wow, nó giống như bê tông nóng chảy vậy. Vậy tại sao chúng ta không thể làm gì đó với nó nhỉ? Dự án mang tên Lava Forming đề xuất biến dung nham thành vật liệu xây dựng, thậm chí có thể cung cấp đủ vật liệu để xây dựng nền móng cho cả một thành phố chỉ trong vài tuần. Tuy nhiên, các kiến trúc sư thừa nhận công nghệ hiện nay vẫn còn nhiều khoảng trống và dự án có thể phải mất khoảng 125 năm nữa mới thành hiện thực. Theo ý tưởng này, con người sẽ không trực tiếp xử lý dung nham do nhiệt độ cực cao. Thay vào đó, robot có thể di chuyển trên các cánh đồng dung nham, thu gom vật chất nóng chảy và tạo thành các kết cấu xây dựng. Một phương án khác là dẫn dung nham vào các nhà máy, sau đó sử dụng áp suất, nhiệt độ và thời gian để tạo ra những sản phẩm có hình dạng và đặc tính khác nhau. Các kiến trúc sư cho rằng đá bazan, thành phần phổ biến trong dung nham ở Iceland, có nhiều đặc tính phù hợp với xây dựng. Kiến trúc sư Anna chia sẻ thêm.
3: Đó là một vật liệu rất thú vị mà chúng tôi cũng rất quan tâm.
1: Bạn biết đấy, việc hình dung các thành phố và công trình kiến trúc được xây dựng với vật liệu như thế này là điều mà bạn chưa từng thấy trước đây. Chúng ta đã thấy rằng dung nham có đặc tính vật liệu rất khác. Chúng ta có thể thấy trong tự nhiên, đá bazan dạng cột rất kết tinh và rất bền chắc. Về mặt lý thuyết, có thể được sử dụng làm vật liệu xây dựng. Ý tưởng này cũng thu hút sự quan tâm của ngành xây dựng Iceland trong bối cảnh các nhà sản xuất bê tông đang tìm cách giảm phát thải khí CO2. Theo bà Panmadoti, bê tông hiện đã sử dụng vật liệu bazan ở tỷ lệ rất cao, khoảng 98%. Hiện lava forming, mặc dù vẫn chỉ là một ý tưởng mang tính tương lai, tuy nhiên các kiến trúc sư Iceland kỳ vọng dung nham vốn từng là mối đe dọa đối với cộng đồng dân cư, có thể một ngày nào đó lại trở thành nguồn tài nguyên phục vụ ngành xây dựng.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong khi dung nham tự nhiên nguội đi sẽ trở thành đá núi lửa như đá bazan, thì dự án Lava Forming lại hình dung đá nóng chảy như một dạng vật liệu xây dựng mới để đóng thành tường, cột và các yếu tố kiến trúc khác tạo ra một khu định cư mới. Các kiến trúc sư tham gia nghiên cứu dự án cũng cho rằng dung nham có thể cạnh tranh với bê tông nhưng bền vững hơn bởi nó sở hữu tất cả tính chất vật lý mà bê tông có. Tuy nhiên, dung nham nóng phun trào phát thải carbon bất kể được làm mát hay sử dụng ra sao. Vì vậy, dùng chúng thay thế bê tông sẽ giúp tránh phát thải tốt hơn. Và câu chuyện dùng dung nham xây dựng thành phố tương lai, ý tưởng độc đáo của các kiến trúc sư Iceland cũng đã kết thúc chương trình chuyển đổi xanh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
4: Có một mùa thu đã trở thành ký ức tự hào của cả dân tộc.
5: Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tộc rũ bùn đứng dậy chói lòa. Cách mạng tháng 8 năm 1945, một bước ngoặt vĩ đại, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do, đưa nhân dân Việt Nam trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.
4: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
6: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập.
5: Từ mùa thu ấy, 81 năm, một hành trình với biết bao gian khổ hy sinh nhưng cũng đầy tự hào. Chiến thắng Điện Biên Phủ

0: 1954, đại thắng mùa xuân năm 1975, non sông thu về một mối.
1: Và hôm nay, Việt Nam tự lực, tự cường, tự tin, chủ động hội nhập, vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
0: Kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Đài Tiếng Nói Việt Nam có nhiều nội dung hấp dẫn phát trên các kênh phát thanh, các báo điện tử và các nền tảng số. Mời quý vị và các bạn theo dõi.
2: Nhịp sống của đất nước,
3: bước chuyển mình của thế giới
4: được ghi nhận trung thực
2: và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình
2: trên kênh Thời sự VV1
4: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Hà Linh chào quý vị và các bạn. Quý thính giả thân mến, trong chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị nội dung cuộc tọa đàm với chủ đề Nơi bình yên nhất là cuộc sống ở quê nhà, với hai khách mời của chương trình là hai kiều bào Mỹ, luật sư Hoàng Duy Hùng và ông Nam Sơn Nguyễn Tấn Chí. Thưa quý vị và các bạn, luật sư Hoàng Duy Hùng và ông Nam Sơn Nguyễn Tấn Chí là những người Việt ở Mỹ đã nhiều năm. Luật sư Hoàng Duy Hùng hiện nay đi về sinh sống ở cả Mỹ và Việt Nam, còn ông Nam Sơn Nguyễn Tấn Chí đã về sống hẳn ở Việt Nam từ 4 năm qua. Đặc biệt đời sống ấy đã được xây đắp, được bồi tụ bằng quá trình đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước của lớp lớp các thế hệ người Việt những năm qua. Trong những ngày thu tháng 8 này, chúng ta cùng nhà báo Hoàng Hướng gặp gỡ luật sư Hoàng Duy Hùng và ông Nam Sơn Nguyễn Tấn Chí để nghe câu chuyện của các ông về cuộc sống ở Việt Nam và Mỹ, về giá trị của hòa bình, độc lập, thống nhất mà chúng ta sống hôm nay. Vâng, xin mời nhà báo Hoàng Hướng tiếp tục chương trình.
1: Vâng, xin cảm ơn luật sư Hoàng Duy Hùng, hạ sĩ Nam Sơn Nguyễn Tấn Chí hôm nay đã đến Hà Nội. Mấy hôm nay về với thủ đô Hà Nội thì cái thời tiết rồi khung cảnh ở thủ đô chào đón mình thế nào?
2: Trước tiên xin kính chào tất cả quý khán thính giả của đài VOV và xin kính chào anh Hoàng Hướng. Hà Nội tuyệt vời, mấy hôm nay tới thì trời mát nhưng tình người đây còn làm mát rượi hơn. Những người anh em đón chào một cách rất là chân tình, nồng ấm, làm cho rất là mát rượi, thưa anh Hoàng Hướng.
3: Dạ, tôi xin chào anh Hoàng Hướng, xin chào quý vị khán thính giả. Chúng tôi rất là vui mừng được trở lại Hà Nội ngày hôm nay và được tiếp xúc với đài.
1: Vâng. Điều gì mà các anh háo hức khi mà từ trên máy bay nhìn xuống thủ đô Hà Nội trong cái chuyến về lần này?
2: Nếu nói sự háo hức thì lần nào tới Hà Nội cũng có sự háo hức. Và lần nào tới Hà Nội cũng có sự ngạc nhiên. Đặc biệt là sự phát triển của Hà Nội về vấn đề thể hình. Phải nói chỉ cần có một thời gian thôi tới đây là choáng ngợp liền khi thấy Hà Nội phát triển kinh khủng. Một trong những cái mà ngạc nhiên là cái vòng đai 1 đó, anh Hoàng Hướng. Trước kia cứ nói là sẽ nối cho bằng được, không có nối nổi. Bây giờ về tới thấy cái vấn đề giải tỏa mặt bằng đã xong. Đây là một điều thay da đổi thịt, không phải chỉ riêng về thể chất. Và tức là mình thấy những sự xây cất như là Vingroup xây những cái nơi mà gọi là triển lãm một cách kinh khủng, nhưng là tư duy nữa, và thay da đổi thịt về tinh thần. Người dân Hà Nội, tôi về lại đây tôi thấy cái sự quyết tâm đó của cả nhà nước, của cả người dân là muốn có một cuộc sống văn minh, trật tự, an bình và phát triển. Không có độc lập nào mà không có giá của nó. Việt Nam nở hoa độc lập bằng máu, bằng chiến thắng Điện Biên Phủ, làm cho cả thế giới rúng động. Và bây giờ tôi có một cái ý nghĩ, đó là chúng ta ngày hôm nay không những phát triển về kinh tế, anh Hoàng Hướng xem thấy chúng ta rất an ninh, độc lập rất là thoải mái, nhưng mà an toàn.

0: phát triển, tôi cảm thấy rất là an tâm, đi đâu cũng rất là an tâm, dù có những sự khó khăn nào cũng vượt qua hết, đó là điều thấy rất là thật, thưa anh Hoàng Ngân.
1: Vâng, dạ thưa thì tôi cũng rất ít khi ra Hà Nội, nhưng mà mỗi lần ra Hà Nội cũng giống như anh Hùng vừa nói đó, là cả một cái sự thay đổi và làm cho tôi là hết sức là ngạc nhiên. Hay Hà Nội ngày hôm nay đã khác hẳn những cái lần mà tôi tới trước đây.
2: Vâng. Hôm nay thì ông luật sư Hoàng Duy Hùng thì rất quan tâm đến tư duy phát triển và con đường phát triển của Việt Nam. Còn ông Nguyễn Nam Sơn, Nguyễn Tấn Chí thì cũng rất quan tâm, đặc biệt là ở cái mảng văn hóa. Hôm nay chúng ta có lẽ bàn sâu hơn về cái câu chuyện con đường phát triển của Việt Nam. Thường thường kiều bào ở bên kia là hay nhìn về Việt Nam với cái nhận định ra sao?
0: Sự phát triển con đường mà Việt Nam chọn đâu phải chỉ là người Việt mới lấy làm ngưỡng mộ, mà chính cả những quốc gia lân cận như Thái Lan ngưỡng mộ. Họ ngưỡng mộ sự phát triển của Việt Nam. Năm nay nè, cứ năm nay thôi, Việt Nam qua mặt Thái Lan về cả GDP lẫn về vấn đề bình quân đầu người. Thì chính người Thái Lan nói nếu mà mình không có thay đổi giống như Việt Nam thì mình thua Việt Nam. Họ rất là ngại. Họ nhìn tới Việt Nam, họ cho rằng mình mà mới có mấy chục năm mà mình như vậy nữa thì huống chi khoảng chừng 10, 15 năm sau thì họ như thế nào. Do vậy con đường phát triển của Việt Nam, tôi nghĩ rằng tư duy của lãnh đạo

0: thì Việt Nam đi một cách rất là nhanh nhưng mà rất là vững chắc, và làm cho các quốc gia lân bang cũng rất là ngưỡng mộ cái sự phát triển của mình.
1: Nếu xét về khía cạnh phát triển con người cũng như văn hóa thì theo ông Nam Sơn Nguyễn Tân Chí có bình luận gì về cái câu chuyện là giữa Việt Nam với các nước như tôi vừa nêu ra?
0: Thật ra thì so Việt Nam với các nước bây giờ thì tôi thấy rất là hãnh diện, bởi vì Việt Nam phát triển rất là đồng bộ từ cái văn hóa cho tới cái tất cả những vấn đề an ninh của đất nước đều rất là tốt đẹp.
1: Và thời gian gần đây thì rất nhiều người ở bên Mỹ rồi ở nhiều nước châu Âu nữa về Việt Nam sống và có vẻ rất hài lòng với lại cuộc sống ở quê hương của mình. Có những cái cuộc sống đời thường như thế nào mà về Việt Nam thấy nó thoải mái hơn khi mà mình vẫn sống ở bên kia?
0: Cái thoải mái nhất mà tôi cảm thấy khi mà sống ở Việt Nam là cái tình cảm rất là nồng ấm. Tôi đã về đây tôi sống một thời gian cũng cỡ 4 năm rồi và tôi thấy rất là vui, cảm thấy rất là thoải mái trong cái đời sống hàng ngày. Mọi người đều đối xử với nhau mà cùng một dân tộc, rồi đi với nhau, ăn nói với nhau một cách rất là thông cảm với nhau, và xung quanh rất là, tôi thấy rất là hiền hòa. Mà tôi sống phải khoảng, trong khi đó sống ở hải ngoại đó thì nó buồn tẻ lắm, đời sống nó không có nồng ấm như ở Việt Nam. Và nhất là cái đặc biệt nhất là cái quê hương của mình, cái tình cảm quê hương nó tự nhiên làm mình nhìn thấy xung quanh mình ở đâu cũng là dễ thương hơn ở chỗ khác đó. Thành ra cái đời sống mà khi trở về đây tôi thấy sống vui vẻ là ở những cái điểm đó. Ban đầu thì cũng chỉ sống thử coi coi đời sống nó có thoải mái như mình mong muốn hay không, thì về là tôi quyết định đã luôn liền, bởi vì sống rất là tình, cảm thấy trong lòng mình lúc nào cũng thấy là thoải mái, thấy dễ chịu, bước ra đường hay đi đâu cũng thấy là dễ chịu hơn là cái đời sống ở bên Mỹ. Thật ra thì mỗi người có một cái quan niệm riêng, có người thì thích cái này cái kia thì họ ở Mỹ họ tiện hơn, nhưng mà với cá nhân tôi thì từ về đây tôi thấy đời sống ở đây rất là thích hợp, và cái quyết định của tôi là chắc chắn 100% là sẽ ở Việt Nam cho tới cái ngày cuối cùng của mình, chứ không có đi về. Nếu có đi về Mỹ là đi về thăm con, đi về chút rồi 1-2 tháng trở qua, chứ còn là sống ở Việt Nam luôn.
2: Luật sư Hoàng Duy Hùng nguyên là nghị viên bang Houston của Hoa Kỳ. Ông từng chống đối Việt Nam nhưng những năm gần đây, ông đã nhiều lần trở về Việt Nam, được Bộ Ngoại giao mời đi thăm Trường Sa. Ông đánh giá rất cao sự phát triển của đất nước và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Còn ông Nam Sơn Nguyễn Tấn Chí, nguyên là một nhà giáo ở Mỹ. Những năm trước ông muốn trở về Việt Nam nhưng còn nhiều e ngại. Giờ ông đã về ở hẳn tại Việt Nam cho tới cuối đời.
1: Lúc ban đầu thì luật sư Hoàng Duy Hùng cũng có nói về cái câu chuyện là thể chế. Thì ông thấy là nó có sự thay đổi gì trong cái việc vận hành của một chính quyền cũng như là đối với người dân?
3: Thưa anh Hoàng Hướng, bỏ đi cái cấp huyện, còn cấp trung ương và cấp xã thì chính yếu. Điều đó nó cũng có nhiều nét tương đồng với một số tiểu bang của Mỹ, liên bang và tiểu bang, nhưng mà khi mà tiểu bang thì họ chỉ còn tập trung vào tiểu bang và quận thôi. Điều đó thì là một điều tốt vì sao? Thể chế mà có quá nhiều cán bộ, quá nhiều cấp thì nhiều khi các cấp không có chịu trách nhiệm hay đá cái banh trách nhiệm cho các cấp khác. Đương nhiên trong vì một năm nó chưa đủ để chúng ta nhìn thấy được sự thay đổi liền. Tôi nghĩ là khoảng chừng 1-2 năm nữa thì sẽ cảm nhận một cách và thấy luôn rõ ràng khi mà guồng máy bắt đầu trơn tru.
1: Trở lại với cái câu hỏi của đối với luật sư Hoàng Duy Hùng là cái định hướng phát triển dài hơi 5 năm, 10 năm, thậm chí như Hà Nội hiện nay và đất nước mình tính đến 100 năm nữa, thì cái định hướng đấy là với cái đánh giá của một người Việt ở bên ngoài thấy thì nó sẽ giúp ích như thế nào, nó có sự thay đổi như thế nào trong cái phát triển của Việt Nam ở mọi mặt trong thời gian tới?
3: Về vấn đề mà định hướng

0: cho đất nước chương trình 25 năm, 50 năm, 100 năm thì như thế nào? Tôi từng là nghị viên của thành phố, cũng từng làm chính sách cho thành phố Houston. Thì tôi hiểu đó là nhu cầu bắt buộc. Thời đại này không còn tính 5-10 năm nữa, là vì nhiều khi 5-10 năm chúng ta còn phải cạnh tranh với những quốc gia lân cận hoặc là trên toàn cầu. Người lãnh đạo của đất nước phải có tầm nhìn cả trăm năm. Họ xây những đại học, họ tính toán khuôn viên đại học làm sao rộng đủ. Không phải lúc đó mà cả trăm năm sau, thì bây giờ 100 năm sau, những đại học Harvard, Princeton, thì họ thấy rằng á, những người mà họ lúc mà họ thành lập đại học, họ tính cả trăm năm cho khuôn viên đại học là đúng. Vì sao bây giờ đó, sinh viên học bây giờ đông mà nếu mà muốn phát triển thêm phải có chỗ. Tôi nói thí dụ như ông Nam Sơn của tôi biết ở thành phố Houston. Tôi nói con đường thí dụ như là cao tốc 288. Hồi xưa chúng tôi đi cách đây 30 năm, cái cao tốc đó nó chỉ là một làn thôi, ở chính giữa là. Vậy mà trong sở giao thông của Texas họ tính là cả trước đó là từ năm 1940 mấy sẽ mở ít nhất là 6 làn đường. Họ nói là trăm năm sau mở 6 làn đường. Thì bây giờ ông này ông về ông thấy rồi. 288 bây giờ là 6 làn đường, phải là như vậy. Người ta tính toán kế hoạch không phải là ngày mai, mà ta tính toán cho bao nhiêu thế hệ. Một người lo bằng trăm người làm. Kế hoạch của đất nước nếu mà chỉ nhìn tới tầm nhìn 5 năm, tầm nhìn 10 năm là chúng ta thua kém các cường quốc, thua kém các lân bang.
1: Khi mà trở về với Việt Nam rồi trong cái quần quay, trong cái sự phát triển như hiện nay, thì ông về Việt Nam ông thấy là cái nếp sống nào của người Việt mình, đặc biệt ví dụ như ở cái vùng quê nhà mình ở trong đấy, trong Châu Đốc An Giang ấy, cần phải được giữ gìn trong cái sự là phát triển nhanh hiện nay về đời sống, về kinh tế của Việt Nam.
2: Thật ra thì những cái sự thay đổi hiện có mà cho tôi nhìn thấy đó là một sự thay đổi rất là từ từ, và nó theo cái văn hóa của dân tộc. Ở cái nơi mình ở như vậy nó sẽ có thay đổi, nhưng mà không phải nó thay đổi một lần một qua, mà nó thay đổi từ từ từ từ. Mà tất cả những cái sự thay đổi đó gom chung lại nó phù hợp với cái đời sống thực tế của người dân, và nó phù hợp với cái văn hóa của dân tộc Việt Nam nữa. Thấy từ ngày mình sống, mình thấy có thay đổi. Nhưng mà cái sự thay đổi đó không có làm mình khó chịu, mà không có làm mình thấy là nó chệch hướng, mà nó dẫn theo cái trình độ tiến hóa của dân tộc. Đó là cái điều mà tôi nhận thấy ở quê hương của tôi.
1: Và xin cảm ơn giáo sư Hoàng Duy Hùng, xin cảm ơn ông Nam Sơn, Nguyễn Tân Chí hôm nay đã đến đây giao lưu rồi cũng trao đổi rất là nhiều câu chuyện thú vị với lại phóng viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị, những chia sẻ của hai khách mời trong tọa đàm Nơi Bình Yên Nhất Là Cuộc Sống Ở Quê Nhà đã khép lại chương trình Người Việt Ở Nước Ngoài Với Quê Hương hôm nay. Chương trình do Hà Linh biên tập và thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số tin đáng chú ý sau đây. Hai đối tượng đã lấy trộm chiếc vòng cổ bằng bạch kim và kim cương trị giá hàng triệu đô la tại Bảo tàng Nghệ thuật Ứng dụng thành phố Viên, Áo. Các cửa hàng đồ cũ giảm áp lực xử lý rác thải thời trang. Bây giờ là tin chi tiết. Khoảng 30 nghệ sĩ tại thành phố Portland, bang Oregon, nước Mỹ đang cùng tham gia dự án nghệ thuật công cộng mang tên Follow the Crowd, biến nhiều không gian trong thành phố thành một tuyến trải nghiệm nghệ thuật độc đáo. Các tác phẩm được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết giả tường Winwood của nhà văn Colleen Malloy, đồng thời kết nối với phiên bản phim hoạt hình Stop Motion mới do hãng Leica sản xuất. Những hình ảnh về loài quạ, một biểu tượng xuyên suốt thế giới kỳ ảo của Winwood, được các nghệ sĩ thể hiện bằng nhiều hình thức khác nhau, từ tranh vẽ, sắp đặt đến các tác phẩm nghệ thuật ngoài trời. Thay vì tập trung trong một phòng

0: triển lãm, các tác phẩm được đưa vào không gian đô thị, khuyến khích người dân và du khách vừa khám phá thành phố, vừa tìm hiểu câu chuyện văn học và điện ảnh. Dự án cho thấy cách văn học, điện ảnh và nghệ thuật công cộng có thể kết hợp tạo ra một trải nghiệm văn hóa tương tác ngay giữa đời sống đô thị. Nghệ thuật đương đại Hàn Quốc tiếp tục trở thành công cụ quảng bá sức mạnh mềm. Tạp chí Monocle vừa có bài phản ánh sự vươn ra quốc tế của nghệ thuật đương đại Hàn Quốc, cho rằng sức ảnh hưởng của văn hóa nước này không còn chỉ nằm ở K-pop, phim ảnh hay là mỹ phẩm. Các nghệ sĩ đương đại Hàn Quốc đang ngày càng xuất hiện tại những không gian nghệ thuật lớn trên thế giới. Nghệ sĩ Su Do-ho từng có triển lãm tại Tate Modern ở London, trong khi nghệ sĩ Lee Boon có triển lãm hồi tưởng tại Bảo tàng nghệ thuật đương đại Anweb vào tháng 11. Đời sống âm nhạc tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đang ngày càng đa dạng, phản ánh cộng đồng dân cư đa văn hóa của quốc gia vùng vịnh. Theo The Nationer, bên cạnh các ngôi sao Ả Rập và quốc tế, UAE đang chứng kiến sự phát triển của nhiều chương trình âm nhạc dành cho cộng đồng người Philippines, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều quốc gia khác. Các nghệ sĩ đến UAE biểu diễn không chỉ để phục vụ khán giả bản địa mà còn hướng tới hàng triệu cư dân nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại đây. Từ những sân khấu lớn đến các chương trình dành cho từng cộng đồng, nhiều dòng nhạc cùng tồn tại và tạo nên một thị trường giải trí sôi động. Theo The National, sự đa dạng trong các chương trình biểu diễn cho thấy âm nhạc đang trở thành cầu nối văn hóa, giúp các cộng đồng khác nhau duy trì bản sắc, đồng thời tăng cường giao lưu trong một xã hội ngày càng quốc tế hóa. Đối lập với sự xa hoa thường thấy ở Dubai, sự xuất hiện gần đây của các cửa hàng thời trang cũ đang mang lại một góc nhìn mới cho thành phố. Tại đây, thời trang cũ được quyên tặng gây quỹ cho người nghèo và trẻ em, giảm áp lực lên môi trường khi phải xử lý một khối lượng lớn rác thải thời trang mỗi năm. Phóng viên Nho Biển thông tin.
1: Tại cửa hàng Thrift for Good, khách hàng có thể lựa chọn quần áo, phụ kiện và đồ gia dụng được quyên tặng, với toàn bộ lợi nhuận được dùng để hỗ trợ cho các dự án từ thiện dành cho trẻ em thông qua sự hợp tác giữa cửa hàng và tổ chức phi lợi nhuận địa phương. Nhà sáng lập, kiêm giám đốc điều hành Jennifer Shaw cho biết, Dubai rất phù hợp với ý tưởng này.
2: Dubai là một địa điểm tuyệt vời cho ý tưởng này. Chúng tôi có rất nhiều quần áo và tất cả chúng tôi đều muốn tìm cách để đóng góp cho cộng đồng. Vì vậy, việc triển khai sáng kiến này tại đây sẽ giúp các cộng đồng xích lại gần nhau hơn để cùng tạo ra sự thay đổi. Đến nay, chúng tôi đã quyên góp gần 1,4 triệu đô la Mỹ cho 18 dự án từ thiện dành cho trẻ em trên toàn thế giới.
1: Đối với nhiều người dân và du khách, các cửa hàng theo mô hình này giúp họ dễ dàng trưng bày và định giá những bộ quần áo mà họ không còn muốn sử dụng nữa và cho phép người khác có thể tận dụng chúng.
2: Thật ra đây là lần đầu tiên tôi đi mua đồ cũ. Tôi nghe nói về việc này trên mạng xã hội rồi, nhưng tôi cảm thấy ở đây mình có thể khám phá nhiều thứ hơn, vượt ra ngoài vùng an toàn của mình. Tôi là một nhà tạo mẫu và người mua sắm cá nhân, vì vậy tôi có rất nhiều quần áo, rất nhiều đồ thiết kế, một số là đồ mới, một số là đồ cũ. Việc bày bán đồ của mình, định giá theo ý muốn và cho phép người khác tận dụng tất cả những thứ mà tôi có rất dễ dàng. Giờ đây tôi không còn đến trung tâm thương mại hay tìm kiếm bất kỳ bộ trang phục nào nữa. Thực tế là cũng có rất nhiều kiểu dáng, rất nhiều ý tưởng để tạo nên một bộ trang phục hoàn chỉnh. Và tôi thích tự mình tùy chỉnh những gì mình mặc.
1: Các tính toán cho thấy, mỗi năm gần 13 triệu tấn quần áo, tương đương khoảng 480 triệu đô la Mỹ bị vứt bỏ, dù vẫn còn dùng được tốt. Tái sử dụng đồ cũ vì thế đang trở thành phong cách sống nhận được nhiều sự ủng hộ.
0: Cảnh sát Áo cho biết hai đối tượng đóng vai người mua vé vào thăm bảo tàng nghệ thuật ứng dụng Viên đã đập vỡ tủ trưng bày, lấy đi một chiếc vòng cổ bằng bạch kim và kim cương nặng 200 carat rồi rời khỏi hiện trường. Đây là vụ mới nhất trong một loạt vụ đột nhập gây chấn động nhằm vào các bảo tàng ở châu Âu. Chiếc vòng cổ có giá trị lên tới hàng triệu đô la. Chiếc vòng cổ bị đánh cắp là một trong khoảng 500 hiện vật thuộc danh mục trưng bày tại triển lãm tôn vinh hai nhà thiết kế người Pháp Van Cleef và Arpels. Sự kiện diễn ra từ tháng 6 vừa qua và dự kiến kéo dài đến ngày 27 tháng 9 tới. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
4: Đối thoại.
5: Đối thoại.
6: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày một dân tộc sau hàng nghìn năm lịch sử đã đứng lên tuyên bố với thế giới quyền được sống trong độc lập, tự do và quyền tự quyết định vận mệnh của chính mình. 81 năm đã đi qua, một chặng đường đủ dài để chúng ta nhìn lại những gì cha ông đã làm được, những hy sinh, mất mát đã trải qua và những thành quả mà các thế hệ đã vun đắp trao lại cho hôm nay. nhưng có lẽ ý nghĩa của ngày Quốc khánh không chỉ nằm ở việc nhìn về quá

0: khứ, bởi mỗi thế hệ khi đứng trước lịch sử đều có một câu hỏi của riêng mình. Với thế hệ hôm nay, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để đất nước ngày càng hùng cường phát triển, có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế. Và trong chương trình đối thoại hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi nhìn lại những giá trị được mở ra từ ngày 2 tháng 9 năm 1945, để từ đó bàn về một câu chuyện Việt Nam cần làm gì để phát triển nhanh và bền vững, và làm thế nào để thu hút trọng dụng những người tài, những người có thể góp phần tạo nên năng lực phát triển mới cho đất nước. Và tham gia chương trình hôm nay, xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
1: Xin kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng, xin giới thiệu giáo sư Hoàng Văn Cường, đại biểu Quốc hội khóa 14-15, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
2: Vâng, xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng, xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình cùng chúng tôi hôm nay. Và thưa Phó Giáo sư Lê Văn Cường ạ, ngày 2 tháng 9 năm 1945 là dấu mốc khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc. Và nhìn lại 81 năm, nếu dùng một từ khóa để nối liền tinh thần độc lập của tuyên ngôn độc lập 2 tháng 9 năm 1945 với khát vọng vươn mình của dân tộc ngày hôm nay, thì ông sẽ chọn từ khóa nào và vì sao?
1: Tôi xin chọn cái từ khát vọng, bởi vì ấy, một cái nỗi khát khao mà một cái dân tộc mất nước, bị xóa tên trên bản đồ thế giới, một cái dân tộc bị nô lệ, bị áp bức, bị lầm than, thì bây giờ dưới cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta đã nhất tề đứng dậy để tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Rồi ấy là Hồ Chí Minh thay mặt quốc dân đồng bào đọc cái lời tuyên ngôn độc lập. Ấy là để gì ạ? Khẳng định lại cái giá trị rằng là gì? Một dân tộc sinh ra đều có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc, và mở ra một cái trang sử mới cho đất nước. Đấy là cái vấn đề là khát vọng. Cái thứ hai là bây giờ ấy, chúng ta bước vào thời kỳ đổi mới là 40 năm, ta đã tổng kết rồi. Thế nhưng ấy, ở Đại hội 14 cũng đặt ra một cái mục tiêu, đó là gì? Khơi dậy cái khát vọng phát triển đất nước để chúng ta ấy, là làm sao đấy là vượt qua được cái bẫy thu nhập trung bình mà các quốc gia khác đã mắc phải. Thế thì khơi dậy được cái khát vọng như vậy thì tôi nghĩ rằng ấy là chúng ta sẽ khơi dậy được cái tinh thần đoàn kết, cố kết cộng đồng của người Việt Nam, không kể là người Việt Nam trong nước hay người Việt Nam ở nước ngoài. Chúng ta sẽ khơi dậy được các cái nguồn lực để chúng ta phát triển, đưa đất nước của chúng ta vươn ra thế giới là gì ạ? Xứng tầm, là sánh vai với các bạn bè quốc tế ở Nam Châu.
0: Dạ vâng. Vậy còn thưa giáo sư Hoàng Văn Cường, nếu như mà năm 1945 độc lập trước hết là quyền của một dân tộc được tự quyết định vận mệnh của mình, thì ngày nay khi mà thế giới đã thay đổi rất là nhiều, chúng ta lại nói nhiều đến tự chủ và nói nhiều đến khát vọng, như là Phó Giáo sư Lê Văn Cường vừa mới trao đổi về khát vọng về kinh tế, công nghệ, năng lượng, dữ liệu, nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh. Vậy thì theo ông ạ, độc lập và tự chủ hôm nay có phải là hai câu chuyện khác nhau, hay là thực chất là một sự tiếp nối của cùng một khát vọng tự quyết ạ?
2: Vâng, thì tôi cũng rất là đồng tình với lại anh Lê Văn Cường là cái khát vọng đúng là một cái yêu khát, đó là một cái nguyện vọng thiết tha, nó mang tính trường tồn của mọi quốc gia, mọi dân tộc và ở bất kể một cái thời đại nào. Cho đến ngày hôm nay, các quốc gia, các nước, các dân tộc cũng luôn luôn phải tìm cách xây dựng, bảo vệ, xác lập cái chủ quyền, độc lập, tự chủ của mình. Chỉ trong bối cảnh hiện nay thì thế giới nó có nhiều thay đổi, đặc biệt là những cái vấn đề về độc lập tự chủ hiện nay nó không còn mang lại những yếu, nó không còn dừng lại ở những yếu tố mà như trước đây. Chúng ta nhìn thấy những thách thức về an ninh truyền thống thì nó đã được chuyển đổi sang những cái an ninh phi truyền thống, kể cả về chính trị, về kinh tế, về công nghệ, rồi là những vấn đề năng lượng, kể cả những vấn đề con người, văn hóa. Và trong cái bối cảnh thế giới biến đổi như thế thì mỗi quốc gia nó lại đang nằm trong một cái bối cảnh là nó toàn cầu hóa, một nước không còn là độc lập riêng với mình, mỗi một hoạt động từ kinh tế, từ công nghệ mà nó có tính chất đan xen, nó tính chất phụ thuộc lẫn nhau. Và chính vì vậy thì cái độc lập lúc này nó lại càng quan trọng hơn. Bởi vì không độc lập được, không tự chủ được thì rất dễ sẽ bị chịu ảnh hưởng tác động của những yếu tố bên ngoài. Nhiều khi là không độc lập được mình, không tạo ra được sức mạnh của mình thì mình sẽ bị cuốn theo những các cái dòng lũ của bên ngoài nó sẽ tạo ra. Và chính vì vậy thì trong bối cảnh hiện nay thì người ta đang phải tăng cường hơn và phải coi trọng hơn những yếu tố để độc lập tự chủ, mà đặc biệt là cái độc lập tự chủ hiện nay ấy, là những vấn đề mới, chẳng hạn như là vấn đề công nghệ mới. Và nếu như ai mà nắm được công nghệ, làm chủ được công nghệ thì sẽ làm chủ được cái cuộc chơi, thậm chí có vai trò điều tiết chi phối những quốc gia khác. Và chính như vậy thì cái độc lập tự chủ hiện nay nó đã biến đổi sang một cái nấc cao mới.

0: cái tầm mới, và đặc biệt là vấn đề liên quan đến khoa học, công nghệ, những vấn đề về năng lực tự chủ, về kinh tế, về chính trị, về tư tưởng, về văn hóa, và đặc biệt như ta nói là công nghệ.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời. Và cũng thưa hai vị khách mời, là từ một đất nước mà bước ra khỏi chiến tranh với vô vàn khó khăn, thì Việt Nam hôm nay trở thành một mắt xích ngày càng quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu. Hội nhập càng sâu cũng đặt ra yêu cầu về năng lực tự chủ càng lớn. Tuy nhiên thì tự chủ không thể chỉ được đo bằng việc sở hữu bao nhiêu nguồn lực, mà quan trọng hơn là khả năng tạo ra giá trị từ những nguồn lực ấy đến đâu. Và đây cũng chính là câu chuyện của mô hình phát triển và đã được đề cập trong nghị quyết 19 của Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam. Và thưa Phó giáo sư Lê Văn Cường ạ, theo ông thì vì sao đây là yêu cầu được Đảng ta đặt ra vào lúc này ạ?
2: Chúng ta thấy bước vào một cái thời kỳ mới, nó đặt ra những cái yêu cầu rất mới. Cho nên ấy, cái mô hình tăng trưởng cũ ấy, là dựa trên ấy, là cái tài nguyên thiên nhiên và cái nguồn lao động dồi dào, giá rẻ, tôi cho rằng kết thúc. Bởi vì hiện nay Việt Nam cũng bắt đầu chuẩn bị phải đón nhận cái nền kinh tế bạc, tức là chuyển sang cái thời kỳ dân số già. Chứ cũng đừng nghĩ rằng ấy là chúng ta là dân số trẻ nữa. Cái thứ hai ấy, là ở đây ấy, là cái khoa học công nghệ nó tạo ra một cái thách thức rất lớn mà tôi đồng tình với giáo sư Hoàng Văn Cường vừa nói đấy. Tức là nó tạo ra những cái thách thức về an ninh phi truyền thống rất lớn. Ví dụ như chúng ta trước kia chúng ta nói khát vọng độc lập tự do, thì chỉ nghĩ rằng ấy, đấy là cái an ninh truyền thống là một quốc gia khác đến áp đặt vào một quốc gia bên cạnh, hay là một quốc gia ở đâu đó. Thế nhưng bây giờ cái xâm lăng văn hóa nó khác. Bây giờ con người sinh ra mà không còn cội nguồn nữa thì nó cũng là vấn đề rất khác. Thế bây giờ nhiều khi chúng ta thấy rồi, thế thì chúng ta cũng học hỏi người ta. Ví dụ như cái làn sóng Hallyu, làn sóng Hàn Quốc, cái văn hóa của họ, họ phát triển và nó trở thành cái ngành công nghiệp văn hóa. Thế thì đấy là chúng ta có nên học tập không? Tôi nghĩ là nên. Và chúng ta cũng nên hội nhập. Thế thì ở đây ấy, chúng ta thấy cái nghị quyết 19 của Hội nghị Trung ương 2 ấy, đặt ra cái vấn đề gì? Là đổi mới cái mô hình tăng trưởng. Để làm sao ấy, là chúng ta bây giờ tăng trưởng ấy, là dựa trên gì? Đổi mới sáng tạo, dựa trên chuyển đổi số, dựa trên kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Đấy là những cái nét mà chúng ta phải quán triệt. Bởi vì tại sao tôi lại nghĩ là chúng ta phải quán triệt? Bởi vì như ban đầu chúng ta nói khát vọng, thì muốn giành được độc lập tự do thì không phải chỉ riêng Đảng và đội ngũ đảng viên, mà cần phải huy động sức mạnh của toàn dân tộc. Thì ở đây ấy, chuyển đổi cái mô hình này, nghị quyết 19 ấy, nêu 10 cái định hướng, tôi cho rằng ấy, là hết sức đúng đắn và phù hợp. Ở đây ấy, chúng ta cần phải nhấn mạnh với nhau một yếu tố, đó là bây giờ ấy, ví dụ là trong cái cũng ở Hội nghị Trung ương 3 nói về cái quy định 207 về những điều đảng viên không được làm, thì có những cái vi phạm trên môi trường mạng, đó là gì? Trước kia ta chỉ nói thông tin tài liệu, thì bây giờ chúng ta cần quan tâm sâu hơn, đó là dữ liệu. Bởi vì ấy, bây giờ dữ liệu nó trở thành tài nguyên, mà lộ lọt dữ liệu, lộ lọt bí mật là nó ảnh hưởng rất lớn đến an ninh quốc gia, đến cái môi trường sống của chúng ta. Thế cho nên ấy, là nghị quyết 19 đặt ra một cái vấn đề mà tôi mong rằng ấy, là chúng ta cần cùng nhau đồng tâm đoàn kết hiệp lực để thực hiện. Đó là chúng ta cùng nhau nhận thức rằng đã kết thúc cái vấn đề chúng ta phát triển dựa trên cái tài nguyên thiên nhiên sẵn có và cái nguồn lao động mà cũng hơi tự ti một chút, đó là giá rẻ, dồi dào, mà phải chuyển sang cái nguồn nhân lực chất lượng cao, để làm sao ấy không chỉ là thu hút được trọng dụng nhân tài ở trong nước mà ngoài nước, thậm chí những người nước ngoài yêu nước, yêu tổ quốc Việt Nam giúp chúng ta để chúng ta phát triển bước sang một cái giai đoạn mới, thì những cái mục tiêu tầm nhìn dài hạn thì chúng ta mới đạt được. Còn nếu không, tôi rất lo là chúng ta sẽ rơi vào cái bẫy thu nhập trung bình mà một số quốc gia ở bên cạnh chúng ta đang mắc phải.
1: Dạ vâng. Vậy còn giáo sư Hoàng Văn Cường ạ, dưới góc nhìn kinh tế thì những cái giới hạn nào của mô hình tăng trưởng cũ thì đang cảnh báo rằng là nếu như Việt Nam không thay đổi thì chúng ta sẽ lỡ nhịp phát triển, thưa ông?
0: Cái mô hình tăng trưởng cũ là cái mô hình tăng trưởng dựa vào vốn, dựa vào lao động giá rẻ và dựa vào tài nguyên. Tài nguyên đây là kể cả không phải chỉ khoáng sản đâu, kể cả chuyện chúng ta cứ dựa vào đất. Đấy, bán đất để lấy tiền thì đấy cũng là cái mà yếu tố tài nguyên. Thế thì ba yếu tố này chúng ta thấy hiện nay nó đều có giới hạn cả. Thứ nhất ấy, là nếu như chỉ dựa vào vốn, tức là cứ phải tăng vốn lên thì mới tăng được cái sản lượng đầu ra, thì chúng ta nhìn thấy ở Việt Nam mình cái chỉ số người ta gọi là chỉ số ICO nó càng cao, mà chỉ số ICO cao tức là phải tôi tiêu tốn rất nhiều vốn thì mới tạo ra một đồng mới, và như vậy thì cái hiệu quả đầu tư không có. Mà chúng ta cũng nhìn thấy ngay hiện nay thôi, cứ doanh nghiệp nào bây giờ mà cần huy động vốn là rất khó khăn rồi, nhưng mà những doanh nghiệp đi vào công nghệ thì nó không cần về vốn, nó sử dụng lao động, sử dụng chất xám thì nó lại phát triển rất nhanh. Đấy, cho nên là cái giới hạn thứ nhất là

0: vốn. Thứ hai về tài nguyên thì chúng ta biết rằng là những cái nguồn tài nguyên nó chỉ có giới hạn thôi. Nhưng mà đặc biệt hiện nay ấy, trong cái xu thế về chuyển đổi xanh ấy, thì người ta lại đưa ra tài nguyên trở thành một cái tiêu chuẩn để cạnh tranh, tiêu chuẩn để bước chân vào thị trường thế giới. Nếu như anh mà đi vào khai thác tài nguyên thì ngay lập tức những cái hoạt động, những cái sản phẩm của anh không thể nào bước chân vào những thị trường thế giới được. Mà chỉ khi nào anh phải bảo vệ tài nguyên, anh phải quản trị tài nguyên, anh phải đưa đến tiêu chuẩn tài nguyên tốt thì khi đấy anh mới là cái sản phẩm được thế giới chấp nhận. Và như vậy thì tài nguyên không còn là yếu tố nguồn lực đầu vào nữa. Yếu tố thứ ba là chúng ta dựa vào lao động giá rẻ. Thì lao động giá rẻ trước đây ấy, thì cái lực lượng lao động nhiều thì chúng ta phải cố gắng tạo công ăn việc làm. Thế nhưng mà đến nay chúng ta biết rằng là đang cái xu hướng gọi là già hóa và cái lực lượng lao động trẻ ít dần đi, người ta gọi là cái thời kỳ dân số vàng đang qua dần. Và như vậy chuyển sang đến dân số vàng ấy, thì lúc đấy không thể nào cứ tăng cái sức lao động lên được, phải tăng lên làm việc nhiều mà phải nghĩ đến cái chuyện là làm sao năng suất cao, tiền lương cao, tích lũy ngày hôm nay để cho tương lai khi tuổi già. Và chính cái điều này nó đang đặt ra chúng ta một cái điều là chúng ta hiện nay đang đứng ở một cái nền kinh tế sử dụng lao động giá rẻ, thì cái hoạt động sản xuất chúng ta chủ yếu là hoạt động gia công lắp ráp. Đấy, và gia công lắp ráp là những cái hoạt động mà nó tạo ra giá trị gia tăng rất thấp. Ví dụ may một cái áo cho một cái hãng, người ta mang ở nước ngoài người ta bán 20 đô, nhưng mà người gia công trong nước ta chỉ được 2 đô thôi. Và như vậy chúng ta gọi là chúng ta đang nằm ở cái khâu có giá trị gia tăng thấp nhất, gọi là đáy của đường cong nụ cười trong chuỗi giá trị. Và khi nằm ở chuỗi giá trị thấp nhất như thế thì chúng ta không thể tăng năng suất lao động được. Mà không tăng năng suất lao động cho nên cái năng suất lao động Việt Nam ta hiện nay đang đánh giá là thấp nhất thế giới là vì thế. Chính vì vậy cho nên nó đòi hỏi chúng ta phải thay đổi cái mô hình này. Thì trong bối cảnh đó, thế giới lại đang đặt ra một cơ hội. Đó là cách mạng công nghiệp 4.0. Đó là chuyển đổi số, đó là AI, đó là chuyển đổi xanh. Và khi cái bối cảnh này ấy, thì nó đặt tất cả quốc gia cùng ở một bài xuất phát. Những nước đã phát triển cao rồi hay những nước mà chưa đang mới phát triển đều ngang nhau. Nếu như anh nhanh chóng anh đi vào thì anh sẽ được làm chủ công nghệ. Và anh làm chủ công nghệ thì anh sẽ bứt phá đi lên để trở thành những nước mà dẫn đầu. Ngược lại nếu như anh mà chậm chân mà những nước khác người ta đã nắm công nghệ rồi, người ta đi trước rồi thì mình đuổi theo thì không bao giờ trở thành một cái nước mà nắm được cái chuỗi giá trị cao. Chính vì vậy người ta mới nói rằng là đây là cái thời kỳ mà chúng ta phải bứt phá, phải từ bỏ, chuyển từ mô hình cũ sang mô hình mới là dựa vào công nghệ, dựa vào đổi mới sáng tạo. Và người ta nói rằng là ngay bây giờ phải hành động hoặc là không bao giờ. Nếu như không hiện lúc này thì chúng ta lại tiếp tục tụt hậu và sẽ rơi vào cái bẫy thủ trung bình và lỡ đi cái nhịp phát triển.
1: Dạ vâng, rõ ràng là trao đổi của các vị khách mời thì chúng ta thấy rằng là một quốc gia thì có thể là có tài nguyên, có vốn, có cơ sở hạ tầng, nhưng mà để biến tất cả những cái nguồn lực ấy thành năng lực cạnh tranh thì cuối cùng vẫn cần đó là con người, và đặc biệt là những người có tri thức, năng lực sáng tạo, tinh thần dấn thân và khát vọng tạo ra những giá trị mới. Và để tiếp tục chương trình thì mời quý vị và các bạn cùng các vị khách mời sẽ nghe bài viết của phóng viên Lại Hoa.
2: Hơn nửa thế kỷ cống hiến cho nền vật lý đỉnh cao thế giới, giáo sư Trần Thanh Vân không chỉ ghi dấu ấn trong khoa học bằng những công trình nghiên cứu mà còn dành hơn 30 năm để bền bỉ kết nối trí tuệ Việt Nam với tinh hoa khoa học quốc tế. Thông qua hội gặp gỡ Việt Nam và Trung tâm Quốc tế Khoa học, Giáo dục liên ngành tại Quy Nhơn, ông đã đưa hàng nghìn nhà khoa học danh tiếng thế giới đến với Việt Nam, trong đó có 15 chủ nhân của giải Nobel. Hành trình ấy không đơn thuần là những cuộc gặp gỡ khoa học mà còn là một cách mở rộng không gian tri thức, gieo những hạt giống nhân tài và vun đắp khát vọng đưa khoa học Việt Nam tiến xa hơn. Ở giáo sư Trần Thanh Vân, tinh thần phụng sự Tổ quốc được thể hiện bằng một lựa chọn nhất quán, đó là kết nối, thu hút, tạo điều kiện để những người làm khoa học có thể đóng góp lâu dài cho đất nước.
3: Tất cả anh em khoa học đều được mong muốn từ lâu. Chúng ta cần phải có những người nhân tài về mọc rễ ở Việt Nam. Chúng phải về trong 1-2 tháng hay về thuyết trình này, thuyết trình nọ, về để đào tạo ở Việt Nam. Con đường của chúng tôi là chúng tôi luôn luôn thúc đẩy và chọn lựa các nhà khoa học trẻ, đưa các nhà khoa học trẻ đang ở ngoài quốc. Họ vì Việt Nam, họ làm cho Việt Nam tiến tới. Hiện nay Việt Nam đang rất thiếu, đang rất cần những nhà khoa học. Đấy là công trình của tôi, cái của tôi đã làm được.
2: Từ câu chuyện của giáo sư Trần Thanh Vân cho thấy, thu hút nhân tài chưa bao giờ là câu chuyện của chế độ đãi ngộ. Với những người làm khoa học, điều quan trọng không kém, thậm chí mang tính quyết định là được tôn trọng, được tự do sáng tạo, được làm việc trong môi trường liêm chính và có cơ hội tạo ra những giá trị thực chất. Đó cũng là vấn đề được Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Tiến sĩ Khoa học Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, nhấn mạnh.
4: Tiếp tục xây dựng và phát huy cái vai trò của đội ngũ trí thức hiện nay, kêu gọi nhân tài từ nước ngoài về, thì cái đó quý lắm, đúng là, nhưng mà làm thế nào để mời họ về được? rồi có cơ chế, có chính sách, có cái cách thế nào đấy để mời họ về tham gia được. Cái đấy nghĩa là ta phải có rất nhiều con đường tập hợp và xây dựng cái đội ngũ trí thức.
3: Phải tôn trọng trí thức, sử dụng trí thức, vinh danh trí thức và tạo điều kiện cho trí thức làm việc. Ở đây không phải chỉ đồng lương đâu, mà điều kiện làm việc, tôn trọng họ, giao việc cho họ.
2: Như vậy, bài toán thu hút và trọng dụng nhân tài đang đặt ra yêu cầu phải thay đổi từ gốc cách thức quản lý và sử dụng nguồn trí tuệ. Thực tế cho thấy một trong những điểm nghẽn hiện nay là phương thức quản lý còn nặng về hành chính. Việc đánh giá đôi khi phụ thuộc nhiều vào bằng cấp, quy trình còn phức tạp, trong khi nghiên cứu khoa học lại luôn cần không gian cho thử nghiệm sáng tạo và khả năng chấp nhận thất bại. Bởi vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là thu hút người tài mà quan trọng hơn là phải trao cho môi trường và quyền hạn để tạo giá trị. Giáo sư Vũ Minh Giang, nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng.
5: Nguồn nhân lực là một cái tài nguyên vô cùng quý giá, nhưng nhân tài đấy thì đặc biệt quý hiếm. Muốn xây dựng một đất nước hùng cường, thực hiện cái khát vọng ngàn đời trong cái kỷ nguyên mới này thì không cách gì khác là chúng ta phải có nhiều nhân tài chung tay góp sức. Thì đấy chính là cái tư tưởng lớn. Tôi nghĩ rằng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đấy đã thể hiện nhất quán. Nó là một ý tưởng lớn lao xuyên thế kỷ.
1: Dạ vâng, thưa hai vị khách mời ạ, câu chuyện của giáo sư Trần Thanh Vân trong bài viết vừa rồi thì cho thấy là nhân tài thì không chỉ tìm kiếm chế độ đãi ngộ mà tìm kiếm không gian sáng tạo. Vậy trong bối cảnh mới, khái niệm nhân tài cần được thể chế hóa ra sao để không bị bó hẹp trong bằng cấp hay là quy trình hành chính ạ? Xin mời giáo sư Hoàng Văn Cường ạ.
0: Đúng là để trọng dụng nhân tài thì vấn đề đầu tiên là chúng ta cần phải thay đổi cái cách nhìn nhận cái nhân tài như thế nào là nhân tài. Và cái thay đổi ở đây thì tôi cho rằng là đúng là phải thay đổi cái nhận diện từ đầu vào, tức là dựa vào bằng cấp, thì bây giờ phải chuyển sang là phải nhận diện dựa vào đầu ra, tức là dựa vào cái năng lực người ta có thể làm được việc gì, và lấy cái đó làm cái thước đo nhân tài. Và chúng ta biết rằng là nhân tài ấy, tức là cái người có tài có thể làm được cái việc mà người khác không làm được, tức là phải có những cái việc khó giao cho họ, và đấy mới là cái thử thách. Và chính như vậy thì cái khâu mà tuyển dụng nhân tài thì chúng ta cũng phải thay đổi cái kiểu chúng ta tuyển dụng hiện nay là cái đúng quy trình, đúng quy định. Đấy, chẳng hạn như là cứ người có bằng giỏi, bằng xuất sắc thì coi nhân tài đó. Thế thì có khi nó chỉ đúng cái quy định thôi, nhưng mà chưa chắc đã tuyển được đúng người và đúng việc. Và khi mà chúng ta nếu muốn tuyển đúng người đúng việc ấy, thì chúng ta phải ưu tiên cho cái việc là phải thử thách họ. Đấy, nãy người tài thì không cần phải ưu tiên trong cái chuyện là được vào thẳng, mà anh được vào, anh sẽ có cơ hội để anh thử thách và có cơ hội giao việc cho họ, họ làm tốt và họ làm được những việc người không làm được. Đấy chính là cái nhân tài để chúng ta tuyển dụng. Tránh tình trạng như vừa qua chúng ta cứ đưa ra những quy định là những người có bằng cấp như thế này thì được coi nhân tài, được tuyển thẳng. Và có những người nói với tôi một cái điều rất là đáng buồn là bây giờ hướng dẫn một cái em mới vào mà thuộc diện tuyển nhân tài ấy, nó còn khó hơn là hướng dẫn một cái em học sinh bình thường. Bởi học sinh bình thường có khi cũng làm việc rất nhanh, nhưng mà nhân tài này có khi người ta sao cao siêu quá trên hướng dẫn nó rất khó, khó để mà người ta thạo việc. Rõ ràng đấy là một cái điều chúng ta thấy nếu chỉ dựa vào hình thức đầu vào bằng cấp thì dẫn đến cái thực chất nó không có. Và chúng ta cũng phải thấy một điều thế này, chúng ta không nói rằng cái người này là không có tài, nhưng mà đã là nhân tài thì người ta chỉ tài một thứ thôi. Người ta có giỏi về chỗ này nhưng không giỏi chỗ khác, và người ta phải giao được đúng cái việc. Và như vậy thì chúng ta phải tìm được những bài toán khó, những cái gì nó phù hợp mà giao đúng cho họ, và đúng cho họ rồi họ làm tốt. Chứ người nhân tài không phải là người chịu khó, không phải người chăm chỉ đấy, không phải là cái gì người ta cũng làm được. Và như vậy thì chúng ta phải có cái cơ hội để người ta bộc lộ cái tài năng của mình. Hay nói khác là cũng phải có những các cái chính sách, cũng phải có những cái giải pháp, và đặc biệt là có những cái nhiệm vụ, những bài toán để thử thách và để nhận diện đúng ai là cái nhân tài.
1: Dạ vâng, chúng tôi muốn nghe thêm ý kiến của Phó Giáo sư Lê Văn Cường.
6: Tôi cho rằng ấy là hiện nay thực ra ấy, nó là một cái bài toán khó đấy. Bởi vì đơn giản một chút, kê khai lý lịch, thì trước kia chúng ta dùng một cái cụm từ ấy là trình độ văn hóa. Thế thấy rằng trình độ văn hóa thì không đúng, bởi vì rất nhiều người hay là trình độ học vấn thấp nhưng trình độ văn hóa cao, mà ngược lại có những người trình độ học vấn cao nhưng ấy là trình độ văn hóa thấp. Thế thì vấn đề cái bài toán đặt ra cho những nhà quản lý là gì? Đó là ấy, anh lấy cái gì để đo. Thì bây giờ đấy, tôi đồng tình với giáo sư Cường là thế này, hiện nay một số tỉnh người ta nói rằng ấy là ông này là giáo sư về là được thưởng ngay 1 tỷ, ông phó giáo sư 700 triệu, ông tiến sĩ về là tôi thưởng luôn cho ông ấy là 500 triệu, rồi xong đó là bố trí công việc. Thế thì những cái đấy

0: là cũng là cái bài toán khó. Bởi vì không lấy cái đấy làm thước đo thì lấy cái gì? Thì tôi đồng tình là lấy sản phẩm đầu ra làm thước đo. Tôi nói ví dụ, ở đây anh đang cần bác sĩ giỏi. Thế thì vấn đề ấy là bác sĩ ấy về, thì ví dụ ông ấy làm về xương khớp thì ông ấy chữa trị và hiệu quả đến đâu, hay rồi là ông về tim mạch thì nó là thế nào. Thế chứ bây giờ ấy là nếu mà chúng ta ấy chỉ dựa, tôi cho rằng ấy là cần phải đa dạng hóa. Một, đương nhiên vẫn phải cần bằng cấp, vẫn phải có cái đấy để đánh giá chứ, nếu không thì không đánh giá được. Thứ hai ấy là cần ấy là cái thước đo nữa song hành, đó là sản phẩm đầu ra. Anh cống hiến tốt, anh làm tốt sẽ có chế độ đãi ngộ. Và một cái thứ ba tôi cho rằng cũng nên, đó là gì? Chấp nhận rủi ro. Bởi vì ấy là nói gì thì nói, tôi nhớ lại cái nhà bác học Edison ấy, Thomas Edison, ông có hơn 1.000 phát minh sáng chế. Thế nhưng ấy là vấn đề là cũng vô vàn thất bại thì ông mới có được một cái phát minh. Chứ không phải là cứ hễ ông ấy nghĩ ra cái gì thì nó trở thành phát minh sáng chế hết.
1: Vâng, rõ ràng là điều đấy cũng giống như là giáo sư Hoàng Văn Cường trao đổi, phải có cơ hội để cho họ bộc lộ cái tài năng, đúng không ạ? Và chúng ta cũng thấy là các khách mời thì cũng đã nói nhiều về thu hút nhân tài, nhưng mà thu hút thì mới chỉ là bước đầu thôi. Bởi vì một người tài thì có thể được mời về, nhưng mà để họ ở lại và phát huy năng lực lại là câu chuyện khác. Và theo giáo sư Hoàng Văn Cường ạ, đâu là những cái yếu tố quyết định việc giữ chân và trọng dụng nhân tài ạ?
2: À, đúng như thế, chúng ta thu hút, nhưng mà nếu chúng ta không có cái cơ hội, không tạo ra những cái đất để cho họ dụng võ, thì có khi cái nhân tài đấy nó cũng sẽ bị thôi chuột đi, hoặc thậm chí người ta chán rồi người ta cũng bỏ đi chứ người ta không ở đấy. Đấy, do vậy cho nên tôi cho rằng cái việc đầu tiên ấy là khi chúng ta muốn tuyển dụng nhân tài thì chúng ta phải tìm xem là chúng ta cần phải có những bài toán khó hay không, có những nhiệm vụ cần phải người tài hay không, hay là những nhiệm vụ ai cũng làm được thì cần gì phải đặt ra những vấn đề nhân tài. Đấy, phải có những bài toán khó. Tất nhiên chúng ta đều biết rằng là đất nước chúng ta hiện nay đang rất nhiều những bài toán khó, cần những người tài có cái lời giải. Và như vậy thì trước hết phải xác định cái bài toán khó. Và khi có cái bài toán khó rồi thì chúng ta đưa cái bài toán khó ra, chúng ta làm cái tiêu chí để mà mời gọi. Và khi mời gọi rồi thì chúng ta phải giao cái việc đấy cho cái người có tài đúng việc. Đấy. Chỉ khi nào mà người tài được giao đúng cái việc khó thì người ta mới bộc lộ. Chứ còn nếu như mà người tài mà lại giao cho họ những việc bình thường, có khi người ta làm còn thua những người không tài. Đấy. Và như vậy thì có khi chúng ta đánh giá vô gì nhân tài kém quá, bởi vì chúng ta giao không đúng việc cho họ, nó không đúng tầm của họ. Đấy. Và cái điều thứ hai nữa là khi mà đã giao việc cho người tài rồi, tức là những vấn đề người ta phải tìm ra những cách mới, tìm ra những thứ mà người ta do người ta phải nghĩ ra cách làm, chứ không phải là ai cũng biết để làm, thì đừng can thiệp vào, phải trao quyền cho họ được quyền tự chủ, người ta phải được sáng tạo. Và như phó sư Lê Văn Cường nói là trong cái khó, trong cái sáng tạo, trong cái mới đó thì có thể có những cái thành công, nhưng cũng có thể chưa thành công, thì phải chấp nhận, chứ không phải mà anh người tài mà anh làm lại không thành kết quả. Không phải lúc nào làm mới, lúc nào giải quyết những vấn đề khó nó cũng thành công ngay. Thế nhưng mà không thành công của họ không có nghĩa là người ta vô dụng, mà người ta đã làm được một việc để chỉ ra rằng là cách làm này có thể cũng chưa chắc đã phải là tốt. Đấy, và đấy là cái để người ta sẽ hướng đến cái cách làm khác. Yếu tố thứ hai tôi cho rằng cũng phải có một cái chế độ để người tài người ta yên tâm. Không phải người ta cần đến tiền. Đấy, nhưng mà không có tiền, không có cuộc sống thì người ta không thể toàn tâm toàn ý vào công việc được. Đấy, cho nên là đã là những người tài thì người ta phải toàn tâm toàn ý công việc, đừng để phân tâm vào những chuyện khác. Và cái này nó xứng đáng với kết quả của họ thôi, kết quả phải lâu dài, chứ không phải là cứ đấy từng ngày một, ngày hôm nay anh làm được cái gì tôi trả lương cho anh như thế. Phải nhìn vào một kết quả tổng thể, có thể 3 năm, 5 năm, 10 năm, chứ không phải là ngay lập tức như là trả công cho người lao công. Đấy. Vấn đề thứ ba tôi cho rằng là rất quan trọng là phải tạo dựng được một cái hệ sinh thái cho những nhân tài phát huy cái năng lực của mình. Một người tài người ta làm việc không thể độc lập một cá nhân, người ta phải có một cái ekip làm việc, nó phải có một đội ngũ làm việc. Một người tài làm việc nhưng mà cái ekip làm việc với họ lại là những người mà không hiểu về những công việc đó thì rõ ràng là có khi lại chỉ là cái yếu cản chân. Đấy. Rồi là người ta phải có những cái điều kiện như là thiết bị hạ tầng, những cái công nghệ để người ta có thể làm việc được, chứ còn người tài nhưng mà cứ tay không thì người ta cũng chịu, người ta không thể nào phát huy được. Cho nên là yếu tố về tạo cái hạ tầng, tạo cái hệ sinh thái cho người tài phát huy tác dụng thì đây là cái điều rất quan trọng. Đấy, do vậy cho nên là tôi rất đồng tình là cái chính sách hiện nay ấy, là phải chuyển trọng tâm từ cái ưu đãi để kéo người tài về sang là phải kiến tạo một cái môi trường để cái người tài, người giỏi, người ta muốn đến tìm đến đấy để người ta làm việc, người tìm đấy để người ta phát huy cái năng lực của họ, và điều đó người ta mới thấy rằng là người ta được thể hiện một cách xứng đáng với tài năng của mình và được coi trọng, được đãi ngộ và được trọng dụng và xứng đáng với cái vị thế của họ.
1: Dạ vâng. Và thưa hai vị khách mời ạ, những ngày cuối tháng 8 thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ.

0: về xây dựng đề án chiến lược quốc gia, thu hút trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành lĩnh vực mũi nhọn, chiến lược phục vụ đất nước phát triển nhanh bền vững. Và tại cuộc làm việc này thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh chuyển mạnh sang huy động trí tuệ Việt Nam toàn cầu, gắn thu hút với trọng dụng và môi trường làm việc. Và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nêu rõ như sau:
1: xây dựng cơ chế thu hút nhân tài quốc tế thực sự cạnh tranh, có thể nghiên cứu ban hành cái thị thực nhân tài Việt Nam đi kèm theo cái quy trình một cửa minh bạch và có thời hạn xử lý rõ ràng, giải quyết đồng bộ các thủ tục chính sách về tiền lương, cư trú, lao động, thuế, nhà ở, y tế, giáo dục và công nhận trình độ cho nhân tài và gia đình của họ, áp dụng tiêu chí đánh giá đa dạng dựa trên công trình, sáng chế, sản phẩm, năng lực quản trị, thành tích nghề nghiệp và đóng góp thực tiễn. Các cơ quan đại diện Việt Nam nước ngoài phải chủ động xây dựng cái mạng lưới tìm kiếm và kết nối chuyên gia trên những lĩnh vực đất nước đang cần, và chuyển mạnh từ thu hút về nước sang huy động trí tuệ Việt Nam toàn cầu và nhân tài quốc tế. Không nên đồng nhất việc thu hút nhân tài với việc phải đưa người tài về Việt Nam làm việc toàn thời gian, cần mở rộng các hình thức.
0: Vâng, vừa rồi là những chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thì đã nhấn mạnh thông điệp đột phá, đó là chuyển mạnh từ thu hút về nước sang huy động trí tuệ Việt Nam toàn cầu, kể cả thông qua chính sách thị thực nhân tài. Giáo sư Hoàng Văn Cường, ông đánh giá đâu là chìa khóa để thông điệp này thực sự đi vào cuộc sống chứ không dừng lại ở định hướng ạ?
2: Đúng là nhân tài thì không nên có giới hạn về không gian địa lý, về không gian, về biên chế, về cơ quan. Do vậy cho nên là ngoài những cái cơ chế chính sách chung đối với nhân tài thì tôi cho rằng là cái việc mà chúng ta muốn huy động toàn cầu ấy, thì chúng ta cần phải chú ý ba cái điểm. Điểm thứ nhất ấy, là chủ trương như Tổng Bí thư nói thì rất là trúng rồi. Vậy thì bây giờ phải thể chế hóa cái chủ trương đấy, nó thành những các cái cơ chế để chúng ta có thể huy động những người mà người ta không phải là biên chế cơ quan này, không phải người trong nước, nhưng mà người ta lại vẫn được sử dụng, vẫn được trả lương, vẫn được sử dụng các cái thành quả của họ. Đấy, phải có một thể chế. Chứ còn nếu không thì biết như thế nhưng không làm được. Yếu tố thứ hai mà tôi thấy rất là tâm đắc đó là thị thực nhân tài. Chúng ta phải làm sao mà cái nhân tài nó đi về nước ấy, nó đến nó làm việc ấy, nó phải như là cái người về nhà mình. Người ta tự do, người ta không bị vướng một cái thủ tục hành chính. Hôm nay phải đi xin cái visa, ngày mai phải xin cái cư trú, ngày mai phải xin giấy phép lao động. Thì người ta sẽ không làm chuyện đó. Cho nên là phải cái thị thực nhân tài nó tạo ra một cái sự minh bạch, rất là thuận tiện, rất là nhanh và rất là mời gọi. Và người ta cảm nhận thấy được đón tiếp, được đón nhận như về đúng khu người nhà của mình. Thì người ta mới sẵn sàng cống hiến. Và cái yếu tố chúng ta thấy rằng là chúng ta cần phải chuyển từ cái chuyện là chúng ta đi mời sang cái chuyện là chúng ta phải đặt bài toán, chúng ta đặt ra cái nhiệm vụ. Và từ cái bài toán nhiệm vụ đó chúng ta đưa ra, rồi chúng ta kêu gọi ai người ta thấy rằng người ta phù hợp và người ta mong muốn với những điều kiện môi trường như thế người ta về. Thì tôi cho rằng là chúng ta sẽ thực hiện được cái hiện thực hóa được cái chủ trương như là Tổng Bí thư nói.
0: Dạ vâng, còn với Phó Giáo sư Lê Văn Cường ạ, thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mà ông vừa mới được nghe thì có ý nghĩa như thế nào?
3: Tôi thấy có một cái ý nghĩa ấy, không chỉ là cái chủ trương là định hướng, mà đây ấy là một cái lời hiệu triệu và đồng thời là một cái nhiệm vụ đặt ra ấy cho toàn đảng, toàn dân, toàn đất nước chúng ta. Ở đây ấy, tôi cũng rất đồng tình ấy, là đừng nghĩ đến cái chuyện không gian địa lý nữa. Mà ở đây chúng ta thấy cái tác động của cái cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư ấy, nó tạo ra một cái môi trường rất mở. Cho nên ấy, không nhất thiết là ở về nước mới là yêu nước, mà ở nước ngoài người ta có điều kiện tốt hơn để người ta lao động sáng tạo, người ta cống hiến cho đất nước, thì như vậy ấy là điều đáng mừng. Chứ không nên đo đếm bằng cái số lương, rằng bao nhiêu người về, rằng ấy là trả được bao nhiêu lương. Mà ở đây ấy là cái vấn đề ấy, là thứ nhất là tôi cho rằng ấy, quan trọng nhất là trọng dụng. Cái thứ hai ấy là từ cái trọng dụng đãi ngộ để người ta khơi dậy được cái khát vọng, được cái khát khao cống hiến, được cái khát khao lao động sáng tạo, thì người ta sẽ tạo ra được rất nhiều những cái tiềm năng, rất nhiều những cái kết quả mà chúng ta mong muốn. Đấy, tôi nói ví dụ là bây giờ ấy là có những cái bài toán khó như giáo sư Hoàng Văn Cường nói ấy, thì tôi có nói ví dụ đơn giản là cả cái giao thông ở hai cái đô thị lớn của Hà Nội là Việt Nam ấy, là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Thế thì tóm lại là cái bài toán giao thông đô thị nó đặt ra cho thế giới rồi và bây giờ nó đang đặt ra cho chúng ta. Vậy thì giải quyết cái bài toán giao thông đô thị bằng cách nào? Thế thì đấy là những cái bài toán là cần phải có nhân tài. Chứ còn lại là với cái người bình thường như chúng ta tham gia giao thông, chúng ta đều thấy là tắc nghẽn. Thế thì cái câu trả lời thì có lẽ là nó dễ lắm. Nhưng mà vấn đề ấy là làm thế nào để tháo gỡ được. Chứ còn không phải là chỉ nhìn ra được vấn đề nhưng không giải quyết được vấn đề. Đó mới là cái bài toán khó. Cần phải có nhân tài, nó tạo ra được những cái đột phá. Và từ cái đột phá ấy thì nó tạo ra cái tiềm năng, cái cơ hội để chúng ta phát triển.
0: Dạ vâng. Và có một điều

0: rất đáng suy nghĩ, đó là đất dụng võ trên nhân tài ạ. Thưa giáo sư Hoàng Văn Cường ạ, theo ông thì điều gì khiến một người tài cảm thấy rằng là họ thực sự có đất dụng võ ở Việt Nam? Đó có phải là được trao quyền, được tự chủ, được chấp nhận thử nghiệm và thậm chí là được phép thất bại trong giới hạn nhất định ạ?
1: Đúng như thế, từ nãy đến đầu đến giờ chúng ta cũng đã nói nhiều về vấn đề liên quan đến cái làm thế nào người ta phát huy được cái tài năng của họ. Thì có lẽ tôi cho rằng là khái quát lại mấy vấn đề. Thứ nhất ý, là chúng ta phải giao cho họ những cái việc đủ lớn, nó đủ thử thách. Và cái người tài ý, thì càng khó, càng thử thách đúng với lĩnh vực của họ thì nó sẽ kích thích người ta. Người ta phải lao vào, người ta phải nghiên cứu. Mà người ta không giải quyết được thì người ta cảm thấy bức xúc. Đấy, người ta gần như lúc đấy nó không phải vì cái chuyện là tiền hay không vì cái gì nữa. Người ta vì cái sự kháng và năng lực của họ. Đấy, thì họ giải quyết thì nó sẽ bộc lộ được cái năng lực. Thứ hai là giao rồi nhưng mà đã phải có điều kiện. Nó phải có thiết bị, nó phải có phương tiện, nó phải tài chính, nó phải có dữ liệu, nó phải có nhân lực, nó phải có những người cộng tác, nó phải có một cái hệ sinh thái để cho người ta phát huy. Chứ còn nếu giao không mà lại không có những điều kiện đó thì cũng bó tay. Vấn đề thứ ba là chúng ta cũng phải trao quyền như trên ta nói. Tức là người ta có những điều kiện đó thì người ta phải toàn quyền. Ta truyền cách thức làm thế nào. Chứ còn nếu như bây giờ người tài người ta làm những cách thức, người ta phải nghĩ ra cái cách làm mới, nghĩ ra phương pháp làm mà lại cứ theo quy định, theo các cái chỉ đạo thì rõ ràng là không thể nào mà giúp cho người ta phát huy được những sáng tạo. Và chúng ta đều nói rất nhiều đến cái chuyện là khi giải quyết những vấn đề mới như thế thì người ta phải sáng tạo, thì phải chấp nhận rủi ro. Nhưng ở đây cũng cần phải phân biệt rõ là giữa cái rủi ro trong sáng tạo với lại những cái mà cố tình sai phạm. Đấy, để khi đấy chúng ta thấy rằng à đây là cái rủi ro sáng tạo. Và chúng ta đừng nghĩ đến cái đoạn là khi mà anh làm ra rủi ro xong rồi sau này anh không vì tư lợi thì anh sẽ bị miễn truy cứu. Nếu như để chờ đến cái lúc là người ta xét anh không tư lợi ấy, thì có khi cái người tài người ta đã mất hết cơ hội rồi. Cho nên là phải có một cái cơ chế xác định ngay cái việc người ta làm đấy đúng là vì cái sáng tạo chứ không hoàn toàn không có tư lợi, thì phải có một cơ chế ngay để người ta biết. Và một yếu tố cuối cùng là chúng ta thấy rằng là rất coi trọng là phải đánh giá cái sản phẩm và phải chấp nhận cái sản phẩm của họ. Nhiều người tài người ta nghiên cứu, người ta đưa những giải pháp rất hay, thế nhưng mà sau đấy các cơ quan quản lý, những cái người mà đáng ra là cần phải sử dụng giải pháp đấy thì người ta lại nhìn nhận khác đi. Người ta không thừa nhận cái đấy và người ta không muốn làm theo cái đó. Và không làm theo cái đó, lần sau có mời họ làm, có trả thêm tiền họ làm, người ta không muốn làm. Bởi vì người thấy rằng là tất cả những cái cống hiến của họ, những cái trí tuệ của họ mang ra, đáng ra nó sẽ được trọng dụng, thì bây giờ người ta lại phủ nhận đi. Và cái điều đấy nó không phải chỉ tổn hại cho đất nước mà nó tổn hại ngay đến bản thân những người nhân tài này không còn lý thuyết, và nó lan tỏa sang những các cái đối tượng nhân tài khác.
0: Dạ vâng. Và thưa quý vị, từ câu chuyện về nhân tài thì chúng ta trở về với một cái câu hỏi mà tưởng là cũng đơn giản nhưng mà thực ra thì cũng không dễ trả lời, đó là phát triển để làm gì? Một nền kinh tế lớn hơn nhưng mà người dân có hạnh phúc hơn không? Một đô thị hiện đại hơn nhưng mà người dân có cảm thấy an toàn hơn không? Bởi suy cho cùng thì một mô hình phát triển đều phải quay trở lại với hạnh phúc và ấm no của người dân. Và thưa Phó giáo sư Lê Văn Cường ạ, nghị quyết số 18 khóa 14 thì đã đặt ra bước chuyển quan trọng từ quản lý xã hội sang quản trị và kiến tạo xã hội, lấy hạnh phúc của nhân dân làm thước đo. Và cái sự thay đổi tư duy này thì có ý nghĩa đột phá như thế nào đối với sự phát triển bền vững của đất nước thưa ông?
2: Tôi cho rằng ấy là cái sự thay đổi tư duy này là để chúng ta làm rõ hơn về mặt nhận thức, tức là phát triển để làm gì. Thế thì ở đây ấy, thì cái bài học xuyên suốt trong lịch sử hàng nghìn năm của Việt Nam cho đến cái lịch sử ấy là 96 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam ấy, đó là dân là gốc, dân là chủ. Thế bây giờ ấy là vấn đề ấy là chúng ta cứ nói, ví dụ Đại hội 14 ta đưa ra một ý, đó là phát triển kinh tế nhưng đi cùng với gì? Bảo vệ môi trường sinh thái. Bởi vì nếu mà kinh tế phát triển nhưng mà lại hủy hoại môi trường sinh thái thì rõ ràng ấy là cái thành tố là dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra là gì? Được bổ sung thêm là dân giám sát và dân thụ hưởng là không đạt được. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, ở đây ấy là cái mục tiêu ấy để phát triển để làm gì? Ở đây chúng ta cần phải trả lời ngay. Đấy là như tôi nhớ lại lời của Bác Hồ thôi. Là nước có độc lập tự do rồi mà dân vẫn đói, vẫn rét thì độc lập tự do cũng chả có nghĩa gì. Thế cho nên ấy là cái thước đo ấy là phải lấy hạnh phúc của người dân là mục tiêu phấn đấu. Chứ còn bây giờ ấy, đôi khi chúng ta thấy cái chỉ tiêu đánh giá của thế giới nói chung và Việt Nam chúng ta đang hướng theo cái mô hình ấy là không phải chỉ tăng trưởng kinh tế đơn thuần trước mắt mà cần bảo vệ môi trường sinh thái, cần phải lấy hạnh phúc của người dân làm thước đo. Thế cho nên bây giờ đi vào đời sống ngay, chính sách là đi vào cuộc sống ngay, an sinh xã hội thế nào, bảo trợ xã hội thế nào, Tết độc lập này người dân có được an bình, vui chơi, thụ hưởng những cái thành quả mà đổi mới mang lại không, thì đó chính là cái bài học xuyên suốt lịch sử, đó là dân là gốc, dân là chủ và phấn đấu thêm nữa là

0: dân được làm chủ.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn ông. Và thưa các vị khách mời, mục tiêu tăng trưởng hai con số thì chúng ta cũng đang đặt ra với rất nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên thì tăng trưởng nhanh thường đi kèm áp lực về phân hóa giàu nghèo và an sinh. Vậy thì thưa giáo sư Hoàng Văn Cường, làm thế nào để mà bài toán tăng trưởng tốc độ cao không mâu thuẫn với mục tiêu là không ai bị bỏ lại phía sau? Chúng ta cần giải quyết vấn đề này như thế nào ạ?
2: Dưới góc nhìn của kinh tế học ấy, thì người ta có cái mô hình tăng trưởng bao trùm. Tức là cái tăng trưởng nhanh nhưng mà không phải là để lọt lại những cái người yếu thế và tất cả mọi người đều phải được hưởng lợi từ cái tăng trưởng đó. Do vậy cho nên là để đạt được mục tiêu này ấy, thì trước hết ấy, là cái tăng trưởng nhanh, tăng trưởng bao trùm ấy, thì đòi hỏi rằng là mọi người dân đều được tham gia vào quá trình tăng trưởng đó. Và như vậy người ta được hưởng lợi ngay. Ví dụ chẳng hạn người ta công ăn việc làm tốt hơn, người ta có tiền lương cao hơn. Và để cho tạo ra cái tăng trưởng cao đấy thì bản thân người ta đã được hưởng lợi rồi. Cái thứ hai là cái tăng trưởng cao chúng ta đang đặt ra hai con số là phải dựa trên khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. Mà khoa công nghệ đổi mới sáng tạo thì nó không phải là yếu tố vật chất, nó là yếu tố con người, nó là trí tuệ, nó là chính cái năng lực trình độ của người lao động. Và chính như vậy thì ở đây chúng ta phải đặt ra vấn đề là cái đào tạo nguồn nhân lực. Và như vậy tất cả mọi người dân đều được tiếp cận các cái yếu tố về giáo dục, về đào tạo để nâng cao trình độ của mình. Và tự người ta sẽ được nâng cao các cái cơ hội để làm việc ở những môi trường tốt hơn, tiền lương tốt hơn. Và như vậy người ta sẽ vứt ra khỏi những cái yếu tố về gọi là đối tượng ưu thế. Yếu tố thứ ba là phải có chính sách nhà nước. Nhà nước phải có chính sách để mà điều tiết nữa những các cái đối tượng, những khu vực mà nó có cái giá trị mang lại cao, cái lợi ích cao thì có phải đóng thuế nhiều hơn, đưa cái tiền thuế đấy vào trong ngân sách. Và cái ngân sách đấy lại phải tập trung đầu tư vào những cái vấn đề khó khăn, những địa bàn khó khăn, những nhóm đối tượng khó khăn. Và như vậy nó tạo ra một cái phúc lợi xã hội nó công bằng. Và vấn đề thứ tư là từ cái ngân sách như thế thì vấn đề an sinh. Cái an sinh xã hội, ở các nước chúng ta đều nhìn thấy những nước phát triển cao thì an sinh nó phải giải quyết rất tốt. Chúng ta là một cái mô hình nước xã hội chủ nghĩa thì chúng ta phải coi trọng hơn nữa vấn đề an sinh chứ không phải chỉ là vấn đề để tăng trưởng. Thì an sinh ở đây phải chuyển từ cái chỗ là chúng ta trước đây là an sinh thụ động, tức là khi xảy ra rủi ro rồi thì chúng ta cứu trợ, thì bây giờ phải chuyển cái an sinh đấy sang là chủ động để giúp cho mọi người là tránh khỏi rủi ro và có cách ứng phó với những rủi ro đó. Và vấn đề cuối năm thứ năm là chúng ta phải có một cái khả năng thu hẹp cái khoảng cách phát triển giữa các vùng các miền. Và khi mà cái phát triển lên, nó phải mang lại thành quả cho tất cả mọi vùng miền của đất nước, mọi đối tượng đất nước. Và đấy chính là cái mục tiêu của cái tăng trưởng bao trùm, nhưng đồng thời cũng là cái mục tiêu mà chúng ta xây dựng cái xã hội chủ nghĩa.
1: Dạ vâng. Chúng tôi cũng muốn nghe thêm ý kiến của Phó Giáo sư Lê Văn Cường. Theo ông, đâu là cái điểm cân bằng giữa cái tốc độ phát triển và chất lượng phát triển?
0: Cái điểm cân bằng ấy, thì tôi cho rằng ấy, là thước đo mà dễ thấy nhất, nhưng lại rất quan trọng nhất, đó là sự hài lòng của người dân. Hay bởi vì chúng ta thấy có một cái thước đo mà lâu nay chúng ta hay để ý ở nước ngoài là chỉ số hạnh phúc. Thế thì có những cái quốc gia ấy là thu nhập rồi phát triển ấy chưa cao lắm đâu. Thế nhưng ấy, cái chỉ số hạnh phúc nó cao. Tức là người ta thấy hài lòng với cuộc sống. Thì cái đó ấy, là tôi cho rằng ấy, là cần phải tạo ra được cái sự phát triển là làm sao ấy nó mang cái tính chất cân bằng, hài hòa. Và thước đo là cái gì? Thước đo là sự hài lòng của người dân. Hôm nay tôi được khám chữa bệnh tốt hơn, con cái tôi học hành được miễn phí, rồi ấy là an sinh xã hội được bảo đảm, ra đường thấy an toàn, trật tự giao thông được đảm bảo. Thì đấy là những cái điều mà cái sự phát triển cần phải mang lại. Và một cái nữa tôi cũng rất đồng tình, đó là tạo ra cái sự công bằng về cơ hội phát triển. Bởi vì ở đây, ấy, ở cái cơ hội phát triển ấy, nó không chỉ là ở đô thị, nó không chỉ ở vùng đồng bằng, mà nó ở vùng tất cả các vùng miền trên đất nước. Và ở đây cái cơ hội phát triển nó lại đặt ra cho chúng ta một cái vấn đề tôi rất đồng tình, đó là gì? Trong chống dịch Covid-19, tôi mới ngẫm ra một điều, đó là gì? Hóa ra ấy, cái từ nguy cơ nó có hai nghĩa. Trước đây chỉ nghĩ rằng ấy, nguy cơ là những cái điểm xấu, là những cái vấn đề đe dọa. Thì bây giờ là gì? Trong nguy có cơ, biến nguy thành cơ. Ví dụ, dải đất miền Trung của chúng ta, nắng gió, gió lạo, khí hậu khắc nghiệt. Thế nhưng bây giờ lại là cái điều kiện thuận lợi để chúng ta chuyển đổi xanh. Đó là gì? Điện gió, điện mặt trời, du lịch sinh thái. Thế thì đấy là những cái điều ấy là để là tạo ra cái cơ hội, để cái tiềm năng để người ta biết khai thác, để tận dụng. Cũng như lúc nãy chúng ta nói về nhân tài. Tức là người ta ấy là đơn giản trong nông nghiệp là ly nông bất ly hương. Người ta làm giàu trên chính quê hương của mình chứ không nhất thiết là người ta cứ phải đổ về cái đô thị để rồi ấy là người ta mới có cuộc sống an toàn.
1: Dạ vâng, tất cả những cái mô hình, những cái mục tiêu mà chúng ta đặt ra, những câu chuyện chúng ta nói từ đầu đến giờ cũng đều để hướng tới cái cột mốc 100 năm thành lập nước vào năm 2045. Và nếu vẽ nên bức chân dung của đất nước Việt Nam khi đó thì hai vị khách mời sẽ hình dung đó sẽ

0: là một quốc gia như thế nào về vị thế, bản sắc và chất lượng sống của người dân. Trước hết thì xin mời Phó Giáo sư Lê Văn Cường.
1: Tôi thì hình dung ấy là tiếp cận dưới góc độ chính trị học của chúng tôi nghiên cứu ấy là có lẽ là trên các mặt. Thứ nhất là về chính trị thì chúng ta thấy ổn định. Đấy, vì hiện nay nói một cái lợi thế để phát triển đó là chính trị ổn định. Chúng ta nhìn sang Đông Nam Á xem, nếu mà bất ổn như là Thái Lan, như là Myanmar thì chắc chắn là không thu hút được đầu tư và cũng không phát triển được. Cái thứ hai là vấn đề gì về kinh tế. Kinh tế phát triển cao để mọi người được sống một cuộc đời ấm no hạnh phúc, không phải lo nghĩ đến cái vấn đề tiền lương cuộc sống, vấn đề vụn vặt hàng ngày. Thứ ba ấy là vấn đề về văn hóa. Làm sao chúng ta phải trở thành một cường quốc về văn hóa để khi nhắc đến cái nền văn hóa hàng nghìn năm dựng nước, giữ nước của dân tộc của chúng ta, cái tình thương con người bao la ấy là bầu ơi thương lấy bi cùng. Tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn ấy, nó lan tỏa không chỉ ở dân tộc mà lan tỏa ra cả thế giới. Và cuối cùng tôi mong muốn ấy, đó là xã hội. Những vấn đề về công bằng, về tiến bộ, về văn minh, về tạo điều kiện cho mọi người được phát triển một cái xã hội người ta cảm thấy đáng sống, muốn sống, thì đấy là cái tưởng tượng và cái mong muốn của tôi.
0: Dạ vâng, còn với giáo sư Hoàng Văn Cường ạ, ông hình dung hình ảnh đất nước vào năm 2045 sẽ thế nào ạ?
2: Dạ, tôi thì cũng kỳ vọng rằng là năm 2045, sau 100 năm thành lập nước, thì Việt Nam sẽ là một nước hùng cường về tiềm lực, sẽ phồn vinh về kinh tế, tiên phong về trí tuệ và giàu bản sắc văn hóa và có một cái vị thế cao trên trường quốc tế. Và đất nước Việt Nam, nơi hội tụ của 100 triệu trái tim người dân, sẽ cùng được hưởng cái ước vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và rất nhiều các cái bậc tiền bối đã mong ước là chúng ta xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc Nam Châu, mọi người dân được hưởng ấm no, hạnh phúc.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn các vị khách mời. Và thưa quý vị, không có một công thức duy nhất để tạo nên sức mạnh của một quốc gia, nhưng mà có một điều mà chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ, khát vọng Việt Nam hôm nay thì được xây dựng nên trên nền tảng của những giá trị mà ngày 2 tháng 9 năm 1945 đã mở ra, đó là độc lập, là tự do, là quyền tự quyết. Và hôm nay những giá trị ấy đang được tiếp nối bằng khát vọng tự chủ, phát triển, sáng tạo và vươn lên. Những nghị quyết, chiến lược hay mục tiêu lớn của đất nước cuối cùng đều hướng tới một điều, làm cho Việt Nam mạnh hơn và cuộc sống của người dân tốt đẹp hơn. 81 năm trước, thế hệ cha ông đã viết nên ngày 2 tháng 9 để chúng ta có quyền tự quyết định tương lai. Thế hệ hôm nay không chỉ tự hào về những gì cha ông đã để lại, mà còn phải có trách nhiệm viết tiếp trang sử hào hùng của dân tộc để Việt Nam ngày càng phát triển, hùng cường, thịnh vượng. Và tới đây thì chúng tôi xin kết thúc chương trình đối thoại hôm nay. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Giáo sư Hoàng Văn Cường, đại biểu Quốc hội khóa 14-15, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tham gia chương trình hôm nay ạ. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình do Nghiêm Hùng, Lại Hoa, Thu Huyền thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Ngôi nhà ASEAN.
7: Ngôi nhà ASEAN.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị cùng nghe chương trình Ngôi nhà ASEAN của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung sau đây. Các hãng hàng không giá rẻ Đông Nam Á đối mặt thách thức do sức ép giá nhiên liệu tăng. Philippines đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong trường học. Malaysia nỗ lực bảo tồn loài vọc đang có nguy cơ tuyệt chủng. Thưa quý vị, thưa các bạn, việc gián đoạn lưu thông qua eo biển Hormuz, một trong những tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng nhất thế giới, đã gây nhiều khó khăn cho các hãng hàng không trong thời gian qua, trong đó có các hãng hàng không giá rẻ ở Đông Nam Á. Mặc dù giai đoạn tồi tệ nhất của cú sốc

0: giá nhiên liệu đã tạm thời qua đi, song các hãng hàng không này vẫn đối mặt với những tháng cuối năm nhiều khó khăn do áp lực biên lợi nhuận và nhu cầu suy yếu.
1: Kết quả kinh doanh quý mới nhất của AirAsia của Malaysia, Scoot của Singapore và Cebu Pacific của Philippines cho thấy nỗ lực

0: Trong khi đó, việc đồng nội tệ suy yếu càng gây thêm áp lực. Đồng ringgit của Malaysia, đồng bạc Thái Lan, đồng rupiah Indonesia và peso Philippines đều giảm giá so với đồng đô la, khiến cho chi phí nhiên liệu và thuê máy bay thường được tính bằng đô la tăng lên. Theo ông Nathanji, trưởng bộ phận nghiên cứu vận tải khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại BofA Global Research, các hãng hàng không truyền thống được bảo vệ tốt hơn nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ nhóm khách hàng cao cấp. Trong khi đó, các hãng giá rẻ ít được hưởng lợi hơn do sản phẩm dịch vụ đơn giản và chương trình khách hàng thân thiết có quy mô nhỏ hơn. Trong bối cảnh đó, AirAsia dự báo kết quả kinh doanh quý 3 sẽ kém khả quan do đây là mùa thấp điểm của hoạt động đi lại trong khu vực. Hãng đã lên kế hoạch giảm từ 20 đến 25% công suất ghế so với cùng kỳ, trả lại 25 máy bay cũ cho bên cho thuê trong năm 2026 và tạm dừng đường bay Sydney-Kuala Lumpur từ tháng 10 trong nỗ lực tái cơ cấu mạng lưới. Trong khi đó, Scoot vẫn tiếp tục tăng công suất do nhu cầu thị trường duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, chi phí trên mỗi hành khách của hãng đã tăng tới 21,7% trong quý 2. Ông Kevin Chan, giám đốc thương mại của Scoot cho biết, các đợt điều chỉnh giá vé của hãng vẫn chưa thể bù đắp hoàn toàn chi phí nhiên liệu tăng cao, trong khi xung đột tại Trung Đông tiếp tục phủ bóng đen lên triển vọng thị trường. Các chuyên gia phân tích cho rằng, ngân sách hộ gia đình bị thắt chặt cũng có thể hạn chế nhu cầu đi lại của tầng lớp trung lưu tại Đông Nam Á trong thời gian còn lại của năm, cũng như trong mùa cao điểm quan trọng sắp tới. Vì vậy, khó có thể hy vọng kết quả kinh doanh của các hãng hàng không giá rẻ Đông Nam Á sẽ được cải thiện trong năm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian ứng dụng thử nghiệm tại gần 3.000 trường học, Philippines đang thực hiện đồng bộ nhiều chương trình nhằm chuẩn bị cho cả giáo viên và học sinh những kỹ năng cần thiết để sử dụng AI hiệu quả. Mục tiêu của Philippines là chuẩn hóa năng lực ứng dụng AI trong ngành giáo dục trên phạm vi toàn quốc.
0: Trong lĩnh vực giáo dục, AI có thể hỗ trợ giáo viên xây dựng bài giảng, giúp học sinh tự chủ hơn trong việc tiếp cận kiến thức, phát triển những kỹ năng phù hợp với thị trường lao động đang có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, AI cũng đặt ra những thách thức mới đối với giáo dục, như học sinh có nguy cơ phụ thuộc vào công nghệ dẫn đến suy giảm khả năng tư duy độc lập. Bởi vậy, dùng công nghệ này an toàn và có trách nhiệm là một điều quan trọng đối với các nền giáo dục. Theo Bộ trưởng Giáo dục Philippines Soya Angara, mục tiêu của Bộ Giáo dục là giúp học sinh làm quen và thành thạo với công nghệ mới, đồng thời trang bị cho các giáo viên những kiến thức cần thiết để hướng dẫn các em.
2: Tôi cho rằng điều cốt lõi ở đây là phải trang bị kiến thức về AI không những cho học sinh mà còn cho cả giáo viên. Tổng thống Ferdinand Marcos đã đề cập trong thông điệp quốc gia rằng AI sẽ ngày càng hiện diện trong mọi mặt của đời sống. Vì vậy, theo chúng tôi thì học sinh và giáo viên cũng như là cả cộng đồng đều cần được trang bị kiến thức về công nghệ này. Đó cũng chính là mục tiêu của chúng tôi.
0: Để thực hiện mục tiêu chuẩn hóa AI trong hệ thống giáo dục trên toàn quốc, Bộ Giáo dục Philippines chọn cách tiếp cận bắt đầu từ đội ngũ giáo viên, bắt đầu từ thay đổi cách thức đào tạo và nội dung chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho giáo viên, qua đó giúp người dạy theo kịp những thay đổi nhanh chóng của công nghệ. Ông Angara đánh giá đây là yếu tố nền tảng vì nếu giáo viên không có đầy đủ kiến thức về công nghệ số, quá trình truyền đạt cho học sinh sẽ gặp nhiều khó khăn.
2: Chúng tôi đang cải thiện hoạt động đào tạo giáo viên, bố trí thêm thời gian để người dạy cập nhật và đảm bảo kiến thức. Chúng tôi cũng khuyến khích mở các lớp trực tuyến để giáo viên có nhiều lựa chọn hơn. Chỉ khi người dạy đảm bảo được chất lượng chuyên môn thì học sinh mới có môi trường học phù hợp để hiểu cách dùng những công cụ này an toàn và có trách nhiệm.
0: Bên cạnh việc đào tạo con người, Philippines tập trung vào việc trang bị cho các trường học công cụ phù hợp để triển khai trong quá trình ứng dụng AI. Bộ Giáo dục Philippines hiện đã chính thức ký hợp tác với các công ty tư nhân và tổ chức giáo dục như Khan Academy Philippines hay Microsoft để cung cấp các nền tảng và công cụ hỗ trợ học tập, trong đó có những ứng dụng AI dành cho giáo viên và học sinh. Ngoài ra, Philippines cũng tăng cường kiểm soát những rủi ro mà AI có thể mang lại trong môi trường học đường. Theo các hướng dẫn mới của Bộ Giáo dục Philippines, AI được xác định là công cụ hỗ trợ giảng dạy và học tập, chứ không thay thế vai trò của giáo viên hay khả năng tư duy của học sinh. Với cách tiếp cận này, Philippines đang từng bước chuẩn hóa AI trên quy mô toàn quốc, giúp thế hệ trẻ của quốc gia này biết cách sử dụng công nghệ an toàn và có trách nhiệm.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Ngôi nhà ASEAN trên kênh Thời sự VV1 với nội dung về nỗ lực bảo tồn loài vọc đang có nguy cơ tuyệt chủng ở Malaysia. Tại quốc gia này, ranh giới giữa môi trường sống của động vật hoang dã và khu vực sinh sống của con người đang ngày càng thu hẹp, đặt ra những thách thức lớn cho công tác bảo tồn loài vọc đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng.

0: Trong bối cảnh đó, các nhà bảo tồn đang triển khai nhiều giải pháp, từ xây dựng cầu trên không cho vọc di chuyển đến huy động chính cộng đồng địa phương tham gia theo dõi và bảo vệ loài linh trưởng này.
1: Tại Penang, Tây Bắc Malaysia, việc những con vọc xuất hiện bên ngoài các khu rừng ngày càng trở nên phổ biến. Chúng có thể băng qua đường, di chuyển qua các khu dân cư để tìm kiếm thức ăn, làm gia tăng nguy cơ va chạm với phương tiện và xung đột với con người. Theo các nhà khoa học, đây không đơn thuần là những lần vọc đi lạc khỏi môi trường sống, mà là một phần trong phạm vi di chuyển của chúng. Một trong những giải pháp được triển khai là xây dựng những cây cầu trên không bằng dây, tạo lối di chuyển an toàn cho vọc khi phải băng qua các tuyến đường đông phương tiện. Sáng kiến này dù khá đơn giản nhưng lại đang trở thành một mắt xích quan trọng trong việc giảm nguy cơ tai nạn đối với loài linh trưởng đang bị đe dọa tuyệt chủng này, cũng như là giảm nguy cơ đụng độ với cư dân trong khu vực. Bà Yap Jolin, người sáng lập dự án bảo tồn vọc tại Penang, Malaysia, cho biết.
2: Chúng tôi nhận ra rằng chúng không thực sự chỉ ở yên trong rừng mà còn đi ra ngoài, băng qua đường để đến vùng ven biển tìm kiếm thức ăn, cũng như coi khu vực bãi biển là một phần trong phạm vi sinh sống của chúng. Giờ đây thì tôi không thể nói rằng người dân đã chuyển từ ghét vọc sang yêu vọc, nhưng mọi người đang dần chấp nhận sự tồn tại của chúng xung quanh họ và họ sẵn sàng hỗ trợ nhiều hơn, hoặc nếu không thì cũng sẽ học cách làm quen và giảm các tương tác tiêu cực.
1: Để hiểu rõ hơn về cách vọc di chuyển, dự án bảo tồn vọc tại Penang còn huy động người dân tham gia theo dõi các đàn vọc trong vai trò nhà khoa học cộng đồng. Các tình nguyện viên được đào tạo kỹ năng thực địa và hỗ trợ một khoản kinh phí nhỏ để ghi nhận sự di chuyển của vọc. Những dữ liệu này giúp cho các nhà nghiên cứu xác định được những tuyến đường chúng thường xuyên sử dụng, qua đó có thêm cơ sở đưa ra các biện pháp bảo vệ phù hợp. Tuy nhiên, bên cạnh những giải pháp về kỹ thuật và nghiên cứu, một vấn đề khác cũng cần được giải quyết, đó là sự chấp nhận của cộng đồng. Khi vọc xuất hiện ngày càng gần khu dân cư thì tiếng kêu của chúng có thể gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, trong khi không phải cư dân nào cũng sẵn sàng chấp nhận việc động vật hoang dã xuất hiện ngay gần nơi ở của mình. Ông Tan Su Xia, một người dân địa phương tham gia dự án, cho biết.
3: The resident not always like me.
2: Người dân tại đây không phải ai cũng thích động vật hoang dã như tôi. Nhiều người thậm chí còn phàn nàn rằng chúng gây ra tiếng ồn. Thế nên họ cần một người ở địa phương đứng ra chịu trách nhiệm làm dịu tình hình nhằm giảm thiểu xung đột giữa con người và động vật hoang dã.
1: Vì vậy, dự án không chỉ tập trung vào việc bảo vệ vọc mà còn tìm cách xây dựng sự đồng thuận trong cộng đồng. Những người tham gia tại địa phương đóng vai trò kết nối giữa các nhà nghiên cứu và người dân, lắng nghe những phản ánh, giải thích về tập tính của loài vọc và hướng dẫn cách xử lý khi động vật xuất hiện gần khu dân cư. Cách tiếp cận này có thể trở thành một mô hình đáng tham khảo đối với những địa phương đang phải giải quyết bài toán tương tự khi không gian sống của con người ngày càng thu hẹp môi trường sống tự nhiên của động vật hoang dã.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Cửa ngõ Hà Nội ùn tắc ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, trong khi tại thành phố Hồ Chí Minh, ga tàu sân bay Tân Sơn Nhất không quá đông đúc. Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại xã Đam Rông 4. Trung Quốc lần đầu thiết lập liên lạc tốc độ cao 2 chiều giữa trái đất, mặt trăng. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dự và bấm nút khởi công dự án chỉnh trang đô thị khu Mã Lạng và chợ gà gạo. Đây là một trong 11 dự án được khởi công khánh thành dịp này. Tin của phóng viên Duy Phương.
6: Dự án được triển khai theo hướng tái định cư tại chỗ, không nhằm mục đích kinh doanh thương mại. Sau khi hoàn thành, người dân đã sinh sống lâu năm tại khu vực sẽ được bố trí tái định cư trong các khu nhà ở mới. Trước đó vào tháng 6 năm 2026, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11 thông qua chủ trương chi hơn 16.000 tỷ đồng cho dự án chỉnh trang đô thị tại khu Mã Lạng và chợ gà gạo. Dự án được thực hiện theo hợp đồng BT xây dựng chuyển giao, thanh toán bằng quỹ đất kết hợp nguồn vốn ngân sách thành phố. Gia đình ông Trần Văn Chí sinh sống tại khu Mã Lạng từ trước năm 1975. Ông Chí cho biết sau gần 3 thập kỷ chịu ảnh hưởng bởi dự án treo, giờ rất phấn khởi vì có cuộc sống mới. Bà con trong khu vực này nếu không muốn tái định cư tại chỗ thì nhận tiền đền bù và tìm chỗ ở mới rộng rãi hơn.
7: Người ta có thể là lấy đồng tiền này người ta ra ngoại ô, người ta ở chứ không phải là người ta vòng vòng ở đây. Dùng nhà đông quá thì người ta sẽ hỗ trợ cho những người đó, người ta di dời ra ngoài kia có chỗ ở rồi tốt rồi.
5: Sáng nay, ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9,

0: Giao thông trên phần lớn các tuyến phố nội đô Hà Nội khá thông thoáng, người dân di chuyển thuận lợi. Trong khi đó, lượng phương tiện rời thành phố tăng cao khiến một số đoạn trên vành đai 3 và cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ xảy ra ùn ứ cục bộ. Các bến xe đông hành khách nhưng chưa ghi nhận tình trạng quá tải hoặc thiếu phương tiện. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 kéo dài 5 ngày, ga Sài Gòn tương đối vắng vẻ, trong khi sân bay Tân Sơn Nhất cũng không thông thoáng so với những dịp nghỉ lễ dài ngày trước đó. Phóng viên Kiều Anh thông tin.
1: Tại ga Sài Gòn sáng 29 tháng 8, khu vực sảnh chờ và sân ga không có quá nhiều hành khách. Thỉnh thoảng, những nhóm gia đình mang theo hành lý, quà cáp vội vã làm thủ tục trước giờ tàu khởi hành, nhưng phần lớn không gian nhà ga vẫn thông thoáng. Tại ga sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, không khí cũng không quá nhộn nhịp trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ. Khu vực làm thủ tục ở ga quốc nội vắng vẻ so với thường ngày, không xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài. Ở một số quầy check-in, hành khách chỉ mất thời gian ngắn để hoàn tất thủ tục. Khu vực kiểm tra an ninh và cửa ra máy bay cũng duy trì trạng thái ổn định, không xuất hiện những dòng người xếp hàng dài. Việc di chuyển bên trong nhà ga nhìn chung khá thuận lợi. Anh Sơn Tùng, phường Xuân Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, một hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất chia sẻ.
2: Tôi thấy tình hình sân bay ngày hôm nay là rất là ok rồi, rất là vắng so với hồi đầu hè nhà tôi đi chơi thì ngày hôm nay là vô cùng thông thoáng và tiện lợi để đi. Thì cũng hy vọng là một hồi nữa lên trên kia thì sẽ không có bị delay hay là xếp hàng dài nữa.
0: Sáng nay tại Ngọ Môn, thành phố Huế tổ chức lễ tuyên dương học sinh danh dự toàn trường năm học 2025-2026 gắn với chương trình tái hiện lễ truyền lô thời Nguyễn và công bố sứ giả quảng bá di sản văn hóa Huế. Phóng viên Lê Hiếu, thường trú khu vực miền Trung, thông tin.
3: Thành phố Huế tuyên dương 385 học sinh đạt danh hiệu học sinh danh dự toàn trường năm học 2025-2026, trong đó 40 học sinh trung học phổ thông, 133 học sinh trung học cơ sở và 212 học sinh tiểu học. Đây là những học sinh tiêu biểu trong học tập, rèn luyện, có ý chí vươn lên và tinh thần đóng góp cho cộng đồng. Năm học 2025-2026, ngành giáo dục và đào tạo thành phố có 90 trên 108 học sinh đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, trong đó có 4 giải nhất. Điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp phổ thông trung học của học sinh Huế xếp thứ 8 trên 34 tỉnh thành phố. Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cho rằng,
4: lễ tuyên dương năm nay tiếp tục tổ chức gắn với lễ hội truyền lô tại quảng trường Ngọ Môn, góp phần kết nối truyền thống hiếu học trọng tài của cha ông với những thành tích học tập của thế hệ trẻ hôm nay, tái hiện truyền thống khoa cử của vùng đất cố đô đến với những thành tích của học sinh thành phố Huế trên các đấu trường quốc gia và quốc tế. Danh hiệu học sinh danh dự toàn trường là niềm tự hào chính đáng và là sự ghi nhận xứng đáng đối với những gì các em đã nỗ lực trong năm học vừa qua. Các em hãy xem thành tích hôm nay là động lực để các em tiếp tục vươn lên.
0: Hôm nay, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk có thông báo báo chí về kết quả kỳ họp thứ 11 của đơn vị. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét thi hành kỷ luật đối với các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Đảng ủy Sở Y tế Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015-2020 bị kỷ luật cảnh cáo do thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý để xảy ra những vi phạm nghiêm trọng tại dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên được khởi công từ năm 2010 và khánh thành năm 2019, có tổng mức đầu tư gần 1.100 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Mặc dù đã đưa vào hoạt động nhiều năm, dự án vẫn chưa hoàn thành công tác quyết toán do hồ sơ và tài liệu liên quan trong quá trình thực hiện chưa đầy đủ, một số tài liệu đã bị thất lạc. Sau nhiều năm chỉ vận hành bằng giấy phép tạm do vướng mắc về pháp lý, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên được cấp giấy phép hoạt động chính thức vào tháng 7 năm nay. Thực hiện nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, ngành y tế Đà Nẵng đang triển khai chiến dịch 100 ngày cao điểm khám sức khỏe toàn dân, hướng tới mục tiêu 100% người dân được khám sàng lọc miễn phí và cập nhật sổ sức khỏe điện tử trên VNEID trong năm 2026.
5: Từ ngày 10 tháng 8, các điểm khám được tổ chức ngay tại địa bàn dân cư giúp người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ y tế. Nhằm đáp ứng lượng người khám lớn, các cơ sở y tế đã chủ động tăng cường nhân lực và làm việc cả vào cuối tuần. Tại khu vực Hải Châu, một phường trung tâm ở thành phố Đà Nẵng, các khâu từ tiếp đón, khám chuyên khoa đến cập nhật dữ liệu được tổ chức liên tục. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Cảnh Việt, giám đốc trung tâm y tế khu vực Hải Châu cho biết.
6: Chúng tôi tiến hành triển khai trong tất cả các ngày thứ Bảy và Chủ nhật trong các tuần kéo dài khoảng 2 tháng trong trung tuần tháng 8 và tháng 9. Và một cái dây chuyền khám thì có đầy đủ tất cả các chuyên khoa nội ngoại, sản nhi, răng hàm mặt, tai mũi họng, vân vân. Khi bệnh nhân được khám xong thì kết quả sẽ được trả ngay.

0: tức cho bệnh nhân thì sẽ được tích hợp liên thông lên hệ thống sức khỏe điện tử của Bộ Y tế.
1: Việc đưa dịch vụ y tế về tận cơ sở nhận được sự hưởng ứng tích cực, bà Phan Thị Thi, phường Hải Châu chia sẻ.
2: Tôi rất là mừng vì phát hiện sớm các bệnh để mà điều trị. Với là tôi thấy chính sách của nhà nước này rất là tôi hoan nghênh mà toàn dân rất là mong đợi.
1: Mỗi lần khám không chỉ giúp người dân nắm bắt tình trạng sức khỏe hiện tại mà còn tạo lập dữ liệu để theo dõi, quản lý lâu dài. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Văn Trình, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng khẳng định.
3: Trong cái chuyển dịch 100 ngày, thứ nhất chú trọng vào công tác truyền thông, thay đổi nhận thức truyền thống của người dân từ có bệnh mới đi khám sang hình thức phòng chữa bệnh, quan tâm sức khỏe, phát hiện bệnh ngay từ khi chưa có bệnh. Đối với ngành y tế, cung cấp các nguồn lực, vật tư y tế để đảm bảo khám cũng sẽ phối hợp với 93 xã phường trong cái hình thức khám phù hợp với từng địa phương, về hình thức, về địa điểm, về thời gian, tiệm cận được người dân tốt nhất.
4: Trước nguy cơ sạt lở đe dọa an toàn tính mạng của người dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại dự án bố trí ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn, thôn Đưng Cần Nớn 5, xã Đam Rông 4. Tin của phóng viên Khoa Điểm, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
5: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhận định diễn biến sạt lở trong khu dân cư thôn Đưng Cần Nớn 5, xã Đam Rông 4 đang ở mức báo động và hết sức phức tạp. Việc gia cố, khắc phục mặc dù đã được thực hiện vào năm 2020 và 2022, song sườn đồi, mái ta luy vẫn chưa ổn định, trực tiếp uy hiếp tính mạng, tài sản của người dân. Đặc biệt, tại khu A có 15 hộ dân với khoảng 70 người sinh sống. Hiện đất chân đồi cao đã sạt trượt đến sát mép nhà dân và đã ảnh hưởng trực tiếp đến công trình phụ phía sau nhà. Tổng chiều dài khu vực bị ảnh hưởng khoảng 200 mét. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị, Ủy ban nhân dân xã Đam Rông 4 theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai và khu vực sạt lở, thông báo, cắm biển cảnh báo, căng dây, bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn người dân không di chuyển qua khu vực nguy hiểm. Ông Nguyễn Văn Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đam Rông 4 cho biết.
6: Xã cũng đã xây dựng các phương án xử lý các tình huống khu vực cả nước năm về mưa lũ, sạt lở, cũng đã phân công, phân nhiệm, phân ca cho các cơ quan đơn vị liên quan. Đặc biệt là đối với lại cơ quan quân sự và công an, thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình. Lãnh đạo xã thay phiên nhau liên tục kiểm tra các điểm nguy cơ khu vực cả nước năm, phối hợp với Ban Quản lý Dự án số 1 của tỉnh, kiểm tra rà soát các hạng mục có nguy cơ để kịp thời có phương án xử lý và cũng đã đề xuất với tỉnh là bố trí nguồn kinh phí để xử lý ngay các điểm có nguy cơ cao.
4: Tiếp theo là thông tin thời tiết đáng chú ý. Dự báo chiều và tối nay ở thủ đô Hà Nội và khu vực Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa rào và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông xảy ra bất chợt có thể ảnh hưởng đến việc di chuyển của người dân và các hoạt động ngoài trời dịp nghỉ lễ. Trong khi đó, khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Lúc này cường độ nắng nóng đã giảm nhưng vẫn còn khá oi bức. Nếu ra ngoài cần thực hiện các biện pháp che chắn nắng, không để nhiệt độ điều hòa quá thấp hoặc ra vào phòng điều hòa nhiều để tránh bị sốc nhiệt ảnh hưởng đến sức khỏe. Chuyển sang phần tin thế giới, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm nay bắt đầu chuyến công du 4 ngày tới Uzbekistan và Kyrgyzstan nhằm tăng cường quan hệ với các quốc gia Trung Á, thúc đẩy hợp tác khu vực và khẳng định vai trò của Ấn Độ trong Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
7: Dự kiến, ông Modi sẽ tiến hành hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà, tập trung làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, quốc phòng, năng lượng, giáo dục, kết nối số và khoáng sản quan trọng. Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thống nhất một lộ trình hợp tác dài hạn, tìm kiếm những điểm tương đồng giữa tầm nhìn Ấn Độ phát triển 2047 và chiến lược Uzbekistan 2030. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Modi cũng sẽ đến thăm những địa điểm có ý nghĩa lịch sử và văn hóa trong quan hệ hai nước. Sau Uzbekistan, Thủ tướng Modi sẽ đến Kyrgyzstan để tham gia hội nghị cấp cao lần thứ 26 của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải diễn ra từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9. Phát biểu trước chuyến đi, Thủ tướng Modi khẳng định Ấn Độ là một thành viên tích cực và mang tính xây dựng của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Ông cho biết New Delhi sẽ thúc đẩy tầm nhìn về một khu

0: vực không khủng bố, đồng thời tăng cường hợp tác an ninh, kết nối và phát triển kinh tế. Tại hội nghị, Ấn Độ dự kiến tập trung vào 3 ưu tiên lớn là an ninh, kết nối và cơ hội. Bên cạnh an ninh, Ấn Độ muốn thúc đẩy kết nối giao thông, thương mại và kết nối số với Trung Á, qua đó mở rộng cơ hội kinh tế với khu vực có vị trí địa chiến lược và nguồn tài nguyên quan trọng. Chuyến công du được đánh giá là một bước đi mới của Ấn Độ nhằm tăng cường quan hệ với Trung Á, mở rộng hợp tác kinh tế và kết nối khu vực, đồng thời thúc đẩy các lợi ích an ninh của New Delhi thông qua tổ chức hợp tác Thượng Hải.
1: Canada đang chi hàng trăm triệu đô la để tuyển dụng hàng chục nhà khoa học và nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới, trong đó nhiều người được thu hút từ các viện nghiên cứu danh tiếng của Mỹ trong đợt tuyển dụng đầu tiên của một chương trình nhằm tăng cường nguồn nhân lực khoa học. Chính phủ Liên bang Canada đã sẽ dành 504 triệu đô la Canada, tương đương khoảng 362 triệu đô la Mỹ trong 8 năm để tài trợ việc tuyển dụng 64 nhà nghiên cứu. Trong số những người được bổ nhiệm vào các vị trí được trả lương cao nhất, có 4 người giữ chức danh giáo sư nghiên cứu xuất sắc cùng với hàng chục nhà khoa học từng làm việc tại các cơ sở nghiên cứu hàng đầu của Mỹ. Chính quyền thành phố Berlin, Đức đang bị đe dọa tống tiền sau vụ tấn công mạng xảy ra cách đây 2 tuần khiến dữ liệu bị đánh cắp. Các đối tượng tống tiền yêu cầu Berlin trả 30 Bitcoin, tương đương khoảng 2 triệu euro, khoảng 2,5 triệu đô la, nếu không thì sẽ công khai số dữ liệu bị đánh cắp. Theo một nguồn tin an ninh, nhóm tin tặc đứng sau vụ việc được cho là Rishida, một nhóm chuyên thực hiện các cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền. Thị trưởng Berlin tuyên bố chính quyền thành phố sẽ không chấp nhận yêu cầu tống tiền. Trung Quốc lần đầu thiết lập thành công đường truyền thông tin liên lạc laser giữa hai chiều tốc độ cao giữa trái đất và mặt trăng, vượt khoảng cách hơn 400.000 km. Thành tựu này đánh dấu bước tiến quan trọng đưa công nghệ thông tin liên lạc laser không gian của Trung Quốc từ quỹ đạo trái đất tầm thấp tiến vào không gian trái đất mặt trăng. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
2: Thông tin liên lạc laser sử dụng chùm laser để truyền dữ liệu, có ưu thế về băng thông lớn, tốc độ nhanh, khả năng định hướng cao và tính bảo mật tốt hơn so với một số hình thức truyền dẫn truyền thống. Tuy nhiên, trong môi trường không gian sâu, kỹ thuật này phải đối mặt với nhiều thách thức, nhất là việc duy trì độ chính xác của chùm tia trong phạm vi hàng trăm nghìn km, thu nhận tín hiệu cực yếu và bảo đảm tốc độ truyền dữ liệu. Để giải quyết bài toán căn chỉnh, nhóm nghiên cứu đã tích hợp các yếu tố như quỹ đạo vệ tinh, sai số lắp đặt kính thiên văn, ảnh hưởng của khúc xạ khí quyển và thời gian truyền của tia laser. Giải pháp này giúp vệ tinh trên không gian và kính thiên văn mặt đất duy trì trạng thái định hướng chính xác trong quá trình chuyển động. Theo các nhà nghiên cứu, việc này tương đương với đưa một chùm sáng rất mảnh từ khoảng cách hơn 400.000 km đi chính xác qua một lỗ kim đang chuyển động với tốc độ cao. Giới khoa học Trung Quốc cho rằng các đột phá trên sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật quan trọng cho kế hoạch đưa người lên mặt trăng, xây dựng trạm nghiên cứu khoa học trên mặt trăng và triển khai các nhiệm vụ thăm dò không gian sâu trong tương lai.
1: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Có một nghịch lý mà rất nhiều quý ông đang gặp phải. Bên ngoài vẫn đi làm đều đặn, vẫn gánh vác gia đình, sự nghiệp, nhưng bên trong lại thấy mình xuống sức lúc nào không hay, dễ mệt, khó tập trung, ngủ không sâu giấc và cả chuyện chăn gối cũng nhạt dần theo năm tháng.
5: Và đáng nói là phần lớn nam giới chỉ để ý đến chuyện sinh lý khi nó đã trở thành vấn đề rõ ràng như suy giảm ham muốn, cơ thể mệt mỏi, không kiểm soát được thời gian quan hệ, trong khi gốc rễ của nó lại đến từ rất lâu trước đó, đó là từ sự suy giảm âm thầm của sức khỏe tổng thể. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương 108.
6: Thưa quý vị, đối với cánh mày râu, cái vấn đề này có rất nhiều các biểu hiện khác nhau, suy giảm cái ham muốn, rối loạn tùy theo mức độ khác nhau, kèm theo những biểu hiện suy giảm sức khỏe chung của cơ thể. Tôi nói ví dụ người ta gọi là trạng thái mãn dục nam, ví dụ như là về tinh thần cảm giác uể oải, mệt mỏi, kém tự tin, thế rồi là có khi trở thành trầm cảm. Cái thứ hai nữa là bắt đầu thấy cơ thể dễ mỏi mệt, đi tiểu đêm, thế rồi là có thể mất ngủ, có thể lưng đau, gối mỏi, rồi bụng chúng ta bị tích mỡ và chúng ta hoạt động một chút thôi chúng ta đã thấy mệt mỏi rồi.
7: Quan điểm của y học cổ truyền giải quyết vấn đề sức khỏe về mặt sinh lý thì chúng ta phải giải quyết tận gốc. Trên nền tảng sức khỏe tổng thể tốt thì sức khỏe sinh lý nó mới tốt và bền vững. Khỏe bên trong thì mới mạnh ở bên ngoài.
5: Thưa chuyên gia, có lẽ nhiều quý ông đang tự hỏi trong đầu là liệu mình có thể lấy lại được phong độ như ngày xưa hay không? Hay là chuyện này chỉ có đi xuống chứ không thể quay lại? Vậy thì hướng chăm sóc đúng đắn để có thể phục hồi sinh lý, lấy lại phong độ và sự tự tin trước bạn đời nên được bắt đầu từ đâu thưa chuyên gia?
7: Tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn và hiệu quả. Tuy rằng nó không nhanh, nó không mạnh, nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu. Một giải pháp sự kết hợp giữa hai dược liệu quan trọng, thứ nhất là sâm Lai Châu và thứ hai là cao xương dê. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi thì

0: thì supply chain của chúng ta có tới 84 Sabonin, có nghĩa là lượng Sabonin gấp đôi, gấp ba so với lượng Sabonin của sâm Hàn Quốc. Trong số các Sabonin đó thì có một Sabonin nó gọi là Metrosis, được viết tắt là MR2. Với những lượng Sabonin phong phú như vậy thì nó có tác dụng là chống mệt mỏi. Cái thứ hai là nó nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể chúng ta. Vốn dĩ khi mà chúng ta mãn dục nam là nó đi suy giảm rất nhiều. Nó góp phần hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền của chúng ta, đặc biệt là bệnh lý về tim mạch, bệnh lý về thần kinh trung ương. Còn về sức khỏe sinh lý, nó có tác dụng là nâng cao cái năng lực hoạt động của trục hệ thống nội tiết là tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Nó kích thích cho cái tế bào lấy đích ở tinh hoàn người đàn ông, chúng ta tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai, các Sabonin của sâm lai châu nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxit, tức là NO. Mà vai trò NO thì chúng ta biết nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang. Các cái Sabonin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh từ ý muốn trong bộ não của chúng ta, kích thích làm hưng phấn. Thứ hai, trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là trợ dương, mạnh gân cốt và tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng cao xương dê nó có tác dụng cường dương mạnh. Cao xương dê nó rất giàu các axit amin, và đặc biệt có những axit amin mà cơ thể chúng ta không tổng hợp được. Cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là bộ đôi giữa cao xương dê với sâm lai châu tạo ra một bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương. Tức là nó ngồi bổ một cách rất là cân bằng.
1: Hóa ra câu chuyện phong độ đàn ông không nằm ở một liều thuốc tức thời mà nằm ở việc kiên trì bồi đắp sinh lực mỗi ngày.
2: Và tin vui cho các đấng mày râu đó là hiện nay đã có sản phẩm quy tụ đầy đủ bộ đôi dược liệu quý này. Viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, giúp bồi bổ sinh lực từ gốc, hỗ trợ nam giới lấy lại sự dẻo dai bền vững thay vì chỉ cải thiện tạm thời.
1: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, phù hợp với nam giới gặp các tình trạng suy giảm sinh lý, thường xuyên mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, cũng như nam giới có sức khỏe tổng thể suy giảm do các bệnh lý nền như tiểu đường, tim mạch.
2: Đặc biệt, dương sâm linh đan còn hỗ trợ bảo vệ tế bào lấy đích ở màu tinh trước quá trình oxy hóa. Tế bào đóng vai trò trực tiếp trong sản xuất testosterone, từ đó hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý, yếu sinh lý, mãn dục nam, giúp cánh mày râu lấy lại phong độ và sự tự tin trước bạn đời. Đặc biệt, mỗi ngày chỉ cần sử dụng duy nhất một viên hoàn mềm vào buổi tối, phù hợp cả với người cao tuổi, có thể nhai nhỏ nếu cần, cũng rất tiện lợi khi mang theo bên mình.
1: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, tặng ngay hai hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308 để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn này nhé. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-8308, chương trình chỉ áp dụng cho những khách hàng gọi điện sớm nhất.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Chuyên gia của bạn.

Chào quý vị và các bạn. Biên tập viên Phương Anh rất vui được đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong chương trình tư vấn sức khỏe hôm nay. Quý vị thân mến, một năm học mới lại chuẩn bị bắt đầu rồi và với các em học sinh thì đó là những ngày háo hức trở lại trường, được gặp thầy cô, bạn bè và bắt đầu những bài học mới. Nhưng mà với không ít gia đình, mùa tựu trường cũng đồng nghĩa với việc là những buổi sáng tất bật gọi con dậy, chuẩn bị sách vở, đồng phục và một cái câu nói quen thuộc, một cái câu hỏi quen thuộc lại xuất hiện trong đầu mỗi bà mẹ rằng là sáng nay thì con ăn gì để mà vừa nhanh vừa đủ năng lượng cho một ngày học tập. Có trẻ thì chỉ kịp uống một hộp sữa rồi đến trường, thế nhưng mà cũng có em vì dậy quá muộn lại bỏ bữa sáng và đến trường ngay. Trong khi đó thì một ngày học tập dài với nhiều giờ vận động học tập và tập trung trí óc đòi hỏi trẻ phải được cung cấp nhiều năng lượng hơn và dinh dưỡng hơn để phù hợp với những ngày tựu trường. Vậy thì một bữa sáng như thế nào thì mới thực sự phù hợp với học sinh và cha mẹ các em thì cần ưu tiên những nhóm thực phẩm nào? Và nếu mu như là có một buổi sáng quá bận rộn thì có thể lựa chọn những món ăn nhanh nào vừa đảm bảo dinh dưỡng và vừa đảm bảo sức khỏe nữa? Và để cùng đi tìm những cái câu trả lời như thế này thì chương trình hôm nay chúng tôi có mời bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hồng Hải, chuyên gia có

0: nhiều năm nghiên cứu và tư vấn về lĩnh vực y học cổ truyền, dinh dưỡng tự nhiên và chăm sóc sức khỏe. Trước tiên xin cảm ơn bác sĩ Hồng Hải ạ.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Phương Anh, xin kính chào quý vị thính giả.
0: Vâng, cảm ơn bác sĩ Hồng Hải. Và thưa quý vị, cùng đồng hành với buổi tư vấn này là một dòng sản phẩm dinh dưỡng thuần chay kết hợp với đông trùng hạt thảo hoặc là nấm lim xanh cùng với 9 loại hạt cao cấp. Và chúng ta cùng nghe một vài thông tin về sản phẩm này.
2: Cô ấy được dân văn phòng yêu thích.
3: Có cô ấy, lúc đói là khỏi lo.
2: Cô ấy được nhà nhà lựa chọn.
4: Có cô ấy, bữa sáng gia đình tôi thêm dinh dưỡng.
2: Hãy xem, cô ấy là cô
5: đi đây này.

0: Rocodi, một sản phẩm của Dược thảo Thiên Phúc, hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Hotline 0914001080.
1: Vâng, vừa rồi là thông tin về sản phẩm đồng hành với chúng ta. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng bàn về bữa sáng cho học sinh mùa tiệu trường, làm sao để vừa nhanh gọn nhưng mà vẫn đủ chất. Thì quý vị đã thấy rằng là để chuẩn bị một bữa sáng, đơn giản nhất là chúng ta phải mất khoảng 10 đến 15 phút. Thế nhưng mà cách mà chúng ta chuẩn bị bữa sáng đầu ngày như thế nào thì lại có ảnh hưởng rất là nhiều đến năng lượng, khả năng học tập và thói quen dinh dưỡng của trẻ. Phương biết rằng là gia đình nào có trẻ thì cũng rất là băn khoăn rằng là bước vào mùa tiệu trường các em rất là vui vẻ. Cha mẹ cũng mong con là bước sang một năm học mới đạt thật nhiều kết quả. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng lo lắng rằng là làm thế nào để giúp con có một bữa sáng đủ dinh dưỡng để học tập suốt một ngày dài như vậy. Và bây giờ thì chúng ta cùng hỏi xem là bác sĩ Hải có thể tư vấn những gì về điều này. Bữa sáng thì thưa bác sĩ có vai trò như thế nào đối với trẻ nhỏ, đặc biệt là các em học sinh đang độ tuổi phát triển để có một ngày học tập vận động khá là nhiều, và vì sao chúng ta vẫn nói rằng là bữa sáng là một trong những bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, thưa bác sĩ?
2: Vâng, thực ra đối với trẻ em thì cái việc mà bữa sáng hay là cả ba bữa, đối với tôi nghĩ rằng cả ba bữa đều là ba bữa rất là quan trọng cho cái sự phát triển của em bé. Ví dụ như chúng ta biết rằng là một cái chế độ ăn cân đối đủ các cái nhóm, không thể nói rằng chúng ta chỉ bổ sung protein mà chúng ta lại không sử dụng các cái vitamin từ những rau xanh hoa quả, cái điều đó cũng rất là cần thiết. Và cái việc mà chế độ ăn cân đối đủ các cái nhóm rất là quan trọng. Và không thể chúng ta chỉ ăn, không ăn protein mà chúng ta chỉ ăn rau xanh cũng đều rất là không đầy đủ trong một bữa ăn. Sau đó mà chúng ta ăn cái bữa ăn mà đầy đủ cân đối giữa các cái nhóm đạm, mỡ, đường, chúng ta bổ sung các cái thành phần, ví dụ như là các protein từ thịt, từ cá, từ trứng. Bởi vì ví dụ trong bữa ăn của em bé đấy thì chúng ta có thể bổ sung từ những cái trứng vào buổi sáng cũng rất là tiện, mà tôi nghĩ rằng cũng rất là nhanh. Bởi vì trong các protein thì người ta vẫn biết rằng protein của trứng là protein rất hoàn hảo. Vậy thì bữa sáng chúng ta có thể làm những cái thực phẩm mà cho đó mà có ví dụ như là trứng luộc hoặc là trứng ốp chẳng hạn cho trẻ em, cùng với lại rau xanh, mà bữa ăn cân đối như vậy thì giúp cho trẻ phát triển được tốt hơn. Không phải chúng ta bữa ăn mà lệch lạc và rất ít các cái dinh dưỡng, ít các cái protein thì cũng giúp cho trẻ phát triển không đủ. Bên cạnh đó thì trẻ có thể uống thêm sữa. Tôi nghĩ rằng đây là cái sự bổ sung cũng rất là cần thiết.
1: Dạ vâng ạ. Như vậy là bác sĩ Hải thì cũng đã giải thích một cách rất là dễ hiểu cho quý vị rằng là cái tầm quan trọng của mỗi bữa ăn đối với sức khỏe, đặc biệt là với trẻ nhỏ chuẩn bị bước vào năm học mới. Bữa nào thì chúng ta cũng đảm bảo là phải đầy đủ chất từ rau, từ đạm, từ protein, rồi đủ các vitamin khoáng chất nữa. Nhưng mà đặc biệt với bữa sáng thì không chỉ Phương Anh cũng có con nhỏ rồi là các bạn nữa. Nếu như mà bữa sáng mà mình có cái sự chuẩn bị kỹ càng thì con mình ở buổi sáng sẽ có được một bữa ăn ngon đủ chất. Thế nhưng mà bên cạnh đó thì quý vị thấy là cũng rất là nhiều gia đình chỉ vì con dậy muộn rồi là gọi con dậy muộn là coi như là bữa sáng các bé chỉ còn rất ít thời gian để mà có một bữa ăn để chúng ta có thể tới trường. Vậy thì rất là nhiều phụ huynh có nói rằng là cho con nghỉ, cho con nhịn ăn một bữa sáng không biết là có ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ hay không. Rồi có thể là đến trưa trẻ sẽ ăn bù lại cái bữa sáng. Cái quan niệm như vậy thì thưa bác sĩ Hải, liệu có đúng không ạ? Bởi vì với những cái trẻ ở cấp 1 ấy, thì cái năng lượng nó đòi hỏi nhiều hơn. Với những trẻ lớn ấy, thì chúng ta có thể là linh hoạt được. Về điều này thì bác sĩ Hải có những cái lời khuyên như thế nào với những bậc cha mẹ mà vô tình để con mình phải nhịn bữa sáng tới trường ạ?
2: Tôi nghĩ rằng là tôi không đồng ý với cái quan điểm là để cho bé nhịn bữa sáng tới trường dù là cấp 1 hay là cấp 2. Tất cả các bé đều đến trường với một cái bữa ăn đầy đủ vào bữa sáng, từ thịt, từ

0: cá hoặc trứng, hoặc từ có từ thêm các cả rau xanh hoặc là hoa quả và kèm theo sữa cho bé có thể đủ năng lượng cho một cái ngày, để cho em bé có một cái ngày có tràn đầy năng lượng cho em bé học tập cho tốt hơn. Không phải chúng ta ăn nhịn bữa sáng để bữa trưa ăn bù. Tôi không có quan điểm như vậy. Chúng tôi nghĩ rằng là cái bữa ba bữa cho em bé đầy đủ cân đối giữa các cái thành phần dinh dưỡng thì là điều cần thiết giúp cho sự phát triển của em bé và giúp cho cái việc học tập của em bé được chất lượng hơn. Nếu em bé đi học với một cái bụng đói mà lúc nào cũng cảm thấy rằng là có thậm chí là có thể qua một đêm em bé đã ăn từ tối hôm trước và đã nhịn cả một đêm, qua một đêm không ăn gì, trong bữa sáng chúng ta lại tiếp tục để cho em bé nhịn đói cho đến tận trưa, thậm chí học có tới 11 giờ, hơn 11 giờ các em bé mới nghỉ. Và như thế tôi nghĩ rằng cái điều đó hoàn toàn không tốt cho sức khỏe của em bé, dù là cấp 1 hay là cấp 2 hay là cấp 3.
1: Dạ vâng ạ, như vậy là chúng ta cũng thấy là tầm quan trọng của một bữa ăn, bởi vì là chúng ta kết thúc một bữa tối từ khoảng muộn nhất là 8-9 giờ đi, 8 giờ 9 giờ của tối hôm trước mà đến tận sáng hôm sau chúng ta mới ăn. Với người lớn thì quý vị sẽ có được một cái cách rất linh hoạt, phải có những cái chế độ ăn theo cái sở thích và cái công thức của mình, nhưng với trẻ nhỏ thì cái nhu cầu dinh dưỡng đòi hỏi nhiều hơn. Vì vậy mà phải nghĩ rằng là các bậc phụ huynh thì dù thế nào chúng ta cũng nên có một cái sự có khoảng thời gian để chuẩn bị bữa sáng thật tốt cho con. Chúng ta hình dung một bữa sáng không nhất thiết chúng ta phải quá cầu kỳ, là phải rất là nhiều đạm. Như bác sĩ Hải có nói rằng nếu có thời gian chúng ta nên chuẩn bị kỹ, ví dụ là một bữa ăn thì có thể cháo, hoặc là chúng ta thêm trứng, hoặc một chút hoa quả, hoặc là sữa chua. Nếu con mình mà có thể là có tiếp thu được tất cả những cái sản phẩm như vậy thì các cháu sẽ rất là vui vẻ đến trường và đảm bảo rằng là suốt một buổi học từ sáng đến trưa là trẻ có thể là đầy đủ dinh dưỡng để tiếp cận những cái kiến thức học trong một buổi sáng như vậy. Còn mới những trẻ mà vô tình chúng ta chỉ uống một hộp sữa, con chỉ đủ uống một sữa hay là các bé nhịn thì quý vị phụ huynh đã thấy rằng là cái sự mệt mỏi của con sẽ nhanh chóng đến hơn và cái khả năng tiếp thu kiến thức nhiều khi cũng hạn chế hơn các bạn khác. Do vậy mà bác sĩ cũng nói rằng nữa bữa sáng rất là quan trọng, đặc biệt là với trẻ học phổ thông. Và chính vì cái điều này thì rất nhiều phụ huynh có nghĩ đến rằng là hay là chúng ta chuẩn bị những bữa sáng thật nhẹ nhưng mà vẫn đủ dinh dưỡng từ tinh bột, ví dụ nấu cháo với thịt này, hoặc là chúng ta cho trẻ ăn bún, ăn phở này, hoặc là chúng ta có thể lựa chọn những cái sản phẩm ngũ cốc một cách rất là dễ dàng và an toàn. Thế nhưng mà cái việc lựa chọn ngũ cốc như thế này thì liệu thưa bác sĩ nó có đảm bảo đủ chất cho trẻ hay không, và có nhất thiết chúng ta phải kết hợp thêm những cái sản phẩm phụ khác để làm sao mà bữa sáng thật sự là tinh tế nhưng cũng đủ đạm ạ?
0: Tôi nghĩ rằng là tôi không khuyên là đối với cho trẻ em ăn bữa sáng theo một thức ăn, một thực phẩm, tức là sáng nào cũng giống sáng nào. Ví dụ như hôm nay ăn phở cũng tốt, nhưng mà ngày nào chúng ta cũng cho trẻ ăn phở thì tôi cũng không ủng hộ quan điểm đó. Hoặc là ví dụ như ngày nào cũng ăn bún, hoặc ngày nào cũng ăn bánh mì, để cho trẻ em ngày nào cũng ăn như thế. Có thể cho cái trẻ em ăn đa dạng các loại thức ăn, nhưng làm sao để đảm bảo rằng là có các thành phần từ protein, có các thành phần từ rau cỏ, và có thành phần ví dụ như là bổ sung thêm cả sữa nữa, hoặc là sữa chua hoặc là sữa tươi cho em bé. Thì tôi nghĩ rằng cái cách bổ sung đa dạng như vậy sẽ phù hợp hơn. Ngoài cái sự lựa chọn từ các cái thực phẩm đa dạng đó thì chúng ta có thể sử dụng những cái thực phẩm là ví dụ như là từ hạt sen, từ yến mạch, hoặc là hạnh nhân, hoặc là óc chó, hạt mắc ca. Thì tôi nghĩ rằng những cái thực phẩm này cũng bổ sung thêm thành các cái thành phần đạm từ thực vật cũng rất là lành mạnh, và chúng ta có thể ăn xen kẽ vào trong cái bữa ăn. Chứ tôi không đồng ý với cái quan điểm là khi sử dụng các cái bữa ăn cho em bé, chúng ta chọn cái bữa ăn nào thật tốt, hoàn hảo, chúng ta chỉ chọn một loại thức ăn thôi. Như vậy nó mất sự cái đa dạng bữa ăn, và ngay cả cái thị hiếu rồi cái nhu cầu của em bé cũng sẽ bị hạn chế rất nhiều. Khi bữa nào chúng ta cũng ăn đúng một loại thức ăn như vậy thì trẻ sẽ cảm thấy rằng là mất cái sự hấp dẫn trong bữa ăn cho trẻ em.
1: Dạ vâng ạ, như vậy là Phương Anh và bản thân bác sĩ Hải, chuyên gia tư vấn về sức khỏe, về dinh dưỡng cho quý vị cũng nhắc rằng là dù thế nào chúng ta nên cân đối và lựa chọn, rồi là chuẩn bị những bữa ăn thật đa dạng cho trẻ. Ngay như người lớn chúng ta cũng thôi, nếu mà ngày nào chúng ta cũng lựa chọn một món ăn, cùng lắm là hai món ăn ăn đi ăn lại thì chúng ta cũng cảm thấy chán đúng không ạ? Với trẻ nhỏ thì chúng ta cần phải có bữa ăn thật là phong phú hơn. Ví dụ như là bác sĩ Hải có gợi ý rằng là nếu như chúng ta ở một khoảng thời gian độ khoảng một tuần mà chúng ta nhỡ nhàng độ 2-3 ngày thì chúng ta có thể lựa chọn thêm những cái sản phẩm từ ngũ cốc, đặc biệt là ngũ cốc thì lại có những cái hạt, ví dụ như hạt sen này, rồi là hạt điều này, rồi hạnh nhân này, óc chó này, mắc ca, hạt chia, rất là nhiều những cái sản phẩm mà được kết hợp với nhau để cho ra một loại ngũ cốc thì chúng ta có thể cho trẻ uống cũng được. Đặc biệt là những cái

0: từ lớp 1 thì chúng ta cũng phải tùy liều lượng thôi ạ. Thì chúng ta có thể sử dụng sản phẩm này. Nhưng mà tuy nhiên như bác sĩ Hải, theo phương hiểu là bác sĩ có nói rằng là hoàn toàn chúng ta không chỉ uống một sản phẩm này thôi. Có thể kết hợp cho trẻ thêm một hũ sữa chua này, hoặc là một miếng hoa quả nào đó, hoặc là có thể thêm cho trẻ một quả trứng này, hoặc là một chút thịt nào đó để chúng ta ăn thì nó đảm bảo là cân đối về đạm hơn. Đành rằng là cái sản phẩm ngũ cốc kia cũng chứa rất là nhiều dưỡng chất và có thực đạm thực vật rồi, cũng khiến cho trẻ rất là no này và đủ năng lượng. Thế nhưng mà như bác sĩ nói thì phải nghĩ rằng là quý vị phụ huynh có con nhỏ thì chúng ta lưu tâm điều này. Nói về ngũ cốc thì thưa bác sĩ, ngũ cốc thì có rất là nhiều đa dạng. Thế nhưng mà nhiều phụ huynh có nói rằng là với những trẻ nhỏ thì cái việc mà tiếp nạp ngũ cốc với nhiều loại hạt như vậy thì có thể là khiến cho trẻ nhanh chán này, hoặc là có thể là có những cái vấn đề là khó uống, ví dụ là uống nó hơi bị nghẹn chẳng hạn. Hoặc là với cái sản phẩm ngũ cốc ngày hôm nay, thưa quý vị, có một điều đặc biệt nữa là sản phẩm này lại được nghiền vỡ cả, chứ không phải là lạng mịn, và kết hợp rất là nhiều loại ngũ cốc, ví dụ như là 9 loại ngũ cốc, mà bên cạnh đó lại có đông trùng hạ thảo nữa. Với cái điều này thì bác sĩ Hải có những cái chia sẻ hoặc là phân tích như thế nào để khi một người khi một phụ huynh muốn lựa chọn sản phẩm ngũ cốc cho trẻ nhỏ hoặc là cho những cái người thân trong gia đình mình thì nên lựa chọn theo tiêu chí như nào và sử dụng ra sao để nó hợp lý với cái sản phẩm ngũ cốc đặc trưng với 9 loại hạt này ạ?
1: Thực ra thì phải nói rằng là cái chủ trương đầu tiên chúng ta để cho bữa ăn của các em bé đi học nó phong phú, hấp dẫn và đảm bảo đủ năng lượng thì tôi nghĩ rằng là đa dạng các bữa ăn và có thể ăn xen thêm vào các bữa ăn mà bổ sung các cái thành phần đạm từ thực vật. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể bổ sung thêm không những chỉ đạm thực vật đâu, mà chúng ta còn bổ sung các thành phần như là sữa. Khi uống các thành phần tự đạm động vật đó, chúng ta có thể uống với sữa, hoặc là có thể ăn kèm với cả các loại rau xanh. Chúng ta vẫn có thể ăn thêm một đĩa rau luộc chẳng hạn, ví dụ như là súp lơ chẳng hạn, chúng ta có hoàn toàn có thể ăn kèm được. Và chúng ta biết rằng là những cái loại mà nghiền vỡ, không phải nghiền mịn, và nghiền vỡ thì chúng ta vẫn có cái cảm giác chúng ta được nhai ở trong miệng, và cảm giác như vậy làm cho quá trình đó tiêu hóa thức ăn sẽ tốt hơn. Và khi chúng ta ăn kèm với các loại thức ăn ăn kèm như vậy thì làm đa dạng các thức ăn của em bé hơn và sẽ tốt hơn cho cái dinh dưỡng cho em bé.
0: Dạ vâng ạ. Với cái sản phẩm mà đồng hành với chương trình hôm nay thì như Phanh lúc nãy có nói rằng là một cái sản phẩm mà kết hợp với 9 loại hạt, đó là gì ạ? Đó là yến mạch, gạo huyết rồng này, hạt sen này, hạt điều này, bí xanh, hạnh nhân, óc chó, mắc ca, hạt chia, và đặc biệt là có thêm đông trùng hạ thảo nữa. Thì quý vị có thấy rằng là một cái sản phẩm rất là nhiều những dinh dưỡng ở trong đấy, đặc biệt là 9 hạt ngũ cốc rất là béo bổ và giàu đạm thực vật. Không chỉ trẻ nhỏ đâu mà những người lớn tuổi thì chúng ta có thể hoàn toàn sử dụng mỗi ngày. Căn bản là chúng ta phải có cái sự phối kết hợp thêm những cái sản phẩm đi kèm, ví dụ như rau xanh, hoa quả hoặc là sữa tươi, sữa chua, chúng ta có thể kết hợp để làm sao tạo ra một bữa sáng ngon lành, hay là một bữa xế, hoặc là lúc nào chúng ta đói thì chúng ta có hoàn toàn có thể pha chế cái sản phẩm này để sử dụng được. Có một điều nữa rằng là sản phẩm này lại nghiền theo dạng hạt vỡ chứ không phải hạt mịn như những cái sản phẩm bột ngũ cốc thông thường. Để làm sao, điều nhà sản xuất mang đến là mong quý vị có thể là thưởng thức một cách từ từ những sản phẩm mà có thể nhai, tiết dịch vị và tăng cái hoạt động của cơ hàm. Bản thân Phương Anh nghĩ như vậy, và Phương Anh cũng sử dụng rồi và thấy cái điều này rất là hợp lý và rất là tốt đấy ạ. Đặc biệt với phụ nữ nữa, những phụ nữ thì chúng ta mong muốn rằng là chúng ta uống làm sao để cho nó giảm cân này, hoặc làm sao mà ví dụ bữa sáng, bữa trưa cách nhau khoảng 4, 5, 6 tiếng thì chúng ta có thể uống cái sản phẩm này kết hợp.
1: Để đa dạng cái bữa ăn của em bé, cho nó đa dạng và phong phú bữa ăn cho em bé thì cũng nên là mặc dù bận rộn thời gian nhưng chúng ta cũng phải chuẩn bị bữa ăn từ hôm trước để chúng ta có cái nguyên liệu chúng ta làm cho buổi sáng hôm sau để có thể đa dạng các em, cho em bé, ví dụ như là thịt, ví dụ như là cá, ví dụ như là trứng.
0: Của chị Hương ở Hà Nội với trường hợp cho con của mình, và cũng xin cảm ơn bác sĩ đã đưa ra những cái đánh giá để quý vị có thể tin tưởng hơn về những cái dòng sản phẩm mà quý vị lựa chọn để làm thực phẩm ăn uống hàng ngày, và những cái tiêu chí khi chúng ta lựa chọn thực phẩm để làm sao mà chúng ta sử dụng nó, trước tiên là phải mang lại nguồn dinh dưỡng, với thứ hai là đảm bảo sức khỏe nữa, đặc biệt là dùng cho trẻ nhỏ hoặc là những người cao tuổi thì chúng ta phải tính đến những cái tiêu chí, ví dụ như là về nhà sản xuất, về thương hiệu, hàm lượng, chất lượng, rồi sự bảo hộ của bên Bộ Y tế nữa, của cơ quan chức năng nữa, để làm sao mà khi sản phẩm tới tay người tiêu dùng đảm bảo được tốt nhất, để tránh mua những cái sản phẩm trôi nổi và những cái sản phẩm mà được pha trộn rất là nhiều những cái ngũ cốc khác mà chúng ta không được kiểm duyệt. Và Phương Huynh nghĩ rằng là chúng ta nên coi những cái sản phẩm ngũ cốc chỉ là những cái thành phần là bổ sung

0: trong cái bữa ăn để làm sao tăng cái chế độ đa dạng ăn trong một ngày, chứ chúng ta không hoàn toàn thay thế những bữa ăn chính. Bác sĩ Hải vẫn nói rằng là bữa ăn chính dù chúng ta chế độ ăn kiêng hay là hoặc là thế nào chăng nữa thì chúng ta vẫn đảm bảo ba bữa hàng ngày, làm sao mà đủ từ tinh bột, đạm, protein, tất cả những sự đó. Nhưng làm sao chúng ta ăn cân bằng, với những người ăn kiêng thì chúng ta lựa chọn những sản phẩm làm sao mà ít chất béo thôi, còn với những em nhỏ thì chúng ta phải lựa chọn những cái sản phẩm xanh này, tươi sạch nữa. Và nếu như lựa chọn sản phẩm từ ngũ cốc cũng là một cái lựa chọn tốt, nhưng mà vẫn là kết hợp thêm với nhiều sản phẩm đi kèm để làm sao bữa sáng thật là đầy đủ, an toàn và phải dễ ăn nữa. Thưa bác sĩ Hải, thì chúng ta đang nói bữa sáng cho một trẻ dễ ăn, dễ uống và luôn coi bữa ăn là một cái niềm vui mỗi ngày. Vậy thì với những trẻ thì phải biết rằng là có những đứa trẻ bố mẹ phải ép này, rồi là rất là nhiều phải ép trẻ ăn hoặc là tìm những cái món ăn khác đi kèm để làm sao tăng cái vị giác cho trẻ, hoặc là có những trẻ đã nhìn thấy bữa sáng là không muốn ăn rồi. Thì với những cái trẻ như thế này thì sẽ lựa chọn theo một cái tiêu chí như thế nào để làm sao mà những cái đứa trẻ lười ăn nhất cũng cảm thấy một bữa ăn thật sự là ngon lành vào buổi sáng để mà chúng ta đến trường ạ?
1: Thực ra thì đối với trẻ em thì cũng có rất nhiều trẻ em dễ ăn, có thể là các cái thí dụ như bình thường nhất như là bún, cháo, phở đều có thể ăn được. Nhưng thậm chí có những em bé rất là khó ăn. Và làm thế nào để cho cái bữa ăn sáng đó cho em bé trở thành hấp dẫn hơn thì chúng ta cần phải đa dạng các loại thực phẩm. Và hai nữa là các cái màu sắc của các loại thực phẩm đó nó phải sặc sỡ, nó phải đẹp nữa. Không những ngon mà còn phải đẹp mắt nữa. Cho nên là cũng phải cần cái mất công của cha mẹ, của em bé, phụ huynh học sinh chúng ta cũng cần sự cái công sức chúng ta để làm. Chứ không phải chúng ta cứ thấy rằng là ngày chúng ta có sẵn, chúng ta chỉ làm cho bột của chúng ta hòa tan. Đấy cũng là một giải pháp. Tuy nhiên là nếu chúng ta có thể lựa chọn là xen kẽ vào các bữa ăn đó bằng các cái loại đạm từ thực vật. Ví dụ như trong đó có hạt sen, bản thân hạt sen thì nó có tác dụng kiện tỳ rất là tốt. Cái hạt sen mà khi chúng ta đưa vào trong các thành phần đó, chúng ta có thể bổ sung thêm cùng với sữa tươi chẳng hạn, thì nó có tác dụng giúp cho kiện tỳ rất là tốt và tăng cường dinh dưỡng. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng ngày nào chúng ta cũng chỉ cho ăn một loại đấy, mà chúng ta có thể ăn các loại khác nữa. Ví dụ như chúng ta có

0: phóng viên chương trình ghi nhận thực tế.
1: Ở những làng quê Kinh Bắc, đình không chỉ là một công trình kiến trúc, đó là nơi thờ thành hoàng, tổ chức lễ hội, nghi lễ truyền thống và lưu giữ ký ức của cộng đồng qua nhiều thế hệ. Với người dân tổ dân phố Đông Côi, phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, ngôi đình từng là nơi thờ tự, trường học và trong những năm chiến tranh còn là nơi trường hành chính trung ương sơ tán, đào tạo cán bộ. Ông Dương Đình Chiêu, trưởng ban khánh tiết đình Đông Côi cho biết.
2: Đình của chúng tôi là trước là hoàn toàn bằng gỗ lim hết. Cái năm 65 là trường hành chính trung ương về đây sơ tán. Còn trước thời kỳ là thời kỳ chống Pháp, dân quân du kích ở các cái vùng lân cận này là về đây tập trung và là cái nơi hội họp của dân làng, truyền bá chính sách của nhà nước, phong tục của địa phương.
1: Năm 2015, đình Đông Côi được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Đến nay, ngôi đình một lần nữa phải di chuyển để nhường đất cho tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội. Ông Vương Văn Phúc, bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố Đông Côi cho biết, vị trí mới cách đình hiện nay chưa đến 200 mét theo đường chim bay, gần nhà văn hóa và có không gian rộng hơn. Vì vậy, bà con đồng thuận với chủ trương này.
3: Đường sân bay đi qua, đây là một công trình trọng điểm quốc gia. Nhân dân chúng tôi rất là đồng tình ủng hộ chủ trương của Đảng và Nhà nước. Cán bộ và nhân dân tổ dân phố Đông Côi chúng tôi là mong muốn sau khi di rời đình Đông Côi chúng tôi ra vị trí mới thì làm sao làm cho được tốt hơn cái vị trí đình cũ và cũng mong muốn cái ngôi đình sẽ được xây hoàn toàn bằng gỗ.
1: Điều người dân mong muốn là khi chuyển sang vị trí mới, đình Đông Côi vẫn giữ được dáng dấp và những giá trị vốn có của một ngôi đình truyền thống. Đặc biệt, không gian thờ tự phải tiếp tục là nơi cộng đồng gửi gắm đời sống tâm linh. Cùng nằm trong phạm vi dự án, đình Tam Sơn ở xã Lương Tài cũng sẽ được di chuyển. Đình thờ ba vị thành hoàng được người dân tôn kính qua nhiều thế hệ. Cùng hệ thống thần tích, sắc phong và những nghi lễ, lễ hội được cộng đồng gìn giữ. Ông Nguyễn Văn Sự, thủ nhang đình Tam Sơn kiến nghị.
4: Sau khi di rời đình của chúng tôi đến một cái địa điểm liên quan đến lễ hội của năm làng Thứa thì phải bố trí cho chúng tôi ở gần năm làng Thứa để tổ chức lễ hội hàng năm. Thế thì chúng tôi đề nghị bố trí địa điểm xây đình Tam Sơn gần bốn thôn kia để chúng tôi tổ chức cái lễ hội cho nó thuận lợi cho bốn thôn kia nữa.
1: Với người dân, giữ đình vì thế không chỉ là giữ một công trình kiến trúc, đó còn là giữ không gian để cộng đồng tiếp tục thực hành tín ngưỡng và duy trì những phong tục đã trở thành một phần bản sắc làng quê. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, trong quá trình nghiên cứu hướng tuyến, các cơ quan chức năng đã xem xét nhiều phương án nhưng không có phương án khả thi để giữ nguyên hiện trạng hai di tích. Nghị quyết của Quốc hội cho phép di chuyển hai di tích có hiệu lực từ ngày 20 tháng 9. Việc di chuyển phải bảo
5: chính là do mật độ xe vận chuyển vật liệu phục vụ thi công cao tốc tăng cao, khiến mặt đường hư hỏng nhanh, trong khi việc sửa chữa mới dừng ở mức tạm thời. Phóng viên Tuấn Long, thường trú khu vực Tây Nguyên, phản ánh.
6: Sau trận mưa lớn giữa tháng 8, nhiều đoạn tỉnh lộ 10 qua Buôn E Nhái, xã E Cờ Nuếch ngập trong...
7: Xe lớn chạy qua, nó tạt vô, nó văng vô quán dớ. Tôi phải lấy bạc tôi che lại, thân tôn đồ lên. Che kín mà vẫn bị bụi bặm dơ dáy lắm. Mà trời nắng thì xe lớn chạy qua thì bụi ầm ầm, ảnh hưởng tới việc buôn bán.
6: Theo bà Hồ Thị Bích Kiều, trưởng...
8: Trả lời là thiếu, không trả lời thiếu như nào.
5: Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Sơn Lương, tỉnh Phú Thọ kiểm tra xử lý trả lời cho thính giả. Ý kiến vừa rồi của thính giả cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Đường dây nóng của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp nhận cuộc gọi hàng ngày trong giờ hành chính. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình sau.

Biên tập viên Bá Toàn và Phương Hoa kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với Theo dòng thời sự chiều thứ Bảy, điểm hẹn cập nhật những tin tức nổi bật, bàn luận những vấn đề thời sự đang được dư luận quan tâm.

0: Vị thưa các bạn, du lịch ngày 2 tháng 9, điểm đến nào thắng trong cuộc đua trải nghiệm? Nội dung sẽ có trong câu chuyện ngày thứ 7.
1: Mục điểm sự kiện trong nước sẽ tóm lược những sự kiện vấn đề nổi
0: nhưng chứa đựng nhiều giá trị văn hóa của người dân Nhật Bản.
1: Đường dây nóng của chương trình 02439341040, 02435563563 luôn sẵn sàng đón nghe cuộc gọi của quý vị.
0: Quý vị và các lớp bùn đất và đống đổ nát trong bối cảnh nguy cơ xuất hiện thêm các đợt lũ mới đang cản trở hoạt động cứu hộ. Phóng viên Đình Nam theo dõi khu vực Nam Á đưa tin.
2: Theo Bộ trưởng Ngoại giao Nepal, các lực lượng cứu hộ trong nước vẫn đang đảm nhiệm tốt công việc tìm kiếm cứu nạn thông thường. Vì vậy, không cần thêm các đội nước ngoài thực hiện các nhiệm vụ tương tự. Tuy nhiên, với những lĩnh vực đòi hỏi kỹ thuật và chuyên môn đặc biệt, Nepal rất cần sự hỗ trợ từ quốc tế. Theo ông Khanan, Nepal đang đề nghị hỗ trợ trong việc giải cứu những người có thể còn mắc kẹt trong

0: Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên trong kỳ nghỉ mùng 2 tháng 9 kéo dài 5 ngày. Từ các sân bay, nhà ga, bến xe đến những tuyến đường, cửa ngõ, dòng người đã bắt đầu những hành trình nghỉ dưỡng, khám phá hoặc trở về sum họp cùng gia đình. Còn tại nhiều điểm du lịch trên cả nước, đây cũng là thời điểm bước vào một trong những đợt cao điểm được chờ đợi nhất trong năm.
1: Vâng, tuy nhiên thưa quý vị, một kỳ nghỉ đông khách chưa hẳn đã đồng nghĩa với một mùa du lịch thành công. Khi du khách ngày càng có nhiều lựa chọn và sẵn sàng thay đổi điểm đến nếu trải nghiệm không tương xứng, thì cuộc cạnh tranh của du lịch không còn chỉ nằm ở cảnh đẹp hay là giá phòng, mà ở chất lượng dịch vụ, sự thuận tiện, những trải nghiệm khác biệt và quan trọng hơn cả là khả năng khiến du khách muốn quay trở lại.
0: Vậy du khách đang lựa chọn điểm đến theo những tiêu chí nào? Làm thế nào để biến lượng khách của một kỳ nghỉ thành sức hút bền vững của điểm đến? Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện ngày thứ Bảy với sự tham gia của ông Nguyễn Công Hoan, trưởng ban truyền thông và chuyển đổi số, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Tổng Giám đốc Flamingo Red Tour. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi giữa biên tập viên Anh Thư và ông Nguyễn Công Hoan.
2: Trước tiên thì xin cảm ơn ông Nguyễn Công Hoan đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi.
3: Xin chào quý vị thính giả của VOV1, xin là kính chào biên tập viên Anh Thư.
2: Thưa ông ạ, trước hết thì chúng ta nhìn vào cái kỳ nghỉ ngày mùng 2 tháng 9 năm nay thì ông đánh giá

sẽ có nhiều cái sự lựa chọn. Với các sản phẩm đi du lịch nước ngoài thì có thể phù hợp với các tuyến đi du lịch từ 4 ngày và 5 ngày. Và thậm chí người ta có thể đi dài hơn nếu mà đi châu Âu hoặc đi khu vực cả tuyến xa. Thì với đi nước ngoài thì họ sẽ theo một cái hành trình tour dài. Còn đối với các tuyến đi trong nước thì không hẳn là người ta sẽ lựa chọn.

0: tình trạng là cái giá cả thì dịp cao điểm là tăng rất là cao, thậm chí là dẫn đến tình trạng là quá tải, gây một cái sự gọi là không hài lòng cho du khách khi đến những cái điểm cao điểm như vậy, vừa giá cao vừa đông đúc. Cho nên là với ngành du lịch, đặc biệt với những người kinh doanh du lịch, thì điều quan trọng nhất nó làm sao tránh cái tình trạng mùa vụ, mà là phải điểm đến mang chất là bốn mùa, làm sao mà giảm cái khả năng phục vụ của họ đều hơn trong các cái mùa trong năm và đều hơn với nhiều đối tượng khách hàng. Đấy là yếu tố rất là quan trọng, là điểm đến bốn mùa, là điểm đến mà cả những ngày cuối tuần và những ngày trong tuần, và điểm đến phải đáp ứng được nhiều cái nhu cầu của du khách, từ du khách quốc tế đến du khách trong nước, dù khách đoàn, khách incentive đến đối tượng khách gia đình. Một điểm đến mà nó đa dạng thì sẽ là cái điểm đến mà sẽ có hiệu quả thu hút khách hơn với những điểm đến mang chất là mùa vụ hoặc là một cái sản phẩm đơn thuần.
1: Dạ vâng ạ, và nói đến cái điểm đến bốn mùa, theo ý của ông Nguyễn Công Hoan vừa có nói thì là tôi cũng muốn nhắc đến Sầm Sơn ở Thanh Hóa. Thì đây là một trong những cái đô thị du lịch biển lớn của cả nước, và địa phương này thì cũng đang có khá là nhiều cách làm để mà thay đổi, để hướng tới cái mục tiêu là họ không chỉ đông khách trong những cái tháng hè nóng mà còn có thể trở thành một cái điểm đến hấp dẫn quanh năm. Thì về mô hình của Sầm Sơn thì chúng ta sẽ cùng nghe một tổng hợp ngắn ngay sau đây ạ.
2: Tính đến giữa tháng 8 năm nay, Sầm Sơn đón khoảng 8 triệu 700 nghìn lượt khách, doanh thu đạt gần 18 nghìn tỷ đồng. Những con số cho thấy sức hút của đô thị biển này, song đồng thời cũng đặt ra yêu cầu khai thác tốt hơn các giá trị du lịch ngoài mùa cao điểm, khi lượng khách hiện vẫn chỉ tập trung chủ yếu trong những tháng hè. Trên cơ sở đó, phường Sầm Sơn triển khai đề án phát triển du lịch 4 mùa và kế hoạch phát triển du lịch biển mùa thấp điểm năm 2026 với định hướng không chỉ tăng lượng khách mà quan trọng hơn là kéo dài thời gian lưu trú, nâng mức độ hài lòng và khả năng du khách quay trở lại. Để biến định hướng thành sản phẩm cụ thể, Sầm Sơn dự kiến thí điểm các tour nội vùng và tour kết nối với những điểm đến nổi tiếng của Thanh Hóa như Thành Nhà Hồ, Lam Kinh, Suối Cá Thần, đồng thời xây dựng các trải nghiệm mới cho du khách như trạm nhịp sống làng chài Sầm Sơn, không gian phố đi bộ, chợ đêm, các chương trình ẩm thực, thể thao, văn hóa và sự kiện trong những tháng cuối năm. Cùng với sản phẩm, chất lượng phục vụ được xác định là yếu tố giữ chân du khách. Phường sẽ tiếp tục chỉnh trang các điểm tham quan, bổ sung biển chỉ dẫn, tiện ích phục vụ khách, tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, quản lý giá dịch vụ và khuyến khích cơ sở lưu trú nâng cấp chất lượng, xây dựng các gói ưu đãi phù hợp trong mùa thấp điểm. Đánh giá cao về việc Sầm Sơn chủ động xây dựng định hướng phát triển du lịch 4 mùa, ông Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho rằng đây là hướng đi phù hợp để từng bước giảm tính mùa vụ, đồng thời nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến.
3: Cái ý tưởng của Sầm Sơn thực hiện du lịch 4 mùa đây cũng là một cái chủ trương mà ngành du lịch đang muốn làm nhiều năm nay để giải quyết cái

0: đến một cái ý, đấy là chúng ta phải làm sao để chọn đúng được sản phẩm du lịch theo tính chất của từng mùa trong năm. Vậy thì cũng xin được hỏi là nếu mà cái mô hình du lịch bốn mùa này để cho nó thực sự hiệu quả thì đâu là những cái yếu tố, những cái gạch đầu dòng mà các địa phương cần phải đặc biệt lưu ý ạ?
1: Với cái việc là để chúng ta đưa cái du lịch trở thành điểm đến bốn mùa, bây giờ chúng ta thu khách mùa hè nó khác, nhưng mà mùa thu khác, nếu mà dùng khách gia đình nó khác, mà tới nay mùa khách hội nghị hội thảo rồi hoạt động thể thao nó cũng sẽ phải khác. Đầu tư có thể đầu tư về kinh phí, có thể đầu tư bằng các chương trình khuyến mại để tạo những cái chương trình, các cái chiến dịch truyền thông quảng bá để tạo cái sự khác biệt rất là hấp dẫn và khác biệt cho du khách. Thì đấy là những cái mà tôi nghĩ rằng là ngành du lịch cũng đang cùng với địa phương để làm sao mà xây dựng các cái điểm đến hấp dẫn và có thể thu hút du khách một cách lâu dài.
0: Và ở phần đầu chương trình thì ông có chia sẻ về cái câu chuyện giá cả dịch vụ trong cái dịp cao điểm thì thường là nó tăng lên cao hơn. Thế thì tôi cũng muốn hỏi là vậy chúng ta làm thế nào để chúng ta đảm bảo được là cái trải nghiệm của du khách nó tương xứng với cả số tiền mà họ bỏ ra, thì thay vì chúng ta cạnh tranh bằng giá thì chúng ta có thể chuyển sang là việc cạnh tranh bằng chất lượng hay trải nghiệm, thì quan điểm của ông như thế nào ạ?
1: Tôi nghĩ rằng là một cái giá cả của dịch vụ ấy thì nó sẽ phụ thuộc vào hai cái yếu tố, tức là cái sự cân bằng giữa cung cầu. Rõ ràng là cái cung mà lớn hơn cầu thì cái giá nó rẻ đi, mà nhu cầu mà nhiều trong cái cung thấp thì giá nó tăng lên. Cái thứ hai là liên quan đến chất lượng. Thì khi mà sản phẩm dịch vụ chúng ta tốt, chúng ta cung cấp dịch vụ chất lượng cao thì hoàn toàn có thể là đưa ra mức giá nó cao hơn. Cho nên tôi thấy rằng là thứ nhất thì cái giá cả làm sao nó phải tương ứng với lại cái chất lượng dịch vụ. Cái thứ hai tức là cái nhu cầu cung cầu của thị trường ấy thì rõ ràng nó có, nhưng mà chúng ta cần công khai hơn, minh bạch hơn. Tôi thấy rằng du khách sẵn sàng và trả một chi phí cao hơn vì người ta xác định vào ngày lễ. Nhưng điều quan trọng nhất là ta phải công khai và minh bạch. Khách họ rõ ràng họ thấy rằng là cái mức giá họ biết được giá là như vậy và họ hoàn toàn là tự nguyện họ chi trả cái chi phí đó. Tránh cái tình trạng là mập mờ, rồi tránh cái tình trạng là họ cảm giác như là bị lừa. Thì điều này dẫn đến cái sự là không thoải mái cho du khách. Cho nên tôi nghĩ rằng là tạo cái sự yên tâm cho du khách, tạo cái sự minh bạch của thị trường. Thì đấy là cái yếu tố mà có thể là chúng ta sẽ giữ chân được điểm đến và tạo sự yên tâm du khách, để du khách sẵn sàng chi tiền.
0: Và tôi nghĩ đấy cũng là những cái thông điệp mà ông Nguyễn Công Hoan muốn gửi tới cho chương trình, tức là thứ nhất là về các địa phương thì chúng ta phải có sản phẩm tốt, chất lượng cao và mức giá phải được công khai. Cái thứ hai nữa là đối với chính những du khách thì phải có kế hoạch cụ thể và lên từ sớm, chứ không phải là chúng ta đi đến đâu chạy đến đó, đúng không ạ? Nghĩ đến đó thì đấy cũng có lẽ là lời khuyên để làm sao mà chúng ta có được một kỳ nghỉ lễ ngày 2/9 thật là bổ ích và có nhiều niềm vui. Và cũng xin cảm ơn những chia sẻ của ông Nguyễn Công Hoan. Thưa quý vị và các bạn ạ, một kỳ nghỉ dài thì có thể tạo cơ hội để cho các điểm đến đón thêm du khách, nhưng mà để du khách tiếp tục trở lại thì bài toán không chỉ nằm ở cảnh quan hay là quảng bá, mà đó là về chất lượng dịch vụ, đó là câu chuyện về sản phẩm có đủ khác biệt hay không, trải nghiệm có chiều sâu hay không, bản sắc địa phương và khả năng tạo ra giá trị thực sự cho du khách. Và một cái điểm đến thành công thì không chỉ là nơi du khách muốn đến một lần, mà là nơi họ đã đến rồi mà vẫn muốn quay trở lại. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn ông Nguyễn Công Hoan, trưởng ban truyền thông và chuyển đổi số Hiệp hội Du lịch Việt Nam, tổng giám đốc Flamingo Red Tours đã tham gia cuộc trao đổi cùng với chúng tôi hôm nay.
2: Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
3: Quý vị đang cùng Việt Anh đến với chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh. Xin cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã luôn đồng hành. Hotline 1800 1799 luôn sẵn sàng tiếp nhận và giải đáp mọi câu hỏi của quý vị về sản phẩm. Thưa quý vị, các bệnh lý mạn tính như tiểu đường, tim mạch hay tăng huyết áp không chỉ tác động đến sức khỏe tổng thể mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến răng miệng. Người bệnh thường dễ bị sâu răng, răng lung lay, khô miệng, viêm nha chu. Đáng chú ý, khi tình trạng nhiễm khuẩn khoang miệng không được kiểm soát thì nó cũng tác động ngược lại, khiến bệnh mạn tính nặng hơn. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương phân tích với những bệnh nhân bị tiểu đường.
4: Với người bệnh bị tiểu đường ấy thì dễ bị viêm nhiễm răng miệng, do là cái lượng đường tăng cao trong máu nó là cái yếu tố thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Cái tình trạng tổn thương các cái mạch máu này làm giảm lưu lượng máu được cung cấp đến cái vùng nếu, nó cũng là những cái yếu tố mà gây lên các cái bệnh lý về răng miệng. Rồi đồng thời nữa là những cái tình trạng như là khô miệng, khó làm sạch các cái thức ăn thừa, nó cũng là một trong những cái yếu tố tăng nặng này các cái bệnh lý.
3: Do đó, để đảm bảo sức khỏe răng miệng,

0: các chuyên gia khuyến cáo, bệnh nhân cần tuân thủ điều trị bệnh mãn tính theo phác đồ, duy trì khám nha khoa định kỳ 6 tháng một lần, thực hiện chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh. Một số bệnh nhân có thể cần hạn chế lượng đường và axit nạp vào, đồng thời uống đủ nước để đảm bảo tiết nước bọt, hỗ trợ làm sạch khoang miệng và hạn chế vi khuẩn. Cùng với đó, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh nhấn mạnh, người bệnh mãn tính nên tham khảo sử dụng các loại kem đánh răng dược liệu.
1: Chúng ta tránh những cái loại kem đánh răng mà nó có những các cái chất mài mòn mạnh này, nó gây nhạy cảm ê buốt răng, mà chúng ta nên sử dụng những các cái sản phẩm từ thảo dược, từ những chất tự nhiên, ví dụ như là nano bạc này, rồi là cây lộc vàng, thì những cái thành phần này nó sẽ giúp làm dịu cái niêm mạc, hạn chế các tình trạng viêm níu răng này, viêm nha chu, và từ đó thì nó cũng hỗ trợ trong việc ngăn ngừa vấn đề của răng miệng, và đặc biệt là sử dụng các cái thảo dược
0: viêm lợi, nhiệt miệng và hôi miệng, những vấn đề mà người bệnh mãn tính vốn hay gặp phải. Tới đây, chúng tôi xin cảm ơn nhãn hàng đã luôn đồng hành là kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần

0: Thưa quý vị, tuần qua có những sự kiện trong nước nào nổi bật, chúng tôi sẽ điểm lại cùng quý vị ngay sau đây.
1: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
2: Được đưa vào quy hoạch là sự ghi nhận của tổ chức, nhưng không phải là lời hứa về chức vụ, không phải là quyền được kế nhiệm, càng không phải là một vị trí để chờ đến lượt. Quy hoạch mở ra một giai đoạn rèn luyện nghiêm túc hơn, yêu cầu cao hơn, thử thách nhiều hơn, sàng lọc thực chất hơn.
3: Phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc gặp 701 cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư Quản lý đã chạm đúng vào căn bệnh cần loại bỏ trong công tác cán bộ. Tâm lý đã vào danh sách là đến lượt thăng hoạch, vì thế cần linh hoạt, rộng mở, liên tục sàng lọc và điều chỉnh. Điều quan trọng không phải là một cái tên nằm trong quy hoạch bao lâu, mà sau quy hoạch cán bộ trưởng thành ra sao. Khi chức vụ không còn là lời hứa, trách nhiệm và kết quả thực tiễn phải trở thành tấm vé duy nhất để cán bộ được trao quyền.
4: Giảm 30% thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp 10 tỷ đồng. Đây là quyết định khoan sức đúng lúc cho nhóm có sức chống chịu mỏng, đang chịu áp lực chi phí và thị trường. Tuy vậy, giảm thuế chỉ phát huy tác dụng với chủ thể, còn doanh thu, còn lợi nhuận
3: 0,5-2% kèm miễn giảm phí. Theo các chuyên gia, thước đo của gói 408.000 tỷ đồng không phải là số vốn được công bố, mà là số hồ sơ khả thi được giải ngân. Dòng vốn chỉ thật sự trở thành động lực tăng trưởng khi ngân hàng dám đánh giá dòng tiền, phương án kinh doanh và chuỗi giá trị, thay vì chỉ nhìn vào tài sản đảm bảo.
4: Sau 17 năm sản xuất điện thoại tại Việt Nam, hai cơ sở của Samsung ở Bắc Ninh và Thái Nguyên đã đạt kim ngạch xuất khẩu lũy kế 500 tỷ đô la Mỹ. Đây là con số đáng tự hào, song cũng đặt ra câu hỏi về phần giá trị Việt Nam giữ lại. Tại cuộc tiếp Tổng Giám đốc điều hành Samsung điện tử Rotemun cách đây 2 ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị đưa Việt Nam từ cứ điểm sản xuất thành cứ điểm công nghệ, nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo. Chặng đường tiếp theo phải được đo bằng số kỹ sư Việt làm chủ công nghệ, số doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng và số sản phẩm được nghiên cứu tại Việt Nam. Tăng xuất khẩu là thành công, tăng nội lực công nghệ mới là thành công bền vững.
5: Tình trạng bệnh thành tích, gian lận, dạy thêm, học thêm, biến tướng, tiêu cực trong thi cử, rồi gánh nặng chi phí cho gia đình và phụ huynh học sinh gây bức xúc, ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục. Các thầy, các cô trước hết dạy học sinh đầu tiên phải là đạo đức, phải là ý thức tuân thủ pháp luật.
3: Đây là phát biểu của Thủ tướng Lê Minh Hưng khi chủ trì hội nghị tổng kết năm học 2025-2026 và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2026-2027. Một nền giáo dục không thể trung thực nếu điểm số đẹp hơn năng lực thật, và cũng không thể sáng tạo khi giáo viên bị kéo khỏi chuyên môn bởi giấy tờ hình thức. Đổi mới đánh giá, vì vậy, không chỉ là sửa một kỳ thi, mà là trả sự trung thực về đúng vị trí nền móng của giáo dục.
4: Đã có 13 địa phương gồm 7 tỉnh, thành phố và 6 xã phường miễn phí hoặc là dự kiến miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2026-2027. Hà Nội là địa phương mới nhất công bố lộ trình nhưng chưa thực hiện trong năm học này vì không còn đủ thời gian lập dự toán, lựa chọn nhà thầu mà dự kiến bắt đầu từ năm học 2027-2028. Trái ngược với bước tiến chính sách, phụ huynh tại nhiều nơi vẫn phải đi gom từng cuốn sách giáo khoa mà chưa đủ bộ.
6: Năm nay thấy sách khó khăn quá, tìm mấy chỗ cũng không có luôn.
7: Những cái môn bắt buộc thì sách giáo khoa là khan hiếm, ở có một số nơi là không còn quyển nào luôn.
8: Đi kiếm khắp Quy Nhơn luôn mà không có, chỗ nào cũng báo hết đó đâu. Chắc em vô học rồi em mượn sách mấy bạn, em in rồi em học.
4: Nhà xuất bản giáo dục đã cung ứng 220 triệu bản sách giáo khoa và đang in bổ sung khoảng 9 triệu bản. Nghịch lý hiện nay cho thấy miễn phí sách không thể dừng ở tuyên bố ngân sách. Từ đăng ký nhu cầu, đấu thầu, phân phối đến thông tin cho phụ huynh phải khớp nhịp. Bởi trước ngày khai giảng, một cuốn sách thiếu vẫn là một cơ hội học tập bị chậm lại.
3: Hà Nội đặt mục tiêu mỗi xã phường bố trí ít nhất một điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày để các cụ được theo dõi sức khỏe, phục hồi chức năng và sinh hoạt cộng đồng mà vẫn sống cùng gia đình. Đây là chính sách cần thiết và cần được nhân rộng tại nhiều địa phương, khi cả nước có khoảng 16 triệu rưỡi người từ 60 tuổi trở lên, tương đương 16% dân số, và dự báo bước vào giai đoạn dân số già năm 2036. Hơn lúc nào hết, chăm sóc tuổi già phải chuyển từ ứng phó trong từng gia đình thành một cấu phần của y tế và an sinh cộng đồng.
4: Từ các vụ án liên quan đến Huấn Hoa Hồng và Hải Sapa TV, chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải đề nghị tăng hậu kiểm kinh doanh trực tuyến, ngăn người có sức ảnh hưởng lợi dụng lòng tin để bán hàng kém chất lượng. Những tài khoản mạng xã hội có hàng triệu người theo dõi có thể tạo doanh thu hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ đồng dù sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc khác với quảng cáo. Người tiêu dùng cần tỉnh táo trước tâm lý mua theo đám đông.
3: Hòa Thái Lan 2-2 ở chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam thắng chung cuộc 4-2 sau 2 lượt trận, bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup. Đây là lần đầu tuyển Việt Nam vô địch 2 kỳ liên tiếp và là lần thứ 4 đăng

0: quang giải đấu số 1 khu vực. Sau chiến thắng, huấn luyện viên Kim Sang-sik tuyên bố giờ là lúc cầu thủ Việt Nam bước ra các sân chơi lớn hơn. Rõ ràng, ngôi vương Đông Nam Á chỉ thật sự có ý nghĩa khi trở thành bệ phóng để bóng đá Việt Nam tiến sâu hơn ở tầm châu lục.
1: Thưa quý vị, bây giờ là thời gian của tạp chí văn hóa quốc tế với những nét văn hóa độc đáo, những điểm đến thú vị của các nước trên thế giới.
2: Tạp chí văn hóa quốc tế.

Kính chào quý vị và các bạn. Tạp chí Văn hóa Quốc tế hôm nay sẽ đưa quý vị và các bạn tới thăm những địa điểm hấp dẫn và tìm hiểu về những nét văn hóa đặc trưng của các quốc gia trên thế giới. Chúng ta sẽ cùng tới thăm cửa hàng đầu tiên giới thiệu về những loại bơ độc đáo của Pháp và nghe câu chuyện về món đậu phụ, món ăn tưởng chừng bình dân nhưng chứa đựng nhiều giá trị văn hóa của người dân Nhật Bản. Thưa quý vị, bơ từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong văn hóa ẩm thực và là niềm tự hào của người dân Pháp. Nguyên liệu này hiện diện trong nhiều món ăn, từ bánh ngọt, nước sốt đến các món mặn. Mới đây tại thủ đô Paris, một cửa hàng đặc biệt dành riêng cho bơ đã ra mắt, biến nguyên liệu quen thuộc thành một trải nghiệm ẩm thực độc đáo, đồng thời kể câu chuyện về văn hóa, lịch sử và những giá trị làm nên sức hấp dẫn của ẩm thực Pháp.

0: Đây là cửa hàng đầu tiên ở Paris chuyên kinh doanh các loại bơ truyền thống, quy tụ những sản phẩm từ các nhà sản xuất ở vùng Brittany, thung lũng Loire và miền Bắc nước Pháp. Tại đây, khách hàng có thể nếm thử trước khi lựa chọn loại bơ phù hợp với khẩu vị của mình. Anh Edward Leo, chủ cửa hàng Le Pasteur, cho biết.
1: Tôi mở cửa hàng này để mọi người thực sự được khám phá các vị bơ và trải nghiệm sự đa dạng của các loại bơ. Khách hàng có thể nếm thử tất cả các loại bơ trước khi quyết định mua. Chúng tôi có những loại bơ mang vị mâm xôi, dâu tây, tỏi, gia vị và được bán với nhiều kích cỡ khác nhau.
0: Cửa hàng Le Pasteur phục vụ các loại bơ truyền thống đến hàng loạt loại bơ có hương vị mới lạ như hành tím, tiêu, rong biển, tỏi dại, chanh kết hợp tiêu xanh hay các dòng bơ ngọt vị vani, mâm xôi, dâu tây và sô-cô-la. Theo anh Edward Leo, chủ của cửa hàng, việc thưởng thức một miếng bơ ngon cũng cần sự tinh tế, giống như cách người ta nếm rượu vang. Khi thưởng thức bơ, người dùng sẽ lấy một thìa bơ đặt lên lưỡi để từ từ bơ tan chảy rồi từng tầng hương vị dần lan tỏa trong khoang miệng. Chính trải nghiệm mới lạ này khiến bất kỳ ai ghé thăm cửa hàng cũng khó cưỡng lại mong muốn khám phá.
1: Hầu hết mọi người bước vào cửa hàng với ý định chỉ thử một hoặc hai loại bơ, nhưng cuối cùng họ lại nếm tới 25 loại vì quá tò mò. Ban đầu họ có chút e ngại, nhưng càng thử họ càng hứng thú và muốn khám phá nhiều hơn.
0: Với người dân Pháp, bơ không chỉ là một nguyên liệu trong căn bếp, đây còn là một phần của văn hóa ẩm thực. Theo Bộ Nông nghiệp Pháp, mỗi người dân nước này tiêu thụ khoảng 8 kg bơ mỗi năm, thuộc nhóm cao nhất thế giới. Điều đặc biệt là tỷ lệ béo phì tại Pháp chỉ khoảng 14%, thấp hơn mức trung bình 19% của các quốc gia phát triển. Điểm khác biệt làm nên đẳng cấp của bơ Pháp nằm ở nguồn sữa từ những giống bò được tuyển chọn kỹ lưỡng, sở hữu hàm lượng chất béo cao. Chỉ cần chênh lệch thêm 2-3% chất béo cũng có thể tạo ra sự khác biệt rõ rệt về hương vị và kết cấu của bơ. Trong đó, Brittany là một trong những vùng nổi tiếng nhất nước Pháp với bơ mặn. Trước khi có tủ lạnh, muối được sử dụng để bảo quản bơ. Theo thời gian, cách làm ấy không mất đi mà trở thành một nét đặc trưng của vùng đất này, tạo nên hương vị riêng cho những thỏi bơ Brittany. Nhờ sức lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, cửa hàng Le Pasteur không chỉ thu hút người dân địa phương mà còn trở thành điểm dừng chân của nhiều du khách quốc tế.
1: Tôi sắp kết hôn và dự định bày một tháp bơ làm điểm nhấn cho tiệc cưới. Tôi thấy trên Instagram họ có nhiều loại bơ rất ngon và nghĩ đây sẽ là một món quà nhỏ thú vị, một bất ngờ dành cho khách mời. Chúng tôi đến đây chỉ để nếm thử bơ. Chúng tôi đến từ Iceland và đã xem các video về cửa hàng này. Có vẻ như nó đã trở nên rất nổi tiếng trên mạng xã hội. Tôi nghĩ biết đâu trong tương lai, nước Pháp sẽ được biết đến nhiều hơn nhờ món bơ đặc trưng.
0: Danh tiếng của bơ Pháp thông qua cửa hàng Le Pasteur cũng thu hút những người làm việc chuyên nghiệp trong ngành ẩm thực. Anh Alexander, 31 tuổi, một đầu bếp người Estonia đang làm việc tại Na Uy, cho biết.
1: Tôi biết Pháp có những loại bơ ngon nhất thế giới, nhưng chưa từng nếm thử. Tôi làm việc ở Na Uy, nơi mọi người rất thích ăn bơ mặn. Vì vậy, tôi đã đến đây. Bạn tôi cũng nhờ tôi mua một ít bơ mặn của Pháp mang về.
0: Từ những thỏi bơ mặn truyền thống của vùng Brittany đến các loại bơ nhạt, bơ đã trở thành một phần không thể thiếu trong nhiều món ăn biểu tượng của người dân Pháp, từ bánh crepe, sốt caramel mặn đến những chiếc bánh ngọt thơm ngậy. Và tại Paris, cửa hàng Le Pasteur đang kể một câu chuyện mới về món ăn tưởng chừng rất đỗi quen thuộc này. Bởi với người dân Pháp, bơ không chỉ để phết lên bánh mì mà còn là một phần của di sản ẩm thực. Còn với du khách, mỗi lần nếm thử bơ tại cửa hàng Le Pasteur lại là một hành trình khám phá những hương vị rất riêng của

Rời Paris tráng lệ cùng những loại bơ nổi tiếng nhất của Pháp, chúng ta sẽ cùng đến thăm Nhật Bản và nghe câu chuyện về một món ăn bình dị nhưng đã trở thành một phần đặc sắc trong ẩm thực của đất nước mặt trời mọc. Quý vị các bạn thân mến, được làm từ sữa đậu nành đông tụ, đậu phụ là món ăn giàu dinh dưỡng đã hiện diện trong đời sống của người Nhật qua nhiều thế hệ. Từ một món ăn gắn với đời sống của các nhà sư, đậu phụ dần trở thành một phần quen thuộc của văn hóa ẩm thực Nhật Bản với những cách chế biến phong phú và tinh tế. Đằng sau miếng đậu phụ tưởng như giản dị

0: Dị là cả một câu chuyện về lịch sử, nghề thủ công và cách người dân Nhật Bản gìn giữ những hương vị truyền thống.
1: Có nhiều câu chuyện về sự xuất hiện của đậu phụ trong đời sống người dân Nhật Bản. Phổ biến nhất là quan điểm cho rằng các nhà sư và học giả Nhật Bản đã mang đậu phụ về nước sau những chuyến đi sang Trung Quốc vào thời Nara và thời Heian, tức là khoảng năm 710 cho đến năm 1185. Ban đầu, đậu phụ được gọi là okabe. Trong một số sách dạy nấu ăn cổ, món ăn này còn được gọi là kabe, nghĩa là bức tường, hoặc shirakabe, nghĩa là bức tường trắng. Mãi đến thời Muromachi vào năm 1392 đến 1573, thì tên gọi tofu, đậu phụ, mới bắt đầu được sử dụng phổ biến. Đến thời Kamakura, các nhà sư Phật giáo đã sử dụng đậu phụ như một nguồn bổ sung protein trong chế độ ăn chay nghiêm ngặt. Tuy nhiên, thời điểm đó, đậu phụ vẫn được xem là một loại thực phẩm khá xa xỉ đối với tầng lớp bình dân. Phải đến giữa thời Edo, món ăn này mới thực sự trở nên phổ biến trong đời sống của người dân. Một đặc điểm làm nên sự khác biệt của đậu phụ Nhật Bản nằm ở chính quy trình sản xuất. Đậu nành được ngâm qua đêm để hút đủ nước, sau đó xay và đun sôi để tạo thành sữa đậu nành. Công đoạn xay bổ sung được xem là một nét đặc trưng trong quy trình sản xuất của Nhật Bản, giúp tạo nên kết cấu mịn hơn và chiết xuất hiệu quả lượng protein có trong hạt đậu nành. Ông Aoki, thợ làm đậu phụ tại tiệm Shokudo ở Tokyo, Nhật Bản, cho biết.
2: Đậu nành phải được rửa sạch rồi ngâm nước từ tối hôm trước. Sáng hôm sau, chúng tôi dùng máy để làm sữa đậu nành.

0: tạo nên nhiều loại đậu phụ khác nhau. Trong đó có hai loại phổ biến nhất là Kinugoshi tofu hay là đậu phụ lụa và Mumen tofu, loại đậu phụ chắc hơn, có kết cấu thô và giữ được hình dáng tốt. Trong khi Kinugoshi chứa nhiều nước, mềm và mịn, thường được thưởng thức trực tiếp hoặc dùng lạnh, thì Mumen lại được ép kỹ để loại bỏ bớt nước trong quá trình đông tụ và thường được sử dụng trong các món nấu như lẩu. Không chỉ cách làm đặc biệt, nguồn nước giàu khoáng chất cũng góp phần tạo nên hương vị độc đáo của đậu phụ Nhật Bản. Có thể kể đến cửa hàng Tomizuka luôn sử dụng nguồn nước ngầm chảy về từ những ngọn núi gần đó. Ông Tomizuka Risuke, giám đốc điều hành tiệm đậu phụ Tomizuka, cho biết.
1: Công ty chúng tôi từ lâu đã duy trì truyền thống làm đậu phụ, trong khi các nhà sản xuất khác thử nghiệm việc thêm chất bảo quản và nhiều thành phần khác, chúng tôi tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chất phụ gia nào. Khách hàng thường nhận xét rằng kết cấu và hương vị khi thưởng thức khác biệt rõ rệt.
0: Không chỉ giàu protein và ít calo, đậu phụ còn chứa nhiều dưỡng chất như lecithin, saponin và isoflavone. Những đặc tính ấy giúp món ăn giản dị này tiếp tục giữ một vị trí riêng trong đời sống ẩm thực Nhật Bản, ngay cả khi thói quen ăn uống đã có nhiều thay đổi. Đến nay, đậu phụ cũng không ngừng được biến tấu để thích nghi với nhịp sống hiện đại. Từ những miếng đậu phụ quen thuộc trong bữa cơm gia đình, một doanh nghiệp đã phát triển các sản phẩm đậu phụ dạng thanh hay còn gọi là tofu bar như một cách thưởng thức mới, tiện lợi hơn. Bà Ikeda Mio, đại diện ban quản lý tập đoàn Ashiko, cho biết.
2: Kể từ khi chúng tôi ra mắt sản phẩm thanh đậu phụ vào năm 2020, doanh số bán đã vượt mốc 100 triệu sản phẩm. Bạn có thể mua một thanh tại cửa hàng tiện lợi trên đường đi làm và ăn ngay tại bàn làm việc như một bữa sáng. Đây là nguồn protein thực vật đậm đặc, giúp bạn no lâu hơn. Một số người cho rằng thực phẩm giàu protein thì chắc chắn phải chứa chất phụ gia. Tuy nhiên, thành phẩm của sản phẩm này chỉ bao gồm đậu nành và nước muối đông kết. Đây là một loại thực phẩm đã được cải tiến và mang nét độc đáo của Nhật Bản.
0: Qua nhiều thế hệ, thế giới đậu phụ Nhật Bản ngày càng trở nên phong phú. Mỗi mùa lại có một cách thưởng thức riêng, như món Hiyayako mát lạnh cho những ngày hè, món Yudofu trong nước dùng dashi khi mùa đông về. Đậu phụ cũng có thể được thưởng thức theo cách giản dị nhất, chỉ với một chút muối, tiêu, dầu ô liu hay dầu mè, hoặc kết hợp cùng với kim chi, cá cơm để tạo thành những món ăn nhẹ. Thế nhưng, phía sau mỗi món đậu phụ tưởng chừng bình dân ấy lại là câu chuyện về những hạt đậu nành được chăm sóc kỹ lưỡng, nguồn nước và kỹ thuật làm nghề được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

0: mật những sợi tóc.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa

0: giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Xin chào quý vị thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Bí mật những sợi tóc, nơi chia sẻ về bí quyết chăm sóc sức khỏe mái tóc với sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold. Mọi thông tin về sản phẩm, quý vị hãy gọi tới số hotline miễn phí 1800 1799 để được giải đáp. Thưa quý vị, nhắc đến dầu gội dược liệu, có lẽ không ít người trong chúng ta vẫn nghĩ đến những nồi nước bổ kết, hương nhu phải đun nấu cầu kỳ như trước đây. Hay nhiều người cho rằng dầu gội dược liệu vừa mất thời gian, không tiện sử dụng, thậm chí còn khó mang lại hiệu quả như các sản phẩm chăm sóc tóc hiện đại. Thế nhưng, liệu những quan điểm này có còn đúng khi công nghệ sản xuất dầu gội dược liệu ngày càng phát triển? Liên quan đến chủ đề này, chúng tôi cũng nhận được chia sẻ của thính giả Hoa Liên gửi về cho chương trình như sau. Tôi từng rất thích gội đầu bằng bổ kết vì cảm giác tóc sạch và thơm tự nhiên, nhưng cuộc sống bận rộn nên không còn thời gian đun nấu như trước. Gần đây, thấy nhiều sản phẩm dầu gội dược liệu được giới thiệu trên thị trường, nhưng tôi không biết hiệu quả của nó như thế nào. Vâng ạ, có không ít người vẫn cho rằng dầu gội dược liệu hiện nay chỉ đơn thuần là đóng chai những bài thuốc truyền thống. Thế nhưng cùng với sự phát triển của công nghệ, các sản phẩm dầu gội dược liệu cũng đã có nhiều thay đổi để vừa giữ được giá trị của thảo dược, vừa đáp ứng nhu cầu chăm sóc tóc trong cuộc sống hiện đại. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh cũng có nhận định về dầu gội dược liệu như sau.
2: Ngày nay, xu hướng mọi người tìm đến dầu gội có nguồn gốc từ thảo dược mà lại được bào chế công nghiệp thì đấy là một cái sự lựa chọn rất là thông minh. Bởi vì thứ nhất là sự tiện lợi trong cái việc sử dụng. Thứ hai là những các cái loại dầu mà có được bào chế công nghiệp như thế thì có thể là kết hợp giữa gội và xả. Như vậy là tiện lợi. Và đặc biệt là ngày nay với cái công nghệ nano thì sẽ giúp cho cái việc tăng cường hiệu quả của những các sản phẩm chăm sóc tóc từ thảo dược.
1: Có thể thấy cùng với sự phát triển của công nghệ, dầu gội dược liệu cũng đã có những bước tiến đáng kể để đáp ứng nhu cầu chăm sóc tóc trong cuộc sống hiện đại. Tuy nhiên, một sản phẩm tốt chỉ thực sự phát huy được giá trị khi được sử dụng đúng cách và đúng thời điểm. Vậy khi nào thì chúng ta nên lựa chọn dầu gội dược liệu và sản phẩm này mang lại những lợi ích gì cho mái tóc? Mời quý vị tiếp tục theo dõi những chia sẻ từ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng.
2: Chúng ta nên sử dụng các cái loại dầu gội thảo dược để mà chăm sóc tóc khi tóc yếu. Bởi vì khi chúng ta sử dụng các cái loại dầu gội thảo dược mà đặc biệt với cái sự kết hợp dược liệu như là bổ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nắc và tăng bạch bì thì nó sẽ giúp cho chúng ta thứ nhất cải thiện được độ ẩm, cung cấp chất dinh dưỡng cho tóc, từ đó cải thiện tình trạng tóc yếu, khô sơ. Thứ hai là dầu gội thảo dược còn có tác dụng kích thích mọc tóc. Thứ ba là giữ màu tóc một cách tự nhiên, không phai màu tóc nhuộm. Và thứ tư là chúng ta thấy khi chúng ta sử dụng dầu gội thảo dược thì lại có cái công dụng là bảo vệ da đầu, ngăn ngừa tình trạng viêm nhiễm và kích ứng da đầu rất là tốt.
1: Những tiêu chí mà chuyên gia vừa chia sẻ cũng chính là những ưu điểm nổi bật của dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, không còn là những nồi nước phải đun nấu cầu kỳ như trước đây. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold ứng dụng công nghệ bào chế hiện đại để đưa tinh túy của các dược liệu như bổ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nác, tang bạch bì vào duy nhất một chai dầu gội, vừa tiện lợi trong sử dụng, vừa nâng cao hiệu quả chăm sóc tóc và da đầu. Không chỉ giúp làm sạch dịu nhẹ, dưỡng ẩm và giảm gãy rụng, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold còn bổ sung thêm keratin và vitamin B5 giúp phục hồi tóc yếu, khô sơ, nuôi dưỡng sợi tóc chắc khỏe, mềm mượt từ gốc tới ngọn. Đồng thời, sản phẩm còn hỗ trợ kích thích mọc tóc, bảo vệ da đầu, hạn chế kích ứng và giúp giữ màu tóc nhuộm, bền đẹp sau mỗi lần gội. Đó cũng chính là khác biệt của dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, kế thừa tinh hoa của các dược liệu quen thuộc nhưng được nghiên cứu và bào chế bằng công nghệ hiện đại, mang đến giải pháp chăm sóc tóc tiện lợi, an toàn và hiệu quả. Xin cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, chỉ dụng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu không ngứa, giúp tóc khỏe mạnh từ gốc đến ngọn, đã đồng hành cùng chuyên mục. Mọi thông tin về sản phẩm, quý vị vui lòng liên hệ hotline 1800 1799. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Quý vị đang nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ít phút nữa chúng tôi sẽ trở lại và đồng hành với quý vị trong chương trình Cuộc sống 365.
5: Cuộc sống 365.
6: Cuộc sống 365.
7: Các biên tập viên Phương Hoa và Bá Toàn

0: Tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Cuộc sống 365. Trong gần một giờ tới đây, rất nhiều thông tin thời sự, văn hóa, giải trí, thời tiết sẽ đến với quý vị.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, chat với người nổi tiếng hôm nay, mời quý vị cùng biên tập viên Hải Quân tìm hiểu về hành trình trưởng thành của tiền đạo Đình Bắc sau các kỷ lục danh hiệu đáng mơ ước ở tuổi 22.
0: Niềm vui mỗi ngày là nỗ lực của Hải Phòng để sẵn sàng đón khách, nâng cao chất lượng điểm đến.
1: Đường dây nóng của Cuộc sống 365 là 0243 934 1040 và 02435 563 563 luôn chờ nhận cuộc gọi của quý vị.
2: VTV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
0: Trước hết sẽ là những tin tức đáng chú ý trong ngày.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cùng đoàn công tác chính phủ tham dự chương trình trao quà tặng học bổng cho 130 học sinh nghèo, hiếu học trên địa bàn xã Long Chữ, tỉnh Tây Ninh, trao biểu trưng tặng dụng cụ thể thao cho địa phương. Tiếp đó, đoàn công tác chính phủ và lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đến địa điểm thành lập cơ sở đảng đầu tiên của tỉnh Tây Ninh tại Rồng Nần. Dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng thành kính và tri ân đối với những người đã đặt nền móng cho phong trào cách mạng, xây dựng phát triển tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh.
0: Sáng nay, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khởi công khánh thành 11 công trình dự án diễn ra chào mừng 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh yêu cầu với các dự án khánh thành, các đơn vị liên quan cần phát huy tối đa hiệu quả công trình với công tác giải phóng mặt bằng, chính quyền các địa phương tiếp tục làm tốt công tác dân vận, thực hiện chu đáo chính sách tái định cư, đảm bảo nơi ở mới của người dân phải bằng hoặc tốt hơn nửa cũ. Đặc biệt, các dự án khởi công cần phải đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn.
3: Thành phố Hồ Chí Minh quán triệt tinh thần đã cam kết là phải thực hiện, đã làm là phải có sản phẩm cụ thể phục vụ nhân dân. Lãnh đạo thành phố cũng đề nghị các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công vận dụng tối đa các cơ chế mới, ra quân với tinh thần vượt nắng thắng mưa, bảo đảm tuyệt đối về chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, kiên quyết phòng chống thất thoát, lãng phí và tiêu cực.
1: Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, các nhà thầu vẫn khẩn trương thi công đường 25C, đoạn từ quốc lộ 51 đến hương lộ 19, kết nối trực tiếp sân bay Long Thành, phấn đấu đưa tuyến đường vào khai thác trong tháng 10 tới. Ghi nhận sáng nay, máy móc nhân công được huy động thi công các hạng mục trên tuyến, tập trung hoàn thiện nền, mặt đường và công trình phụ trợ. Việc thi công xuyên lễ nhằm tận dụng thời gian, tăng khối lượng thực hiện, rút ngắn tiến độ khi dự án bước vào giai đoạn nước rút.
0: Sáng nay tại Ngọ Môn, thành phố Huế công bố ca sĩ Nguyễn Việt Hoàng, nghệ danh Mono, trở thành sứ giả quảng bá di sản văn hóa Huế nhiệm kỳ 2026-2030. Đây được kỳ vọng là cách làm mới trong quảng bá di sản, nhất là tiếp cận thế hệ trẻ. Thông qua hoạt động nghệ thuật, hình ảnh và khả năng kết nối với khán giả trẻ, Mono sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh Huế, thành phố di sản đến đông đảo công chúng trong nước và quốc tế.
4: Trước hết thì em rất là vinh dự khi mà được đồng hành cùng với di sản của Huế và cũng như là được góp sức một chút sức nhỏ thôi vào để quảng bá di sản cho Huế. Thì em sẽ học hỏi và cố gắng nhiều hơn nữa, trau dồi từ các anh các chị đi trước. Đây là một cái niềm vinh dự và cũng như là em rất là hạnh phúc khi mà được đồng hành cùng với mọi người trong việc mà quảng bá di sản cho Huế.
0: Theo Sở Du lịch thành phố Huế, lượng khách đến thành phố trong kỳ nghỉ 5 ngày lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 dự kiến ước đạt khoảng 535.000 lượt, doanh thu từ dịch vụ du lịch ước đạt khoảng 668 tỷ đồng.
1: Dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tiếp tục bám tuyến biển, tuyên truyền chống khai thác IUU và hỗ trợ ngư dân bảo đảm an toàn trong mỗi chuyến ra khơi. Phóng viên Phương Chi thông tin.
5: Trong những ngày cả nước kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, trên gần 140 km đường bờ biển tỉnh Hà Tĩnh, cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng luôn duy trì chế độ ứng trực nghiêm túc 24/24 giờ để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia, phối hợp với chính quyền và các tổ tự quản tuyên truyền pháp luật, bảo đảm an toàn cho ngư dân vươn khơi. Tại đồn biên phòng Kỳ Khang, các tổ công tác thường xuyên xuống bến, hướng dẫn ngư dân hoàn thiện giấy tờ, khai thác đúng vùng biển, không sử dụng chất nổ, kích điện và ngư cụ cấm. Khi thời tiết xấu, cán bộ chiến sĩ trực tiếp hướng dẫn phương tiện về nơi neo đậu, kiểm tra áo phao và thiết bị cứu sinh. Trung tá Phan Thái Cường, đồn trưởng đồn biên phòng Kỳ Khang, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết.
6: Đơn vị đã thành lập các tổ đội tuyên truyền phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã

0: phường trên địa bàn là tổ chức các cái buổi tuyên truyền trực tiếp cũng như tuyên truyền qua các cái loa phóng thanh ở các thôn xóm để nâng cao cái ý thức trách nhiệm của người dân trong quá trình đánh bắt thủy hải sản trên biển, và đặc biệt là chấp hành nghiêm các cái quy định chống khai thác về bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định.
1: Tin thế giới, hôm nay hơn 273.000 cử tri Iceland đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân về việc có nên nối lại đàm phán gia nhập Liên minh châu hay không. Đây chưa phải là cuộc bỏ phiếu quyết định Iceland có gia nhập Liên minh châu, mà chỉ nhằm xác định liệu chính phủ Iceland có nối lại tiến trình đàm phán hay không. Các điểm bỏ phiếu tại thủ đô Reykjavik mở cửa từ 9 giờ đến 22 giờ địa phương. Kết quả dự kiến được công bố ngay sau đó.
2: Mỹ đã thỏa thuận với Venezuela nhằm giúp các doanh nghiệp Mỹ tiếp cận và kiểm soát phần lớn trong số hơn 65 tỷ thùng dầu dự trữ của Venezuela. Thỏa thuận được kỳ vọng giúp Mỹ tăng nguồn cung dầu từ Tây Bán Cầu, hỗ trợ an ninh năng lượng và tạo điều kiện để các công ty Mỹ đầu tư khôi phục ngành dầu khí Venezuela sau nhiều năm suy giảm sản lượng và cơ sở hạ tầng xuống cấp.
1: Giao tranh dữ dội đã bùng phát và kéo dài liên tục từ đêm qua cho đến sáng nay gần một căn cứ quân sự bên trong thủ đô Niamey của Niger. Tuy nhiên, bản chất vụ việc chưa được làm rõ. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực châu Phi đưa tin.
3: Theo các cư dân sống gần căn cứ không quân 101 ở Niamey, nhiều tiếng nổ lớn và tiếng súng giao tranh ác liệt được nghe thấy quanh cơ sở quân sự này. Quân đội Niger hối thúc người dân ở yên trong nhà và không lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng. Nhiều đơn vị vũ trang gồm cả binh sĩ và cảnh sát đã được điều động đến khu vực. Tuy nhiên, bản chất vụ việc chưa được công bố. Căn cứ không quân 101 ở Niamey được cho là nơi đồn trú của các binh sĩ thuộc quân đoàn châu Phi của Nga, đồng thời là nơi đặt sở chỉ huy của Liên minh các quốc gia vùng Sahel gồm 3 nước Niger, Mali và Burkina Faso. Hiện chưa rõ vụ việc xảy ra tại căn cứ 101 sáng nay có bất kỳ liên hệ nào với các lực lượng nước ngoài đang đồn trú ở đây hay không.
2: Vừa rồi là những tin tức thời sự trong nước và quốc tế. Bây giờ, những thông tin về dự báo thời tiết sẽ được biên tập viên Nguyễn Kiên chuyển tới quý vị ngay sau đây.
4: Theo dự báo, chiều tối và đêm nay nhiều nơi sẽ có mưa rông. Cụ thể, ở thủ đô Hà Nội và khu vực Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa rào và rải rác có rông, lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, đồng thời cũng cần đề phòng mưa to trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng ở các vùng trung thấp. Mưa dông xảy ra bất chợt có thể ảnh hưởng đến việc di chuyển của người dân.

0: và các hoạt động ngoài trời dịp nghỉ lễ. Nếu ra ngoài vào thời điểm này thì quý vị cần chuẩn bị phương tiện che mưa. Còn ở khu vực từ Huế và đến phía đông các tỉnh thành phố duyên hải Nam Trung Bộ, thời tiết thuận lợi hơn, chỉ có mưa rông rải rác và không có điểm mưa to, nhiệt độ cũng giảm đáng kể khiến cho không khí bớt oi bức hơn so với ban ngày.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
3: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Tậu SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Chat với người nổi tiếng.
4: Chat với người nổi tiếng.
5: Thưa quý vị và các bạn, như đã giới thiệu, chuyên mục Chat với người nổi tiếng hôm nay, biên tập viên Hải Quân có cuộc trò chuyện với cầu thủ Đình Bắc về hành trình trưởng thành của tiền đạo xuất sắc này sau nhiều kỷ lục danh hiệu đáng mơ ước ở tuổi 22.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, có những hành trình được nhớ đến bằng chiếc cúp, nhưng cũng có những hành trình khiến cho người ta ấn tượng bởi cách một cầu thủ bước qua những phút giây không như ý. Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã đi qua Asian Cup 2026 với đủ những cung bậc ấy. Từ vẻ thất vọng khi phải rời sân sớm ở phút 41 trong trận gặp Singapore, đến cú giật gót đầy ngẫu hứng ở chung kết lượt đi. Từ 5 bàn thắng, 3 đường kiến tạo cho đến 2 danh hiệu cá nhân cao quý, cầu thủ xuất sắc nhất và vua phá lưới. Và quan trọng hơn cả là Đình Bắc cùng với các đồng đội đã bảo vệ thành công ngôi vô địch, đưa bóng đá Việt Nam lần thứ 4 bước lên đỉnh Đông Nam Á. Và trong chuyên mục Chat với người nổi tiếng ngay sau đây, mời quý vị gặp gỡ tiền đạo sinh năm 2005 để nghe anh kể về những gì diễn ra trên sân cỏ và cả những chuyện bên lề, trong đó có cái lườm sắc lẹm của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Xin chào và chúc mừng Đình Bắc. Cảm ơn Đình Bắc đã dành thời gian quý báu tham gia chương trình cùng với chúng tôi.
7: Xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
6: Khi mà tiếng còi mãn cuộc vang lên ở trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam hòa Thái Lan 2-2 và chính thức đăng quang với tổng tỷ số 4-2 đấy, thì người đầu tiên mà Đình Bắc muốn chạy tới dành tặng cái ôm để mà chia sẻ niềm vui là ai?

0: Em nghĩ là sau tiếng gọi mãn cuộc thì lúc đấy chiến thắng ở trên sân nhà khiến em và toàn đội rất là vui, mà em nghĩ là toàn đội ăn mừng cùng nhau nữa.
1: Và đến bây giờ thì có cái khoảnh khắc nào trong đêm vô địch đấy nó vẫn còn ở lại trong đỉnh Bắc?
0: Em nghĩ là khoảnh khắc đợi, chắc là toàn đội nâng cao cho cúp vô địch tại sân nhà.
1: Vâng, và đặc biệt là có sự chứng kiến và được trao cúp tận tay từ chủ tịch FIFA đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Đây là chức vô địch Đông Nam Á thứ tư của bóng đá Việt Nam sau các năm 2008, 2018 và 2024. Thế nhưng đây là lần đầu tiên mà chúng ta bảo vệ thành công ngôi vương Asian Cup. Với Đình Bắc thì cái chức vô địch lần này nó có ý nghĩa đặc biệt ra sao nhỉ?
0: Với em thì chức vô địch này có ý nghĩa rất là đặc biệt với cá nhân em cũng như toàn đội, vì đây là lần đầu tiên mà toàn đội bảo vệ được chức vô địch 2 năm liên tiếp. Em nghĩ là

0: Điều đấy khiến anh em và người hâm mộ rất là vui mừng.
1: Và riêng cá nhân Đình Bắc thì đã khép lại giải đấu này bằng một cú đúp rất là đẹp, đó là cầu thủ xuất sắc nhất Asian Cup 2026 và cũng là vua phá lưới cùng với Nguyễn Xuân Son với 5 bàn thắng. Nếu mà tự chấm điểm cho màn trình diễn của mình thì Đình Bắc sẽ cho con số bao nhiêu trên thang điểm 10 nhỉ? Và điều gì khiến cho Đình Bắc hài lòng nhất, cũng như là có điều gì mà vẫn khiến Bắc cảm thấy mình còn nợ cái giải đấu này?
0: Em nghĩ là bản thân em đã cố gắng hết sức ở giải đấu lần này cống hiến cho đội tuyển quốc gia, và em nghĩ là về phần chấm điểm của em thì để cho tất cả mọi người bên chuyên môn đánh giá, và em nghĩ là em không cảm thấy tiếc nuối gì về ở cái giải đấu lần này, vì bản thân em đã và toàn đội đã nâng cao chiếc cúp vô địch, đấy là cái mà toàn đội đã đề ra trước mỗi giải.
1: Cũng có những ý kiến cho rằng là với những cái số cơ hội đã có đấy thì Đình Bắc hoàn toàn có thể ghi nhiều hơn 5 bàn thắng. Thì Bắc có đồng ý với điều này không?
0: Thật sự thì bản thân em cũng bỏ lỡ rất là nhiều cơ hội, và em nghĩ là trong thời gian tới em sẽ cố gắng cải thiện về khâu ghi bàn để làm sao em làm tốt hơn công việc của mình ở trên sân.
1: Vâng, nếu như mà đi sâu hơn đấy, theo bác là cái lý do nào đã ngăn Đình Bắc ghi thêm bàn thắng nhỉ? Do cái áp lực này, do cái sự vội vàng ở những cái nhịp xử lý cuối cùng, do cái yêu cầu chiến thuật, hay là đôi khi chỉ đơn giản là bóng đá thì nó vẫn cần một chút may mắn nữa?
0: Nghĩa là bóng đá không thể lúc nào mình cũng dứt điểm và có thể ghi bàn được. Đôi lúc mình có thể ghi bàn và đôi lúc mình cũng có thể dứt điểm ra ngoài, và em nghĩ là đấy là chuyện bình thường của bóng đá, và nghĩa là mình không thể biến mình cho những cái lý do gì khác, và mình cần phải quay lại tập luyện chăm chỉ hơn để làm sao khi sau này

0: Scott để Hai Long ghi bàn mở tỷ số ở trận chung kết lượt đi trên sân Raja Mangala ở Thái Lan đấy, được xem là một trong những pha bóng đẹp nhất giải.
1: Pha va chạm phô bóng giữa Sơn Mạnh và Tuyết Đa Sắc. Đình Bắc tiếp tục là Đình Bắc. Đình Bắc quả đó là Hai Long. Đây là một khoảnh khắc chúng ta hãy chờ xem cách mà đội tuyển Việt Nam chuyển trạng thái và đường chuyền tuyệt vời của Hoàng Đức. Những pha xoay sở như có mắt sau lưng của Đình Bắc để rồi. Nó đặt vào đúng người, đúng việc và mọi thứ đúng như chúng ta mong muốn, đúng như chúng ta chờ đợi và tất cả đều hài lòng vì Hai Long.
2: Hai Long xuất sắc và Đình Bắc thậm chí theo một quan điểm nào đó còn xuất sắc hơn. Từ cái cách mà Đình Bắc đã trụ vững khi bị Manuel Bia tìm mọi cách để ghi, để đẩy, để xô với Đình Bắc. Nhưng Đình Bắc vẫn ở đó, cung cấp một đường truyền giống như đặt vào chân của Hai Long.
0: Trong cái khoảnh khắc ấy thì Đình Bắc đã thực sự nhìn thấy Hai Long băng lên, hay đó là một cái quyết định hoàn toàn bằng bản năng thôi?
3: Em nghĩ là với cái bàn thắng của anh Hai Long thì lúc ấy em còn nhận bóng và em nhìn thấy anh Hai Long, và nghe anh Hai Long gọi thì bản thân em đã có cú giật gót, và cái bàn thắng đấy nó làm em và toàn đội rất là vui vì ghi bàn ở trên sân khách và toàn đội có chiến thắng 2-0 ở trận đấu đấy.
0: Và sau cái bàn thắng đó thì Đình Bắc và Hai Long có nói gì với nhau không?
3: Em nghĩ là em và anh Hai Long thì hai anh em luôn cố gắng thi đấu hết mình để cống hiến vì mục tiêu chung của màu cơ sắc áo đó.
0: Vâng, nhìn lại cái hành trình vừa qua của Đình Bắc tại giải đấu lần này đấy thì rõ ràng là không phải lúc nào nó cũng trải hoa hồng. Vẫn còn nhớ là cái phút 41 ở trận gặp Singapore vào ngày 31 tháng 7 khi mà tỷ số vẫn là 0-0 và Đình Bắc bị thay ra, cũng đã không giấu được sự thất vọng. Nếu như mà xem lại cái hình ảnh đấy ngay lúc này thì Đình Bắc nhìn thấy hình ảnh của một cầu thủ trẻ cũng có phần đang nóng giận, đang tổn thương hay đơn giản là quá khát khao được tiếp tục thi đấu tiếp.
3: Em thì tất nhiên rồi, không chỉ riêng cá nhân em đâu. Anh em cầu thủ ai cũng muốn khát khao để ở trên sân để thi đấu, và cái khi mà để thì bản thân em cảm thấy hụt hẫng và thất vọng về bản thân mình khi mà mình thi đấu chưa tốt ở trận đấu đấy. Và ngay sau đó thì qua ngày mai bản thân em đã cố gắng làm dịu mình lại để mình suy nghĩ nhiều hơn về công việc của mình, và khi ra sân thì em có thể làm tốt hơn.
0: Vâng, rõ ràng là sau những cái khoảnh khắc như vậy thì điều khó nhất có lẽ không phải là rời sân mà là trở lại sân với một cái tâm thế như thế nào. Vậy cụ thể Đình Bắc đã làm gì để không khiến cho những cái cảm xúc tiêu cực nó kéo mình đi xuống, và có ai là người đã giúp cho Đình Bắc lấy lại sự cân bằng cũng như là biến cái sự thất vọng ấy trở thành động lực ạ?
3: Với em nghĩ thì bản thân em luôn tin tưởng vào chính mình. Mình đã sân tập luyện, mình cố gắng hoàn thiện bản thân thì vào trận thi đấu thì mình sẽ làm như những gì mình đã tập luyện rồi.
0: Vâng, và rất nhiều khán thính giả cũng còn nhớ cái cảnh Đình Bắc chần chừ rời sân và đã phải nhận từ huấn luyện viên Kim Sang-sik một cái lườm rất là sắc ạ. Đình Bắc có còn nhớ là sau trận đấu thì thầy Kim đã nói gì với mình hay không? Và sau sự việc ấy thì giúp cho Đình Bắc hiểu thêm điều gì về kỷ luật, về cái sự hy sinh cũng như là cái cách mà đặt lợi ích của tập thể lên trên cảm xúc cá nhân ạ?
3: Em xin không được trả lời, em xin ta không trả lời câu hỏi này.
0: Vâng, và cũng sau trận hòa Singapore, huấn luyện viên Kim có nói vui rằng là cái chiếc áo trắng nó có vẻ như là không hợp phong thủy và đã trở lại liên tục với những chiếc áo đen ở trong những trận đấu tiếp theo của đội tuyển Việt Nam, và cuối cùng thì đã nâng cao chức cúp vô địch. Vậy thì Đình Bắc nghĩ sao về cái chuyện có kiêng có lành ở trong bóng đá?
3: Em nghĩ là về cái vấn đề đấy thì thầy Sích đã trả lời nhiều rồi. Em nghĩ là tất cả các câu hỏi đấy em thì nhiều người hỏi thầy và thầy đã trả lời ở trên truyền thông rất là nhiều. Bản thân em thì em không nói, không được phép nói nhiều về cái vấn đề này vì để là trang phục thầy mặc, sự lựa chọn của thầy. Nên em nghĩ là đấy là không phải là thầy mặc ô trắng này khiến đối hoa đâu. Đôi lúc cầu thủ làm việc ở trên sân không lúc nào như mong muốn được, nên là trận hoa đấy nó có thể là chưa làm mà người hâm mộ hài lòng được không?
0: Vâng, thế còn với cá nhân Đình Bắc thì có một cái món đồ, có một thói quen hay là có một cái lá bùa bí mật nào mà luôn mang theo trước mỗi trận đấu hay không ạ?
3: Dạ em thì không ạ.
0: Vâng, chúng tôi cũng nói vui là đằng sau câu chuyện chiếc áo đen của huấn luyện viên Kim Sang-sik ạ, rõ ràng là cái dấu ấn chuyên môn rất là rõ của vị thuyền trưởng người Hàn Quốc, người mà đã giúp cho đội tuyển Việt Nam hai lần liên tiếp vô địch Asian Cup. Theo Đình Bắc đấy thì cái phẩm chất đặc biệt nhất của thầy Kim là gì ạ? Đó là khả năng đọc trận đấu này, về cách truyền lửa,

0: về cái sự quyết đoán hay là nghệ thuật khiến cho từng cầu thủ sẵn sàng hy sinh vì đội bóng ạ?
1: Em nghĩ là mấy cái câu hỏi này thì em không trả lời được, vì em nghĩ là huấn luyện viên là người quyết định tất cả các cầu thủ thi đấu trên sân.
0: Cùng với huấn luyện viên trưởng thì cũng không thể không nhắc tới đội trưởng Quang Hải, người vừa trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên 3 lần vô địch Đông Nam Á, đồng thời cũng đã lập kỷ lục 88 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Ở cấp đội tuyển cũng như là tại câu lạc bộ Công an Hà Nội thì Quang Hải là một người thủ lĩnh như thế nào?
1: Với em thì anh Hải luôn là tấm gương của em từ lúc mà em ra Công an Hà Nội, từ cách anh ấy tập luyện, cách anh ấy thi đấu, và anh ấy luôn cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo thôi. Và em nghĩ là anh Hải là cầu thủ quan trọng bậc nhất của đội Công an Hà Nội cũng như đội tuyển quốc gia Việt Nam.
0: Vâng, có lời nói hay là hành động nào của anh Quang Hải tại giải đấu này mà khiến cho Đình Bắc đặc biệt nhớ và truyền cảm hứng cho Đình Bắc?
1: Em nghĩ là những cái thời điểm em khó khăn thì anh Hải có hai đồng viên bảo luôn phải tập trung để mình làm tốt nhất công việc của mình ở trên sân. Và em nghĩ là những cái lời động viên đấy của anh Hải làm bản thân em cảm thấy luôn phải phấn đấu nhiều hơn để cố gắng vì cống hiến vì màu cờ sắc áo.
0: Vâng, và cùng với đội trưởng Quang Hải còn có cầu thủ nào khiến cho Đình Bắc ấn tượng nhất tại Asian Cup năm nay? Không nhất thiết là vì những cái bàn thắng hay là những cái màn trình diễn trên sân, mà có thể là bởi vì cách cầu thủ ấy tập luyện này, động viên đồng đội, hoặc là âm thầm hy sinh cho tập thể không?
1: Em ấn tượng với tất cả các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam với giải đấu lần này.
0: Bác có thể chia sẻ một cái câu chuyện mà có thể nhiều khán thính giả còn chưa hay biết không, về những cái sự tập luyện hay những cái sự hy sinh thầm lặng của các cầu thủ trong cái giải đấu vừa rồi?
1: Tất nhiên rồi, thì toàn đội luôn có một mục tiêu chung, và kể cả những người thi đấu hay không thi đấu thì tất cả đều đồng lòng, thì điều đó khiến em cảm thấy là tất cả các cầu thủ tham dự giải lần này đều được tôn trọng.
0: Có thể nói là thành công của đội tuyển Việt Nam lần này thì có đóng góp của những cầu thủ nhập tịch, thế nhưng mà cũng cho thấy sức bật của các cầu thủ nội trẻ như là Đình Bắc. Từ cái trải nghiệm của mình thì Đình Bắc nghĩ bóng đá Việt Nam nên kết hợp cái việc nhập tịch có chọn lọc với đào tạo trẻ ra sao để vừa nâng được chất lượng đội tuyển trước mắt mà cũng vừa tạo được một cái nền móng bền vững trong tương lai.
1: Em nghĩ là em không nên nói nhiều về cái vấn đề này, vì người đưa ra quyết định là lãnh đạo liên đoàn cũng như huấn luyện viên trưởng.
0: Vâng, có thể thấy là chỉ trong 8 tháng qua đấy thì Đình Bắc đã chinh phục hàng loạt các danh hiệu, từ vua phá lưới U23 châu Á, huy chương đồng U23 châu Á, vô địch V-League, cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League, vô địch Asian Cup, cầu thủ xuất sắc nhất Asian Cup, và cũng là đồng vua phá lưới Asian Cup nữa. Đình Bắc có muốn tự thưởng cho mình cái món quà gì sau cái chuỗi thành tích rất là ấn tượng ở tuổi 22?
1: Em sẽ thưởng cho bản thân một chuyến đi về Nghệ An để gặp với gia đình.
0: Sẽ là ngay ở trong cái kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 này hay là sẽ phải rời lại sau đó một chút, Đình Bắc nhỉ?
1: Em nghĩ là sau trận đấu siêu cúp của em.
0: Thế còn mục tiêu lớn nhất mà Đình Bắc muốn chinh phục trong chặng đường sắp tới là gì?
1: Mục tiêu lớn nhất của em thì sẽ cùng câu lạc bộ Văn Hà Nội cùng những đội tuyển Việt Nam sẽ có nhiều giải đấu và đạt được nhiều thành công hơn.
0: Và Đình Bắc muốn gửi một cái lời nhắn nào tới những thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đồng hành với Đình Bắc và đội tuyển trong suốt hành trình vừa qua?
1: Lời đầu tiên thì chắc là cho em xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả các cổ động viên của bóng đá nước nhà đã luôn theo dõi đội bóng ở trên sân cũng như qua màn hình nhỏ, và khi mà được khán giả và người hâm mộ động viên thì đấy là một niềm động lực, và đấy là một niềm vui của anh em cầu thủ, khiến anh em cầu thủ ra sân thi đấu để cống hiến cho tất cả người hâm mộ, nhưng mang về người hâm mộ nhiều niềm vui hơn.
0: Cảm ơn Nguyễn Đình Bắc về những chia sẻ vừa rồi. Chúc Đình Bắc luôn giữ được sự tự tin của một vua phá lưới, bản lĩnh của cầu thủ xuất sắc nhất giải, và vẫn luôn mang trong mình cái tinh thần cầu tiến của một cầu thủ trẻ. Và hy vọng phía trước sẽ còn nhiều bàn thắng, nhiều đường kiến tạo và nhiều khoảnh khắc đáng nhớ hơn nữa trong màu áo của câu lạc bộ Công an Hà Nội cũng như đội tuyển quốc gia Việt Nam.
1: Dạ vâng, em cảm ơn.
0: Và thay cho lời chào tạm biệt, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Khát vọng vinh quang, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, viết riêng cho thể thao Việt Nam qua tiếng hát của ca sĩ Tùng Dương.

0: thông tin quảng cáo.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: hàng làm đại lý làm cộng tác viên. Gọi ngay 0326300.
1: 0326300.
0: Rapido,
2: nguồn hàng vững vàng.
3: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
4: Ông Đôn à,
3: vâng.
4: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
3: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống bảo khí khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
4: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ.
3: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo khí khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo khí khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
4: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
5: Bảo khí khang giúp giảm nỗi lo đờm ho khó thở.
6: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
7: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời để ăn ngon ngủ tốt.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
2: Tôi có mất đâu.
1: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
1: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Tôi là Kiến Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi.

0: trùng chậm bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Chậm bộ bếp G hương thơm chanh tự nhiên, chậm bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Niềm vui mỗi ngày.
2: Niềm vui mỗi ngày.
1: Niềm vui mỗi ngày.
3: Tiếp tục đến với các nội dung khác trong cuộc sống 365. Thưa quý vị, kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 kéo dài 5 ngày đã bắt đầu. Dòng người đang rời các đô thị tìm về với biển đảo. Với Hải Phòng, đây là thời điểm các khu du lịch Cát Bà, Đồ Sơn bước vào những ngày cao điểm đón khách. Nhưng khách đông không chỉ là cội tăng doanh thu mà còn đặt ra yêu cầu đối với chất lượng của một điểm đến. Giao thông có thuận lợi, dịch vụ có chuyên nghiệp, giá cả có minh bạch và du khách có thực sự hài lòng. Bởi vậy, Hải Phòng đang chuẩn bị không chỉ để đón thêm khách mà còn tạo thêm trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và quan trọng hơn là giữ chân du khách. Niềm vui mỗi ngày hôm nay sẽ là ghi nhận của phóng viên Quang Chính. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Những ngày cuối tháng 8, Cát Bà khẩn trương chuẩn bị đón khách cho kỳ nghỉ Quốc khánh. Các cơ sở lưu trú rà soát phòng nghỉ, bổ sung nhân lực, doanh nghiệp lữ hành, hoàn thiện chương trình, kết nối phương tiện, kiểm tra lại từng dịch vụ. Một kỳ nghỉ dài cùng với cơ hội tăng lượng khách là áp lực không nhỏ lên chất lượng dịch vụ. Bởi du khách có thể chấp nhận một điểm đến đông nhưng khó hài lòng nếu phải chờ đợi quá lâu, giá cả thiếu minh bạch hay dịch vụ không tương xứng với số tiền bỏ ra. Tại đặc khu Cát Hải, phương án phục vụ khách được chuẩn bị theo hướng chủ động từ sớm, tập trung vào những vấn đề dễ phát sinh trong dịp cao điểm như giao thông, vận chuyển, an ninh trật tự và chất lượng dịch vụ. Ông Vũ Hữu Vững, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Cát Hải cho biết.
5: Kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày. Đây là cơ hội để Cát Bà đón tiếp du khách trong nước và quốc tế. Ủy ban Nhân dân đặc khu Cát Hải đã chủ động xây dựng kế hoạch. Thứ nhất, đó là giải tỏa nút thắt giao thông, thông suốt đường ra đảo, cho vận hành tối đa công suất của các phà, bố trí luồng ưu tiên cho xe riêng, cho xe buýt, xe khách du lịch lớn, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị vận tải tăng cường các chuyến tàu cao tốc, các tuyến xe liên vận Hải Phòng, Cát Bà và tối ưu hóa công suất tuyến cáp treo Cát Hải, Phú Long. Chúng tôi thành lập các cái đoàn kiểm tra và yêu cầu 100% các cái cơ sở lưu trú, nhà hàng, tàu du lịch niêm yết giá công khai và bán đúng giá niêm yết, xử lý nghiêm mọi hành vi chặt chém hay

0: ép giá đối với khách du lịch.
1: Với doanh nghiệp lữ hành, áp lực của những ngày cao điểm không chỉ nằm ở số lượng khách tăng nhanh, mà còn ở việc bảo đảm các dịch vụ đã cam kết được đáp ứng đầy đủ. Từ phương tiện vận chuyển, tàu du lịch, nhà hàng đến hướng dẫn viên, chỉ cần một khâu chậm trễ cũng có thể ảnh hưởng đến cả hành trình. Vì vậy, các doanh nghiệp phải kiểm soát chặt lượng khách, chủ động điều phối và chuẩn bị phương án dự phòng. Ông Trần Văn Trương, Phó Giám đốc Công ty Du lịch Cát Bà Panorama cho biết.
2: Để hạn chế những cái tình trạng mà khách phải chờ đợi thay đổi lịch trình, thì cái việc đầu tiên những đơn vị lữ hành như chúng tôi phải làm đó là phải kiểm soát công suất nhận khách ngay từ khâu nhận booking. Chúng tôi phải nhận cái số lượng khách nó phải là chính xác và đủ thời gian sử dụng dịch vụ, phương tiện, tình trạng phòng hoặc là tàu hoặc là nhà hàng và các dịch vụ đi kèm trước khi nhận khách, không bán vượt quá cái năng lực phục vụ. Đấy, cái điều thứ hai là chuẩn bị nhân sự và các phương án dự phòng đối với những thay đổi bất chợt. Trong những ngày cao điểm thì doanh nghiệp sẽ phải bố trí nhân sự trực tại các điểm đón khách và bộ phận điều hành để xử lý ngay các tình huống phát sinh.
1: Không chỉ Cát Bà, Đồ Sơn, nhiều điểm du lịch khác của Hải Phòng cũng tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, chất lượng dịch vụ và kiểm soát giá cả các mặt hàng dịch vụ. Nhưng đón được khách đã khó, giữ chân du khách còn khó hơn. Một điểm đến muốn cạnh tranh lâu dài không chỉ dựa vào cảnh đẹp mà phải liên tục tạo ra những trải nghiệm mới. Từ ngày 28 tháng 8, Hải Phòng thí điểm phố đi bộ, phát triển kinh tế đêm tại khu vực giải vườn hoa trung tâm và nhà hát thành phố. Không gian mới mở thêm lựa chọn vui chơi về đêm, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và tăng sức hấp dẫn của thành phố. Theo ông Vũ Đình Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Phòng, một kỳ nghỉ thành công không chỉ ở số lượng khách mà còn ở chất lượng trải nghiệm và khả năng giữ chân du khách.
3: Trong cái dịp 1/9 thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo ủy ban nhân các phường, đặc khu chủ động để triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn về giao thông, an toàn về thực phẩm trong cái hoạt động thực hiện các cái nhiệm vụ ở tại địa bàn. Thứ hai thì cũng tăng cường cái công tác truyền thông để hướng dẫn các cái cơ sở đảm bảo phục vụ khách một cách tốt nhất, công khai, minh bạch các cái giá dịch vụ, thế rồi là điểm đến trên cái hệ thống phương tiện truyền thông.
1: Kỳ nghỉ lễ đã bắt đầu, dòng khách đang đổ về các điểm du lịch biển, đảo và những không gian trải nghiệm mới của Hải Phòng. Đón thêm khách là cơ hội, nhưng giữ chân du khách mới là thước đo của một điểm đến. Điều còn lại sau mỗi chuyến đi không chỉ là vẻ đẹp của Cát Bà, Đồ Sơn hay những con phố trung tâm, mà là sự thuận tiện của hành trình, sự minh bạch của dịch vụ và cảm giác được đón tiếp chu đáo. Hải Phòng đang bước vào những ngày cao điểm đón khách. Phía sau những con số về lượng khách, doanh thu, điều thành phố hướng tới là một mục tiêu dài hơn để du khách đến một lần thấy hài lòng, ở lại lâu hơn và có lý do để trở lại.
4: VOV1,
5: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
6: Quý vị đang nghe kênh thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo, mời quý vị cùng điểm lại những sự kiện văn hóa xã hội quốc tế đáng chú ý. Một bộ sưu tập những ghi chép viết tay của Mahatma Gandhi, lãnh tụ phong trào giành độc lập của Ấn Độ, vừa được bán với giá 1,7 triệu đô la tại Mumbai, lập kỷ lục về mức giá cao nhất từng được trả cho một tài liệu lịch sử của Ấn Độ tại một cuộc đấu giá. Bộ ghi chép là hiện vật nổi bật nhất trong bộ sưu tập mang tên là Gandhi, từ bộ sưu tập của Anand Higurani. Bên cạnh đó, bộ sưu tập còn lưu giữ một chiếc guồng quay sợi cầm tay từng được Gandhi sử dụng cùng các ghi chép của ông về kỷ luật trong việc quay sợi, cũng là một hoạt động gắn liền với cuộc đời và tư tưởng của vị lãnh tụ Ấn Độ. Theo nhà đấu giá Saffromat, giá trị đặc biệt của bộ sưu tập nằm ở việc các hiện vật hé lộ một khía cạnh gần gũi và đời thường của Gandhi thông qua mối quan hệ cá nhân với một cộng sự thân thiết.
7: Chính phủ Slovakia vừa thông báo dự luật đề xuất cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội nhằm bảo vệ trẻ vị thành niên trước những rủi ro ngày càng gia tăng trên môi trường trực tuyến. Theo dự luật, trẻ dưới 16 tuổi sẽ không được tạo hoặc duy trì tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội lớn. Nhóm từ 16 đến 18 tuổi vẫn được sử dụng nhưng phải ở chế độ bảo vệ tự động như hồ sơ riêng tư, tắt chia sẻ vị trí và hạn chế tiếp xúc với người lạ. Các nền tảng phải xác minh độ tuổi khi người dùng đăng ký, nhưng chỉ được nhận thông tin xác nhận đủ tuổi hay không, không được tiếp cận dữ liệu cá nhân khác. Nếu được Quốc hội thông qua, quy định dự kiến có hiệu lực từ đầu năm sau.
6: Tuần này, thị trấn Buñol của Tây Ban Nha đã trở thành tâm điểm chú ý của thế giới với lễ hội La Tomatina truyền thống, nơi sắc đỏ của cà chua phủ kín đường phố cùng bầu không khí rộn ràng và đầy phấn khích. Ngay từ sáng sớm, các chuyến xe tải đổ toàn bộ 150.000 kg cà chua xuống các tuyến phố chính. người tham gia ném cà chua vào nhau giữa âm nhạc sôi động và tiếng cười rộn rã. Đây đều là những quả cà chua chín mềm được trồng riêng cho

0: lễ hội không dùng làm thực phẩm. Để vào khu vực lễ hội, mỗi người phải mua vé khoảng 15 euro và tuân thủ các quy định như không mang chai thủy tinh hay vật cứng và dừng ngay khi có tín hiệu kết thúc. Nhiều du khách tham gia lễ hội chia sẻ.
1: Lễ hội thật tuyệt vời, có rất nhiều cà chua. Tôi và các bạn của mình đã lên kế hoạch tới đây tham gia đến 4 năm rồi và đến năm nay thì mới thực sự được có mặt tại đây. Thực sự là một trải nghiệm đáng nhớ. Thích nhất là được nằm ngâm mình giữa sốt cà chua, đúng là một trải nghiệm trọn vẹn nhất của lễ hội này. Rồi thấy mọi người đứng trên nhà cũng ném cà chua xuống nữa, thực sự rất vui.
2: Còn tại thành phố Buenos Aires, Argentina, vòng loại giải vô địch tango thế giới 2026 chính thức khởi tranh trong tuần này, quy tụ các thí sinh đến từ nhiều quốc gia. Giải đấu mở màn với vòng loại tango trên sàn tại liên hoan và giải vô địch tango thế giới của Hiệp hội Tango Anh. Khoảng 60 cặp đôi đã giành quyền vào vòng chung kết năm nay, tranh tài ở hai nội dung là tango trên sàn và tango trên sân khấu. Vòng chung kết sẽ diễn ra vào ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 9, với nhiều thí sinh được tranh tài tại Argentina, quê hương của điệu tango là một trải nghiệm đặc biệt.
3: Ở đây, tango thu hút nhiều khách du lịch, họ hoặc ở lại sinh sống hoặc du lịch, đặc biệt là để tham gia các lớp học tango, các cuộc thi. Khi nhảy, chúng tôi cảm thấy mình là những người nhảy tango và là người Argentina.
4: Tôi nghĩ điệu tango ở đây hoàn toàn khác biệt, đó mới là tango đích thực. Và tôi thích tất cả những người thuộc thế hệ cũ, những người được đến các buổi khiêu vũ tango nhiều năm rồi. Họ có nhiều câu chuyện hay để kể lại. Đây là điều tôi yêu thích nhất về tango ở Buenos Aires. Bởi giới trẻ ở châu Âu cũng nhảy tango, nhưng chúng ta lại thiếu đi yếu tố cơ bản này, thế hệ những người nhảy tango đích thực. Đúng vậy, đó là điều độc đáo ở Buenos Aires.
0: Đại hội thể thao robot hình người thế giới lần thứ 2 diễn ra từ ngày 22 đến 26 tháng 8, quy tụ hơn 2.000 robot thuộc 666 đội đến từ 16 quốc gia, tranh tài ở 51 nội dung như là chạy, bóng đá, bóng bàn và các bài kiểm tra mô phỏng công việc thực tế. Đáng chú ý, tại vòng bán kết nội dung chạy 100m dành cho robot hình người cỡ lớn, trong khuôn khổ Đại hội Thể thao Robot Hình Người Thế Giới lần thứ 2 tại Bắc Kinh, robot Tiangong đã lập kỷ lục thế giới mới với thành tích 8,86 giây, nhanh hơn kỷ lục trước đó của huyền thoại chạy nước rút người Jamaica, Usain Bolt với 9,58 giây. Robot Tiangong do Trung tâm Đổi mới Robot Hình Người Bắc Kinh phát triển, trước đó cũng đã lập kỷ lục nhảy cao dành cho robot với mức 2,88 mét, vượt kỷ lục 2,45 mét của con người.
2: Vừa rồi là những sự kiện văn hóa xã hội quốc tế đáng chú ý.
0: Bây giờ sẽ là thời gian thư giãn cùng âm nhạc. Mời quý vị đến với ca khúc đình đám I Knew It, I Knew You, nhạc phim Thế Giới Đồ Chơi Toy Story 5 do nữ ca sĩ Taylor Swift trình bày.

0: Thưa quý vị, tới đây cuộc sống 365 sẽ được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Bá Toàn, Phương Hoa, Thủy Tiên cùng các phóng viên kỹ thuật viên Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Lê Hằng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
2: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt. Thưa quý vị, tuổi càng cao, những cơn đau nhức xương khớp ngày càng trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người. Sáng thức dậy, bước chân xuống giường mà đầu gối bút nhói như có kim châm. Đi lại, leo vài bậc cầu thang cũng phải nhăn mặt vì đau đớn. Lưng hông thì tê cứng, cứ cử động nhẹ là lại nghe tiếng khớp kêu lục cục. Đó cũng là tình trạng mà bà Nguyễn Thị Nhiên, 76 tuổi, ở Hải Phòng đã phải chịu đựng suốt thời gian dài.
4: Viêm khớp ấy, nó mới đau, nó mới chèn xuống cái hông bên trái này. 6 tháng trời tôi không đi lại được. Nó như là một cái lưỡi dao đâm vào cái khớp ấy. Trước đây tôi nặng 3 cân, khi mà đến lúc nó đau tôi còn có 37 cân thôi. Như những cái ngày mà gió trời đấy, nó đau như thế nào, nó đau, nó cứ nhức, nó cứ buốt tận trong cái đầu khớp này, rồi ở cái đốt sống này. Thì bây giờ nhiều tuổi rồi thì cũng không phải làm cái gì nặng nữa, những cái việc bình thường ở nhà cũng không làm được.
3: Không chỉ chịu đựng đau đớn suốt nhiều tháng trời, bà Nhiên còn trải qua hành trình chạy chữa đầy tốn kém.
5: Đủ thứ rồi, uống thuốc nam cũng có rồi, mua thuốc về sắc cũng có rồi.
4: Cái chi phí của nó thì lớn rồi. Một đợt mà tôi mua mãi trong miền Nam cơ, mà tôi phải mua 15 triệu, người ta mới chuyển về đây cho. Đâu thuốc hay, chỗ nào thuốc tốt cũng có mặt, mất gần 100 triệu rồi.
3: Thưa quý vị, theo thống kê của Hội cơ xương khớp Việt Nam, khoảng 60% người trên 65 tuổi và 85% người trên 80 tuổi bị thoái hóa khớp, tỷ lệ này tiếp tục gia tăng theo độ tuổi. Ban đầu, thường biểu hiện bằng những cơn đau mỏi thoáng qua khi thay đổi thời tiết hoặc vận động nhiều. Nhưng theo thời gian, cơn đau xuất hiện thường xuyên hơn, có thể xảy ra ở nhiều vị trí như cổ, thắt lưng, khớp háng, đầu gối, gây đau đớn, đi lại khó khăn và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Theo y học cổ truyền, các bệnh lý xương khớp liên quan đến tình trạng can thận hư, khí huyết lưu thông kém khiến gân cốt không được nuôi dưỡng đầy đủ. Vì vậy, muốn cải thiện lâu dài cần vừa hỗ trợ giảm đau, chống viêm, vừa phải tác động vào gốc rễ là bồi bổ can thận, mạnh gân cốt từ bên trong. Dược phẩm Tâm Bình đã nghiên cứu và cho ra đời thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình. Viên khớp Tâm Bình chứa 10 vị thảo dược quý dành cho xương khớp, trong đó mã tiền chế Hy Thiêm giúp hỗ trợ giảm đau, chống viêm, khu phong, trừ thấp. Ngưu Tất, Đỗ Trọng, Ba Kích giúp hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, nuôi dưỡng xương khớp, bổ can thận, hỗ trợ tăng dịch ổ khớp. Nhờ vậy, sản phẩm không chỉ giúp hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, cải thiện vận động mà còn góp phần hạn chế tình trạng tái phát, giúp người dùng duy trì sức khỏe xương khớp lâu dài. Như bà Nhiên, sau khi dùng viên khớp Tâm Bình, sức khỏe xương khớp của bà đã có những chuyển biến tích cực. Ngay từ hộp đầu tiên, bà đã thấy các cơn đau giảm dần, đi lại thuận tiện hơn. Uống đủ 3 tháng, tình trạng đau nhức xương khớp được cải thiện rõ rệt, ăn ngon, ngủ tốt, sinh hoạt hàng ngày cũng dễ dàng hơn. Đến nay đã hơn 4 năm, sức khỏe của bà vẫn duy trì ổn định, có thể tự đi lại, tự chăm sóc bản thân và không còn phải phụ thuộc vào con cháu như trước. Từng tiêu tốn gần 100 triệu đồng cho nhiều phương pháp khác nhau, nhưng kết quả không như mong đợi, bà Nhiên rất hài lòng về hiệu quả của viên khớp Tâm Bình. Sản phẩm viên nang tiện lợi khi sử dụng, đặc biệt là chi phí rất hợp lý, chỉ hơn 10.000 đồng mỗi ngày. Thưa quý vị, với người bị đau nhức xương khớp, điều quan

trọng không phải là dùng sản phẩm giảm đau nhanh nhất vì gây nhiều tác dụng phụ, mà là lựa chọn sản phẩm để giúp xương khớp ổn định lâu dài, cải thiện triệu chứng một cách an toàn và bền vững. Quý vị có thể mua ngay viên khớp Tâm Bình tại nhà thuốc gần nhất trên toàn quốc. Để hỗ trợ cải thiện tình trạng đau nhức xương khớp và duy trì hiệu quả lâu dài, người dùng nên kiên trì sử dụng theo liệu trình từ 2 đến 3 tháng. Mọi thắc mắc cần được giải đáp, quý vị hãy gọi tổng đài miễn cước 1800-282885 để được hỗ trợ. Xin nhắc lại, 1800-282885. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Chương trình Thuốc Nam cho người Việt xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: hôm nay dạy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
1: Phải biết giữ gìn thanh quản.
0: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dạy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
1: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
0: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
1: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
0: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thủy trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.
4: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
5: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
4: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
5: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
4: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
5: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
4: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra thực tế dự án đường vành đai 1 và dự án trường Trung học phổ thông Hoàng Quán Chi tại Hà Nội. Thành phố Hồ Chí Minh khởi công và khánh thành 11 công trình dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư hơn 181.000 tỷ đồng. Đường sắt Việt Nam nhận lô đầu máy thế hệ mới có khả năng chạy tối đa 120 km/h, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa. Bộ Y tế đề xuất sử dụng thuế thuốc lá và rượu bia để tái đầu tư cho y tế. Trong phần tin thế giới, các đội cứu hộ tại Nepal nỗ lực tìm cách giải cứu hơn 100 người mắc kẹt bên trong một hầm thủy điện. Campuchia tuyên bố xóa sổ hoàn toàn các trung tâm lừa đảo trực tuyến quy mô lớn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đi kiểm tra thực tế tại dự án đường Vành Đai 1, đoạn Hoàng Cầu Voi Phục và dự án trường Trung học phổ thông Hoàng Quán Chi ở phường Yên Hòa. Phóng viên Việt Cường thông tin.
1: Dự án Vành Đai 1, đoạn Hoàng Cầu Voi Phục dài hơn 2 km với mặt cắt ngang 50 m đi qua địa bàn các phường Ô Chợ Dừa, Giảng Võ và Láng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc khép kín tuyến vành đai và phát triển hạ tầng giao thông thủ đô. Việc sớm đưa tuyến đường này vào khai thác góp phần giảm ùn tắc giao thông. Kiểm tra tại đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương nỗ lực của thành phố Hà Nội trong công tác giải phóng mặt bằng, chăm lo tốt cuộc sống mới cho nhân dân, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan đảm bảo tiến độ, phấn đấu sớm thông xe toàn tuyến, phát huy hiệu quả cao nhất của dự án. Nhấn mạnh, dự án Vành Đai 1 là tuyến giao thông liên tục, đóng vai trò huyết mạch trong việc giảm tải ùn tắc nội đô. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động, thuyết phục người dân đồng thuận bàn giao đất để thi công dứt điểm dự án, làm rõ mục tiêu vì sự phát triển chung của thành phố cũng như tính ưu việt của chính sách tái định cư tốt, tiếp tục tiến hành quy hoạch cảnh quan kiến trúc đô thị hai bên tuyến đường, tuyệt đối không để diễn ra hoạt động kinh doanh gây ảnh hưởng giao thông và mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ nghiêm trọng. Kiểm tra dự án trường Trung học phổ thông Hoàng Quán Chi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đánh giá cao sự đầu tư bài bản về cơ sở vật chất, bày tỏ tin tưởng việc khánh thành ngôi trường này cùng nhiều cơ sở giáo dục khác trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ đáp ứng tốt nhu cầu học tập ngày càng cao

0: của học sinh thủ đô ngay trong năm học mới 2026-2027. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu giáo dục phải hướng tới phát triển toàn diện, xây dựng trường học đạt tiêu chuẩn, kết hợp hài hòa giữa học văn hóa, nghệ thuật, thể thao và ngoại ngữ nhằm tạo không khí vui tươi, giúp học sinh yêu thích môi trường học tập. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ để theo dõi thể trạng, chiều cao, cận thị, răng miệng và xây dựng kế hoạch chăm sóc sức khỏe phù hợp cho học sinh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, phát hiện và bồi dưỡng sớm học sinh năng khiếu nghệ thuật, thể thao đến các môn STEM, khuyến khích các trường đại học xét tuyển thẳng đối với học sinh có quá trình học tập xuất sắc xuyên suốt 12 năm học. Chú trọng định hướng nghề nghiệp để học sinh có lựa chọn phù hợp với trình độ, năng lực và nhu cầu thực tế của xã hội. Trường Trung học Phổ thông Hoàng Quán Chi nằm trên lô đất A11, khu quy hoạch K71, phường Yên Hòa là một trong 4 trường trung học phổ thông công lập mới của Hà Nội, kịp thời đưa vào vận hành, phục vụ năm học 2026-2027. Trường rộng gần 13.000m², quy mô 4 tầng nổi, 1 tầng hầm. Trường được thiết kế với 15 phòng học, cùng các phòng học bộ môn, nhà đa năng, thư viện, phòng âm nhạc, phòng truyền thống, phòng y tế, phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật. Ngoài ra, khu hiệu bộ có đầy đủ phòng hội đồng giáo viên, phòng hoạt động công đoàn và phòng nghỉ giáo viên.
1: Nhân dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, chiều nay Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao huy hiệu 80 năm, 65 năm và 60 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên thuộc Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Phản ánh của nhóm phóng viên Lê Tuyết và Hà Khánh.
2: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Quang Thái, trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên và trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho 12 đảng viên. Thay mặt Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng các đồng chí được trao tặng huy hiệu Đảng tại đây và gửi lời chúc mừng tới toàn thể đảng viên của Thành phố Hồ Chí Minh được trao huy hiệu Đảng trong dịp này. Đồng thời thông báo tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16, Quốc hội đã thông qua với số phiếu tín nhiệm rất cao Luật Phát triển đô thị, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố khác. Theo Chủ tịch Quốc hội, dù ở nhiệm vụ cương vị công tác nào, các đảng viên cũng luôn thể hiện bản lĩnh người đảng viên, trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, vững vàng, kiên định lập trường, tư tưởng, phục tùng sự phân công của tổ chức, tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
3: Danh hiệu cao quý cho các đồng chí hôm nay là sự ghi nhận, khẳng định, đánh giá cao của Đảng đối với quá trình cống hiến, đóng góp của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng. Đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân mà còn là vinh dự, tự hào, niềm vui chung đối với Đảng, các chi bộ nơi các đồng chí sinh hoạt và gia đình các đồng chí. Nhân dịp này, tôi đề nghị Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận, Tổ quốc, các cái tổ chức chính trị xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, các ngành, các cấp cần quan tâm, chú trọng bồi dưỡng giáo dục đội ngũ đảng viên trẻ, thấm nhuần và noi theo tấm gương của các thế hệ đảng viên đi trước. Đây là việc làm thường xuyên gắn chặt với công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng với yêu cầu nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, để tinh thần cống hiến của các thế hệ đi trước được tiếp nối liên tục.
2: Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cần tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục lý tưởng cách mạng, lịch sử đảng bộ và truyền thống đấu tranh anh hùng của nhân dân thành phố cho cán bộ đảng viên và thế hệ trẻ, phát huy vai trò của đảng viên lão thành, các đảng viên qua các thời kỳ, các nhân chứng lịch sử làm sống động trong nhận thức, tình cảm của mỗi đảng viên hôm nay. Tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất tinh thần của đảng viên cao tuổi, đảng viên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, thường xuyên thăm hỏi, lắng nghe, trân trọng tiếp thu những ý kiến của các đồng chí đảng viên lão thành, tổ chức sinh hoạt đảng phù hợp với điều kiện sức khỏe của đảng viên lớn tuổi. Thay mặt cho các đảng viên nhận huy hiệu đảng, đảng viên Trần Thị Xuân Lượng bày tỏ:
4: Hôm nay nhận được phần thưởng cao quý và vinh dự này, đây là động lực để bản thân mỗi chúng tôi tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên rèn luyện, học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới, quan tâm, chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, phát huy truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc, truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam.
2: Cũng trong chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thị Năm, trú tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Phóng viên Nguyễn Thảo đưa tin, sáng nay Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư

0: Trung ương Đảng, trưởng ban chính sách chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đã trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng hai đảng viên lão thành tại phường Quy Nhơn của tỉnh Gia Lai.
1: Hai đảng viên được trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại tỉnh Gia Lai là ông Phan Ngọc Bích, đảng viên chi bộ tổ dân phố 6 và bà Huỳnh Thị Cạnh, đảng viên chi bộ tổ dân phố 5 thuộc Đảng bộ phường Quy Nhơn. Hai đảng viên đều tham gia cách mạng từ sớm, trải qua nhiều năm hoạt động, công tác và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng quê hương. Ông Phan Ngọc Bích xúc động.
2: Năm nay đảng chủ trương có một quyết định rất lớn, rất sâu sắc, tặng huy hiệu đảng cho những đảng viên có tuổi đảng 80 tuổi. Mà bản thân tôi, các đồng chí cùng với tôi quyết tâm cố gắng bảo vệ cho tròn trách nhiệm cái quyết định to lớn sâu sắc này để hoàn thành cái nhiệm vụ còn những tháng còn lại.
0: Cũng hôm nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn đến trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Duy Khương thuộc Đảng bộ phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ và đồng chí Quách Kim Tuyến, Đảng bộ phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau. Đồng chí Phạm Duy Khương sinh năm 1928, quê ở Hậu Giang, nay là thành phố Cần Thơ, tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1945 và được kết nạp đảng vào năm 1947. Đồng chí Quách Kim Tuyến sinh năm 1928, quê quán tại phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau và đảng năm 1948. Sáng nay, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khánh thành và khởi công 11 công trình dự án chào mừng 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang.
3: Tổng mức đầu tư của 11 dự án lên đến hơn 181.412 tỷ đồng, huy động đa dạng nguồn lực từ đầu tư công, đối tác công tư BBB, Ngân hàng Thế giới và doanh nghiệp tư nhân, thể hiện tinh thần nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân với phương châm Thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước vì Thành phố Hồ Chí Minh. Có 3 dự án được khánh thành và 8 dự án được khởi công. Trong đó, dự án có tổng mức đầu tư lớn nhất là dự án chỉnh trang đô thị khu Mã Lạng và chợ Gà Gạo với tổng mức đầu tư 15.674 tỷ đồng. Tiếp theo là hai dự án thành phần của dự án vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh là dự án thành phần 2.1 xây dựng đường cao tốc đoạn từ ngã tư Tóc Tiên Châu Pha đến cầu Châu Đức và dự án thành phần 2.3 xây dựng đường cao tốc đoạn từ sông Sài Gòn đến kênh Thị Cài với tổng mức đầu tư hơn 14.000 tỷ đồng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh khẳng định các dự án nâng cấp quốc lộ 1, quốc lộ 13, các đoạn cao tốc vành đai 4 cùng dự án chỉnh trang đô thị tại khu Mã Lạng và chợ Gà Gạo khi hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng, tăng cường kết nối vùng, mở rộng không gian phát triển, tái thiết đô thị và nâng cao an sinh xã hội, cải thiện môi trường sống, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển văn hóa, v.v. Đại diện các nhà đầu tư bày tỏ quyết tâm cùng Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thiện hạ tầng, mở rộng không gian phát triển, tái thiết đô thị và nâng cao an sinh xã hội. Ông Lê Hữu Nghĩa, Tổng giám đốc công ty Lê Thành, nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội Lê Thành Tân Tạo 2 nói:
4: việc khởi công đồng loạt như vậy để tạo ông nên một cái không khí rất là phấn khởi, một cái quyết tâm của tất cả những anh em trong đợt khởi công này để chúng ta cùng nhau đồng loạt xây dựng các dự án. Và việc xây dựng các dự án này cũng góp phần vào tăng trưởng hai con số của Thành phố Hồ Chí Minh. Vì lý do là đối với các dự án xây dựng thì nó sẽ kéo theo các ngành nghề khác để cùng nhau góp phần vào thúc đẩy tăng trưởng của thành phố.
0: Còn tại thành phố Đà Nẵng, chưa đầy 9 tháng sau khởi công phân kỳ 1, khu công nghiệp Nam Thăng Bình tiếp tục khởi công 3 hạng mục mới với tổng vốn gần 1.100 tỷ đồng.
5: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp công ty cổ phần đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Nam Thăng Bình tổ chức lễ khởi công xây dựng 3 hạng mục trọng điểm thuộc phân khu B gồm khu nhà xưởng cho thuê quy mô 18 ha, nhà máy xử lý nước thải công suất 4.200 mét khối ngày đêm, hạ tầng kỹ thuật phân kỳ 2 quy mô hơn 29 ha. Ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị Ban Quản lý Khu Kinh tế Mở Chu Lai, các sở ngành và chính quyền hai xã Thăng Trường, Thăng Điền tiếp tục tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng cho các phân kỳ tiếp theo, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân.
6: Dự án khu công nghiệp Nam Thăng Bình sẽ sớm hoàn thành toàn bộ dự án, trở thành điểm sáng về thu hút đầu tư, góp phần quan trọng cho thành phố Đà Nẵng bứt phá, đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những năm tiếp theo.
0: Sáng nay tại xã biên giới Hoàng Văn Thụ, Bộ Công an phối hợp với tỉnh Lạng Sơn tổ chức lễ khánh thành và bàn giao trường mầm non Hoàng Văn Thụ. Phóng viên Duy Thái thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
7: Công trình trường mầm non Hoàng Văn Thụ được khởi công ngày 19 tháng 3.

0: năm 2026 với tổng mức đầu tư hơn 32 tỷ đồng trên diện tích gần 1 hecta, gồm khối phòng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ với 10 phòng chức năng, khối phòng ăn, khối hành chính và các hạng mục phụ trợ, đáp ứng nhu cầu chăm sóc, giáo dục cho khoảng 300 đến 350 học sinh. Cô giáo Hoàng Thị Thùy, hiệu trưởng trường mầm non Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn cho biết:
1: Trường cũ rất là nhỏ, còn đối với bây giờ ấy thì là rộng rãi, đầy đủ, cô và trò thực hiện được các hoạt động một cách tốt hơn, đảm bảo hơn và đổi mới được những cái phương pháp. Học sinh phụ huynh thì là rất là phấn khởi khi mà thấy một cái môi trường học tập này tốt hơn, tạo điều kiện để cho con em mình là được phát triển về mọi mặt.
0: Bộ Công an đã huy động nguồn lực xã hội hóa từ ngân hàng SHB và tập đoàn TNT với tổng mức kinh phí hơn 32 tỷ đồng để xây dựng dự án. Chỉ trong vòng hơn 4 tháng, ngôi trường đã được bàn giao khánh thành đúng dịp bước vào năm học mới.
2: Năm học mới đã cận kề, song toàn ngành giáo dục Thái Nguyên vẫn còn thiếu gần 6.000 biên chế, trong đó thiếu hơn 3.000 giáo viên. Phóng viên Công Luận đưa tin.
3: Để bổ sung nhân lực, Sở Nội vụ đang phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, rà soát, đề xuất nhu cầu hợp đồng lao động theo quy định. Ngành giáo dục và các địa phương tiếp tục rà soát nhu cầu giáo viên theo từng cấp học, môn học, từng đơn vị để chủ động bố trí, điều động, hợp đồng, hạn chế ảnh hưởng đến việc thực hiện chương trình giáo dục. Về cơ sở vật chất, tỉnh Thái Nguyên có 13.584 lớp, nhóm lớp với 414.729 trẻ em, học sinh. Tuy vậy, có 30 cơ sở giáo dục phải tổ chức dạy 2 ca trên ngày, một số nơi phải tạm sử dụng phòng chức năng do thiếu phòng học. Tại một số đơn vị vẫn còn thiếu phòng học, phòng chức năng, bàn ghế, thiết bị dạy học. Một số trường mầm non thiếu đồ dùng, đồ chơi và thiết bị tối thiểu. Các địa phương trong tỉnh Thái Nguyên đang khẩn trương sửa chữa, cải tạo, bổ sung thiết bị và các điều kiện thiết yếu, tăng cường kiểm tra tại những đơn vị còn khó khăn. Cô giáo Ma Thị Yêu, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Đổ, xã Yên Trạch cho biết.
4: Đến thời điểm hiện tại là nhà trường cũng về cơ bản là cũng đã chuẩn bị về cơ sở vật chất, rồi về đội ngũ cũng đã sẵn sàng. Hiện tại bây giờ thì nhà trường năm học mới này được đầu tư thêm một cái dãy nhà 3 tầng, 9 phòng học cũng rất là khang trang. Và phía trong nội thất thì cũng được chính quyền địa phương cũng hỗ trợ cho bàn ghế, rồi hệ thống rèm cũng đã rất là đầy đủ. Nhà trường thì cũng đã rất là sẵn sàng về tâm thế rồi tất cả mọi thứ để cho năm học mới.
3: Ngành giáo dục Thái Nguyên đặt mục tiêu đảm bảo 100% cơ sở giáo dục có đủ điều kiện tối thiểu về an toàn và tổ chức dạy học, không để khó khăn về đội ngũ, cơ sở vật chất làm gián đoạn việc học của học sinh ngay từ đầu năm học.
2: Bộ Y tế đang nghiên cứu cơ chế sử dụng nguồn thu từ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá và rượu bia cũng như đồ uống có đường để tái đầu tư cho y tế. Đề xuất được tiến sĩ Ong Thế Duệ, Viện Chiến lược và Chính sách Bộ Y tế đưa ra tại hội thảo đột phá tài chính y tế, đáp ứng yêu cầu thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân trong thời kỳ mới tại Hà Nội. Đây là lần đầu tiên Bộ Y tế đề xuất dùng thuế thuốc lá và rượu bia để tái đầu tư cho y tế.
5: Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh Quỹ Bảo hiểm Y tế chi 84.800 tỷ đồng trong nửa đầu năm, tăng 11% so với cùng kỳ, trong khi người dân vẫn tự chi gần 40% tổng chi y tế. Thực tế này duy trì từ năm 2017 đến nay. Nghị quyết 72 đặt mục tiêu giảm tỷ lệ này xuống 20-30%, qua đó hạn chế nguy cơ người bệnh rơi vào khó khăn tài chính do chi phí khám chữa bệnh. Theo định hướng mới, phạm vi chi trả bảo hiểm y tế từ năm 2026 từng bước được mở rộng, không chỉ tập trung vào khám chữa bệnh mà còn hướng tới một số hoạt động phòng bệnh, dinh dưỡng, quản lý bệnh mãn tính, khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc bệnh. Mở rộng quyền lợi được kỳ vọng giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế tốt hơn, song cũng tạo thêm áp lực lên nguồn lực của quỹ trong bối cảnh dân số đang già hóa, bệnh không lây nhiễm gia tăng và chi phí điều trị ngày càng cao. Tiến sĩ Ong Thế Duệ cho rằng, trong bối cảnh nhu cầu tài chính y tế ngày càng lớn, Việt Nam cần nghiên cứu thêm các nguồn thu bền vững, trong đó có nguồn thu từ thuế tiêu thụ đặc biệt. Thuốc lá, rượu bia và đồ uống có đường là những sản phẩm góp phần làm gia tăng gánh nặng bệnh không lây nhiễm, đồng thời ảnh hưởng đến năng suất lao động. Vì vậy, nguồn thu từ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các sản phẩm này có thể được xem xét như một nguồn lực bổ sung cho y tế. Đây là cơ hội để vừa tiếp tục sử dụng thuế như công cụ giảm tiêu dùng sản phẩm có hại, vừa tạo thêm dư địa nguồn lực cho các mục tiêu y tế. Ông Duệ dẫn kinh nghiệm ở Thái Lan, 2% thuế rượu và thuốc lá tạo quỹ hơn 120 triệu đô la Mỹ một năm để chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Philippines dành đến 85% thuế thuốc lá cho y tế. Từ đó, ông Duệ đề xuất Việt Nam nghiên cứu mô hình kết hợp một phần nguồn thu thuế được ưu tiên bổ sung cho Quỹ Bảo hiểm Y tế thông qua ngân sách nhà nước, phần còn lại dành cho các chương trình phòng bệnh.
2: Thực hiện nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, ngành y tế

0: Đà Nẵng đang triển khai chiến dịch 100 ngày cao điểm khám sức khỏe toàn dân, hướng tới mục tiêu toàn bộ người dân sẽ được khám sàng lọc miễn phí và cập nhật sổ sức khỏe điện tử trên VNEID trong năm nay. Phản ánh của phóng viên Thành Long tại miền Trung.
1: Các điểm khám được tổ chức ngay tại địa bàn dân cư, giúp người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ y tế. Nhằm đáp ứng lượng người khám lớn, các cơ sở y tế đã chủ động tăng cường nhân lực và làm việc cả vào cuối tuần. Tại khu vực Hải Châu, một phường trung tâm ở thành phố Đà Nẵng, các khâu từ tiếp đón, khám chuyên khoa đến cập nhật dữ liệu được tổ chức liên tục. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Cảnh Việt, giám đốc trung tâm y tế khu vực Hải Châu cho biết.
2: Chúng tôi tiến hành triển khai trong tất cả các ngày thứ Bảy và Chủ nhật trong các tuần kéo dài khoảng 2 tháng trong trung tuần tháng 8 và tháng 9. Và cái dây chuyền khám thì có đầy đủ tất cả các chuyên khoa nội ngoại, sản nhi, răng hàm mặt, tai mũi họng, vân vân. Khi bệnh nhân được khám xong thì kết quả sẽ được trả ngay lập tức cho bệnh nhân và sẽ được tích hợp liên thông lên hệ thống sức khỏe điện tử của Bộ Y tế.
1: Việc đưa dịch vụ y tế về tận cơ sở nhận được sự hưởng ứng tích cực. Bà Phan Thị Thi,

0: Có bệnh mới đi khám, sang hình thức phòng chữa bệnh, quan tâm sức khỏe, phát hiện bệnh ngay từ khi chưa có bệnh. Đối với ngành y tế, cung cấp các nguồn lực, vật tư y tế để đảm bảo khám, cũng sẽ phối hợp với 93 xã phường trong cái hình thức khám phù hợp với từng địa phương, về hình thức, về địa điểm, về thời gian, tiệm cận được người dân tốt nhất.
1: Sáng nay tại ga Yên Viên, Hà Nội, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam tiếp nhận lô đầu máy D19E mới đầu tiên thuộc dự án đầu tư đầu máy đến năm 2030.
2: Đầu máy sử dụng động cơ diesel, truyền động cơ ACDC và 6 động cơ điện kéo. Phương tiện nặng 81 tấn, tải trọng mỗi trục 13 tấn rưỡi. D19E thế hệ mới, kế thừa dòng đầu máy đã hoạt động nhiều năm tại Việt Nam, song được cải tiến hơn 40 hạng mục. Những thay đổi tập trung vào khả năng điều khiển, độ an toàn, độ bền và điều kiện làm việc của lái tàu. Trong đó, hệ thống máy tính G300 thay thế công nghệ cũ, giúp theo dõi trạng thái thiết bị, cảnh báo bất thường, ghi dữ liệu và hỗ trợ chẩn đoán sự cố. Nhờ đó, bộ phận kỹ thuật có thể phát hiện, xử lý hư hỏng sớm hơn, hạn chế ảnh hưởng đến hành trình. Khoang lái được gia cường để tăng khả năng chống va chạm. Bàn điều khiển, kính chắn gió, ghế ngồi và các thiết bị quan sát cũng được thiết kế lại, giúp lái tàu thao tác thuận tiện, nhất là khi thời tiết xấu. Các thiết bị vận hành được cải tiến theo hướng bền và ít phải bảo dưỡng hơn. Lô đầu máy mới sẽ từng bước bổ sung thay thế những phương tiện đã khai thác lâu năm, sắp hết niên hạn hoặc còn hạn chế về công suất. Tập đoàn Đường sắt Quốc gia kỳ vọng qua đó nâng năng lực kéo tàu trên tuyến Bắc Nam, các tuyến nội địa và liên vận quốc tế, đồng thời từng bước làm chủ công nghệ bảo trì, sửa chữa đầu máy hiện đại.
1: Có thể thấy việc ngành đường sắt tiếp nhận lô đầu máy D19E thế hệ mới với tốc độ lên tới 120 km/h là tín hiệu đáng mừng. Cùng với đó là hơn 40 hạng mục được cải tiến về điều khiển, chẩn đoán, an toàn và độ bền, cho thấy nỗ lực làm mới một lĩnh vực vận tải trên hạ tầng cũ và phương tiện cũng đã khá già nua.
2: Phải nhắc đến đề xuất hơn 17.000 tỷ đồng xây tổ hợp công nghiệp đường sắt rộng 250 ha tại Hà Nội, tích hợp sản xuất, thử nghiệm và đào tạo. Nếu triển khai hiệu quả thì đây sẽ là hạt nhân giúp ngành đường sắt nước ta chuyển từ nhập khẩu, lắp ráp sang làm chủ công nghệ, biến nhu cầu đầu tư thành động lực hình thành ngành công nghiệp mới. Nhưng mà kỳ vọng lớn không thể đặt trên những đường ray của tư duy cũ. Việc cần làm ngay là xác lập chuẩn công nghệ thống nhất, lộ trình nội địa hóa thực chất, xác định sản phẩm Việt Nam phải làm chủ. Mỗi hợp đồng mua sắm phải gắn với chuyển giao công nghệ, đào tạo kỹ sư và sự tham gia của doanh nghiệp Việt, tránh mua thiết bị rồi tiếp tục lệ thuộc nhà cung cấp suốt vòng đời dự án. Tổ hợp cũng phải được thẩm định chặt chẽ về nhu cầu, hiệu quả và quản trị. Nhà máy chỉ có giá trị khi có đơn hàng dài hạn, doanh nghiệp phụ trợ, cơ sở thử nghiệm độc lập và nhân lực đủ trình độ. Đồng thời, phải nâng cấp đường sắt hiện hữu, kết nối ga với cảng biển, khu công nghiệp, trung tâm logistics, số hóa điều hành và nâng chất lượng dịch vụ để giành lại thị phần ngay hôm nay. Một lô đầu máy mới có thể mở đầu hành trình, nhưng để đường sắt Việt Nam bứt tốc, điều quyết định vẫn là làm chủ công nghệ, tập trung nguồn lực và kỷ luật thực thi. Cơ hội đã đến ga, không thể tiếp tục lỡ chuyến tàu đổi mới.
1: Liên quan đến tình hình giao thông trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 kéo dài 5 ngày, tại thành phố Hồ Chí Minh, ga Sài Gòn tương đối vắng vẻ, trong khi sân bay Tân Sơn Nhất cũng thông thoáng hơn so với những dịp nghỉ lễ dài ngày trước đó.
3: Tại ga Sài Gòn sáng 29 tháng 8, khu vực sảnh chờ và sân ga không có quá nhiều hành khách, thỉnh thoảng những nhóm gia đình mang theo hành lý đã làm thủ tục trước giờ tàu khởi hành, nhưng phần lớn không gian nhà ga vẫn thông thoáng. Tại ga sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, không khí cũng không quá nhộn nhịp trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ. Khu vực làm thủ tục ở ga quốc nội vắng vẻ so với thường ngày, không xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài. Anh Sơn Tùng, phường Xuân Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, một hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất chia sẻ.
4: Tôi thấy tình hình sân bay ngày hôm nay là rất là ok rồi, rất là vắng so với hồi đầu hè nhà tôi đi chơi thì ngày hôm nay là vô cùng thông thoáng và tiện lợi để đi. Thì cũng hy vọng là một hồi nữa lên trên kia thì sẽ không có bị delay hay là xếp hàng dài nữa.
3: Các tuyến đường dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất cũng chưa ghi nhận cảnh ùn tắc nghiêm trọng. Hoạt động đưa đón hành khách diễn ra liên tục nhưng không tạo áp lực quá lớn lên khu vực trước nhà ga.
1: Còn tại Hà Nội, sáng nay, lượng phương tiện rời thủ đô về các tỉnh phía Nam tăng cao, nhưng cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ vẫn thông suốt, dòng xe di chuyển ổn định. Phần lớn tài xế giữ khoảng cách đi đúng làn, không sử dụng làn dừng khẩn cấp. Cục Cảnh sát Giao thông cho

0: biết qua camera trí tuệ nhân tạo và hệ thống giám sát, lực lượng chức năng sáng nay đã xử lý 4 trường hợp không giữ khoảng cách. Từ ngày 26 tháng 8 đến nay, hai đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 và số 4 đã xử lý 20 trường hợp vi phạm lỗi này. Lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường tuần tra xử lý các lỗi không giữ khoảng cách, đi sai làn và sử dụng làn dừng khẩn cấp trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh. Thưa quý vị, thưa các bạn, dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chuỗi các hoạt động văn hóa nghệ thuật, du lịch phong phú rộng khắp. Nhiều chương trình được đưa về các xã xa trung tâm để phục vụ người dân. Phản ánh của phóng viên Nguyên Nhung.
1: Ngày 31 tháng 8, Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long, Nhà hát nghệ thuật xiếc và tạp kỹ Hà Nội, Nhà hát cải lương Hà Nội, Nhà hát múa rối Thăng Long sẽ thực hiện các chương trình nghệ thuật tại xã Đan Phượng, xã Minh Châu, xã Bát Tràng, xã Đại Xuyên. Ngày mùng 1 tháng 9 và mùng 2 tháng 9, Nhà hát chèo Hà Nội thực hiện chương trình nghệ thuật quy mô lớn tại khu vực Vườn Hoa Đền Bà Kiệu, phường Hoàn Kiếm. Đặc biệt, đúng ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhiều chương trình nghệ thuật diễn ra tại khu vực quảng trường sân vận động Mỹ Đình, phường Từ Liêm, công viên Thống Nhất, phường Hai Bà Trưng, vườn hoa Lạc Long Quân, phường Tây Hồ. Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương cho biết:
2: "Chúng tôi cũng tổ chức 70 buổi chiếu phim tuyên truyền, trong đó thì có khoảng 50 buổi chiếu lưu động tại các xã xa trung tâm và 20 buổi chiếu tại rạp Kim Đồng, tức là ở phần nội đô. Cùng với đó là chúng tôi triển khai 4 cái không gian triển lãm trưng bày về hình ảnh đất nước, sách báo, sản phẩm sáng tạo từ làng nghề truyền thống và nghệ thuật thủ công đương đại. Và các di tích trên địa bàn thành phố thì sẽ mở cửa phục vụ nhân dân và du khách trong suốt dịp lễ, và đặc biệt là ngày mùng 2 tháng 9 thì sẽ miễn phí tham quan đối với công dân Việt Nam."
1: Các hoạt động tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Nhà tù Hỏa Lò, Bảo tàng Hà Nội và nhiều di tích khác cũng tổ chức các hoạt động trải nghiệm, triển lãm, giao lưu và giáo dục di sản. Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng Quốc khánh tại thủ đô là chương trình bắn pháo hoa từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày mùng 2 tháng 9 tại 5 trận địa gồm trước trụ sở Tòa soạn báo Hà Nội Mới, phường Hoàn Kiếm, trước Bưu điện Hà Nội, phường Hoàn Kiếm, tại Đảo Dừa, công viên Thống Nhất, phường Hai Bà Trưng, đường đua F1, khu liên hợp thể thao quốc gia, phường Từ Liêm, tại vườn hoa Lạc Long Quân, phường Tây Hồ.
0: Sáng nay tại Bảo tàng Đắk Lắk diễn ra chương trình trình diễn di sản, giới thiệu nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống đến người dân và du khách. Phản ánh của phóng viên Hơ Xíu, thường trú tại Tây Nguyên.
3: Các nghệ nhân thành viên câu lạc bộ văn hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã mang đến những tiết mục đặc sắc, hội tụ màu sắc văn hóa các vùng miền như dân ca quan họ Bắc Ninh, chèo, xòe Thái và hát then đàn tính của dân tộc Tài Nùng. Bà Nguyễn Thị Thanh, đội xòe Buôn Thái, xã Yà Kiết cho biết:
4: "Đội múa của Buôn Thái chúng tôi là 25 người. Thì em trong đội tập điệu xòe phong tục của người Thái. Hôm nay là biểu diễn cho du khách, đưa không khí cho du khách của chúng mình xem. Chúng tôi là rất hạnh phúc và vinh dự."
3: Cùng với xòe Thái, các tiết mục quan họ, then cổ, trầu then, múa chén và những tác phẩm then lời mới đã tạo nên không gian giao lưu đa dạng. Bà Triệu Thị Hồng Vân, câu lạc bộ hát then thôn Thanh Bình, xã Ea Cờ Nuếch cho rằng, những chương trình giao lưu như thế này là dịp để các nghệ nhân tiếp tục giới thiệu và gìn giữ những làn điệu dân ca của dân tộc.
5: Đội nhóm của tôi thì cũng rất háo hức hưởng ứng lễ hội, thì hôm nay diễn các tiết mục cùng dừng lại những cái cổ xưa của chúng ta. Hôm nay thì được lên đây thì tôi cũng như các chị em trong câu lạc bộ thì rất phấn khởi, mà mong sao sau này là các làn điệu dân ca của các dân tộc thì các ngày được phát triển mạnh mẽ.
3: Không chỉ xem biểu diễn, người dân và du khách còn trực tiếp tham gia múa sạp, giao lưu cùng các nghệ nhân. Với chị Nguyễn Thị Thu Hường, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh, đây là trải nghiệm thú vị.
6: Em thấy ở đây đang có rất là nhiều cái lễ hội, như là lễ hội sầu riêng nè, lễ hội voi ở ngoài Hồ Lác. Tới đây là đặc biệt là em thấy được cô chú đang ca hát. Em tới để mong muốn có thể giao lưu văn hóa được với người địa phương ở đây nhiều nhất. Nên là em mong muốn là có thể tham gia được nhiều hoạt động.
0: Tiếp theo, biên tập viên Nguyễn Kiên chuyển đến quý vị và các bạn thông tin thời tiết.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, dự báo chiều tối và đêm nay nhiều khu vực trên cả nước khả năng xảy ra mưa dông. Ở khu vực Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm. Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm.

0: mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100 mm. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa rào và dông với lượng mưa có nơi trên 70 mm. Đề phòng mưa to trong thời gian ngắn gây ngập úng ở các khu vực trũng thấp, ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông và các hoạt động ngoài trời dịp nghỉ lễ. Từ đêm mai đến ngày 31 tháng 8, mưa còn mở rộng ra khu vực đồng bằng Bắc Bộ và tỉnh Lạng Sơn, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 130 mm. Từ ngày 31 tháng 8 đến mùng 1 tháng 9, khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế cũng có mưa vừa mưa to, lượng mưa từ 50 đến 100 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180 mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi, ngập úng ở những khu vực trũng thấp. Người dân cần theo dõi thông tin thời tiết hàng ngày để chủ động kế hoạch những ngày nghỉ lễ, tránh ảnh hưởng bất lợi của thời tiết.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, thế giới những giờ qua tiếp tục hướng sự quan tâm đến Nepal. Theo số liệu cập nhật thì số người thiệt mạng trong trận lũ quét gần biên giới Trung Quốc đã tăng lên 626 người. Lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm nạn nhân giữa những lớp bùn đất và đống đổ nát trong bối cảnh nguy cơ xuất hiện thêm các đợt lũ mới. Phóng viên Đình Nam theo dõi khu vực Nam Á đưa tin.
2: Theo Bộ trưởng Ngoại giao Nepal, ông Khanan, Nepal đang đề nghị hỗ trợ trong việc giải cứu những người có thể còn mắc kẹt trong các đường hầm của nhà máy thủy điện, khôi phục giao thông và liên lạc tại những khu vực bị cô lập, nhận dạng thi thể và bảo quản thi thể trong thời gian dài. Bộ trưởng Ngoại giao Nepal cho biết, nước này chưa có kinh nghiệm và thiết bị chuyên dụng cho các hoạt động cứu hộ trong đường hầm, do đó rất cần sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật và trang thiết bị từ nước ngoài. Hiện Nepal đang đề nghị hai quốc gia láng giềng là Ấn Độ và Trung Quốc hỗ trợ các cây cầu dã chiến để sớm khôi phục giao thông và liên lạc tại những khu vực bị ảnh hưởng. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Nepal, nhiều thi thể đã bị nước lũ cuốn trôi xuống các khu vực cách tâm điểm thảm họa khoảng 100 km. Ông Khanan cảnh báo số thi thể được tìm thấy có thể tiếp tục gia tăng trong những ngày tới. Một số bệnh viện địa phương đang quá tải do phải tiếp nhận quá nhiều thi thể trong khi thiếu các thiết bị cần thiết để bảo quản.
1: Trong diễn biến mới, các đội cứu hộ đang sử dụng thiết bị khoan để tìm cách giải cứu hơn 100 người mắc kẹt bên trong một đường hầm thủy điện 3 ngày sau khi trận lũ lụt tàn phá khu vực này.
3: Những bức ảnh được Văn phòng Thủ tướng Nepal chia sẻ cho thấy 82 nhân viên, bao gồm cả quân đội và cảnh sát, đang lội qua lớp bùn nhão và vượt qua những tảng đá lớn do lũ lụt để đào bới cửa hầm. Trước đó, quân đội Nepal đã giải cứu được 350 người từ hiện trường trong điều kiện vô cùng nguy hiểm, nhưng vẫn còn hơn 100 người bị mắc kẹt. Ấn Độ đã cử một đội cứu hộ đường hầm chuyên nghiệp theo yêu cầu hỗ trợ từ Nepal. Được biết, Ấn Độ có nhiều kinh nghiệm trong việc cứu hộ các đường hầm khó khăn ở dãy Himalaya, bao gồm cả các đội thợ mỏ được đào tạo để có thể tiến vào những không gian hẹp.
1: Còn tại Trung Quốc, trận lũ quét khiến 7 người thiệt mạng và 554 người mất tích. Trong khi lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân, thì nguy cơ xuất hiện thêm lũ lụt do hồ nước hình thành sau sạt lở đang khiến cho công tác ứng phó thêm phức tạp. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
4: Viện trợ đã bắt đầu đến tay những người sống sót tại Nepal sau trận lũ quét và sạt lở đất kinh hoàng. Tại Nuwakot, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề, người dân tập trung tại các điểm cứu trợ để nhận thực phẩm, quần áo và các nhu yếu phẩm thiết yếu.

0: Trước mắt là có một nơi ở an toàn và những điều kiện tối thiểu để ổn định cuộc sống.
1: Tôi đã lớn tuổi và đã đi qua hơn nửa cuộc đời, nhưng được sống sót sau thảm họa này đã là một điều kỳ diệu. Tôi biết ơn vì mình còn được chứng kiến nhiều điều trong cuộc sống và thấy những người thân của mình vẫn an toàn. Tôi hy vọng chính phủ sẽ có những hỗ trợ thiết thực, trước hết là giúp chúng tôi có một nơi ở.
0: Đánh giá ban đầu của Liên đoàn Quốc tế các hội chữ thập đỏ và trang lưỡi liềm đỏ cho thấy khoảng 93.000 người tại Nepal đang bị ảnh hưởng và cần hỗ trợ khẩn cấp. Trưởng phái đoàn Liên đoàn Quốc tế các hội chữ thập đỏ và trang lưỡi liềm đỏ tại Nepal, David Fisher cho biết, nhiều khu vực chịu thiệt hại nặng nề vẫn chưa thể tiếp cận do đường xá và cầu cống bị cuốn trôi, trong khi mạng viễn thông và điện lưới bị gián đoạn. Theo Liên Hợp Quốc, hơn 1.000 người hiện đang trú ẩn tại 5 địa điểm sơ tán đã được xác định. Tuy nhiên, đây mới chỉ là con số sơ bộ, bởi các cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực xác minh vị trí của những người được sơ tán tại các địa phương và quận huyện khác. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, ông Stefan Dujarric cho biết.
1: Nguy cơ tiếp tục xảy ra lũ lụt đang gia tăng, mặc dù đường xá bị hư hại và tình trạng sạt lở đất tiếp tục cản trở việc đi lại. Chúng tôi đang từng bước đánh giá rõ hơn quy mô nhu cầu hỗ trợ, phối hợp với chính quyền Nepal để đẩy nhanh việc phân phối lương thực, cung cấp nơi trú ẩn, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các nhu yếu phẩm thiết yếu khác.
0: Điều đáng lo ngại hiện nay là sạt lở.

0: động thương mại. Đầu tuần này, Bộ Tài chính Mỹ công bố gói trừng phạt thứ cấp mở rộng chống Iran nhắm vào các tổ chức và cá nhân có quan hệ giao thương với Tehran. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khẳng định đây là đòn trừng phạt khốc liệt chưa từng có nhắm vào một đối thủ đơn lẻ. Mục tiêu là nhằm bóp nghẹt nền kinh tế Iran.
1: Hôm nay, hơn 270.000 cử tri Iceland đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân về việc có nên nối lại đàm phán gia nhập Liên minh châu EU hay không. Đây chưa phải là cuộc bỏ phiếu quyết định Iceland có gia nhập EU, mà chỉ nhằm xác định liệu chính phủ Iceland có nên nối lại tiến trình đàm phán hay không. Theo khảo sát mới nhất đối với gần 5.000 người, thì hơn 51% phản đối nối lại đàm phán với EU, trong khi hơn 48% ủng hộ. Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi đang đứng trước sức ép ngày càng lớn sau làn

0: sơ và xác định hướng đi đối với từng đối tượng. Bộ trưởng Chính sách lãnh thổ Tây Ban Nha Victor Torres cho biết.
1: Ưu tiên hàng đầu của chính phủ Tây Ban Nha là hồi hương người di cư. Tuy nhiên, đối với trẻ vị thành niên, quá trình này phải tính đến việc đoàn tụ gia đình và tuân thủ đầy đủ các quy định của luật pháp quốc tế. Chúng ta cần nhớ rằng năm 2022 đã có người bị kết án do xử lý sai các vụ việc liên quan đến trẻ vị thành niên. Vì vậy, dù mục tiêu là hồi hương cả trẻ vị thành niên và người trưởng thành, mọi biện pháp đều phải thực hiện đúng pháp luật quốc tế, tôn trọng các quyền cơ bản và luật nhân đạo.
0: Cùng với xử lý số người đang ở lại, Tây Ban Nha cũng tăng cường kiểm soát biên giới, trong đó có mở rộng các đê chắn sóng Tarazan và Benzu, duy trì hệ thống phao ngăn chặn trên biển, tăng cường máy bay không người lái, tàu can thiệp và thiết bị điều khiển từ xa dưới nước.
2: Phóng viên Văn Đỗ và Tâm Hiếu thường trú tại Campuchia đưa tin, chiến dịch trấn áp hoạt động lừa đảo trực tuyến của nước này sau hơn một năm thực hiện đã đạt được nhiều kết quả tích cực.
3: Phát biểu trong cuộc họp với đại diện các đại sứ quán và tổ chức quốc tế tại Campuchia, ông Chay Sinarit, Bộ trưởng cấp cao kiêm trưởng ban thư ký Ủy ban chống lừa đảo trực tuyến Campuchia cho biết, hiện tại Campuchia không còn trung tâm tội phạm mạng nào sau khi lực lượng chức năng đã xóa sổ hoàn toàn các khu phức hợp lừa đảo trực tuyến quy mô lớn. Sau hơn một năm thực hiện chiến dịch trấn áp hoạt động lừa đảo trực tuyến trên toàn quốc, lực lượng thực thi pháp luật Campuchia đã tiến hành kiểm tra 793 địa điểm khả nghi, bắt giữ gần 30.000 nghi phạm thuộc 39 quốc tịch, giải cứu và trục xuất hơn 58.000 người nước ngoài. Ông Chay Sinarit cho rằng, mặc dù những địa điểm lừa đảo trực tuyến lớn đã bị triệt phá, nhưng các băng đảng tội phạm đã thay đổi chiến thuật hoạt động khi chia thành nhiều nhóm nhỏ phân tán tại các nhà nghỉ, chung cư, nhà cho thuê, thậm chí là hoạt động trên xe ô tô và quán cà phê. Lực lượng chức năng Campuchia vẫn đang tiếp tục tích cực truy quét và triệt phá các hoạt động tội phạm quy mô nhỏ này.
2: Trung Quốc lần đầu tiên thiết lập thành công đường truyền thông tin liên lạc laser 2 chiều tốc độ cao giữa trái đất và

0: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
1: thông tin nhanh,
0: bình luận sâu,
1: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, có những công trình không chỉ được dựng xây bằng cát sỏi, gạch đá, sắt thép, mà còn được bồi đắp từ lòng biết ơn và tình cảm thiêng liêng của cả một dân tộc. Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh giữa quảng trường Ba Đình, Hà Nội là một công trình như thế. Và đúng ngày này cách đây 51 năm, Lăng Bác được khánh thành, trở thành nơi hội tụ triệu triệu tấm lòng Việt Nam hướng về người. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, dòng người vào lăng viếng Bác vẫn nối dài, tiếp nối mạch nguồn thương nhớ chưa bao giờ vơi. Mời quý vị và các bạn nghe phóng sự Mạch nguồn thương nhớ giữa Ba Đình của phóng viên Hiền Lương.
3: Tháng 9 năm 1969, giữa thời điểm cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang bước vào giai đoạn quyết liệt nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa. Đó là những ngày đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa. Theo hồi ức của cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thấu hiểu nguyện vọng thiêng liêng của toàn dân tộc, đặc biệt là nỗi mong mỏi đến thắt lòng của hàng triệu người con miền Nam chưa một lần được gặp Bác, Bộ Chính trị, Trung ương Đảng đã đưa ra quyết định mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc, giữ gìn lâu dài di hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và xây dựng công trình lăng tại quảng trường Ba Đình.
4: Trước nguyện vọng tha thiết của toàn Đảng, toàn nhân và toàn quân, đặc biệt là đồng bào miền Nam và kiều bào ta ở nước ngoài, sáng ngày 29 tháng 11 năm 1969, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta đã họp bàn và quyết định chúng ta phải thực hiện đến mức tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài của Chủ tịch Hồ Chí Minh và xây dựng lăng của Người. Đây là một việc làm thể hiện tình cảm đặc biệt hết sức sâu sắc và thiêng liêng của dân tộc ta, Đảng ta đối với vị lãnh tụ vô vàn kính yêu. Tư tưởng của Người mãi mãi cổ võ các thế hệ người Việt Nam vững bước tiến lên theo con đường Người đã vạch ra, quyết tâm xây dựng

0: bảo đảm giấc ngủ bình yên cho bác.
1: Chúng tôi được giao cái nhiệm vụ là làm phiên dịch, trợ giúp kỹ thuật cho các cái chuyên gia liên xô đó, theo các cái hạng mục công trình xây dựng là họ sắp xếp tôi đi với các chuyên gia bảo đảm các cái phần về nước, tất cả các cái yêu cầu về nước cho cái làng Bác. Cái thời gian đó công trường ấy, tổ chức làm liên thông, chúng tôi cũng 2-3 ca như thế với lại chuyên gia.
0: Không khí lao động khẩn trương ấy đã làm rung động bao tâm hồn nghệ sĩ. Cuối năm 1974, khi cùng đoàn cán bộ, nghệ sĩ của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến thăm công trường 75808, nhạc sĩ
2: Thơ và tôi cố gắng làm sao mà thể hiện được cái lòng thành kính của đồng bào Nam Bộ ra phương Bắc. Thì cái mở đầu cái bài hát ấy, thì tôi muốn nói cái lời của những người đầu tiên đi vào viếng lăng Bác Hồ, đó là

Ngày 29 tháng 8 năm 1975, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh khánh thành khi đất nước đã chọn niềm vui thống nhất. Giai điệu bên Lăng Bác Hồ vang lên trong ngày trọng đại như núi liền

0: Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, dòng người vào lăng viếng Bác vẫn dài vô tận. Có những mẹ Việt Nam anh hùng từ mũi Cà Mau tóc bạc phơ, có những cựu chiến binh ngực đỏ huân chương đứng lặng lau nước mắt, và cả những em thơ lần đầu được nhìn thấy Bác Hồ kính yêu. Mỗi chuyến thăm là một cuộc hội ngộ thiêng liêng, nhắc nhở về cội nguồn sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.
1: Từ hồi nào tới giờ là mơ ước để tới thăm được lăng của Bác, mà bây giờ là tới được thăm lăng Bác là rất là hạnh phúc.
2: Vòng người phải nói là xếp hàng quá dài, nhưng mà mọi người đều hân hoan phấn khởi để đến được viếng lăng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
3: Thế hệ trẻ của chúng em ngày hôm nay ấy, là chúng em cảm thấy rất là tự hào là con cháu của cụ Hồ. Thực sự là em cảm thấy rất là xúc động, em rất là tự hào vì là con người Việt Nam.
0: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, một công trình được tạo dựng từ đá hoa cương và sắt thép, nhưng mạch nguồn nuôi dưỡng sự trường tồn của công trình chính là tinh thần đại đoàn kết và tình yêu son sắt của toàn thể dân tộc Việt Nam. Trái tim Bác đã hòa vào hồn thiêng sông núi, nhưng vẫn luôn soi sáng con đường đi tới tương lai của non sông.
4: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
5: Thưa quý vị và các bạn, hôm qua tại khu Liên hợp Thể thao tỉnh Phú Thọ, đội tuyển U20 Việt Nam tiếp tục rèn quân nhằm chuẩn bị cho các trận đấu tại bảng C vòng loại U20 châu Á 2027, diễn ra trên sân vận động Việt Trì từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9. Chia sẻ trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Yutaka Ikechi khẳng định quyết tâm cao độ của toàn đội, đồng thời nhấn mạnh thành công của đội tuyển quốc gia vừa qua chính là cú hích tinh thần rất quan trọng.
6: Tôi nghĩ chức vô địch của đội tuyển quốc gia tại ASEAN Cup vừa qua sẽ là một động lực lớn và là sự tiếp sức dành cho các cầu thủ U20 Việt Nam, bắt buộc phải thể hiện thật tốt bản thân mình. Hiện tại, các cầu thủ đều đáp ứng được những yêu cầu chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra.
5: Hướng tới mục tiêu giành vé dự vòng chung kết U20 châu Á 2027, huấn luyện viên Yutaka Ikechi tin rằng lợi thế sân nhà cùng điều
6: nhà nên tôi mong sẽ có nhiều người hâm mộ cùng những người thân của các cầu thủ và ban huấn luyện đến cổ vũ cho đội tuyển. Điều kiện tập luyện và thi đấu ở Phú Thọ của đội tuyển cũng là rất tốt và tôi rất hài lòng. Với mong mỏi và kỳ vọng của người hâm mộ, các thành viên của U20 Việt Nam đều sẽ nỗ lực hết mình để hướng tới một kết quả tốt nhất ở giải đấu lần này.
5: Nằm tại bảng C vòng loại U20 châu Á 2026, thầy trò huấn luyện viên Yutaka Ikechi sẽ có trận ra quân gặp đội tuyển U20 Triều Tiên vào 31 tháng 8, tiếp đó

0: chạm trán U20 Palestine vào ngày 3 tháng 9 và khép lại hành trình bằng cuộc đọ sức với U20 Iran vào ngày 6 tháng 9. Trong khi đó, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho vòng chung kết U17 World Cup 2026, đội tuyển U17 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Cristiano Ronaldo sẽ có chuyến tập huấn chiến lược tại Tây Ban Nha. Nhằm cọ sát, nâng cao thể lực và thử nghiệm chiến thuật, toàn đội sẽ tham dự giải giao hữu quốc tế với chuỗi 3 trận đấu chất lượng. Mở màn gặp U17 Australia vào ngày 27 tháng 9. Tiếp đó chạm trán đại diện CONCACAF U17 Panama vào ngày 30 tháng 9 và khép lại trước đối thủ mạnh từ Bắc Phi là U17 Maroc vào ngày 3 tháng 10. ASEAN Cup 2026 là giải khu vực đầu tiên từ năm 2018 vắng bóng tiền đạo Nguyễn Tiến Linh do phong độ sút giảm tại V-League. Trong màu áo câu lạc bộ Công an thành phố Hồ Chí Minh, anh chỉ ghi 6 bàn và từng trải qua 15 trận tịt ngòi. Dù vậy, Tiến Linh cùng đồng đội William Minh Hoàng vẫn nỗ lực không ngừng để sớm trở lại cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Trong khi đó, hành trình rực lửa của đội tuyển quốc gia tại sân chơi khu vực vừa qua đã truyền cảm hứng to lớn cho tiền đạo Việt Kiều William Minh Hoàng. Theo dõi sát sao các trận đấu, William Minh Hoàng tỏ ra tự hào và ấp ủ giấc mơ cống hiến.
1: Tôi rất thích xem các trận đấu của đội tuyển Việt Nam và thấy rằng các cầu thủ lẫn huấn luyện viên đều có tinh thần quyết thắng rất cao. Hy vọng rằng một ngày nào đó tôi cũng có thể là một phần trong đó. Tôi vẫn cần phải tiến bộ ở rất nhiều mặt, và đó là lý do tôi phải nỗ lực 110% mỗi ngày để cải thiện bản thân, và hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ có cơ hội để lên tuyển.
0: Sáng nay, trận chung kết giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam VTV Cup 2026 đã diễn ra đầy kịch tính giữa hai đội Lục Yên và Đắc Đoa. Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của hơn 15.000 khán giả trên sân Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai, Lục Yên đã xuất sắc đánh bại đối thủ với tỷ số 2-1, nhờ các pha lập công của Nông Thị Chiên và Bùi

0: Đồng bằng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội đêm có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và đặc khu Hoàng Sa, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Lan Anh và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo. Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
3: Thưa quý vị, có rất nhiều thảo dược hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày, nhưng gừng và nghệ là hai thảo dược được các chuyên gia đánh giá cao, xếp vào hàng đầu bảng trong việc hỗ trợ điều trị hiệu quả các tình trạng viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HP mà vẫn đảm bảo an toàn, lành tính cho người bệnh.
4: Hiểu được những giá trị như vậy, các nhà khoa học đã tìm ra nhiều giải pháp để tận dụng tối đa tác dụng của hai loại thảo dược này. Trong đó, sự ra đời của nano curcumin và chiết xuất gừng chuẩn hóa đã mở ra nhiều hy vọng mới cho người bệnh.
3: Nano curcumin là dạng bào chế công nghệ cao của hoạt chất curcumin có trong củ nghệ, những ưu điểm như tan nhanh trong nước, hấp thu tốt và không gây tác dụng phụ. Tại Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị phát triển thành công nano curcumin theo công nghệ tiên tiến với nhiều ưu điểm vượt trội. Hàm lượng nano curcumin đạt 20%, kích cỡ siêu nhỏ, cỡ 30 đến 50 nanomet, độ hấp thu trên 95%.
4: Gừng chuẩn hóa được lọc hết các tạp chất, chất xơ và giữ lại những chất tốt cho dạ dày. Khi đó, gừng chuẩn hóa hấp thụ nhanh chống lại tới 19 chủng vi khuẩn HP, trong đó có chủng CAGA+, cực độc, gây ung thư dạ dày. Khi nano curcumin kết hợp với chiết xuất gừng chuẩn hóa, khả năng kháng viêm, tái tạo niêm mạc và bất hoạt vi khuẩn HP của bộ đôi này sẽ mang tới hiệu quả vượt trội. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hồ Bá Do, Phó Chủ tịch Hội Y học Cổ truyền Việt Nam cũng khẳng định giá trị về sự kết hợp này.
5: Tôi nghĩ rằng cái gừng chuẩn hóa mà kết hợp với nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam với kích cỡ 30-50 nanomet nó rất nhỏ và nó hấp thu được vào bên trong tận các cái tế bào niêm mạc dạ dày mà đang bị tổn thương và thậm chí nó tác động tới cả vào sâu bên trong cơ thể con HP hay là con Tepiri nữa để nó ức chế sự phát triển của con HP. Nano curcumin là tiêu diệt HP rất rõ rệt và đã được nghiên cứu rất nhiều trên thế giới rồi. Nó tác dụng tốt hơn nữa để dịu các cơn đau, giảm đau, làm lành vết loét tốt nữa cùng với cái tác động của nano curcumin.
4: Một tin vui cho người bệnh đó là ở Việt Nam, bộ đôi nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam và chiết xuất gừng chuẩn hóa cũng đã được công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI ứng dụng vào việc bào chế sản phẩm Cumagonil.
3: nghiên cứu tiền lâm sàng tại Học viện Quân y vào năm 2020.

0: 2017 cho kết quả sản phẩm Cumagonil an toàn cho cơ thể, không gây tổn thương hoặc ảnh hưởng tới chức năng gan thận, tim mạch hay bệnh lý khác. Đặc biệt, nanocurcumin trong Cumagonil có hiệu quả trong việc hỗ trợ làm giảm tiết dịch vị dạ dày, hỗ trợ làm giảm tổn thương loét do tác dụng phụ của thuốc gây ra.
1: Với 11 năm có mặt tại thị trường, Cumagonil đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng. Nhãn hàng Cumagonil có chương trình khuyến mại hấp dẫn, đó là mua và tích điểm 6 hộp tặng ngay 1 hộp Cumagonil, số lượng ưu đãi có hạn. Quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống hơn 20.000 nhà thuốc uy tín trên toàn quốc và chuỗi các nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang, Trung Sơn để không bỏ lỡ ưu đãi. Nhanh tay mua và tích điểm Cumagonil ngay hôm nay. Chi tiết liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1796.
2: HP trào ngược loét viêm, Cumagon uống yên tâm êm liền.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Bản tin thời sự.
5: Bây giờ là 19 giờ, mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi điểm một số tin chính trong ngày. Sáng nay kiểm tra thực tế tại dự án đường Vành Đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục và dự án trường Trung học phổ thông Hoàng Quán Chi, phường Yên Hòa, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, dự án Vành Đai 1 là tuyến giao thông liên tục đóng vai trò giảm tải ùn tắc nội đô. Vì vậy các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động thuyết phục người dân đồng thuận bàn giao đất để thi công dứt điểm dự án, tuyệt đối không để diễn ra hoạt động kinh doanh gây ảnh hưởng giao thông và mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ nghiêm trọng. Kiểm tra dự án trường Trung học phổ thông Hoàng Quán Chi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu giáo dục phải hướng tới phát triển toàn diện, xây dựng trường học đạt tiêu chuẩn, kết hợp hài hòa giữa học văn hóa, nghệ thuật, thể thao và ngoại ngữ nhằm tạo không khí vui tươi, giúp học sinh yêu thích môi trường học tập, tổ chức khám sức khỏe định kỳ để theo dõi thể trạng và xây dựng kế hoạch chăm sóc sức khỏe phù hợp cho học sinh. Chiều nay dự và trao tặng huy hiệu 80 năm, 65 năm và 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị cần tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục lý tưởng cách mạng, lịch sử Đảng bộ và truyền thống đấu tranh anh hùng của nhân dân thành phố cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ. Bên cạnh đó tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất tinh thần của đảng viên cao tuổi, đảng viên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, thường xuyên thăm hỏi, lắng nghe, trân trọng tiếp thu những ý kiến của các đồng chí đảng viên lão thành, tổ chức sinh hoạt đảng phù hợp với điều kiện sức khỏe của đảng viên lớn tuổi. Cũng hôm nay tại tỉnh Cà Mau, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn và đoàn công tác đã đến trao huy hiệu 80 năm tuổi đảng cho đồng chí Quách Kim Tuyến, hiện đang sinh hoạt đảng tại chi bộ khóm 18, đảng bộ phường Bạc Liêu. Cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đã trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng hai đảng viên lão thành tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Sáng nay, thành phố Đà Nẵng khởi công 3 hạng mục trọng điểm thuộc phân khu B, khu công nghiệp Nam Thăng Bình, gồm khu nhà xưởng cho thuê 18 ha, tổng số vốn 670 tỷ đồng, nhà máy xử lý nước thải công suất 4.200 m khối ngày đêm, tổng số vốn 160 tỷ đồng và hạ tầng kỹ thuật phân kỳ 2 rộng hơn 29 ha, tổng số vốn 268 tỷ đồng. Phân khu B có quy mô 346 ha, tổng vốn đăng ký hơn 4.000 tỷ đồng, định hướng phát triển khu công nghiệp xanh, thông minh, thu hút các ngành công nghệ cao, ít phát thải. Sáng nay, ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, giao thông trên phần lớn các tuyến nội đô Hà Nội khá thông thoáng, người dân di chuyển thuận lợi. Trong khi đó, lượng phương tiện rời thành phố tăng cao khiến một số đoạn trên vành đai 3 và cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ xảy ra ùn ứ cục bộ. Các bến xe đông hành khách nhưng chưa ghi nhận tình trạng quá tải hoặc thiếu phương tiện. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, ga Sài Gòn tương đối vắng vẻ, trong khi sân bay Tân Sơn Nhất cũng thông thoáng hơn so với những dịp nghỉ lễ dài ngày trước đó. Chuyển sang phần tin thế giới, Iran tiếp tục tuyên bố vẫn đang toàn quyền kiểm soát eo biển chiến lược Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới. Tehran đồng thời khẳng định sẽ báo thù cho cái chết của đại giáo chủ Khamenei, người đã bị liên quân Mỹ-Israel hạ sát trong ngày đầu xung đột bùng phát. Hôm nay, hơn 273.000 cử tri Iceland bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân về việc có nối lại đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu hay không. Đây chưa phải là cuộc bỏ phiếu về việc gia nhập EU. Theo khảo sát mới nhất của Gallup, 51,6% số người được hỏi phản đối nối lại đàm phán, trong khi 48,4% ủng hộ. Iceland từng nộp đơn gia nhập EU vào năm 2009, nhưng tiến trình đàm phán bị đình chỉ.

0: vào năm 2013. Tính đến trưa nay, theo giờ Việt Nam, cảnh sát Nepal xác nhận số người thiệt mạng trong trận lũ quét gần biên giới với Trung Quốc đã tăng lên 626 người, trong đó gần 2.000 người vẫn đang mất tích. Hôm nay, quân đội Nepal cho biết các đội cứu hộ đang sử dụng thiết bị khoan để tìm cách giải cứu hơn 100 người mắc kẹt bên trong một đường hầm thủy điện. Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Sisir Khanal khẳng định nước này đang cần sự hỗ trợ của quốc tế trong một số lĩnh vực kỹ thuật chuyên sâu sau trận lũ quét và sạt lở nghiêm trọng tại khu vực biên giới với Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh Nepal chưa cần các đội tìm kiếm cứu nạn nước ngoài. Cảnh sát Áo cho biết hai đối tượng đóng giả khách tham quan đã dùng búa đập vỡ tủ kính tại bảo tàng nghệ thuật ứng dụng Viên, lấy đi một vòng cổ Van Cleef & Arpels bằng bạch kim, đính 673 viên đá quý trị giá hàng triệu đô la Mỹ. Chiếc vòng từng được Hoàng hậu Ai Cập Nazli đeo vào năm 1939. Đây là vụ trộm mới nhất trong hàng loạt vụ đột nhập vào các bảo tàng châu Âu thời gian gần đây. Thị trưởng Berlin Kai Wagner cho biết chính quyền thành phố đang bị tống tiền sau vụ tấn công mạng hôm 14 tháng 8 khiến dữ liệu bị đánh cắp. Theo Der Spiegel, tin tặc yêu cầu 30 bitcoin tương đương khoảng 2 triệu euro nếu không sẽ công khai dữ liệu. Nhóm Rishira được cho là đang đứng sau vụ việc. Chính quyền Berlin khẳng định không chấp nhận trả tiền chuộc. Các cơ quan an ninh Đức đang điều tra và xác định loại dữ liệu bị đánh cắp. Vụ tấn công không ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị bầu cử tại Berlin vào ngày 20 tháng 9 tới. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số tin chính trong ngày.
1: VOV1
2: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Các chiến sĩ và các bạn đang đồng hành cùng chương trình Tâm Tình Nơi Biên Giới Hải Đảo để cùng lắng nghe những câu chuyện về tình quân dân và sự hy sinh lặng thầm của những người lính canh giữ biên cương hải đảo của Tổ quốc. Các chiến sĩ và các bạn thân mến, anh hùng trong chiến đấu chống quân thù, mưu trí dũng cảm trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng biển đảo được giao, đó là truyền thống quý báu được các thế hệ cán bộ chiến sĩ tàu 203, Hải đội 7, Lữ đoàn 169, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân hun đúc qua năm tháng. Một con tàu đã đi qua những chiến công và những mất mát không thể nào quên. Hôm nay trên con tàu ấy, những người lính trẻ đang tiếp tục hành trình của cha anh bằng mồ hôi trên thao trường, bằng bản lĩnh trước sóng gió biển khơi, bằng sự vững vàng trong từng nhiệm vụ và trách nhiệm với nhân dân, với biển đảo quê hương.
1: Chúng tôi đến tàu 203, Hải đội 7, Lữ đoàn 169, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân trong những ngày cán bộ chiến sĩ toàn đơn vị đang sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Trong cơn mưa tầm tã, bong tàu ướt sũng, các cán bộ chiến sĩ vẫn khẩn trương thực hiện từng phần việc theo kế hoạch được phân công.
2: Thưa toàn thể đồng chí, chiến dịch biên giới Tây Nam tàu 203 là nằm trong lực lượng của hạm đội 171 đã tham gia chiến dịch.
1: Bằng giọng tự hào, Đại úy Lê Đức Sơn, chính trị viên tàu 203 kể về những chiến công hiển hách của thế hệ cha anh đi trước. Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, tàu 203 cùng các lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam đã anh dũng chiến đấu bảo vệ miền Bắc, góp phần đánh trả những cuộc tiến công bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ. Từ năm 1978 đến năm 1979, trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng mới, tàu tiếp tục tham gia chiến đấu bảo vệ vùng biển Tây Nam Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, góp phần quan trọng giúp đất nước Chùa Tháp thoát khỏi họa diệt chủng Pol Pot. Trong trận chiến giành lại đảo Thổ Chu, tàu 203 làm nhiệm vụ chi viện cho hải quân đánh bộ 126. Trận chiến ấy đã để lại những mất mát không thể bù đắp. 5 cán bộ chiến sĩ của tàu đã anh dũng hy sinh, trong đó có chiến sĩ trẻ Lê Văn Tuế. Mới tròn 18 tuổi, anh đã ngã xuống khi đang làm nhiệm vụ trên bệ pháo số 1. Đại úy Lê Đức Sơn chia sẻ.
2: Với những hy sinh và đóng góp to lớn thì là đã góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo trên lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Tiếp bước truyền thống anh hùng của tàu, ngày nay cán bộ chiến sĩ tàu 203 đoàn kết, hiệp đồng, khắc phục khó khăn, luôn là con chim đầu đàn trong thực hiện các phong trào thi đua quyết thắng.
1: Ghi nhận những hy sinh và chiến công anh dũng của tàu.

0: nhân dân. Trải qua hàng chục năm chiến đấu và trưởng thành, ngày nay tàu 203 đang được biên chế tại Hải đội 7 Anh Hùng thuộc Lữ đoàn 169, đóng quân tại quân cảng Vạn Hoa, đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Biển hôm nay bình yên và xanh thẫm. Song với người lính hải quân, sự bình yên của mặt biển không có nghĩa là những chuyến hải trình đã bớt gian nan. Đại úy Nguyễn Nam Trung, thuyền trưởng tàu 203 chia sẻ về những chuyến biển xuyên qua áp thấp sóng lớn đến mức việc ăn uống của bộ đội cũng trở nên khó khăn. Còn tàu trao nghiêng giữa trùng khơi, nhưng tàu 203 vẫn giữ hướng, bám biển, hoàn thành hải trình. Bởi tập thể thủy thủ tàu hiểu rằng trước mắt họ là nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, là niềm tin của ngư dân vào sự hiện diện của lực lượng hải quân như một điểm tựa vững chắc ngoài khơi xa.
1: Có những chuyển biến thời tiết sóng gió lớn, phức tạp, ảnh hưởng đến sức khỏe bộ đội. Nhiều đồng chí chiến sĩ đi thực hiện nhiệm vụ lần đầu, lần thứ hai thì nhiều đồng chí nhịn ăn đến 2-3 ngày. Tuy nhiên thì qua những lời tâm sự động viên của bà con ngư dân về sự hiện diện của các bộ đội hải quân ở trên biển thì cán bộ chiến sĩ tàu 203 cũng nêu cao cái tinh thần ý chí quyết tâm để hoàn thành xuất sắc thắng lợi các nhiệm vụ.

0: Nay, tàu 203 đã thực hiện 8 chuyến biển, vượt hành trình 12.500 hải lý an toàn. Mỗi chuyến biển là một lần cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, quản lý, bảo vệ chủ quyền, huấn luyện, duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng xử lý những tình huống phát sinh trên biển, thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Tàu 203 còn đặc biệt chú trọng đồng hành cùng ngư dân tuyên truyền pháp luật và góp phần chống khai thác IUU. Đồng chí Mai Hữu Tân, tàu 203 cho biết, trong điều kiện thời tiết thuận lợi, cán bộ chiến sĩ trực tiếp sang tàu cá để tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, động viên ngư dân chấp hành pháp luật. Khi thời tiết sóng gió, tàu sử dụng hệ thống loa phát thanh nhiều lần, tập trung tuyên truyền cho ngư dân không sử dụng chất nổ, chất độc, xung điện để khai thác thủy sản, không đưa tàu sang vùng biển nước ngoài đánh bắt trái phép, không vì lợi ích trước mắt mà đánh đổi sinh kế lâu dài.
1: Quá trình tuyên truyền cho tàu cá ngư dân thì tàu khi tiếp cận tuyên truyền thì căn cứ vào tình hình hướng gió, hướng dòng, tổ chức hướng tiếp cận, phương pháp tiếp cận phù hợp. Quá trình tuyên truyền thì sử dụng hệ thống loa tuyên truyền đặc biệt với cường độ vừa phải để ngư dân nghe được rõ, và tổ chức tuyên truyền nhiều lần để tàu cá ngư dân hiểu được các cái nội dung tuyên truyền của ta.
0: Không ít sóng gió trên biển, song cán bộ chiến sĩ tàu 203 luôn coi tàu là nhà, biển đảo là quê hương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt trong năm 2025, tàu đã đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng và đơn vị huấn luyện giỏi cấp vùng. Noi gương thế hệ cha anh đi trước, tập thể cán bộ chiến sĩ tàu 203 đã viết tiếp trang sử vẻ vang, chung sức cùng quân và dân các tỉnh ven biển phía Bắc xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, phát triển từ biển và vươn lên từ biển.

Các chiến sĩ và các bạn đang nghe ca khúc Bài ca Người Chiến sĩ Hải quân, sáng tác của nhạc sĩ Thanh Bình do nhóm FM thể hiện. Đây là món quà mà bạn Nguyễn Thanh Trúc ở Đà Nẵng dành tặng những người lính biển. Thanh Trúc chia sẻ, bạn biết đến chương trình từ khi còn là cô học sinh lớp 7. Đến nay, bạn đã có một gia đình nhỏ. Ca khúc Bài ca Người Chiến sĩ Hải quân, Thanh Trúc dành để tri ân những người lính biển đang ngày đêm vững tay súng, giữ bình yên cho biển đảo quê hương. Xin mời các chiến sĩ và các bạn cùng tiếp tục thưởng thức.

Các chiến sĩ và các bạn thân mến, có những âm thanh tưởng như chẳng có gì đặc biệt, nhưng khi vang lên giữa mênh mông sóng nước lại khiến người ta bất chợt thấy ấm lòng. Mời các chiến sĩ và các bạn cùng lắng nghe bài viết của tác giả Văn Định trên trang điện tử của Báo Hải quân Việt Nam để cảm nhận tác giả ấn tượng với thanh âm nào khi đặt chân đến nhà giàn JK1, quý vị nhé!

ngày đêm bám trụ giữa sóng gió. Đêm đầu tiên trên nhà giàn không dễ ngủ như tôi tưởng. Sóng vỗ liên hồi dưới chân, gió lùa qua khung sắt nghe rin rít, lúc dồn dập, lúc kéo dài. Những âm thanh ấy không dứt cứ bao quanh tôi. Nằm trong căn phòng nhỏ, tôi có cảm giác như mình đang trôi giữa một khoảng không rất rộng, rất xa. Giữa tiếng sóng và gió, tôi cũng không biết mình ngủ từ lúc nào. Chỉ nhớ lúc tỉnh dậy, trời vẫn chưa sáng hẳn. Và rồi một âm thanh vang lên, rất rõ. Tôi nằm im, nghe lại lần nữa. Đúng là tiếng gà. Tôi bật dậy bước ra ngoài. Cầu thang sắt còn đọng hơi nước, gió tạt thẳng vào mặt, mặn mặn. Lúc ấy, cảm giác đầu tiên không phải là ngạc nhiên, mà là quen. Quen đến mức trong một khoảnh khắc, tôi cứ nghĩ mình đang ở nhà. Ở đâu đó trên đất liền, một buổi sáng bình thường, có tiếng gà gọi ngày mới. Nhưng rồi tôi sực nhớ ra, mình đang giữa biển khơi. Nó khiến nơi này không còn xa lạ, không còn là một điểm giữa biển khơi cách đất liền vài trăm hải lý, mà như có gì đó rất gần, rất quen đang hiện diện. Một âm thanh nhỏ thôi, nhưng đủ để lấp đầy khoảng trống mênh mông xung quanh. Tôi lặng im một lúc, không làm gì cả, chỉ để nghe. Thật khó tả cảm giác lúc đó. Chưa bao giờ một tiếng gà gáy lại khiến mình xúc động đến vậy. Lúc ra khỏi phòng, nghe tiếng gáy tôi mới để ý. Gà được bộ đội nuôi ở khu vực tầng dưới của nhà phụ. Mỗi buổi sớm, tiếng gà theo gió lan đi, len qua những khung thép, chạm đến từng người như mang theo một phần nhịp sống đất liền giữa trùng khơi. Chuyến công tác rồi cũng kết thúc. Tôi trở về đất liền, trở lại với nhịp sống thường ngày. Tiếng xe, tiếng người đủ cả. Nhưng lạ là, đôi khi giữa những ồn ào ấy, tôi lại nhớ về một buổi sáng rất xa. Một buổi sáng giữa biển, nơi tôi đã nghe thấy tiếng gà gáy. Một tiếng gà gáy rất đối bình thường, nhưng lại làm tôi nhớ.

Chương trình vừa dành tặng các chiến sĩ và các bạn sáng tác quen thuộc của nhạc sĩ Minh Quang, ca khúc Đàn Guitar Một Giây. Cùng với giai điệu thân thương này, chúng tôi chuyển tới các chiến sĩ lời nhắn của thính giả Minh Anh ở Hải Phòng. Em muốn gửi một lời chúc thật bình an tới các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới hải đảo. Chúc các anh luôn mạnh khỏe, vững vàng, giữ mãi tinh thần lạc quan và hoàn thành thật tốt nhiệm vụ. Dù làm nhiệm vụ xa nhà, mong các anh biết rằng phía sau các anh luôn có những điểm tựa tinh thần vững chắc từ hậu phương đất liền. Một lời nhắn không dài, nhưng có lẽ đủ để những người lính đang xa nhà

0: ấm lòng, phải không quý vị? Cảm ơn bạn Minh Anh đã dõi theo chương trình và gửi tặng một món quà thật ý nghĩa đến các cán bộ chiến sĩ. Các chiến sĩ và các bạn thân mến, thời điểm này năm học mới đã cận kề. Trên khắp cả nước, những ngôi trường liên cấp đã và đang dần được hoàn thiện ở các xã biên giới, mang đến niềm vui cho học sinh, phụ huynh và các thầy cô. Năm học mới này, học sinh vùng biên giới đất liền tỉnh Quảng Ngãi đang được học trong ngôi trường mới, điều kiện học tập, ăn ở tốt hơn, trở thành điểm tựa để người dân yên tâm lao động sản xuất, bảo vệ vùng biên cương của Tổ quốc. Phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung giúp các chiến sĩ và các bạn cảm nhận không khí phấn khởi sẵn sàng cho năm học ở những ngôi trường mới nơi biên cương Quảng Ngãi.
1: Năm học mới này, Y Hiển Nhi, con gái của anh A Trang, ở làng Ca Ram, xã Rờ Cơi, tỉnh Quảng Ngãi, vào học lớp 1B, trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở xã Rờ Cơi. Hai tuần qua, ngày nào cháu cũng đến trường để làm quen với môi trường mới. Vợ chồng anh A Trang cả ngày ở trên rẫy. Năm học mới này, anh A Trang yên tâm hơn khi trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở xã Rờ Cơi tổ chức bán trú nội trú.
2: Đây là dân đi làm cả ngày vất vả, nhiều khi buổi trưa không có thời gian đi đón. Nếu mà được ở bán trú, nhà nước được hỗ trợ vùng biên giới thế này, phụ huynh thì rất là vui.
1: Năm học 2026-2027, trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở xã Rờ Cơi có 1.156 học sinh. Công tác tuyển sinh đã hoàn tất, giáo viên cũng được phân công cụ thể. Ban giám hiệu nhà trường đang phối hợp với ban quản lý dự án, chuẩn bị tiếp nhận, bàn giao và vận hành các hạng mục cơ sở vật chất mới. Nhà trường cũng tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên về quản lý, chăm sóc học sinh nội trú, bán trú. 18 năm gắn bó với ngành giáo dục miền núi, cô Đặng Thị Thu Thủy, trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở Rờ Cơi, rất vui vì ngôi trường mới khang trang, cơ sở vật chất đồng bộ, giúp dạy và học thuận lợi hơn.
3: Tập huấn cho giáo viên có được cái kiến thức, kỹ năng tổ chức, quản lý đối với học sinh nội trú bán trú. Đó là một nhiệm vụ vừa mới và vừa cũng là một cái nhiệm vụ quan trọng.
1: Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở xã Mô Rai đang trong giai đoạn hoàn thiện. Địa phương huy động cả hệ thống chính trị và các lực lượng dân quân, bộ đội biên phòng và công ty 78, binh đoàn 15 Bộ Quốc phòng hỗ trợ hoàn thiện các công việc còn lại. Mỗi ngày có khoảng 30 công nhân tham gia dọn dẹp, hỗ trợ các phần việc để đẩy nhanh tiến độ. Do trường mới chưa thể đưa vào sử dụng ngay, học sinh tiểu học và trung học cơ sở vẫn học tại cơ sở cũ, bảo đảm kế hoạch năm học. Các lớp đầu cấp được tổ chức đón học sinh sớm theo quy định. Ông Trương Công Chính, Bí thư Đảng ủy xã Mô Rai cho biết.
4: Chúng tôi cũng đã triển khai tuyên truyền trong việc mà chuẩn bị đưa các em về cái ngôi trường này. Các phụ huynh rất là vui mừng, phấn khởi và thấy được cái sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong cái việc đầu tư cái trường nội trú.
1: Trong giai đoạn 1, tỉnh Quảng Ngãi xây dựng và đưa vào khánh thành 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã Dục Nông, Sa Lông, Rờ Cơi và Mô Rai vào ngày 5 tháng 9 năm 2026. Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các địa phương rà soát, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, chuẩn bị phương án tuyển sinh, tổ chức dạy học, bố trí nơi ăn ở và chăm sóc học sinh. Các thiết bị dạy học, bếp ăn, thư viện, phòng chức năng và điều kiện phục vụ sinh hoạt cũng được chuẩn bị để có thể vận hành ổn định ngay từ năm học. Từ Rờ Cơi đến Mô Rai, Sa Lông, Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi, những ngôi trường mới đang dần hiện hữu giữa vùng biên giới, mang theo niềm vui và kỳ vọng của học sinh, phụ huynh và thầy cô. Khi trẻ em được học hành đầy đủ, người dân yên tâm bám đất, bám làng, phát triển kinh tế, bảo vệ vùng biên giới của Tổ quốc.
0: Các chiến sĩ và các bạn vừa cùng phóng viên Thanh Thắng, đồng nghiệp của chúng tôi tại miền Trung đến với những điểm trường vùng biên tỉnh Quảng Ngãi, cùng cảm nhận không khí khẩn trương, trách nhiệm của thầy cô và các lực lượng nơi đây trong những ngày chuẩn bị cho năm học mới. Ở những địa bàn gian khó, thêm một ngôi trường được xây lên là thêm nhiều cơ hội để những đứa trẻ vùng cao được học tập, được nuôi dưỡng ước mơ. Trong phần tiếp theo của chương trình, mời các chiến sĩ và các bạn cùng lắng nghe giọng hát ngọt ngào của nghệ sĩ ưu tú Khánh Hòa, giọng ca được khán giả biết đến với những sản phẩm âm nhạc dành nhiều tình cảm cho người lính. Chị từng được gọi bằng những cái tên rất thân thương như ca sĩ bộ đội, cô gái Trường Sa. Năm 2012, nghệ sĩ ưu tú Khánh Hòa ra mắt DVD ca nhạc Gần Lắm Trường Sa, thành công vang dội. Chỉ 4 năm sau, album Tình Biên Cương của chị tiếp tục gây được tiếng vang. Ngay sau đây, mời các chiến sĩ và các bạn cùng thả mình vào những thanh âm trong trẻo của núi rừng qua cả.

0: Tiếng chim họa mi hót, sáng tác của nhạc sĩ Lưu Hà An qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Khánh Hòa.
1: Khi nghe tiếng sáo khỏi bản tình của người Mông, ta lại nhớ một vùng biên cương điệp trùng của Tổ quốc. Ta lại nhớ những người lính biên phòng ngày đêm quên mình vì nước, vì dân. Và ta nhớ những mối tình tuyệt đẹp trong tiếng hát ngọt ngào của người con gái bà.

0: Các chiến sĩ và các bạn thân mến, đến đây thời lượng của Tâm Tình Nơi Biên Giới Hải Đảo hôm nay cũng đã hết. Nếu có những câu chuyện muốn chia sẻ, những lời chúc muốn gửi tới người lính nơi biên giới hải đảo, các chiến sĩ và các bạn có thể gửi thư về địa chỉ chương trình Tâm Tình Nơi Biên Giới Hải Đảo, Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 41, 43 Bà Triệu, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Điện thoại liên hệ 0243 936 3726. Mỗi tin nhắn, mỗi lời chúc của các bạn sẽ là một nhịp cầu nối đất liền với những người đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi biên cương hải đảo xa xôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình Tâm Tình Nơi Biên Giới Hải Đảo tiếp theo.
1: VOV1,
2: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
1: ba trăm sáu mươi độ sức khỏe.
3: Biên tập viên Hải Yến xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, y học cổ truyền với lịch sử lâu đời đã hình thành một hệ thống lý luận và phương pháp điều trị phong phú, hướng tới việc điều hòa cơ thể, nâng cao sức khỏe và phòng bệnh. Trong bối cảnh y học hiện đại ngày càng phát triển, việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại đang mở ra thêm nhiều lựa chọn trong việc chăm sóc và điều trị người bệnh. Tại Trung tâm Y học cổ truyền Bệnh viện Đại học Phenica, mô hình kết hợp này được triển khai theo hướng toàn diện, từ khám, chẩn đoán, điều trị đến chăm sóc sức khỏe chủ động, đồng thời kết nối giữa khám chữa bệnh, giảng dạy, nghiên cứu và phát triển. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng trao đổi về những bệnh lý có thể được điều trị bằng y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại, những phương pháp đang được ứng dụng và cách người bệnh chủ động lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp. Tôi xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trường Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Y học cổ truyền Bệnh viện Đại học Phenica tham dự chương trình ngày hôm nay. Xin chào Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trường Nam ạ.
4: Vâng, xin chào bạn MC và xin được kính chào toàn thể các quý thính giả đang nghe chương trình ngày hôm nay ạ.
3: Thưa bác sĩ ạ, trước hết thì xin bác sĩ có thể chia sẻ một cách tổng quát là y học cổ truyền ngày nay có khác gì so với hình dung của

0: khá nhiều người về việc y học cổ truyền là bắt mạch, kê thuốc, châm cứu. Và vì sao trung tâm y học cổ truyền của Bệnh viện Đại học Phenica lại lựa chọn hướng kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại ạ?
1: Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của chị. Thực ra là có rất là nhiều người trước đây thôi luôn nghĩ rằng là đi

0: tức là làm về y học cổ truyền thì chỉ là bắt mạch, kê đơn và châm cứu. Thì đây là những cái hiểu biết rất là đúng, nhưng đây là hiểu biết về y học cổ truyền từ những cái thời rất là lâu rồi. Thế thì hiện nay y học cổ truyền đã được đưa vào chính thức đào tạo trong các trường đại học. Ví dụ như là tôi học chương trình đào tạo bác sĩ y học cổ truyền. Thì trong chương trình của chúng tôi thì có một cái sự kết hợp rất là chặt chẽ, nó có tính cá thể hóa cao hơn, rồi đặc biệt là nó có cái yếu tố y học bằng chứng nhiều hơn. Đấy chính là lý do vì sao mà y học cổ truyền ngày nay thì được kết hợp càng ngày càng chặt chẽ với y học hiện đại. Tôi nếu mà chị hỏi là tại sao là bệnh viện Đại học Phoenix lại là và trung tâm y học cổ truyền thì lại đi theo hướng kết hợp chặt chẽ giữa y học cổ truyền với y học hiện đại, thì chúng tôi không phải là đơn vị tiên phong nữa. Thực tế ra là tại Trung Quốc rồi tại nhiều nước phát triển khác, ví dụ như Hàn Quốc và Nhật Bản, thì việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại đang rất là chặt chẽ. Và chính tại Việt Nam thì như tôi nói lúc đầu, đấy là từ chương trình đào tạo. Thế bây giờ thì y học cổ truyền bao giờ sẽ kết hợp với y học hiện đại, kết hợp rất là nhiều thứ. Thứ nhất là từ các cái phương pháp chẩn đoán. Y học cổ truyền thì có các cái phương pháp chẩn đoán của riêng mình, bởi vì khi anh quyết định điều trị bằng y học cổ truyền thì anh bắt buộc là phải khai thác triệu chứng cộng với cả đưa lý luận của y học cổ truyền vào một cách rất là chặt chẽ. Thế nhưng ngoài ra thì bây giờ chúng tôi cũng kết hợp với các cái phương tiện chẩn đoán hiện đại, thí dụ như là nội soi, thí dụ như xét nghiệm máu, thí dụ như là chụp MRI, rồi chụp PET-CT, rồi là rất là nhiều các cái phương pháp khác, thì để tìm ra được gọi là tận gốc rễ của các vấn đề liên quan đến bệnh lý. Tôi lấy một cái thí dụ thôi. Thế nếu như mà trước đây thì trong y học cổ truyền thì bao giờ nó sẽ có câu chuyện là phân biệt về hàn và nhiệt. Thì những cái người mà bị trào ngược dạ dày thực quản chẳng hạn, thì nếu như mà chúng tôi khai thác trên cái triệu chứng của người ta là kết luận là hàn và nhiệt thì cũng rất là tốt rồi. Nhưng nếu chúng tôi có thêm hình ảnh nội soi thì cái giá trị chẩn đoán nó càng cao hơn và làm cho cái sự thay đổi nó càng rõ ràng hơn khi mà điều trị. Thí dụ như nếu như mà trên cái tổn thương ở trên nền niêm mạc dạ dày á thì nó nhạt màu này, có giả mạc màu trắng này, thì thường nó sẽ quy thì nó lại càng cao hơn. Thế thì rồi tiếp theo nữa là đến sau khi mà chẩn đoán xong rồi thì chúng tôi lựa chọn phương pháp điều trị, thì chúng tôi sẽ thấy là những cái bệnh lý nào mà hoàn toàn có thể sử dụng cái y học cổ truyền trước, thí dụ như là vô sinh nữ ở một số những trường hợp mà không có tắc vòi trứng này, thường là những cái trường hợp mà vô căn với góc nhìn đối hiện đại đấy ạ, rồi là những cái trường hợp mà đau vai gáy, đau thần kinh tọa, rồi là những cái trường hợp ví dụ như ở một số trường hợp viêm mũi dị ứng chẳng hạn, thì chúng tôi cũng chỉ sử dụng hoàn toàn là y học cổ truyền thôi. Nhưng cũng có những cái bệnh mà phải kết hợp chặt chẽ với y học cổ truyền và y học hiện đại, ví dụ như là tăng huyết áp này, đái tháo đường này, những cái trường hợp mà rối loạn chuyển hóa lipid mà cái mức nó đang rất là nặng, rồi những cái bệnh lý mà bắt buộc là phải sử dụng y học hiện đại trước rồi mới chúng ta mới nghĩ đến y học cổ truyền để phối hợp, thí dụ như là ung thư này, thí dụ như là những cái trường hợp mà thoát vị đĩa đệm mà đau dần hình tọa, mà có những cái ví dụ rối loạn tức là nó sẽ có những cái rối loạn cơ tròn này, hoặc là teo cơ nặng này, hoặc là hạn chế vận động nặng. Và cuối cùng thì tôi thấy rằng là chúng ta sẽ kết hợp với y học hiện đại để làm rõ hơn cho câu chuyện chẩn đoán là lượng giá các cái sự thay đổi về mặt triệu chứng, và chúng ta sẽ dùng y học cổ truyền để mà làm một cái phương pháp mà phối hợp để mang lại hiệu quả nhiều hơn. Và tại bệnh viện Phoenica, cụ thể là trung tâm y học cổ truyền, thì chúng tôi đặt người bệnh vào làm trung tâm, và chúng tôi giữa một cái hệ sinh thái đa khoa như này, chúng tôi luôn luôn là có sự hội chẩn cũng như có sự gọi là trao đổi sâu về mặt chuyên môn đối với bất cứ một cái ca bệnh nào, để chúng tôi sẽ có một cái sự kết hợp phù hợp nhất đối với người bệnh.
1: Vâng, thưa bác sĩ ạ, việc kết hợp là cái xu hướng tất yếu thôi ạ, và cái việc kết hợp giữa y học cổ truyền cũng như y học hiện đại thì để tận dụng được cái giá trị khoa học cũng như là những cái tinh túy của y học cổ truyền, đúng không ạ? Và tất cả là để tạo ra cái hiệu quả tốt hơn trong cái việc khám chữa bệnh. Vậy bác sĩ cũng vừa cho biết là một số những cái bệnh hoặc là một triệu chứng mà đã được ứng dụng kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại rồi. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết thêm là những cái nhóm bệnh lý nào hiện nay có thể được điều trị hoặc là chăm sóc bằng y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại tại trung tâm ạ?
0: Vâng, nếu mà sử dụng y học cổ truyền và y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại ở nhiều các cái bước, từ bước nhận định chẩn đoán này, rồi là

0: lựa chọn phương pháp điều trị này, rồi đánh giá hiệu quả điều trị này, cũng như là các cái phương pháp mà gọi là theo dõi sau này, thì trung tâm y học cổ truyền hiện nay chúng tôi khám và điều trị khá là nhiều mặt bệnh, từ những cái bệnh lý thí dụ như là trào ngược dạ dày thực quản này, các bệnh lý cơ xương khớp thần kinh như là đau thần kinh tọa này, thoái hóa khớp này, rồi đau vai gáy này, viêm quanh khớp vai này, rồi những bệnh lý nội khoa khác, thí dụ như tăng huyết áp, đái tháo đường, phối hợp để nâng cao cái hiệu quả điều trị, rồi là những cái bệnh lý như là viêm mũi, viêm viêm xoang, rồi những cái bệnh lý ví dụ như lúc đầu tôi nói cái bệnh lý tiêu hóa, ngoài những cái trào ngược dạ dày thực quản thì chúng tôi còn điều trị những cái bệnh ví dụ như là táo bón mãn tính này, tiêu chảy mãn tính của cả người lớn và trẻ em, thế rồi những cái trường hợp mà có cái hội chứng ruột kích thích, rồi những cái bệnh khác ví dụ như là mất ngủ. Ở trung tâm chúng tôi thì chúng tôi cũng đang đi rất là sâu cái việc là kết hợp với y học hiện đại để gọi là hỗ trợ điều trị đối với những người bệnh ung thư. Rồi ví dụ như tôi thì tôi chuyên rất là sâu các cái bệnh lý liên quan đến điều trị vô sinh hiếm muộn ở nam nữ, rồi bệnh về sức khỏe tình dục của nam như là rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, rồi là mãn dục nam, suy sinh dục ở nữ, thì có những cái bệnh lý mà tôi cũng điều trị rất là sâu, thí dụ như là cái suy buồng trứng này, hội chứng tiền mãn kinh này, rối loạn sau mãn kinh này, rồi là những cái bệnh lý gọi là buồng trứng đa nang và rối loạn nội tiết ở nữ. Ngoài ra thì chúng tôi còn thăm khám và điều trị các bệnh lý khác, thí dụ như là chúng tôi có thể phối hợp đối với cả chuyên khoa tâm thần để điều trị những cái người bệnh mà có trầm cảm, rối loạn lo âu, rồi là chúng tôi tham gia điều trị những cái bệnh lý ví dụ như là với rất là nhiều các bệnh lý khác, ví dụ như là những cái bệnh lý liên quan đến thần kinh, rồi là một số những bệnh lý mà chúng tôi cũng phối hợp với trung tâm mắt, ví dụ những cái trường hợp mà khô mắt này, rồi là có thể là châm cứu để cải thiện cái tình trạng cận thị sớm ở trẻ em, rồi những cái trường hợp béo phì, tăng mỡ máu, vân vân. Chúng tôi thì chủ yếu là không làm cái ngoại khoa, cũng như là làm can thiệp sâu về sản khoa và ung thư thôi.
1: Có thể thấy là rất nhiều loại bệnh đa dạng khác nhau hiện đang được điều trị theo phương pháp kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại tại trung tâm y học.
0: Thực tế thì tôi cũng phải chia sẻ thêm là tôi cũng đọc rất là nhiều sách thì tôi thấy rằng

0: đa khoa đấy ạ. Thế còn khi mà y học có thêm y học hiện đại thì chúng ta sẽ kết hợp với nhau chặt chẽ hơn để đảm bảo tối đa cái câu chuyện là bảo vệ cái sự an toàn cũng như hiệu quả điều trị của người bệnh.
1: Vâng ạ, và để tiếp tục câu chuyện ngày hôm nay thì xin mời bác sĩ cũng như là mời quý vị thính giả cùng nghe một tổng hợp ngắn sau đây.
2: Tại Việt Nam, y học cổ truyền ngày càng được ứng dụng theo hướng kết hợp với y học hiện đại trong điều trị bệnh, phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe chủ động. Trong lĩnh vực ung bướu, y học cổ truyền có thể được sử dụng hỗ trợ người bệnh sau điều trị tiệt căn, chăm sóc giảm nhẹ, cải thiện triệu chứng, thể trạng và chất lượng cuộc sống, đồng thời góp phần chăm sóc sức khỏe định kỳ và dự phòng nhưng không thay thế các phương pháp điều trị ung thư đặc hiệu. Đối với sức khỏe sinh dục sinh sản, các cơ sở y học cổ truyền triển khai chăm sóc hỗ trợ cho người hiếm muộn, sức khỏe sinh sản nam nữ, suy sinh dục, tiền mãn kinh và các rối loạn liên quan. Trong nhóm bệnh nội khoa, y học cổ truyền thường được sử dụng để hỗ trợ kiểm soát mất ngủ, bệnh lý tiêu hóa, hô hấp, tim mạch, chuyển hóa, đau và rối loạn vận động, di chứng sau đột quỵ hoặc zona, cũng như một số bệnh gan, khớp và bệnh tự miễn. Bên cạnh điều trị bệnh, xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động, làm đẹp và phục hồi thể chất ngày càng được quan tâm ở người trưởng thành, người cao tuổi, người làm việc cường độ cao, phụ nữ trước, trong, sau sinh và trẻ em, bao gồm chăm sóc da, tóc và nâng cao thể trạng. Y học cổ truyền cũng được ứng dụng trong hỗ trợ các bệnh sản phụ khoa và nam khoa như thống kinh, lạc nội mạc tử cung, buồng trứng đa nang, u xơ tử cung, rối loạn cương, xuất tinh sớm và một số bệnh lý tiết niệu sinh dục. Song song đó, Việt Nam đang chú trọng nghiên cứu, chuẩn hóa và phát triển thuốc y học cổ truyền dưới nhiều dạng như thuốc thang, cao, bột, hoàn, viên nang, cốm, siro, cao rán, kem và các dung dịch dùng ngoài. Mô hình cung cấp dịch vụ ngày càng đa dạng, nội trú hoặc ngoại trú, dùng thuốc hoặc không dùng thuốc, điều trị tại cơ sở hoặc chăm sóc tại nhà, hướng tới cá thể hóa và phối hợp y học cổ truyền với y học hiện đại nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả và phù hợp từng người bệnh.
1: Thưa bác sĩ Nguyễn Trường Nam ạ, sau khi nghe tổng hợp vừa rồi thì bác sĩ có điều gì muốn chia sẻ thêm về vai trò của y học cổ truyền trong hỗ trợ điều trị các bệnh lý hiện đại ngày nay không ạ?
0: Thực tế thì tôi chỉ có một cái điều chia sẻ thêm, đấy là nếu mà dùng gọi là hỗ trợ điều trị thì đôi khi nó cũng thực sự là nó cũng làm giảm cái vai trò của y học cổ truyền đấy ạ. Bởi vì như tôi chia sẻ ban đầu ấy, sẽ có những bệnh mà y học cổ truyền sẽ là phương pháp điều trị. Ví dụ như là những bệnh lý, nhiều bệnh lý liên quan đến tiêu hóa này, cơ xương khớp thần kinh này, rồi là những cái bệnh lý sản phụ khoa này, những bệnh lý phụ khoa này, những bệnh lý nam khoa này, rồi những cái mất ngủ hoặc một số bệnh lý khác, ví dụ như là viêm mũi, viêm xoang dị ứng. Thế còn một số các cái bệnh khác thì chúng tôi đúng cái vai trò là hỗ trợ điều trị, thí dụ như là ung thư. Đấy, thì là một trong những cái mà tôi muốn chia sẻ lại với mọi người là khi kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền thì chúng tôi sẽ xác định rõ là khi nào chúng tôi là phương pháp điều trị chính, khi nào thì chúng tôi là hỗ trợ điều trị.
1: Và khi hiện nay là mất ngủ, căng thẳng, suy giảm cái chất lượng giấc ngủ thì y học cổ truyền có thể hỗ trợ người bệnh như thế nào cho những trường hợp này?
0: Đúng như chị nói đấy, hiện nay thì cái số lượng người mà bị mất ngủ, rồi là căng thẳng, rồi suy giảm chất lượng giấc ngủ, đặc biệt là ở các bạn trẻ ở các thành phố lớn thì đang ngày càng gia tăng. Tôi đã gặp những cái người bệnh mà 20 tuổi thôi nhưng mà có thể 1-2 năm rồi không ngủ được. Hoặc là có những cái bạn mà 26-27 tuổi thì thường xuyên là căng thẳng, mặc dù bạn ấy cũng đã tìm đến các cái phương pháp, ví dụ như là tập thể dục, rồi tập yoga, rồi có những cái bạn thậm chí phải nghỉ việc bởi vì cảm thấy rằng là nó ảnh hưởng đến quá lớn đến chất lượng cuộc sống của mình. Thế thì quay trở lại cái câu chuyện mất ngủ ấy, nó thực sự nó là biểu hiện của cái hoạt động điều hòa của các cái nội tạng ở trong cơ thể, mà y học cổ truyền nó gọi là lục phủ ngũ tạng đấy ạ. Nên nếu như biểu hiện bên ngoài thì mất ngủ không chỉ đơn giản là một cái trường hợp khó đi, khó ngủ vào giấc nhé, mà nó còn có thể là ngủ không sâu giấc, chập chờn, ai làm gì có tiếng gì cũng rất là dễ tỉnh giấc, và khi đã tỉnh rồi thì lại khó quay lại giấc ngủ. Còn một số người thì nói rằng là ô ngủ tôi thì ngủ cũng được đấy, nhưng mà tôi cứ dậy sớm mà tôi không thể nào mà quay trở lại giấc ngủ được. Và cũng có một bộ phận phàn nàn rằng là tôi ngủ đủ giờ đấy, thế nhưng mà buổi sáng dậy vẫn không tỉnh táo và mệt mỏi. Đấy. Cho nên là với y học cổ truyền thì chúng tôi ngoài cái việc là quan tâm đến cái biểu hiện bên ngoài của cơ thể, đấy là giấc ngủ, thì chúng tôi cực kỳ quan tâm đến các cái tạng phủ ở bên trong, cái công năng tạng phủ bên trong ấy, Đấy chính là lý do vì sao mà chúng tôi vẫn

0: hay nói rằng là y học cổ truyền thì luôn luôn cố gắng tìm đến tận gốc bệnh để điều trị. Thí dụ như là những cái người mà có rối loạn về thận tâm chẳng hạn, thì người ta sẽ ngoài cái việc gọi là mất ngủ kia, thì người ta hay có những cái biểu hiện bên bên ngoài khi mà trong cái ban ngày ấy, là hay hồi hộp chống ngực. Rồi những cái người mà có biểu hiện rối loạn liên quan đến công năng tạng tỳ thì thường là sẽ là chán ăn, đầy bụng, trướng bụng. Có những người mà đến với tôi nói với tôi rằng là cả 10 năm nay rồi ngủ kém và cái việc ăn bàn tay nó không duỗi ra, nó không thoải mái mà nó cũng cảm giác nó hơi co quắp một chút. Rồi những cái người mà mất ngủ do tạng phế thì thường xuyên là cảm giác cứ buồn phiền rồi hơi thở ngắn. Và tuy nhiên thì trên thực tế thì không, những cái người mà đến với chúng tôi khám và mất ngủ và căng thẳng ấy, thì thường là có sự rối loạn phức hợp của nhiều các cái tạng phủ đó. Cho nên bên cạnh cái việc là khám kỹ bằng vọng văn vấn thiết để đánh giá xem cái nguồn gốc của nó tạng phủ nào, thì chúng ta sẽ tìm được các lý pháp, phương dược, bài thuốc này, các cái huyệt để châm cứu này. Với các bạn trẻ thì chúng tôi lựa chọn là cấy chỉ để các bạn không phải đến trung tâm hàng ngày này. Thì chúng tôi cũng vẫn kết hợp với y học hiện đại để loại trừ những cái nhóm nguyên nhân, đặc biệt là những cái nhóm nguyên nhân thực thể hoặc là những cái nhóm nguyên nhân cần điều trị chuyên khoa. Ví dụ như là bệnh ngưng thở khi ngủ này, rồi những cái bệnh lý trầm cảm, rồi các rối loạn liên quan đến tuyến giáp hoặc là tác dụng phụ của thuốc khác. Cho nên là mục tiêu của chúng tôi đơn thuần không phải là làm cho người bệnh ngủ được. Có rất là nhiều loại thuốc thì có thể làm cho người bệnh ngủ được, nhưng mà người ta dậy trong tình trạng là mệt mỏi, cảm thấy kiệt sức hoặc là thậm chí là sợ uống thuốc, thì mục tiêu của chúng tôi là gì? Là điều chỉnh các cái trạng thái cơ thể, đặc biệt là điều chỉnh các cái công, đặc biệt là điều chỉnh các cái công năng tạng phủ, tâm can tỳ phế thận, rồi các cái biểu hiện bên ngoài khác, ví dụ như là căng thẳng, dễ cáu gắt, và chúng tôi cũng sẽ cố gắng là cải thiện chất lượng cuộc sống, đồng thời nữa là đảm bảo cái tính bền vững của hiệu quả điều trị. Chính vì vậy mà những cái người mà đang mất ngủ thì không nên là tự ý sử dụng thuốc ngủ, mà cần được bác sĩ khám và hướng dẫn điều trị phù hợp để chúng ta đảm bảo rằng là chúng ta có thể có được cái giấc ngủ tự nhiên tốt nhất.
1: Như vậy là những người mà có những cái biểu hiện về mất ngủ, căng thẳng, suy giảm chất lượng giấc ngủ thì có thể nghĩ đến cái phương pháp điều trị bằng y học cổ truyền. Thưa bác sĩ, đối với các bệnh lý tiêu hóa mà bác sĩ cũng vừa mới nhắc đến đấy, ví dụ như là viêm dạ dày, trào ngược dạ dày thực quản hay là hội chứng ruột kích thích rồi táo bón, thì y học cổ truyền có vai trò như thế nào?
0: Bao giờ những cái bệnh nhân mà có những cái biểu hiện, những cái triệu chứng kéo dài như là đau này, rồi đầy bụng, ở chua, buồn nôn, ăn uống kém hoặc là rối loạn đại tiểu tiện, thì bao giờ khi mà đến thì chúng tôi sẽ kết hợp với y học hiện đại, y học cổ truyền. Chúng tôi sẽ dùng y học cổ truyền để vọng văn vấn thiết, đồng thời thì chúng tôi cũng sẽ khuyến cáo cho người bệnh đi nội soi này, rồi xét nghiệm xem là có cái con HT để mà tìm ra một cái phương pháp điều trị phù hợp nhất. Thế thì y học cổ truyền thực sự là cũng có vai trò rất là lớn trong quá trình thực hành lâm sàng. Thì tôi đã gặp và điều trị được cho khá nhiều những người bệnh mà có những cái bệnh lý ví dụ như trào ngược dạ dày thực quản đấy ạ, rồi là những cái bệnh lý như là viêm dạ dày, rồi những cái bệnh lý mà gọi là hay cứ kiểu buổi kêu là buổi sáng ăn xong là đi ngoài ngay, hoặc là khi nào căng thẳng kích thích thì rất là dễ kích thích đi đại tiện, đó là cái hội chứng ruột kích thích đấy ạ. Thế thì cũng giống như là các bệnh lý khác, chúng tôi đôi khi chúng tôi không quá tập trung vào cái dạ dày hoặc là cái đại tràng của người ta, mà chúng tôi quan tâm đến một cái bức tranh lớn hơn, bởi vì với góc nhìn của y học hiện đại ấy, là mỗi một cá thể nó là một cái vũ trụ và tất cả các bộ phận ở trong đó thì nó phải hoạt động phối hợp và nhịp nhàng với nhau. Cho nên đôi khi rối loạn đó nhưng nó lại không phải là ở ống tiêu hóa. Tôi lấy thí dụ một số cái trường hợp nó gọi là cái thể can khí phạm vị. Cái tạng can nó có tác dụng sơ tiết, nó sẽ làm nó sơ tiết về tình trí, tức là làm cho người ta cảm thấy thoải mái, đỡ căng thẳng, rồi cảm thấy là khi gặp những cái trường hợp mà khó chịu thì người ta dễ điều tiết hơn. Rồi là giấc ngủ của người ta sẽ sâu hơn. Rồi đặc biệt nữa là cái câu chuyện là tạng can thì nó sơ tiết ống tiêu hóa, thì nó làm sao khi mà ăn vào thì phải dạ dày phải nghiền nát thức ăn rồi đi xuống dưới, rồi cơ thể sẽ hấp thu những cái chất dinh dưỡng và đào thải những cái chất thải. Nhưng khi cái tạng can này nó không đảm bảo được cái chức năng sơ tiết của nó thì nó sẽ làm cho người ta dễ căng thẳng, và đặc biệt là đối với cả ống tiêu hóa thì nó sẽ làm cho thức ăn đáng phải đi xuống thì lại bị ợ hơi rồi ợ chua lên. Thì trong những trường hợp này chúng tôi lại lấy gốc các bài thuốc là phải là sơ can trước, sau đó kiện tỳ sau, và chắc là tôi nhắc đến những vị thuốc sau các bạn mọi người có thể biết đến, ví dụ như là xài hồ này,

0: đó. Thế một cái trường hợp khác, một cái thể khác mà tôi nhắc đến nữa, ví dụ như là cái thể khí trệ, thì ăn vào sẽ cảm thấy đầy trướng ở vùng thượng vị, cảm giác khó tiêu lâu tiêu, ăn nhanh no. Rồi những trường hợp khác như là hỏa uất, là người bệnh sẽ cảm thấy thường xuyên là cảm giác nóng ở vùng thượng vị, thậm chí là nóng dọc lên xương ức, và đặc biệt là khi ợ hơi ợ chua thì nóng trào lên tận cổ họng và dẫn đến viêm họng đấy. Rồi một số trường hợp khác, ví dụ như là do tỳ thận dương hư ở trong một cái bệnh đấy là bệnh IBS, tức là hội chứng dư kích thích chẳng hạn, thì thường xuyên là cảm giác chân tay lạnh, rồi dễ căng thẳng, và cứ ăn xong là đi ra như tháo cống, ăn gì thì đi ra nấy, nó gọi là thống phân đó.
1: Và tốt nhất là những người bệnh thì nên đi khám sớm đúng không ạ? Khi có những cái triệu chứng sớm thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Thưa bác
0: Đúng rồi
1: sĩ,
0: đấy ạ.
1: một cái lĩnh vực mà cũng được rất nhiều người quan tâm là sức khỏe sinh sản hiếm muộn, mong con, rồi tiền mãn kinh hay là suy sinh dục nam nữ, thì y học cổ truyền có thể được ứng dụng như thế nào trong việc điều trị?
0: Với cái lĩnh vực khoa học sinh sản này thì đây là một lĩnh vực mà tôi chuyên sâu nhất đấy ạ. Thì y học cổ truyền có thể ứng dụng được rất là nhiều khâu, rất là nhiều giai đoạn, rất là nhiều đối tượng. Thế thì tôi cũng chỉ nói ngắn gọn và đơn giản thế này thôi. Đấy là chúng tôi sẽ kết hợp với y học hiện đại, y học cổ truyền để tìm ra những cái bằng chứng liên quan đến cái rối loạn về bệnh tật, những biểu hiện về mặt lâm sàng, rồi những biểu hiện ở trên hormone, rồi trên những cái hình ảnh. Ví dụ như là ở nam thì chúng tôi siêu âm tĩnh mạch tinh, rồi tinh hoàn, rồi ở nữ thì chúng tôi sẽ đánh giá tử cung phần phụ, rồi cả nam và nữ thì chúng tôi sẽ đánh giá những hormone sinh dục. Ở nữ thì tôi rất là quan tâm đến cái chu kỳ kinh nguyệt đối với những cái người mà vẫn còn đang hành kinh nhá, kể cả là có nhu cầu hoặc là không có chuyện, hoặc là kể cả là có hoặc là chưa có nhu cầu sinh con, hoặc là đã sinh con đầy đủ rồi, thì chúng tôi có thể can thiệp tốt các cặp vợ chồng mà đang đi tìm con, cặp vợ chồng hiếm muộn, và thực hiện IUI, IVF. Thì đối với những trường hợp này thì chúng tôi lại có những cái phối hợp y học hiện đại rất là chuyên sâu. Ví dụ như là trước khi, đối với những bạn khỏe mạnh, các bạn có khi còn tìm đến tôi để mà dùng y học cổ truyền để nâng cao cái sức khỏe toàn thể, và theo hướng là tập trung đến sinh sản. Rồi những cái bạn nữ chuẩn bị chữ chứng, hoặc là những cái cặp vợ chồng trước khi chuẩn bị làm IVF hoặc IUI, hoặc là những cái trường hợp mà gọi là làm IVUI và IVF không được, thất bại làm đổ nhiều lần, thì chúng tôi cũng có những cái phương pháp hỗ trợ rất là tốt đối với cả nam và nữ.
1: Thưa bác sĩ, có thể thấy là cái việc mà ứng dụng y học cổ truyền cũng như y học hiện đại mà trong cái lĩnh vực mà điều trị về sức khỏe sinh sản hiếm muộn thì sẽ mang lại niềm vui cho rất là nhiều gia đình. Thưa quý vị, có thể thấy y học cổ truyền trong bối cảnh hiện đại không chỉ dừng lại ở những phương pháp điều trị truyền thống mà đang được phát triển theo hướng kết hợp với y học hiện đại dựa trên chẩn đoán bằng chứng khoa học và nhu cầu cụ thể của từng người bệnh. Với định hướng kết nối khám chữa bệnh, giảng dạy, nghiên cứu và phát triển, Trung tâm Y học cổ truyền, Bệnh viện Đại học Phenica hướng tới xây dựng một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện, từ điều trị bệnh đến chăm sóc và dự phòng chủ động. Đặc biệt, việc phát triển nguồn dược liệu theo hướng GACP, nghiên cứu và phát triển các cái dạng thuốc, chế phẩm y học cổ truyền cũng là nền tảng để hướng tới chủ động nguồn dược liệu và nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh. Xin được cảm ơn bác sĩ, tiến sĩ Nguyễn Trường Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Y học cổ truyền, Bệnh viện Đại học Phenica đã tham gia chương trình hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: 1800-2828-85, chương trình đã nhận cuộc gọi của bác Hoàn, 74 tuổi ở Ninh Bình.
1: Tôi đã mất ngủ 2-3 năm nay rồi. Tôi uống rất nhiều loại lá cây, ví dụ như đinh lăng, như cam thảo, đất ở cam thảo, rồi nhân trần, rồi lá vông, tam thất. Nói chung là nhiều, ai nói mách cái gì đều tìm đến và về đun sắc uống, nhưng mà không hiệu quả được đáng bao nhiêu. Thế và trong lúc ngủ thì là rất hay mơ sảng, giấc ngủ chập chờn, tỉnh dậy là không tài nào ngủ được nữa, chờ bác sĩ tư vấn.
2: Dạ vâng, thưa bác, là cũng như là bác thôi, rất nhiều người có tuổi chứ bác, thì khi mất ngủ thì điều đầu tiên là chúng ta bao giờ cũng tìm đến các thảo dược theo kinh nghiệm dân gian, có thể dùng lá nọ lá kia vân vân, hoặc là chế biến món ăn, có thể hãm trà, có thể sắc uống vân vân. Nhưng mà quả thực là những giải pháp đó thì cũng rất tốt thôi. Và nếu như chúng ta còn trẻ, rồi sức khỏe chúng ta còn tốt, thì những giải pháp đó nó phát huy tác dụng rất là nhanh. Nhưng mà vấn đề chỗ là năm nay bác 74 rồi. 74 đồng nghĩa với cái chuyện là cái quá trình lão hóa trong cơ thể của chúng ta, đặc biệt là bộ não của chúng ta, nhất là cái tình trạng máu lên nuôi não, thì bao giờ nó cũng bị suy giảm. Thế cho nên là cái bộ não của chúng ta nó bắt đầu teo nhỏ, các neuron thần kinh nó mất dần đi, các chất liên kết các cái neuron với nhau nó bị suy giảm, cho nên hoạt động của não bộ nó không được bình thường như là đối với người chúng ta còn trai trẻ. Cho nên là cái việc chúng ta sử dụng một vài thứ lá thì có thể nói hiệu quả của rất thấp. Đấy là chưa kể đến chuyện là chúng ta hãm, chúng ta sắc uống thì nó chiết xuất ra hoạt chất nó không được hết. Hiện nay thì có thể nói rằng là những cái giải pháp bằng thảo dược đó thì vẫn được hết sức chú ý. Nhưng mà bằng công nghệ hiện đại, người ta tìm cách là gì? Là tạo ra những cái cao làm dầu hóa các hoạt chất. Và trên dây chuyền công nghệ hiện đại, người ta kiểm nghiệm các cái hoạt chất đó. Đồng thời người ta còn nhập khẩu những cái hoạt chất từ nước ngoài. Ví dụ, nữ lang nó là một cái thứ thảo dược mà chúng ta phải nhập khẩu ở nước ngoài. Đây là thảo dược mà an thần chân tĩnh đã được dùng rất lâu rồi. Qua cái nghiên cứu rất sâu của các nhà khoa học phương Tây thì người ta chứng minh rằng là trong nữ lang nó có hai cái chất. Thứ nhất là cái valerianic, đây là một cái mà nó giúp cho nó gắn vào thụ thể GABA, và từ đó nó làm cho tăng cái lượng GABA lên, và có nghĩa là nó tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh, và từ đó nó giúp hỗ trợ điều hòa giấc ngủ. Cái thứ hai, nó có một cái hoạt chất là phytomelatonin, mà cái này nó gọi là nó tương tự cấu trúc của melatonin, mà melatonin thì chúng ta biết rồi, nó cực kỳ tốt bộ não của chúng ta, nó hỗ trợ điều chỉnh nhịp sinh học của giấc ngủ. Thì đấy là một cái mà có thể nói rằng là bằng công nghệ hiện đại chúng ta mới có được. Và từ đó nó làm cho cái hiệu quả nó được nâng lên, và đặc biệt là tính an toàn nó rất cao. Đấy là điều vô cùng đáng mừng.
0: Bác Hoàn cùng quý vị thính giả thân mến, một thông tin rất đáng chú ý là tinh chất nữ lang hiện đã được dược phẩm Tâm Bình ứng dụng thành công trong sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe an thần ngủ ngon Tâm Bình. Ngoài nữ lang, sản phẩm còn kết hợp 11 thảo dược quý khác như tâm sen, lạc tiên, bình vôi. An thần ngủ ngon Tâm Bình vừa hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, vừa hỗ trợ giảm lo âu, căng thẳng, suy nhược thần kinh, hỗ trợ dễ ngủ, ngủ ngon. Nhiều người đã phản hồi với chương trình là giấc ngủ được cải thiện chỉ sau 1 đến 2 tuần dùng An thần ngủ ngon Tâm Bình. Quý vị có thể dễ dàng tìm mua An thần ngủ ngon Tâm Bình tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Để được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn về mất ngủ, quý vị hãy liên hệ tổng đài miễn cước 1800-2828-85. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Chương trình Thuốc Nam cho Người Việt xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
3: Này, cả phòng tính đi thăm anh Lâm lái xe mới xuất viện. Tặng gì bồi bổ sức khỏe được nhờ?
4: Giờ đủ thứ trên đời, nhưng chọn được cái gì chất lượng, uy tín là khó đấy.
3: Hay là mua đông trùng hạ thảo đi.
4: Hợp lý, chỉ có điều là mua ở đâu mới yên tâm, uy tín, chất lượng.
3: Phải chọn đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc bà ơi.
4: Banica hả? Có phải viên nang và trà đông trùng hạ thảo đấy đúng không?
3: Đúng rồi.

0: ghi nhận trung thực
1: và phản ánh kịp thời
2: trong các chương trình
1: trên kênh Thời sự VV1
0: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Đây là buổi phát thanh Vì An Ninh Tổ Quốc

0: Ok, chốt. Cơ mà mua ở đâu được hả bà?
1: Yên tâm, bà cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc nhá.
0: Được, để tôi đi mua ngay.
1: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn. Hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Nhịp sống của đất nước,
3: bước chuyển mình của thế giới

Thưa các đồng chí, thưa các bạn, chuyên mục kể chuyện cảnh giác tuần này mời các đồng chí và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Mẹ ơi, con xin tạ lỗi. Chúng ta cùng theo dõi.

0: Thưa các vị, lên 6 tuổi, tôi đã phải chịu bi kịch đầu đời. Một buổi trưa đi học về, tôi thấy nhà mình có rất đông người, gương mặt ai cũng buồn bã. Họ đến chuẩn bị làm đám tang cha tôi. 6 tuổi, tôi đã mồ côi cha. 2 ngày sau đám tang ông, người ta bắt mẹ tôi đi. Chiếc xe bịt bùng, bàn tay mẹ vẫy vẫy, tiếng còi hú xé tai. Mà cho đến bây giờ vẫn ám ảnh tôi. Sảy cha theo chú, sảy mẹ bú gì, tôi phải chuyển trường vào Nam với chú ruột. Mười mấy năm trời tôi không được gặp mẹ, vì đường xa cách trở, vì tôi còn bận học, vì mẹ tôi vẫn ở trong một trại cải tạo xa lắc xa lơ tận một tỉnh miền núi phía Bắc. Đấy là những lý do chú tôi đưa ra. Nhưng tôi biết, tôi biết là người lớn đang giấu tôi một chuyện gì đó quan trọng hơn nhiều. Nó là lý do quan trọng khiến tôi không được gặp mẹ. Mười mấy năm, tôi từ một thằng bé lớp 1 lụn cũn đã trở thành một thanh niên chuẩn bị thi đại học. Vậy mà hình như là những người thân xung quanh không muốn tôi gặp mẹ tôi, một người đàn bà đang ngồi tù. Và dĩ nhiên là tôi không thể ngồi yên chấp nhận thực tế vô lý đó. Tôi quyết tìm hiểu cho ra nhẽ.
1: Thế?
0: Dạ.
1: Chú không đồng ý việc cháu đi thăm mẹ cháu đâu.
0: Kìa chú, chú ơi, cháu lớn rồi, cháu cần một lời giải thích, cháu cần hiểu ngọn ngành mà chú.
1: Cháu cần tập trung cho việc học hành cháu ạ. Với lại đường xá từ đây ra ngoài đó rất xa, cháu chưa đi xa bao giờ, cho nên còn chú ấy thì bận rộn lắm, không thể đi cùng cháu được.
0: Chú ơi, cháu đã lớn rồi, cháu có thể tự đi được mà.
1: Đấy là chưa kể cái chuyện kinh phí nữa đấy.
0: Chú, cháu xin lỗi chú, nhưng mà lần này cháu không thể làm theo ý chú được ạ.
1: Thế ạ, cháu còn trẻ lắm, chưa hiểu được nhân tình thế thái ở đời đâu. Chú nói là có lý của chú.

0: Chú đấy.
1: Nhưng mà chuyện con đi thăm mẹ đang ở tù cũng là hợp đạo lý chứ à?
0: Cháu nói như thế có nghĩa là cháu quyết tâm đi bằng được à? Có đúng không?
1: Vâng ạ. Cháu đã quyết định và cháu sẽ làm bằng được chú ạ.
0: Thôi được. Đúng là chú không thể cản cháu được nữa.
1: Quan đến mẹ cháu không ạ?
0: Phải. Liên quan đến bố mẹ cháu đấy.
1: Thảo nào, bao nhiêu năm qua cháu linh cảm mọi người giấu cháu một điều gì đó.
0: Thế ạ. Bởi vì đó là một sự thực kinh khủng lắm. Cháu không nên biết. Sẽ tốt cho cháu hơn khi cháu không biết gì về sự thật này. Thế ạ.
1: Chú Văn, cháu...
0: Bao nhiêu năm qua chú thím giấu cháu cũng là sợ cháu không thể chịu đựng được khi nghe mọi chuyện.
1: Nhưng mà chú ơi, chú không thể giấu cháu mãi được, chú không thể giấu được. Nhất là khi chuyện lại liên quan đến bố mẹ cháu.
0: Chú cũng nghĩ thế đấy. Dù sao bây giờ cháu cũng đã lớn rồi, đã đủ khả năng để chịu đựng được cú sốc khi biết sự thật đấy.
1: Sao? Sốc nghĩa là...
0: Chắc chắn thế đấy.
1: Chú Văn, chú nói đi, chú nói đi, cháu đang muốn nghe đây mà. Chú Văn.
0: Thế này, thực ra thì trước đến nay chú vẫn nói với cháu là mẹ cháu đi tù vì tội lừa đảo,
1: Đúng là như thế ạ.
0: nhưng mà sự thật không phải là như thế.
1: Không phải thế. Thế nghĩa là vì sao mẹ cháu đi tù? Vì cái gì hả chú?
0: Vì
1: Chú ơi, chú nói đi, chú nói đi. Cháu hứa với chú là cháu sẽ giữ bình tĩnh để nghe mà.
0: mẹ cháu đi tù là vì tội giết người.
1: Sao à? Chú nói cái gì?

0: Nạn nhân lại là bố cháu đấy.
1: Lại còn thế nữa. Mà có chuyện ấy thật hả chú? Thật hả chú?
0: Đúng là như thế cháu ạ. Ngày đó cháu còn bé nên chưa biết gì cả. Chú thím vội đưa cháu vào đây sinh sống và học tập.
1: Hàng chục năm qua chú không cho cháu về quê lấy một lần. Trời ạ.
0: Đúng là như thế đấy cháu ạ. Chú sợ là cháu sẽ biết chuyện. Cháu sẽ không chịu đựng nổi.
1: Trời ơi. Mẹ cháu đã giết bố cháu. Nhưng mà vì sao? Vì sao mà mẹ cháu lại nợ hại bố cháu mới được chứ? Chú nói đi.
0: Vì mẹ cháu. Vì mẹ cháu có nhân tình. À,
1: mẹ cháu có nhân tình.
0: Đúng. Đúng thế đấy. Thế
1: và vì thế mà mẹ cháu giết bố cháu để được tự do với người đó, có đúng không chú?
0: Phải. Đúng là như vậy đấy.
1: Trời ơi. Tại sao lại như thế được? Tại sao mẹ cháu lại có thể làm như thế được hả chú?
0: Người đàn bà khi yêu thường là mê muội. Nhưng mê muội đến mức như mẹ cháu thì quả là đáng sợ thật đấy. Thế này, sở chỉ chú không muốn cho cháu gặp mẹ cháu là vì chú nghĩ bà ta không xứng đáng là một người mẹ.
1: Ôi chú ơi, chú ơi, đúng là không ngờ. Trời ơi, tại sao lại như thế? Tại sao cháu lại rơi vào hoàn cảnh oái oăm như thế được? Mẹ giết bố để ngoại tình.
0: Được rồi, thôi được rồi, kìa. Thế cháu hãy bình tĩnh đã. Cháu bình tĩnh đi. Chú đã nói là cháu phải bình tĩnh cơ mà. Mẹ cháu ấy không xứng đáng để cháu phải đau khổ như thế này đâu.
1: Trời ơi, oan nghiệt. Thật là oan nghiệt. Tại sao ông trời lại nỡ đối xử bất công với cháu như thế cơ chứ?
0: Thế cháu bình tĩnh. Thế

0: Tôi không còn nhớ rõ cảm giác của mình sau khi nghe chú tôi kể về sự thật phũ phàng đó. Chỉ biết là rất đau đớn. Sự thật nào cũng có mặt trần trụi của nó. Nhưng với tôi, đó là điều quá khắc nghiệt. Thông thường, theo bản năng, con người thường có xu hướng đứng dậy sau khi bị dồn vào hoàn cảnh khó khăn. Tôi cũng thế. Tự trong tâm khảm của mình, tôi vẫn muốn tin rằng những điều chú Văn nói không phải là sự thật. Con đường ngắn nhất để xác minh rõ điều ấy chính là tôi phải gặp mẹ. Và cuộc gặp gỡ của hai mẹ con sau hơn chục năm trời xa cách, bị ám ảnh bởi những chuyện buồn trong quá khứ. Sau những cảm xúc ban đầu, cái chết của bố tôi năm xưa quay về đã khiến cho câu chuyện trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
1: Thế à? Mẹ biết. Chắc chắn là con sẽ hỏi mẹ câu ấy.
0: Vâng. Con muốn biết tại sao bố con chết. Và chắc chắn mẹ phải trả lời được câu hỏi ấy chứ.
1: Mẹ xin con, đừng có bắt mẹ làm điều ấy.
0: So với những gì bố con đã trải qua, con nghĩ là việc này đơn giản hơn rất nhiều đấy.
1: Thế à? Mẹ đoán là chú Văn đã nói với con tất cả phải không?
0: Nhưng mà con muốn nghe chính mẹ nói ra cơ.
1: Không, mẹ không nói được đâu.
0: Mẹ, có phải vì mẹ không đủ lòng dũng cảm để đối diện với những điều mình đã gây ra không?
1: Mẹ đã chịu đựng sự dày vò này hơn 10 năm nay rồi. Như thế chưa đủ à? Chưa đủ à con?
0: Như thế con có thể hiểu là mẹ xác nhận một sự thật. Mẹ đã có liên quan đến cái chết của bố con, đúng không?
1: Đúng, đúng. Mẹ đã làm cho bố con chết. Nhưng không phải như chú Văn chú ấy nghĩ đâu. Không phải.
0: Cái gì? Nhưng mà tại sao mẹ lại biết là chú Văn nghĩ gì?
1: Mẹ biết chứ. Hơn 10 năm nay chú ấy không thăm mẹ lên một lần. Việc ấy đủ để mẹ biết là chú ấy nghĩ gì rồi.
0: Không những là không thăm mà chú còn không cho cả con thăm nữa cơ. Nhưng mà mẹ

0: Đừng trách chú ấy. Không phải ai cũng đủ sự rộng lượng để tha thứ cho người đã từng khiến anh trai của mình phải lìa bỏ cõi đời đâu.
1: Mẹ không trách. Nhưng mà bao nhiêu năm qua, chú toàn nghĩ sai thôi. Chú nghĩ sai hoàn toàn về cái chết của bố con, nghĩ sai về mẹ.
0: Sai à? Sai là như thế nào?
1: Bố con chết là do tai nạn, con hiểu chưa? Tai nạn.
0: Tai nạn? Nhưng mà tại sao chưa ai nói cho con nghe điều này?
1: Bởi vì họ không nghĩ, họ không tin đó là sự thật. Họ không tin mẹ.
0: Mẹ...
1: Để mẹ nói cho con rõ. Còn tin hay không là tùy con.
0: Thôi được rồi, mẹ nói đi, mẹ nói đi.
1: Nhà mình lúc ấy có một vườn rau. Vườn rau trái mùa rất là tốt. Nhưng mà chuột nó phá quá. Tối hôm ấy, mẹ bắt trước một người quen dùng điện để bẫy chuột, nhưng mà quên không nói với bố con. Không ngờ nửa đêm hôm ấy bố con dậy ra vườn đi vệ sinh, thế là điện giật chết.
0: Trước khi vào đây, con cũng đã dành thời gian để tìm hiểu. Sự thực đã diễn ra như thế, và người ta đã xử mẹ tội ngộ sát. Thế nhưng mà...
1: Con nghi ngờ đúng không? Con nghi mẹ đúng không?
0: Chú Văn thì cho rằng mẹ đã cố tình làm điều ấy, bởi vì mẹ biết thói quen của bố. Đó là chỗ hàng đêm bố
1: không,
0: thường...
1: Không phải như vậy đâu. Người ta nghĩ oan cho mẹ mà. Oan mà con. Mẹ oan lắm.
0: Còn điều này nữa, có đúng là trước đó tình cảm của bố và mẹ gặp trục trặc không?
1: Đúng. Mẹ không hạnh phúc với bố bởi vì ông ấy rượu chè suốt ngày. Nhưng như thế không có nghĩa là mẹ giết ông ấy.
0: Và chú Văn chú ấy còn nói là...
1: Nói sao? Nói sao?
0: Chú ấy nói là mẹ có nhân tình.
1: Trời. Trời ơi. Chú ấy hiểu nhầm mẹ. Mẹ không có nhân tình nào cả. Không đâu con ạ. Con trai của mẹ, con có tin mẹ không?
0: Nhưng mà chú ấy nói là người làng thấy mẹ nhiều lần bí mật gặp một người đàn ông trên đồi chè.
1: À,
0: người ta nói thế đấy.
1: Về chuyện này thì... thì...
0: Còn con thì... Con mong là chú Văn nói sai.
1: Không. Chú ấy nói đúng. Đúng là mẹ có bí mật. Bí mật gặp người đàn ông.
0: Đúng là như thế à?
1: Nhưng mà con đừng vội suy đoán. Người đàn ông đó không phải nhân tình của mẹ như chú Văn mà mọi người nghĩ đâu. Không phải con.
0: Không phải là nhân tình. Không phải là nhân tình thì tại sao mẹ lại phải bí mật gặp ông ta?
1: Đấy là có những chuyện mẹ không nói được. Mẹ không nói được. Nhưng mà chắc chắn đó không phải là nhân tình của mẹ. Con phải tin mẹ. Con phải tin mẹ. Mà cũng không phải. Mẹ không giết bố con. Nhất định không phải như thế.
0: Mẹ hình như là...
1: Kìa.
0: Mẹ không nói thật với con.
1: Con.
0: Bây giờ thì con sợ là con đang nghĩ chú Văn có lý đấy. Thôi con chào mẹ.
1: Con ơi.
0: Tôi như người đang đi trên một con đường bằng phẳng, bỗng rơi tõm xuống vực thẳm vô định và tối tăm. Thất vọng và chán chường, cả tự ti và xấu hổ nữa. Đó là những cảm giác tôi đã trải qua lúc ấy. Ngay sau đó, tôi trượt đại học. Mà trượt là phải thôi. Bởi tôi bước vào phòng thi mà đầu óc chỉ nghĩ đến chuyện mẹ phạm tội, rồi chuyện bố đã bị chết bi thảm như thế nào. Tôi thấy cuộc đời bỗng trở nên vô nghĩa, nhàm chán và đầy cạm bẫy. Trong hoàn cảnh ấy, việc tôi hư hỏng, đàn đúm với bạn bè xấu cũng là chuyện dễ hiểu. Và tôi đã nghiện ma túy. Công ăn việc làm không có, chú Văn không thể bao cấp mãi cho tôi được. Tôi phải ra ngoài đi làm. Nhưng một kẻ nghiện ma túy thì làm gì được, ngoài cái việc ăn cắp. Rồi tôi bị bắt đi cai nghiện tập trung. Cai xong tôi lại tái

0: nghiện. Lần cai nghiện thứ hai, khi vừa từ trại về nhà chú Văn, thì một buổi tối mẹ tôi đột ngột xuất hiện.
1: Thế à?
0: Ok.
1: Mẹ đây
0: mẹ...
1: con.
0: Tại sao mẹ lại vào đây?
1: Mẹ vào thăm con. Chú Văn đâu?
0: Chú thím mới đi làm cả rồi. Các em thì đi học. Mẹ ngồi xuống đi.
1: Sao con gầy thế? Con gầy quá.
0: Thế mẹ được ra trại rồi à?
1: Không, tháng sau mới xét đặc xá. Mẹ cũng được ở trong diện xét mà.
0: Mẹ nói thế có nghĩa là...
1: Mẹ trốn trại.
0: Trốn trại?
1: Ừ.
0: Nhưng mà còn chỉ có một tháng nữa là mẹ được trả tự do. Việc gì mẹ phải trốn trại? Mà mẹ còn lạ gì nữa, án kỷ luật sẽ rất nặng đấy.
1: Mẹ biết mà. Mẹ biết là án kỷ luật nặng lắm, nhưng mà mẹ cũng đành chịu thôi. Mẹ chỉ muốn gặp con thôi. Mẹ phải gặp được con.
0: Khổ quá. Nếu mà chỉ để gặp con thì việc gì mẹ phải trả cái giá đắt như thế.
1: Không phải chỉ gặp đâu, mẹ còn có việc.
0: Không chỉ để
1: có
0: gặp.
1: Có việc.
0: Việc
1: khiến
0: thế
1: mẹ...
0: có việc gì?
1: Mẹ phải nói với con một chuyện.
0: Con hy vọng là không liên quan đến cái chết của bố.
1: Không, mẹ không nói với con về chuyện đó.
0: Con tưởng là chẳng còn chuyện gì để có thể mẹ nói với con nữa. Mọi việc đã quá rõ ràng cho con rồi.
1: Không phải thế đâu. Đúng là mẹ đã khiến bố con chết, nhưng không phải là mẹ cố tình, con hiểu chưa? Càng không phải do mẹ có nhân tình mà giết bố con.
0: Thôi,
1: con hiểu không?
0: Thôi. Mẹ đừng nói
1: để
0: nữa.
1: Để mẹ nói đã.
0: Điều này con đã nghe mẹ nói rồi, không có gì mới cả.
1: Cứ để mẹ nói hết đã. Đúng là mẹ có bí mật gặp gỡ một người đàn ông. Đúng mà.
0: Thế nếu không có gì phải giấu giếm thì tại sao mẹ lại phải bí mật gặp ông ta chứ?
1: Nhưng mà ông ấy không phải là nhân tình của

0: Mẹ.
1: Thôi được rồi, mẹ muốn nói thế nào cũng được.
0: Đó là anh trai mẹ, đó là bác con.
1: Sao? Mẹ nói cái gì? Anh trai mẹ?
0: Đúng thế. Mẹ có một người anh trai con ạ.
1: Mẹ có anh trai. Thế nhưng mà tại sao?
0: Con chưa nghe đến bao giờ đúng không?
1: Chưa bao giờ.
0: Đúng thôi. Con chưa nghe đến cũng phải, bởi vì hàng chục năm nay chú Văn không cho con có cơ hội tiếp xúc với gia đình bên ngoại mà.
1: Nhưng mà con chú ấy, chú Văn ấy thì chú phải biết là mẹ có anh trai chứ.
0: Mẹ gặp bố con do tình cờ quen nhau trong một lần đi tàu vào Nam thăm người thân. Quê mẹ ở xa, mà hai người gặp nhau lại rất chóng vánh, rồi lấy nhau ngay. Bố con chỉ về thăm nhà mẹ vài lần, mà lần nào cũng chỉ thoảng qua thôi. Và lại gia đình mẹ cố tình giấu bố con chuyện mẹ có một người anh trai.
1: Nhưng mà tại sao lại phải làm cái chuyện vô lý như thế? Con không hiểu.
0: Bởi vì bác ấy là nỗi xấu hổ của cả nhà.
1: Cái gì? Nỗi xấu hổ của nhà, của bác, cả gia đình? Tại sao lại như thế?
0: Bác ấy nghiện ma túy con ạ.
1: Nghiện ma túy à?
0: Phải. Hồi ấy người ta nghĩ là nghiện ma túy là một nỗi xấu hổ của cả nhà, của cả dòng họ. Con gái không thể lấy được chồng chỉ vì trong nhà có người mắc nghiện thôi.
1: Đến mức ấy cơ hả mẹ?
0: Sự kỳ thị của mọi người đáng sợ lắm. Với lại quan trọng hơn là bác con là người có lệnh truy nã con ạ.
1: Lệnh truy nã?
0: Đúng.
1: Vì nghiện ma túy hay à?
0: Và trộm cướp nữa.
1: Tại sao bác lại đi cướp?
0: Không phải chỉ một mà là nhiều lần. Lần cuối cùng bác ấy đánh một người bị thương nặng chỉ để cướp lấy mấy đồng tiền lẻ rồi bỏ trốn. Bác ấy bị cơ quan công an phát lệnh truy nã.
1: Và có phải là chính vì thế mà bác ấy phải lén lút gặp mẹ không?
0: Bác ấy đói quá, không có tiền để ăn và hút. Thân tàn ma dại, bác ấy tìm mẹ để cầu xin sự giúp đỡ. Gia cảnh nhà mình hồi ấy cũng chả dư giả gì, nhưng mẹ thương quá nên thỉnh thoảng mẹ cũng gặp, mẹ khuyên bác ấy ra đầu thú. Tất cả chỉ có thế thôi. Đó không phải là người tình của mẹ như mọi người nghĩ đâu con ạ.

0: Mẹ, mẹ uống chút nước đi này. Thì ra là như thế. Thế bác bây giờ như thế nào rồi mẹ?
1: Bác ấy đi đầu thú, đi cải tạo, cai nghiện rồi về quê sống. Cách đây 2 tháng bác ấy lên thăm mẹ. Già, cô độc, thương
0: mẹ ơi,
1: quá.
0: Bây giờ thì con đã hiểu là tại sao mẹ phải mạo hiểm vào tận đây để kể cho con nghe chuyện này.
1: Ma túy, nó làm cho con người trở thành thân tàn ma dại. Nó gây nhiều bi kịch lắm con ạ. Mới đây mẹ biết tin con nghiện. Chỉ cách mấy ngày thôi, mẹ không thể chịu được. Mẹ không muốn chậm trễ một phút nào cả. Mẹ không thể chờ đến lúc hết hạn cải tạo mới vào đây gặp con được. Mẹ phải gặp ngay.
0: Mẹ
1: mẹ cần phải gặp con.
0: Vâng, con hiểu. Con hứa với mẹ, con sẽ cố gắng không lặp lại bi kịch của bác nữa. Con hứa.
1: Con tốt rồi. Thôi nhá, mẹ đi đây.
0: Kìa mẹ.
1: Mẹ phải quay trở lại trại cải tạo.
0: Mẹ.
1: Con ơi,
0: có chuyện này con muốn nói với mẹ.
1: Gì con... vậy?
0: Thế tại sao khi ra trước tòa mẹ lại không tự bào chữa cho mình? Dù sao việc mẹ gây ra cái chết cho bố cũng chỉ là ngộ sát thôi, đâu phải mẹ cố tình. Con nghĩ là nếu mẹ đưa ra những bằng chứng xác thực thì tòa án sẽ có quyết định khác đấy.
1: Mẹ hiểu, nhưng lúc đó mẹ chả còn đầu óc nào để nghĩ đến chuyện ấy. Và lại mẹ tự thấy trong lòng đau đớn quá. Chính bản thân mẹ, mẹ cũng cảm thấy mẹ đáng phải chịu cái hình phạt ấy.
0: Mẹ.
1: Bố con. Mẹ đau đớn
0: mẹ
1: quá.
0: Mẹ ơi, mẹ đang tự trừng phạt mình thì đúng hơn. Có phải như thế không mẹ?
1: Con ơi, mẹ đi đây. Mẹ đi nhá.
0: Ok.
1: Con
0: mẹ.
1: Trai.
0: Mẹ.

0: mẹ tôi phải quay trở lại trại cải tạo để tiếp tục thi hành án phạt tù. Nhưng câu chuyện của bà đã cứu tôi thoát ra khỏi cơn mê. Cũng vì hành động trốn trại mà mẹ tôi không được xét đặc xá đợt ấy. Thậm chí thời gian bắt buộc cải tạo còn tăng thêm. Tôi đã về tận quê ngoại để gặp bác ruột, nghe ông kể lại những tháng ngày cơ cực, tủi nhục vì nghiện ma túy và cả nỗi hàm oan mà em gái ông phải mang theo bao năm. Ở với bác ruột gần một tháng, tôi quyết định quay lại thành phố để kiếm việc làm. Nhưng về hôm trước thì hôm sau tôi nhận được tin dữ. Khoảng nửa buổi làm, chú Văn từ cơ quan hốt hoảng chạy về.
1: Thế vào chuẩn bị đi rồi đi với chú ngay. Thế
0: gì ạ? Đi đâu hả chú? Ok, mà có chuyện gì trông chú cứ hốt hoảng thế?
1: Ôi trời ơi, nhanh lên, đi thăm mẹ cháu chứ còn đi đâu nữa, nhanh lên.
0: Đi thăm mẹ cháu à?
1: Ừ.
0: Nhưng mà sao phải vội vàng thế hả chú?
1: Thế, chú có lẽ chú không nên giấu cháu nữa. Cháu, thế à, cháu phải bình tĩnh nghe chú nói nhá.
0: Chú Phan, chú Phan ơi, tức là có chuyện không hay xảy ra với mẹ cháu rồi. Có đúng không chú, có đúng không?
1: Thế.
0: Sao,
1: thế,
0: mẹ cháu làm sao?
1: Mẹ cháu bị tai nạn.
0: Trời ơi.
1: Và mẹ cháu đã không qua khỏi rồi.
0: Trời ơi. Chú Văn, chú nói thế có nghĩa là mẹ cháu mất rồi hả chú?
1: Đúng thế đấy. Người ta vừa gọi điện báo cho chú. Thật là đau lòng quá.
0: Nhưng mà chú ơi, họ có nói vì sao mà đến nông nỗi ấy không hả chú? Vì sao chú?
1: Chả là thế này, tổ của mẹ cháu đi lao động, trên đường về gặp lũ quét, có một phạm nhân cùng tổ bị nước cuốn trôi đi. Mẹ cháu đã lao xuống dòng nước xiết để cứu bạn, nhưng khi cứu được người ta lên thì mẹ cháu đuối sức. Phải gần một ngày sau người ta mới tìm thấy thi thể của mẹ cháu.

0: Vì nướng cuốc nước nước cuốn trôi cách trại gần chục cây số cháu à.
1: Mẹ ơi, sao lại thế hả mẹ? Sao mẹ lại nỡ bỏ con mà đi thế hả mẹ? Mẹ ơi, chú Văn ấy, tại sao mẹ cháu lại...
0: Chú đã định chờ ngày mẹ cháu ra trại để nói lời xin lỗi với bà ấy. Bao năm qua chú đã hiểu sai về mẹ cháu, thế nhưng mà bây giờ thì muộn rồi.
1: Chú Văn ơi, nếu như cháu không nghiện ma túy thì đâu có chuyện mẹ cháu phải liều mình trốn chạy gặp cháu. Và nếu thế thì mẹ cháu đã được tha cách đây mấy tháng rồi, và sẽ không có chuyện mẹ cháu bị nước cuốn.
0: Thế
1: mẹ ơi, mẹ đã chết cho con được sống, con sẽ sống xứng đáng với niềm tin của mẹ. Mẹ ơi.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe xong câu chuyện truyền thanh Mẹ ơi, con xin tạ lỗi. Tác giả kịch bản Thanh Tăng. Biên tập chương trình Mai Hoa. Kỹ thuật dàn dựng Minh Tính. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Nhanh nhạy,
3: chính xác,
2: sinh động,
3: hữu ích.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn. Quý vị thân mến, trong tuần vừa qua, Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 2828 85 của chương trình đã ghi nhận hơn 100 cuộc gọi điện của thính giả. Lo lắng về tình trạng mệt mỏi kéo dài, ngủ không sâu giấc, hoa mắt chóng mặt khi đứng lên ngồi xuống, cho đến những băn khoăn về bệnh nền, mỡ máu, huyết áp cao và nguy cơ đột quỵ ở lứa tuổi trung niên và cao tuổi. Những dấu hiệu suy nhược này không chỉ làm giảm chất lượng cuộc sống mà còn tiềm ẩn nguy cơ té ngã, suy giảm trí nhớ hay những biến chứng mạch máu não, tai biến nguy hiểm. Vậy làm thế nào để chăm sóc sức khỏe đúng cách, khoa học, giúp người có bệnh nền kiểm soát tốt huyết áp, mỡ máu và đẩy lùi tình trạng mệt mỏi, mất ngủ, ngăn ngừa tai biến hiệu quả? Chương trình hôm nay với chủ đề Xâm nhung đại bổ, giải pháp cho người suy nhược, mệt mỏi, người có bệnh lý nền, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn chuyên sâu từ chuyên gia, thạc sĩ Đại tá Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để tìm ra giải pháp hiệu quả và an toàn nhất.
1: Và thưa quý vị khán giả thân mến, trong thời gian phát sóng của chương trình ngày hôm nay, nếu như quý vị có bất kỳ thắc mắc nào liên quan tới tình trạng suy nhược cơ thể, mệt mỏi, rối loạn tiền đình, quý vị đừng ngần ngại liên hệ với Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 28 28 85. Chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ trực tiếp lắng nghe và giải đáp những câu hỏi của quý vị. Và do thời lượng của chương trình có hạn cũng như là sẽ có rất nhiều quý vị thính giả gọi về cho chương trình, nên quý vị hãy gọi tới tổng đài càng sớm càng tốt để có thể được ưu tiên kết nối. Xin được nhắc lại tổng đài là 1800 28 28 85. Chương trình hôm nay có sự đồng hành của

0: sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi, nhung hươu, đông trùng hạ thảo, cùng với nhiều dược liệu quý khác như là đương quy, kỷ tử, thục địa, hoài sơn, giúp bổ khí huyết, cải thiện hiệu quả tình trạng suy nhược, mệt mỏi, rối loạn tiền đình và còn tăng sức đề kháng, hỗ trợ các bệnh lý mãn tính, nâng cao sức khỏe tổng thể. Mỗi một viên hoàn sâm nhung đại bổ tâm bình có chứa hàm lượng dược liệu quý lên tới 28%, trọng lượng 6 gram một viên. Đặc biệt, sâm nhung đại bổ tâm bình được phối vị chuẩn theo nguyên lý quân thần tá sứ của y học cổ truyền, gia giảm theo bí quyết riêng của dược phẩm tâm bình, giúp phát huy tối đa hiệu quả, cân bằng âm dương, dưỡng ngũ tạng, phục hồi sức khỏe từ gốc. Và đồng thời cũng hạn chế tác dụng phụ như là tích nước, nóng trong, táo bón, điều mà rất nhiều người dùng các sản phẩm bồi bổ thường lo ngại.
1: Ưu đãi cực khủng mừng Quốc Khánh, quà tặng trị giá lên đến 900.000 đồng. Nhận ngay một tháng sử dụng nước uống hồng sâm linh chi cao cấp trị giá 900.000 đồng khi mua sâm nhung đại bổ tâm bình. Cụ thể, 50 người đầu tiên gọi đến tổng đài 1800-2828-85 sẽ được tặng ngay một tháng sử dụng nước uống hồng sâm linh chi cao cấp tâm bình khi đặt mua 3 hộp sâm nhung đại bổ. Quý khách có cơ hội sử dụng đủ bộ tứ dược liệu hồng sâm, nhung hươu, đông trùng hạ thảo và linh chi giúp bồi bổ cơ thể và phục hồi thể lực, tăng cường sức đề kháng, bảo vệ sức khỏe. Quà được miễn phí vận chuyển về tận nhà. Gọi ngay 1800-2828-85 để đặt hàng và nhận quà.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Tất cả các đơn hàng quý vị đặt mua trong chương trình ngày hôm nay đều sẽ được miễn phí vận chuyển đến tận nhà cho quý vị. Số lượng ưu đãi có hạn nên quý vị đừng chần chừ ạ. Chúng ta hãy thật nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-2828-85 để có thể được hỗ trợ đặt hàng sớm nhất. Xin được nhắc lại số tổng đài 1800-2828-85. Và thưa quý vị, rất nhanh chóng, tổng đài miễn cước của chúng tôi đã nhận được những yêu cầu kết nối từ phía quý vị thính giả rồi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với thính giả đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng ạ, xin chào bác ạ. Bác ơi, bác có thể giới thiệu là bác tên là gì, bác bao nhiêu tuổi và bác có vấn đề gì cần chuyên gia tư vấn ạ?
3: Tôi tên là Thoại, năm nay 60 tuổi, ở Hà Nội. Tôi bị tai biến cách đây khoảng gần 2 năm, từ đó đến giờ vẫn uống thuốc đều nhưng tay chân vận động còn khó, thoái hóa khớp gối, nên mấy hôm thay đổi thời tiết thì đau mỏi nhiều hơn. Hôm nay lễ là con cháu về đông lắm, mà cũng không có ăn uống, đi lại được mấy, lên được một tầng cầu thang là lại thở hổn hển. Tôi lại bị tiểu đường, dạ dày mổ, rồi u thận cũng từng mổ nữa, nên là cũng rất lo lắng. Xin hỏi chuyên gia là với tình trạng của tôi như vậy thì dùng gì để giúp người khỏe lên? Xin cảm ơn bác.
4: À vâng. À, thưa bác là thế này, năm nay tuổi bác cũng cao rồi. Mà tuổi cao thì bác cũng thừa biết là cái sức lực của mình, cái sức đề kháng của mình, nói theo cổ nhân ý, tức là cái chính khí trong cơ thể mình, nó đã suy giảm đi khá nhiều rồi. Bác lại bị rất nhiều các bệnh lý mãn tính, mà trong đó có bệnh lý là tai biến mạch não. À, thì có thể nói là nó ảnh hưởng rất lớn đến bộ não của chúng ta, cũng như là cái hoạt động của toàn thân. Rồi là bác đã phải phẫu thuật về thận rồi, là có bệnh lý về xương khớp này, vân vân và vân vân. Tức là bây giờ nói cho cùng, xét nghiệm cái gì, đi khám ở đâu thì bác cũng nhiều bệnh lắm. Mà nhiều bệnh như thế thì cái sức đề kháng của chúng ta suy giảm, cho nên là chúng ta mau mỏi mệt, ăn không ngon, rồi ngủ không yên, đi lại một chút đã khó thở gấp rồi, chẳng hạn như thế. Bên cạnh cái việc mà chúng ta dùng các cái biện pháp để chữa bệnh hay gọi là thuốc bệnh, ví dụ như chúng ta phải uống các thuốc tây này để tăng tuần não này, rồi uống các thuốc về khớp để chống viêm giảm đau này, vân vân, thì chúng ta lại phải nghĩ đến thuốc bổ. Bởi vì trong chúng ta thì bao giờ cũng thế thôi, bệnh là đi với bổ. Mà những người cao tuổi thì bao giờ chữa bệnh thì cũng phải có thuốc bổ. Tức là giải pháp bồi bổ bằng các cái thuốc bổ của y học cổ truyền. Nên là không gì tốt bằng đối với người cao tuổi, với những người sau khi phẫu thuật, đối với người nhiều bệnh mãn tính, là chúng ta sử dụng các cái thuốc bổ của y học cổ truyền. Mà trong đó thì cái đầu tiên là cái bộ ba hồng sâm, tức là nhân sâm bảo chế ra hồng sâm, đó là nhung hiêu. Và thứ ba là đông trùng hạ thảo. Sâm là bổ khí và nhung là bổ tinh bổ huyết. Sâm nhung đi với nhau là vừa bổ khí vừa bổ huyết, vừa bổ âm vừa bổ dương. Lại kết hợp với đông trùng hạ thảo là một thứ thảo dược mà nó lại vừa bổ âm vừa bổ dương, vừa bổ khí vừa bổ huyết. Lại cộng thêm nữa là thục địa, là đương quy, là hoài sơn, là kỳ tử. Thì có thể nói là đúng là cái giải pháp mà rất thích hợp với tình trạng sức khỏe của bác hiện nay. Nó lấy cái bổ để nó làm tăng cường công lực của thuốc bệnh, đồng thời nó lại nâng đỡ cái sức đề kháng của mình để mình có sức khỏe tốt, và đồng thời mình cũng ngăn ngừa các bệnh tật nó thể phát sinh, ngăn ngừa tái phát. Ví dụ như bác bị tai biến não một lần rồi thì ai dám chắc rằng là bác không bị lần thứ hai, thứ ba? Vậy thì mình phải có sức đề kháng.

0: tháng, có sức khỏe tốt thì mình không bị tái phát. Cho nên là chương trình cũng mong rằng là bên cạnh cái việc bác đi tái khám thường xuyên, tuân thủ tất cả các thuốc, các biện pháp chữa bệnh của y học hiện đại, thì bác nên tìm đến cái giải pháp này để mà nâng cao sức đề kháng của mình. Nên là chương trình nói với bác là bác hãy tin tưởng với quan điểm là sức khỏe là vàng, thì ta cố gắng là thu gom dùng pháp này, chúng ta dùng càng sớm thì càng tốt. Xin thưa với bác là tất cả các cái nguyên liệu đó đều được chuẩn hóa đầu vào và được bào chế tại nhà máy mà đạt tiêu chuẩn GBU theo quan điểm của Bộ Y tế cũng như là Tổ chức Y tế Thế giới. Và cũng phải nói thêm với bác thế này, mặc dù bác có thể có bệnh lý nền kể cả cao huyết áp thì giải pháp này vẫn có thể dùng được, bởi vì trong đó nó có sâm, nhưng mà sâm này là nhân sâm của Hàn Quốc, nhưng mà người ta đã bào chế sang hồng sâm, mà khi thành hồng sâm rồi thì với những người dùng cao huyết áp thì người ta vẫn có thể dùng được. Cho bác không phải sợ e ngại rằng là thôi thì ăn cái gì bổ quá, uống gì bổ quá thì nó gây huyết áp tăng, nó gây tai biến lại, là không có đâu ạ. Thế trên cái này thì là chương trình nói như thế để bác cũng như quý vị chúng ta có những cái nhận thức về giải pháp này, và chúng ta tìm đến giải pháp này khi mà chúng ta có nhu cầu cần bồi bổ cơ thể, nâng cao chinh khí và tăng cường sức khỏe. Xin cảm ơn bác đã kết nối với chương trình ạ.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và cũng cảm ơn bác đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Và đối với bác là một người cũng đã lớn tuổi và chúng ta có nhiều bệnh lý nền thì mình rất nên bồi bổ cơ thể từ bên trong. Và chuyên gia cũng đã đưa cho bác một cái giải pháp để chúng ta có thể tham khảo. Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình có hàm lượng các dược liệu quý như là hồng sâm, nhung hươu, đông trùng hạ thảo lên tới 28% trọng lượng viên hoàn 6g, nên là mang lại hiệu quả nhanh và rõ rệt. Và sản phẩm thì không chỉ giúp cho bác có thể cải thiện những cái vấn đề liên quan tới sức khỏe mà bác đang gặp phải, mà còn tăng cường sức khỏe tổng thể nữa, giúp cho người bệnh ăn ngon, ngủ tốt, phòng ngừa tái phát. Và đặc biệt thì đây là sản phẩm của dược phẩm Tâm Bình, thương hiệu nằm trong top 5 công ty đông dược uy tín Việt Nam, hai lần được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế, nên là đảm bảo về chất lượng, yên tâm sử dụng, không lo tình trạng là hàng giả hay là hàng kém chất lượng.
2: Khi sức khỏe giảm sút, người mệt mỏi, ăn ngủ kém, thay vì bỏ ra số tiền lớn mua các sản phẩm sâm ngoại nhập đắt đỏ, nhiều người đã chuyển sang lựa chọn sản phẩm bồi bổ sức khỏe của Việt Nam, sử dụng nguyên liệu nhập khẩu chất lượng cao, vừa phù hợp thể trạng người Việt, vừa có giá thành hợp lý hơn. Sâm Nhung Đại Bổ là sản phẩm đang được đông đảo người dân tin dùng.
3: Khi tôi biết đến cái sâm nhung đại bổ Tâm Bình này dùng thì tôi thấy là cải thiện, thứ nhất về cái trí nhớ, cái thứ hai về cái tinh thần rất là sáng tạo, ra những quyết định dân sản xuất. Trước đây ấy, thì mình dùng rất là nhiều hàng của Hàn Quốc, dùng của hàng của Nhật thì mình uống thì mình cũng thấy tốt, nhưng mà nó rất là bất tiện. Thứ nhất là mình phải đặt mua, nó trôi lòng. Cái thứ hai nữa là quá đắt. Đối với nữ doanh nhân thì nghĩ cái đắt không quan trọng, nhưng mà mình cũng phải có sự so sánh sản phẩm nó tốt ngang nhau, mà giá thành nó lại mình chả lý do gì mà không tin dùng cả.
2: Nhiều người sau khi sử dụng Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình đã cải thiện sức khỏe rõ rệt. Ông Bùi Ngọc Vinh ở Hà Nội bị suy nhược cơ thể, rối loạn tiền đình, ăn uống kém, ngủ chập chờn hay hoa mắt chóng mặt. Dùng Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình, ông đã ăn ngon, ngủ sâu, đầu óc không còn choáng váng.
4: Sâm Nhung Đại Bổ được bào chế từ các dược liệu quý như hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi, nhung hươu, đông trùng hạ thảo, giúp bồi bổ và tăng cường sức khỏe, cải thiện mệt mỏi, suy nhược thần kinh. Sản phẩm dùng tốt cho người mệt mỏi, người làm việc căng thẳng, rối loạn tiền đình, mới ốm dậy, hậu tai biến.
5: Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Và trong chương trình hôm nay thì 50 vị thính giả đầu tiên gọi tới tổng đài miễn cước 1800282885 đặt mua Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình sẽ được nhãn hàng tặng phần quà lên tới 1.160.000 đồng. Quý vị thính giả, chúng ta đừng chần chừ, hãy nhấc máy và gọi tới tổng đài 1800282885 để có thể đặt mua sản phẩm. Xin được nhắc lại số tổng đài là 1800282885.
6: Ưu đãi cực khủng mừng Quốc Khánh, quà tặng trị giá lên đến 900.000 đồng. Nhận ngay một tháng sử dụng nước uống hồng sâm Linh Trì cao cấp trị giá 900.000 đồng khi mua Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình. Cụ thể, 50 người đầu tiên gọi đến tổng đài 1800282885 sẽ được tặng ngay một tháng sử dụng nước uống hồng sâm Linh Trì cao cấp Tâm Bình khi đặt mua 3 hộp Sâm Nhung Đại Bổ.

0: phí vận chuyển về tận nhà. Gọi ngay 1-800-2828-85 để đặt hàng và nhận quà.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với vị thính giả tiếp theo ạ. Dạ vâng ạ, xin chào cô ạ. Cô có thể giới thiệu là cô tên là gì, cô bao nhiêu tuổi và mình có vấn đề gì cần được chuyên gia tư vấn ạ?
3: Dạ, con lần thì tôi đã bị ngã rồi đấy. Thế mà tôi đi viện, tôi khám thì người ta bảo là tôi bị tiền đình. Gần đây thì tôi lại thấy nó tái phát. Đêm dậy mà tôi đi vệ sinh thì vẫn thấy nó chóng mặt. Thì tôi muốn hỏi xem là tình hình như thế thì nó như thế nào mà nên uống thuốc như thế nào?
4: Dạ vâng. Thưa cô, có thể nói là năm nay thì là mình cũng 68 tuổi, bắt đầu người ta tìm đến những thứ mà nó để bồi bổ sức khỏe. Tuổi mình đã cao rồi mà lại vướng phải khá nhiều thứ, mà trong đó đặc biệt là bây giờ đang rất là bức bối về cái chuyện là bị rối loạn tiền đình, mà đã có lần là suýt ngã rồi, phải không ạ? Thế thì cái chóng mặt mà do tiền đình này thì nó nhiều lý do lắm. Nhưng mà trong đó thứ nhất là nó có thể là đến tầm tuổi này cái hồng cầu huyết sắc tố mình nó bị suy giảm, tức là người ta dễ bị thiếu máu. Người cao tuổi rất dễ thiếu máu, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là ở tầm tuổi này á, thì cái chuyện mà chúng ta bị thiếu máu não nó là rất dễ xảy ra. Mà thiếu máu não có nghĩa là gì? Cái lượng máu lên nuôi não của chúng ta nó bị suy giảm, cho nên cái dưỡng chất này, rồi là oxy này, nó bị giảm đi. Cho nên là người cao tuổi có thể bị chóng mặt, đó, như cô chẳng hạn. Nhưng cũng có thể có người mất ngủ, có người đau đầu, có người trí nhớ hay quên, vân vân. Nên là ở cái tình trạng như thế này ấy, thứ nhất là thôi thì mình phải có tuổi, mà có tuổi là có bệnh, mà có bệnh thì mình phải đi khám. Cho nên là lời khuyên đầu tiên với cô là gì? Những cái lúc mà chúng ta chóng mặt quá, hoặc chả phải chóng mặt quá đâu, mà nó cứ chóng mặt là chúng ta nên đi khám, để phòng ngừa cái chóng mặt do thiếu máu não nó thể gây đột quỵ, mà nhiều khi nó cướp đi tính mạng của chúng ta. Mà qua khám như vậy thì các thầy thuốc người ta sẽ dùng cho mình những cái thứ thuốc để chữa bệnh, để tăng tuần hoàn não này, hay hoặc là bổ huyết này, vân vân và vân vân. Cái thứ hai là với tầm tuổi 68 này rồi á, thì bên cạnh các biện pháp của y học hiện đại, kể cả các thuốc bổ não của y học hiện đại mà chúng ta tiêm, có những người tiêm cứ định kỳ một tuần 2-3 lần gì đấy thì cũng là tốt. Thế nhưng mà những giải pháp đó nó cũng không được lâu dài. Mà chúng ta vẫn nên quay lại cái gì cổ truyền, nghĩa là tìm đến những cái thuốc bổ của y học cổ truyền. Mà cái này không nói cô biết rồi, phải không ạ? Ngày xưa thì ước muốn là cao tuổi chúng ta có sâm để ngậm này, có nhung hiêu để chúng ta uống này, rồi là đông trùng hạ thảo nữa. Những cái đó ngày xưa là xa vời, nhưng bây giờ thì nó sẵn lắm. Nhưng mà vấn đề chỗ là chúng ta chọn như thế nào. Có người thì chọn độc một thứ thôi, suốt ngày ngậm sâm, có người thì là suốt ngày dùng đến nhung vân vân, hoặc đông trùng hạ thảo, trong đó nó vừa bổ khí, vừa bổ huyết, vừa bổ âm, vừa bổ xương. Mà đã thế còn thêm thần tá sứ, ví dụ như là thục địa, như là đương quy, như là kỳ tử, như hoài sơn thì quá là tốt. Nên là hôm nay thì cô đặt câu hỏi thì cũng đúng là cái chương trình mà đang nói đến một cái giải pháp mà nó kết hợp. Chỉ còn cách là bây giờ mình tìm mình dùng thôi, mà mình dùng cho nó làm sao cho nó đều đặn và lâu dài. Mà giải pháp này lại rất hay ở cái chỗ là tầm tuổi cô thì người ta lại bào chế dưới dạng cổ truyền, tức là làm thành viên hoàn mềm. Mình rất dễ, kể cả những người mà răng lợi không tốt, mình cũng có thể ngậm, nó tan dần trong miệng. Mà nó trộn mật ong, cho nên là vị nó vừa thơm, nó ngọt ngọt, nó rất dễ chịu. Và cái công lực của nó rất nhanh, bởi vì là cái độ phân giã của nó rất tốt và nó hấp thu vào cơ thể rất là nhanh. Cho nên là một ngày buổi sáng mình dậy, buổi sáng mình ăn tiểm tâm xong, một viên mình nhẩn nha, mình ngậm, mình nuốt dần vào, thì cảm thấy là sức lực của mình nó sẽ tốt lên. Mà cảm giác ngày hôm đó trôi qua một cách rất là vui vẻ và đầy những cái hứng khởi, những năng lượng. Thế thì chương trình nói như vậy để cô cũng động viên cô là gì? Tìm đến cái giải pháp này càng sớm thì càng tốt. Và tầm tuổi này rồi thì nếu như mình có điều kiện mình dùng càng lâu bao nhiêu, thì cái việc mà nó nâng cao, nó bồi bổ, nó nâng cao sức khỏe của mình, và qua đó nó cải thiện cái tuần hoàn não, và nó giải quyết tận gốc vấn đề là thiếu máu não để mà hết được cái chứng chóng mặt, chứng rối loạn tiền đình, đó là điều đương nhiên. Tất nhiên là nó phải kết hợp thêm những giải pháp, những cái thuốc của y học hiện đại. Nhưng mà cái việc mặc dù nó là những cái thực phẩm chức năng, nó không là thuốc, nó không có thể thuốc chữa bệnh, nhưng mà hoàn toàn nó có thể góp phần cùng với các thuốc chữa bệnh để mà chúng ta giải quyết được vấn đề rối loạn tiền đình, chóng mặt cũng như nâng cao sức đề kháng. Xin cảm ơn cô đã đặt câu hỏi về chương trình.
2: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và cũng cảm ơn cô Hòa đã tin tưởng kết nối với chương trình ngày hôm nay. Thì song song với việc là cô đi thăm khám, theo dõi và điều trị bệnh bằng thuốc tân dược, thì cô cũng nên bồi bổ từ bên trong để cơ thể có được cái sức đề kháng tốt hơn. Từ đó thì giúp cho cô cải thiện được cái vấn đề liên quan tới tiền đình, rồi là hoa mắt, chóng mặt. Và như chuyên gia Hoàng Khánh Toàn cũng vừa tư vấn thì sâm nhung

0: Đại Bổ Tâm Bình chính là một trong những lựa chọn phù hợp cho người lớn tuổi như là cô Hòa. Đây là sản phẩm được bào chế hoàn toàn từ các dược liệu quý như hồng sâm, nhung hươu, đông trùng hạ thảo, giúp tăng cường sức khỏe tổng thể, người bớt mệt và tinh thần cũng sẽ phấn chấn hơn. Trong chương trình ngày hôm nay thì nhãn hàng Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình có ưu đãi đặc biệt tặng 50 suất quà, mỗi suất trị giá 900.000 đồng cho 50 thính giả đầu tiên gọi tới tổng đài miễn cước 1800 282885 đặt mua sản phẩm. Số lượng ưu đãi có hạn và chỉ có 50 suất quà thôi ạ, nên là cô Hòa và quý vị thính giả chúng ta đừng chần chừ, hãy thật nhanh tay gọi tới tổng đài miễn cước 1800 282885 để có thể đặt mua sản phẩm. Và trước khi đến với kết nối của vị thính giả tiếp theo, xin mời quý vị cùng theo dõi một đoạn phóng sự ngắn. Đây là chia sẻ thực tế của một người bệnh mắc rất ở đây.
1: Bản thân mình cũng là một thầy thuốc đông y, thì tôi thấy là sự kết hợp giữa sâm và nhung là rất phù hợp. Thế năm nay tôi là 87 tuổi, trước khi uống sâm nhung thì là người hay mệt mỏi, thế và thích nằm, tức là cái sức lao động, kể cả lao động chân tay, lao động trí óc, nó có phần giảm đi, và rõ rệt đấy. Thì tôi có mấy cái bệnh thế này, một là bệnh tim mạch, cái thứ hai là bị tiểu đường type 2. Sau khi ăn được sâm nhung, hơn 10 ngày sau thì tôi dần dần là tôi thấy nó khỏe khoắn hẳn lên, nhẹ nhàng, thoải mái, tinh thần là minh mẫn. Thậm chí tôi lao động cả buổi sáng, 3-4 tiếng không nghỉ. Nhờ mặt soi gương thì thấy là da rẻ nó hồng hào. Thế là bây giờ là tôi đang uống cái hộp thứ tư. Do cái sức khỏe nó tăng lên cho nên vấn đề ăn ngủ rất tốt. Cái đường huyết của tôi ấy, nó bây giờ nó cũng chỉ nằm trong cái khung là 5,56. Tôi thì thường xuyên là đi tỉnh hội đông y người ta mời. Cứ mỗi lần đi như thế thì để tôi phải dùng cái này là gấp đôi. Thì là nó cảm thấy bình thường, kể cả bụng dạ cũng bình thường. Cứ dùng cái sâm nhung là yên tâm. Chính vì tôi thấy thoải mái, sức khỏe tăng lên và thoải mái như thế, rồi da rẻ lại hồng hào, thì là tôi rất là tâm đắc. Và tôi nói ngay là sâm nhung đại bổ uống vào cảm thấy thân mình khỏe lên, hồng hào, nhan sắc tăng thêm, tăng cường sinh lực, ta nên mua dùng, tuổi thọ cũng sẽ tăng cùng, đời sống sống được như thế thì mừng nào hơn.
2: Ưu đãi cực khủng mừng quốc khánh, quà tặng trị giá lên đến 900.000 đồng. Nhận ngay một tháng sử dụng nước uống hồng sâm linh trì cao cấp trị giá 900.000 đồng khi mua sâm nhung đại bổ tâm bình. Cụ thể, 50 người đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 282885 sẽ được tặng ngay một tháng sử dụng nước uống hồng sâm linh trì cao cấp tâm bình khi đặt mua 3 hộp sâm nhung đại bổ. Quý khách có cơ hội sử dụng đủ bộ tứ dược liệu hồng sâm, nhung hươu, đông trùng hạ thảo và linh trì giúp bồi bổ cơ thể và phục hồi thể lực, tăng cường sức đề kháng, bảo vệ sức khỏe. Quà được miễn phí vận chuyển về tận nhà. Gọi ngay 1800.
3: Bị nhồi máu não, điều trị ở viện xong thì hiện đang về quê và phục hồi chức năng. Nhưng mà khoảng mấy tháng nay thì bà rất là hay mệt, rồi ăn uống thì kém. Có hôm là bà chỉ ăn được khoảng vài thìa cơm thôi, là bác kêu là nghẹn ở tận cổ không nuốt được. Nhiều lúc là chỉ có uống sữa cho qua bữa, cứ cố ăn là lại buồn nôn, rồi là người nó cứ run bắn lên. Tôi thì thấy bà gầy đi rất nhiều, rồi tập phục hồi thì cũng không có sức để mà tập. Thì gia đình cũng rất là lo lắng. Xin chuyên gia tư vấn giúp xem là có cách nào mà giúp bà ăn uống khá hơn rồi có sức hơn không?
4: Vâng, có thể nói rằng là cái tình trạng và cái tâm sự của bạn về sức khỏe cho người một cái giai đoạn mà đánh dấu rằng thứ nhất là cái sức khỏe, sức đề kháng chung của bà nhà mình á, thì nó đã không những là suy giảm tới tuổi già mà sau cái chuyện nhồi máu não thì nó là suy giảm một cách nghiêm trọng, trong đó cả về tinh thần lẫn cả về thể chất. Về tinh thần thì chắc chắn bây giờ tinh thần của cụ nó không thể được như ngày xưa, phòng ạ. Nó không thể có trạng thái vui vẻ được, nó sẽ có những cái buồn phiền, lo lắng. Thậm chí là có những người sau khi đột quỵ não là người ta có thể bị trầm cảm, truyền đạm này, loại pháp vitamin này vân vân. Sau khi đột quỵ não để mà tăng cường cái phục hồi chức năng, phục hồi lại những cái gì mà chúng ta có thể phục hồi.

Thế rồi đặc biệt là để ngăn ngừa đã bị đột quỵ một lần thứ nhất thì có thể bị đột quỵ lần thứ hai là cái điều rất quan trọng. Thì trong chúng ta từ ngày xưa đến giờ là bao giờ cũng nghĩ đến chuyện là dùng các thuốc bổ từ các cái dược liệu, trong đó là có sâm, có nhung, có đông trùng hạ thảo, có thuộc địa, có đương quy, kỳ tử gì đấy. Đấy, vấn đề nó là như thế. Thế cho nên là không phải là gì khó hiểu khi mà ở những người cao tuổi thì các con cháu hay chăm sóc người thân bằng cái gì? Ví dụ như là gà hầm với đương quy, với đẳng sâm với kỳ tử, hay hoặc là mua lấy sâm để châm ngậm, hay hoặc là đống trùng hạ thảo mà hiện nay chúng ta nuôi cấy được rồi, dưới cái dạng viên nang hoặc là có thể mua dạng thô rồi về hãm nước uống hàng ngày vân vân. Thế nhưng mà tất cả những giải pháp đó nó đều mang chất nó thiên lệch, và cách bào chế thì nó không làm giàu được hoạt chất và nó không chuẩn chỉ, cho nên là cái hiệu quả của nó là cũng không cao. Mà chưa biết chừng là nói là cái gì à? Nếu chúng ta mua ngoài chợ hoặc trên mạng ấy thì lại vướng phải cái chuyện mà hiện nay trong thời gian gần đây là rất bức xúc của xã hội, những của nhái, của dởm, của giả, của kém chất lượng, rồi là dược liệu nhiều khi lại là tẩm ướp hóa chất, có dư lượng thuốc trừ sâu vân vân, cho nên là có rất nhiều vấn đề. Thế thì rất may là hôm nay thì chị đặt câu hỏi thì chương trình cũng đang đồng hành với cái giải pháp gọi là sâm nhung đại bổ. Thì cái giải pháp này nó sẽ kết tụ của tam đại bổ phẩm, tức là ba loại thượng dược mà của y học cổ truyền, đó là nhân sâm dưới dạng hồng sâm 6 năm tuổi của Trung Hàn Quốc, rồi là nhung hiêu ở vùng Hương Sơn Nghệ Tĩnh, rồi là đông trùng hạ thảo. Đấy là gọi là tam đại bổ phẩm, và kết hợp thêm với thục địa, với đương quy, kỳ tử và với hoài sơn. Thế thì đây là cái giải pháp mà người ta đã bằng cách là gì, bào chế nó, chiết xuất nó, và người ta làm thành những viên có trọng lượng là 6 gram mà có chiếm tới 28%

0: giá dễ hấp thu và dễ phát huy tác dụng, và đặc biệt là đã được kiểm nghiệm, đã được cho phép lưu hành, phòng bệnh để mình không có bị bệnh thì người ta đã dùng rồi, chứ chưa nói là đã bị rất nhiều bệnh mà lại bị đột quỵ thì cái việc dùng nó lại càng thích hợp hơn. Cho nên nói như vậy để chị có thể là không cần phải mất công mà cũng không cần phải đi tìm đâu xa nhiều, là chúng ta có thể tìm ngay cái giải pháp này, và giải pháp này thì đã có sản phẩm thương mại trên thị trường rồi. Và chị mua càng sớm bao nhiêu, dùng cho chị càng sớm bao nhiêu và càng dài bao nhiêu thì cái hiệu quả trong vấn đề nâng cao sức khỏe tổng thể để góp phần phục hồi cái chức năng sức khỏe sau khi mà cụ bị đột quỵ não, cũng như là ngăn ngừa cái chuyện mà có thể bị các bệnh lý tiếp theo, cũng như là bị tái phát lại cái tình trạng nhồi máu não. Xin cảm ơn chị.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và cũng cảm ơn chị Thu đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Thì bác nhà mình nên duy trì sử dụng đều đặn Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình từ 2 cho tới 3 tháng để đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Và sản phẩm này thì hoàn toàn lành tính, không gây nóng trong, không tích nước, có thể sử dụng lâu dài mà vẫn đảm bảo an toàn. Và trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình sẽ tặng ưu đãi lên tới 900.000 đồng cho quý vị thính giả. Và đặc biệt là chỉ còn có một vài suất khuyến mại cuối cùng nữa thôi. Quý vị thính giả hãy nhanh tay gọi đến tổng đài miễn cước 1800 282885 để có thể được hỗ trợ đặt hàng sớm nhất. Xin được nhắc lại số tổng đài là 1800 282885.
2: Ưu đãi cực khủng mừng Quốc Khánh, quà tặng trị giá lên đến 900.000 đồng. Nhận ngay một tháng sử dụng nước uống Hồng Sâm Linh Chi cao cấp trị giá 900.000 đồng khi mua Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình. Cụ thể, 50 người đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 282885 sẽ được tặng ngay một tháng sử dụng nước uống Hồng Sâm Linh Chi cao cấp Tâm Bình khi đặt mua 3 hộp Sâm Nhung Đại Bổ. Quý khách có cơ hội sử dụng đủ bộ tứ dược liệu Hồng Sâm, Nhung Hương, Đông Trùng Hạ Thảo và Linh Chi giúp bồi bổ cơ thể và phục hồi thể lực, tăng cường sức đề kháng, bảo vệ sức khỏe. Quà được miễn phí vận chuyển về tận nhà. Gọi ngay 1800 282885 để đặt hàng và nhận quà.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Nếu quý vị vẫn còn câu hỏi liên quan đến suy nhược cơ thể, mệt mỏi, rối loạn tiền đình, đừng lo lắng. Tổng đài miễn cước 1800 282885 của chúng tôi vẫn đang mở để chuyên gia tư vấn, giải đáp các thắc mắc. Quý vị cũng có cơ hội nhận ưu đãi lên tới 900.000 đồng khi đặt mua Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình, sản phẩm bồi bổ toàn diện từ các thảo dược quý như Hồng Sâm Hàn Quốc, Nhung Hươu, Đông Trùng Tiền Đình. Quý vị đã có thêm nhiều kiến thức bổ ích và thiết thực để chủ động chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn đã đồng hành cùng chương trình và đưa ra rất nhiều tư vấn hữu ích cho người bệnh. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay và cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Ưu đãi cực khủng mừng Quốc Khánh, quà tặng trị giá lên đến 900.000 đồng. Nhận ngay một tháng sử dụng nước uống Hồng Sâm Linh Chi cao cấp trị giá 900.000 đồng khi mua Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình. Cụ thể, 50 người đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 282885 sẽ được tặng ngay một tháng sử dụng nước uống Hồng Sâm Linh Chi cao cấp Tâm Bình khi đặt mua 3 hộp Sâm Nhung Đại Bổ. Quý khách có cơ hội sử dụng đủ bộ tứ dược liệu Hồng Sâm, Nhung Hươu, Đông Trùng Hạ Thảo và Linh Chi giúp bồi bổ cơ thể và phục hồi thể lực, tăng cường sức đề kháng, bảo vệ sức khỏe. Quà được miễn phí vận chuyển về tận nhà. Gọi ngay 1800 282885 để đặt hàng và nhận quà.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

0: Nguyên Hiếu và Hồng Hạnh xin kính chào quý thính giả, các đồng chí và các bạn đang nghe quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ tuần cuối của tháng 8. Hồng Hạnh thân mến này.
1: Vâng ạ.
0: Hôm nay nhìn gương mặt em rạng rỡ, tươi tắn hẳn ra như thế này thì chắc hẳn là đang có những thông tin gì vui muốn khoe với thính giả đúng không nào?
1: Vâng ạ, anh Nguyên Hiếu quả thật là hôm nay rất tinh mắt đấy ạ. Đúng là ngày hôm nay thì Hồng Hạnh cũng đang rất hào hứng vì nhân vật mà chương trình tuần này đó là một giọng ca cực kỳ là dễ thương và tràn đầy năng lượng của Học viện Quân y anh ạ.
0: À, nhắc đến Học viện Quân y, nơi đứng chân trên mảnh đất Hà Đông giàu truyền thống, người ta thường nghĩ ngay đến sự nghiêm cẩn của y đức này, những giờ nghiên cứu căng thẳng ở trong phòng lab hay là các ca trực thâu đêm của các bác sĩ quân y. Hồng Hạnh thân mến ạ.
1: Dạ vâng, chính xác luôn ạ. Và song song với không khí khẩn trương đó thì còn có một khoảng trời thanh xuân rất rộn rã, nơi mà tiếng hát hòa cùng nhịp bước quân hành nữa. Và nhân vật ngày hôm nay của chúng ta chính là thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Thùy Dương, hiện đang công tác ở ban tuyên huấn. Và xin bật mí một chút cho quý khán thính giả biết được là bạn ấy cũng đang là hạt nhân văn nghệ nòng cốt của Học viện Quân y đấy ạ. Không biết là anh Nguyên Hiếu đã nghe Thùy Dương hát bao giờ chưa ạ?
0: Một giọng ca sopran, nữ cao thính phòng chuẩn mực, đã từng giành huy chương vàng tài năng trẻ học sinh sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật toàn quốc năm 2015 này, rồi là giải ba tiếng hát truyền hình Sao Mai Hải Phòng. Và gần đây là huy chương vàng liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và học sinh sinh viên toàn quân 2024.
1: Đúng vậy ạ.
0: Đỗ Hồng Hạnh biết cô gái này mang trong mình những nét đặc trưng của những vùng đất nào?
1: Khi mà nghe anh Nguyên Hiếu nói về bảng thành tích đồ sộ của Thùy Dương thì thấy rằng là anh Nguyên Hiếu cũng đã nắm rất là rõ về lý lịch của Thùy Dương rồi đúng không ạ? Tuy nhiên thì câu hỏi của anh Nguyên Hiếu cũng không làm khó được Hồng Hạnh đâu ạ. Sinh ra và lớn lên bên bờ sóng thành phố Cảng Hải Phòng đầy phóng khoáng, rồi sau này thì lại gắn bó với vẻ đẹp thanh lịch hào hoa của đất lụa Hà Đông. Và có lẽ thì ngay sau đây mời anh Nguyên Hiếu cùng quý thính giả sẽ cùng nghe Thùy Dương thể hiện một ca khúc viết về Học viện Quân y với tựa đề là Học viện Quân y mến yêu của tôi, sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thiết.

0: Thật là một sự kết hợp quá thú vị giữa chất lính, người đất cảng và nét đăm thắm của đất lụa. Nữ hạt nhân văn nghệ của mái trường Học viện Quân y đã hòa trộn những nét riêng ấy vào phong cách biểu diễn của mình thật là nhuần nhị, mềm mại. Hồng Hạnh cảm nhận rõ được điều đó không?
1: Dạ vâng, chắc chắn rồi anh. Sinh ra bên bờ sóng đất cảng và lại mang theo giọng hát bay bổng về với mảnh đất Hà Đông giàu truyền thống nữa, thì nét giao thoa văn hóa ấy đã định hình phong cách nghệ thuật của Thùy Dương. Và phong cách nghệ thuật này thì đã được Thùy Dương rèn luyện ra sao? Mời anh Nguyên Hiếu và quý thính giả cùng nghe những chia sẻ đầu tiên của nữ nghệ sĩ này nhé.
2: Với em thì là một người con của đất cảng, cũng được sở hữu trong mình một cái khí chất rất là mạnh mẽ, phóng khoáng và giàu nội lực. Bên cạnh đó thì sự rèn luyện trong môi trường quân đội thì đã giúp em thêm chỉn chu và làm chủ được kỹ thuật, có bản lĩnh vững vàng ở trên sân khấu. Khi mà lên công tác tại Học viện Quân y, khi mà bước chân đến đất lụa Hà Đông thì lại có một chút hào hoa, đã mài giũa thêm sự tinh tế mềm mại và giàu chiều sâu trong từng câu hát của em. Và đặc biệt là khi đến công tác đơn vị đã có 3 lần anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, trung tâm đào tạo điều trị và nghiên cứu khoa học hàng đầu trong quân đội, cũng đã tạo cho em một nét riêng rất là độc đáo. Bản thân em tự cảm nhận thấy thế, thì đó có thể là một phong cách vừa vững vàng, vừa phóng khoáng, vừa bản lĩnh, lại có chút thiết tha đằm thắm. Và bên cạnh đó thì em có thể dung hòa được giữa sức mạnh, sự kỷ luật, sự tinh tế, và để mỗi ca khúc đều có lửa, nhiệt huyết và có phần lụa của tâm hồn. Em nghĩ là điều đó sẽ làm nên thương hiệu và bản sắc riêng của một người nghệ sĩ chiến sĩ, trưởng thành từ tình yêu quê hương đất nước, từ môi trường làm việc và từ văn hóa vùng miền.
1: Anh Minh Hiếu thấy không ạ?

0: Sinh viên thì tuy áp lực về học thuật, về chuyên môn không quá cao như ở sân khấu chuyên nghiệp, nhưng mà việc mà làm thế nào để cho cái tác phẩm của mình truyền tải đến mang tính quần chúng cao và được đón nhận gửi gắm ở tình cảm một cách tự nhiên nhất thì đấy cũng là một thử thách rất lớn là dành cho em. Và đứng ở vị trí của một hạt nhân văn hóa văn nghệ của Học viện Quân y tham gia các chương trình liên hoan đấy thì bản thân em còn phải gửi gắm, truyền tải được đến cho khán giả màu sắc này, tính chất công việc và tình cảm của các chiến sĩ, bác sĩ vừa hồng vừa chuyên ạ.
1: Dù ở sân khấu nào thì ngọn lửa cống hiến và sự chỉn chu trong từng nốt nhạc của người nghệ sĩ chiến sĩ vẫn luôn tỏa sáng vẹn nguyên.
2: Dạ vâng, và ngay sau đây thì kính mời quý thính giả cùng thưởng thức một tác phẩm sử dụng kỹ thuật âm nhạc Hàn Lâm, cũng chính là ca khúc mà đã đưa Thùy Dương chạm tay vào tấm huy chương vàng tại Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và học sinh sinh viên năm 2024. Và ca khúc có tên là Ở rừng nhớ anh, sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên.

0: Giọng hát thính phòng cao vút bay bổng ấy không chỉ ngân vang trên các sân khấu của các kỳ liên hoan hội thi toàn quân mà còn vượt trùng khơi theo các chuyến công tác ra trường xa và dặm dài hành quân khám bệnh nơi vùng sâu vùng xa.
1: Về công tác tại Học viện Quân y hơn 5 năm, Thùy Dương đã có 3 lần ra thăm Trường Sa. Đặc biệt, chuyến hải trình tháng 5 vừa qua đã đưa cô đến với bệnh xá đảo Nam Yết, nơi chính các y bác sĩ Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y đang ngày đêm bám đảo, bảo vệ sức khỏe cho quân và dân ta. Đứng trước những người đồng đội thân thương giữa muôn trùng sóng gió, cảm xúc ấy đã được nữ chiến sĩ tuyên huấn trải lòng như sau.
2: Rất là may mắn khi có cơ hội được 3 lần tham gia đoàn công tác đến với đặc khu Trường Sa, và gần nhất là trong chuyến công tác của đoàn công tác số 7 vào tháng 5 năm 2026 vừa qua.

thì em đã có cơ hội được đến thăm bệnh xá đảo Nam Yết, nơi các bác sĩ của Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y đang thực hiện việc bảo đảm y tế chuyên môn. Đây cũng là một cái nhiệm vụ chính trị vô cùng đặc biệt. Ở đây thì sức khỏe của cán bộ chiến sĩ gắn trực tiếp với khả năng sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đồng thời thì cái bệnh xá trên đảo Nam Yết còn là điểm tựa của ngư dân trong quá trình vươn khơi bám biển. Và khi được đặt chân đến nơi đây thì cảm xúc của cả đoàn công tác cũng như là cá nhân em nói riêng là vô cùng xúc động, tự hào và thật sự rất là khâm phục ý chí, bản lĩnh và sự quả cảm của các chiến sĩ bác sĩ nơi hòn đảo xa xôi. Và tất cả những tình cảm thiêng liêng đó thì không chỉ thể hiện qua những lời hỏi thăm, động viên của cá nhân em dành cho các chiến sĩ, mà còn thể hiện qua những lời ca, những tiếng hát của cán bộ chiến sĩ nơi đất liền gửi tới nơi hải đảo xa xôi và gửi tới những người bác sĩ, chiến sĩ đang ngày đêm giữ vững chủ quyền biển đảo của đất nước. Khi mà được đặt chân đến đảo Nam Yết và thăm bệnh xá đảo Nam Yết thì em đã thể hiện những tiếng hát của mình, và trong đó thì em nhớ nhất là ca khúc Sức Sống Trường Sa. Thể hiện ca khúc này cả 3 lần mà em tham gia 3 chuyến công tác đến đặc khu Trường Sa, tấm lòng gửi gắm của em gửi tới những người bác sĩ, chiến sĩ đang ngày đêm chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân ngoài đảo Nam Yết cũng như đặc khu Trường Sa.

0: Trở về từ chùm khơi sóng gió thì nhịp sống thường nhật của Thùy Dương lại hòa cùng không gian giảng đường, bệnh viện và cả những phòng thí nghiệm tại Hà Đông.
1: Mỗi ngày chứng kiến các thầy cô, đồng đội miệt mài bên trang giáo án và những ca trực thâu đêm giành giật sự sống cho người bệnh. Hình tượng người thầy thuốc quân y đã thấm sâu vào giọng hát của cô một cách rất tự nhiên và dung dị.
0: Vâng, và nói về nguồn cảm hứng khi thể hiện ca khúc Màu áo tôi yêu của nhạc sĩ Đoàn Nguyên Hiếu, Đỗ Thùy Dương đã tâm sự như sau.
2: Thì trở về với nhịp sống giảng đường, bệnh viện trong Học viện Quân y, bản thân em vinh dự và tự hào, cũng có những cái tình cảm gửi gắm, những cái cảm xúc rất là đặc biệt đối với những cán bộ, học viên, nhân viên, chiến sĩ hiện đang công tác tại Học viện Quân y. Và như ở trong ca khúc Màu áo tôi yêu, lắng nghe và thể hiện ca khúc này thì em cũng rất ấn tượng những cái lời hát, ví dụ như là màu áo trắng học viên quân y, nơi sân trường lung linh trong nắng, giữa giảng đường áo trắng áo xanh. Thì câu hát đó đã nêu bật rõ nét cái hình ảnh của người chiến sĩ, bác sĩ quân y vừa mang trên mình màu áo trắng sứ mệnh của một người lương y, một người bác sĩ, mà vừa khoác lên mình màu xanh của quân phục, của sự quả cảm vững vàng của một người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam.

0: Không chỉ là hạt nhân văn nghệ xuất sắc thì thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Thủy Dương hiện còn đang hoàn thiện luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lý văn hóa với đề tài trực tiếp về quản lý hoạt động văn hóa tại Học viện Quân y nữa.
1: Một hướng đi nghiên cứu rất thiết thực nhằm mang lại những sân chơi nghệ thuật hiện đại giúp giải tỏa áp lực học tập y khoa và nuôi dưỡng tâm hồn cho các y bác sĩ tương lai. Và bây giờ, mời quý vị và các đồng chí cùng lắng nghe những tâm huyết mà Thủy Dương muốn gửi gắm.
2: Đề tài luận văn của em lần này trực tiếp là quản lý hoạt động văn hóa tại Học viện Quân y. Thì đây cũng là một hoạt động đưa các giá trị văn nghệ, hóa văn nghệ đến với cán bộ, giảng viên, học viên, hạ sĩ quan, binh sĩ trong các nhà trường quân đội nói chung và Học viện Quân y nói riêng. Cái điều này thì nó giúp thỏa mãn về nhu cầu văn hóa tinh thần, cũng như là tổ chức vận động hướng dẫn các cán bộ, học viên, nhân viên, chiến sĩ trong các học viện nhà trường tích cực tạo ra những giá trị văn hóa mới và từ đó giúp nâng cao trình độ, kiến thức, xây dựng nhân cách của người quân nhân cách mạng và góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Còn đối với Học viện Quân y thì việc quản lý và tổ chức các loại hình hoạt động văn hóa văn nghệ thì lại mang những nét đặc thù rất là riêng biệt, bởi vì đây là xuất phát từ môi trường và đối tượng cụ thể. Tại Học viện Quân y thì là một học viện nhà trường trong quân đội, đồng thời là một trung tâm đào tạo, điều trị và nghiên cứu khoa học hàng đầu quân đội với khối lượng kiến thức đồ sộ và áp lực học tập nghiên cứu rất là lớn. Thì đối tượng chính tham gia là các cán bộ, học viên, nhân viên, chiến sĩ vừa phải rèn luyện phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, vừa phải tiếp thu khối tri thức y học khổng lồ để trở thành những bác sĩ giỏi. Chính vì vậy thì những cái hoạt động văn hóa, văn nghệ tại đây phải có một cái tính chất đặc thù rất là khác biệt. Vừa phải đảm bảo được cái tính tư tưởng cao, cái tính giáo dục truyền thống, củng cố lý tưởng, phẩm chất người chiến sĩ cách mạng và người bác sĩ quân y. Mặt khác, vẫn phải có thể thu hút được nhiều đối tượng và giải tỏa được những căng thẳng. Bên cạnh đó thì phải thật sự linh hoạt này, sáng tạo, hiện đại và gần gũi với tâm lý, sở thích của từng lứa tuổi, và đặc biệt là phải thu hút được tuổi trẻ, chính là những cái bạn học viên đang tham gia học tập tại Học viện Quân y.
0: Âm nhạc thì luôn là chiếc cầu nối kỳ diệu nhất, đưa những yêu thương từ hậu phương đến với nơi đầu sóng ngọn gió và sưởi ấm tâm hồn của những người lính trên khắp mọi nẻo đường Tổ quốc.
1: Vâng, đúng vậy. Và trong chương trình quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ hôm nay, Thủy Dương cũng có những lời nhắn nhủ đầy ân tình muốn gửi tới các đồng chí đồng đội của mình.
2: Có thể nói âm nhạc là một món quà tinh thần vô giá và là một sợi dây kết nối yêu thương. Và những cái ca khúc ngày hôm nay, những cái giai điệu về người lính áo trắng cũng như là những giai điệu về tình yêu quê hương đất nước là một lời tri ân sâu sắc nhất mà cá nhân em đã gửi tới các cán bộ, học viên, nhân viên, chiến sĩ của Học viện Quân y, và xin gửi tới các đồng chí những lời kính chúc sức khỏe này, bình an, vững vàng y đức, và xin gửi một lời cảm ơn đến các đồng chí đã không quản ngại gian khổ hy sinh và luôn sát cánh cùng bộ đội và nhân dân nơi biên cương hải đảo. Hình ảnh của các đồng chí thì chính là niềm tự hào này, là tấm gương sáng về tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường và lòng nhân ái. Và cũng mong toàn thể các thính giả sau khi nghe những ca khúc này thì mỗi chúng ta hãy cùng cảm nhận và thêm yêu, thêm tự hào với những con người đã và đang viết nên những cái bản hùng ca thầm lặng nơi tuyến đầu của Tổ quốc.
0: Dạ vâng, chắc chắn rồi ạ. Những giai điệu đó thì sẽ tiếp thêm niềm tin, niềm tự hào cho các đồng chí cán bộ chiến sĩ trên khắp mọi nẻo đường của Tổ quốc. Và cũng xin cảm ơn thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Thùy Dương với những chia sẻ rất chân thành và giàu cảm xúc. Và chúc cho nốt nhạc xanh của Học viện Quân y luôn giữ trọn ngọn lửa đam mê, tiếp tục cất cao tiếng hát, làm đẹp thêm hình tượng người chiến sĩ áo trắng ạ.
1: Vâng, thay mặt những người thực hiện chương trình, chúc quý thính giả và các đồng chí có kỳ nghỉ lễ an lành, hạnh phúc. Nguyên Hiếu
0: và Hồng Hạnh
1: xin tạm biệt
0: và hẹn gặp lại.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ, giới thiệu giọng hát thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Thùy Dương đang công tác ở Học viện Quân y. Chương trình hôm nay do biên tập viên Đoàn Nguyên Hiếu biên soạn, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh.
1: Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Người tham gia giao thông cần có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, tôn trọng nhường nhịn người khác, tận tình giúp đỡ người tham gia giao thông gặp hoạn nạn, giúp đỡ người tàn tật, trẻ em, người cao tuổi, hướng tới một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.
3: Văn hóa giao thông là tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án đường cao tốc khu vực phía Bắc. Cà Mau khởi công dự án kè bảo vệ bờ sông Gành Hào 480 tỷ đồng. Tai nạn giao thông giảm mạnh trong ngày đầu nghỉ lễ, trong khi đó gần 19.000 trường hợp vi phạm bị phát hiện xử lý. Từ đêm mai, miền Bắc và miền Trung đón một đợt mưa rất lớn, có nơi vượt 180mm. Trong phần tin thế giới, Niger đẩy lùi lực lượng nổi dậy âm mưu tấn công dinh tổng thống. Gần 3.000 người được cho là mất tích tại Nepal và Trung Quốc sau các trận lũ quét sạt lở đất xảy ra tại khu vực biên giới hai nước cách đây 3 ngày. Nepal ước tính cần tới 5 tỷ đô la Mỹ để khắc phục hậu quả và tái thiết sau thiên tai. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc tại khu vực phía Bắc. Công điện gửi Bộ trưởng các Bộ Xây dựng, Tài chính và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên và Tuyên Quang.
1: Hiện khu vực các tỉnh, thành phố phía Bắc đang triển khai thi công 7 tuyến đường bộ cao tốc gồm 14 dự án, trong đó Bộ Xây dựng là cơ quan chủ quản một dự án. Các địa phương là cơ quan chủ quản hoặc có thẩm quyền đối với các dự án còn lại. Một số dự án vẫn vướng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng, trong khi nhiều dự án đặt mục tiêu hoàn thành năm nay nhưng khối lượng còn lại lớn. Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố vừa nêu huy động cả hệ thống chính trị, giải quyết dứt điểm các vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di rời công trình hạ tầng kỹ thuật, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu. Quá trình thực hiện phải bảo đảm đời sống sinh kế của người dân, nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở hiện tại. Đối với nguồn vật liệu, các tỉnh thành phố Hà Nội, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hưng Yên, Bắc Ninh và Ninh Bình được yêu cầu ra soát quy hoạch, đẩy nhanh thủ tục cấp phép gia hạn, nâng công suất các mỏ, bảo đảm vật liệu cho các dự án. Nhất là dự án thành phần 3 đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, cao tốc Chợ Mới Bắc Cạn và cao tốc Ninh Bình Hải Phòng đoạn qua Ninh Bình Hưng Yên. Các địa phương phải tăng cường kiểm tra chấn chỉnh việc chấp hành quy định về giá vật liệu xây dựng, kịp thời công bố giá và chỉ số giá xây dựng theo quy định. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Xây dựng và lãnh đạo các địa phương khẩn trương rà soát, điều chỉnh kế hoạch thi công phù hợp với thực tế thời tiết, tập trung vào các hạng mục đường găng, huy động tối đa tài chính, nhân lực, máy móc, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ nhưng phải bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn, không vì tiến độ mà bỏ qua quy trình. Trước mùa mưa lũ, các chủ đầu tư, đơn vị thi công phải chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở, bảo vệ người, thiết bị, vật tư và công trình, không bố trí lán trại, bãi đúc cấu kiện tại khu vực có nguy cơ thiên tai. Đồng thời phải thi công đồng bộ hệ thống thoát nước, gia cố mái ta luy, bảo đảm an toàn công trường. Thủ tướng yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn, nhất là các dự án hoàn thành trong năm nay và các dự án được giao kế hoạch vốn lớn. Bộ Xây dựng có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng những khó khăn vướng mắc.
0: Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước ta từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 8, các đoàn lãnh đạo trung ương cùng đại diện các bộ ban ngành của Lào đã tới Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Viêng Chăn để gửi những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Lào.
2: Trong những ngày này, không khí tại Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Viêng Chăn luôn tràn ngập niềm vui và tình cảm đồng chí anh em thân thiết. Trong không khí thắm tình hữu nghị tại các cuộc tiếp đón, lãnh đạo trung ương, đại diện các bộ ban ngành của Lào đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam và Đại sứ quán. Phía bạn bày tỏ khâm phục và chúc mừng những thành tựu to lớn toàn diện mà Việt Nam đã giành được trong suốt 81 năm qua trên tất cả các lĩnh vực. Các nhà lãnh đạo Lào cũng bày tỏ tin tưởng vững chắc rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Bày tỏ sự xúc động trước những tình cảm chân thành đó, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm đã trân trọng cảm ơn và nêu bật ý nghĩa lịch sử trọng đại của cách mạng tháng 8 thành công. Đại sứ cũng khẳng định đây là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đánh dấu bước phát triển nhảy vọt và mở ra một kỷ nguyên mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhân dịp này, tối qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào cũng đã tổ chức trọng thể tiệc chiêu đãi kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
0: Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi công dự án kè bảo vệ bờ sông xã Gành Hào, đoạn G6, công trình hạ tầng phòng chống thiên tai cấp thiết này hướng tới chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế xã hội vùng ven biển. Tin của phóng viên Trần Hiếu.
1: Dự án có tổng mức đầu tư 480 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án Công trình Nông nghiệp tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành trong năm 2028. Quy mô công trình gồm tuyến kè bê tông cốt thép dài 2,5 km nối từ Rạch Cóc đến ngã ba sông thị trấn Gành Hào cũ, kết hợp hành lang đi bộ rộng 4 m, đường quản lý vận hành rộng 4 m, hệ thống chiếu sáng năng lượng mặt trời, cây xanh và hệ thống thoát nước đồng bộ. Tuyến bờ sông Gành Hào nằm ở vị trí sung yếu, liên tục chịu tác động của dòng chảy xiết và chiều cường biến động mạnh. Số liệu quan trắc từ năm 2014 đến nay cho thấy, hiện tượng sói lở đã làm cho đường bờ sông lấn sâu vào đất liền từ 4 đến 20 mét. Trước đây, các giải pháp gia cố bằng cọc gỗ của người dân hay kè bê tông tự phát trị giá hàng tỷ đồng của các cơ sở kinh doanh đều bị sóng nước phá hủy. Đặc biệt, sự cố sạt lở năm 2023 từng đánh sập hạ tầng, đe dọa trực tiếp hoạt động của hai doanh nghiệp và ảnh hưởng sinh kế của gần 1.500 lao động.
0: Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở A Vương, xã A Vương, thành phố Đà Nẵng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, sẵn sàng đón học sinh năm học mới. Phản ánh của phóng viên Tuyết Lê thường trú tại miền Trung.
3: Bà Nguyễn Thị Mai Quế, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở A Vương cho biết, năm học mới này nhà trường có 928 học sinh, đa phần là con em đồng bào Cơ Tu. Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở A Vương được kỳ vọng sẽ trở thành nơi nuôi dưỡng tri thức, ước mơ và cả khát vọng vươn lên.
4: Địa phương, thầy trò nhà trường đang háo hức tưng bừng để chuẩn bị cho ngày khai giảng. Tất cả các em đều được thuộc diện nội trú, được nhà trường quản lý, chăm sóc. Đường xá đi lại thì rất là khó khăn. Ở những cái bản làng xa, xây dựng trường mới thì đẹp đẽ, đầy đủ tiện nghi, khang trang là cái niềm mơ ước của nhà trường, của bà con nhân dân và học sinh nơi này.
3: Dự án trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở A Vương có tổng mức đầu tư 343 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích gần 8 ha, gồm 30 lớp học các khối nội trú, học sinh tiểu học, trung học cơ sở, khối giáo viên, nhân viên, khối nhà đa năng, thư viện và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Chị Linh Thị Banh, dân tộc Cơ Tu ở xã miền núi A Vương vui mừng vì con em được học tập trong một ngôi trường có đầy đủ tiện nghi, phụ huynh không phải vất vả đưa con hàng ngày.
5: Mấy năm trước là con em học ở trường điểm cũ là ngôi trường vẫn chưa được khang trang cho lắm. Bây giờ là có điểm trường mới này, sắp tới mùa mưa bão, các con sẽ ở lại trường và phụ huynh như chúng em sẽ rất an tâm. Có được thầy cô chăm sóc ở đó. Các con ở lại trường thì phụ huynh như em rất an tâm. Được gửi gắm con ở một ngôi trường khang trang, có điều kiện tốt hơn ngôi trường cũ.
3: Xã A Vương thành lập 12 tổ công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh đưa học sinh ra lớp theo chủ trương của thành phố. Dự kiến 29 tháng 8, Ban Quản lý Dự án sẽ bàn giao một số hạng mục và đến ngày 3 tháng 9 sẽ bàn giao toàn bộ khu học tập của học sinh và khu điều hành của giáo viên. Hạng mục còn lại tiếp tục thi công và dự kiến bàn giao hết tháng 10 năm 2026.
0: Dự kiến thành phố Hà Nội sẽ cung cấp miễn phí sách giáo khoa phổ thông từ năm học 2027-2028 và tăng trường lớp công lập để giảm áp lực thi vào lớp 10. Tin cho biết.
6: Trước đó, ngày 10 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành công văn về việc thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và các khoản hỗ trợ đầu năm học 2026-2027. Tuy nhiên, theo quy định, việc mua sắm sách giáo khoa được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Các cơ sở giáo dục phải hoàn thành việc tiếp nhận, nhập kho, kiểm kê sách giáo khoa trước ngày 15 tháng 6 hàng năm và tổ chức cho học sinh mượn chậm nhất 15 ngày trước ngày khai giảng năm học mới. Đối với năm học 2026-2027, do thời điểm ngày khai giảng năm học mới đã cận kề, không còn đủ thời gian để tổ chức lập dự toán, xây dựng kế hoạch và triển khai lựa chọn nhà thầu cung cấp sách giáo khoa bảo đảm đúng quy định pháp luật. Nên ngày 10 tháng 8, Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội giao Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch cho những năm học tiếp theo. Hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội đang lấy ý kiến các đơn vị xã phường để xác định số học sinh, lượng sách hiện có, nhu cầu mua bổ sung và kinh phí thực hiện. Ngoài sách giáo khoa phổ thông, Hà Nội cũng xây dựng lộ trình miễn học phí và giáo trình môn giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên thuộc phạm vi quản lý. Thông tin về phương thức tuyển sinh vào lớp 10, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn cho biết, thành phố chưa chốt tiếp tục thi tuyển hay chuyển sang xét tuyển.
7: Phương án nào thì nó đòi có cái sự chuẩn bị nghiên cứu đánh giá rất là kỹ để đảm bảo đáp ứng được yêu cầu khách quan công bằng. Ngoài ra thì cái việc để giảm áp lực cho công tác tuyển sinh đặc biệt của lớp 10 thì một yếu tố quan trọng nữa đó là chúng tôi đang tiếp tục tham mưu với thành phố việc đầu tư cơ sở vật chất để tăng số lượng trường lớp, tăng cơ hội học tập cho học sinh và mở rộng mạng lưới trường lớp và đáp ứng chỗ học cho các trường công lập. Đây là một giải pháp để giảm áp lực trong các tuyển sinh với bất kỳ hình thức tuyển sinh nào trong thời gian tới.
0: Trong khi đó, tỉnh Khánh Hòa sẽ miễn phí sách giáo khoa cho học sinh theo lộ trình 3 năm, bắt đầu từ năm học 2026-2027 tại các địa bàn đặc biệt khó khăn, mở rộng dần và hoàn thành trên toàn tỉnh từ năm học 2028-2029. Tổng kinh phí thực hiện giai đoạn này dự kiến gần 79 tỷ đồng. Phóng viên Thái Bình, thường trú tại Tây Nguyên, đưa tin.
8: Chính sách này vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa thông qua tại kỳ họp chuyên đề lần thứ tư, khóa 8. Đây là chính sách được tỉnh Khánh Hòa chủ động triển khai sớm, hướng đến hỗ trợ trực tiếp chi phí học tập cho học sinh, nhất là tại các vùng địa bàn, đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và còn nhiều khó khăn. Việc triển khai sớm của Khánh Hòa phù hợp với định hướng của Trung ương về từng bước thực hiện miễn phí sách giáo khoa theo lộ trình chung đến năm học 2029-2030, học sinh trên cả nước sẽ được hưởng chính sách này. Tổng kinh phí thực hiện chính sách trong giai đoạn 2026-2028 dự kiến gần 79 tỷ đồng. Từ ngân sách và các nguồn hợp pháp khác, ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết.
9: Khánh Hòa đặt ra mục tiêu và đã trình Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua nghị quyết là miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2026-2027 cho nhóm các cháu ở các cái địa phương vùng khó khăn. Ở giáo dục đang triển khai các cái thủ tục mua sách, cố gắng cung cấp sách giáo khoa cho các cháu trước cái thời điểm khai giảng năm học.
0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày mùa thu tháng 9 khi lá cờ đỏ sao vàng tung bay khắp các phố phường chào đón Tết độc lập lại gợi lên trong mỗi người Việt Nam những cảm xúc rất riêng và tình yêu Tổ quốc trong mỗi người cũng được cảm nhận theo nhiều cách khác nhau. Ghi nhận của nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Tổ quốc trong tôi là bữa cơm quây quần với gia đình.
11: Tổ quốc trong em là lá cờ đỏ sao vàng. Mỗi lần nhìn thấy lá cờ tung bay, em lại cảm thấy mình là một phần của đất nước này.
12: Tổ quốc trong mình là tất cả. Ông cha ta đã đánh đổi xương máu của mình để bảo vệ hòa bình cho ngày hôm nay.
13: Tổ quốc tôi như một con tàu của chiến viên. Tổ quốc ta yêu như máu thịt, như mẹ cha ta, như vợ, như chồng.
14: Với Đại tá Tiến sĩ Nguyễn Thành Hữu, nguyên cán bộ nghiên cứu lịch sử, Cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, Tổ quốc là ký ức về những đồng đội kề vai sát cánh năm xưa, là những trận đánh, những người lính mãi mãi nằm xuống cho độc lập tự do của dân tộc.
15: Con trai tôi và con dâu tôi ở thành phố Hồ Chí Minh đã thay mặt cha đến các nghĩa trang của thành phố Hồ Chí Minh thắp hương cho các liệt sĩ đã ngã xuống cho ngày toàn thắng. Vì các cháu thấy tôi viết một bài về sự hy sinh của chiến sĩ đặc công ở sân bay ở cầu Rạch Chiếc. Tôi thấy như thế là ấm lòng.
14: Nếu với những người lính đi qua chiến tranh, tình yêu Tổ quốc là chiến đấu cho độc lập tự do, thì hôm nay tình yêu ấy đang được cụ thể hóa bằng những suy nghĩ, việc làm thường nhật.
16: 100 cán.
14: Những ngày này, công việc thêu và may cờ Tổ quốc ở làng cờ Từ Vân, xã Trương Dương, Hà Nội trở nên tất bật hơn bao giờ hết. Trong căn nhà rộng khoảng 100m2 có truyền thống ba đời gắn bó với nghề, những lá cờ đang được tăng tốc cắt, may, thêu để kịp phục vụ dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Ở tuổi 65, bà Vương Thị Liên vẫn thoăn thoắt bên từng đường kim, mũi chỉ. Bà Liên cho rằng, từ khâu chọn vải, pha màu, cắt ngôi sao đến từng đường chỉ, mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự chính xác, tỉ mỉ. Nhưng quan trọng nhất là phải thổi hồn vào từng lá cờ, dù đó là một lá cờ lớn hay nhỏ.
17: Mỗi ngày mình làm ra những lá cờ là mình lại càng thấy yêu nghề hơn, trân trọng nền độc lập của mình hơn. Đặc biệt là trong những ngày lễ lớn, những sự kiện lớn này là cái lượng đặt hàng rất là lớn khắp mọi miền, làm đêm làm ngày, không có thời gian mà nghỉ.
14: Chị Vương Thị Nhung, 50 tuổi, đã bắt đầu làm những chiếc cờ Tổ quốc từ năm lên 8, cho biết.
18: Chúng tôi ra ngoài mà nhìn thấy những cái lá cờ mà mình may rồi mình thêu chính tay ở gia đình mình làm thì là mình cũng rất là vui và mình tự hào. Cũng bà con Việt kiều nước ngoài mà nhìn thấy những cái lá cờ này thì là cũng nghĩ về quê hương đất nước.
14: Dịp này, nhiều người dân cũng lựa chọn tìm về các bảo tàng, di tích lịch sử như một cách để kết nối với cội nguồn trong ngày độc lập. Các gia đình, đặc biệt là phụ huynh có con nhỏ, coi đây là cơ hội để con em tiếp cận lịch sử một cách trực quan, sinh động.

0: qua cái dịp này thì vợ chồng tôi đưa con lên đây thì rất là mong con những cái bước nhỏ nhất thì con có thể tìm hiểu được lịch sử của cha ông. Bây giờ có thể là bé chưa nhận thức được nhưng mà chúng ta sẽ đặt một cái tiền đề rất là nhỏ thôi để cho con mỗi ngày tìm hiểu một chút đấy, để am hiểu về cái lịch sử của ta. Như bác nói rồi, dân ta phải biết sử ta.
1: Nhân dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 sắp tới thì mình muốn lưu giữ những bức ảnh đẹp ở đây, và mình cũng cảm thấy nơi này nó gắn với rất là nhiều giá trị lịch sử, và mình cũng muốn lan tỏa tinh thần yêu nước đến mọi người.
2: Mình thấy ở đây có những cái máy bay rất là to và rất là hiện đại, và cả những cái tên lửa nữa. Chắc là cách sử dụng rất là khó nhưng mà bộ đội ta đã sử dụng một cách thuần thục và bắn rơi máy bay thì mình cảm thấy rất tự hào.
3: Mỗi thời, mỗi người có một cách thể hiện tình yêu với đất nước. Thế hệ trẻ hôm nay đang tiếp tục viết tiếp trang sử vẻ vang của dân tộc bằng niềm tự hào và tình yêu với tổ quốc non sông ngay từ việc học tập, rèn luyện mỗi ngày.
4: Trước hết, mỗi người trẻ cần phải sống có trách nhiệm với lại chính bản thân mình. Sau đó là sống thật có ích.
5: Em nghĩ những việc như là tình nguyện bảo vệ môi trường cũng là cách để người trẻ đóng góp cho đất nước.
3: Dù là những nén hương tưởng nhớ các chiến sĩ đã hy sinh, những lá cờ đỏ sao vàng được biệt mài sản xuất, hay những chuyến tham quan tại các bảo tàng di tích lịch sử, mỗi người đều có một cách riêng để thể hiện tình yêu với tổ quốc. Chính từ những điều giản dị nhưng sâu sắc ấy, tinh thần hướng về nguồn cội được nuôi dưỡng, lan tỏa và trở thành sợi dây vô hình gắn kết mỗi con người với lịch sử, với quê

0: Chuyển sang thông tin về lĩnh vực giao thông. Khác với buổi sáng, chiều tối nay lượng người rời thành phố Hồ Chí Minh về quê đi du lịch dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tăng mạnh, khiến nhiều tuyến đường ở cửa ngõ phía Tây đông nghẹt, dòng phương tiện nối dài di chuyển chậm qua nhiều khu vực. Tin của phóng viên Tỷ Huỳnh.
1: Từ khoảng 15 giờ sau cơn mưa chiều nặng hạt, xe cộ bắt đầu dồn về các tuyến đường dẫn đi miền Tây như Võ Văn Kiệt, Kinh Dương Vương và Quốc lộ 1A. Trên quốc lộ 1A, đoạn qua vòng xoay An Lạc theo hướng đi về các tỉnh miền Tây, dòng xe kéo dài nhiều km, xe máy và ô tô con chen chúc giữa xe khách, xe tải, xe container. Mật độ phương tiện tăng cao khiến việc lưu thông của các phương tiện gặp nhiều khó khăn. Anh Nguyễn Văn Lâm, tài xế xe công nghệ cho biết.
2: Dạ, thấy cũng bữa nay với hôm qua, xe cũng đông, tăng cũng đông hơn mỗi bữa. Thì là xe du lịch, xe khách là đông hơn. Nó bò đi chậm hơn mỗi bữa.
1: Áp lực giao thông cũng gia tăng quanh bến xe miền Tây khi đông đảo người dân đến mua vé lên xe về quê hoặc đi du lịch. Trên đường Kinh Dương Vương, nhiều xe khách cỡ lớn liên tục ra vào bến cùng lúc, trong khi xe máy cũng ken đặt trên đường. Ông Trần Nhân Hậu, trưởng phòng điều hành bến xe miền Tây cho biết, hôm nay được dự báo là cao điểm hành khách rời thành phố Hồ Chí Minh để về các tỉnh, thành phố ở đồng bằng sông Cửu Long.
3: Bến xe miền Tây thì cũng dự báo trong ngày hôm nay là ngày cao điểm trong đợt lễ 29 năm 2026. Dự báo là phục vụ trên 70.000 lượt hành khách so với cùng kỳ, tăng khoảng 1% và so với ngày thường thì tăng gấp 2 lần.
1: Trong ngày đầu kỷ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, lượng lớn phương tiện rời thành phố Hồ Chí Minh để về quê đi du lịch cũng khiến nhiều tuyến đường ở cửa ngõ phía đông ùn ứ. Từ sáng sớm đến đầu giờ chiều nay, dòng xe đã đổ dồn về các tuyến đường dẫn đến nút giao An Phú và cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, khiến các đường chật kín phương tiện, nhiều đoạn xe cộ chỉ có thể nhích từng mét.
0: Từ 15 giờ hôm qua đến 15 giờ hôm nay, toàn quốc xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông, làm 15 người chết, 25 người bị thương, giảm lần lượt 14 vụ, 6 người chết và 8 người bị thương so với cùng kỳ năm ngoái. Toàn bộ tai nạn xảy ra trên đường bộ. Đáng chú ý, lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc phát hiện gần 19.000 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý hơn 15.600 trường hợp, trong đó có hơn 1.700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, gần 3.500 trường hợp vi phạm tốc độ. Trên cao tốc, lực lượng chức năng lập biên bản 9 trường hợp không giữ khoảng cách an toàn, phạt 45 triệu đồng, tạm giữ và trừ điểm 9 giấy phép lái xe. Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia vừa đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Lạng Sơn và từ Thanh Hóa đến Huế chủ động ứng phó với mưa lũ, ngập lụt và các hiện tượng thời thiên tai nguy hiểm.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm mai đến ngày 31 tháng 8, đồng bằng Bắc Bộ và Lạng Sơn có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60 mm, cục bộ có nơi trên 130 mm. Từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục có mưa từ 50 đến 100 mm, cục bộ có nơi trên 180 mm. Có nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn trên 100 mm trong 3 giờ. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, đô thị, khu công nghiệp, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét và mưa đá. Ban chỉ đạo yêu cầu các địa phương theo dõi sát dự báo, thông tin kịp thời cho người dân, ra soát sẵn sàng di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, kiểm soát giao thông tại ngầm, tràn, nơi ngập sâu, sạt lở, đồng thời kiểm tra an toàn hồ chứa, công trình đang thi công, bố trí lực lượng vật tư tại chỗ và tổ chức trực ban nghiêm túc để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, lực lượng bảo vệ Tổng thống Niger đã đẩy lùi các phần tử nổi dậy trong lực lượng vũ trang khi những đối tượng này cố gắng xâm nhập dinh Tổng thống từ Niamey. Các cuộc đấu súng vẫn đang diễn ra.
4: Trước đó, tiếng súng dữ dội đã được nghe thấy ở một số khu vực thuộc thủ đô Niger suốt đêm qua, đặc biệt là gần dinh Tổng thống và gần một căn cứ quân sự tại sân bay quốc tế Niamey, nơi từng bị các phần tử thánh chiến tấn công hai lần trong năm nay. Nguồn tin địa phương cho biết, một số binh sĩ thuộc lực lượng vũ trang đã phong tỏa lối vào dinh Tổng thống và đài truyền hình quốc gia, đài truyền hình TLC đã ngừng phát sóng trên cả hệ thống vệ tinh lẫn nền tảng trực tuyến trong hơn một giờ, trước khi được khôi phục vào khoảng 10 giờ sáng theo giờ địa phương, tức 16 giờ hôm nay theo giờ Hà Nội. Quốc gia Tây Phi này nằm dưới sự lãnh đạo của chính quyền quân sự trong gần 3 năm qua. Tuy nhiên, chính quyền này cũng đang gặp khó khăn trong việc ngăn chặn hoạt động tấn công bạo lực của các nhóm thánh chiến. Sân bay Niamey đã hai lần bị các phần tử thánh chiến nhắm mục tiêu trong năm nay. Các nhóm thánh chiến không chỉ nhắm mục tiêu vào dân thường và quân đội, mà còn đang tranh giành quyền thống trị lẫn nhau ở Sahel, đặc biệt là Niger.
0: Bất chấp những nỗ lực quốc tế cùng các bên liên quan, cho đến hôm qua khoảng 400 tàu hàng cùng 6.000 thủy thủ thuộc nhiều quốc tịch khác nhau vẫn đang bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới bị Iran phong tỏa từ đầu năm. Phóng viên Bà Thi đưa tin.
5: Thông tin do Tổ chức Hàng hải Quốc tế IMO công bố hôm qua, tròn 6 tháng kể từ khi chiến tranh Mỹ-Israel-Iran bùng phát và eo biển Hormuz bị phong tỏa. Tổng thư ký IMO, ông Arsenio Dominguez đồng thời cho biết tuyến vận tải chiến lược của thế giới ghi nhận ít nhất 70 cuộc tấn công, khiến 19 thủy thủ thiệt mạng. Thế bế tắc kéo dài tại eo biển Hormuz đã gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho các cộng đồng và nền kinh tế trên toàn thế giới. Người đứng đầu IMO kêu gọi các bên liên quan, các nước thành viên Liên Hợp Quốc và toàn ngành công nghiệp hàng hải làm mới ý chí chính trị để khôi phục tự do lưu thông qua eo biển Hormuz. Cho đến ngày hôm qua, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vẫn tuyên bố kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz, thẳng thừng bác bỏ thông báo của quân đội Mỹ về việc lưu thông qua tuyến vận tải này đã được mở lại.
0: Thảm họa lũ quét và sạt lở đất tại khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc tiếp tục gây thiệt hại nghiêm trọng. Gần 3.000 người đang được xác định mất tích ở hai bên biên giới. Hiện công tác cứu hộ tại Nepal vẫn đang được khẩn trương tiến hành, trong đó ưu tiên tìm kiếm những người được cho là mắc kẹt trong một đường hầm thủy điện. Nước này cũng đã bắt đầu tính toán chi phí cho việc tái thiết sau thảm họa. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, theo dõi khu vực Nam Á, đưa tin.
6: Tại Nepal, cơ quan quản lý thiên tai hôm nay cho biết 626 người đã thiệt mạng và 2.426 người vẫn đang mất tích sau trận lũ quét và sạt lở đất xảy ra tại khu vực biên giới giáp Trung Quốc. Hiện các lực lượng cứu hộ Nepal đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người có thể còn sống. Một trong những địa điểm được ưu tiên là đường hầm dự án thủy điện Chisuli 3A ở huyện Rasuwa, nơi có nhiều người được cho là đang mắc kẹt sau khi bùn đất và đất đá vùi lấp lối vào. Công tác cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn do thời tiết xấu và địa hình bị chia cắt. Nhiều tuyến đường và cầu đã bị phá hủy, khiến việc đưa lực lượng và thiết bị từ các khu vực tìm kiếm trở nên khó khăn. Đến nay, hơn 4.000 người đã được cứu hoặc sơ tán tại Nepal. Hội chữ thập đỏ ước tính ít nhất 93.000 người đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Nhiều cộng đồng dân cư vẫn đang bị cô lập do cầu và đường bị cuốn trôi, gây khó khăn cho việc đưa lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm tới người dân. Trong lúc lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm người mất tích, chính phủ Nepal đã bắt đầu tính toán bài toán phục hồi và tái thiết. Bộ trưởng Tài chính Nepal Swarnim Wago cho biết nước này có thể cần tới 4-5 tỷ đô la Mỹ cho công cuộc tái thiết. Đây là khoản tiền tương đương gần 1/10 quy mô nền kinh tế Nepal. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh đây mới chỉ là ước tính ban đầu, còn thiệt hại và tổn thất thực tế vẫn đang được đánh giá.
7: Dự báo thời tiết.
8: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng đồng bằng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác.

có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội đêm có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km.

0: Bắc Biển Đông và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và đặc khu Hoàng Sa, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự đêm, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Trong công điện về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc tại khu vực phía Bắc, Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Phú Thọ, Sơn La và Thái Nguyên huy động cả hệ thống chính trị giải quyết dứt điểm các vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ tái định cư, di rời công trình hạ tầng kỹ thuật, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu. Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi công dự án kè bảo vệ bờ sông xã Gành Hào, đoạn G6, công trình hạ tầng phòng chống thiên tai cấp thiết này hướng tới chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế xã hội vùng ven biển. Dự án có tổng mức đầu tư 480 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án Công trình Nông nghiệp tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành cho năm 2028. Chiều tối nay, lượng người rời thành phố Hồ Chí Minh về quê đi du lịch dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tăng mạnh, khiến nhiều tuyến đường ở cửa ngõ phía Tây đông nghẹt, dòng phương tiện nối dài, di chuyển chậm qua nhiều khu vực. Hôm nay, lực lượng bảo vệ Tổng thống Niger đã đẩy lùi các phần tử nổi dậy trong lực lượng vũ trang khi những đối tượng này cố gắng xâm nhập dinh Tổng thống ở Niamey. Thảm họa lũ quét và sạt lở đất tại khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc tiếp tục gây thiệt hại nghiêm trọng, gần 3.000 người đang được xác định mất tích ở cả hai biên giới. Hiện công tác cứu hộ tại Nepal vẫn đang được khẩn trương tiến hành, trong đó ưu tiên tìm kiếm những người được cho là mắc kẹt trong một đường hầm thủy điện. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Nguyễn Cường cùng phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Uông Biên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Kết nối công nghệ.
10: Kết nối công nghệ.
11: Rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong khung giờ quen thuộc của chương trình Kết nối công nghệ. Chương trình được phát sóng thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời quý vị đến với những nội dung chính có trong chương trình hôm nay. Theo đề án, chương trình học bổng toàn phần dành cho các nhà khoa học trẻ, sinh viên xuất sắc đi đào tạo tại các trường đại học hàng đầu thế giới về các công nghệ chiến lược vừa được chính phủ ban hành. Tới đây, 1.500 nhà khoa học trẻ và sinh viên xuất sắc sẽ được cấp học bổng toàn phần đi đào tạo công nghệ chiến lược ở nước ngoài.
12: Thu hút nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao không chỉ là người Việt Nam ở nước ngoài hay gọi là Việt Kiều, mà cả người nước ngoài cũng được thu hút về Việt Nam để tạo ra những cái giá trị phát triển ở ngành công nghiệp công nghệ số này.
11: Việt Nam gấp rút chuẩn bị nhân lực phục vụ các ngành công nghệ chiến lược là nội dung được đề cập trong chương trình Kết nối công nghệ hôm nay.

0: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
1: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
2: Thưa quý vị và các bạn, muốn làm chủ công nghệ chiến lược, trước hết phải có con người đủ năng lực để nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ. Đây cũng là một trong những yêu cầu đang được đặt ra cấp thiết khi Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ các công nghệ chiến lược và xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng cho phát triển.
3: Tại quyết định số 1600, Chính phủ vừa phê duyệt đề án chương trình học bổng toàn phần dành cho các nhà khoa học trẻ, sinh viên xuất sắc đi đào tạo tại các trường đại học hàng đầu thế giới về các công nghệ chiến lược. Đề án đặt mục tiêu đến năm 2035 tuyển chọn cấp học bổng toàn phần cho 1.500 người đi đào tạo ở nước ngoài trong các lĩnh vực phục vụ phát triển công nghệ chiến lược. Theo đề án, trong số 1.500 người được đào tạo ở nước ngoài, dự kiến có 100 người học trình độ đại học, 400 người học thạc sĩ, 500 người học tiến sĩ và 500 người nghiên cứu sau tiến sĩ. Việc phân bổ có thể được điều chỉnh theo nhu cầu thực tế nhằm đáp ứng yêu cầu nhân lực của từng nhóm công nghệ chiến lược. Đáng chú ý, đối tượng của chương trình không chỉ là sinh viên xuất sắc mà còn bao gồm các nhà khoa học trẻ, cán bộ nghiên cứu, giảng viên, nhân lực đang làm việc tại các doanh nghiệp và những người đã có năng lực nghiên cứu. Các cơ sở đào tạo được lựa chọn cũng phải thuộc nhóm các trường đại học hàng đầu thế giới theo ngành, lĩnh vực.
2: Thưa quý vị, theo kế hoạch, đề án chương trình học bổng toàn phần dành cho các nhà khoa học trẻ, sinh viên xuất sắc đi đào tạo tại các trường đại học hàng đầu thế giới về các công nghệ chiến lược sẽ được triển khai trong giai đoạn từ năm 2027 đến năm 2035. Đây là một bước đi cụ thể trong việc tạo nguồn nhân lực cho những lĩnh vực công nghệ có tính nền tảng, chiến lược và có tốc độ phát triển nhanh. Nhưng đào tạo ở đâu, bao nhiêu người mới chỉ là bước đầu. Bài toán lớn hơn là sau đào tạo, làm thế nào để những nhân lực này có thể nghiên cứu, phát triển và tạo ra công nghệ ngay tại Việt Nam.
3: Trước đó, Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 2025 cũng đã đặt vấn đề phát triển nguồn nhân lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, xây dựng đội ngũ chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài. Cùng với đó, Luật Công nghiệp Công nghệ số có hiệu lực từ đầu năm nay cũng đặt ra khung chính sách cụ thể hơn đối với nhân lực của ngành công nghiệp công nghệ số. Luật hướng tới phát triển nhân lực công nghệ số thông qua đào tạo lại, bồi dưỡng, đồng thời có chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao, trọng dụng nhân tài và tạo điều kiện để chuyên gia được tham gia nghiên cứu, phát triển công nghệ.
4: Nhân tài công nghệ số thì sẽ theo pháp luật về khoa học công nghệ và sẽ hưởng một số chính sách trong cái điều 20 ấy. Thế còn nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao thì văn bản dưới luật này sẽ đưa ra một bộ tiêu chí, và bộ tiêu chí này thì tham khảo cả kinh nghiệm quốc tế để cuối cùng đạt như là cái mục tiêu mà thu hút cái nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao, không chỉ là người Việt Nam ở nước ngoài hay gọi là Việt kiều, mà cả người nước ngoài cũng được thu hút về Việt Nam để tạo ra những cái giá trị phát triển ở ngành công nghiệp công nghệ số này.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo như chia sẻ vừa rồi của ông Nguyễn Khắc Lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ thì cùng với đào tạo, chính sách đang mở rộng không gian để thu hút và sử dụng nhân lực chất lượng cao. Theo đó, nhân lực công nghệ số chất lượng cao hay nhân tài công nghệ số sẽ được hưởng hàng loạt chính sách đãi ngộ về cư trú, mức lương cạnh tranh quốc tế, được hỗ trợ tài chính và cơ sở vật chất cho nghiên cứu và phát triển, thậm chí được bổ nhiệm các vị trí quản lý mà không cần theo quy hoạch năm công tác. Những chính sách này được kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao để thúc đẩy các ngành công nghệ chiến lược tại Việt Nam.
0: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
1: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo quyết định số 21 của Thủ tướng về danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược, các lĩnh vực Việt Nam ưu tiên làm chủ công nghệ trải rộng từ trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ lượng tử, dữ liệu và hạ tầng số, robot và tự động hóa, công nghệ sinh học, vật liệu tiên tiến đến năng lượng, hàng không, vũ trụ và an ninh mạng. Đây đều là những lĩnh vực đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, khả năng nghiên cứu dài hạn và sự kết nối chặt chẽ giữa đào tạo với nghiên cứu và với doanh nghiệp. Và trên thực tế thì thời gian qua, các trường đại học và viện nghiên cứu đang từng bước xây dựng năng lực đào tạo và nghiên cứu ngay tại trong nước.
5: Tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, sinh viên đang được đào tạo chuyên sâu

0: sâu về trí tuệ nhân tạo, đồng thời được tiếp cận với hạ tầng tính toán hiện đại cũng như hợp tác với các nhóm nghiên cứu hàng đầu thế giới. Tiến sĩ Vũ Hoài Nam, giảng viên khoa trí tuệ nhân tạo cho biết.
1: Trong những cái ngành lĩnh vực khác nhau ấy, thì Việt Nam có những cái đặc thù nhất định. Ví dụ như là trong y tế, trong môi trường và trong nông nghiệp thì mình có rất nhiều những cái dữ liệu đặc thù. Do đó thì những cái công nghệ lõi về AI mình có thể sử dụng để áp dụng cho những cái lĩnh vực đó và mình tạo ra cái lợi thế cạnh tranh của Việt Nam trong môi trường quốc tế.
0: Không chỉ đào tạo sinh viên, các trường đại học đang từng bước hình thành những nhóm nghiên cứu có khả năng tiếp cận và phát triển các công nghệ mới. Một ví dụ là nhóm nghiên cứu AI và IoT tại Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau 3 năm làm nghiên cứu sinh tại Pháp, tiến sĩ Bùi Duy Hiếu trở về Việt Nam và hiện là trưởng phòng nghiên cứu AI và IoT. Các hướng nghiên cứu của nhóm tập trung vào trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn và các thiết bị Internet kết nối vạn vật. Kinh nghiệm nghiên cứu quốc tế cùng năng lực tích lũy trong nước đang giúp nhóm nghiên cứu làm chủ được nhiều công nghệ mới nhất hiện nay. Và một trong số đó là hệ thống thiết bị IoT có khả năng tự thu thập năng lượng, có thể hoạt động độc lập mà không cần thay pin hay cấp nguồn điện.
2: Cái đặc điểm của các hệ thống tự thu thập năng lượng đấy là các cái nguồn năng lượng mà tự thu thập thì lượng năng lượng mà thu thập được nó rất là nhỏ. Do vậy là cần phải có các cái kiến thức và các kỹ thuật thiết kế và chế tạo mạch điện với cái công suất thấp. Thì đối với Viện Công nghệ Thông tin thì Viện Công nghệ Thông tin đã có thời gian là hơn 20 năm làm việc thiết kế vi mạch và trong đấy thì tập trung vào các cái kỹ thuật về tối ưu hóa công suất tiêu thụ. Bên cạnh đó hiện nay thì Viện Công nghệ Thông tin đang phối hợp với các đối tác nước ngoài thực hiện một số cái hướng nghiên cứu mới về các thiết bị mà có thể chạy được với điện áp rất thấp. Thì những cái thiết kế vi mạch này thì có thể được ứng dụng trong các hệ thống tự thu thập năng lượng để phát triển các hệ thống trong tương lai mà không cần phải bảo trì, không cần phải thay thế pin và không cần phải cấp nguồn.
0: Nhằm hiện thực hóa chiến lược tự chủ công nghệ quốc gia, các trường đại học kỹ thuật trọng điểm đang nhận được sự đầu tư có chiều sâu. Các trung tâm nghiên cứu chuyên ngành và phòng thí nghiệm tiên tiến về trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, vật liệu mới và công nghệ y sinh đang được thành lập, không chỉ để phục vụ giảng dạy mà còn trở thành hạt nhân thực hiện các đề tài nghiên cứu cấp nhà nước, rút ngắn khoảng cách từ phòng thí nghiệm ra thực tiễn. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Hòa, Phó Hiệu trưởng Trường Vật liệu, Đại học Bách khoa Hà Nội nhấn mạnh.
3: Có một cái giới hạn, tức là khi mà mình chuyển từ phòng thí nghiệm đi sang doanh nghiệp thì còn một bước là khá là lớn và đầu tư cho nó thì yêu cầu là kinh phí lớn và đặc biệt là các cái máy móc hoặc dây chuyền để đảm bảo tính ổn định của nó thì đấy là cái mà hiện nay là ở Việt Nam mình đang gặp khó khăn so với cả các cái nước phát triển khi mà công nghiệp người ta đã có các cái hệ thống sản xuất rồi. Thì từ cái kiến thức hay từ cái phát minh từ phòng thí nghiệm mình đã chuyển ra công nghiệp phòng để đưa ra đời sống thì nó rất là dễ dàng. Trong khi ở nhà mình thì các cái kết quả có thể đánh giá là rất là tốt. Nhưng mà để chuyển qua được doanh nghiệp thì nó cũng còn khó khăn nhất định.
0: Không chỉ các trường đại học, viện nghiên cứu, hiện các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam cũng đang gấp rút chuẩn bị nhân lực làm chủ các công nghệ chiến lược. Tại Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel, doanh nghiệp này đã xây dựng đội ngũ khoảng 3.000 nhân sự trong lĩnh vực công nghiệp, công nghệ cao. Trong đó khoảng 25% có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ. Đây là lực lượng tham gia phát triển nhiều nhóm công nghệ chiến lược từ viễn thông, AI, bán dẫn đến hàng không vũ trụ. Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch Tập đoàn Viettel cho biết.
4: Chúng tôi xác định trong thời gian tới, thứ nhất là đột phá về nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, đi thẳng vào nghiên cứu khoa học ứng dụng công nghệ cao ngang tầm thế giới để phát triển 9 trong tổng số 11 nhóm công nghệ chiến lược trong quyết định 1131 Thủ tướng Chính phủ. Thứ hai là đột phá trong phát triển nguồn nhân lực, triển khai mạnh mẽ kế hoạch thu hút nhân tài từ nước ngoài của tập đoàn, trong đó tập trung vào lĩnh vực hàng không, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo. Đồng thời, Viettel tiếp tục đào tạo con người thông qua việc giao những việc khó, việc thách thức trong phát triển công nghệ chiến lược.
0: Đào tạo trong nhà trường, nghiên cứu tại viện và trưởng thành từ những bài toán thực tế của doanh nghiệp. Đó là một chuỗi liên kết cần thiết để hình thành đội ngũ làm chủ công nghệ. Nhưng ngay cả khi đã có người giỏi, có phòng thí nghiệm và có bài toán công nghệ, một câu hỏi vẫn cần đặt ra là làm thế nào để giữ chân họ ở lại và tiếp tục cống hiến lâu dài. Ở góc độ chính sách, Việt Nam đang từng bước hoàn thiện các cơ chế về thu hút, trọng dụng nhân tài, hướng tới môi trường nghiên cứu thuận lợi hơn, thu nhập cạnh tranh, hỗ trợ tài chính và cơ sở vật chất, đồng thời mở rộng khả năng thu hút cả người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia quốc tế. Ông Nguyễn Thế Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty DTT, thành viên tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về Chính phủ số, cho rằng
5: phát triển đột phá về một ngành mới mà ngay cả trên thế giới cũng còn mới chẳng hạn như công nghệ lượng tử thì rõ ràng là cái yếu tố quyết định của những giáo sư, tiến sĩ, của những nhà nghiên cứu khoa học cơ bản trong lĩnh vực đó là rất quan trọng. Bởi vì nếu chúng ta không có được những cái phát kiến ban đầu, những cái tìm hiểu, nắm bắt được về môn khoa học mới này thì chúng ta cũng không thể làm ra những công nghệ để phát triển nó tốt được. Thế thì trong công đoạn đó với những danh mục chiến lược, sản phẩm chiến lược đột phá như là trong nghị quyết 57 thì chúng ta thấy rằng là nhóm những nhà nghiên cứu, những người dồn tâm huyết nhiều năm thì đó là một nhóm nhân lực cực kỳ quý báu. Chúng ta cũng sẽ có những cách thức để mà tìm cũng như là nuôi dưỡng rồi tạo điều kiện để họ có thể cống hiến, tạo ra một cái động rất lớn trong cái giai đoạn này.
6: Thưa quý vị và các bạn, việc chính phủ vừa phê duyệt chương trình học bổng toàn phần cho 1.500 nhà khoa học trẻ và sinh viên xuất sắc là một trong những bước đi cụ thể trong bài toán tạo nguồn nhân lực cho các công nghệ chiến lược. Nhưng để những người được đào tạo có thể trở thành lực lượng nghiên cứu và phát triển công nghệ, Việt Nam cần đồng thời giải quyết các bài toán phía sau: môi trường nghiên cứu, cơ sở vật chất, chế độ đãi ngộ, kết nối viện, trường, doanh nghiệp. Hay nói cách khác, chuẩn bị nhân lực cho công nghệ chiến lược không chỉ là chuẩn bị đủ người, mà còn là đúng người, đúng lĩnh vực và đúng môi trường để họ có thể tạo ra công nghệ. Đây sẽ là điều kiện quan trọng để Việt Nam làm chủ công nghệ và tạo ra các sản phẩm công nghệ có năng lực cạnh tranh quốc tế. Tới đây, thời gian của chương trình Kết nối công nghệ hôm nay cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong những chương trình sau.

0: Hội nhập càng sâu, Việt Nam càng phải tự chủ như thế nào để không bị động trước những biến động của thế giới. Từ nội lực, nền kinh tế, năng lực doanh nghiệp, công nghệ đến khả năng mở rộng không gian lựa chọn giữa những cạnh tranh chiến lược ngày càng phức tạp. Đâu là những năng lực quyết định thế chủ động của Việt Nam? Và nhìn tới năm 2045, chúng ta cần chuẩn bị gì để không chỉ thích ứng với thế giới mà có thể chủ động định hình tương lai của mình?
1: Những câu hỏi này sẽ được bàn luận trực tiếp trong diễn đàn chủ nhật ngày 30 tháng 8 từ 9 giờ 15 phút đến 10 giờ trên kênh Thời sự VOV1 với sự tham gia của Đại sứ Phạm Quang Vinh, Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệp, Phó trưởng khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.
0: Tự chủ chiến lược trong hội nhập, giữ vững thế chủ động trước biến động toàn cầu.
2: VOV1 kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Alo, VOV1 xin nghe.
1: Alo, VOV1 xin nghe.
2: Các biên tập viên Đình Trung và Bích Ngọc kính chào quý vị đang nghe chương trình Alo VOV1 của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những nội dung sẽ có trong chương trình hôm nay.
3: Bắc Ninh di rời di tích để làm đường, giữ hồn đình, hồn làng.
2: Đắk Lắk, tỉnh lộ 10 xuống cấp vì xe chở vật liệu thi công cao tốc.
3: Ở phần cuối của chương trình, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả gọi điện về đường dây nóng 0816 675 675 của chương trình Alo VOV1 trong tuần qua.
4: Cuộc sống luôn chuyển động, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh. Quý vị muốn tìm một nơi để sẻ chia, phản ánh những thực tế đó.
1: Alo VOV1 xin nghe, luôn tiếp nhận mọi thông tin của quý vị thính giả qua đường dây nóng 0816 675 675. Xin nhắc lại 0816 675 675.
2: Thưa quý vị và các bạn, Quốc hội vừa thông qua nghị quyết cho phép di chuyển đình Đông Côi ở phường Thuận Thành và đình Tam Sơn ở xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh để phục vụ dự án tuyến đường kết nối cảng hàng không quốc tế Gia Bình với thủ đô Hà Nội. Đây là những

0: Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh gắn với đời sống tín ngưỡng và ký ức cộng đồng qua nhiều thế hệ. Người dân đồng thuận với dự án trọng điểm nhưng mong muốn khi những ngôi đình được dựng lại ở nơi mới, kiến trúc truyền thống, không gian tín ngưỡng và đặc biệt là hồn đình, hồn làng vẫn được gìn giữ. Phóng viên chương trình ghi nhận thực tế.
1: Ở những làng quê Kinh Bắc, đình không chỉ là một công trình kiến trúc, đó là nơi thờ thành hoàng, tổ chức lễ hội, nghi lễ truyền thống và lưu giữ ký ức của cộng đồng qua nhiều thế hệ. Với người dân tổ dân phố Đông Côi, phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, ngôi đình từng là nơi thờ tự, trường học và trong những năm chiến tranh còn là nơi trường hành chính trung ương sơ tán, đào tạo cán bộ. Ông Dương Đình Chiêu, trưởng ban khánh tiết đình Đông Côi cho biết.
2: Đình của chúng tôi là trước là hoàn toàn bằng gỗ lim hết. Cái năm 65 là trường hành chính trung ương về đây sơ tán. Còn trước thời kỳ là thời kỳ chống Pháp, dân quân du kích ở các cái vùng lân cận này là về đây tập trung và là cái nơi hội họp của dân làng, truyền bá chính sách của nhà nước, phong tục của địa phương.
1: Năm 2015, đình Đông Côi được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Đến nay, ngôi đình một lần nữa phải di chuyển để nhường đất cho tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội. Ông Vương Văn Phúc, bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố Đông Côi cho biết, vị trí mới cách đình hiện nay chưa đến 200 mét theo đường chim bay, gần nhà văn hóa và có không gian rộng hơn. Vì vậy, bà con đồng thuận với chủ trương này.
3: Đường sân bay đi qua, đây là một công trình trọng điểm quốc gia. Nhân dân chúng tôi rất là đồng tình ủng hộ chủ trương của Đảng và Nhà nước. Cán bộ và nhân dân tổ dân phố Đông Côi chúng tôi là mong muốn sau khi di rời đình Đông Côi chúng tôi ra vị trí mới thì làm sao làm cho được tốt hơn cái vị trí đình cũ và cũng mong muốn cái ngôi đình sẽ được xây hoàn toàn bằng gỗ.
1: Điều người dân mong muốn là khi chuyển sang vị trí mới, đình Đông Côi vẫn giữ được dáng dấp và những giá trị vốn có của một ngôi đình truyền thống. Đặc biệt, không gian thờ tự phải tiếp tục là nơi cộng đồng gửi gắm đời sống tâm linh. Cùng nằm trong phạm vi dự án, đình Tam Sơn ở xã Lương Tài cũng sẽ được di chuyển. Đình thờ ba vị thành hoàng được người dân tôn kính qua nhiều thế hệ, cùng hệ thống thần tích, sắc phong và những nghi lễ, lễ hội được cộng đồng gìn giữ. Ông Nguyễn Văn Sự, thủ nhang đình Tam Sơn, kiến nghị.
4: Sau khi di rời đình của chúng tôi đến một cái địa điểm liên quan đến lễ hội của năm làng Thứa thì phải bố trí cho chúng tôi ở gần năm làng Thứa để tổ chức lễ hội hàng năm. Thế thì chúng tôi đề nghị bố trí địa điểm xây đình Tam Sơn gần bốn thôn kia để chúng tôi tổ chức cái lễ hội cho nó thuận lợi cho bốn thôn kia nữa.
1: Với người dân, giữ đình vì thế không chỉ là giữ một công trình kiến trúc, đó còn là giữ không gian để cộng đồng tiếp tục thực hành tín ngưỡng và duy trì những phong tục đã trở thành một phần bản sắc làng quê. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, trong quá trình nghiên cứu hướng tuyến, các cơ quan chức năng đã xem xét nhiều phương án nhưng không có phương án khả thi để giữ nguyên hiện trạng hai di tích. Nghị quyết của Quốc hội cho phép di chuyển hai di tích có hiệu lực từ ngày 20 tháng 9. Việc di chuyển phải bảo tồn tối đa các yếu tố cấu thành di tích, giữ gìn giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc và tín ngưỡng, đồng thời tham vấn cộng đồng, bảo đảm đời sống văn hóa của người dân sau phục dựng.
5: Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Lộ 10 dài khoảng 5,8 km, nối quốc lộ 26 với xã Ea Ninh, tỉnh Đắk Lắk, đồng thời là tuyến kết nối lên cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột đang xuống cấp nghiêm trọng. Nguyên nhân chính là do mật độ xe vận chuyển vật liệu phục vụ thi công cao tốc tăng cao khiến mặt đường hư hỏng nhanh, trong khi việc sửa chữa mới dừng ở mức tạm thời. Phóng viên Tuấn Long, thường trú khu vực Tây Nguyên, phản ánh.
6: Sau trận mưa lớn giữa tháng 8, nhiều đoạn tỉnh Lộ 10 qua Buôn E Nhái, xã E Cờ Nuếch ngập trong bùn đất và nước mưa. Mặt đường xuất hiện dày đặc ổ gà, ổ trâu, có vị trí rộng vài mét, đọng nước, gây khó khăn cho phương tiện lưu thông. Anh Yum Hờ Huynh, người dân Buôn E Nhái cho biết, tình trạng này kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến việc đi lại và vận chuyển nông sản.
7: Cái đường hông đây là do mấy ông làm đường cao tốc á, là hư hết đường, từ nhà ra đây là hết 10 phút. Còn bây giờ thì cắt tiền đóng hồ luôn, đường thì hư hết rồi.
6: Dọc theo tỉnh Lộ 10, nhiều vị trí mặt đường cũng đang hư hỏng nặng. Bà Lê Thị Bê, hộ kinh doanh ăn uống ven đường cho biết, bùn đất và bụi từ phương tiện lưu thông ảnh hưởng đến sinh hoạt, kinh doanh.
8: Mưa thì xe lớn chạy qua, nó tạt vô, nó văng vô quán dớ, tôi phải

0: lấy bạc tôi che lại, thân tôn đồ lên, che kín mà vẫn bị bụi bặm dơ dáy lắm. Mà trời nắng thì xe lớn chạy qua thì bụi ầm ầm, ảnh hưởng tới việc buôn bán.
1: Theo bà Hồ Thị Bích Kiều, trưởng phòng kinh tế xã Econwex, 3 năm qua, người dân nhiều lần phản ánh tình trạng xe tải trọng lớn vận chuyển vật liệu phục vụ thi công cao tốc lưu thông làm hư hỏng nặng tỉnh lộ 10. Tình trạng này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại và vận chuyển nông sản của hàng nghìn hộ dân.
2: Ở xã cũng nắm tình hình của bà con kiến nghị thì cũng đã đề xuất lên tỉnh làm sao mà đẩy nhanh cái tiến độ để mà làm con đường này càng sớm càng tốt để cho bà con đi lại cho thuận tiện.
1: Ông Đặng Thọ Dần, trưởng phòng điều hành dự án giao thông, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk thừa nhận, mật độ xe vận chuyển vật liệu phục vụ thi công cao tốc tăng cao đã tác động đến hiện trạng tỉnh lộ 10. Các đơn vị thi công đã san gạt, khắc phục một số vị trí, nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời. Ban quản lý dự án đã lập dự toán khoảng 288 tỷ đồng chi phí xây dựng và 118 tỷ đồng giải phóng mặt bằng để nâng cấp toàn tuyến, hiện chờ bố trí vốn.
3: Thì cũng rất mong muốn là sớm có cái vốn để chúng ta triển khai đồng bộ làm sao này cho nhân dân được lưu thông thuận tiện nhất, đặc biệt là vấn đề xử lý cái ách tắc của nút thắt quốc lộ 26 bây giờ. Chúng ta muốn khai thác được hiệu quả thì đặc biệt là các cái đường kết nối là chúng ta phải làm sao tốt nhất để đảm bảo nhân dân là đi lại của dự án cao tốc mà chúng ta đang mong muốn thông xe về cái dịp trong tháng 9.
4: Ý kiến và phản hồi thính giả.
5: Phần cuối của chương trình hôm nay, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả phản ánh đến đường dây nóng 0816 675 675, chương trình Alo VV1.
6: Trong tuần, chương trình Alo VV1 nhận được phản ánh của thính giả Ngô Văn Đăng ở tổ dân phố Tân Hương, phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình.
7: Năm 2004, địa phương tôi có cho bán đấu giá đất ở cho dân của xã đấy. Tôi đi công tác vắng cho nên là tôi nhờ một người nhà bỏ đấu giá hộ. Thì cái mảnh đất mà tôi đấu giá được nó là 170m². Mãi đến năm 2012, người ta mới cấp sổ đỏ cho tôi. Thì nãy chỉ có cấp có 100m thôi. Nên của tôi là đất 70m thôi, đấu giá và nộp tiền đầy đủ.
5: Đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên kiểm tra xử lý trả lời cho thính giả. Cũng trong tuần qua, đường dây nóng của chương trình nhận được phản ánh của thính giả Hà Thị Thủy, xã Sơn Lương, tỉnh Phú Thọ về việc chồng lấn sổ đỏ khi cấp cho gia đình.
8: Gia đình tôi là có bìa đỏ từ năm 2003, năm 2014 thì làm dự án chuyển đổi, nhưng chờ mãi thì không có, xong mãi mới hỏi địa chính bảo là vẫn đang vướng mắc vì nên là chưa có. Đến năm 21 tôi lại nhờ cán bộ đo đạc về đo đạc thì họ trả lời là thiếu, không trả lời thiếu như nào.
5: Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Sơn Lương, tỉnh Phú Thọ kiểm tra xử lý trả lời cho thính giả. Ý kiến vừa rồi của thính giả cũng là kết thúc chương trình hôm nay. Đường dây nóng của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp nhận cuộc gọi hàng ngày trong giờ hành chính. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình sau.
9: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
10: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
11: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
10: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Thật và giả.
13: Thưa quý vị, kỳ nghỉ Quốc Khánh mùng 2 tháng 9, nhu cầu đi lại, du lịch của người dân tăng cao, cũng là thời điểm các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng gia tăng hoạt động. Chúng lợi dụng nhu cầu mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn, nhà hàng, đăng ký tour, combo du lịch để giả mạo thương hiệu, lập các website, fanpage, tài khoản mạng xã hội nhằm chiếm đoạt tài sản. Trước hết là cái bẫy mang tên giá hời. Vietnam Airlines vừa cảnh báo tình trạng giả mạo website, fanpage, ứng dụng trực tuyến để bán vé máy bay trong dịp cao điểm Quốc Khánh. Các đối tượng thường đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ, rồi yêu cầu khách chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc truy cập đường link không rõ nguồn gốc. Theo Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, trong 6 tháng đầu năm nay, cả nước phát hiện 959 vụ lừa đảo trên không gian mạng, với tổng thiệt hại khoảng 1.500 tỷ đồng. Và dịp lễ, khi nhu cầu giao dịch trực tuyến gia tăng, cũng là lúc các cái bẫy được răng dày hơn. Những vụ việc vừa được lực lượng công an phát hiện cho thấy kẻ lừa đảo có thể dựng lên một câu chuyện rất thật, nhưng chỉ cần một chi tiết bất thường, chúng ta hoàn toàn có thể không trở thành

0: nạn nhân. Nhưng nếu nghĩ rằng chỉ cần cảnh giác với lời mời chào quá rẻ là đủ thì chưa chắc. Có những đường dây lừa đảo còn dựng hẳn fanpage với hàng nghìn lượt thích để tạo niềm tin. Tại An Giang, Công an tỉnh vừa triệt phá đường dây lừa đảo qua mạng xã hội có số tiền giao dịch luân chuyển qua các tài khoản ngân hàng được xác định là khoảng 800 tỷ đồng. Một nạn nhân là nữ du khách có nhu cầu đặt phòng tại Phú Quốc đã liên hệ qua fanpage có hàng nghìn người theo dõi. Sau khi chuyển hơn 4 triệu đồng tiền đặt cọc, nạn nhân được thông báo giao dịch bị lỗi, phải chuyển lại theo hướng dẫn. Kết quả là nạn nhân đã chuyển tiền 6 lần với tổng cộng hơn 637 triệu đồng. Nếu ở An Giang, kẻ lừa đảo dựng thương hiệu trên mạng, thì tại Sơn La, một đối tượng lại dựng cả hình ảnh doanh nhân thành đạt. Công an tỉnh Sơn La vừa khởi tố tạm giam Quảnh Văn Tân, 26 tuổi, với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tân thành lập một công ty xuất nhập khẩu nông sản nhưng không có hoạt động kinh doanh thực tế, không xuất nhập khẩu nông sản qua biên giới. Thay vào đó, đối tượng dùng vỏ bọc doanh nghiệp để đưa ra các thông tin gian dối như mua xe ô tô giá rẻ từ Việt Nam đưa sang Lào hoặc kêu gọi góp vốn đầu tư, mua bán nông sản. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Tân đã lừa 5 bị hại, chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng. Những vụ việc này cho thấy lừa đảo ngày nay không chỉ là một cuộc gọi đáng ngờ hay một đường link lạ. Đôi khi nó khoác lên mình một fanpage có vẻ chuyên nghiệp, một doanh nghiệp có tên tuổi, thậm chí là một câu chuyện được dựng rất bài bản.
1: Thưa quý vị, hàng loạt vụ gian lận trong dịch vụ chăm sóc người bệnh giai đoạn cuối bị phát hiện tại Mỹ với những thủ đoạn từ lập hồ sơ bệnh nhân không có thật, dựng cơ sở ma để đánh cắp danh tính để trục lợi từ chương trình bảo hiểm y tế Medicare. California là một trong những điểm nóng khi hơn 1.000 cơ sở đã bị loại khỏi chương trình kể từ đầu năm 2025, tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
2: Trường hợp của bà Linda Harry, 71 tuổi, cho thấy hậu quả trực tiếp đối với người bệnh. Đã nghỉ hưu và vẫn khỏe mạnh, bà bất ngờ phát hiện mình được đăng ký vào chương trình chăm sóc cuối đời từ năm 2024. Theo dữ liệu của Medicare, bà mắc suy tim và đủ điều kiện sử dụng dịch vụ dành cho những người chỉ còn khoảng 6 tháng để sống. Bà Linda Harry hoàn toàn không biết về việc này. Sau đó, các hóa đơn cho những dịch vụ y tế thông thường của bà liên tục bị Medicare từ chối vì hệ thống xác định bà đang thuộc chương trình chăm sóc cuối đời. Bà phải trì hoãn các cuộc khám định kỳ, nội soi đại tràng và nhiều dịch vụ khác. Sau 8 tháng khiếu nại, Medicare mới xác nhận bà là nạn nhân của gian lận. Những vụ việc như vậy không phải cá biệt. Các đối tượng có thể dụ người dân ký vào những biểu mẫu chứa thông tin cá nhân và số Medicare, hoặc sử dụng danh tính đánh cắp để lập hồ sơ bệnh nhân rồi yêu cầu thanh toán cho những dịch vụ chưa từng được cung cấp. Một số đường dây còn lập các cơ sở chăm sóc cuối đời chỉ tồn tại trên giấy tờ. Quy mô gian lận đặc biệt đáng chú ý tại California. Các quan chức liên bang ước tính, riêng khu vực Los Angeles có khoảng 3,5 tỷ đô la yêu cầu bồi hoàn gian lận liên quan đến các cơ sở chăm sóc người bệnh giai đoạn cuối. Một cuộc kiểm toán của bang năm 2022 cũng phát hiện hàng chục cơ sở tập trung trong cùng một tòa nhà. Số lượng cơ sở tăng nhanh và tỷ lệ bệnh nhân xuất viện cao bất thường, những dấu hiệu cho thấy các kẽ hở trong quản lý có thể đã bị khai thác để trục lợi. Tổng trưởng lý Rob Bonta cho biết, văn phòng của ông đã truy tố hình sự 109 bị cáo liên quan đến gian lận trong lĩnh vực chăm sóc người bệnh giai đoạn cuối và khởi kiện dân sự khoảng 20 vụ.
3: Chúng ta cần nhận diện các dấu hiệu cảnh báo và phản ứng kịp thời thay vì chỉ phát hiện, thống kê khi gian lận đã xảy ra. Trọng tâm của chúng tôi là đảm bảo trách nhiệm giải trình thông qua các cuộc điều tra hình sự và dân sự. Tuy nhiên, đáng tiếc là những cuộc điều tra này thường chỉ được tiến hành sau khi thiệt hại đã xảy ra.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thật và giả.
4: VOV1,
5: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
6: Chân dung cuộc sống.
7: Chân dung cuộc sống.
8: Biên tập viên Văn Hải xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chân dung cuộc sống. Thưa quý vị, thưa các bạn, cách đây 25 năm, Cồn Đen thuộc huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình cũ, nay là xã Đông Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên, là một cồn cát cách đất liền 3 km, có lúc bị xâm thực nặng nề. Để bảo vệ vùng sinh quyển và khu vực nuôi trồng thủy sản, cựu chiến binh Vũ Trung Kiên được chính quyền địa phương tin tưởng giao nhiệm vụ quay đê lấn biển, phát triển Cồn Đen thành khu sinh thái. Bắt tay vào công việc nơi đầu sóng ngọn gió, đầu tư rất nhiều công sức tiền của. Có lúc ông Kiên trắng tay sau một trận bão lớn. Nhiều lần như vậy, người ta gọi ông là Kiên Dã Tràng. Nhưng như một người được giao sứ mệnh quay đi lấn biển, ông Vũ Trung Kiên đã kiên trì như chính tên gọi của ông, để hôm nay cồn đen trở thành lá phổi xanh.

0: để sức sống bền vững giữa vùng sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận.
1: Cũng như bác Hồ đã dạy rồi, là không có việc gì khó mà chỉ sợ lòng không bền đấy. Tất cả mọi việc gì khó thì mình quyết tâm mình khắc phục thì sẽ qua thôi. Chúng tôi cũng tin tưởng là cảm ơn quân đội đã rèn cho mình một người có ý chí, có bản lĩnh đấy. Nếu tôi không qua quân đội, chưa chắc tôi đã làm được.
0: 25 năm với nhiều thất bại như dã tràng xe cát Biển Đông, cuối cùng cựu chiến binh Vũ Trung Kiên cũng bảo vệ thành công vùng sinh quyển Cồn Đen. Hành trình đầy sóng gió đó được kể trong chương trình Chân Dung Cuộc Sống hôm nay.
2: Chân Dung Cuộc Sống.
3: Những góc nhìn chân thực và nhân văn về những tập thể cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
2: Nghe chương trình Chân Dung Cuộc Sống trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, thuở xưa tại vùng biển Thái Thụy, tỉnh Thái Bình cũ, nay là tỉnh Hưng Yên, có một vùng cồn cát rộng lớn nằm cách đất liền 3 km. Tàu bè các nơi đi qua thường bị mắc cạn hoặc bị đắm, nên người dân gọi nơi này là Cồn Đen. Để khai thác nuôi trồng thủy sản được thuận lợi thì phải chế ngự được Cồn Đen. Người được chính quyền địa phương khi đó lựa chọn để quản lý Cồn Đen là cựu chiến binh Vũ Trung Kiên, vừa được nghỉ hưu sau mấy chục năm phục vụ trong quân đội. Phóng sự sau đây kể về hành trình cựu chiến binh Vũ Trung Kiên đến với Cồn Đen.
4: Ngày nhỏ chăn trâu thả diều trên đê biển lộng gió và nhìn về phía khơi xa, cậu bé Vũ Trung Kiên luôn thường trực câu hỏi: vì sao cồn cát nhô lên như một chấm đen giữa biển khơi lại được gọi là Cồn Đen? Trên cồn cát đó có những gì?
1: Gia đình ngày xưa thì phải chăn trâu và cắt cỏ. Và bản thân tôi từ lúc 5 tuổi đã phải biết đi chăn trâu rồi. Khi lớn lên trong phạm vi là 8 tuổi đến 12 tuổi là phải đi cách nhà xa 5 cây số cưỡi những con trâu. Và ngày đấy Cồn Đen nó còn xa vời giữa biển, phải bơi mất trong phạm vi cửa sông mất 1 cây số mới ra tới Cồn Đen được. Mà ngày tôi cùng các bạn nhỏ chăn trâu cưỡi lên trên mình trâu trong phạm vi là 6 cây số, có lúc tới 6-7 anh em cưỡi trâu và vượt sông ra ngoài này. Thì ngày điều kiện kinh tế khó khăn, ra ngoài đấy chỉ có con cá con tôm, thì tập trung mấy anh em là đào bới xong là bắt con tôm con cá để nướng ăn với nhau. Đấy là điều rất là hạnh phúc.
4: Cứ như thế, cồn cát giữa biển trở thành điểm hẹn của những đứa trẻ chăn trâu tinh nghịch, thích khám phá thiên nhiên. Cũng từ đó, quê hương đã nuôi dưỡng khát vọng của cậu bé Vũ Trung Kiên về một Cồn Đen vừa có biển, vừa có rừng. Rồi một ngày, cũng trên triển đê biển đó, khoác ba lô lên đường nhập ngũ, chàng trai Vũ Trung Kiên vẫn không quên nhìn về phía Cồn Đen, hẹn một ngày trở lại để đóng góp cho sự phát triển của vùng đất này. Thời gian thấm thoát thoi đưa, sau 30 năm phục vụ trong quân đội, ông Kiên nghỉ hưu ở tuổi 50, trở về quê nhà sống cùng vợ con.
1: Trong quân đội mấy chục năm khi về thì thấy mảnh đất quê hương vẫn vậy, vẫn con trâu, vẫn cày cày và những người dân vẫn phải kéo cày thay trâu. Thì khi tôi đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đã về rồi được hưởng chế độ nương nhà nước rồi, khi tuổi đời còn thì muốn xây dựng quê hương một đất nước phát triển hơn, tốt đẹp hơn.
4: Những ngày đầu nghỉ hưu, cựu chiến binh Vũ Trung Kiên cùng gia đình vận hành 4 chiếc tàu dịch vụ vận tải biển chở hàng hóa liên tỉnh và quốc tế nên cuộc sống gia đình khấm khá. Thế nhưng cũng từ năm 2002, Cồn Đen phải đối mặt với tình trạng xâm thực mạnh do nhiều cơn bão lớn đổ bộ, khiến cồn cát xác xơ và bị chìm dần trong nước. Điều này đe dọa sinh kế của người dân vùng chăn nuôi thủy hải sản ven bờ. Trước thực tế này, ông Tạ Văn Ương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã lúc bấy giờ đã tìm đến ông Kiên để bàn chuyện giữ đất Cồn Đen.
5: Vì bác Kiên là người cũng quê hương ở đây. Ông cha bố mẹ là trước cũng còn mò cua bắt ốc ở đây, cái biển này. Thì ông Kiên bảo ông cho tôi ít thời gian. Thì lúc đó thì tôi cũng nghĩ rằng là không biết là kêu gọi như thế rồi có làm được không. Thì bác Kiên với tôi là đi thăm 2 ngày ở cái vùng này. Thì bác Kiên cũng đồng ý và bảo vợ là thôi mẹ mày ở nhà trông con. Một lần nữa tao lại phải đi tìm con đường là giúp cho nhân dân có công ăn việc làm. Chứ ở nhà ông có 2 con tàu, vốn của ông cũng nhiều. Mà bà ấy thì lại có chỗ bán thủy sản, không ngại về kinh tế. Nhưng ông tâm tắc từ cái câu tôi nói là dân nghèo quá anh ơi.
4: Thời điểm ông Kiên được Ủy ban Nhân dân xã giao quản lý Cồn Đen, cồn cát này chỉ còn vỏn vẹn 217 gốc phi lao trơ trụi giữa biển và không có bất cứ một công trình hạ tầng nào còn sót lại sau trận bão lớn. Ngày đó, từ

0: đất liền ra tới Cồn Đen phải mất 2 đến 3 tiếng đồng hồ đi thuyền máy. Xác định khi bất chợt sóng to gió lớn sẽ phải ở lại qua đêm, nên ngày 12 tháng 6 năm 2002, ông Kiên đã xây dựng bể chứa nước mưa và căn nhà khởi nghiệp, công trình đầu tiên trên Cồn Đen. Cuộc sống với ba không, không điện, không chợ, không hàng xóm, nhưng người cựu chiến binh và các tốp thợ vẫn cần mẫn cải tạo Cồn Đen thành ngôi nhà thứ hai của mình. Chứng kiến cuộc sống vất vả của ông Kiên trong những ngày đầu khai hoang, ông Tạ Văn Ương, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thái Mỹ, nay là xã Đông Thái Ninh, kể lại.
1: Thiếu cơm ăn, thiếu cả áo quần, mà thiếu ánh sáng ra vào trong sạch, mà thiếu cả ngọn đèn, thắp sáng nơi đêm, hàng xóm không có ai, mà chỉ có một mình mà trăn trở mà ở đây thì giãn, nó cắn về, nó mũi nó đút, không chịu được rồi, yếu là chết. Mà tôi chỉ tấm tắc cho ông cái sao mà ông chịu được, ăn uống thì thất thường.
0: Ý chí bộ đội Cụ Hồ và sự dạn dày xương gió của người miền biển đã giúp ông Kiên khắc phục được mọi khó khăn, xây được bể chứa nước mưa, dựng nhà giàn đối phó với thủy triều dâng, rồi quai đê lấn biển, hình thành khu vực nuôi thủy hải sản và trang trại nhân giống tôm cua cá mực. Nhưng tất cả những công việc đó chẳng khác nào đánh bạc với biển cả. Cứ xây dựng được 10 phần thì chỉ sau 1 đến 2 năm, thiên tai lại cướp đi quá nửa. Nhiều lần như vậy, ông Kiên phải lần lượt bán hết những chiếc tàu vận tải biển của gia đình để lấy tiền đầu tư vào Cồn Đen và từng trải qua tình trạng kiệt quệ sau những trận bão lớn.
2: Năm lúc nguồn tiền vay cũng hết, mọi người cũng cảm thấy buồn và chán. Thôi mình cũng phải xin lỗi mọi người, là chúng tôi xin chậm lại một thời gian. Ví dụ lương của anh em có lúc phải chậm lại tới 2 tháng thì mới trả hết được. Thế rồi còn lại trong lúc mà đầu tư xây dựng thì nhiều lúc cũng phải nói với nhà đầu tư đồng hành chậm lại một thời gian để trong phạm vi là mới có cái nguồn vốn để trả ngay, chứ không phải đây một cái dự án mà vay vốn nhà nước mà lúc nào cũng đầy đủ được.
0: Thấy ông Kiên nhiều lần phải làm lại sau mất mát, người dân trong vùng gọi ông với cái tên Kiên Dã Tràng, một cái tên gắn liền với điển tích, Dã Tràng xe cát biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công trạng gì. Tuy nhiên sau mỗi lần bão lớn càn quét, cựu chiến binh Vũ Trung Kiên lại có thêm kinh nghiệm quai đê lấn biển, cũng như tìm ra sức sống mãnh liệt của cây dừa trước thiên tai. Sau 25 năm vật lộn với sóng gió, giờ đây Cồn Đen đã được phủ một màu xanh không chỉ của sú, vẹt, bần mà còn của phi lao, dừa và nhiều loại cây ăn quả khác. Ông Kiên cũng được chính quyền địa phương khâm phục, ủng hộ bằng việc xây dựng con đường nối liền với Cồn Đen và đưa điện ra đây vào năm 2019. Từ một khu vực đầy muỗi giãn xưa kia, giờ đây Cồn Đen đã trở thành một vùng sinh thái, lá phổi xanh của cả vùng và đứng vững trước thử thách của cơn bão lịch sử Iagi năm 2024.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ một Cồn Đen có nguy cơ bị xóa sổ do bão và sự thay đổi của dòng chảy, cách đây 25 năm, không ai dám nghĩ đến việc khôi phục vùng đất này, thì ông Vũ Trung Kiên đã dũng cảm cải tạo, biến vùng cồn cát ngập nước thành vùng đất cao hơn mực nước thủy triều dâng và trồng được hàng triệu cây xanh, ngoài sức tưởng tượng của nhiều người. Hành trình xanh hóa Cồn Đen đã diễn ra như thế nào? Mời quý vị và các bạn nghe cuộc trò chuyện với cựu chiến binh Vũ Trung Kiên.
0: Thưa ông Vũ Trung Kiên ạ. Từ 217 gốc phi lao trơ trọi giữa cồn cát đến một rừng cây rộng lớn trên Cồn Đen. Quá trình đó đã diễn ra như thế nào?
2: Trong quá trình lao động sản xuất, trồng cây và làm bất kỳ một việc gì, không thể một sớm, không thể một chiều mà chúng ta thành công được. Bởi vì ở đây nó sống giữa biển. Hôm nay chúng ta trồng lên, ngày mai bão gió nó sẽ đánh đi. Cho nên là trong quá trình 25 năm, để có một màu xanh như Cồn Đen, chúng tôi phải đổi rất nhiều giá. Về lúc thăng, lúc trầm, lúc xây dựng, hôm nay còn, ngày mai mất. Và cây hôm nay còn, ngày mai để bão đánh đổ đi. Thì chúng ta phải yêu quý nó và liên tục phải bảo dưỡng, liên tục phải sửa chữa và nâng cấp. Đồng thời nữa là phải bảo vệ cái cây như bảo vệ của mắt mình. Thực sự yêu tha thiết nó thì nó mới tồn tại được. Còn nếu chúng ta không yêu tha thiết, mà chúng ta không gắn bó, mà chúng ta không có cái quan tâm tới nó thì nó không đạt được. Cho nên là tất cả các thành viên đều phải thực hiện đúng ý tưởng này thì cái rừng phát triển và đồng thời nữa là cái môi trường nó sẽ lành mạnh và sẽ tốt hơn ạ.
0: Ông tự nhân giống các loại cây hay là mua cây giống và nguồn nước ngọt để tưới cây thì lấy từ đâu ạ?
2: Đối với cuộc đời này tất cả nó phải có sự đam mê. Không có sự đam mê thì không bao giờ bền vững được. Cho nên là một cái cây trồng chúng tôi phải đi xa trong phạm vi 10 cây số chúng tôi phải từng gầu nước mặn bỏ đi và phải dội liên tục nước ngọt vào, phải lấy nước ngọt để trồng cho một cái cây. Như vậy trồng hàng vạn cây, hàng triệu cây như vậy thì nó rất là vất vả, rất là khó khăn. Vậy chỉ có say mê, chỉ có yêu nó thì nó mới phát triển và nó mới trả cho mình một cái giá được. Cho nên giữa một cái biển khơi nước mặn thế này, trồng một cây có hoa, có quả, có trái, thực sự không đơn giản tí nào. Đối với chúng tôi ở đây, cái nguồn nước ngọt thì chúng tôi ngày xưa thì phải chở bằng thuyền ra để tưới những cây mới. Cái thứ hai là chúng tôi phải dùng nước mưa, quý từng giọt nước mưa để dự trữ.
0: Từ khi nào ông đưa được nước ngọt ra Cồn Đen để tưới cây và phục vụ sinh hoạt ạ?
2: Báo cáo là từ 2010 thì bắt đầu chúng tôi đã đưa đường ống ra rồi. Chúng tôi bắt như thế là đấu nối một cái đường ống dài 10 km, đấu nối từ đất liền ra để đưa nước ngọt ra ngoài này để mới có một cái nguồn nước ngọt để cải tạo lại Cồn Đen để trở thành cái màu xanh được.
0: Ở trên Cồn Đen thì có khá nhiều vườn cây, mỗi khu vực thì đều được đặt tên và ghi rõ tên người phụ trách. Câu chuyện gì ẩn chứa sau những tên gọi này ạ thưa ông?
2: Trong cái kỷ cương làm ở đây thì trách nhiệm của tôi một là trồng cây gây rừng, đấy là cái phương châm chung. Khi bắt đầu mình trồng rồi thì chúng tôi giao cho từng bộ phận, và từng bộ phận chúng tôi giao cho từng cá nhân vạch ô và biển hiệu của từng người một, để người đó phải trông nom cái cây này, phải vun cây này, tưới cây này, sới cây này để thành công. Thì chúng tôi làm như vậy trong phạm vi mấy chục năm nay. Thì đến bản thân tôi là người giám đốc vẫn phải có một vườn cây của mình riêng để mình thể hiện là tôi cũng trồng cây, tôi cũng làm, tôi cũng chăm bón. Thế thì một người công nhân khác, người ta thấy mình làm, người ta cũng làm. Thế thì tóm lại trong xã hội và trong công ty và trong mọi người thành viên của công ty Minh Phú, dán Cồn Đen muốn có màu xanh thì tất cả cán bộ công nhân viên đều có một vườn cây khác biệt và đều phải mang tên mình. Và sai đâu phải sửa đấy, cây nào hỏng, cây nào cần về sửa chữa, cần nâng cấp, cần điều chỉnh thì tự bản thân người đấy làm. Thế thì mỗi người ta có một trách nhiệm như vậy thì cái hiệu quả nó sẽ cao rất là nhiều.
0: 25 năm qua ông đã trồng những loại cây gì và ông thấy là loài cây nào thì có sức sống mãnh liệt nhất sau bão ạ?
2: Ngoài này ở đây chúng tôi tập trung cây phi nao, cây bần, cây sú, cây vẹt, và ở đây đang phát triển cây dừa. Cây dừa chúng tôi trải qua trong phạm vi với cơn bão Sơ Di năm 2024 thì cái cây dừa là cây phát triển trường tồn nhất trong cơn bão Yagi 2024, mà cây dừa nó vẫn đứng nguyên thì chúng tôi cho đây là cây dừa phát triển tốt nhất, nó chống được bão, chống được gió và nó không bị đổ. Còn những cây khác, ví dụ cây phi nao nó đổ tới trong phạm vi là 6-7%, nhưng mà riêng cây dừa thì nó còn 100%.
0: Thời điểm đầu trồng cây gây dựng vùng sinh thái thì ông đã làm gì để lấy ngắn nuôi dài?
2: Ở đây chúng tôi tập trung vào con ngao, rồi con giòn, rồi con tôm, rồi con cua, rồi con cá, báo cáo là tất cả mô hình ở đây cái gì cũng đều phải làm. Để một là mình có kinh nghiệm, mình giúp bà con nông dân ở cái khu vực biển. Hai là mình lấy cái kinh nghiệm của mình để truyền bá tất cả cho mọi người. Ba nó cũng đấy là cái nguồn thu để mà lấy ngắn nuôi dài cho tất cả cái dự án này để cho nó phát triển, nó trường tồn hơn.
4: Chân dung cuộc sống,
5: những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể, cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
4: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị và các bạn, để quay đê lấn biển phải huy động một lượng lớn đất đá mà thời điểm đó không có bất cứ loại xe vận chuyển nào có thể đi ra được Cồn Đen. Thế là cựu chiến binh Vũ Trung Kiên phải sử dụng những chiếc thuyền cỡ nhỏ và sau đó mua phà để vận chuyển từng khối đất đá ra Cồn. Chi phí xây dựng vì thế mà đội lên gấp nhiều lần so với đầu tư công trình trong đất liền. Từng tảng đá bao đất chuyển ra Cồn mang rất nhiều công sức của người miền biển, để hôm nay Cồn Đen đã trở thành một khu sinh thái hấp dẫn người dân địa phương và du khách. Phóng sự sau đây kể lại hành trình này.
6: Lớn lên ở vùng biển Thái Thụy và cùng trang lứa với ông Vũ Trung Kiên, nhưng thời trai trẻ, ông Đào Mạnh Hùng chưa một lần đặt chân tới Cồn Đen. Bởi thuở xưa, cồn cát đó xa vời vợi, chỉ có thể tiếp cận bằng tàu thuyền, nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất chắc đối với một người thư sinh như ông Hùng. Mãi sau này, khi đã công tác tại vụ đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trở về thăm quê, nghe kể về ông Kiên dã tràng, giáo sư tiến sĩ Đào Mạnh Hùng mới lần đầu tiên đến với Cồn Đen và cũng lần đầu tiên đi trên con đường bê tông từ đê biển ra cồn cát.
7: Thì lúc đầu tôi ra được Cồn Đen là tôi rất ngỡ ngàng, không thể hiểu tại sao ngày xưa một cái cồn xa xôi giữa biển như thế và bây giờ thì lại trở thành một khu du lịch như thế này. Ai đã làm được cái điều này? Thế và tôi tìm hiểu thì rõ ràng đây là anh Vũ Trung Kiên. Anh vào bộ đội xong anh khi trở về thì anh đã có những ý chí như thế này dưới sự ủng hộ của lãnh đạo địa phương và nhân dân địa phương. Thì có thể nói là một cái ý chí sắt thép, một quyết tâm rất lớn, đúng như lời bác dạy đấy. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển, quyết chí cũng làm nên. Thì anh Kiên là cái người thực hiện được cái điều này.
6: Cồn Đen giờ đã xanh mướt bởi hàng triệu cây phi lao, cây dừa, nhiều loại cây ăn quả khác và được bao bọc bởi một vùng rừng ngập mặn rộng lớn, gồm cây bần, cây sú, cây vẹt. Ngôi nhà khởi nghiệp đơn sơ và chiếc nhà giàn bằng tranh tre nứa lá thời xưa giờ đã được thay bằng những công trình vững chãi. Nhưng vẫn còn đó dấu tích một thời lao động vất vả của ông Vũ Trung Kiên và những người thợ. Đó là cây cầu tre dài hơn 1 km xuyên qua bãi lầy và các vạt rừng ngập mặn để đưa người và vật liệu đến khu vực cao nhất của cồn cát, thay thế việc di chuyển bằng thuyền. Cây cầu này được ông Kiên làm trong giai đoạn đầu xây dựng Cồn Đen từ năm 2006 đến năm 2009 mới hoàn thành. Từ năm 2012 đến năm 2013, ông Kiên còn làm thêm một cầu tre nữa, cũng dài hơn 1 km từ Cồn Đen ra phía biển, đặt tên là cầu Biển Đông, để người dân và du khách trải nghiệm khi tắm biển.
8: Tôi tên là Nguyễn Đình Dũng, ở bên xã Bắc Thủy Anh. Chúng tôi đến cách đây tầm 15 cây. Năm nào chúng tôi cũng đến đây vài lần để hưởng thụ cái quang cảnh ở đây. Đến khu vực Cồn Đen thì tôi cảm nhận thấy quang cảnh nó đẹp, nó quyến rũ, cảm thấy nó bình an trong cuộc sống.
9: Tôi là Nguyễn Huy Dương ở chợ Rành, Bắc Thị Anh, tỉnh Hưng Yên. Trong Cồn Đen là nơi du lịch nổi tiếng của đây rồi, mà được rất nhiều người ưa chuộng, ưa thích, nó đẹp, tự nhiên. Xuống đây là cứ nhớ mãi, muốn xuống được nhiều lần. Tôi con cháu ở xa về là đưa đây hết, mới sang trước xuống đây rồi, nay lại đi tiếp.
6: Được mệnh danh là một trong những cồn biển đẹp nhất miền Bắc và nằm trong quần thể biển vô cực, Cồn Đen ngày càng được nhiều du khách từ phương xa tìm đến.
10: Tôi tên là Thơm, tôi ở Hải Phòng.
11: Tôi ấn tượng nhất về cái không gian trong lành, mát mẻ, nhiều cây xanh.
6: Trong số những du khách đến Cồn Đen, nhiều người trở lại vài lần không chỉ vì cảnh sắc thiên nhiên nơi đây mà còn để nghe tiếp câu chuyện về ông Kiên dã tràng. Người đàn ông miền biển năm nay đã hơn 70 tuổi nhưng vẫn hăng say lao động và lưu giữ nhiều kỷ niệm thuở sơ khai xây dựng Cồn Đen. Khu nhà khởi nghiệp đơn sơ thuở nào này đã được ông xây thành nhà kính 2 tầng, trưng bày hình ảnh hiện vật bằng khen giấy khen, kể câu chuyện một cách lấp lang về 25 năm phát triển từ cồn cát hoang sơ, trở thành khu sinh thái lý tưởng nằm trong vùng dự trữ sinh quyển thế giới, đã được tổ chức giáo ước để thưởng trà. Mỗi khi du khách ghé thăm, nâng chén trà lên môi, sẽ được nghe câu chuyện về thời kỳ ông Kiên và những người thợ dựng nhà giàn.

0: bằng ghi công chung sức xây dựng nông thôn mới. Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe cuộc trò chuyện với ông Vũ Trung Kiên để biết thêm kế hoạch phát triển khu sinh thái Cồn Đen trong tương lai của một cựu chiến binh đã hơn 70 tuổi.
1: Vâng, thưa ông Vũ Trung Kiên, năm 2006 giao đất lâu dài cho ông, chính quyền địa phương có yêu cầu gì không?
2: Bước đầu thì chính quyền cũng chưa tin tưởng, mà chúng tôi phải cam kết rằng phải dùng cái nội lực của mình, là không vay vốn nhà nước, tự vốn cá nhân bỏ ra, thành công thì tỉnh chấp nhận, mà thất bại thì cá nhân và doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm, không nằm ở hiểu tư địa phương. Cho nên đấy là một cái nội lực để cho mình phát triển về lĩnh vực này để vượt qua những cái khó khăn. Từ cái nội lực như vậy thì nó trở thành một cái quyết tâm, và đồng tiền của mình bỏ ra, trí tuệ của mình bỏ ra và sức lực mình bỏ ra thì luôn luôn phải cố gắng để mình bỏ lại cái công của mỗi người.
1: Vâng, thưa ông, Cồn Đen hiện nay là khu sinh thái lý tưởng, nhưng trước đây đã từng trải qua tình trạng mất trắng sau bão như thế nào? Và với cơn bão Yagi lịch sử năm 2024 thì mức độ thiệt hại ra sao?
2: Cái cơn bão Yagi, thế rồi trong cái quá trình mà dịch Covid đến 2 năm trong phạm vi đóng cửa Cồn Đen vẫn phải trả lương anh em công nhân lao động bình thường. Hai nữa là cái cơn bão Yagi phá được trong khoảng 40%. Và đến như cái năm 2024 là thậm chí là cơn lốc bốc cả một cái trại giống đi và bốc cả một cái trạm điện đi, bay đi một chỗ khác nhưng vẫn phải làm lại. Cho nên là nếu trong kinh doanh và trong phát triển không thể tránh khỏi những cái đấy được, mà nó có nhiều cái thăng trầm, nhiều cái đau khổ, nhiều cái mất mát hy sinh. Vậy nên trong giá trị xây dựng kinh tế và phát triển trong cuộc sống chiến đấu cũng vậy thôi, nó phải đổ bằng máu và nước mắt và mồ hôi và công sức thì mới đạt được cái kết quả. Chứ nếu mà không có cái trí tuệ, công sức, máu và nước mắt thì không bao giờ có một cái hiệu quả và không thành công được.
1: Vậy động lực nào đã giúp ông đứng dậy sau những lần trắng tay do thiên tai bão gió?
2: Tôi nghĩ trong quá trình như vậy, những lúc đau, những lúc buồn, thất bại như vậy, chỉ có lòng tin thôi. Trước mắt mình phải tin vào ngay bản thân mình. Mình không tin vào mình thì mình không làm được cái gì cả. Mình phải tự tin rằng mình làm được, mình phải vượt qua được. Thì tất cả mình phải tự tin mình phải yêu nó, thế nó sẽ vượt qua. Còn nếu mà không tự tin năng lực của mình không yêu nó thì cuối cùng mình chỉ đổ bể. Cho nên là quan điểm của tôi thì có hai cái. Một là mình làm cái gì mình phải yêu thích. Hai, mình phải tự tin vào chính bản thân mình thì mình thành công. Và mình dám đứng lên vấp ngã của mình thì mình sẽ đứng dậy được.
1: Có thể nói đê quai là điểm mấu chốt để giữ vững Cồn Đen trước bão gió. Ông hoàn thành gần 4 km đê biển này trong thời gian bao lâu?
2: Báo cáo là trong cái quá trình mà xây dựng đê thì chúng tôi bắt đầu từ năm 2022, tôi đã cái con đê là cái chủ yếu đầu tiên phải làm. Nếu mà đê mà hình thành giữ được thì Cồn Đen mới giữ được. Chúng tôi nâng cao trong phạm vi mặt bằng Cồn Đen lên trong phạm vi từ 2,5 m đến 3 m. Là muốn làm như vậy thì phải có cái đê chắn sóng thì mới giữ được Cồn Đen và mới giữ được cái đất liền ở trong và cây cối ở trong nó khỏi phá hủy. Nên là cái đấy đầu tiên là bắt đầu ra Cồn Đen phải làm. Trải nghiệm có thành công được thì phải có đê. Nếu đê không có được thì không bao giờ thành công về cái Cồn Đen được. Khi bắt đầu một hòn đá bay ra, thậm chí một ngày mà anh em nó dùng xe đưa những cái thuyền mà chở hàng tấn đá ra thì nó như muối bỏ biển thôi. Thế thì cứ vất hòn đá xuống thì hôm nay thì ngày mai chẳng còn. Thậm chí vất đến hàng trăm khối đá xuống chẳng còn, nó sẽ nún hết xuống trong phạm vi là cái chiều sâu của biển. Mà chúng tôi phải đổ tới hàng triệu khối đá xuống, nó tạo một cái nền cứng thì nó ổn định được. Chứ mà nếu mà bây giờ mà bảo là đưa một vài trăm khối đá, 1.000 khối đá xuống biển thì cứ đưa hôm nay ngày mai nó sẽ nún mất. Vậy nên phải chở rất nhiều đá từ Ninh Bình, từ Thanh Hóa đưa ra mảnh đất Cồn Đen thì bây giờ mới tạo dựng được cái Cồn Đen nó bền vững về cái giá trị đê kè như vậy được. Chứ nếu không hoàn toàn bị thất bại. Hoàn toàn mà dùng bằng đá xong rồi dùng bi xong rồi bắt đầu mới nâng cấp lên. Nó phải trải qua như vậy thì nó mới có độ cứng ở dưới mặt đất, xong rồi sóng nó không bào mòn được, cuối cùng mình mới xây dựng phát triển được. Trong xây dựng ở đây thì anh phải dựa vào con nước, dựa vào thủy triều và dựa vào cái thời tiết, lúc nước lên nước xuống là chủ yếu. Máy nổ, thế rồi dùng điện thắp

0: người ta được chiêm ngưỡng nó sẽ lành mạnh hơn, nó có trí tuệ hơn, có sức khỏe hơn.
1: Vậy không biết là ông có dự định gì để phát triển Cồn Đen trong thời gian tới?
0: Giai đoạn 2 là muốn là xây dựng cái Cồn Đen thành một cái điểm du lịch hoang sơ, có rừng, có cây, hoa lá và có khu nghỉ dưỡng, có khu chăm sóc sức khỏe. Trong thời gian tới thì cũng mong được sự đồng hành của các cơ quan chính quyền địa phương, các cấp, các ngành thì có cái sự đồng tình hỗ trợ và giúp về cái chủ trương đường lối và định hướng cho doanh nghiệp để phát triển nó đúng. Cái thứ hai nữa là có một cơ chế chính sách rõ ràng để cho doanh nghiệp phát triển. Ba nữa là những cái thủ tục của pháp lý, những chỗ nào còn yếu, còn thiếu thì cũng mong được cái sự đồng hành của chính quyền địa phương tạo điều kiện thì doanh nghiệp sẽ phát triển bền vững, đẩy mạnh cái tiến độ xây dựng nó nhanh hơn ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn cựu chiến binh Vũ Trung Kiên.
2: Quý vị và các bạn thân mến, Nghị quyết số 20 NQTU ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh đã xác định xây dựng cơ chế chính sách vượt trội có năng lực cạnh tranh quốc tế cao để phát triển các khu kinh tế đặc biệt, khu thương mại tự do, khu kinh tế tự do và các cụm công nghiệp du lịch đô thị biển trở thành động lực tăng trưởng quan trọng, hình thành các trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia và khu vực, phát triển hệ thống đô thị biển hiện đại, xanh, thông minh, có bản sắc, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, trở thành cực tăng trưởng trung tâm kinh tế văn hóa, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế, gắn phát triển đô thị biển với tổ chức lại không gian phát triển vùng ven biển, các mạng lưới đô thị quốc gia. Chủ trương này đã cho thấy việc mở rộng không gian về phía biển để hình thành khu sinh thái Cồn Đen của tỉnh Thái Bình cũ, nay là tỉnh Hưng Yên, là biện pháp quan trọng để bảo vệ môi trường, đối phó với biến đổi khí hậu, đồng thời tạo ra một cực tăng trưởng mới có vai trò quan trọng, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Trong những mô hình mới, bao giờ cũng có những con người dũng cảm tiên phong. Và cựu chiến binh Vũ Trung Kiên là một trong những con người như thế. Kiên dã tràng giờ đây chỉ còn là tên gọi nhắc nhớ một thời gian truân khi quay đê lấn biển xây dựng Cồn Đen. Thực tại khu sinh thái này đang phát triển hài hòa với vùng dự trữ sinh quyển thế giới, là cái kết có hậu của những người dám nghĩ dám làm, dũng cảm đương đầu với khó khăn thử thách như cựu chiến binh Vũ Trung Kiên. Chương trình Chân dung cuộc sống kể câu chuyện về cựu chiến binh Vũ Trung Kiên ở xã Đông Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên, 25 năm gây dựng lá phổi xanh trên Cồn Đen, phát triển khu sinh thái hài hòa với vùng dự trữ sinh quyển thế giới, đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
3: Bản tin thời sự.
4: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay, kiểm tra thực tế tại dự án đường vành đai tập, tổ chức khám sức khỏe định kỳ để theo dõi thể trạng và xây dựng kế hoạch chăm sóc sức khỏe phù hợp cho học sinh. Chiều nay, dự và trao tặng huy hiệu 80 năm, 65 năm và 60 năm tuổi đảng đối với các đảng viên thuộc Đảng Bộ TP.HCM. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất tinh thần của đảng viên, cải thiện sức khỏe của đảng viên lớn tuổi.
6: Tôi đề nghị Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các cái tổ chức chính trị xã hội thành phố Hồ Chí Minh, các ngành, các cấp cần quan tâm, chú trọng, bồi dưỡng, giáo dục đội ngũ đảng viên trẻ, thấm nhuần và noi theo tấm gương của các thế hệ đảng viên đi trước. Đây là việc làm thường xuyên, gắn chặt với công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng với yêu cầu nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, để tinh thần cống hiến của các thế hệ đi trước được tiếp nối liên tục.
5: Cũng hôm nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đã trao huy hiệu 80 năm tuổi đảng tặng hai đảng viên lão thành tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Cùng ngày tại tỉnh Cà Mau, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn và đoàn công tác đã đến trao huy hiệu 80 năm tuổi đảng 1.000 tỷ đồng, định hướng phát triển khu công nghiệp xanh, thông minh, thu hút các ngành công nghệ cao, ít phát thải. Ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị
7: dự án khu công nghiệp Nam Thăng Bình sẽ sớm hoàn thành toàn bộ dự án, trở thành điểm sáng về thu hút đầu tư, góp phần quan trọng đưa thành phố Đà Nẵng bứt phá, đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những năm

0: Sáng nay, khu di tích lịch sử quốc gia Đền Bảo Hà, xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai chính thức khai mạc lễ hội truyền thống năm 2026, diễn ra đúng ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ quốc khánh 5 ngày và trùng với dịp kỷ niệm 10 năm di sản quốc gia. Lễ hội năm nay ghi nhận bước chuyển mình mạnh mẽ về mô hình quản lý nhằm phân luồng phục vụ tốt nhất cho hàng vạn du khách thập phương. Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bảo Hà cho biết.
1: Đối với lễ hội Đền Bảo Hà năm nay thì chính là cái tên đã có sự thay đổi, tuần văn hóa du lịch lễ hội Đền Bảo Hà. Thì sở dĩ là kéo dài từ ngày 1 tháng 7 âm lịch đến ngày 17 tháng 7 âm lịch. Thì trong tất cả các ngày đấy thì đều diễn ra các hoạt động thể dục thể thao, chương trình văn hóa văn nghệ. Và đối với các cái hoạt động cũng chia ra để thu hút du khách và nhân dân được tham gia cùng hưởng ứng.
0: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội cho biết, dịp nghỉ lễ 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức một chuỗi các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch phong phú, rộng khắp, nhiều chương trình được đưa về các xã xa trung tâm phục vụ nhân dân.
2: Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương cho biết, ngày 31 tháng 8, Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long, Nhà hát nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội, Nhà hát cải lương Hà Nội, Nhà hát múa rối Thăng Long sẽ thực hiện các chương trình nghệ thuật tại xã Đan Phượng, xã Minh Châu, xã Bát Tràng, xã Đại Xuyên. Ngày mùng 1 tháng 9 và mùng 2 tháng 9, Nhà hát chèo Hà Nội thực hiện chương trình nghệ thuật quy mô lớn tại khu vực vườn hoa đền Bà Kiệu, phường Hoàn Kiếm. Đặc biệt, đúng ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhiều chương trình nghệ thuật diễn ra tại khu vực quảng trường sân vận động Mỹ Đình, phường Từ Liêm, công viên Thống Nhất, phường Hai Bà Trưng, vườn hoa Lạc Long Quân, phường Tây Hồ.
3: Chúng tôi cũng tổ chức 70 buổi chiếu phim tuyên truyền, trong đó thì có khoảng 50 buổi chiếu lưu động tại các xã xa trung tâm và 20 buổi chiếu tại rạp Kim Đồng, tức là ở phần nội đô. Cùng với đó là chúng tôi triển khai 4 cái không gian triển lãm trưng bày về hình ảnh đất nước, sách báo, sản phẩm sáng tạo từ làng nghề truyền thống và nghệ thuật thủ công đương đại. Và các di tích trên địa bàn thành phố thì sẽ mở cửa phục vụ nhân dân và du khách trong suốt dịp lễ, và đặc biệt là ngày mùng 2 tháng 9 thì sẽ miễn phí tham quan đối với công dân Việt Nam.
2: Các hoạt động tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Nhà tù Hỏa Lò, Bảo tàng Hà Nội và nhiều di tích khác cũng tổ chức các hoạt động trải nghiệm, triển lãm, giao lưu và giáo dục di sản. Riêng tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam, thành phố tổ chức Thái, Tày, Nùng, Mông, Dao và 16 nhóm đồng bào đang hoạt động thường xuyên tại làng, tái hiện không gian văn hóa chợ phiên vùng cao phía Bắc với chủ đề Chợ phiên vùng cao, cao nguyên mở hội với các hoạt động biểu diễn khác. Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng Quốc khánh tại thủ đô là chương trình bắn pháo hoa từ 21 giờ kiếm tại đảo Dừa, công viên Thống Nhất, phường Hai Bà Trưng, đường đua F1, khu liên hợp thể thao quốc gia, phường Từ Liêm, tại vườn hoa Lạc Long Quân, phường Tây Hồ.
0: Sáng nay, tàu KN-472 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 cập cảng Trường Sa bàn giao 32 ngư dân tàu cá QNA-90859TS. Tàu cá do ông Huỳnh Văn Chí, 47 tuổi, trú tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, làm thuyền trưởng cùng 49 thuyền viên, xuất bến ngày 29 tháng 7, hành nghề câu mực. Ngày 26 tháng 8, tàu mất liên lạc tại khu vực cách phía tây đảo An Bang, đặc khu Trường Sa khoảng 35 hải lý. Hiện sức khỏe tinh thần các ngư dân cơ bản ổn định. Các lực lượng tiếp tục tìm kiếm những thuyền viên còn lại và tàu cá QNA-90859TS. Chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Iran hôm nay thừa nhận nền kinh tế nước này đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các lệnh trừng phạt của Mỹ. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Tuyên bố trên truyền hình nhà nước Iran, Tổng thống Masoud Pezeshkian cho biết hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu của Iran đã bị suy giảm từ 25-35% trong những tháng gần đây do ảnh hưởng của việc Mỹ phong tỏa hải quân. Ông Pezeshkian khẳng định Iran đang trong tình trạng chiến tranh và đây là hệ quả tất yếu cần phải chấp nhận trong thời chiến. Người đứng đầu chính phủ Iran đồng thời cảnh báo sẽ tăng giá nhiên liệu trong thời gian tới để bù đắp sự suy giảm của hoạt động thương mại. Đầu tuần này, Bộ Tài chính Mỹ công bố gói trừng phạt thứ cấp mở rộng chống Iran nhắm vào các tổ chức và cá nhân có quan hệ giao thương với Tehran. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khẳng định đây là đòn trừng phạt khốc liệt chưa từng có nhắm vào một đối thủ đơn lẻ. Mục tiêu là nhằm bóp nghẹt nền kinh tế Iran.
0: Hôm nay, hơn 273.000 cử tri Iceland bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân về việc có nối lại đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu hay không. Đây chưa phải là cuộc bỏ phiếu về việc gia nhập Liên minh châu Âu. Theo khảo sát mới nhất của Gallup,

0: 51,6% số người được hỏi phản đối nối lại đàm phán, trong khi 48,4% ủng hộ. Iceland từng nộp đơn gia nhập Liên minh châu Âu năm 2009, nhưng tiến trình đàm phán bị đình chỉ năm 2013. Tính đến trưa nay, theo giờ Việt Nam, cảnh sát Nepal xác nhận số người thiệt mạng trong trận lũ quét gần biên giới Trung Quốc đã tăng lên 626 người, trong đó gần 2.000 người vẫn đang mất tích. Hôm nay, quân đội Nepal cho biết các đội cứu hộ đang sử dụng thiết bị khoan để tìm cách giải cứu hơn 100 người mắc kẹt bên trong một đường hầm thủy điện. Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Sisir Khanan khẳng định nước này đang cần sự hỗ trợ của quốc tế trong một số lĩnh vực kỹ thuật chuyên sâu, đồng thời nhấn mạnh Nepal chưa cần các đội tìm kiếm cứu nạn nước ngoài. Cảnh sát Áo cho biết hai đối tượng đóng giả khách tham quan đã dùng búa đập vỡ tủ kính tại bảo tàng nghệ thuật ứng dụng viên lấy đi một vòng cổ Van Cleef & Arpels bằng bạch kim đính 673 viên đá quý trị giá hàng triệu đô la. Chiếc vòng từng được Hoàng hậu Ai Cập Nali đeo năm 1939. Đây là vụ trộm mới nhất trong hàng loạt vụ đột nhập các bảo tàng châu Âu thời gian gần đây. Thị trưởng Berlin Kai Wagner cho biết chính quyền thành phố đang bị tống tiền sau vụ tấn công mạng hôm 14 tháng 8 khiến dữ liệu bị đánh cắp. Theo Der Spiegel, tin tặc yêu cầu 30 bitcoin tương đương khoảng 2 triệu euro, nếu không sẽ công khai dữ liệu. Nhóm Rishida được cho là đứng sau vụ việc. Chính quyền Berlin khẳng định không chấp nhận trả tiền chuộc. Các cơ quan an ninh Đức đang điều tra và xác định loại dữ liệu bị đánh cắp. Vụ tấn công không ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị bầu cử tại Berlin ngày 20 tháng 9. Ban tổ chức Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN 2026 khẳng định sẽ bố trí đủ chỗ ở cho hơn 17.000 vận động viên và quan chức đã đăng ký hợp lệ, bác bỏ thông tin có thể phải tự thu xếp nơi lưu trú. Tuyên bố được đưa ra sau khi Chủ tịch Ban tổ chức Hideki Omura cảnh báo thiếu nhân lực và ngân sách do số người tham dự tăng thêm khoảng 2.000 người so với dự kiến. ASEAN 2026 diễn ra tại thành phố Nagoya và tỉnh Aichi, Nhật Bản từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10. Do không xây dựng làng vận động viên riêng, ban tổ chức kết hợp sử dụng tàu du lịch, khu lưu trú tạm thời và khách sạn. Tàu Costa Serena dự kiến đón khoảng 4.000 đến 5.000 vận động viên, khoảng 2.000 người ở các khu nhà tạm, số còn lại tại khách sạn. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Nhanh nhạy,
3: chính xác,
2: sinh động,
3: hữu ích.
4: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi giới thiệu giờ phát sóng và nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai Chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2026. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, nghị quyết đại hội 14 của Đảng, nông thôn mới, nền tảng phát triển bền vững. 6 giờ chương trình thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, kịch truyền thanh, nắng mới, mùa thu, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, mục Studio Mở, kỳ vọng phát triển du lịch bền vững, nhìn từ việc Phú Quốc mở lớp tiếng Anh cho tiểu thương tài xế trước APEC 2027. 8 giờ ca nhạc theo cầu thính giả, 8 giờ 30 thể thao 7 ngày, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 diễn đàn chủ nhật, tự chủ chiến lược trong hội nhập, giữ vững thế chủ động trước biến động toàn cầu. 10 giờ thanh âm ký sự, vinh quang con đứng bên người. 10 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe. Lỗ hổng nào để những người có sức ảnh hưởng bán hàng giả trên mạng xã hội. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 5 và 22 giờ 15 khởi nghiệp. Khởi nghiệp phát triển dược liệu xanh từ tài nguyên bản địa đến giá trị bền vững. 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ kết nối công nghệ, hành trình làm chủ chất phóng xạ FDG phục vụ chẩn đoán ung thư của các nhà khoa học Việt Nam. 13 giờ 15 chân dung cuộc sống, chàng trai tí hon người Mông với giấc mơ vượt qua đỉnh núi. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, nơi bình yên nhất là cuộc sống ở quê nhà. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 22 giờ câu chuyện quốc tế, thuế quan đẩy quan hệ Mỹ-Canada leo thang, 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và quốc xây dựng văn hóa đọc, nền tảng tri thức, góp phần phát triển toàn diện lực lượng công an nhân dân, 21 giờ chương trình quân đội nhân dân, mùa thu cách mạng trong thơ Nguyễn Đình Thi, 21 giờ 30 chương trình thời sự đêm, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 15 chương trình tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội.
5: Đưa các anh trở về với quê hương.
6: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
5: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận

0: tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ, hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn
1: tìm thấy người thân.
0: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
1: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1800 8022,
0: hoặc Vì Tổ quốc.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Nhà ASEAN của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung sau đây. Các hãng hàng không giá rẻ Đông Nam Á đối mặt thách thức do sức ép giá nhiên liệu tăng. Philippines đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong trường học. Malaysia nỗ lực bảo tồn loài vọc đắt giá nhiên liệu đã tạm thời qua đi, song các hãng hàng không này vẫn đối mặt với những tháng cuối năm nhiều khó khăn do áp lực biên lợi nhuận và nhu cầu suy yếu.
4: Kết quả kinh doanh quý mới nhất của AirAsia của Malaysia, Scoot của Singapore và Cebu Pacific của Philippines cho thấy nỗ lực bù đắp chi phí nhiên liệu tăng vọt bằng cách tăng giá vé đã không đạt hiệu quả kép. Nhiên liệu chiếm tỷ trọng chi phí lớn hơn so với các hãng hàng không truyền thống, trong khi hành khách nhạy cảm với giá khiến các hãng khó tăng giá vé mà không làm giảm nhu cầu. Trong khi đó, việc đồng nội tệ suy yếu càng gây thêm áp lực. Đồng ringgit của Malaysia, đồng bạc Thái Lan, đồng rupiah Indonesia và peso Philippines đều giảm giá so với đồng đô la, khiến cho chi phí nhiên liệu và thuê máy bay thường được tính bằng đô la tăng lên. Theo ông Nathanji, trưởng bộ phận nghiên cứu vận tải khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại BofA Global Research, các hãng hàng không truyền thống được bảo vệ tốt hơn nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ nhóm khách hàng cao cấp. Trong khi đó, các hãng giá rẻ ít được hưởng lợi hơn do sản phẩm dịch vụ đơn giản và chương trình khách hàng thân thiết có quy mô nhỏ hơn. Trong bối cảnh đó, AirAsia dự báo kết quả kinh doanh quý 3 sẽ kém khả quan do đây là mùa thấp điểm của hoạt động đi lại trong khu vực. Hãng đã lên kế hoạch giảm từ 20 đến 25% công suất ghế so với cùng kỳ, trả lại 25 máy bay cũ cho bên cho thuê trong năm 2026 và tạm dừng đường bay Sydney-Kuala Lumpur từ tháng 10 trong nỗ lực tái cơ cấu mạng lưới. Trong khi đó, Scoot vẫn tiếp tục tăng công suất do nhu cầu thị. Các đợt điều chỉnh giá vé của hãng vẫn chưa thể bù đắp hoàn toàn chi phí nhiên liệu tăng cao, trong khi xung đột tại Trung Đông tiếp tục phủ bóng đen lên triển vọng thị trường. Các chuyên gia phân tích cho rằng, ngân sách hộ gia đình bị thắt chặt cũng có thể hạn chế nhu cầu đi lại của tầng lớp trung lưu tại Đông Nam Á trong thời gian còn lại của năm, cũng như trong mùa cao điểm quan trọng sắp tới. Vì vậy, khó có thể hy vọng kết quả kinh doanh của các hãng hàng không giá rẻ Đông Nam Á sẽ được cải thiện trong năm nay.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian ứng dụng thử nghiệm tại gần 3.000 trường học, Philippines đang thực hiện đồng ngành giáo dục trên phạm vi toàn quốc.
4: Trong lĩnh vực giáo dục, AI có thể hỗ trợ giáo viên xây dựng bài giảng, giúp học sinh tự chủ hơn trong việc tiếp cận kiến thức, phát triển những kỹ năng phù hợp với thị trường lao động đang có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, AI cũng đặt ra những thách thức mới đối với giáo dục, như học sinh có nguy cơ phụ thuộc vào công nghệ dẫn đến suy giảm khả năng tư duy độc lập. Bởi vậy, dùng công nghệ này an toàn và có trách nhiệm là một điều quan trọng đối với các nền giáo dục. Theo Bộ trưởng Giáo dục Philippines Soya Angara, mục tiêu của Bộ Giáo dục là giúp học sinh làm quen và thành thạo với công nghệ mới, đồng thời trang bị cho các giáo viên những kiến thức cần thiết để hướng dẫn các em.
5: Tôi cho rằng

0: điều cốt lõi ở đây là phải trang bị kiến thức về AI không những cho học sinh mà còn cho cả giáo viên. Tổng thống Ferdinand Marcos đã đề cập trong thông điệp quốc gia rằng AI sẽ ngày càng hiện diện trong mọi mặt của đời sống. Vì vậy, theo chúng tôi thì học sinh và giáo viên cũng như là cả cộng đồng đều cần được trang bị kiến thức về công nghệ này. Đó cũng chính là mục tiêu của chúng tôi.
1: Để thực hiện mục tiêu chuẩn hóa AI trong hệ thống giáo dục trên toàn quốc, Bộ Giáo dục Philippines chọn cách tiếp cận bắt đầu từ đội ngũ giáo viên, bắt đầu từ thay đổi cách thức đào tạo và nội dung chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho giáo viên, qua đó giúp người dạy theo kịp những thay đổi nhanh chóng của công nghệ. Ông Angara đánh giá đây là yếu tố nền tảng vì nếu
2: giữa môi trường sống của động vật hoang dã và khu vực sinh sống của con người đang ngày càng thu hẹp, đặt ra những thách thức lớn cho công tác bảo tồn loài vọc đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Trong bối cảnh đó, các nhà bảo tồn đang triển khai nhiều giải pháp, từ xây dựng cầu trên không cho vọc di chuyển đến huy động chính cộng đồng địa phương tham gia theo dõi và bảo vệ loài linh trưởng này.
0: Nhưng lại đang trở thành một mắt xích quan trọng trong việc giảm nguy cơ tai nạn đối với loài linh trưởng đang bị đe dọa tuyệt chủng này, cũng như là giảm nguy cơ đụng độ với cư dân trong khu vực. Bà Yap Jolin, người sáng lập dự án bảo tồn vọc tại Penang, Malaysia, cho biết.
1: Chúng tôi nhận ra rằng chúng không thực sự chỉ ở yên trong rừng mà còn đi ra ngoài, băng qua đường để đến vùng ven biển tìm kiếm thức ăn, cũng như coi khu vực bãi biển là một phần trong phạm vi sinh sống của chúng. Giờ đây thì tôi không thể nói rằng người dân đã chuyển từ ghét vọc sang yêu vọc, nhưng mọi người đang dần chấp nhận sự tồn tại của chúng xung quanh họ và họ sẵn sàng hỗ trợ nhiều hơn, hoặc nếu không thì cũng sẽ học cách làm quen và giảm các tương tác tiêu cực.
0: Để hiểu rõ hơn về cách vọc di chuyển, dự án bảo tồn vọc tại Penang còn huy động người dân tham gia theo dõi các đàn vọc trong vai trò nhà khoa học cộng đồng. Các tình nguyện viên được đào tạo kỹ năng thực địa và hỗ trợ một khoản kinh phí nhỏ để ghi nhận sự di chuyển của vọc. Những dữ liệu này giúp cho các nhà nghiên cứu xác định được những tuyến đường chúng thường xuyên sử dụng, qua đó có thêm cơ sở đưa ra các biện pháp bảo vệ phù hợp. Tuy nhiên, bên cạnh những giải pháp về kỹ thuật và nghiên cứu, một vấn đề khác cũng cần được giải quyết, đó là sự chấp nhận của cộng đồng. Khi vọc xuất hiện ngày càng gần khu dân cư thì tiếng kêu của chúng có thể gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, trong khi không phải cư dân nào cũng sẵn sàng chấp nhận việc động vật hoang dã xuất hiện ngay gần nơi ở của mình. Ông Tan Susia, một người dân địa phương tham gia dự án, cho biết.
3: The resident not always like me.
1: Người dân tại đây không phải ai cũng

0: Thưa quý vị và các bạn,
1: tại Quảng Ngãi, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa dự lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng đánh giá, sau 30 năm, từ một vùng đất ven biển còn nhiều khó khăn, Dung Quất đã trở thành một trong những khu kinh tế ven biển thành công, là trung tâm công nghiệp nặng. Ban Chỉ đạo về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị tổ chức sơ kết một năm thực hiện kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị tỉnh Quảng Trị, yêu cầu tập trung xử lý dứt điểm các điểm nghẽn, phát triển đồng bộ hạ tầng số, chuẩn hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu, đồng thời nâng hàm lượng khoa học công nghệ trong doanh nghiệp, đưa các bài toán thực tiễn thành dự án, giải pháp cụ thể và bố trí nguồn lực để triển khai.
2: Ở cái lĩnh vực đổi mới sáng tạo, ở cái lĩnh vực là chuyển đổi, nâng cái hàm lượng khoa học ở trong doanh nghiệp lên, thì đấy mới là một trong những cái mục tiêu cốt lõi của 57. Ngành khoa học công nghệ cũng đã đưa được ra cả cái bài toán rồi, thì bây giờ nó phải hiện thực hóa bằng dự án, đấy, bằng cái giải pháp và phải có nguồn lực để triển khai.
1: Tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, Bộ Tài chính vừa tổ chức lễ phát động trong những nhóm công nghệ chiến lược quốc gia, tạo cơ sở thúc đẩy nghiên cứu, đào tạo nhân lực và thương mại hóa sản phẩm. Theo các chuyên gia, nhân lực là một trong những điểm nghẽn lớn khi Việt Nam tham gia lĩnh vực còn mới này. Giáo sư Lại Ngọc Điệp, Đại học Paris-Saclay của Pháp cho rằng, Việt Nam có thế mạnh về toán học, tin học và tính toán lượng tử, nhưng còn thiếu nhân lực chuyên sâu.
3: Chúng ta phải thực hiện một cách bài bản để chúng ta có được cái lõi của công nghệ lượng tử chính là vật lý lượng tử. Nó sẽ phải phát triển một cách bài bản và song song giữa đào tạo và nghiên cứu. Tức là chúng ta phải có những chương trình đào tạo, chúng ta phải thu hút được các bạn trẻ dám dấn thân vào con đường khó khăn này vì vật lý đã khó rồi. Mà trong vật lý thì lượng tử lại càng khó hơn. Thế thì Việt Nam chúng ta thực sự là đang thiếu con người. Song song với việc đào tạo thì chúng ta đương nhiên phải làm các phòng thí nghiệm nghiên cứu. Đi vào lượng tử thì chưa có một phòng thí nghiệm nào thực hiện các thí nghiệm lượng tử.
1: Hội nghị lượng tử Việt Nam châu Á 2026 dự kiến diễn ra vào tháng 11, tập trung vào chính sách, nghiên cứu ứng dụng, phát triển nhân tài, hợp tác quốc tế, kết nối doanh nghiệp, đầu tư và trình diễn công nghệ, hướng tới những hợp tác cụ thể về nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ. Trong quá trình sửa đổi luật đất đai năm 2024, quản lý và sử dụng đất trồng lúa tiếp tục là nội dung được quan tâm. Nghị quyết 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 yêu cầu quản lý chặt quỹ đất này, bảo đảm an ninh lương thực, đồng thời nghiên cứu cho phép chuyển đổi những diện tích đất lúa kém hiệu quả. Định hướng này đặt ra yêu cầu cân bằng giữa bảo vệ quỹ đất chiến lược và nâng cao hiệu quả sản xuất, bảo đảm sinh kế cho người dân. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Phương, đại biểu Quốc hội khóa 16, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Cần Thơ cho rằng, cần nhìn lại mối quan hệ giữa diện tích đất lúa và hiệu quả sản xuất.
4: Thực tiễn cho thấy sản xuất lúa có một số điểm yếu, đó là hiệu quả sản xuất thấp, hiện nay chỉ bằng 1/10 của sản xuất thủy sản và rất bấp bênh về hiệu quả. Để người dân có thể ly nông nhưng không ly hương mới là điều chúng ta cần làm. Tôi xin được kiến nghị chính phủ xem xét sự tương đồng và gắn kết giữa định hướng cơ cấu lại nền kinh tế với quy hoạch sử dụng đất lúa, cần cân nhắc điều chỉnh giảm diện tích lúa đồng bằng sông Cửu Long xuống ở mức 1,3 đến 1,4 triệu hecta thay vì 1,67 triệu hecta vào năm 2030. Và điều này có nghĩa là diện tích đất lúa cả nước sẽ vào khoảng 3,2 triệu hecta cho giai đoạn 10 năm tới là hợp lý.
5: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
6: FM chuyển động. Chuyển động FM.
7: Hữu Nam xin gửi lời chào đến các thính giả thân thiết của chương trình Chuyển động FM. Hữu Nam rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng các thính giả trong chương trình ngày hôm nay.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Những dòng sông về biển, một sáng tác mới của đại tá, nhà giáo ưu tú, nhạc sĩ Lưu Ba, với phần thể hiện của Trung tá Dương Trọng Thành trong không khí kỷ niệm 81 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2026 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2026. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với đại tá, nhà giáo ưu tú, nhạc sĩ Lưu Ba các bạn nhé. Vâng, thưa nhạc sĩ, trong phần mở đầu của bài hát, ông đã chọn hình tượng hai dòng sông là Hồng Hà và Cửu Long để khởi đầu cho mạch cảm xúc. Dưới góc độ tư duy chất liệu và ngôn ngữ âm nhạc chính luận, ông đã giải quyết bài toán dung hòa giữa chiều sâu lịch sử, văn hóa truyền thống với tinh thần hào hùng của ngày Tết độc lập mùng 2 tháng 9 như thế nào ạ?
1: Kính thưa các quý thính giả của Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam, đất nước Việt Nam ta có hơn 6.000 dòng sông, con suối đổ ra Biển Đông. Trong hàng nghìn dòng sông ấy, có Hồng Hà và Cửu Long là hai con sông lớn tiêu biểu nằm ở hai miền đất nước. Hai dòng sông ấy đã tạo nên lưu vực đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long. Qua hàng ngàn năm, đã tạo ra nền văn minh lúa nước, đồng thời lắng động trầm tích tạo ra nền văn hóa nông nghiệp đặc sắc của hai miền. Hai dòng sông Hồng Hà và Cửu Long vừa là tác nhân tạo nên lịch sử văn hóa, vừa là nhân chứng cho lịch sử mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Nó vừa dung hòa, vừa kết nối, tôn tạo nên cơ đồ Việt Nam ngày nay. Lịch sử và văn hóa do hai dòng sông tạo nên là một thể thống nhất của một quốc gia thống nhất Việt Nam. Dòng lịch sử ấy không ngừng chảy, nó đã chảy, đang chảy, sẽ chảy và luôn chảy theo quy luật của vũ trụ và nhân sinh. Tinh thần bất khuất, ý chí kiên cường xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hợp với ước mơ, nguyện vọng của hàng triệu con người. Thời điểm mùng 2 tháng 9 là cột mốc đánh dấu giá trị sâu sắc nhất, chứng minh cho hạnh phúc và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam anh hùng đang viết tiếp trang sử hào hùng của đất nước trong thiên niên kỷ thứ 3, kỷ nguyên độc lập, tự do, kỷ nguyên vươn mình tràn đầy ánh sáng tương lai.
0: Vâng ạ. Ở đoạn phát triển, giai điệu chuyển biến mạnh mẽ với hình tượng đường hôm nay nước non bừng sáng. Ông có thể chia sẻ sâu hơn về thủ pháp hòa thanh cũng như cách xây dựng tuyến giai điệu để tạo nên sự bùng nổ về mặt cảm xúc, phản ánh khí thế vươn mình của dân tộc bước vào kỷ nguyên mới.
1: Ở đoạn phát triển này, tôi muốn âm nhạc phải lột tả được sự chuyển mình vĩ đại nhất của đất nước từ gian lao bền bỉ đi đến tương lai tươi sáng. Về tuyến giai điệu, tôi chủ động bứt phá khỏi cái nét tự sự ban đầu bằng những bước nhảy quãng rộng, giọng hát của ca sĩ lên nốt cao của ca từ bừng sáng. Kết hợp với đó là việc kéo dài trường độ, nốt ở đỉnh cao trào để mở ra một không gian âm thanh bao la, ngập tràn ánh sáng. Về hòa thanh, tôi sử dụng chuỗi hợp âm dồn dập với đường bass đi liên tục, tạo sự tích tụ năng lượng nội tại khi hòa thanh giải phóng về hợp âm chủ ở cụm ca từ nước non bừng sáng. Nó tạo ra một cú ngắt mở đầy sức nặng, giúp người nghe cảm nhận rõ nét khí thế vươn mình và niềm tin kiêu hãnh của dân tộc về con đường mà mình đang đi do Đảng chỉ dẫn.
0: Vâng ạ, khái niệm kỷ nguyên mới không chỉ là một thông điệp chính trị, xã hội mà còn đòi hỏi sự chuyển hóa tinh tế trong nghệ thuật. Bài hát của ông đã truyền tải tinh thần thời đại này qua những hình tượng âm nhạc cụ thể nào để vừa giữ được tính chính thống, vừa chạm đến cảm xúc của công chúng hiện đại?
1: Khái niệm kỷ nguyên mới nếu chỉ tiếp cận bằng lý thuyết rất dễ rơi vào lối mòn, khô cứng. Để nghệ thuật hóa tinh thần này, tôi chọn hình tượng âm nhạc

0: trung tâm là dòng sông hội tụ về biển lớn. Dòng sông là sự phản ánh đại diện cho chiều sâu lịch sử, sự kiện kiên trì tích tụ phù sa qua năm tháng, bao thế hệ con người. Còn biển lớn chính là không gian của kỷ nguyên mới, rộng mở, hội nhập và vươn mình. Tinh thần chính thống đó được tôi nghiền ngẫm giữ vững nó bằng ca từ giản dị, bình dân nhưng trang trọng, giàu tính biểu tượng và cấu trúc âm nhạc vững vàng, hào hùng. Tuy nhiên, để chạm đến công chúng hiện đại, tôi không chọn lối viết hô khẩu hiệu. Tôi thở hơi thở của thời đại vào bài hát bằng ngôn ngữ hòa thanh bán cổ điển, sang trọng, tư duy phối khí giao hưởng cuồn cuộn sóng trào và tạo nên một giai điệu phóng khoáng, trải rộng, mạnh mẽ, giàu tính nhân văn. Sự chuyển hóa này giúp thông điệp lớn của thời đại trở thành một dòng chảy cảm xúc tự nhiên, vừa tự hào về văn minh, bản chất dân tộc, vừa sục sôi niềm tin bước vào tương lai kỷ nguyên mới, triệu triệu con người đang đón chào.
1: Vâng ạ, nhìn từ mốc lịch sử Quốc khánh mùng 2 tháng 9 đến khát vọng phát triển đất nước hôm nay, ông đánh giá ra sao về vai trò của dòng nhạc chính luận trong việc tạo ra động lực tinh thần cho thế hệ trẻ và đường tương lai gửi gắm kỳ vọng gì vào hành trình tiếp nối của các lớp người Việt Nam?
0: Đây là một câu hỏi rất hay, không chỉ của anh Hữu Nam, biên tập viên VOV3, mà còn là một câu hỏi của nhiều người ở thế hệ đi trước trong cách mạng tháng 8, trong các cuộc kháng chiến cứu nước, giành độc lập tự do, thống nhất Tổ quốc, đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội trên giải đất Việt Nam hình chữ S thân yêu. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói, văn hóa văn nghệ cũng là một mặt trận. Ngày nay chúng ta dồn toàn tâm, toàn sức xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc với khát vọng cháy bỏng của thời đại. Mặt trận văn hóa trên lĩnh vực tinh thần tuy không có tiếng súng, nhưng không kém phần sôi động.

Chuyển động FM. FM Chuyển động. Quý vị và các bạn thân mến, tối 23 tháng 8, chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút đông đảo khán thính giả. Đại nhạc hội kết hợp chính luận kể câu chuyện về lịch sử, lòng yêu nước và khát vọng phát triển của dân tộc thông qua âm nhạc, hình ảnh và sân khấu. Sau thành công của mùa đầu tiên tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình Hà Nội năm 2025 với hơn 50.000 khán thính giả, Tổ quốc trong tim tiếp tục mang đến cho khán thính giả thành phố Hồ Chí Minh những khoảnh khắc đặc biệt, trong đó có màn diễu binh, diễu hành được dàn dựng công phu. Trong tiếng nhạc hào hùng, những bước chân đều tăm tắp lần lượt tiến qua sân khấu. Không khí tại chương trình dường như lắng lại, hình ảnh các chiến sĩ quân đội, công an trong đội hình trang nghiêm đã mang đến nhiều cảm xúc khiến không ít người xúc động. Bên cạnh đó, Tổ quốc trong tim còn quy tụ gần 20 giọng ca như nghệ sĩ ưu tú Cao Minh, nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, ca sĩ Tùng Dương, Hoàng Bách, Võ Hải Trâm, Đông Hùng, Subin, Nu Phước Thịnh, Hòa Minzy, Hương Tràm, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Duy, Muội, vân vân. Ekip chương trình đã giải được bài toán khó, giữ trọn vẹn sự thiêng liêng phải có với phương thức biểu đạt theo chuẩn mực giải trí hiện đại. Khi dung hòa được yếu tố chính luận và giải trí, các ca khúc Đi cùng năm tháng được làm mới bằng tư duy sản xuất âm nhạc hiện đại, nhạc cách mạng, cổ động, ca ngợi quê hương, đất nước, tạo ra sức hút riêng, trở thành món ăn tinh thần mới lạ với thế hệ khán thính giả ngày nay. Và ngay sau đây, mời các bạn nghe bài hát Đất nước chọn niềm vui, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Hà với phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương.

Quý vị và các bạn thân mến, ngày 15 tháng 8 năm 2026, rapper Kimis tổ chức live concert cá nhân đầu tiên mang tên For Me's The First Concert tại thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện là cột mốc nhìn lại hành trình 20 năm hoạt động âm nhạc của cô kể từ khi bước chân vào cộng đồng hip hop. Bắt đầu đọc rap từ năm 14 tuổi, Kimis là một trong những nữ nghệ sĩ hoạt động từ giai đoạn hip hop Việt Nam, vẫn chủ yếu nằm ở thế giới underground. Trong suốt quá trình làm nghề, cô thử nghiệm kết hợp hip hop cùng R&B, soul và phát hành nhiều ca khúc quen thuộc với khán thính giả như Real Love, Hương Ngọc Lan, Buông, Loving You Sunny. Bên cạnh đó, cô cũng tham gia các dự án hợp tác cùng Justin T, Dan, Suboy, Vũ Thảo My, v.v. Chia sẻ về sân khấu solo đầu tiên sau 2 thập kỷ hoạt động, Kimis cho biết: "Mình mong đây sẽ là nơi mọi người hiểu mình rõ hơn và mình cũng có nhiều thời gian kết nối với khán thính giả hơn. Đó giống như một ngôi nhà, nơi những người đã đồng hành với âm nhạc của mình suốt nhiều năm có thể gặp nhau." Trong những năm gần đây, Kimis giới thiệu các dự án âm nhạc mang tính suy niệm cá nhân hơn như For The Old Kim hay For My People. Concert lần này là sự tiếp nối của quá trình đó, đưa trải nghiệm đối thoại nội tâm lên sân khấu live. Với Kimis, đêm nhạc không chỉ là nơi cô thể hiện cá tính nghệ thuật hiện tại, mà còn là lời tri ân gửi tới những khán thính giả đã ủng hộ mình trong suốt gần 20 năm qua. Và sau đây, mời các bạn cùng hòa mình vào không gian âm nhạc trong ca khúc Yêu Đơn Phương, sáng tác Quách Cẩm Lê với phần thể hiện của ca sĩ Kimis. Ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Chuyển Động FM ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Chương trình Giai điệu bạn bè xin kính chào quý vị và các bạn. Nhạc sĩ giảng viên thanh nhạc Trần Bích Ngọc đến từ Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Trước khi đến với cuộc trò chuyện cùng ca sĩ Bích Ngọc thì mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng nghe Bích Ngọc thể hiện ca khúc Xa Khơi, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Các bạn vừa nghe ca khúc Xa Khơi sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ. Và như đã giới thiệu thì ca sĩ Bích Ngọc đang có mặt tại vòng thu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin được gửi lời chào Bích Ngọc.
1: Bích Ngọc xin chào quý vị khán giả và anh Tuấn Phạm.
0: Bích Ngọc thân mến, để có một Bích Ngọc như hôm nay thì bạn cũng đã trải qua một cái hành trình rất là dài. Từ giảng đường sân khấu đến bục giảng, từ một giọng ca mộc mạc đến Á Quân của Sao Mai năm 2015, dòng nhạc Thính Phòng. Và mới đây nhất thì bạn cũng đã giành được huy chương vàng tại Liên hoan âm nhạc toàn quốc mở rộng năm 2025. Chắc chắn trên cái hành trình đó thì có rất là nhiều những cái kỷ niệm, có rất là nhiều điều đáng nhớ phải không?
1: À, dạ vâng, cũng rất là nhiều kỷ niệm anh ạ. Vì cái hành trình thi Sao Mai của em, các năm trước thì em cũng có tham gia Sao Mai, nhưng mà em lại tham gia vào một cái dòng nhạc khác, đó là dòng nhạc dân gian. Thì sau đấy năm 2015, khi mà em ôn thi Sao Mai thì cô giáo mới nói với em là cô nghe giọng của con có vẻ hợp với Thính Phòng hơn, thì con có thể thử sang dòng Thính Phòng không? Là lúc đấy bắt đầu hai cô trò mới bắt tay vào với nhau để rèn luyện dòng bên dòng Thính Phòng.
0: Thời điểm đó thì bạn đang học năm thứ mấy rồi?
1: Em đang là năm thứ nhất của đại học.
0: Năm thứ nhất của đại học.
1: Vâng. Em vào trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội từ năm 2010. Thì năm đấy là em bắt đầu học trung cấp.
0: Hệ trung cấp.
1: Và hệ trung cấp ở bên trường thì là 4 năm. Khi mà em tốt nghiệp xong trung cấp thì em chuyển sang hệ đại học luôn. 2014 là em vào năm thứ nhất đại học, 2015 là cuối năm nhất.
0: Thì đăng ký thi Sao Mai.
1: Vâng ạ.
0: Và Sao Mai năm 2015 chính là cái dấu mốc đã đưa tên tuổi Trần Bích Ngọc đến gần với công chúng hơn. Không biết là khi mà bước ra từ cái cuộc thi đó thì bạn mang theo một cái tâm thế như thế nào?
1: Thực ra là cũng khá là áp lực ạ.
0: Khá là áp lực.
1: Vì khi đi thi thì thực ra mình cũng vừa mới chuyển dòng nhạc mà, nên là mình cũng không nghĩ được là mình sẽ đạt được một cái giải cao như thế. Khi đi thi là với một cái tâm thế là đến vòng nào thì biết đến vòng đấy và cố gắng hết mình, làm hết mình. Giống như ở buổi thi hôm nay là buổi thi cuối cùng mà mình có thể đi ra về bất cứ lúc nào.
0: Dạ. Cái khoảnh khắc mà bạn được xướng tên là Á Quân của dòng nhạc Thính Phòng, chắc chắn thì đó cũng là một cái dấu mốc rất là đáng nhớ.
1: Năm 2015 cũng là một cái năm mà Bích Ngọc cũng đạt được khá là nhiều giải thưởng. Sau giải thưởng Sao Mai, Á Quân Sao Mai, thì sau đấy là một cái cuộc thi, cũng là một cuộc thi rất là chất lượng, đấy là Tiếng Hát Hữu Nghị Việt Trung năm 2015, thì Bích Ngọc may mắn là cũng cố gắng và đạt được giải nhất ạ.
0: Tức là cùng năm,
1: cùng một năm luôn ạ. Và sau đấy thì là có một cái hội diễn toàn quốc được tổ chức tại miền Nam, thì Bích Ngọc tham gia cùng với đoàn quân khu 2, thì lúc đấy cũng được một cái giải B song ca cùng với một anh Thành ở trong đoàn.
0: Tức là cùng cái năm 2015 thì bạn cũng đã có được rất là nhiều những cái thành công, đúng không?
1: Dạ, vâng.
0: Nói như vậy thì khi mà chuyển mình sang hát dòng nhạc Thính Phòng thì có phải
1: là hợp hơn.
0: Đúng không? Dạ, hợp vía hơn.
1: Hợp vía hơn, đúng không ạ?
0: Ba cái giải thưởng,
1: trong một năm.
0: Dạ. Đó cũng là một cái ghi nhận rất là mừng đối với một người nghệ sĩ. Và lúc đó thì bạn vẫn còn rất là trẻ, đúng không?
1: Dạ vâng.
0: Cái con đường mà đưa bạn đến âm nhạc thì từ khi nào?
1: Thực ra cái con đường mà đưa tới âm nhạc với em thì nó cũng khá là nhanh. Là một cái kiểu là nghề chọn người ấy. Lớp 12 khi mà em tham gia văn nghệ ở trường ấy, thầy phụ trách đoàn mới bảo là giọng hát như thế này tại sao em không thử đi thi học thanh nhạc. Cùng năm đấy thì thầy mới cho em đi thi cái giai điệu Tuổi Hồng trong Hà Tĩnh. Thì cũng được giải. Thì ngày xưa lúc mà vì là mình mới bập bẹ vào, thế là chỉ được giải khuyến khích thôi. Thì sau đấy thầy động viên, thầy bảo là hay là em cứ thử song song, vừa ôn văn hóa vừa ôn bên nghệ thuật, thì em theo thử xem. Thì lúc đấy là em ôn song song cả hai trường. Thì khi đi thi thì bố em mới hỏi là thế bây giờ con muốn chọn ngành nào, con quyết định đi. Nên là khi em bảo là thôi con thi vào trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Đấy là khởi nguồn của việc em theo nghệ thuật.
0: Trước đấy thì gia đình mình có ai theo nghệ thuật không?
1: Không, gia đình em gần như là không có ai theo nghệ thuật. Dạ, vâng.
0: Có lẽ là cái lời động viên của thầy giáo bạn cũng là một cái động lực.
1: Vâng.
0: Để bạn quyết định theo đuổi cái con đường này, đúng không?
1: Dạ vâng. Quyết định rất là nhanh.
0: Rất là nhanh.
1: Dạ vâng.
0: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành một ít phút để chúng ta sẽ nghe một ca khúc nữa. Ca khúc Mùa Chim Én Bay. Mùa Chim Én Bay là một ca khúc được nhạc sĩ Hoàng Hiệp phổ thơ của nhà thơ Diệp Minh Tuyền. Ca khúc mang nhiều chất trữ tình đòi hỏi sự tinh tế trong cách xử lý hơi thở và cảm xúc. Và qua bài hát này thì chúng ta cũng sẽ cảm nhận thêm được cái sự tinh tế trong cách hát của Trần Bích Ngọc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe Mùa Chim Én Bay.

0: Bích Ngọc thân mến, không biết là vì sao bà lại lựa chọn môi trường của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội để theo đuổi con đường nghệ thuật của mình?
1: Thực ra là em cũng là một người được sinh ra trong gia đình quân đội. Bố của em cũng là trong quân đội, bác ruột em cũng là ở trong quân đội. Lúc còn bé là em được ở trong cơ quan của bố mấy năm. Khi đấy là nhìn thấy các cô mặc quân phục thích lắm.
0: Thì nghệ thuật quân đội là lựa chọn hàng đầu.
1: Đúng rồi ạ.
0: Nói như vậy thì không biết là bố của bạn có ủng hộ bạn theo cái con đường nghệ thuật không?
1: Bố em thì lúc nào cũng ủng hộ. Chỉ có duy nhất một người ngày xưa lúc mà rất hay phản đối em theo nghệ thuật. Đấy là mẹ em. Lúc mà thấy em đi biểu diễn hay là thi văn nghệ là mẹ gần như là không thích. Và lúc nào cũng mắng là học thì không lo học, cứ đi văn nghệ. Nhưng mà có bố và bà ngoại. Bà ngoại này rất là thích văn nghệ nên là lại lúc nào cũng ủng hộ em. Là cũng một cái là em từ đấy em phấn đấu.
0: Khi mà vào môi trường quân đội rồi ý, thì cái môi trường đó đã rèn giũa bạn, giúp bạn như thế nào trong cái công việc của bạn và đặc biệt là trong cái sự nghiệp, cái nghề nghiệp của bạn?
1: Trong môi trường quân đội thì đã là quân đội thì là kỷ luật. Cái đấy là đã rèn cho em cái đầu tiên. Lúc nào cũng có một cái kỷ luật trong công việc của mình. Và thứ hai là sự bền bỉ. Làm nghệ thuật em nghĩ là cần sự bền bỉ. Có những người người ta sẽ nhanh, nhưng mà em nghĩ là muốn đi đường lâu dài thì phải bền bỉ, chậm mà chắc.
0: Nghiêm túc trong nghề.
1: Vâng.
0: Đúng không? Sau khi tốt nghiệp thì cái hành trình tiếp theo của bạn là gì?
1: Vì em học mất 4 năm trung cấp và 4 năm đại học. Là sau khi học xong thì nhà trường đã giữ lại và làm giảng viên. Thì em bắt đầu vào khoa thanh nhạc vào năm 2018. Thì sau khi công tác được 2 năm, nhà trường lại tiếp tục cử em đi học chương trình thạc sĩ ở bên Trung Quốc. Thì là chương trình 3 năm, nhưng vì là dịch Covid nên mất 4 năm. Năm 2024 thì em mới hoàn thành cái khóa học của em và quay trở lại Việt Nam để công tác.
0: Khi mà bạn sang Trung Quốc học ấy, cụ thể là Học viện Nghệ thuật Quảng Tây Trung Quốc đúng không?
1: Vâng.
0: Khi mà được tiếp cận với một cái nền nghệ thuật khác thì không biết là có thay đổi cái tư duy hay là con người của bạn không? Và đặc biệt là cái cách để bạn làm việc trong nghề.
1: Khi mà sang bên Học viện Nghệ thuật Quảng Tây để học tập, Bích Ngọc đã học được rất là nhiều kiến thức. Nhất là về nghệ thuật thì Trung Quốc là nổi tiếng về thế giới luôn rồi. Họ có những cái sự rèn luyện cũng rất là khắc nghiệt ạ. Đặc biệt là em thấy học sinh cũng như giáo viên bên đấy, người ta cũng khá là kỷ luật. Khi mà làm việc thì rất là chuẩn chỉ, làm việc miệt mài. Bọn em học ở bên đấy thì gần như là dùng ngôn ngữ bằng tiếng Trung hết, nên là lại rèn luyện cho em được thêm một

0: cái phần nữa là phần ngôn ngữ.
1: Học thêm được một,
0: ngôn ngữ
1: nữa đúng không?
0: Mới, vâng.
1: Tức là sau 3 năm học tại Trung Quốc thì cũng giúp bạn được rất là nhiều.
0: Khá là nhiều kiến thức.
1: Rất là nhiều kiến thức.
0: Vâng.
1: Cái sự khác biệt lớn nhất giữa Học viện Nghệ thuật Quảng Tây,
0: vâng,
1: với cái môi trường mà bạn đang theo học hoặc và một số những cái cơ sở ở Việt Nam mà bạn từng biết ý, thì khác nhau như thế nào?
0: Thực ra về học nghệ thuật thì ở đâu cũng cần sự rèn luyện như thế. Nhưng mà vì âm nhạc của Trung Quốc nó có những cái khác biệt với âm nhạc của Việt Nam. Tất nhiên là có những cái màu nó giống, nhưng có những cái về thanh nhạc chẳng hạn thì có những cái vị trí âm thanh cũng như là một số bài hát nó sẽ hát kiểu bạch thanh hay là hí kịch kinh kịch ấy. Thì khi bọn em học những cái đấy thì bắt buộc sẽ phải cân bằng, vì là khi mà quay trở về mình hát tiếng Việt kiểu nó sẽ hơi bị bạch thanh một tí, nên là khi mà học thì mình vẫn phải chú ý để cân bằng những cái đấy. Vâng.
1: Như bạn vừa chia sẻ,
0: vâng,
1: từ trong cái năm 2015 thì bạn cũng đã ghi dấu ấn với mấy cái giải thưởng. Vì sao thời điểm đó bạn không hoạt động mạnh mẽ hơn?
0: Thực ra sau 2015 khi mà đã đạt được giải Sao Mai rồi, theo như thuần tự của những người khác, những bạn khác thì mọi người sẽ ra sản phẩm, tích cực vào truyền thông và đi biểu diễn nhiều hơn. Thực ra em cũng tham gia biểu diễn rất là nhiều, cũng có ra sản phẩm, và đợt đấy em ra sản phẩm chung với hai bạn là bạn Hồng Duyên và bạn Hồng Ngọc, thì cũng có mấy sản phẩm chung. Nhưng mà về cá nhân thì em vẫn chưa làm, vì thực sự là lúc đấy em cảm thấy là cái độ chín của mình chưa đủ và mình cần phải bồi dưỡng thêm hơn nữa. Có thể về nhạc nhẹ hay dân gian thì mọi người dễ để phát triển hơn, nhưng về thính phòng vì em vừa chuyển, độ chín của mình chưa đủ. Em muốn bồi dưỡng thêm về kỹ thuật cũng như là kỹ năng của mình đầy đủ hơn, thì lúc đấy em mới ra sản phẩm.
1: Thế còn cái mơ ước trở thành một nhà giáo thì như thế nào?
0: Thực ra ngày bé thì trong những cái mơ ước của em là làm một cô giáo. Và sau khi em trong những cái môi trường học tập và rèn luyện ở trong trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội thì em cảm thấy là em phù hợp với là ngành giáo hơn. Cũng có thể là do tính cách cũng như là những cái mà mình suy nghĩ nó phù hợp với ngành giáo hơn.
1: Và bạn đã quyết định là để theo đuổi,
0: dạ,
1: cái công việc này, và sau đó là cái quá trình đi học là cũng xuất phát từ đó.
0: Dạ vâng.
1: Và bây giờ thì mời quý thính giả chúng ta lại dành ít phút để nghe ca khúc Người Châu Yên Em Bán Máy Bay, sáng tác của nhạc sĩ Trọng Loan do ca sĩ Trần Bích Ngọc thể hiện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Bích Ngọc thân mến, sau khi hoàn thành chương trình học thạc sĩ tại Trung Quốc thì bạn đã trở về Việt Nam và hiện đang là giảng viên thanh nhạc tại Trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Không biết là trong vai trò mới giảng viên thanh nhạc thì bạn nghĩ như thế nào và cái điều gì khác biệt giữa một nghệ sĩ biểu diễn và một nhà giáo?
1: Đứng với một vai trò là giảng viên, lúc nào trong tâm thế mình cũng phải rất là chuẩn chỉnh. Từ cuộc sống mà mình đứng biểu diễn thì càng cần phải chỉnh chu hơn, để cho các học sinh khi nhìn vào mình, à, một cô giáo đang dạy mình là một người như thế nào và như thế nào để mình có thể học tập và rèn luyện theo cùng với cô. Lúc nào mình cũng phải chuẩn chỉ trong từng câu nói hay là từng bài hát mình thể hiện trên sân khấu, để cho học sinh và học trò mình có thể nhìn theo.
0: Khi mà đứng lớp thì Ngọc mong muốn sinh viên của mình trở thành một người nghệ sĩ như thế nào? Một cái hình tượng của một người nghệ sĩ trong tương lai, đặc biệt là đối với các bạn trẻ.
1: Khi mà Bích Ngọc đứng lớp thì vẫn luôn dạy cho học sinh cái đầu tiên, mình là nghệ sĩ, ca sĩ trong quân đội. Việc đầu tiên vẫn phải giữ được cái cốt cách của những người chiến sĩ, nghệ sĩ. Thứ hai nữa là mình đang là công dân của nước Việt Nam, mình phải yêu nước. Và làm thế nào để cho nghệ sĩ trong mắt của nhân dân cũng như là của khán giả thật là đẹp và thật là chỉnh chu. Những người nghệ sĩ cũng là những người hoạt động rất là chân chính.
0: Khi mà bạn đã đi theo cái con đường trở thành một giảng viên thanh nhạc ấy, thì cái điều khó khăn nhất và trở ngại nhất đối với cái công tác truyền dạy thanh nhạc cho các bạn trẻ, cho các học sinh sinh viên của bạn ấy, là gì?
1: Tại vì là Bích Ngọc cũng là một nghệ sĩ và đang biểu diễn rồi, thì cái việc mà truyền dạy cho học sinh về bên việc biểu diễn thì rất là dễ. Học sinh bây giờ rất là thông minh và rất là giỏi ạ. Họ được tiếp cận nhiều hơn với truyền thông, cũng như là được tiếp cận từ bé những cái môi trường nghệ thuật từ bé rồi. Nên là nếu như mình không vững và không chắc về nghiệp vụ và về chuyên ngành của mình thì dạy cho các bạn ấy sẽ rất là khó. Và lúc nào mình cũng phải cập nhật cái mới. Nếu không cập nhật được cái mới thì sẽ rất là khó để hòa hợp và hòa nhập được với cái dòng nhạc cũng như là âm nhạc hiện đại ngày bây giờ.
0: Và đặc biệt là các bạn trẻ bây giờ thì các bạn ấy có rất là nhiều những cái
1: hỗ trợ và tư duy cũng khác.
0: Đúng rồi. Mới mẻ cũng có, hiện đại cũng có, và thậm chí là pha cách cũng có. Biết làm sao là mình với tư cách là một giáo viên, mình lại phải làm sao cho nó cân bằng, hài hòa được tất cả mọi thứ. Từ những cái suy nghĩ của các bạn đến cái thị trường, rồi là đến cuộc sống xung quanh. Giúp các bạn ấy sẽ có một cái trải nghiệm và một cái hành trang nó đầy đủ hơn trước khi mà ra đời hoạt động nghệ thuật, đúng không?
1: Có nghĩa là vừa dạy chuyên môn nhưng mà cũng phải dạy cả
0: kiến thức
1: của cuộc sống.

0: Vừa qua thì bạn cũng đã giành được giải thưởng, đó là huy chương vàng trong Liên hoan âm nhạc toàn quốc mở rộng năm 2025. Không biết là cái giải thưởng này thì có cái ý nghĩa như thế nào với bạn trong cái giai đoạn hiện nay?
1: Giải thưởng này thì cũng là một cái đánh dấu trong cái gọi là sự trở lại với công việc biểu diễn, cũng là một cái tiền đề cho Tuyết Ngọc cố gắng hơn sau này về nghề.
0: Hình như là cái giải thưởng đó thì cũng là cái giải thưởng mà bạn đã đạt được sau cái Sao Mai 2015 đúng không?
1: Dạ vâng.
0: Tức là cũng cách đây 10 năm.
1: Thì cũng như lúc nãy Tuyết Ngọc nói với anh là em muốn trau dồi đủ kiến thức thì em sẽ quay trở lại với con đường nghệ thuật.
0: Vậy thì bạn đã bao giờ thử sức ở những cái dòng nhạc khác chưa? Nhạc nhẹ hoặc là những cái dòng nhạc khác nữa?
1: Thực ra là có. Khi biểu diễn thì bọn em cũng tham gia và hát được rất là nhiều ca khúc và nhiều thể loại. Nhất là ở trong môi trường nghệ thuật quân đội nữa, khá là năng động. Từ thời sinh viên bọn em đã cũng đã tham gia biểu diễn và cũng đã thể hiện rất là nhiều thể loại rồi. Từ dân ca cho đến nhạc nhẹ. Và bây giờ em muốn hướng đến là một cái mới trong dòng nhạc thính phòng, cũng như là làm mới dân ca để có thể phù hợp hơn, không những là những khán giả lớn tuổi mà những khán giả trẻ tuổi cũng có thể biết đến cũng như là nghe được dòng nhạc thính phòng và dân ca, làm thế nào để cho nó phù hợp hơn cũng như là tiếp cận với khán giả trẻ bây giờ tốt hơn.
0: Cái phong cách đó thì hiện nay cũng đã được rất là nhiều những cái nhạc sĩ, ca sĩ và nhà sản xuất thực hiện đúng không?
1: Vâng,
0: chúng ta có thể thấy trong nhiều những cái live show hoặc những cái chương trình lớn, concert đúng không?
1: Vâng.
0: Các bạn thì cũng đã làm mới được rất là nhiều những cái ca khúc vừa truyền thống, vừa hiện đại, vừa cũ, cũng vừa mới nữa đúng không? Và nó trở thành một cái tín hiệu rất là tích cực. Vừa có yếu tố truyền thống, vừa có yếu tố phát huy những cái giá trị mới nữa, đúng không? Đó là một cái cách làm cũng rất là hiệu quả. Và để minh chứng cho những chia sẻ vừa rồi của Trần Bích Ngọc thì ngay bây giờ mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức hai ca khúc Họa Mi Hót Trong Mưa sáng tác của nhạc sĩ Dương Thụ và Kinh Bắc sáng tác của Tuấn Cry do Lý Quốc Vượng và Trần Bích Ngọc thể hiện. Đây cũng là hai ca khúc mang hai phong cách âm nhạc mà Trần Bích Ngọc đang theo đuổi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

Bích Ngọc thân mến, bên cạnh vai trò là một ca sĩ, một giảng viên thanh nhạc thì vừa qua bạn cũng đã cho ra mắt một cái dự án âm nhạc đầu tay của mình. Đó chính là cái MV Ý Đảng Lòng Dân, đánh dấu một cái cột mốc 10 năm sau khi đạt giải Á quân của Sao Mai năm 2015. Trong suốt 10 năm qua thì Bích Ngọc cũng gần như đã dành trọn những cái quỹ thời gian của mình cho cái công việc học tập và nâng cao cái kiến thức của mình trong công tác giảng dạy, công tác chuyên môn trong môi trường nghệ thuật quân đội. Và chính vì vậy mà cái dự án lần này cũng đánh dấu một cái sự trở lại đầy bất ngờ của Bích Ngọc. Bây giờ thì trước khi chia sẻ về bài hát này thì chúng ta sẽ cùng nghe những cái giai điệu của ca khúc này, Ý Đảng Lòng Dân.

0: Vừa rồi thì chúng ta đã được nghe những cái giai điệu của Ý Đảng Lòng Dân, một sáng tác của Hoàng Hồng Ngọc. Và đây cũng là cái dự án đầu tay của Trần Bích Ngọc. Không biết là cái sự ra mắt của cái dự án lần này thì có một cái ý nghĩa như thế nào?
1: Thực ra cái ấp ủ của Bích Ngọc để ra cái MV và một cái dự án đầu tay của mình cũng rất là lâu rồi. Thì trong cái quá trình học tập thì Bích Ngọc có chia sẻ cùng với Hoàng Hồng Ngọc là đấy, tớ đang ấp ủ như thế này, đang muốn một cái sản phẩm đầu tay như thế này, thì bạn có idea gì không? Có thể hỗ trợ cũng như là tư vấn cho tớ. Thì trước đấy là Hoàng Ngọc bảo từ từ nhé, để cho tớ làm xong live show của tớ đã, thì tớ sẽ chuyển sang làm cho bạn. Nên là sau khi Hoàng Ngọc Ngọc làm xong live show của Hoàng Ngọc xong, mới quay trở lại và bàn với Bích Ngọc. Trong cái quá trình mà làm sản phẩm ấy thì lại quỹ thời gian của Bích Ngọc lại không có nhiều, nên là khi mà làm thì gần như là trao đổi nhau qua điện thoại. Trong cái quá trình thực hiện thì mọi người gần như là mọi người sẽ phải chủ động làm việc riêng hết, chốt ngày cố định thì Bích Ngọc mới quay trở về quay và nhìn và làm việc với nhau. Thì Hoàng Hồng Ngọc có nói một câu là đây là sản phẩm mà tớ viết tặng bạn kỷ niệm 15 năm tình bạn của nhau. Bọn em đã chơi với nhau 15 năm từ lúc mới vào trường ạ. Và Hồng Ngọc cũng có nói là 10 năm rồi, đến lúc phải quay trở lại rồi. Và Hoàng Ngọc đã viết tặng cho Bích Ngọc một ca khúc là Ý Đảng Lòng Dân, cũng là muốn chào mừng sự kiện Đại hội Đảng lần thứ 14. Và cũng với một cái khía cạnh nữa là Bích Ngọc cũng là một chiến sĩ trong quân đội, thì ca khúc này cũng rất là phù hợp trong cái bối cảnh bây giờ ạ.
0: Có thể nói thì với ngay cái tiêu đề của bài hát Ý Đảng Lòng Dân thì nó cũng bao hàm rất là nhiều những cái yếu tố mà bạn muốn truyền tải trong cái bài hát đó rồi đúng không?
1: Dạ vâng, cái tiêu đề bài hát nó đã nói lên được rất là nhiều rồi ạ. Và Ý Đảng thì hòa quyện với lòng dân thành một cái hệ thống không thể tách rời. Một đất nước mà người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng thì đất nước sẽ hòa bình và phát triển phồn vinh ạ.
0: Thế còn việc kết hợp với Hoàng Hồng Ngọc thì như thế nào?
1: Vì là Bích Ngọc và Hồng Ngọc đã chơi với nhau 15 năm và gần như có những cái sự tương đồng trong âm nhạc cũng như là đời sống, rất là hiểu nhau rồi. Khi mà Bích Ngọc nói ra ý tưởng hoặc là nói ra cái việc của mình muốn comeback trở lại như thế thì Hoàng Ngọc nghĩ tới luôn mà là thôi, tính cách của bạn như thế này thì tôi sẽ viết cho bạn đúng như tính cách của bạn. Nó nhẹ nhàng nhưng mà nó cũng như là giống như tính cách của em trong cuộc sống hiện nay.
0: Trước đây thì bạn yêu nhạc cũng đã biết đến một số những cái ca khúc của Hoàng Hồng Ngọc viết về đề tài người chiến sĩ, về đề tài Đảng, Bác Hồ, và nó cũng thể hiện được một cái tươi mới trong cái phong cách sáng tác của Hoàng Hồng Ngọc và được khán thính giả đón nhận rất là nhiều, đặc biệt là khán thính giả trẻ.
1: Hoàng Ngọc là một người rất là giỏi, là một trong những nhạc sĩ có tư duy mới và gần như là hoàn toàn tin tưởng với Hoàng Hồng Ngọc.
0: Tức là mọi thứ nó rất là phù hợp.
1: Vâng ạ, rất là phù hợp với Bích Ngọc.
0: Cho ra mắt cái sản phẩm này.
1: Dạ vâng.
0: Không? Tức là các bạn có đầy đủ những cái yếu tố để quyết định ra mắt cái sản phẩm này.
1: Dạ vâng. Bài hát này thì nó có hai vision. Một vision thứ nhất là theo thính phòng cổ điển phối với dàn nhạc, và một cái vision thứ hai là kết hợp giữa Bích Ngọc và Hồng Ngọc hát theo dòng nhạc mới bây giờ ấy ạ, nó hơi mang xu hướng trẻ trung để tiếp cận với các bạn trẻ cũng như là khán giả trẻ bây giờ nó cũng dễ hơn. Một số người cũng hỏi là tại vì sao không chọn chủ đề tình yêu hay là chọn một cái chủ đề khác nó dễ tiếp cận với cả khán giả hơn. Nhưng mà đối với Bích Ngọc thì mình là người của nhà nước nên là mình muốn đi theo con đường chính luận mà mình đang lựa chọn.
0: Dạ. Và cũng là có ý nghĩa để bạn lựa chọn cái bài hát này.
1: Dạ vâng, sản phẩm âm nhạc này thì là đúng cái con đường mà Bích Ngọc cũng đang lựa chọn, một giảng viên và một sĩ quan trong quân đội nhân dân Việt Nam.
0: Sau cái sản phẩm này rồi, không biết là bạn đã có một cái ý định, có một cái dự định gì tiếp theo chưa?
1: Bích Ngọc cũng đã có những cái dự định tiếp theo rồi ạ. Cũng đang dần dần triển khai và cũng đang bắt đầu vào làm phối nhạc cũng như là để thu âm ạ. Những cái sản phẩm sau này sau khi phát hành xong thì sẽ lại chia sẻ tiếp với anh ạ.
0: Đó là những cái dự định sắp tới của Trần Bích Ngọc. Hy vọng rằng bạn cũng sẽ tiếp tục trở lại đường đua, trở lại với cái lĩnh vực nghệ thuật của mình một cách nó mạnh mẽ hơn nữa.
1: Em xin cảm ơn anh Tuấn Phạm. Chắc chắn là sẽ có những sản phẩm tiếp theo để có thể chia sẻ cùng với quý khán giả, cùng với anh Tuấn Phạm ạ.
0: Và trước khi kết thúc chương trình thì mời quý khán giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Ý Đảng Lòng Dân với một version rất là khác. Đó chính là một cái sự kết hợp giữa Trần Bích Ngọc và Hoàng Hồng Ngọc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: một không gian âm nhạc cảm xúc, kết nối và lan tỏa.
1: Một thế giới dung cảm của văn học và nghệ thuật.
0: Là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của Ban âm nhạc VOV3 và những đóng góp to lớn của Ban văn học nghệ thuật VOV6.
1: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình và phát triển, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
0: Với 9 phòng chức năng, phòng thư ký biên tập,
1: phòng ca nhạc,
0: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
1: phòng văn học,
0: phòng nghệ thuật,
1: phòng sân khấu,
0: đoàn ca nhạc mới,
1: đoàn ca nhạc dân tộc,
0: phòng hành chính tổng hợp.
1: Là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học nghệ thuật âm nhạc.
0: Thông tin và giải trí góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
1: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 102,7 MHz, dung cảm, kết nối và lan tỏa.
2: Đối thoại dân ca.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Đối thoại dân ca. Xin chào nhà báo soạn giả Mai Văn Lạng ạ.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Anh Tú, xin chào quý vị thính giả.
0: Thưa quý vị và các bạn, mùa thu Việt Nam, đặc biệt là mùa thu Hà Nội thì có một cái điều gì đó rất là đặc biệt. Mùa thu của chúng ta thì có một cái chút man mác tâm sự, nhưng cũng lại là một cái mùa thu của kỷ nguyên độc lập dân tộc. Và chính vì vậy mà mùa thu cũng là một đề tài rất là lớn, một đề tài bất tận cho văn học nghệ thuật có thể khai thác được. Trong đó có dân ca và nhạc cổ truyền, đúng không anh Lạng? Và trong 7 thập kỷ qua, mùa thu đối với dân ca và nhạc cổ truyền cũng làm sao xuyến bao trái tim các soạn giả. Tôi vừa là một biên tập viên cũng là một soạn giả thì tôi cảm nhận như vậy. Còn cảm nhận của anh Mai Văn Lạng thì thế nào ạ?
1: Vâng, thưa quý vị, thưa bạn Tú, là đúng như bạn Tú nói, mùa thu đến thì trong lòng mỗi một người dân Việt Nam đều trộn rộn. Ở đây có cả nghĩa đen, tức là cái gì đó nó dịu mát, bớt được cái nắng nóng của mùa hè. Cái nghĩa nữa của là mùa thu lại nhớ Ba Đình, lại nhớ lời Bác Hồ đọc tuyên ngôn khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Và như quý vị và các bạn đã biết, văn học nghệ thuật nói chung và dân ca nhạc cổ truyền lời mới thì lúc nào cũng vậy, các soạn giả, các nhà thơ, các nhà văn luôn dành những cái lời tâm huyết nhất, yêu thương nhất, đằm thắm nhất để mà kính dâng lên Bác, kính dâng lên Đảng. Và trong suốt 70 năm qua với chương trình dân ca và nhạc cổ truyền thì đã có hàng trăm bài lời mới viết về mùa thu đất nước. Chúng tôi biết rằng mỗi một soạn giả, mỗi một người viết đều đau đáu viết một cái gì đó với lời ca đẹp nhất, những cái ngôn từ thật là hình ảnh, ấm áp cái nỗi nhớ thương, tình yêu quê hương đất nước gửi trong mỗi lời ca tiếng hát.
0: Dạ vâng ạ. Anh có thể cụ thể hoặc là phân tích thêm một số những cái tác phẩm dân ca và nhạc cổ truyền mà anh cảm thấy tâm đắc nhất được không ạ?
1: Vâng, chúng tôi đã được nghe rất nhiều các cái bài như là bài Trái Ngọt Mùa Thu của soạn giả Yên Giang chẳng hạn, hay là bài Mùa Thu Ấy Mùa Thu Này của soạn giả Nguyễn Viết, rồi là Lá Cờ Tháng Tám của soạn giả Đằng Dao, rồi là Từ Mùa Thu Ấy của soạn giả Xuân Cung. Rất nhiều, chúng tôi không thể kể hết được, với rất nhiều cảm xúc. Có một cái cảm xúc chung mà tôi nghĩ là kể cả thơ, cả văn, cả soạn giả dân ca đều viết về mùa thu

đó là mùa thu độc lập của đất nước với hình ảnh Bác Hồ bản tuyên ngôn độc lập vang lên giữa quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945. Và 70 năm qua, chương trình dân ca và nhạc cổ truyền Đài Tiếng Nói Việt Nam rất tự hào là đã có hàng nghìn tiết mục được viết lời mới để ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, trong đó có những bài ca ngợi mùa thu thật đẹp, thật nên thơ, thật lãng mạn và cũng đầy cảm xúc.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức bài ca cải lương Lá cờ tháng 8, lời của soạn giả Đằng Dao do nghệ sĩ nhân dân Xuân Vinh thể hiện.
1: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạc trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
0: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca. Và như thường lệ, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số máy 0961349068. Số máy rất quen thuộc của chương trình mà quý vị thính giả đã gọi điện về để trò chuyện với anh Mai Văn Lạng vào lúc 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
1: Đối thoại dân ca.
2: Alo, Mai Văn Lạng nghe đây ạ.
3: Vâng, kính chào anh Mai Văn Lạng, kính mến.
2: Dạ.
3: Tôi là Hoàng Như Hữu, 65 tuổi, ở Yên Thành, Nghệ An.
2: Vâng.
3: Tôi rất thích nghe chèo anh ạ.
2: Vâng, chào bác Hữu. Vâng.
3: Tôi xin hát một đoạn chèo có được không anh?
2: Dạ vâng ạ, trước khi hát thì bác có thể nói là tại sao cùng ở xứ Nghệ nhưng mà lại có thể là yêu chèo được. Bởi vì thường thường là người chèo nói miền Bắc mà miền Trung như là xứ Nghệ bác lại yêu chèo, bác nghe chèo xem chèo từ đâu?
3: Vâng, tôi nghe hát chèo từ những năm 80 của thế kỷ trước. Và đặc biệt là nghe thích tiếng hát chèo của anh Khắc Tư.
2: À, vâng. Vâng. Vâng, thế bây giờ bác có tham gia đội văn nghệ của xã mình, của quê mình không?
3: Dạ không, chỉ học mót theo đài thôi ạ.
2: Vâng. Thế bây giờ mời bác Hữu hát một đoạn, bác hát bài gì?
3: Dạ, Những con đường đất nước theo điệu Chinh Phụ ạ.
2: Vâng, đó là một trong những bài hay của soạn nhạc Công Sáu do nghệ sĩ Đăng Tỉnh hát ngày xưa ạ.
3: Chính xác ạ.
2: Vâng.
3: Mời cả... Ôi, những con đường đất yêu thương khắp mọi miền đất nước. Năm tháng qua đã trở thành truyền thuyết, nối xương liền thịt thay da, đối mặt kẻ thù vượt mọi phong ba, để xây tròn mơ ước. Đẹp biết bao những con đường đất nước. Hiện thực hôm nay là mơ ước hôm qua. Tự hào thay bản trường ca, trang son chiến tích chói lòa trang nghi sự. Trên non cao vời nắng hội mưa xối nghe xuôi ngàn du hời. Bao lời còn cay lòng chẳng hề lay, tiếng cuộc vang đâu đây thức suốt cành dày, cho ấp đầy tình thương đất quê kết lại tuyến đường. Quân đi thù khiếp sợ nghi, qua tháng suối lũ trao nghiêng mình, bao đường vòng quanh dốc đứng cao tranh vinh, tiếng hát trong lành đưa núi rừng cùng ra quân, quyết tâm quét sạch bão tàn. Thế xin cảm ơn ạ.
2: Vâng, xin cảm ơn bác Hiếu, bác đã nghe đài rất là kỹ đấy, vì là bài này là năm được Thu Thanh viết năm 1975 và Thu Thanh năm 1975 đấy ạ, tức là viết hơn 50 năm rồi đấy.
3: Bài này có 4 chỗ nhưng tôi chỉ hát tắt 2 chỗ thôi anh Lạng ạ.
2: Vậy là cũng là quý lắm rồi ạ. Thế nhưng mà thưa với bác Hiếu nói vui thôi, tức là nói sử là một trong những làn điệu khó bậc nhất của chèo. Bác đã cố gắng rồi nhưng mà để thành công nữa thì là phải tập nữa bác ạ. Nói sự rất khó. Vâng, nó là một cái rất khó nhưng mà không sao, tôi ở đây không nói chuyện thế thôi, nhưng mà bác đã cố gắng thể hiện rồi. Cảm ơn bác, tình yêu chèo như thế là quá quý ạ. Thế cảm ơn bác nha, bác theo dõi xong rồi có, nếu có muốn thắc mắc câu hỏi gì hoặc muốn giao lưu nữa thì cứ gọi số này vào thứ tư hàng tuần bác nhé, 0961349068 nhé bác nhé.
3: Dạ vâng ạ.
2: Vâng, chào bác Hiếu ạ. Vâng.
1: Đối thoại dân ca.

0: Vâng, chào anh Mai Văn Nạn, chào ban tâm trực chương trình.
1: Vâng ạ, xin chào bác ạ.
0: Tôi có một cái chuyện như thế này, muốn muốn hỏi anh tí đây.
1: Dạ vâng ạ.
0: Cái chuyện này là tôi có mấy cái câu tôi nhớ trong cái chuyện là anh Trương Chi có chiếc thuyền rồng mà
1: Vâng.
0: chở đò xuôi ngược qua sông dãi dầu.
1: Vâng.
0: Ngồi buồn anh mới hát một câu thì gió đưa thăng thoảng tới lầu cô
1: Vâng.
0: Mỹ Lương.
1: Mỹ Đừng
0: Nghe
1: nghe
0: tiếng
1: cũng
0: hát của
1: thương.
0: cô lại thương. Mà trông nó Đức Anh
1: Mọi
0: Trường thì
1: người
0: cô lại
1: lại
0: chê, thì
1: chê.
0: xin hỏi anh là cái tác giả này thì là tên là gì, mà cái câu chuyện này này nó có thật hay không, mà bữa tôi nghe nó gần như là cái chuyện thần thoại ấy. Thế thì
1: Vâng.
0: xin hỏi anh giải
1: Vâng,
0: đáp giúp ạ.
1: bác tên là gì ở đâu ạ?
0: Và Trúc ở Thái Nguyên đây.
1: Bác Trúc Thái Nguyên à? Vâng, à, thưa bác Trúc là câu chuyện mà chàng Trương Chi là câu chuyện huyền thoại của vùng Bắc Ninh, cái dòng sông Tương ấy, là của một cái
0: Vâng.
1: dòng sông của Bắc Ninh, và câu chuyện chàng Trương Chi là câu chuyện huyền thoại, nói về tình yêu rất đẹp giữa một nàng Mỹ Nương là con gái của Lạc Quan, và chàng Trương Chi là một người lái đò nhưng mà là người xấu tiếng hát hay. Đấy, thì là cái qua hát này thì cái câu chuyện này thì được kể qua truyền thuyết, qua cổ như là cổ tích, nhưng cũng như có một cái bài thơ dân gian kể chuyện Trương Chi đấy, thì là nghệ nhân nghệ sĩ ưu tú Hà Thị Cầu đã hát trong xem một thôn đấy Sẩm mà Đài Việt Nam đã phát đấy bác ạ. Ngày trước
0: Vâng.
1: có anh Trương Chi, người thì thật xấu, tiếng thì thật hay. Mỹ Nương muốn ở lầu Tây, con quan thừa tướng người dày cấm cung. Đấy. Trương Chi muốn ở dưới sông, chèo đò ngang dọc đêm đông anh dãi dầu. Đêm đông trường anh hát một câu, gió đưa thong thoảng trên đầu cô Mỹ Nương. Mỹ Nương nghe hát cũng thương, giường chợt thấy mặt anh Trường cô lại chê. Trương Chi tức giận ra về, cắm sào mặt nước dãi thề một câu, kiếp này làm dở dương nhau, muộn chim cướp khác gặp nhau ta lại thành. Đấy, mà bác nghe là hát theo kiểu Trung Quân ấy,
0: Vâng.
1: là nghệ sĩ ưu tú Hà Thị Cầu hát đấy bác. Và câu chuyện này là không có thật bác nhé,
0: Vâng vâng.
1: đây là câu chuyện truyền truyền thuyết, câu chuyện cổ tích thì không phải, nhưng mà truyền gọi là huyền thoại, kể về cái anh chàng Trương Chi ở vùng đất của sông Tiêu Tương. Thì bây giờ sông Tiêu Tương thì được mọi người cho rằng là vùng Kinh Bắc Bắc Ninh á. Và đấy,
0: Vâng.
1: câu chuyện như thế bác ạ, nói
0: Vâng.
1: chung là thì là gọi
0: Vâng
1: là
0: tuyệt vời.
1: câu chuyện của câu chuyện huyền thoại về về chàng Trương Chi, và được rất nhiều các nghệ nhân dân gian người ta sáng tác thành một chuyện hát sẩm, rồi là kể cả soạn tác giả Trần Đình Ngôn cũng đã viết thành một vở chèo về chàng Trương Chi, và rất nhiều câu chuyện dân gian, rất nhiều cái bài thơ hoặc là những cái câu chuyện dân gian của mọi người thì cũng lấy tích Trương Chi, Mỹ Nương ra bác ạ.
0: Vâng,
1: À,
0: cảm ơn anh.
1: dạ vâng, chào bác Trúc nhé. Vâng,
0: Vâng, chào chào anh.
2: Đối thoại dân ca.
1: Alo, mà lại nghe đây ạ.
3: À, em Thắm xin chào soạn giả Mai Văn Nạng ạ.
1: À, rồi xin chào Thắm.
3: Dạ vâng ạ, em gọi đến soạn giả Mai Văn Nạng là em muốn hỏi Mai Văn Nạng là cái bài hát Quan Họ Tình Anh Biển Rộng. Em thấy cái bài hát này nó rất có ý nghĩa mà lâu lâu nay là em không thấy phát trên đài. Vậy là hôm nay để em xin gửi lại anh Mai Văn Lạng cả cái bài này có được không ạ?
1: Ồ, tốt quá, bây giờ thì bạn Thắm có thể hát lại toàn bộ cái bài Tình Anh Biển Rộng dài đúng không? Một trong
3: Dạ
1: bài quan
3: vâng
1: họ
3: ạ.
1: hay. Và thực ra thưa quý vị, thưa bạn Thắm là chúng tôi cũng đã lưu ý để tìm trên trong kho băng tư liệu của Đài Tiếng Nói Việt Nam, nhưng mà không thấy bài này, hoặc giả là có thể là Thu Thanh điền dã, hoặc là Thu Thanh lưu động, hoặc là Thu Thanh khắp nơi hát dân ca ấy. Thì các bác các cô chú nào đó ở Bắc Ninh có thể là học là dân ca ở các nơi có thể hát, sau đó thì chúng tôi phát sóng. Nhưng mà tuy nhiên thì một thời gian thì do cái lượng băng lưu trữ nó nhiều, có thể là những cái băng mà quần chúng thì không được phát lại nữa và xóa băng, cho nên là có thể là không còn ở trong kho băng tư liệu. Có thể bây giờ thì mời Thắm có thể hát lại bài này nhá.
3: Dạ vâng ạ,
1: Xin mời.
3: thì sau đây thì em xin gửi soạn giả Mai Văn Lạng cái bài Tình Anh Biển Rộng Sông Dài ạ.
1: Rồi, xin mời ạ.
3: Dạ. Tình anh là anh biển rộng ý, tình em ý sông dài,

mình cầm dao ra đắn tre, tre làm nhà, tre làm cầu. Làm cầu tre ta bắc qua sông, rồi anh lên nơi biên giới, còn em sống nơi quê nhà. Hai trái tim chung hai nhịp sống, hai nhịp sống xây đắp tình quê hương đẹp giàu.

0: Bên sông Hương, bên đang đợi người. Em xin hết ạ.
1: Rất là hay, ngọt ngào nhỉ. Riêng là bài này là chưa có ít có gì phát trên này Việt Nam, nên là nhiều thính giả có thể không được nghe, nhưng mà nghe qua Thắm cũng đã thấy là cái tình cảm rồi Thắm ạ.
0: Vì cái bài này á là em rất hâm mộ, vì từ trước kia là em cũng đã nghe được các anh chị hát rồi. Vì cái thời đấy là cũng cái bài này mới lại cái bài Người Con Gái Ba Cô đấy à anh.
1: À
0: Mà Người Con Gái Ba Cô bây giờ là vẫn còn phát trên sóng, mà
1: ồ
0: riêng cái bài này là em không thấy nữa.
1: ôi, thế là mấy chục năm rồi à? Đúng rồi đấy.
0: Dạ vâng.
1: Đấy cũng là một cái đáng tiếc đấy, tại vì là thực ra mà nói thì có băng của đài thì nhiều, nhưng mà những không chuyên thì ít khi giữ lại lâu em ạ. Cho nên là có
0: Dạ
1: thể
0: vâng ạ.
1: bài này không không còn trong kho băng nữa. Cảm ơn Thắm nhé, là gợi thì gợi lại một cái bài rất hay.
0: Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh, em chào anh nhá.
1: Rồi, xin chào em.
2: Đối thoại dân ca.
1: Alo, mà Văn Lạc nghe đây ạ.
3: À, chào anh Hoài Văn Lạ.
1: Dạ vâng ạ.
3: Tính cho xin hỏi anh một tí có được không anh?
1: Vâng ạ, bác cứ xưng danh đi ạ, bác tên gì ở đâu ạ?
3: À, tôi ở nghe anh ạ.
1: Vâng.
3: Tôi hỏi anh là có cái nghệ sĩ là vì cái ca sĩ là bên là thế nào, là bên nào cao hơn anh, là nghệ sĩ cao hay là ca sĩ cao?
1: À vâng, à, bác hỏi về nghệ nào là nghệ sĩ nào là ca sĩ đúng không ạ? Vâng, thưa bác
3: Vâng.
1: như này ạ, một lần Mai Văn Lạng đã trả lời, tức là thực ra mà nói thì thường ấy là nói về cao thấp thì rất là khó so sánh ạ. Thế nhưng mà có một cái như này, tức là những người mà thường ấy, thường thôi nhá, tức là những người diễn vở diễn là nghệ ở sân khấu hoặc phim, diễn viên của phim của sân khấu thì hay được gọi là nghệ sĩ. Thế còn những người mà hát ca khúc hoặc là những người mà hát nhạc trẻ hoặc gì thì hay gọi là ca sĩ. Thế còn những người mà diễn viên của phim điện ảnh rồi của sân khấu thì hay là gọi là nghệ sĩ. Thế thực ra thì để mà ví dụ như bác gọi một ca sĩ là nghệ sĩ cũng không sai. Thế nhưng mà người ta thường hát ca khúc thì gọi là ca sĩ. Tức là ca là người hát lên mà, người nghệ sĩ hát lên gọi là ca sĩ. Thế còn nói là nhưng mà một nghệ sĩ thì có thể không phải là ca sĩ. Ví dụ như nghệ sĩ kịch nói thì không thể là ca sĩ được. Hay là một một nghệ sĩ chèo thì không thể là ca sĩ được. Đó. Vâng. Thế nhưng mà nghệ sĩ hát quan họ thì cũng có thể gọi là ca sĩ cũng được. Vâng, vì là hát không nữa. Thường là người ta nói về ca sĩ ở cái mức gọi là những người mà thường là hay hát không ấy, là ca sĩ.
3: Tôi là người ra người hay nghe đài,
1: Vâng.
3: tôi biết được, là tôi thắc mắc vào cái chỗ là tại vì như cả như trọng tình là cứ khi nào thì người ca sĩ trọng tình, rồi là như anh thơ lúc nào ca sĩ anh thơ,
1: Vâng.
3: chứ không thấy mà người đó là
1: Đấy, đúng
3: người
1: rồi
3: hát
1: ạ.
3: hay.
1: Đúng rồi ạ. Tức là ca sĩ Thanh Lam, mặc dù là nghệ sĩ nhân dân Thanh Lam, nhưng mà người ta vẫn gọi là ca sĩ Thanh Lam. Hay là ca sĩ Mỹ Linh. Vâng. À, vâng, chứ người ta không gọi là nghệ sĩ Mỹ Linh mấy. Nếu mà gọi nghệ sĩ cũng không sai, nhưng mà nó không thuận tai ạ. Thế ngược lại thì một số nghệ sĩ sân khấu thì không gọi là ca sĩ được ạ. Vâng.
3: Vậy nhé,
1: Đó.
3: để chào anh, cảm ơn anh nhá, để cho biết.
1: Vâng, cảm ơn bác ạ, chào bác ạ, vâng.
3: Đó.

0: Vừa rồi là một số cuộc gọi điện thoại mà quý vị thính giả đã gọi điện về trò chuyện với anh Mai Văn Lạng xung quanh câu chuyện về dân ca và nhạc cổ truyền qua số máy 0961349068.
1: Và bây giờ mời quý vị cùng nghe một tiết mục mà chúng tôi vừa nhắc đến ở phần đầu chương trình, đó là bài Từ Mùa Thu Ấy của soạn giả Xuân Cung qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Khắc Tư.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức bài hát chèo Từ Mùa Thu Ấy, lời của soạn giả Xuân Cung do nghệ sĩ nhân dân Khắc Tư cùng Tốp Ca thể hiện.
1: Đối thoại dân ca.
0: Chương trình gần gũi thân thiết đã trở thành người bạn với nhiều thính giả yêu dân ca.
2: Quý thính giả có thể tham gia và tương tác với chương trình bằng cách gọi điện thoại về số máy 096 134 9068 từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
0: Hay truy cập Facebook, fanpage của soạn giả Mai Văn Lạng hoặc hộp thư điện tử phòng dân ca vov3a@gmail.com để đặt những câu hỏi giao lưu cùng soạn giả Mai Văn Lạng xung quanh chủ đề về âm nhạc truyền thống. Phần trò chuyện và trả lời câu hỏi sẽ được trích phát sóng trong các chương trình đối thoại dân ca hàng tuần.
2: Và đừng quên trả lời câu hỏi để nhận được một phần quà ý nghĩa từ chương trình quý vị nhé.
1: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạc trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
0: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca. Thưa quý vị và các bạn, nói đến thương hiệu dân ca hay như đài trên sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, ngoài các nghệ sĩ lừng danh của đài thì không thể không nhắc đến sự nhiệt tình cộng tác của các nghệ sĩ đến từ mọi miền đất nước, của rất nhiều các loại hình nghệ thuật. Các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền đã nâng cánh giọng hát, tiếng đàn bay cao bay xa và làm nên tên tuổi của các nghệ sĩ. Và ngược lại thì các nghệ sĩ cũng đã khẳng định sức hấp dẫn của các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền trên làn sóng phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhiều nghệ sĩ đã trở thành ký ức đẹp, tuổi thơ bên cánh đồng làng được nghe loa phát thanh của rất nhiều thế hệ thính giả nghe đài, vân vân. Và anh Lạng có thể kể tên và có thể giới thiệu một số các nghệ sĩ đã làm nên thương hiệu dân ca hay như đài và các nghệ sĩ đấy đã từng cộng tác thu thanh với Đài Tiếng Nói Việt Nam không ạ?
3: Vâng, cảm ơn bạn Tú. Thưa quý vị thính giả, có được 70 năm dân ca và nhạc cổ truyền hôm nay, bên cạnh đội ngũ biên tập viên, các nghệ sĩ của nhà đài thì chúng tôi phải vô cùng biết ơn các nghệ sĩ cả nước, nhân dân thính giả cùng đóng góp tạo dựng nên thương hiệu 70 năm của chương trình dân ca trên sóng. Chúng tôi không thể không nhắc đến các cộng tác viên nhưng lại là mang thương hiệu Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng ta có thể để đến rất nhiều các nghệ sĩ trong nhiều lĩnh vực. Ví dụ như là lĩnh vực đầu tiên là chèo chẳng hạn, thì chúng ta không thể không nhắc đến nghệ sĩ nhân dân Cả Tam. Bà là một trong người thu thanh đầu tiên các tiết mục hát chèo trên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Rồi là một cộng tác viên cũng hết sức là quen thuộc lĩnh vực tuồng là nghệ sĩ nhân dân Bạch Trà. Bà là một trong những nghệ sĩ trong đoàn tuồng Bắc xưa và hát tuồng một cách gọi là hết sức là lay động lòng người.

0: và cũng là công tác viên của đài, hay là lĩnh vực ca trù chẳng hạn, thì chúng ta không thể không quê
1: Quách Thị Hồ,
0: và không thể không nhắc đến nghệ sĩ nhân dân Quách Thị Hồ. Nghệ sĩ nhân Quách Thị Hồ sinh năm 1909 tại Văn Giang, Hưng Yên, và bà mất năm 2001. Nghệ sĩ nhân Quách Thị Hồ thì có một quãng thời gian dài là sống lặng lẽ, âm thầm, vì lúc bây giờ quan điểm chúng ta hát ca trù gì đó nó có gì đó nó không lành mạnh. Theo một thời gian chúng tôi được nghe kể thôi, năm 1976 khi giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê về nước thì có phối hợp với chương trình dân ca của Đài Việt Nam tìm đến gặp và mời nghệ sĩ nhân dân Quách Thị Hồ đến đài thu thanh, và bản ghi âm những bài ca trù của nghệ sĩ nhân dân Quách Thị Hồ đã được giải nhất của cái liên hoan, tạm gọi liên hoan phát thanh bây giờ, và đến bây giờ thì
1: là liên hoan phát thanh quốc tế đấy,
0: chị, quốc tế và ở Triều Tiên. Và suốt mấy chục năm sau thì tiếng hát ca trù giọng ngâm thơ số 1 của nghệ sĩ nhân dân Quách Thị Hồ liên tục vang lên trên làn sóng đài tiếng Việt Nam. Và chúng tôi cũng có quyền tự hào rằng là nghệ sĩ Quách Thị Hồ thì không thuộc đoàn nghệ thuật nào, nhưng chính Đài Việt Nam cùng với gia đình và cùng với cụ Quách Thị Hồ đã làm hồ sơ để nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân cho cụ Quách Thị Hồ vào năm 1988, tức là cũng sau đợt thứ hai thôi. Đấy cũng là một cái mà dấu mốc rất khó phai mờ trong các công tác viên.
1: Vâng, và tôi cũng được biết rằng là nghệ sĩ nhân dân Quách Thị Hồ cũng là một trong số những nghệ sĩ tham gia cái tuần lễ vàng để ủng hộ cách mạng vào tháng 8 năm 1945 đấy ạ.
0: Vâng, cái tư lịch sử đấy thì lúc nào mà có thời gian thì tôi với Tú sẽ tiếp tục trò chuyện với thính giả về vâng riêng nghệ sĩ nhân dân Quách Thị Hồ.
1: Vâng.
0: Hay là lĩnh vực mà cũng rất là gần gũi, đó là ca cải lương chẳng hạn. Thì con chim đầu đàn, nghệ sĩ cải lương hàng đầu của sân khấu cải lương cách mạng, đó là nghệ sĩ nhân dân Ái Liên. Thì bà cũng là người cộng tác đầu tiên với Đài Việt Nam. Nghệ sĩ nhân dân Ái Liên thì sinh năm 1920, quê bà Hải Phòng, và bà mất năm 1991. Có một thời gian bà có làm trưởng đoàn cải lương trung ương, rồi làm giảng viên, và đặc biệt là các con gái của bà nữa như là Ái Xuân, Ái Vân, rồi các cô các chị cũng cộng tác rất thân thiết với Đài Việt Nam, tạo nên một lối hát cải lương Bắc rất là nhuần nhuyễn của thời kỳ chiến tranh cách mạng. Bây giờ thì xin mời quý vị cùng nghe một trong những băng tư liệu đầu tiên của Đài Tiếng Nói Việt Nam mà chúng tôi còn giữ được hiện nay, đó là tiết mục Du Con do nghệ sĩ dân Ái Liên trình bày, bài hát do soạn giả Thương Trang viết lời.

0: Chúng ta vừa được thưởng thức giọng ca rất là tuyệt vời, ngọt ngào của nghệ sĩ nhân dân Ái Liên. Bà đã thể hiện làn điệu Du Con, lời của soạn giả Thương Trang. Và bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với các nghệ sĩ đã từng cộng tác thu thanh với Đài Tiếng Nói Việt Nam, đã từng nổi tiếng và làm nên thương hiệu hát dân ca hay như đài trên làn sóng phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ. Xin mời anh Mai Văn Lạng ạ.
1: Vâng, thưa quý vị, là trong phần vừa rồi của chương trình thì chúng tôi cũng đã giới thiệu với quý vị những giọng ca hàng đầu, những cộng tác viên hàng đầu của các lĩnh vực ca cải lương, đó là nghệ sĩ nhân dân Ái Liên, rồi lĩnh vực ca trù, đó là nghệ sĩ nhân dân Quách Thị Hồ, rồi lĩnh vực tuồng là nghệ sĩ nhân dân Bạch Trà, lĩnh vực chèo là nghệ sĩ nhân dân Cả Tam. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng xin tiếp tục nói đến một cái mảng nữa cũng rất là thân thuộc với thính giả yêu dân ca, đó là hát văn. Phải nói là một trong những người đầu tiên hát văn theo cách mới trên làn sóng Đài Việt Nam, đó là các cụ Đoàn Đức Đang, cụ Bùi Trọng Đang và nghệ sĩ dân Kim Liên. Nghệ sĩ dân Kim Liên sinh năm 1942 và bà vừa qua đời năm ngoái 2025. Có thể nói là nghệ sĩ dân Kim Liên cùng các nghệ sĩ ưu tú Thế Tuyền và nghệ sĩ Quyền Thanh là bộ ba gọi là cộng tác viên thân thuộc bậc nhất của Đài Việt Nam suốt nhiều thập kỷ. Chúng tôi được nghe lại rằng là khi có bài mới, các bác biên tập viên điện xuống dưới Nam Định, bây giờ là không gửi qua mail như bây giờ, gửi qua thư rồi hẹn ngày, rồi là gửi bài đánh máy, thì các bác các chú ở dưới đó tập và hẹn ngày lên. Và có nhiều câu chuyện với chúng tôi thì nghệ sĩ nhân Kim Liên nói rằng là có những lần lên coi như là suýt chết vì bom dội liên tục, đặc biệt là những ngày mà bom Mỹ giải thảm ở Hà Nội. Thế nhưng mà các cô chú vẫn vượt mưa bão đạn để lên phòng thu mang tiếng hát văn đến với thính giả cả nước. Và chúng ta còn nhớ rất nhiều bài hát văn nổi tiếng như Gửi Anh Giải Phóng Quân, như là Bài Ca Đất Nước Dân Người, vân vân. Rồi là lĩnh vực quan họ chẳng hạn. Thưa quý vị, là những bài đầu tiên của quan họ thì không phải là các nghệ nhân quan họ hát đâu, mà là nghệ sĩ dân Thương Huyền, Qua Cầu Gió Bay, rồi là Yêu Nhau Mà Nói Ra Ngồi,
0: hát với đàn piano.
1: Vâng. Thế nhưng mà để đến với lại những cái bài quan họ cổ thì chúng ta không thể quên nghệ nhân nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Phức, là mẹ nghệ sĩ nhân Tự Long ấy, nghệ sĩ ưu tú Lệ Ngài ấy, rồi nghệ sĩ ưu tú Tự Lẫm, sau này là nghệ sĩ nhân dân Thúy Cải, nghệ sĩ ưu tú Khánh Hạ, nghệ sĩ ưu tú Quý Tráng, nhân dân Thúy Hưởng, vân vân. Từ năm 1969 bắt đầu thành lập quan họ cho đến tận hôm nay thì các nghệ sĩ quan họ luôn luôn là đến với Đài Việt Nam để mà mang tiếng hát độc đáo của quê hương Kinh Bắc đến với thính giả cả nước. Và thưa quý vị, một công cộng tác viên mà chúng tôi không thể không nhắc đến là nghệ sĩ ưu tú Kim Sinh. Ông Kim Sinh thì sinh năm 1932 và ông mất năm 2015. Ông Kim Sinh thì bị bẩm sinh là bị mù hai mắt, nhưng mà tiếng đàn của ông, đàn Tita Hawaii thì phải nói là đặc sắc bậc nhất. Và cũng thưa quý vị, là rất nhiều các tiết mục ca cải lương mà quý vị nghe trên làn sóng Đài Truyền Hình Việt Nam là có tiếng đệm đàn của nghệ sĩ ưu tú Kim Sinh. Nghệ sĩ ưu tú Kim Sinh thì cũng có rất nhiều bản độc tấu, hòa tấu trong nhạc cụ dân tộc trong cái đời cộng tác. Vâng, thưa quý vị, là chúng tôi đã nhắc đến khá nhiều các cộng tác viên vô cùng thân thiết, nhưng chúng tôi xin nhắc lại là đây chỉ là những điểm nhấn, một vài điểm nhấn của các loại dân ca thôi. Chúng tôi còn thiếu sót rất nhiều, bởi vì có rất rất nhiều các bác, các cô, các chú cộng tác viên thân thiết tạo nên 70 năm dân ca. Ví dụ tôi nhớ là mảng bài tròi có cụ nghệ sĩ dân Lệ Thi, rồi có cô Thúy Hồng, cô Bích Hồng, có bác Văn Hồng, có rất nhiều. Rồi là dân ca Tây Nguyên, rồi dân ca các dân tộc thiểu số, rồi là dân ca nhà của vùng đồng bằng Bắc Bộ, dân ca xứ Nghệ.
0: Những giọng ca tiếng đàn vừa rồi là những giọng ca tiếng đàn thu thanh với Đài Tiếng Nói Việt Nam từ những ngày đầu khi có những cái loại hình đó trên sóng thôi. Chứ còn thực ra mà nói, nếu mà nói đến cải lương thì kể cả như nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy, nghệ sĩ nhân dân Minh Vương bên trong kia cũng cộng tác với chúng ta rất là nhiều, đúng không ạ? Và thực sự là rất là khó để chúng ta có thể trong một cái thời lượng rất là ngắn của chương trình để chúng ta có thể kể hết, đúng không ạ?
1: Và chúng tôi xin phép được nói lời tri ân cảm ơn các bác, các cô, các chú, các anh chị đã cộng tác với Đài Việt Nam để có một thương hiệu 70 năm dân ca cổ truyền và là nơi duy nhất hàng ngày phát sóng giới thiệu nghệ thuật truyền thống đặc sắc của Việt Nam đến với thính giả cả nước và thế giới.
0: Xin cảm ơn anh Mai Văn Lạng đã cho khán thính giả biết sơ quát về khá là nhiều các nghệ sĩ từ những ngày đầu đã tham gia cộng tác thu thanh với Đài Tiếng Nói Việt Nam để giọng ca tiếng đàn của họ đã làm nên thương hiệu dân ca hay như đài, và cũng chính là các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã giúp cho tên tuổi của họ cũng được bay cao bay xa, được nhiều người biết đến trên sóng phát thanh, đúng không ạ?
1: Vâng, đúng vậy ạ. Tức là các cô, các chú, các bác và các anh chị đã giúp tạo nên thương hiệu 70 năm dân ca trên sóng phát thanh. Bây giờ thì mời quý vị cùng nghe một tiết mục đầu tiên nhưng cũng rất nổi tiếng của cố nghệ sĩ ưu tú Hà Thị Cầu, bài hát Con ơi theo Đảng trọn đời, năm 1978, khi lần đầu tiên nghệ sĩ ưu tú Hà Thị Cầu mang tiếng đàn nhị và tiếng hát của mình đi thi thì Đài Tiếng Nói Việt Nam đã thu thanh được các tiết mục. Bây giờ thì mời quý vị cùng nghe tiết mục hát sầm Con ơi theo Đảng trọn đời do nghệ nhân nghệ sĩ ưu tú Hà Thị Cầu soạn lời và trình bày.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Đối thoại dân ca. Chương trình do các biên tập viên Anh Tú và Mai Văn Hạ thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung, nghệ sĩ nhân dân Văn Chương. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: 70 năm làm nên bản sắc, khúc hát mượt mà trên sóng phát thanh.
1: Là người bạn thân thiết của mọi gia đình, là dáng hình núi sông, là tâm hồn dân tộc.
0: Từ biên cương núi rừng hiểm trở đến hải đảo muôn trùng sóng gió.
1: Từ người cao tuổi đến các cháu thiếu niên nhi đồng.
0: Từ dân ca các miền và các loại hình ca hát truyền thống đến âm sắc của những cây nhạc cụ dân tộc.
1: Tất cả theo cánh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam vươn cao vươn xa, phục vụ đông đảo tầng lớp nhân dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, 70 năm xây dựng và khẳng định thương hiệu, các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đồng hành cùng nền báo chí cách mạng Việt Nam, đồng hành với bao thế hệ bạn nghe đài. Từ một chương trình phát sóng một tuần, nay là hàng chục chương trình phát sóng một ngày trên các kênh sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam đã khẳng định vai trò của văn hóa trong báo chí và công tác bảo tồn, phát huy những loại hình di sản âm nhạc truyền thống của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua.
1: Bao thế hệ các biên tập viên, nghệ sĩ, soạn giả, kỹ thuật viên đã luôn sáng tạo không ngừng để đưa đến quý thính giả những giai điệu hay nhất, những giọng ca đi cùng năm tháng. Phát triển không ngừng cùng thời đại, thế hệ tiếp bước hôm nay đổi mới sáng tạo phù hợp với phát thanh hiện đại. Dân ca và nhạc cổ truyền vẫn đóng một vai trò không nhỏ trên khung sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam tự hào là cơ quan báo chí truyền thông dành nhiều chương trình thời lượng nhất cả nước hiện nay để giới thiệu, phân tích những giá trị cao đẹp của âm nhạc truyền thống.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam tự hào kỷ niệm 70 năm phát sóng các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền là dịp để chúng tôi và chúng ta cùng nhìn lại chặng đường đã qua, gặp gỡ, lắng nghe những tình cảm yêu mến của quý bạn nghe đài.
0: 70 năm một chặng đường đáng tự hào, dân ca và nhạc cổ truyền sẽ tiếp tục ngân vang trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, góp phần gìn giữ hồn cốt dân tộc và truyền cảm hứng cho các thế hệ hôm nay và

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng số này xin giới thiệu tới bạn yêu nhạc một số ca khúc xuất sắc trong cuộc vận động sáng tác tác phẩm thơ dân ca đặt lời mới ca khúc Với Đảng Vẹn Toàn Niềm Tin Yêu do Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức. Mở đầu chúng ta sẽ nghe Công ơn Đảng Bác Hồ của tác giả Đậu Hoài Thanh, Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới của tác giả Hoàng Hưng và Ngọc My, Việt Nam tự hào trong ta của tác giả Đoàn Châu Hải Quân.

0: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, phát trên kênh âm nhạc thông tin giải trí VOV3, tần số FM 102,7 MHz vào lúc 2 giờ, 5 giờ 2 phút và 12 giờ 2 phút. Chương trình hôm nay với một số ca khúc xuất sắc trong cuộc vận động sáng tác tác phẩm thơ dân ca đặt lời mới với Đảng Vẹn Toàn Niềm Tin Yêu do Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức. Tiếp theo chúng ta sẽ nghe Son Sắt Dưới Cờ Hồng của tác giả Nguyễn Bá Hùng, Tay Nắm Tay Việt Nam của tác giả Trần Xuân Mai Trâm và Sáng Ngời Niềm Tin của tác giả Nguyễn Thúy My.
1: Sục sôi trong tim tình yêu quê hương kiêu hãnh, đứng dưới cờ đó sao vàng Việt Nam vinh quang, từ trong gian nan bao sương máu viết nên trang sử vẻ vàng, là nguồn sáng dẫn lối đưa nhân dân vượt qua lầm than, giữ vững hòa bình ấm

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc xuất sắc trong cuộc vận động sáng tác với Đảng Vẹn Toàn Niềm Tin Yêu do Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
2: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
1: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
2: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
2: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

Chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay xin mời các bạn cùng nghe một số bài hát với chủ đề thanh niên. Mở đầu chương trình là bài Tiếng gọi thanh niên, sáng tác của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước do Đồng Ca Đài trình bày.

Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Ca nhạc Việt Nam quê hương tôi được phát sóng vào lúc 03:00 ngày thứ Năm và thứ Sáu và vào lúc 09:05 ngày Chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV3 của Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 102.7MHz. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những ca khúc về quê hương đất nước. Phần đầu chương trình, mời quý vị cùng đến với quê hương tỉnh Tuyên Quang qua các ca khúc Hoa Tam Giác Mạch Quê Tôi, sáng tác nhạc sĩ Huy Giảng do ca sĩ Thanh Giang trình bày. Hoa Của Đá, sáng tác nhạc sĩ Lâm Tiến Mạnh do ca sĩ Ngọc Khánh Chi thể hiện. Chuyện Tình Mèo Vạc, sáng tác nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Xuân Thủy do ca sĩ Mai Chi trình bày. Màu Vàng Rực Rỡ, sáng tác nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn do ca sĩ Đỗ Tố Hoa thể hiện.

Chúng ta vừa nghe các ca khúc Hoa Tam Sắc Mạch Quê Tôi, Hoa Của Đá, Chuyện Tình Mèo Vạc, Màu Vàng Rực Rỡ. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng về với quê hương tỉnh Thái Nguyên qua các ca khúc Thái Nguyên Miền Quê Tôi, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Quang Hưng, phổ thơ Hồ Đức do ca sĩ Quỳnh Trang thể hiện. Ba Bể Tình Em, sáng tác tác giả Cao Kết do ca sĩ Hữu Tuấn và ca sĩ Tuyết Ánh trình bày. Huyền Thoại Hồ Núi Cốc, sáng tác nhạc sĩ Phó Đức Phương do ca sĩ Phạm Thùy Dung thể hiện. Về Thái Nguyên Cùng Em, sáng tác nhạc sĩ Huyền Ngọc do tốp ca nữ trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe các ca khúc Thái Nguyên miền quê tôi, Ba Bể tình em, Huyền thoại Hồ Núi Cốc, Về Thái Nguyên cùng em. Kết thúc chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi hôm nay, mời quý vị cùng về với quê hương tỉnh Lạng Sơn qua các ca khúc Xứ Lạng trong tôi, sáng tác nhạc sĩ Tiến Đức do ca sĩ Ngọc Linh trình bày. Men say Xứ Lạng, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Chí Dũng, phổ thơ Nguyễn Tất Đạt do ca sĩ Việt Tú thể hiện. Anh có về Xứ Lạng, sáng tác nhạc sĩ Vi Nước do ca sĩ Xuân Đức trình bày. Hương hồi Xứ Lạng, sáng tác nhạc sĩ Ngô Quốc Tính do ca sĩ Hồng Hạnh thể hiện.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Ca nhạc Việt Nam quê hương tôi do biên tập viên Thảo Ngọc, Ban âm nhạc văn học nghệ thuật VOV3 thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
1: Trong chương trình tìm hiểu âm nhạc thính phòng của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn vở nhạc kịch nổi tiếng Ofrey và Eurydice của nhạc sĩ Christopher Willibald Gluck.

Christopher Wilhelm Gluck là nhạc sĩ tiêu biểu của trường phái âm nhạc cổ điển viên thế kỷ 18. Ông là nhà cải cách nhạc kịch lớn nhất, đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong lịch sử nhạc kịch. Các tác phẩm của ông đã giải phóng nhạc kịch khỏi thế lực thẩm mỹ cung đình lúc bấy giờ và làm cho nghệ thuật nhạc kịch thể hiện được các quan điểm của thế kỷ ánh sáng. Những quan điểm dẫn dắt trong công cuộc cải cách nhạc kịch của Gluck là đề cao sự đơn giản và tính chân thật trong tác phẩm, và các sáng tác của ông đã chứng minh cho những nguyên tắc này. Trong di sản với hơn 100 vở nhạc kịch lớn nhỏ của Gluck thì nổi tiếng nhất là vở nhạc kịch Orfeu và Eurydice, được viết vào năm 1762 dựa trên kịch bản của Ranieri de Cassabini. Chủ đề của tác phẩm dựa trên câu chuyện thần thoại Hy Lạp nổi tiếng, kể về chàng ca sĩ trẻ Orfeu, người có khả năng thiên bẩm làm lay động con tim của mọi người bằng âm nhạc của mình. Đã dũng cảm vượt mọi hiểm nguy xuống địa ngục đón người vợ thân yêu là nàng Eurydice trở về dương thế với sức mạnh là tình yêu cao thượng và vũ khí là âm nhạc. Vở nhạc kịch gồm 3 màn và Gluck thể hiện đầy đủ nhất những nguyên tắc nhạc kịch của mình. Đó là sự đơn giản, biểu cảm chân thành và âm nhạc phục vụ nội dung chứ không chỉ phô trương các kỹ thuật thanh nhạc. Đây cũng là một trong những vở nhạc kịch đầu tiên đưa các đoạn hợp xướng và vũ đạo trở thành yếu tố cấu trúc quan trọng trong toàn bộ nhạc kịch. Mở đầu của vở nhạc kịch là một khúc mở màn ở tốc độ nhanh, âm nhạc thể hiện vẻ tươi vui và trong sáng.

Trong vở nhạc kịch này, Gluck đã dành cho dàn nhạc một vai trò quan trọng. Dàn nhạc tham gia vào tất cả các tiết mục trong nhạc kịch, làm nền cho hát trong những đoạn chuyển cảnh và hỗ trợ rất nhiều trong việc miêu tả tâm trạng của các nhân vật. Như trong màn 1, với khung cảnh một vùng quê hiu quạnh, Ofrey và các bạn đang đứng quanh mộ của Eurydice, nàng chẳng may bị rắn cắn chết. Trong âm hưởng buồn thương của dàn nhạc, chỉ dùng các nhạc cụ dây kết hợp với hợp xướng vang lên tiếng hát da diết của Ofrey, chàng tha thiết gọi tên người vợ đã qua đời.

Màn 2 của vở nhạc kịch là cảnh dưới địa ngục. Orfeu được thần Amour chỉ cho đường đi tìm vợ nơi âm phủ. Với giọng ca tuyệt vời của mình, chàng đã vượt qua rất nhiều gian truân. Nhạc sĩ Gluck đã dành cho giọng ca của nhân vật chính những nét giai điệu ở âm vực rộng, những nét nhạc láy tinh tế nhằm phô trương được kỹ thuật thanh nhạc.

Ở cảnh 1, màn 2 được mở đầu bằng một nét nhạc rùng rợn, minh họa cho khung cảnh ở chốn Diêm Vương. Những con quỷ do hợp xướng đồng âm nam thể hiện ngăn trở Offrey đi tìm vợ. Nhưng với một niềm tin mãnh liệt, bằng giọng hát tuyệt vời của mình, chàng Offrey đã dần thuyết phục được những trái tim băng giá. Càng ngày, lời từ chối không càng yếu đi và rốt cuộc, quỷ sứ đã phải động lòng mở rộng cửa cho chàng dẫn bước vào chốn Diêm Vương để đưa người vợ thân yêu của mình trở về dương thế.

Cảnh 2 của màn 2 hoàn toàn tương phản với cảnh trước đó. Sau dẫn nhập của hợp xướng tiên nữ là bản aria chứa chan tình cảm với nét giai điệu du dương của Eurydice. Với nguyên tắc, các aria phải có giai điệu độc đáo và dễ nhớ, tránh sự phô trương kỹ thuật. Gluck đã rất thành công khi áp dụng những nguyên tắc cải cách nhạc kịch của mình vào tiết mục âm nhạc này.

trên đường trở về quê hương, nàng Eurydice đau khổ khi thấy Orpheus không hề nhìn mình. Nàng không biết rằng Orpheus đã hứa với các vị thần sẽ không quay đầu lại nhìn vợ. Nếu chàng không nghe, Eurydice sẽ vĩnh viễn tử giã cõi đời một lần nữa. Âm nhạc của tiết mục này mang tính kịch cao độ.

không thể chế ngự được tình cảm, Orfrey ngoảnh lại nhìn nàng Eurydice, thế là nàng chết hẳn. Và chúng ta sẽ cùng đến với bản aria rất nổi tiếng của nhân vật Orfrey, "Tôi đã buông rơi hạnh phúc, nàng Eurydice đã không còn bên tôi nữa." Nhạc sĩ Gluck đã thể hiện rất thành công tấn bi kịch của Orfrey bằng một aria được viết ở điệu trường, nhưng cuối mỗi tiết nhạc lại được kết thúc bằng một quãng hai thứ buồn thương, tạo nên tính chất bi lụy mất mát.

Kết thúc của vở nhạc kịch, thần Amour cảm động với tình yêu của đôi trẻ và đã ban cho Eurydice sống lại. Đôi vợ chồng gặp lại nhau trong niềm hân hoan và cùng chia vui hạnh phúc với bạn bè.

Quý vị và các bạn vừa nghe một số trích đoạn trong vở nhạc kịch nổi tiếng Orfeu và Eurydice của nhạc sĩ Christopher Willibald Gluck do nhà hát nhạc kịch Lyon, Cộng hòa Pháp trình bày, chỉ huy John Elliot Gardiner. Với vở nhạc kịch Orfeu và Eurydice, nhạc sĩ Christopher Willibald Gluck đã làm sống lại câu chuyện thần thoại bằng âm nhạc, đồng thời thể hiện rõ nhất những nguyên tắc cải cách nhạc kịch của ông. Đó là sự kết hợp khéo léo giữa âm nhạc và lời ca. Mỗi tiết mục âm nhạc hay hợp xướng, vũ đạo đều thúc đẩy câu chuyện và có sự liên kết mật thiết đến kịch bản. Đơn giản hóa nhưng làm sâu sắc cảm xúc, hướng đến sự chân thành tự nhiên.

0: Bút pháp này của Gluck đã có những ảnh hưởng trực tiếp đến các nhà soạn nhạc sau này như Mozart, Berlioz và Wagner, đồng thời còn ảnh hưởng lâu dài đến cách nhìn nhận nhạc kịch như một nghệ thuật kể chuyện hoàn chỉnh cho đến ngày nay. Chương trình tìm hiểu âm nhạc thính phòng giao hưởng giới thiệu vở nhạc kịch nổi tiếng Orfeu và Eurydice của nhạc sĩ Christopher Wilhelm Gluck xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Một không gian âm nhạc cảm xúc, kết nối và lan tỏa.
2: Một thế giới dung cảm của văn học và nghệ thuật.
1: Là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của Ban âm nhạc VOV3 và những đóng góp to lớn của Ban văn học nghệ thuật VOV6.
2: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình và phát triển, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
1: Với 9 phòng chức năng: phòng thư ký biên tập,
2: phòng ca nhạc,
1: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
2: phòng văn học,
1: phòng nghệ thuật,
2: phòng sân khấu,
1: đoàn ca nhạc mới,
2: đoàn ca nhạc dân tộc,
1: phòng hành chính tổng hợp.
2: Là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học nghệ thuật âm nhạc.
1: Thông tin và giải trí góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
2: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 102,7 MHz, dung cảm, kết nối và lan tỏa.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3

4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 7, chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 8, chân hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 9, phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5.

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2026, tức ngày 18 tháng 7 năm Bính Ngọ. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, nghị quyết đại hội 14 của Đảng, nông thôn mới, nền tảng phát triển bền vững. 6 giờ chương trình thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, kịch truyền thanh, nắng mới, mùa thu, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, mục Studio Mở, kỳ vọng phát triển du lịch bền vững, nhìn từ việc Phú Quốc mở lớp tiếng Anh cho tiểu thương tài xế trước APEC 2027. 8 giờ ca nhạc theo cầu thính giả, 8 giờ 30 thể thao 7 ngày, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 diễn đàn chủ nhật, tự chủ chiến lược trong hội nhập, giữ vững thế chủ động trước biến động toàn cầu. 10 giờ thanh âm ký sự, vinh quang con đứng bên người, 10 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe, lỗ hổng nào để những người có sức ảnh hưởng bán hàng giả trên mạng xã hội, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 5 và 22 giờ 15 khởi nghiệp. Khởi nghiệp phát triển dược liệu xanh từ tài nguyên bản địa đến giá trị bền vững. 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ kết nối công nghệ, hành trình làm chủ chất phóng xạ FDG phục vụ chẩn đoán ung thư của các nhà khoa học Việt Nam. 13 giờ 15 chân dung cuộc sống, chàng trai tí hon người Mông với giấc mơ vượt qua đỉnh núi. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, nơi bình yên nhất là cuộc sống ở quê nhà. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 22 giờ câu chuyện quốc tế, thuế quan đẩy quan hệ Mỹ Canada leo thang, 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, học nghề đang mở ra nhiều cơ hội việc làm trong nước và quốc tế, 15 giờ 50 alo VOV1, tỉnh lộ 10 qua Đắk Lắk xuống cấp vì xe chở vật liệu thi công cao tốc, 17 giờ cuộc sống 365 chat với người nổi tiếng, nghệ sĩ Hưng Black Curtis mang tiếng Việt vào thánh địa rock Hollywood. 18 giờ chương trình thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 tâm tình nơi biên giới và hải đảo, phát huy truyền thống xứng danh anh hùng. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, xây dựng văn hóa đọc, nền tảng tri thức, góp phần phát triển toàn diện lực lượng công an nhân dân. 21 giờ chương trình quân đội nhân dân, mùa thu cách mạng trong thơ Nguyễn Đình Thi. 21 giờ 30 chương trình thời sự đêm, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 15 chương trình tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm qua tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra thực tế dự án đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục và dự án trường Trung học phổ thông Hoàng Quán Chi. Tại dự án đường vành đai 1, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước biểu dương thành phố Hà Nội trong công tác giải phóng mặt bằng, chăm lo đời sống người dân. Yêu cầu các đơn vị bảo đảm tiến độ, phấn đấu sớm thông xe toàn tuyến. Nhấn mạnh đây là tuyến giao thông huyết mạch, góp phần giảm ùn tắc nội đô. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng, đồng thời quy hoạch cảnh quan, kiến trúc hai bên tuyến, không để hoạt động kinh doanh ảnh hưởng giao thông, mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Kiểm tra dự án trường Trung học phổ thông Hoàng Quán Chi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao sự đầu tư bài bản về cơ sở vật chất. Tin tưởng trường cùng các cơ sở giáo dục mới sẽ đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh thủ đô trong năm học 2026-2027. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu giáo dục hướng tới phát triển toàn diện, kết hợp hài hòa giữa học văn hóa, nghệ thuật, thể thao và ngoại ngữ, quan tâm khám sức khỏe định kỳ, phát hiện và bồi dưỡng sớm học sinh có năng khiếu, đồng thời chú trọng giáo dục hướng nghiệp. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký chứng thực 9 nghị quyết của Quốc hội khóa 16.

0: 6, trong đó có nhiều nội dung quan trọng về phòng chống tội phạm, đầu tư hạ tầng, tổ chức đơn vị hành chính và các chính sách đặc thù. Theo nghị quyết số 34, Quốc hội đặt mục tiêu hàng năm giảm 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm ít nhất 5% số vụ tai nạn giao thông, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông, đồng thời giảm ít nhất 5% số vụ cháy từ cấp 3 trở lên. Quốc hội cũng quyết nghị thành lập thành phố Quảng Ninh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Ninh, thành lập thành phố Bắc Ninh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Bắc Ninh. Đáng chú ý, Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội dài khoảng 349 km qua 7 tỉnh thành phố, với sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 288.000 tỷ đồng. Quốc hội cũng đã điều chỉnh chủ trương đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng, với tuyến chính dài khoảng 363 km và các tuyến ngắn khoảng 63 km. Quyết định tách dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành 3 dự án độc lập. Một nghị quyết khác phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa xã hội nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035. Với tổng nguồn lực giai đoạn 2026-2030 hơn 808.000 tỷ đồng. Phóng viên Long Phi thường trú tại miền Trung đưa tin, tối qua xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng khai mạc hội làng Lộc Yên lần thứ 5 năm 2026. Làng cổ Lộc Yên được xếp hạng di tích quốc gia năm 2019, hiện còn lưu giữ nhiều ngôi nhà cổ từ 80 đến 150 năm tuổi, cùng hệ thống ngõ đá, hàng chè tàu, giếng nước, tạo nên không gian làng quê đặc trưng xứ Quảng. Trong khuôn khổ hội làng diễn ra nhiều hoạt động văn hóa trải nghiệm như chợ quê Lộc Yên, lễ tế tiền hiền hậu hiền, thi thiết kế và trình diễn trang phục từ mo cau, thi ẩm thực dân gian hương sắc Lộc Yên, viết thư pháp và khám phá các không gian văn hóa mới. Xã Thạnh Bình xác định phát triển du lịch gắn với bảo tồn, đặt việc gìn giữ giá trị di tích quốc gia làng cổ Lộc Yên lên hàng đầu. Ông Dương Đức Linh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Bình cho biết.
1: Trong thời gian đến, chúng tôi cùng với người dân quyết tâm xây dựng một quê hương Thạnh Bình, biến những tiềm năng lợi thế của địa phương trở thành những cái động lực để phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Thạnh Bình trở thành một cái miền quê đáng sống.
0: Nhằm đáp ứng nhu cầu mua sách giáo khoa của phụ huynh học sinh trước thềm năm học mới, hệ thống cửa hàng sách thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh mở cửa phục vụ xuyên kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Tại cửa hàng sách giáo dục số 231 Nguyễn Văn Cử, phường Chợ Quán, lượng khách những ngày gần đây đã giảm đáng kể so với đợt cao điểm trước đó. Ngày 27 tháng 8, cửa hàng đón khoảng 1.900 lượt khách. Hai ngày 28 và 29 tháng 8, mỗi ngày khoảng 1.500 lượt. Theo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, đến ngày 20 tháng 8, đơn vị đã cung ứng 24,5 triệu bản sách giáo khoa tại Thành phố Hồ Chí Minh, đạt khoảng 98% nhu cầu đăng ký. Hơn 11 triệu bản sách đã được in bổ sung để đáp ứng nhu cầu phát sinh. Việc giao sách từ các trường vẫn được triển khai trong kỳ nghỉ lễ nhằm bảo đảm học sinh có đủ sách trước ngày khai giảng. Các trường cũng đang rà soát nhu cầu để tổ chức cho học sinh mượn sách theo chủ trương miễn phí sách giáo khoa. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, hôm qua, ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, gần 600.000 lượt phương tiện đi vào các tuyến cao tốc, tăng hơn 175.000 lượt so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, giao thông cơ bản ổn định, không xảy ra ùn tắc kéo dài. Tại khu vực Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, hơn 253.000 lượt phương tiện từ đường địa phương đi vào cao tốc, tăng gần 40.000 lượt so với cùng kỳ năm ngoái. Lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động phân luồng, điều tiết từ sớm từ xa và xử lý các tình huống phát sinh, góp phần duy trì giao thông an toàn thông suốt. Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người dân giữ khoảng cách an toàn, đi đúng làn đường, không đi vào làn dừng xe khẩn cấp và không dừng đỗ tùy tiện trên cao tốc. Liên quan vụ nổ xảy ra tại khu nhà trọ ở thôn Phục Khải, xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ. Một trong ba nạn nhân bị thương nặng đã tử vong, nâng số người chết trong vụ việc lên 2 người. Vụ nổ xảy ra vào khoảng 13 giờ 10 phút chiều hôm qua tại phòng 404 tầng 4, khu nhà trọ ở thôn Phục Khải. Một người tử vong tại hiện trường, ba người khác bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu. Một người sau đó không qua khỏi. Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập chứng cứ, công an tỉnh Phú Thọ xác định nguyên nhân sơ bộ là các nạn nhân tự chế pháo nổ trong quá trình thao tác xảy ra phát nổ. Vụ nổ làm hư hỏng hoàn toàn phòng 404 và hai phòng liền kề. Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Tin thế giới. Các chuyên gia cảnh báo biến đổi khí hậu có thể làm gia tăng nguy cơ sụp đổ sông băng và lũ quét tại các vùng núi cao châu Âu sau thảm họa nghiêm trọng xảy ra tại khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc. Theo Hội đồng Du lịch Nepal, đến hôm qua, 184 du khách nước ngoài đã được cứu sống, trong khi 420 người vẫn mất liên lạc. Chính phủ Nepal đã kêu gọi hỗ trợ quốc tế về cứu hộ

0: pháp y và bảo quản thi thể. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho rằng, hoạt động địa chấn được ghi nhận tại khu vực không phải do động đất mà liên quan đến sự sụp đổ của sông băng. Giới chuyên gia cảnh báo, những hiện tượng tương tự có thể xảy ra tại dãy Alps, nơi sông băng đang tan nhanh do nhiệt độ tăng. Các khu vực ở độ cao khoảng từ 2.500 đến 3.000 mét tại Pháp, Italia, Áo và Thụy Sĩ được đánh giá có nguy cơ cao. Các nhà khoa học cho rằng, biến đổi khí hậu đang làm tan băng và tầng đất đóng băng vĩnh cửu, khiến cấu trúc các vùng núi cao suy yếu. Nắng nóng hoặc mưa lớn có thể làm gia tăng áp lực nước bên dưới khối băng dẫn tới sụp đổ. Hơn 273.000 cử tri Iceland hôm qua đã đi tham gia trưng cầu ý dân về việc có nối lại đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu, gọi tắt là EU hay không. Đây chưa phải là cuộc bỏ phiếu quyết định Iceland gia nhập EU, mà chỉ xác định có khởi động lại tiến trình đàm phán hay không. Theo khảo sát của Gap, thực hiện từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 8, 51,6% số người được hỏi phản đối nối lại đàm phán, trong khi 48,4% ủng hộ. Iceland từng nộp đơn gia nhập EU năm 2009 và bắt đầu đàm phán năm 2010, nhưng tiến trình đàm phán bị đình chỉ năm 2013. Những người ủng hộ cho rằng gia nhập EU sẽ giúp cho nước này tăng cường vị thế kinh tế an ninh, trong khi phe phản đối cho rằng tư cách thành viên khu vực kinh tế châu Âu đã mang lại những lợi ích thiết thực. Nếu kết quả trưng cầu là có, chính phủ Iceland sẽ có cơ sở nối lại đàm phán. Quyết định gia nhập EU cuối cùng vẫn phải được đưa ra trong một cuộc trưng cầu ý dân khác và được các nước thành viên EU phê chuẩn. Liên quan đến tình hình tại Trung Đông, Israel tiếp tục các cuộc tấn công và phá hủy nhà cửa tại miền nam Liban. Còn tại Gaza, số người thiệt mạng do các cuộc tấn công gần như hàng ngày của Israel tiếp tục gia tăng. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
1: Quân đội Israel đã thực hiện các cuộc tấn công ở miền nam Liban, cũng như tiến hành các hoạt động phá hủy nhà cửa trên khắp khu vực rộng lớn mà họ kiểm soát. Các cuộc tấn công của Israel tiến hành tại các khu vực Mansouri và Nabatia Anfalka gần ngọn đồi Ali Tahir chiến lược, cũng như đột kích vào khu vực Kfar Suba. Quân đội Israel cũng tiến hành nhiều cuộc phá hủy tại ít nhất 10 địa điểm ở miền nam Liban nhằm vào nhà cửa và cơ sở hạ tầng. Các hoạt động di chuyển quân và san lấp mặt bằng của Israel cũng được báo cáo tại 7 địa điểm. Tại Gaza, một cuộc không kích của Israel hôm qua ở khu vực ngoại ô Khan Yunis đã khiến 3 người trong một gia đình thiệt mạng. Hai cuộc không kích dư biệt của Israel tại thành phố Gaza cũng khiến 2 người khác thiệt mạng. 5 người thiệt mạng này nằm trong số hơn 1.300 người Palestine bị giết hại do các cuộc tấn công của Israel kể từ thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 10 năm ngoái.
0: Trong bối cảnh học sinh Mỹ chuẩn bị bước vào năm học mới, nhiều học khu trên khắp nước này đang phải đối mặt với vấn đề nằm ngoài chương trình giảng dạy. Chi phí nhiên liệu tăng mạnh đe dọa ngân sách vận hành xe buýt trường học. Theo đài NPR, giá dầu diesel tại Mỹ ngày 26 tháng 8 ở mức khoảng 5,62 đô la Mỹ một gallon, tăng gần 2 đô la so với cùng kỳ năm ngoái. Khoảng 90% trong tổng số 480.000 xe buýt trường học tại Mỹ vẫn sử dụng loại nhiên liệu này. Khoảng 40% học khu được khảo sát cho biết phải điều chỉnh hoặc gộp tuyến xe buýt. Khoảng 20% cắt giảm các chuyến đi không bắt buộc. Tại học khu Yakima, bang Washington, chi phí dầu diesel trong năm học mới dự kiến tăng khoảng 38%, tương đương 130.000 đô la Mỹ. Không chỉ trường học, các gia đình Mỹ cũng chịu áp lực khi chi phí tựu trường năm nay dự kiến trung bình khoảng 922 đô la Mỹ mỗi gia đình. Giá đồ dùng học tập thông thường cũng tăng khoảng 8% so với năm trước. Theo Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, khoảng 72.000 người đã vượt biên vào Seattle trong hai ngày 30 và 31 tháng 7. Khoảng 5.000 người vẫn ở lại thành phố, trong đó có khoảng 1.500 trẻ vị thành niên. Madrid đề nghị Cơ quan Bảo vệ Biên giới Liên minh châu Âu, Cơ quan Cảnh sát châu Âu và Cơ quan Liên minh châu Âu về tị nạn hỗ trợ sàng lọc, xử lý hồ sơ và phiên dịch. Chính quyền Ceuta cũng tăng cường kiểm soát biên giới bằng hệ thống phao trên biển, máy bay không người lái, tàu can thiệp và thiết bị điều khiển dưới nước từ xa. Căng thẳng giữa người dân địa phương và người di cư gia tăng trong những ngày qua, trong đó đã xảy ra các vụ đụng độ với cảnh sát. Chính phủ Tây Ban Nha khẳng định từng trường hợp sẽ được xem xét riêng để xác định người đủ điều kiện xin tị nạn, người thuộc diện trục xuất hoặc được phép ở lại. Đồng thời nhấn mạnh, trẻ vị thành niên không có người đi cùng phải được bảo vệ đặc biệt. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tư trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dự báo thời tiết.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực Đồng Bằng có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió tây bắc đến tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ An Giang đến Cà Mau và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5, riêng phía bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
3: Ngày 3 tháng 9 năm 2026, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị.
4: Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các nghị quyết chỉ thị, bảo đảm các nghị quyết chỉ thị và chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất, đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới sáng tạo của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.
3: Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc. Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội, số 1 đường Độc Lập, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Hội nghị được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1, VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam.
4: Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ phát thanh trực tiếp hội nghị trên kênh thời sự VOV1, kênh VOV Giao thông, trực tuyến trên báo điện tử vov.vn, VTC News và các nền tảng số của VOV bắt đầu từ 7 giờ 55 phút thứ Năm ngày 3 tháng 9 năm 2026. Trân trọng kính mời cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân theo dõi.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, xây dựng nông thôn mới không chỉ là câu chuyện về những con đường, cây cầu, những công trình hạ tầng hay việc hoàn thành các tiêu chí. Qua thực tiễn triển khai, nông thôn mới đang ngày càng trở thành một nền tảng quan trọng để phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo tồn bản sắc văn hóa và hướng tới một khu vực nông thôn hiện đại, giàu đẹp, văn minh, bền vững.
1: Văn kiện Đại hội 14 của Đảng tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đồng thời chăm lo đời sống nhân dân. Trong định hướng đó, xây dựng nông thôn mới được đặt trong tổng thể phát triển đất nước, gắn phát triển kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống.
0: Thực tiễn tại nhiều địa phương cho thấy, để chủ trương trở thành hiện thực, bên cạnh nguồn lực đầu tư của nhà nước, yếu tố quyết định còn nằm ở cách tổ chức thực hiện, sự chủ động của chính quyền cơ sở và đặc biệt là sự đồng thuận, tham gia của người dân. Nhìn từ những mô hình, cách làm cụ thể, có thể thấy rõ hơn nông thôn mới đang được tiếp tục đổi mới như thế nào để trở thành nền tảng cho phát triển bền vững.
1: Thưa quý vị, Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng xác định tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả quản trị và thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững. Với xây dựng nông thôn mới, yêu cầu này đặt ra việc phát huy mạnh hơn vai trò của chính quyền cơ sở, chủ động tổ chức thực hiện phù hợp từng địa bàn. Tỉnh Thái Nguyên là một trong những địa phương đang triển khai theo hướng này.
2: Trước khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Thái Nguyên có 115 trên 121 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ hơn 95%. 7 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trong khi đó, tỉnh Bắc Cạn có 29 trên 95 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và mới có thành phố Bắc Cạn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Sau khi hợp nhất địa giới và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, quy mô quản lý của mỗi xã lớn hơn, nhiệm vụ nhiều hơn, trong khi các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ngày càng cao. Điều này đòi hỏi đội ngũ cán bộ cơ sở phải nhanh chóng thích ứng, nâng cao năng lực quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Tại nhiều địa phương, các xã đã chủ động chuẩn bị nhân lực, sẵn sàng tiếp nhận và triển khai nguồn vốn ngay khi được giao. Bà Lê Thị Thúy Nguyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Trạch cho biết.
3: Về triển khai chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, sau khi chính quyền địa phương hai cấp thì cũng vẫn là triển khai đồng bộ và liên tục, đảm bảo không bị gián đoạn. Và nếu được giao vốn cho địa phương thì cán bộ của địa phương cũng đáp ứng được về cái thực hiện về các cái chương trình dự án ở trên địa bàn.
2: Thực tế giai đoạn 2021-2025 cho thấy chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã tạo nhiều chuyển biến tích cực trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Đây cũng là nền tảng để tỉnh bước vào giai đoạn mới với cách tiếp cận linh hoạt hơn, phù hợp hơn với đặc điểm từng địa bàn. Theo ông Trịnh Kim Thủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hợp Thành, cùng với việc được phân cấp, phân quyền mạnh hơn, chính quyền cấp xã cũng chủ động hơn trong điều hành phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới.
4: Thì đến thời điểm này cơ bản cái bộ máy của xã thì cũng bước vào hoạt động khá ổn định. Trong đó thì chúng tôi tập trung vào lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, rồi đảm bảo quốc phòng an ninh. Trong đó nhiệm vụ trọng tâm thì vẫn là xây dựng nông thôn mới thôi. Thẩm quyền của xã thì hiện nay thì cái vai trò trách nhiệm đã lớn hơn, đặc biệt là cái việc phân cấp phân quyền của tỉnh về cho xã. Cho nên là đối với cấp xã hiện nay thì chúng tôi đã rất chủ động trong cái việc triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, là các cái nội dung liên quan đến xây dựng nông thôn mới.
2: Điểm mới trong giai đoạn 2026-2030 là Thái Nguyên đã phân chia 77 xã thành 3 nhóm với định hướng phát triển khác nhau. Việc phân nhóm không chỉ giúp phân bổ nguồn lực hợp lý mà còn tạo điều kiện để mỗi địa phương xây dựng lộ trình phù hợp với điều kiện phát triển của mình. Trong đó, 14 xã thuộc nhóm 1 là những địa bàn liền kề đô thị hoặc có tỷ trọng nông nghiệp dưới 10% sẽ tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới mô hình nông thôn mới hiện đại và từng bước tiệm cận tiêu chí đô thị. Đối với 18 xã nhóm 2, việc xây dựng nông thôn mới sẽ gắn với đặc điểm phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương. Theo ông Lê Chí Thành, trưởng phòng nông thôn mới, Chi cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên, cùng với đẩy mạnh phân cấp, việc tăng cường kiểm tra, giám sát và hướng dẫn cơ sở sẽ là yếu tố quyết định để nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình.
5: Bên cạnh cái việc mà tăng cường phân cấp thì từ Trung ương cũng đã có chỉ đạo rất rõ ràng là phải là cũng tăng cường cái công tác kiểm tra giám sát. Cái mục tiêu nhắm tới của cái chương trình xây dựng nông thôn mới cũng chính là để mà tức là tăng cường cái năng lực của chính quyền địa phương cấp cơ sở, vừa kết hợp được với việc phân cấp và và cái việc mà kiểm tra giám sát, đặc biệt là hướng dẫn hỗ trợ thì cấp cơ sở sẽ có những cái hỗ trợ được trực tiếp cho người dân, doanh nghiệp.
2: Đối với 45 xã nhóm 3, chủ yếu nằm ở khu vực phía Bắc của tỉnh, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trọng tâm sẽ là ưu tiên nguồn lực đầu tư, lồng ghép các chương trình, dự án để hoàn thiện các tiêu chí thiết yếu, nâng cao đời sống người dân và giảm nghèo bền vững. Song song với đó, các cơ quan chuyên môn của tỉnh cũng tăng cường hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở để việc triển khai chương trình được thông suốt. Ông Nguyễn Xuân Tùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên cho biết.
6: Vừa qua, Sở Tài chính chủ trì phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 đã tổ chức một cái chương trình trao đổi, tọa đàm trao đổi trực tiếp với tất cả các cái xã phường trên địa bàn, và chúng tôi trao đổi rất cởi mở, rõ ràng. Anh em giải đáp những thắc mắc quá trình triển khai thực hiện làm sao để khi được phân bổ vốn về thì sẽ là thuận lợi nhất trong quá trình triển khai thực hiện.
2: Việc ban hành bộ tiêu chí phân nhóm xã xây dựng nông thôn mới không chỉ giúp Thái Nguyên chủ động trong tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030, mà còn tạo cơ sở để phân bổ nguồn lực đúng trọng tâm, đúng đối tượng, phát huy tính chủ động của chính quyền cấp xã sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Với cách làm linh hoạt, sát thực tiễn, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 có 95% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và khoảng 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, một trong những định hướng được Nghị quyết Đại hội 14 nhấn mạnh là chăm lo đời sống nhân dân, phát triển hài hòa kinh tế xã hội. Trong xây dựng nông thôn mới, mục tiêu đó chỉ có thể trở thành hiện thực khi người dân thực sự là chủ thể. Câu chuyện ở xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai cho thấy rõ điều này.
7: Những ngày này, thôn Kim Môn, xã Chư A Thai rộn ràng tiếng cười nói, xen lẫn tiếng máy móc thi công tuyến đường liên thôn đang được mở rộng lên 8 mét. Không khí khẩn trương, phấn khởi, lan khắp thôn khi bà con cùng chung sức làm con đường mới khang trang, sạch đẹp, thuận lợi hơn cho việc đi lại, vận chuyển nông sản và hàng hóa. Để công trình sớm hoàn thành, nhiều hộ dân đã tự nguyện lùi hàng rào, hiến đất. Gia đình ông Phạm Văn Hùng là một trong những hộ tiên phong tháo dỡ toàn bộ bờ rào, hiến hơn 74 mét vuông đất trong căn nhà nằm sát tuyến đường đang mở rộng. Ông Hùng chia sẻ niềm vui khi chứng kiến quê hương ngày càng đổi thay.
8: Gia đình hiến đất coi như là từ mét đường cũ này vào trong sân này hiện là 3 mét. Thế chúng tôi đã đồng ý để cùng với nhà nước tham gia con đường để cho nó sạch làng nghĩa xóm, để mình giao thông và nó thuận tiện mọi phần. Đi lại thì về nông sản thì nó cũng tiện cho mọi cái cho người dân. Tất cả những người quanh quanh đây là cũng tất cả cùng theo cả để mà hiến đất để cùng với nhà nước nào.
7: Sự đồng thuận hiến đất làm đường cũng xuất phát từ thực tế đời sống người dân đã gắn bó nhiều năm với những con đường liên thôn chật hẹp được làm từ lâu đời. Trước đây, vào mùa thu hoạch, xe tải không thể vào tận nơi thu mua nông sản vì đường nhỏ, nhiều đoạn xuống cấp. Người dân phải chở lúa, khoai lang ra tận tỉnh lộ 662B để bán cho thương lái. Ông Đỗ Văn Lời, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Kim Môn cho biết, khi chủ trương mở rộng đường được triển khai, các hộ dân đều nhanh chóng hưởng ứng.
9: Chỉ đạo của trên mở rộng và hiến đất làm đường bê tông nông thôn mới là rộng thì nó lợi ích cho dân. Bà con với nhất trí cao với cái tinh thần là làm cho mình đi, làm mình được hưởng, mà được biết là mình làm nên phúc lợi của nhân dân rất là lớn.
7: Để triển khai mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, cùng với đội ngũ cán bộ ở xã, chính người dân cũng tuyên truyền vận động nhau cùng tham gia. Ông Dương Văn Phon ở thôn Hải Yên cho biết, với bà con nơi đây, hiến một phần đất để đổi lấy con đường rộng rãi cho hôm nay và mai sau là điều xứng đáng.
10: Không cứ gì cán bộ đi động viên, người dân chúng tôi là người nọ bỏ người kia, động viên lẫn nhau. Thì bà con mình vì mọi người vì mình sẽ cố gắng. Thiệt là như thế nào? Thiệt thì nhà mình thiệt tí đất, nhưng mà cái nợ là cái đường nhà nước làm cho mình rộng rãi, mình đi may mắn. Không cứ để đời mình, đời con cái mình, đường xá rộng thì như vậy là dân tình mình phát triển được.
7: Hải Yên và Kim Môn là hai thôn liền kề với gần 300 hộ sinh sống. Ông Trần Văn Nguyên, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Hải Yên, xã Chư A Thai cho biết, điều đáng mừng là 79 hộ dân của hai thôn sống dọc tuyến đường thì tất cả đều đồng thuận hiến đất mở đường, cho thấy sự đồng lòng tuyệt đối để hưởng ứng chủ trương của nhà nước.
11: Bà con phấn khởi vì cái con đường này nó đúng nhà từ trước là nó lầy lội, nó xuống cấp. Thì khi tuyên truyền đến thì bà con ai cũng một lòng là để hiến đất, và hai nữa là phá bỏ các cái hàng rào trước đây đã xây kiên cố đấy, là được cái cơ hội này được đảng và nhà nước làm cho cái con đường này, thì bà con nhìn chung là rất là phấn khởi.
7: Xã Chư A Thai hình thành sau sáp nhập các xã A Dun Hạ, Gia A Ke và Chư A Thai, huyện Phú Thiện cũ, trở thành vùng sản xuất lúa trọng điểm phía tây tỉnh Gia Lai. Xác định giao thông là động lực phát triển, địa phương đã đầu tư 18 tuyến đường liên thôn với tổng vốn hơn 17,4 tỷ đồng. Trong đó, người dân đã tự nguyện hiến gần 5.000 m2 đất làm đường, đóng góp hơn 1,1 tỷ đồng. Ông Phạm Văn Lượng,

0: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chư A Thai cho biết, xã đang tiếp tục triển khai thêm 7 tuyến đường mới và nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân.
1: Triển khai các tuyến đường thì được sự đồng thuận cao của người dân và bà con nhân dân trên địa bàn của các thôn, giúp chính quyền triển khai nhanh các cái dự án. Trong quá trình triển khai thì chúng tôi cũng đã thành lập cái tổ vận động tuyên truyền giải phóng mặt bằng và đã tổ chức vận động tuyên truyền và các thôn, cả hệ thống chính trị của các thôn vào cuộc để tiến hành vận động tuyên truyền bà con hưởng ứng cái cuộc vận động hiến đất làm đường.
0: Từ những phần đất người dân tự nguyện hiến tặng, những con đường mới ở Chư A Thai đang dần hình thành. Đường rộng hơn, việc đi lại và vận chuyển nông sản cũng thuận lợi hơn. Quan trọng hơn, trên mỗi tuyến đường ấy là sự đồng lòng của nhân dân cùng chính quyền địa phương trong hành trình xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.
2: Thưa quý vị, từ sự đồng thuận của người dân ở xã Chư A Thai có thể thấy, một nguyên tắc quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà phải thực sự là chủ thể của quá trình phát triển. Cùng với sự tham gia của người dân, hạ tầng tiếp tục là một trong những nền tảng quan trọng để mở rộng không gian phát triển nông thôn.
3: Nghị quyết Đại hội 14 đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững. Ở khu vực nông thôn, những cây cầu, tuyến đường mới đang trực tiếp mở rộng không gian phát triển và nâng cao đời sống người dân. Câu chuyện tại thành phố Cần Thơ là một minh chứng.
4: Trước đây, cầu nhỏ, dốc đi lại rất nguy hiểm, nhất là con em học sinh, trời mưa cũng hay bị té.
5: Bà Lý Thị Diệu ở ấp Rạch Trê, xã Mỹ Tú chia sẻ như vậy. Khi nhắc về cái cầu bê tông sáu dừa cũ, vốn đã xuống cấp, nhỏ hẹp và trở thành nỗi lo thường trực của người dân nơi đây. Mỗi mùa mưa đến, việc đi lại càng thêm khó khăn. Học sinh đến trường luôn trong tâm trạng thấp thỏm, còn bà con vận chuyển nông sản thì lắm phần nhọc nhằn. Cuối năm ngoái, cây cầu sáu dừa mới đã được xây dựng khang trang vững chãi, rộng 3,5m, dài hơn 26m, với tải trọng thiết kế đáp ứng các loại phương tiện tương đương ô tô 16 chỗ chở xuống, tổng kinh phí hơn 350 triệu đồng, từ nguồn kinh phí xã hội hóa. Cây cầu không chỉ nối hai bờ kênh, mà còn rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, giữa ước mơ và hiện thực, mở ra niềm vui, niềm tin và những hy vọng mới cho người dân địa phương. Từ khi có cầu mới, đời sống sinh hoạt, học tập và phát triển kinh tế xã hội của bà con bước sang một chặng đường thuận lợi hơn, bà Lý Thị Diệu phấn khởi cho biết.
4: Giờ có cầu mới vui lắm, bà con ai cũng phấn khởi, cầu rộng đi lại dễ dàng hơn nhiều.
5: Cùng với hệ thống đường giao thông, những cây cầu kiên cố đang dần hoàn thiện, mạng lưới hạ tầng tạo động lực phát triển cho vùng quê sông nước. Từ khi có cầu, việc giao thương hàng hóa đã trở nên thuận lợi hơn. Những chuyến xe chở nông sản bon bon qua cầu bê tông vững chãi, sớm đến nơi tập kết tiêu thụ, trẻ em đến trường an toàn, đúng giờ. Đời sống người dân từng bước được nâng cao, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Những cây cầu không chỉ nối liền đôi bờ, mà còn nối những ước mơ về một cuộc sống tươi đẹp hơn. Ông Nguyễn Quang Mỹ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hồ Đắc Kiện, địa phương có hệ thống sông rạch dày đặc và đã vận động xây dựng nhiều cây cầu nông thôn, cho biết.
6: Từ tháng 1 năm 26 đến nay thôi thì đã huy động nguồn lực xã hội gần 3 tỷ đồng để chăm lo phát triển hạ tầng ở nông thôn. Cụ thể là chúng tôi đã xây dựng 8 cây cầu nông thôn và một cái con lộ giao thông nông thôn từ nguồn lực bên ngoài ngân sạch với chiều dài là 1.800 mét, bề ngang khoảng 1m2 để là hỗ trợ bà con đi lại tạm thời trong giai đoạn chờ bố trí nguồn lực để đầu tư.
5: Giữa vùng sông nước miền Tây, mỗi cây cầu nông thôn được dựng lên là một nhịp nối của niềm tin và hy vọng. Từ những nhịp cầu ấy, hành trình phát triển kinh tế xã hội tiếp tục được mở rộng, đưa những vùng quê từng nhiều khó khăn vươn mình đổi mới, hướng tới tương lai tươi sáng hơn.
2: Thưa quý vị và các bạn, nếu hạ tầng là nền tảng vật chất, thì sự gương mẫu, đồng thuận và tinh thần trách nhiệm của cộng đồng chính là nguồn lực xã hội để xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu. Nghị quyết Đại hội 14 nhấn mạnh, phát triển bền vững phải gắn với nâng cao đời sống nhân dân và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Tại xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, vai trò tiên phong, nêu gương của đảng viên đang tạo động lực để người dân cùng tham gia xây dựng nông thôn mới.
7: Tuyến đường từ thôn Tạng Đán đến bản Nà Hoi, xã Tân Uyên trước đây chỉ là lối mòn, rộng chưa đầy 1m. Mùa mưa lầy lội, mùa nắng bụi bặm khiến việc đi lại sản xuất của người dân gặp nhiều khó khăn. Khi địa phương triển khai làm đường bê tông dài hơn 2 km, rộng 4m, một phần diện tích đất chè của

0: gia đình đảng viên Lò Văn Hòa nằm trong quy hoạch. Không đắn đo, anh Hòa đã tiên phong hiến hơn 2.000 m2 đất để con đường được mở rộng.
1: Bản thân tôi thì cũng cố gắng tuyên truyền vận động gia đình, vợ con này để hiến đất. Đầu tiên thì vợ con cũng rất là băn khoăn bởi vì chè đã trồng được lâu năm rồi, cũng muốn hiến. Mà sau này tôi cũng tuyên truyền vận động thì vợ con cũng nhất trí, bởi vì là dù mình có đất nhiều ấy thì không có đường đi vào thì mình chăm sóc thì không được tốt mà cũng không hiệu quả, năng suất nó kém. Dù ít thì mình có xe cộ đi đến thì bón phân thứ là mình chăm sóc được thì nó sẽ hiệu quả hơn. Bây giờ làm được một con đường thông từ Nà Hoi đến Thẳng Đán này thì bà con rất là phấn khởi.
0: Sự gương mẫu của đảng viên đã tạo hiệu ứng lan tỏa, người dân đồng thuận theo và tự nguyện hiến đất, góp công mở những con đường nối liền các bản làng, mở lối cho kinh tế phát triển. Không chỉ đi đầu trong xây dựng hạ tầng, nhiều đảng viên ở Tân Uyên còn mạnh dạn đổi mới tư duy sản xuất. Từ những sản phẩm truyền thống, họ xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả, tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Đảng viên Hà Thị Phớ ở thôn 26, xã Tân Uyên chia sẻ.
2: Từ những cái sản phẩm của địa phương ấy thì em cũng tận dụng và phát triển từ thịt sấy thành sản phẩm ô cốp được 2-3 sản phẩm, và nhà hàng thì cũng giới thiệu được nhiều món ăn dân tộc và tạo việc làm cho khoảng chục anh chị em ở trong khu vực gần nhà, với cả là cũng tạo được thu nhập cho gia đình.
0: Hiệu quả của các mô hình kinh tế đã góp phần nâng cao thu nhập bình quân của xã lên 57 triệu đồng trên người trên năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,8%. Đây là những con số biết nói, phản ánh rõ nét vai trò tiên phong của đội ngũ đảng viên ở địa phương. Hiện nay, Đảng bộ xã Tân Uyên có 90 chi bộ với hơn 1.600 đảng viên. Ông Lò Văn Học, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu cho biết, đây là lực lượng nòng cốt trực tiếp triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến từng hộ dân. Riêng năm 2025, người dân trong xã đã tự nguyện hiến trên 1.000 m2 đất, đóng góp gần 600 ngày công xây dựng các công trình phúc lợi. Đến nay, xã đã đạt 15 trên 19 tiêu chí nông thôn mới, hơn 92% đường giao thông được cứng hóa, 100% thôn bản có nhà văn hóa.
3: Nhiều đảng viên đã thực sự trở thành hạt nhân nòng cốt, trực tiếp đi đầu trong những việc khó, việc mới như hiến đất làm đường, đóng góp ngày công, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các cái tiêu chí nông thôn mới. Thông qua những cái hành động cụ thể thiết thực đó, đội ngũ đảng viên đã tạo sự đồng thuận xã hội, khơi dậy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư.
0: Sau sắp xếp đơn vị hành chính, hành trình xây dựng nông thôn mới ở Tân Uyên còn nhiều thách thức, nhưng với nền tảng là sự đồng lòng của người dân và vai trò tiên phong của đảng viên, Tân Uyên đang bứt phá trên hành trình xây dựng nông thôn mới bền vững, và mục tiêu trở thành xã phát triển của tỉnh vào năm 2030 cũng đang dần hiện hữu.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà ạ.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
9: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
10: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
9: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Ông Sang ơi!
12: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
11: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
12: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
10: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Ông Ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
13: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
10: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
13: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
10: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
13: Bằng cách nào vậy hả bà?
10: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
13: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
15: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
14: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
15: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
16: Thưa quý vị và các bạn, nông thôn mới hôm nay không dừng lại ở việc có đường rộng hơn, cầu kiên cố hơn hay những công trình hạ tầng khang trang hơn. Mục tiêu cao hơn là làm sao từ những nền tảng đó, người dân có thêm sinh kế, thu nhập được nâng lên, những giá trị văn hóa và tài nguyên bản địa được phát huy để nông thôn thực sự trở thành không gian sống có chất lượng.
17: Nghị quyết Đại hội 14 định hướng phát triển nhanh, bền vững, gắn với phát huy giá trị văn hóa, nâng cao đời sống và tạo sinh kế cho người dân. Từ nền tảng nông thôn mới, tỉnh Vĩnh Long đang khai thác lợi thế nông nghiệp, văn hóa bản địa để phát triển du lịch nông thôn, tạo thêm giá trị và sinh kế bền vững.
18: Ấp Cồn Ông, phường Duyên Hải, một vùng quê ven biển phía đông đồng bằng sông Cửu Long, từ bao đời nay, người dân quanh năm gắn bó với những rẫy màu trên đất dùng cát đầy nắng và gió. Giờ đây, chính nhịp sống lao động bình dị ấy đã trở thành sản phẩm du lịch độc đáo mang đậm dấu ấn của vùng đất cát quê biển. Du khách đến Cồn Ông được hóa thân thành người nông dân, tự tay trồng khoai, trồng hành, hái dưa, nhậu sắn. Mô hình du lịch canh nông Cồn Ông hiện có 9 hộ gia đình tham gia, mỗi hộ mang một đặc sản đặc trưng riêng, nước dừa dùng biển, hạt giống yêu thương, bánh lá thương nhớ, gỏi gia truyền, mì cùng bắp hay ẩm thực đất dòng. Điều làm nên sức hút của Cồn Ông chính là triết lý phát triển, dựa vào tri thức bản địa và tôn vinh hệ sinh thái trồng dòng đặc thù của vùng đất này. Từ vùng dòng cát ven biển xuôi về xứ dừa Bến Tre, Coconut Homestay ở xã Mò Cày Nam đã trở thành điểm đến quen thuộc của du khách quốc tế từ châu Âu và Úc. Được xây dựng hoàn toàn từ nguyên liệu dừa, khu lưu trú có sức chứa 30 du khách này gắn toàn bộ với hoạt động trải nghiệm với đời sống của người dân nông thôn xứ dừa. Anh Thạch Sina, người sáng lập Coconut Homestay với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành du lịch, chia sẻ.
19: Coconut Homestay với mục tiêu hướng tới mảng xanh bền vững. Du khách đến đây được tự tay hái và chặt dừa để uống nước, được trải nghiệm các hoạt động liên quan đến chăm bón, thu hái, chế biến từ dừa. Trong đó có dịch vụ bơi xuồng trên dòng sông để xem phong cảnh xứ dừa từ dưới sông cùng nhiều trải nghiệm khác.
18: Cũng từ cây dừa, nhưng theo hướng sáng tạo hơn, mật hoa dừa Sóc Farm ở xã Tiêu Cần, tỉnh Vĩnh Long đang viết nên câu chuyện hội tụ giữa nông nghiệp hữu cơ và du lịch trải nghiệm. Ra đời năm 2019, Sóc Farm được chứng nhận hữu cơ bởi Nhật Bản, Mỹ và Liên minh châu Âu. Sản phẩm được công nhận là hàng Việt Nam chất lượng cao và là một trong 4 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia do Bộ Công Thương công bố. Từ năm 2023, Sóc Farm mở thêm dịch vụ lưu trú Farm Stay, đón từ 15 đến 20 đoàn khách mỗi tháng với từ 100 đến 200 lượt khách trong và ngoài nước. Du khách được trải nghiệm massage hoa dừa, tự tay thu mật hoa dừa, ngủ lại giữa vườn dừa hữu cơ xanh mát, hòa mình với không gian đậm nét văn hóa Khmer. Mô hình này còn được liên kết với 70 hộ trồng dừa trong vùng, phần lớn là đồng bào Khmer, tạo sinh kế bền vững cho

0: người dân địa phương. Chị Thạch Thị Chanh Thi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Trà Vinh Farm cho biết.
1: Ngoài khai thác mật hoa dừa, Sóc Farm còn có chương trình đón khách du lịch đến trải nghiệm. Tuần nào cũng tiếp một vài đoàn khách, một đoàn thường có vài chục người. Đến đây chủ yếu tìm hiểu về quy trình khai thác mật hoa dừa, thưởng thức mật dừa tươi và quy trình sản xuất của đơn vị.
0: Những mô hình đang phát triển mạnh mẽ ấy là sự khẳng định cho tiềm năng du lịch nông thôn vùng đồng bằng. Tỉnh Vĩnh Long với vai trò tiên phong trong phát triển du lịch cộng đồng, hiện có 67 doanh nghiệp lữ hành, 356 cơ sở lưu trú, trong đó có 70 homestay, 24 điểm du lịch tiêu biểu đồng bằng sông Cửu Long và 13 khu điểm du lịch cấp tỉnh. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ban hành bộ tiêu chí du lịch xanh dành cho các doanh nghiệp và cơ sở lưu trú, bước tiến quan trọng hướng tới du lịch bền vững gắn với bảo vệ môi trường và gìn giữ văn hóa bản địa. Bộ tiêu chí không chỉ đề cập đến vấn đề môi trường sinh thái mà còn khuyến khích ưu tiên sử dụng lao động địa phương, đặc biệt quan tâm đến phụ nữ và người có hoàn cảnh khó khăn. Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long khẳng định.
2: Triển khai và ban hành nhiều cái cơ chế chính sách cho lĩnh vực du lịch, trong đó có du lịch nông nghiệp, đặc biệt phải tận dụng cái lợi thế về cái nông nghiệp, trong sản xuất nông nghiệp để từ đó căn cứ vào cái chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới để tận dụng cái nguồn lực trong đầu tư hạ tầng, trong đầu tư về con người, kể cả là về chính sách để làm sao tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sản phẩm du lịch nông nghiệp được phát triển và mang lại một cái lợi ích về kinh tế cùng với lợi ích về kinh tế nông nghiệp.
0: Du lịch nông thôn không chỉ là câu chuyện về cảnh đẹp hay ẩm thực, đó là hành trình đánh thức tiềm năng bản địa, trao thêm giá trị cho người nông dân và gìn giữ nét văn hóa đặc sắc của vùng đất đồng bằng sông nước.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ một bộ tiêu chí, một chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới đang ngày càng được nhìn nhận trong một không gian phát triển rộng hơn. Đó là phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, hoàn thiện hạ tầng, phát huy sức dân, giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường và thích ứng với những yêu cầu mới của quá trình chuyển đổi. Mỗi địa phương có một cách làm khác nhau, nhưng đều cho thấy một điểm chung. Nông thôn mới chỉ có thể phát triển bền vững khi chính quyền chủ động, người dân đồng hành và các nguồn lực được huy động sử dụng hiệu quả.
4: Đó cũng là tinh thần phù hợp với định hướng của Nghị quyết Đại hội 14, phát triển nhanh và bền vững, gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và nâng cao đời sống nhân dân. Xây dựng nông thôn mới, vì thế, không phải là đích đến của một chương trình mà là một quá trình phát triển liên tục. Từ những con đường, cây cầu, những mô hình kinh tế và sự đồng lòng của người dân hôm nay, một diện mạo nông thôn hiện đại, giàu đẹp, bản sắc và bền vững đang từng bước được hình thành. Và đó cũng chính là nền tảng để khu vực nông thôn đóng góp ngày càng mạnh mẽ hơn vào mục tiêu xây dựng một Việt Nam phát triển, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.
5: Có một mùa thu đã trở thành ký ức tự hào của cả dân tộc.
6: Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tộc rũ buồn đứng dậy chói lòa. Cách mạng tháng 8 năm 1945, một bước ngoặt vĩ đại, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do, đưa nhân dân Việt Nam trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.
5: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
7: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập.
6: Từ mùa thu ấy, 81 năm, một hành trình với biết bao gian khổ hy sinh nhưng cũng đầy tự hào. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa xuân năm 1975, non sông thu về một mối.
5: Và hôm nay, Việt Nam tự lực, tự cường, tự tin, chủ động hội nhập, vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
6: Kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Đài Tiếng Nói Việt Nam có nhiều nội dung hấp dẫn phát trên các kênh phát thanh, các báo điện tử và các nền tảng số. Mời quý vị và các bạn theo dõi.

0: thông tin quảng cáo.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
1: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: 1080.
1: Ông Sang ơi.
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
9: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
8: được. Đi mua ngay đi.
9: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương,
10: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Tậu SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

Bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Hội nhập càng sâu, Việt Nam càng phải tự chủ như thế nào để không bị động trước những biến động của thế giới? Từ nội lực, nền kinh tế, năng lực doanh nghiệp, công nghệ đến khả năng mở rộng không gian lựa chọn giữa những cạnh tranh chiến lược ngày càng phức tạp. Đâu là những năng lực quyết định thế chủ động của Việt Nam? Và nhìn tới năm 2045, chúng ta cần chuẩn bị gì để không chỉ thích ứng với thế giới mà có thể chủ động định hình tương lai của mình?
3: Những câu hỏi này sẽ được bàn luận trực tiếp trong diễn đàn chủ nhật ngày 30 tháng 8 từ 9 giờ 15 phút đến 10 giờ trên kênh Thời sự VOV1 với sự tham gia của Đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệp, Phó trưởng khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.
2: Tự chủ chiến lược trong hội nhập, giữ vững thế chủ động trước biến động toàn cầu

0: ở thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh ùn ứ cục bộ. Trong phần tin thế giới, thảm họa lũ quét sạt lở tại Nepal và khu vực Tây Tạng của Trung Quốc khiến hàng trăm người thiệt mạng, hàng nghìn người mất tích, một công dân Việt Nam được xác định mất tích tại Nepal. Tổng thống Iran đánh giá bản ghi nhớ hòa bình giữa nước này và Mỹ có ý nghĩa đối với ổn định khu vực. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành nghị quyết số 25 về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới.
1: Nghị quyết xác định công tác tư tưởng phải chuyển mạnh từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin và tạo đồng thuận xã hội với phương châm chủ động, sắc bén, thuyết phục hiệu quả. Một trong những yêu cầu đột phá là đưa công tác tư tưởng về cơ sở đến từng địa bàn dân cư, kết hợp chặt chẽ không gian thực và không gian số. Mỗi xã, phường, đặc khu phải có lực lượng làm công tác tư tưởng, duy trì đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu với nhân dân, kịp thời nắm bắt và xử lý các vấn đề ngay từ cơ sở. Đến năm 2030, nghị quyết đặt mục tiêu 100% cấp xã có cán bộ chuyên trách làm công tác tư tưởng. 100% cán bộ làm công tác tư tưởng được tập huấn hàng năm. Cả nước hình thành mạng lưới từ 15.000 đến 20.000 người có uy tín, có ảnh hưởng tích cực tham gia công tác tư tưởng. Đồng thời xây dựng hệ thống dữ liệu, nền tảng số dùng chung và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn để nắm bắt, phân tích, dự báo, cảnh báo sớm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội. Nghị quyết cũng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, quán triệt nghị quyết và truyền thông chính sách, chuyển từ truyền đạt một chiều sang trao đổi, đối thoại, giải thích, thuyết phục. Mỗi chủ trương chính sách lớn phải có phương án truyền thông ngay từ khi xây dựng và trong suốt quá trình thực hiện. Cùng với đó là tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động phát hiện xử lý thông tin vi phạm, xây dựng cơ chế phản ứng nhanh trước khủng hoảng thông tin, đồng thời nâng cao chất lượng báo chí, thông tin đối ngoại và phát huy vai trò của nhân dân trong lan tỏa thông tin chính thống. Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu tổ chức thực hiện nghị quyết theo nguyên tắc 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Kế hoạch thực hiện nghị quyết số 25 cũng đã được ban hành, tập trung triển khai đồng bộ 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp từ trung ương đến cơ sở.
0: Hàng loạt dự án cao tốc tại khu vực phía Bắc đang bước vào giai đoạn nước rút, trong khi vẫn còn những điểm nghẽn về mặt bằng, vật liệu và khối lượng thi công. Trước yêu cầu hoàn thành nhiều công trình ngay trong năm nay, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu tập trung tháo gỡ vướng mắc, tăng tốc thi công nhưng tuyệt đối không đánh đổi chất lượng lấy tiến độ.
1: Hiện khu vực phía Bắc đang triển khai 7 tuyến cao tốc với 4 dự án thành phần. Tuy nhiên, một số dự án vẫn vướng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng, trong khi nhiều công trình dự kiến hoàn thành trong năm nay còn khối lượng lớn. Thủ tướng yêu cầu các địa phương tập trung giải quyết dứt điểm vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ tái định cư, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu, đồng thời bảo đảm đời sống sinh kế của người dân bị ảnh hưởng. Các địa phương cũng phải khẩn trương tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu, tăng cường quản lý giá. Các chủ đầu tư, nhà thầu huy động nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, đẩy nhanh tiến độ nhưng không đánh đổi chất lượng công trình lấy tiến độ. Thủ tướng đồng thời yêu cầu chủ động ứng phó mưa lũ sạt lở và đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư, đặc biệt với các dự án đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2026. Bộ Xây dựng có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và kịp thời báo cáo những vướng mắc phát sinh.
0: Đồng Nai đang là một trong những đại công trường giao thông lớn của cả nước với hàng chục dự án trọng điểm được triển khai. Dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, các nhà thầu tiếp tục huy động nhân lực, máy móc thi công 3K 4 kíp nhằm đảm bảo tiến độ các công trình.
1: Tại sân bay Long Thành, các gói thầu vẫn thi công như ngày thường trong những ngày nghỉ lễ. Nhiều hạng mục quan trọng như đường cất hạ cánh, đường lăn sân đỗ và các tuyến giao thông kết nối đã cơ bản hoàn thành. Nhà ga hành khách đang được hoàn thiện mái, nội thất, cảnh quan và lắp đặt thiết bị. Phần đấu cơ bản hoàn thành phần xây dựng trong tháng 9. Sân bay dự kiến vận hành thử từ tháng 9 và khai thác thương mại vào cuối năm nay. Trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành, gần 1.500 nhân lực cùng hàng trăm máy móc thiết bị được huy động trong dịp lễ, triển khai 70 mũi thi công. Dự án mở rộng đoạn tuyến này phấn đấu hoàn thành vào tháng 12. Đoạn vành đai 3 qua Đồng Nai cũng đã được khẩn trương hoàn thiện, dự kiến thông xe cuối tháng 9. Trong đó hai tuyến đường 25B và 25C kết nối sân bay Long Thành dự kiến lần lượt hoàn thành vào tháng 10 và tháng 12. Việc tổ chức thi công xuyên lễ được xác định nhằm tận dụng tối đa thời gian, bù tiến độ và bảo đảm các dự án trọng điểm của Đồng Nai hoàn thành theo kế hoạch.
0: Hôm qua, ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, lượng phương tiện tăng mạnh tại các cửa ngõ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và trên một số tuyến cao tốc. Dù xảy ra ùn ứ cục bộ, giao thông trên toàn quốc cơ bản được kiểm soát, tuy nhiên số vụ tai nạn và vi phạm giao thông thì vẫn ở mức đáng lưu ý.
1: Tại Hà Nội từ sáng qua, dòng xe rời thủ đô tăng đột biến, tập trung trên vành đai 3 trên cao, đường Nghiêm Xuân Yêm và cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Có thời điểm phương tiện di chuyển chậm, ùn ứ cục bộ, trong khi phần lớn các tuyến nội đô khá thông thoáng. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều tuyến cửa ngõ phía đông và phía tây cũng chịu áp lực

0: lớn khi người dân về quê du lịch. Một số đoạn ùn ứ kéo dài nhiều km. Sân bay Tân Sơn Nhất dù bước vào cao điểm vẫn duy trì hoạt động khá thông thoáng. Theo thống kê, trong ngày hôm qua, gần 600.000 lượt phương tiện đi vào các tuyến cao tốc trên cả nước. Lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra phân luồng, xử lý các điểm có nguy cơ ùn tắc, nhờ đó chưa xảy ra ùn tắc kéo dài trên diện rộng. Tuy nhiên, an toàn giao thông vẫn là vấn đề đáng lưu ý. Trong ngày đầu nghỉ lễ, cả nước xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông, làm 15 người chết và 25 người bị thương. Lực lượng chức năng phát hiện xử lý hơn 14.300 trường hợp vi phạm. Đáng chú ý, chiều qua xảy ra vụ 7 ô tô va chạm liên hoàn trên cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, ảnh hưởng đến giao thông hướng Nam Bắc. Trong ngày nghỉ lễ hôm nay, dự kiến người dân tiếp tục di chuyển với lưu lượng lớn. Các lực lượng chức năng đang duy trì phương án phân luồng, điều tiết giao thông trên các tuyến cửa ngõ và cao tốc. Người dân cần chủ động lựa chọn thời gian, lộ trình phù hợp, tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không sử dụng rượu bia khi lái xe.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
2: thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Thưa quý vị và các bạn, sự kiện đi bộ toàn quốc cùng Việt Nam tiến bước lần thứ 2 diễn ra đồng loạt sáng nay tại 34 tỉnh, thành phố, tiếp nối hành trình được Báo Nhân dân và Bộ Công an khởi xướng từ năm ngoái. Chương trình năm nay có thêm sự đồng hành của Bộ Quốc phòng và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, giúp nâng cao sức khỏe, lan tỏa lối sống xanh và hướng tới mục tiêu Net Zero. Tới dự sự kiện ở điểm cầu trung tâm thủ đô Hà Nội có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Phóng viên Hải quân đưa tin.
4: Theo số liệu cập nhật trên cổng thông tin của chương trình, số bước chân đóng góp đã vượt mốc 1 tỷ bước với gần 200.000 người tham gia tại 34 tỉnh, thành phố. Tiến độ này tương đương hơn 10% mục tiêu ban tổ chức đặt ra. Dự kiến khi sự kiện đi bộ trên toàn quốc đồng loạt diễn ra từ lúc 6 giờ 45 phút sáng nay sẽ hoàn thành hành trình 10 tỷ bước xanh vì Việt Nam vững bền, lập kỷ lục Guinness Thế giới. Đại tá Mai Thế Lâm, Cục Công tác Chính trị Bộ Công an cho biết, lực lượng công an trong cả nước sẵn sàng hưởng ứng sự kiện ở cả 3 cấp.
5: Cấp trung ương là điểm cầu Hà Nội, huy động tất cả các đơn vị trực thuộc bộ, phía công an Hà Nội và công an các tỉnh, thành phố cũng như là công an xã, phường, đặc khu sẽ là nòng cốt trong cái hoạt động này. Đặc biệt ý nghĩa hưởng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và phong trào khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4: Tham gia sự kiện đi bộ tại Hà Nội, anh Nguyễn Hồng Quân và chị Lại Thị Ngân chia sẻ.
6: Mỗi những bước chạy hôm nay của tất cả mọi người ở đây thì không chỉ vì bản thân mà còn mang theo niềm tự hào của dân tộc. Tôi cảm thấy là một trải nghiệm thật ý nghĩa và thật đáng nhớ.
7: Tôi thấy ban tổ chức đã chuẩn bị rất là chu đáo. Đây cũng là một cái sự kiện để nâng cao thể trạng con người Việt Nam lên và hướng tới một cái mục tiêu Net Zero.
4: Từ 1 tỷ bước chân đến 10 tỷ bước xanh, cùng Việt Nam tiến bước đang nỗ lực biến một sự kiện trở thành hành trình, từ một hành động trở thành thói quen, với những bước chân sẽ tiếp tục được nối dài vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn, xanh hơn và vững bền hơn.
3: Tiếp theo là số tin kinh tế đáng chú ý. Theo Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, với quy mô thị trường ngày càng mở rộng, thương mại điện tử được kỳ vọng trở thành kênh phân phối quan trọng giúp nông sản Việt tiếp cận nhiều khách hàng hơn. Phóng viên Minh Long thông tin.
8: Ở khu vực nông thôn hiện nay, gần 62% dân số đang sinh sống, với hơn 9 triệu hộ nông dân. Việc đưa sản xuất, phân phối và tiêu thụ nông sản lên môi trường số đang mở ra một không gian thị trường mới, giúp nông sản tiếp cận người tiêu dùng nhanh và rộng hơn. Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp Việt Nam cho rằng, nhiều sàn thương mại điện tử đã và đang triển khai các chính sách hỗ trợ, góp phần nâng cao giá trị và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản. Đây cũng là định hướng xúc tiến thương mại của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, khi thương mại điện tử được đưa vào Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030.
9: Với cái sự phát triển hiện nay của logistics là cho phép chúng ta giao được cả những sản phẩm tươi sống và các sản phẩm thủy sản, thì đây thực sự là một dư địa rất lớn, không chỉ dừng ở các sản phẩm đặc sản, sản phẩm ô cốp, mà nay chúng tôi mở rộng đến tất cả các nhóm hàng ngành hàng nông sản.
3: Phóng viên Hương Lý thường trú tại khu vực Tây Nguyên cho biết là Phai Robusta Việt Nam, dòng cà phê Robusta chất lượng cao đang có thêm cơ hội thâm nhập sâu ở thị trường Hàn Quốc khi các tổ chức doanh nghiệp cà phê hai nước vừa thiết lập khuôn khổ hợp tác về công nghệ, phát triển sản phẩm và kết nối thị trường. Hợp tác cũng mở ra hướng thu hút đầu tư và chế biến, nâng cao giá trị và quảng bá thương hiệu cà phê Đắk Lắk.
10: Ngày 28 tháng 8 tại Seoul, Hàn Quốc, Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam, Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu 2 tháng 9 Đắk Lắk, gọi tắt là Simeco Đắk Lắk, và Hiệp hội Cà phê Hàn Quốc đã ký biên bản hợp tác ghi nhớ. Các nội dung tập trung trao đổi về

0: công nghệ, chuyên gia, nhân lực và thiết bị, nghiên cứu phát triển sản phẩm, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, đào tạo kết nối các tổ chức doanh nghiệp cà phê hai nước. Trước đó, tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Cà phê Hàn Quốc, Phai Robusta Việt Nam cũng được giới thiệu tới khoảng 200 chuyên gia, nhà rang xay, nhà pha chế, giảng viên và các doanh nghiệp cà phê Hàn Quốc. Đây được xem là cơ hội để ngành cà phê Việt Nam tăng khả năng nhận diện về chất lượng và nguồn gốc, thay vì chỉ được biết đến như một nguồn cung Robusta lớn. Cùng với xúc tiến thương mại, Simeco Đắk Lắk cũng mời gọi các doanh nghiệp Hàn Quốc hợp tác đầu tư vào chế biến cà phê tại Đắk Lắk, với các phương án xây dựng nhà máy rang xay, sản xuất cà phê hòa tan hoặc tổ hợp chế biến cà phê tích hợp. Ông Lê Đức Huy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam cho biết.
1: Mong những cái cuộc hội ngộ này sẽ mang cà phê của Việt Nam đến với đất nước Hàn Quốc và mang nhiều người Hàn Quốc đến với đất nước Việt Nam, đến với Đắk Lắk để khám phá hành trình câu chuyện cà phê đặc sản Robusta.
2: Quảng Ninh tiếp tục dành nguồn lực ưu tiên phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi biên giới hải đảo với mục tiêu là nâng cao đời sống người dân và tạo nền tảng để các vùng khó khăn cùng tham gia vào không gian phát triển chung của địa phương, nhất là khi Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc thông tin.
3: Ngày 1 tháng 8 năm 2026, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê duyệt danh sách 190 thôn bản, khu phố thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030, phân bổ tại 28 xã phường đặc khu. Con số này tương đương 51,85% số đơn vị cấp xã của tỉnh Quảng Ninh, cho thấy vùng dân tộc thiểu số và miền núi là không gian có thể tạo dư địa phát triển mới cho Quảng Ninh. Nhiều năm qua, Quảng Ninh đã dành nguồn lực lớn cho khu vực này. Tuy nhiên, khoảng cách phát triển từ cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục giữa các vùng vẫn là vấn đề cần tiếp tục được giải quyết. Ông Trần Văn Chí, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Đức bày tỏ:
4: Chúng tôi rất là mong muốn sau khi Quảng Ninh thành thành phố trực thuộc trung ương thì tiếp tục là xây dựng, quan tâm để cho người dân ở trên các xã vùng sâu vùng xa, vùng biên giới này có cái mức sống, có cái sự mức hưởng thụ nó cũng tương ứng với lại các khu vực ở miền xuôi.
3: Tỉnh Quảng Ninh dự kiến tiếp tục dành hơn 9.000 tỷ đồng để triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở, trong đó chú trọng cán bộ là người dân tộc thiểu số, phát triển hạ tầng, nâng cao đời sống vùng miền núi, biên giới, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Bà Ân Thị Thìn, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Nội vụ tỉnh Quảng Ninh cho biết.
5: Chúng tôi sẽ phải xây dựng cơ chế chính sách theo địa bàn, theo đối tượng, làm sao mà đưa vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng tiến nhanh, tiến sát và đạt được những cái tiêu chí xứng tầm là thành phố trực thuộc trung ương. Trong đó thì văn hóa cũng trở thành kinh tế, những cái nguồn lực tự nhiên khác cũng trở thành phát triển kinh tế tự thân được.
3: Việc đầu tư đúng có thể giúp các địa phương nông thôn, miền núi, hải đảo của Quảng Ninh phát huy những lợi thế riêng có về rừng, nông sản địa phương, dược liệu, du lịch cộng đồng, sinh thái và kinh tế biên mậu, qua đó tạo thêm động lực cho tăng trưởng chung của thành phố Quảng Ninh trong tương lai.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, công tác tìm kiếm cứu hộ tại khu vực biên giới Nepal và Trung Quốc đã trải qua 4 ngày. Và theo số liệu cập nhật đến 21 giờ đêm qua, thiên tai đã làm 676 người thiệt mạng và gần 3.000 người mất tích tại Nepal và khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc.
6: Tại Nepal, có 669 người thiệt mạng và 2.426 người mất tích, hơn 3.700 người được giải cứu. Lực lượng cứu hộ đang tập trung tìm kiếm tại công trình thủy điện ở huyện Rasuwa, nơi có thể còn hơn 100 người mắc kẹt trong các đường hầm bị bùn đất vùi lấp. Ấn Độ đã cử đội cứu hộ chuyên trách, trong khi Trung Quốc cũng dự kiến hỗ trợ. Tại khu vực cửa khẩu Girom, Tây Tạng, Trung Quốc, ghi nhận 7 người thiệt mạng và hơn 550 người mất tích. Lực lượng chức năng đã sơ tán 555 du khách và 499 công dân Trung Quốc khỏi vùng bị ảnh hưởng. Trong diễn biến liên quan, Hàn Quốc triển khai trực thăng và tăng cường lực lượng tới Nepal để tìm kiếm 9 công dân mất tích tại một công trường thủy điện ở huyện Rusawa. Hàn Quốc cũng sẵn sàng triển khai đội cứu trợ khẩn cấp bằng máy bay vận tải nếu như được Nepal chấp nhận.
2: Liên quan tới công dân Việt Nam, Ủy ban Du lịch Nepal cho biết một công dân Việt Nam đã bị mất tích trong trận lũ quét và sạt lở hôm 26 tháng 8.
6: Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo các cơ quan đại diện tại khu vực khẩn trương phối hợp với chính quyền sở tại và cộng đồng người Việt để xác minh thông tin. Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal đang tiếp tục theo dõi tình hình, cập nhật thông tin và sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân khẩn cấp. Trong trường hợp cần hỗ trợ khẩn cấp, công dân Việt Nam có thể liên hệ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc theo số điện thoại 86 186 1280 1838. Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal, cộng 91-704-203-5588, hoặc Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, cộng 84-981-848484 và cộng 84-965-411-118.
2: Thưa quý vị và các bạn, trước những thiệt hại nghiêm trọng do sạt lở tại khu vực cửa khẩu Ghi Đông, Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã gửi điện thăm hỏi tới Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh, khẳng định nhân dân Việt Nam luôn đồng cảm chia sẻ trước những mất mát của nhân dân Trung Quốc, đồng thời bày tỏ tin tưởng với sự chỉ đạo của lãnh đạo Trung Quốc và sự chung sức của nhân dân, các khu vực bị thiên tai sẽ sớm khắc phục hậu quả, ổn định đời sống và khôi phục sản xuất. Còn tại Nhật Bản, từ rạng sáng nay, những trận mưa dữ dội đã bắt đầu đổ xuống một số địa phương như là Fukui, Gifu, Ishikawa. Nhiều cảnh báo đã được ban bố. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản thông tin chi tiết.
7: Tại tỉnh Fukui, lượng mưa tăng rất nhanh, với tổng lượng tính đến 5 giờ 20 phút hôm nay theo giờ địa phương đã lên tới 290mm. Con số này đã vượt xa lượng mưa trung bình của tháng 8 hàng năm và là lượng mưa cao nhất kể từ khi các thông số thời tiết được thống kê lưu trữ tại Nhật Bản. Trước tình hình đó, vào lúc 4 giờ 30 phút sáng nay, cảnh báo nguy hiểm đặc biệt cấp 5, mức cao nhất trong thang cảnh báo thiên tai 5 cấp của Nhật Bản đã được ban bố tại 3 đơn vị hành chính của Fukui. Với cảnh báo này, gần 100.000 cư dân trong khu vực ảnh hưởng phải lập tức sơ tán đến nơi an toàn và không có ngoại lệ. Trong cuộc họp báo khẩn cấp vừa diễn ra, đại diện Bộ Giao thông Nhật Bản cảnh báo: tình hình nguy cấp đến mức nếu không sơ tán ngay sẽ không đủ thời gian để bảo vệ an toàn tính mạng. Mọi người không nên di chuyển một cách thiếu cân nhắc mà cần chọn một nơi an toàn để lánh nạn ngay lập tức. Hiện nay, đã có nhiều con sông đứng trước nguy cơ tràn bờ. Đến thời điểm 4 giờ 30 phút, đã có 2 con sông có mực nước vượt qua ngưỡng nguy hiểm.
2: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Bộ trưởng Quốc phòng Niger tướng Salifu Modi hôm qua cho biết lực lượng quốc phòng và an ninh của nước này đã từng bước kiểm soát tình hình sau một vụ nhóm binh sĩ nổi loạn tại thủ đô Niamey.
6: Vụ việc bắt đầu khoảng 1 giờ sáng khi tiếng súng và các vụ nổ được ghi nhận tại căn cứ không quân 101, sân bay quốc tế Diori Hamani và khu vực gần phủ tổng thống. Theo Bộ trưởng Salifu Modi, một nhóm binh sĩ tại căn cứ 101 đã vi phạm kỷ luật, tìm cách khống chế đồng đội rồi nổ súng vào một số địa điểm nhạy cảm. Lực lượng an ninh sau đó được triển khai giành lại quyền kiểm soát các khu vực bị ảnh hưởng. Chính quyền Niger xác định đây là vụ nổi loạn trong nội bộ quân đội, không phải cuộc tấn công của các nhóm thanh chiến. Hiện chưa có thông tin về số người tham gia, thương vong hay động cơ của nhóm binh sĩ.
2: Về tình hình Trung Đông, Tổng thống Iran hôm qua khẳng định bản ghi nhớ hòa bình giữa nước này và Mỹ phục vụ lợi ích của Iran, khu vực Tây Á và thế giới. Ông cho rằng nếu được thực thi thì bản ghi nhớ sẽ góp phần ngăn Mỹ và Israel gây bất ổn trong khu vực, tạo điều kiện để các nước Trung Đông hướng tới ổn định và phát triển. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, căng thẳng thương mại Mỹ và Canada tiếp tục leo thang với những đòn thuế quan và biện pháp trả đũa. Nhưng điều đáng chú ý không chỉ nằm ở những con số, cuộc tranh chấp giữa hai đồng minh lâu đời đang cho thấy một thực tế mới. Đó là trong một thế giới ngày càng đặt lợi ích quốc gia lên cao, ngay cả những quan hệ đồng minh lâu đời cũng đang phải thích nghi với một luật chơi mới. Bình luận của biên tập viên Thu Hiền với nhan đề Đồng minh cũ, luật chơi mới.
6: Mỹ và Canada từng được xem là một trong những cặp quan hệ ổn định nhất thế giới. Hai nước có chung đường biên giới, nền kinh tế gắn kết sâu sắc và cùng hợp tác về quốc phòng, an ninh, thương mại. Trong nhiều thập niên, sự phụ thuộc lẫn nhau được coi là nền tảng của thịnh vượng chung. Nhưng cuộc tranh chấp hiện nay giữa hai nước đang đặt nền tảng ấy trước một phép thử mới. Washington áp thuế, Ottawa đáp trả. Các cuộc đàm phán liên tục gặp trở ngại, trong khi cả hai đều hiểu rất rõ cái giá của đối đầu. Mỹ khó có thể nhanh chóng thay thế nguồn cung từ Canada. Canada cũng không thể dễ dàng tìm một thị trường khác có quy mô tương đương Mỹ. Câu hỏi đặt ra là tại sao hai đồng minh vẫn đối đầu gay gắt? Trong thời kỳ toàn cầu hóa, người ta từng tin rằng thương mại càng phát triển thì lợi ích giữa các quốc gia càng đan xen, từ đó tạo thêm động lực cho hợp tác. Nhưng thực tế đang cho thấy một nghịch lý rằng chính những mối liên kết kinh tế sâu sắc đôi khi lại tạo ra những đòn bẩy để gây sức ép. Thuế quan vì thế không còn đơn thuần là công cụ thương mại, nó đã trở thành một công cụ của quyền lực. Một thị trường lớn vừa tạo ra cơ hội, vừa tạo ra khả năng gây ảnh hưởng. Một chuỗi cung ứng gắn kết vừa mang lại hiệu quả, vừa khiến bất kỳ sự gián đoạn nào cũng có thể tạo ra được sức ép đáng kể. Cuộc tranh chấp Mỹ-Canada vì thế không chỉ đơn thuần là câu chuyện về thuế quan. Nó cho thấy một thay đổi trong chính cách các đồng minh nhìn nhận quan hệ của mình. Đồng minh không có nghĩa là mọi lợi ích đều mặc nhiên trùng khớp. Tất nhiên, Mỹ và

0: Canada vẫn có những lợi ích chiến lược sâu sắc trong an ninh của khu vực Bắc Mỹ, bao gồm cả năng lượng, thương mại và chuỗi cung ứng. Những nền tảng đó chưa thể dễ dàng thay đổi, nhưng cách hai bên xử lý bất đồng đang trở nên thực dụng và quyết liệt hơn. Mỗi bên đều phải xác định rõ đâu là lợi ích cốt lõi, đâu là giới hạn có thể thương lượng và đâu là cái giá phải trả nếu nhượng bộ. Điều này đặt mối liên minh Mỹ-Canada vào một giai đoạn mới. Ít dựa vào những lợi ích được mặc định là ổn định, nhiều hơn vào khả năng thương lượng và quản lý bất đồng. Căng thẳng trong quan hệ Mỹ và Canada hiện cho thấy thực tế rằng một liên minh bền vững không phải là một liên minh không có xung đột lợi ích. Đó là một liên minh có khả năng giải quyết những xung đột ấy mà không để chúng phá vỡ những lợi ích chung lớn hơn. Cho đến lúc này, Mỹ và Canada vẫn coi là đồng minh của nhau. Nhưng cuộc tranh chấp hiện nay đang chứng minh một thực tế mới của quan hệ quốc tế. Luật chơi đang thay đổi. Không phải thời đại của các đồng minh đã kết thúc, mà là ngay cả đồng minh cũng phải liên tục thương lượng để giữ được những lợi ích chung.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề Đồng minh cũ, luật chơi mới. Và phần tiếp theo của chương trình Thời sự sáng nay sẽ là không khí sôi động của thể thao trong nước và quốc tế. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa quyết định thành lập Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASEAN 20 tại Nhật Bản gồm 498 thành viên, trong đó có 348 vận động viên tranh tài ở 32 môn thể thao. Đoàn đặt mục tiêu giành từ 4 đến 6 huy chương vàng, phấn đấu vào top 20 trên bảng tổng sắp huy chương. Chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á, huấn luyện viên Yutaka Yukichi đã triệu tập trung vệ Đinh Quang Kiệt nhằm tăng cường sức mạnh cho hàng thủ của đội tuyển U20 Việt Nam. Theo lịch thi đấu tại bảng C, đội tuyển U20 Việt Nam sẽ lần lượt gặp đội tuyển U20 Triều Tiên vào ngày mai, gặp đội tuyển U20 Palestine vào ngày 3 tháng 9 và U20 Iran vào ngày 6 tháng 9 trên sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Chuyển sang phần tin bóng đá quốc tế. Tại vòng 2 giải bóng đá ngoại hạng Anh, câu lạc bộ Liverpool tiếp tục gây thất vọng khi bị đội khách Nottingham Forest cầm hòa 2 đều ngay tại sân nhà. Ở các trận đấu đáng chú ý khác, Newcastle thắng Tottenham 2-0 và Bournemouth hòa Everton 1 đều. Còn tại vòng 3 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha, câu lạc bộ Levante đã gây bất ngờ lớn khi đánh bại câu lạc bộ Real Betis với tỷ số 5-2.
2: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và rải rác có dông. Riêng khu vực đồng bằng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Tây Bắc đến Tây cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ An Giang đến Cà Mau và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Bộ Chính trị vừa ban hành nghị quyết số 25 về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, yêu cầu chuyển mạnh từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin và tạo đồng thuận. Nghị quyết cũng yêu cầu đổi mới tuyên truyền, truyền thông chính sách, tăng khả năng phản ứng trước khủng hoảng thông tin và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn để dự báo dư luận. khu vực phía Bắc đang triển khai 7 tuyến cao tốc với 14 dự án thành phần. Một số công trình còn vướng mặt bằng, vật liệu và khối lượng thi công. Trước tình hình này, Thủ tướng yêu cầu các địa phương xử lý dứt điểm các vướng mắc, bảo đảm mặt bằng tiến độ, nhất là những dự án phải hoàn thành trong năm nay, không đánh đổi

0: chất lượng để lấy tiến độ. Lũ quét sạt lở tại Nepal và khu vực Tây Tạng của Trung Quốc tiếp tục gây thiệt hại nghiêm trọng, làm 676 người thiệt mạng và gần 3.000 người mất tích theo số liệu cập nhật đến đêm qua. Tại Nepal, lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm hàng nghìn người còn mất tích trong điều kiện địa hình hiểm trở, nhiều tuyến đường bị chia cắt. Đáng chú ý là một công dân Việt Nam được xác định đã mất tích tại Nepal. Các cơ quan đại diện Việt Nam đang phối hợp xác minh và triển khai các biện pháp bảo hộ công dân. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Phương Anh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng và kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
3: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
9: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ấy, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
8: Thế à?
9: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
8: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
9: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
10: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
11: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
12: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
10: được. Đi mua ngay đi.
12: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
13: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
14: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, tháng 8 năm 1945, làn sóng cách mạng cuộn dâng mãnh liệt khắp mọi miền quê hương. Từ những xóm làng hẻo lánh đến phố phường sôi động, triệu người như một cùng chung nhịp đập, trỗi dậy đập tan xiềng xích nô lệ. Để rồi trong thời khắc lịch sử thiêng liêng ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử, tiếng Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập vang vọng, chính thức khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đó không chỉ là sự bừng sáng của lịch sử dân tộc mà còn là bước ngoặt lớn trong cuộc đời mỗi con người Việt Nam. Từ kiếp sống nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh mình. Nhân kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9, chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay, chúng tôi gửi tới các đồng chí và các bạn câu chuyện truyền thanh Nắng mới mùa thu của tác giả Trần Phương Hạnh, để chúng ta cùng sống lại không khí sục sôi của những ngày mùa thu lịch sử ấy. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
1: Hè năm 1945, đêm ngoại thành Hà Nội chìm trong cơn mưa giông xối xả và bóng tối mênh mông. Giữa bầu không khí ngột ngạt của những ngày cuối cùng dưới ách thống trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật, ngọn lửa cách mạng đang âm thầm lan tỏa khắp các xóm làng, khu phố. Trên một con đường lầy lội bên hông đình làng, Tâm và Hà đang khẩn trương rón rén giải những sấp truyền đơn. Tiếng mưa rơi lộp bộp, hòa lẫn tiếng sấm xa xa. Hai người trẻ, Tâm, một chiến sĩ Việt Minh, nội thành gan trí, Hà, nữ dân quân tự vệ dịu dàng nhưng bản lĩnh. Thỉnh thoảng, họ lại nhìn nhau bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương và lo lắng. Họ nhanh tay, gấp gáp, dán chuyển đơn lên cột đình, cột điếm.
2: Anh Tâm, phía đường lớn có lính tuần không?
3: Em yên tâm đi, tụi nó rút về bốt rồi. Hà này, truyền đơn đã phát hết ở các khu chợ chưa?
2: Rồi anh, bà con truyền tay nhau lén đọc, ai cũng xôn xao. Mọi người bảo, thời cơ đến rồi, Việt Minh sắp về thật rồi.
3: Đúng vậy, cả Hà Nội, cả miền Bắc như ngọn lửa trực bùng cháy. Mấy mươi năm nô lệ, tủi hờn, đã đến lúc nhân dân ta tự đứng lên giành lại cuộc đời. Hà,
2: dạ.
3: Nhanh lên em, ở đây lâu nguy hiểm lắm.
2: Anh Tâm, hình như em nghe thấy tiếng giày đinh, chúng đang lại gần anh ạ.
3: Thôi đúng rồi, bọn quan Pháp đang đi tuần, mau đi.
4: Ôi, ai đứng lại, cấm chạy, đứng lại đi.
3: Hà ơi, chạy mau em, chúng phát hiện ra rồi.
2: Anh Tâm, sẽ vào con hẻm hay phía trước, nhanh lên.
3: Lên.
2: Anh Tâm, bọn chúng sắp đuổi kịp rồi, có lẽ chúng ta không còn đường thoát.
3: Bình tĩnh em, sẽ không sao đâu, chúng ta còn ngày độc lập phía trước, còn bố mẹ và còn cả một đám cưới đang chờ hai đứa chúng mình.
2: Phải chạy tiếp, cứ tiến về phía trước anh nhá.
3: Nhanh lên em.
1: Anh Tâm và chị Hà tiếp tục nắm chặt tay nhau chạy về phía trước. Lũ mật thám và lính tá bắt đầu tăng tốc, chạy ào ra, dồn hai người vào ngõ cụt. Chúng cầm súng và gậy, chị Hà và anh Tâm chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu. Đột nhiên, từ phía sau một đám lính, ông Lý Bính trong trang phục lý trưởng xuất hiện với một cây gậy lớn. Ông quát lớn về phía Tâm và Hà, giọng giả vờ hung dữ.
5: Đứng lại! Hai đứa này! Chúng mày là con nhà ai? Nhà ở đâu? Tối muộn thế này còn đi đâu?
6: Bác Lý Bính đấy ạ? À? Cháu là con ông Tiểu đấy ạ.
7: Vâng. Cái thằng này.
6: Nhà cháu ở xóm Đình.
7: Mày chạy khỏe thật đấy.
6: Bác ơi, đêm nay là trăng thanh gió mát, cháu đưa bạn gái cháu đi chơi phố. Vậy mà không hiểu làm sao lại bị các quan đuổi bắt bác ạ.
5: Các quan cứ để tôi xử lý hai đứa này cho. Tôi biết chúng nó là con nhà ông Tiểu, người cùng làng với tôi. Các người còn không khôn hơn khai báo từ lúc ra khỏi nhà đến giờ, đi chơi những đâu, ông cho tổng giảm hết bây giờ.
7: Này, ông vừa ra hiệu cái gì cho hai đứa chúng nó thế hả? Các người loằng ngoằng với nhau ấy là ông bắn bỏ hết cả lũ nghe chưa? Người đâu? Giữ bọn chúng lại, mà không bắt sống được thì bắn. Bắn luôn ạ.
5: Được đội xúc đội xúc. Tôi là lý trưởng cai quản cái vùng này. Ai cho ông bắn con dân của tôi hả?
8: Ông nói bắn luật ấy.
5: Dừng lại ngay. Thằng kia, ai cho mày nổ súng hả? Tao là lý trưởng Bích đây. Tao đã nói là để tao xử lý bọn này. Chúng mày mau cút xéo hết cả đi. Đi đi.
1: Ông Bính ra sức cản trở, dùng gậy quật vào vũ khí vào chân bọn lính tay sai, tạo ra một sự hỗn loạn. Từ cơ hội, chị Hà và anh Tâm lách qua đám đông, chạy mất hút vào bóng tối.
7: Tên Lý Bình! Trời ơi! Tên lý trưởng ngu ngốc này! Mày đang làm cái gì vậy? Sao lại đánh lính của tao? Mày bị quăng gà! Mày để chúng chạy thoát rồi kìa, đồ ngu!
5: Tôi chỉ muốn dạy bảo bọn chúng thôi mà các quan. Thế chúng nó chạy thoát rồi à? Nhưng các ông cũng nên nhớ, dân làng này không còn sợ các ông nữa đâu. Này nhá, tôi nghe tin Việt Minh sắp về rồi đấy. Các ông biết chưa? Mau sớm tỉnh ngộ đi. Quay đầu là bờ.
7: Việt Minh sắp về? Thật hả? Chúng mày đâu? Mau rút thôi. Việt Minh sắp về rồi. Làm gì thì cũng phải chừa cho mình một đường rồi. Rút
8: nào.
2: Mẹ ơi. Mở cửa cho chúng con.
1: Mẹ đây.
2: Chúng con về rồi ạ. Mẹ. Mẹ chốt cửa chặt luôn giúp chúng con nhá.
1: Được. Mẹ chốt chặt rồi. Dạ. Hai đứa cứ yên tâm.
2: Dạ.
3: Mẹ. Chúng con thoát rồi. Thật may là có ông Lý Bính. Trước đây ông ấy là lý trưởng vùng này. Vậy mà bây giờ ông ấy đã giác ngộ cách mạng và cứu chúng con mẹ ạ.
1: Ông Lý Bính à?
3: Dạ, dạ. Vâng.
1: Có phải là cái tên là lý trưởng ác ôn khét tiếng ấy đúng không?
3: Dạ vâng, đúng rồi đấy ạ.
1: Mẹ thật không ngờ tên lý trưởng hùng dữ ấy lại có một cái ngày giác ngộ đi theo Việt Minh. Ai đây?
9: Tôi đây. Tôi Tịu đây. Bà Sáu, mở cửa cho tôi.
1: Đây. Vào nhà đi ông Tịu.
9: Chào bà.
1: Vào nhanh lên kẻo ướt. Mật thám gác ngoài bốt gắt gào lắm. Ông đi đêm hôm thế này nguy hiểm quá.
9: Tôi sốt ruột, đứng ngồi không yên. Bọn trẻ về chưa hả bà?
1: Ôi trời ơi, may quá. Được ông Lý Bính cứu giúp. Bọn trẻ cũng vừa mới thoát nạn trở về.
3: Bố, đây rồi. Con với Hà đều bình an. Bố cứ yên tâm.
9: Dạ. Bố ở nhà, nóng ruột không yên. Biết chúng mày kiểu gì khi xong việc cũng về thẳng nhà bà Sáu. Nên bố sang đây xem tình hình cụ thể thế nào. Hai đứa con cũng liều lắm. Mưa gió đùng đùng thế này mà cứ lén lút đi đâu. Bố cứ nghe tiếng giày đinh của tụi lính tuần ngoài ngõ là tim bố như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ấy các con ạ.
3: Bố nhìn thấy không? Bọn con không sao cả.
9: Được rồi.
3: Dạ vâng. Đêm nay nha là chúng con về đây để báo cho bố và mẹ Sáu một tin cực kỳ quan trọng.
9: Hả?
1: Tin gì vậy?
3: Dạ. Thưa bố, thưa mẹ Sáu, hiện nay Nhật đã đầu hàng đồng minh. Chính quyền tay sai đang hoang mang đến cực độ. Thời cơ ngàn năm có một để dân tộc ta đứng lên đập tan xiềng xích nô lệ đã đến rồi đấy bố mẹ ạ.
9: Tâm à, bố vẫn còn hoài nghi và lo âu lắm. Bố sống gần trọn đời người rồi, chứng kiến bao nhiêu phong trào rồi. Mười mấy năm trước, thời Xô Viết nghệ tĩnh, bao nhiêu thanh niên trai trẻ nằm xuống, máu chảy thành sông. Rốt cuộc rồi cũng bị chúng nó khủng bố trắng. Lần này liệu có lại là lấy trứng chọi đá không con?
3: Bố, lần này hoàn toàn khác.
2: Dạ.
3: Trước đây chúng ta lẻ tẻ, còn bây giờ chúng ta đã có mặt trận Việt Minh. Có hàng triệu đồng bào từ miền ngược đến miền xuôi cùng chung một chí hướng.
2: Bố Tịu và mẹ cũng thấy đấy, nạn đói vừa rồi đã cướp đi bao nhiêu bà con làng xóm mình. Nếu chúng ta cứ sợ hãi, cứ nhẫn nhịn thì kiếp sống này khác gì chết dần chết mòn trong tủi nhục ạ.
3: Đúng rồi đấy ạ.
10: Mẹ biết, mẹ biết. Mẹ chỉ thương các con thôi. Nhưng lần trước, khi chứng kiến bọn giặc nó dốc ra xẻ thịt cán bộ cách mạng của ta, lòng mẹ đau như cắt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, làm sao mẹ chịu nổi chứ?
3: Bố, mẹ, chúng con biết sự lo lắng của bố mẹ là hoàn toàn chính đáng. Nhưng nếu chúng ta không đứng lên, khởi nghĩa, giành chính quyền, con cháu của chúng ta sẽ mãi mãi làm kiếp trâu ngựa. Lần này, Đảng và Bác Hồ đã chỉ rõ con đường toàn dân khởi nghĩa, sức mạnh của triệu người như một sẽ đập tan mọi bốt đồn của địch.
9: Đúng, đúng rồi. Chúng ta cứ nhẫn nhịn mãi, cũng chỉ đi đến con đường chết mà thôi. Tôi đã già, chịu kiếp nô lệ đủ rồi. Không thể để

0: con, đời cháu tôi sống chui, sống lủi nữa.
1: Phải, bác Tiệu nói rất hay. Tôi cũng đồng tình ủng hộ các con. Tâm, Hà, các con nghe đây.
2: Dạ, thưa mẹ.
1: Lá cờ đỏ sao vàng, các con nhờ mẹ giấu dưới đáy thùng gạo mấy tháng trước. Mấy hôm rồi, đêm nào mẹ cũng lén đem nhuộm lại bằng củ nâu cho thật thắm. Để mẹ lấy ra, giao lại cho các con.
0: Bà xấu, bà cũng giấu tôi làm điều này sao?
1: Bác Tiệu à, nước mất thì nhà tan. Đêm nay, chúng ta hãy để bọn trẻ mang lá cờ này đi. Sáng mai thức dậy, cả khu phố này của chúng ta phải thấy ánh sáng của tự do không ạ?
0: Đúng rồi, đúng rồi.
3: Trụ sở chính quyền cách mạng vừa được giải phóng, một góc sân đình, đội súp và tốp lính tay sai đang bị quân Việt Minh do Tâm và Hà chỉ huy trói tay, ngồi thu dụ một góc, nét mặt lo sợ, hoang mang. Xung quanh là các chiến sĩ tự vệ và nhân dân cầm giáo mác, gậy gộc, hừng hực khí thế.
4: Đội trạm ơi, lần này Việt Minh bắt được thì liệu chúng ta có bị bắn không ạ? Anh ơi,
5: làm sao mà tao biết được?
4: Làm sao?
5: Ai bảo lúc trước tụi mày đi theo bọn Pháp, bọn Nhật làm mấy cái trò thất đức, giờ thì gieo gió gặp bão rồi.
4: Thế bây giờ em hỏi anh nhá, thì là anh em mình là cùng chung số phận đúng không ạ? Thế fan này không khéo thì chết cả rồi anh ơi. Anh ơi, em còn mẹ già vợ dại và con tơ. Em là em chưa muốn chết đâu. Anh xem có cách nào cứu vãn được em không ạ? Anh ơi,
5: thân tao còn chưa lo được.
6: Các ngươi từng cậy quyền, cậy thế, đi theo giặc nhũng nhiễu, bắt bớ nhân dân. Hôm nay chính quyền đã về tay nhân dân, các người có biết tội của mình chưa?
5: Dạ, em lạy các anh các chị Việt Minh ạ. Chúng em biết tội rồi ạ.
4: Biết rồi ạ.
5: Chúng em cũng chỉ vì miếng cơm manh áo mà làm tay sai. Em xin các anh chị Việt Minh, con xin các ông các bà giơ cao đánh khẽ, tha cho chúng con một đường sống ạ.
4: Dạ, đúng ạ. Chúng con biết tội của mình rồi. Chúng con vô cùng ăn năn và hối hận. Chúng con thành khẩn xin các cán bộ và bà con nhân dân hãy tha tội cho chúng con đi ạ.
7: Không được tha, bắt chúng nó trả giá, phải trị tội một tay sai, bắn nước cầu vinh.
4: Đúng rồi.
8: Thưa bà con, cô bác và các đồng chí, tôi rất hiểu sự phẫn nộ của mọi người, nhưng xin mọi người hãy nghe tôi nói. Lệnh của Tổng bộ Việt Minh và chỉ thị của Bác Hồ vừa gửi về, chủ trương của cách mạng là khoan dung và nhân ái. Dù trước đây các anh ở phía bên kia chiến tuyến, nhưng suy cho cùng, tất cả chúng ta đều là người Việt Nam, cùng chung dòng máu đỏ, da vàng.
6: Đúng vậy, trước ngưỡng cửa của ngày Tết độc lập, Đảng và Bác Hồ muốn toàn thể nhân dân ta đoàn kết một lòng, gom sức mạnh của triệu người để bảo vệ chính quyền cách mạng còn non trẻ, bảo vệ nền độc lập dân tộc vừa giành được.
8: Xin phép bà con, cho tôi được thay mặt chính quyền Việt Minh, tự tay cởi trói cho đội súp và tốp lính tay sai này. Cách mạng không trả thù riêng. Bác Hồ đã dạy, người Việt Nam phải thương lấy người Việt Nam. Đội súp.
0: Dạ.
8: Hôm nay, đại diện cho lực lượng tự vệ và nhân dân,
0: dạ,
8: tôi tuyên bố thả tự do cho các anh.
0: Con đội ơn ạ, con cảm ơn ạ.
8: Mong các anh mau chóng tỉnh ngộ, trở về với gia đình, dùng sức lực của mình để phụng sự Tổ quốc,
0: dạ,
8: cùng nhân dân giữ gìn bình yên cho khu phố.
0: Dạ. Ôi, cảm ơn các đồng chí Việt Minh ạ.
4: Dạ vâng ạ, cảm ơn.
0: Cảm ơn Đảng và Bác Hồ.
4: Dạ vâng, cảm ơn Đảng và Bác Hồ nhiều lắm ạ.
0: Tôi xin thề, từ nay về sau chúng tôi sẽ làm người tốt ạ.
4: Dạ vâng, người tốt.
0: Sẽ không bao giờ làm tay dài cho giặc nữa.
4: Cảm ơn các đồng chí Việt Minh.
0: Dạ. Ôi.
3: Sáng ngày 19 tháng 8 năm 1945, từ khắp các ngã đường, biển người cuồn cuộn đổ về quảng trường nhà hát lớn. Những cánh tay giơ cao, những lá cờ đỏ sao vàng rợp trời reo vui trong gió thu năm 1945. Sự hoài nghi ban đầu của bác Tự và bà Sáu đã hoàn toàn bị đập tan. Thay vào đó là sự vỡ òa niềm tự hào dân tộc.
9: Anh Tâm, anh nhìn kìa,
6: đoàn người từ phía cửa Nam, hàng bom đổ về đông như sóng trào. Cờ đỏ sao vàng rợp cả một khoảng trời anh ơi.
8: Hà ơi, cả Hà Nội đã đứng lên rồi, không còn ai sợ hãi nữa. Kìa, em nhìn xem, nhìn trên ban công nhà hát lớn, cờ cách mạng đã tung bay.
6: Em đã thấy rồi anh ạ, đồng bào mình chí khí lắm ạ.
8: Em biết không,
6: dạ,
8: tất cả các đội tự vệ của ta đã mau chóng tiến về chiếm giữ các công sở. Anh em công nhân quyết tâm bảo vệ nhà máy, không cho địch phá hoại. Chính quyền tay sai đã hoàn toàn tan rã rồi.
6: Anh Tâm, anh nhìn kìa, phía xa, đúng rồi, phía xa bên kia có phải là chú Lý Bính và gia đình chú ấy phải không anh?
8: Đúng rồi đấy em ạ, nhìn chú ấy kìa, chú ấy và gia đình thật vui vẻ và hạnh phúc.
6: Anh nhìn kìa, còn có cả đội giúp và tốp lính tay sai nữa.
8: Ừ.
6: Họ cũng có mặt ở đây hòa cùng dòng người anh ạ. Vậy là họ đã thực sự quy hàng, đi theo cách mạng. Anh thấy không, họ cầm cờ đảng, cờ tổ quốc, cùng nhân dân phất cao ngọn cờ với niềm tin tự hào vô hạn anh ạ.
8: Đúng thế, muôn người như một. Hà,
6: dạ,
8: em có cảm nhận được không? Khoảnh khắc này thật tuyệt vời. Không còn địa chủ, phong kiến, không còn nô lệ và nông dân gì nữa. Chỉ có những người Việt Nam yêu nước, trái tim cùng đập chung một nhịp, với niềm hân hoan, hạnh phúc và tự hào đến tột cùng.
6: Vâng, em cảm nhận rất rõ. Anh Tâm, chúng mình có nên qua bên đó chào hỏi, cảm ơn chú Bính một lời không ạ? Hôm rồi, chú ấy đã giải vây cho mình, mà thời gian gấp quá, chúng ta chưa có kịp nói một lời cảm ơn ạ.
8: Không cần đâu em, lúc này, hãy để chú ấy tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc hạnh phúc dưới cờ đỏ sao vàng. Chú Bính là người của cách mạng Việt Minh rồi.
6: Dạ.
8: Chúng ta sẽ sớm gặp lại chú Bính thôi. Khi đó, em muốn nói ngàn lời cảm ơn chú Bính cũng được.
0: Tâm ơi, Hà ơi.
8: Bố, sao bố lại ra tận đây ạ?
0: Bố theo đoàn người từ ngoại thành vào đây. Biển người và cờ đỏ sao vàng tung bay dập trời. Bố thấy hạnh phúc thật các con ơi.
8: Đường xa, lưng bố lại đang đau cơ mà.
0: Đau gì mà đau chứ. Bố hết đau rồi. Con xem, ngày vui ngàn năm có một thế này, bố ở nhà làm sao mà chịu được. Mẹ cháu con cũng đang cùng đội cứu quốc gánh nước tiếp sức đi sau kia kìa.
9: Tôi đây. Ở nào, mấy đứa uống ngụm nước cho nó đỡ khô cổ. Hôm nay mẹ đi giữa biển người, thấy mặt ai cũng sáng quắc rạng ngời các con ạ. Mẹ không ngờ có ngày dân mình lại mạnh mẽ đến như thế này.
8: Mẹ Sáu, bố tựu thấy không ạ? Khi nhân dân chúng ta đoàn kết, một lòng, thì không một thế lực tàn bạo nào có thể ngăn cản. Từ hôm nay, chúng ta đã tự tay giành lại quyền làm chủ cuộc đời của mình rồi ạ.
6: Anh Tâm, ngay lúc này, bỗng dưng em muốn khóc quá. Em nhớ lại những đồng chí của chúng ta đã ngã xuống trong ngục tù. Giá như hôm nay họ cũng được đứng ở đây, thì hạnh phúc biết mấy anh ạ.
8: Hà, hãy yên tâm em ạ. Các đồng chí của chúng ta, họ đang ở đây cùng chúng ta. Và nhân dân cả nước chứng kiến khoảnh khắc lịch sử thiêng liêng, hào hùng này. Hà, trong màu đỏ thắm của lá cờ này, trong nụ cười vỡ òa của bố Tịu, mẹ Sáu và hàng vạn đồng bào của ta, máu của họ đã nở hoa độc lập.
6: Vâng, đúng thế, đúng là như thế anh ạ.
8: Ừ.
6: Và như thế nghĩa là đám cưới của chúng mình đang ngày càng gần đến, có phải không anh?
8: Phải. Rồi chúng ta sẽ về chung một nhà.
6: Ừ.
8: Ăn cùng nhau những bữa cơm ngọt lành em nhé.
6: Em đồng ý.
3: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, không gian quảng trường Ba Đình rực nắng thu vàng. Biển người mênh mông, đứng nghiêm trang dưới ngọn cờ đỏ sao vàng. Giây phút Chủ tịch Hồ Chí Minh bước lên lễ đài, đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, chấm dứt vĩnh viễn kiếp đời nô lệ, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam.
6: Bác Hồ đã bước lên lễ đài rồi.
10: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
11: Tiếng Bác Hồ ấm áp quá. Nghe lời Bác, bố thấy như tiếng của tổ tiên, của núi sông ngàn năm vọng về. Đúng rồi, con người ta sinh ra, ai mà chẳng muốn được tự do, ai mà chẳng muốn được sống một cuộc đời hạnh phúc.
8: Bố lắng nghe lời Bác Hồ kìa bố.
10: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
9: Lạy trời lạy Phật, cả đời tôi chịu tủi hờn, hôm nay mới được nghe những lời thiêng liêng đến thế. Đây thực sự là một ngày Tết của chúng ta, ngày Tết độc lập của dân tộc mình.
8: Lời thề độc lập hôm nay chính là lời thề sắt đá. Độc lập không phải là quà tặng ban ơn, mà là thành quả của máu và nước mắt.
6: Nắng thu Ba Đình hôm nay chiếu sáng rực rỡ qua anh Tâm ạ. Em cảm thấy như mình vừa được sinh ra một lần nữa trong một đất nước tự do.

0: không gian chuyển về căn nhà nhỏ ấm cúng của gia đình ông Tự. Sau ngày Tết độc lập, Tâm và Hà đã tổ chức đám cưới. Họ về sống chung, hạnh phúc bên nhau như đã từng ước hẹn. Không khí không còn căng thẳng của đêm trước bão táp, mà tràn ngập tinh thần xây dựng và quyết tâm bảo vệ thành quả cách mạng.
1: Tâm này!
2: Dạ!
1: Hà này!
3: Dạ!
1: Lại đây! Các con lại đây, xem bố viết chữ tự do và độc lập, xem chuẩn chưa?
2: Bố! Bố viết đẹp lắm ạ!
3: Dạ!
2: Lớp bình dân học vụ dạo này xôm trò quá bố nhỉ?
1: Bác Hồ đã dạy rồi, giặc rốt cũng nguy hiểm như giặc ngoại xâm.
2: Dạ!
1: Mình là người dân một nước độc lập thì phải biết đọc, biết viết chữ nước mình chứ. Nhưng mà các con này, bố nghe tin ở miền Nam quân Pháp đang nổ súng lăm le quay lại xâm lược nước ta, có đúng như vậy không?
2: Đúng vậy bố ạ. Kẻ thù không dễ dàng từ bỏ ý định nô dịch dân tộc ta. Thử thách phía trước còn rất gay go.
0: Chào ông thông gia.
1: Chào bà.
0: Chào các con.
3: Mẹ.
2: Mẹ.
0: May quá, mọi người cũng có mặt ở nhà.
1: Ôi, bà thông gia.
0: Dạ.
1: Bà sang chơi.
0: Dạ.
1: Mời bà vào xơi nước.
0: Dạ vâng vâng.
3: Mẹ. Ơi. Mẹ sang chơi hay là có việc gì ạ?
0: Mẹ nghe tin sắp tới hai đứa sẽ lên đường gia nhập đoàn quân Nam Tiến, có phải không?
1: Có chuyện đó hả bà? Hai đứa hãy nói rõ để cho bố mẹ biết đi.
3: Mẹ, sao mẹ biết chuyện đó ạ?
0: Mẹ vừa gặp anh Thiện, cấp trên của các con. Mẹ nghe anh ấy nói mới biết chuyện đó. Tâm, Hà.
3: Dạ.
0: Mẹ vô cùng bất ngờ. Chuyện tày đỉnh như thế, tại sao các con lại giấu bố giấu mẹ hả?
1: Hai đứa mau nói đi, nói rõ để cho bố mẹ biết. Tránh tình trạng người trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.
2: Dạ thưa bố mẹ, chuyện này là lỗi do con ạ. Mấy lần con và Hà cùng bàn nhau, định thưa chuyện với bố mẹ, nhưng vì chúng con mới cưới nhau xong, con sợ bố mẹ thương xót rồi lại ngăn cản. Chính vì vậy mà chúng con còn lưỡng lự, chưa dám nói. Nay bố mẹ đã biết chuyện, chúng con xin phép bố mẹ hãy cho chúng con được thỏa ước nguyện đi làm nhiệm vụ thiêng liêng với đất nước ạ.
1: Vậy có nghĩa chuyện này là thật hả?
2: Dạ vâng.
3: Dạ.
2: Là thật ạ. Thưa bố,

0: Thưa mẹ.
1: Vậy khi nào thì các con lên đường?
2: Dạ, một tuần nữa thưa bố mẹ. Con và anh Tâm sẽ lên đường gia nhập đoàn quân Nam Tiến, vào chiến trường miền Nam cùng đồng bào đấu tranh bảo vệ nền độc lập vừa giành được ạ.
0: Dạ.
1: Lại lên đường nữa sao các con? Mẹ, mẹ thương các con nhiều lắm. Nhưng mẹ hiểu, nếu không giữ được nước thì nhà cũng chẳng còn.
3: Hai đứa cứ yên tâm lên đường. Chân cứng, đá mềm. Ở hậu phương, bố và mẹ Sáu sẽ quyết liệt tham gia diệt giặc đói, giặc dốt, tích cực tăng gia sản xuất, ủng hộ kháng chiến. Bố mẹ luôn tự hào về các con.
0: Bố, mẹ, mong bố mẹ hãy tin tưởng ở chúng con.
2: Dạ.
0: Tinh thần của cách mạng tháng 8 và ngọn lửa thiêng liêng của ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9 sẽ luôn rực cháy trong tim chúng con ạ. Chúng con quyết đem cả sức trẻ để bảo vệ từng tất đất, tự do mà bao nhiêu người Việt Nam chúng ta phải đánh đổi bằng xương máu.
3: Tốt lắm, tốt lắm. Hai con hãy giữ vững khí thế chiến đấu, bảo vệ tổ quốc và bình an trở về bên bố mẹ nhớ.
0: Vâng ạ.
4: Nắng thu năm 1945 đã đi vào lịch sử như một biểu tượng vĩnh hằng của sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc và tinh thần Việt Nam độc lập. Từ trong đêm đen nô lệ, dân tộc ta đã vươn mình đứng dậy, tự tay viết nên bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Độc lập, tự do, không bao giờ tự đến. Đó là thành quả của sự đoàn kết, hy sinh và lòng yêu nước nồng nàn. Ngọn lửa của mùa thu lịch sử ấy sẽ mãi soi đường cho các thế hệ hôm nay và mai sau trên hành trình bảo vệ, dựng xây đất nước Việt Nam hùng cường, hạnh phúc.

0: Chúng ta vừa nghe câu chuyện truyền thanh Nắng mới mùa thu của tác giả Trần Phương Hạnh với sự thể hiện của các nghệ sĩ Hồng Quang, Thu Hà, Tùng Anh và Ánh Duyên. Biên tập và dàn dựng chương trình Minh Hương, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã để tâm theo dõi.
1: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Nhanh nhạy,
3: chính xác,
2: sinh động,
3: hữu ích.
4: Bây giờ là 7 giờ.

0: Biên tập viên Nguyễn Cường và Phương Anh kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng Chủ nhật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong 60 phút sắp tới, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau.
1: Thưa quý vị, chợ phiên đã trở thành một phần quen thuộc trong nhịp sống của bà con vùng cao xã Triềng Hạc, tỉnh Sơn La, và đây cũng là một sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng của địa phương. Mời quý vị cùng ghé thăm trong mục Góc nhìn cuộc sống.
0: Làm du lịch không chỉ là câu chuyện của những doanh nghiệp hay người làm dịch vụ chuyên nghiệp mà cần sự tham gia của cả cộng đồng. Việc Đặc khu Phú Quốc tỉnh An Giang mở các lớp tiếng Anh cộng đồng cho những người thường xuyên tiếp xúc với khách nước ngoài đang nhận được nhiều sự chú ý. Đây cũng là nội dung có trong Studio Mở.
1: Mục Năng lượng mới ở phần cuối chương trình, chúng ta cùng tìm hiểu cách mà Trung Quốc đưa y học cổ truyền vào quán cà phê và quán bar như thế nào.
2: Một studio mở cho mọi vấn đề được dư luận quan tâm.
3: Những góc nhìn đa chiều về cuộc sống muôn màu.
4: Những câu chuyện truyền cảm hứng từ bốn phía.